0: باشم، باید یه جورای صدای اون زنا باشم، صدای اون زنایی که من توی زندان ازشون به عنوان نگهبان کمکی استفاده میکردن. طرف 15 سال بود زندان بود، ازش به عنوان نگهبان استفاده میکردن. 100 تا مریضی بردم تو وزرا، من انداختم پیش کارگرای جنسی. دو روزی به شکلی هولناک پیش کارگرای جنسی بودم، با یه 10 نفرشون این خانوما رو دستگیر کرده بودن، براشون تله گذاشته بودن، گفته بودن بیاین فلان جا. اینا که اومده بودن ظاهرا مثل که یه حاج آقایی بوده، اینا رو همیشه میبرده ازشون بهره کشیاشو میکرده، بعد مثل که میخواستن با اون حاج آقای برخورد بکنن ریخته بودن، اینا رو هم گرفته بودن، حاج آقا هم گرفته بودن. اینا رو هم که اومده بودن اینقدر دردناک بود، اینقدر دردناک بود. یعنی اینا از سر سوزنی، از اینکه احترام داشته باشن، از اینکه حقوقی داشته باشن، حتی از اینکه غذای گرمی بخورن توی اون زندان محروم بودن، از بیماری هاشون. نمیدونید چقدر اینها بیماری های مضاعفی گرفتن و خیلی تأسف میخورم و دوست دارم که هرچه زودتر بستری فراهم بشه که بتونم از این زنها بپرهیزم.
1: اما مژگان، تو در زندان قلچرک در بند 8 بودی، جایی که زندانیای امنیتی بودن، و اونطور که نوشتی اون زمان بند 8 پر بوده از دختران جوان معترض. تو تصویر رو ارائه میدی ازشون که شب اول بازداشتشون بوده، ملافه‌های سفید روی خودشون کشیده بودن و افشان شدن موهای رنگ با رنگ اونها چه تصویری برای تو ایجاد کرده. تفاوت خودت رو با اون دختران جوان در چه میدیدی؟ 20 سالگی تو با 20 سالگی این دختران چقدر فرق داشت؟
0: آره، برام خیلی خیلی تصویرهای عجیبی بود. یکیش یادمه که با این بچه ها که حرف میزدم، اونا حالا با ادبیات خودشون به من گفتن حالا مامان جان، دایی جان. من چون مادر اونا بودم واقعا، اونا همشون منم سن بچه های منم کوچکتر بودن، به من به شوخی میگفتن که مامان جان شما رو سری تو برداشتی، فاز چگوارا داری. ما اصلا توی این فازا نیستیم. بزرگترین فرق نسل من با نسل اونا ایدئولوژی بود. نسل من همه چیشو قربانی ایدئولوژی میکرد، حتی زندگیشو، جوونیشو، نوجوونیشو، موشو، چشمشو، ابروشو، عاشقیشو، همه چیمونو مثل قربانی بر پای ایدئولوژی. ولی اینا نه، اینا خیلی عملگرام، خیلی تو حال زندگی میکنن، خیلی خیامیان. من واقعا تحسینشون میکنم، اینکه به هیچ ایدئولوژی باج نمیدن، پیاده نظام هیچ گروه و نمیدونم دفتر و دستکی نمیشن. اگر ببینن که به نفع زندگیشون نیست، همه چیز رو ملاکش رو با زندگیشون میسنجن و این به نظر من خیلی تحسین برانگیز. این بزرگترین نسله که ما نسل ایمان و ایدئولوژی بودیم، که اصلا به دنیا آمده بودیم که همه چیمونو پای رب و نوع ایدئولوژی قربانی کنیم. اینا نه، اینا خودشونن و دنیای خودشون و دمشون هم گرد.
1: حالا این نسلی که تو تجربهشون کردی از نزدیک و میدونی که چقدر با نسل ما متفاوتن، به نظرت چقدر میتونن ادامه دهنده اون چیزی باشن که حالا بسیاری از فعالان جنبش زنان اون رو پایه گذاری کردن، اون رو جنبش زنان خوندن و به طور طبیعی در واقع اقدامات این دختران جوان رو ادامه اون جنبش زنان میدونن؟ آیا هیچ ارتباطی بین این دوتا تو دیدی؟
0: ببین، من نه فقط جنبش زنان در طول دهه های گذشته، بلکه از ابتدای تاریخ بشر تا الان معتقدم ما روی شانه های هم دیگه میستیم. یعنی ما روی شانه های نسل های گذشتمون نیستیم. مثل یک نردبان، یه نردبان اگه یه آدمی رو پله 20 وایستاده، دلیلش اینه که 19 نفر قبل از او ایستادن و شما این پله ها رو طی کردن و شما به پله 20 رسیدید. و این خیلی نکته مهمیه. اولا که من معتقدم هیچ تجربه در این عالم شکست خورده نیست. مثلا تجربه شکست خورده نداریم. تجربه از جنس مسیریه که شما میری، میفهمی این راه اشتباهه، بسیار خوب، میای راه درست رو انتخاب میکنی. راه درست هم لزوماً اون راهی نیست که تو رو به مقصد برسونه. راه درست اون مسیریه که تو با توجه به توانایی هات، با توجه به تلاشی که داری، شروع میکنی یک مسیری رو امتحان میکنی و این ذخیره این مسیر و این تجربه زیستت رو یا خودت بهش میرسی یا این رو میذاری یک میشه یه پله‌ای که نسل‌های بعدی روی اون میایستن. این بزرگترین هدف و بزرگترین قانون و ناموسیه که به نظر من توی این تجربه های اجتماعی یه جامعه های مثل ما وجود داره. من با جامعه های غربی و حالا اروپایی و شرقی و مدرن و فلان و اینا خیلی تجربه ندارم درباره اونها حرف نمیزنم، درباره یه جامعه مثل خودمون حرف میزنم که هنوز آدم ها باید بر سر ابتدایی ترین حقوق خودشون بجنگن، در اون جامعه حرف میزنم. اگر یک زنی امروز میتونه بیاد بیسته و سرش رو بالا بگیره و بگه که من به عنوان یک انسان خودم فهم و شعور دارم که خودم لباس بپوشم، خودم سبک زندگیمو دارم، به خاطر اینکه قبل از اون هزاران نفر این فریاد رو بلند کردن، این یک دوی امدادی، این ما روی شونه های هم دیگه میستیم. من یادمه یه آقای آخوندی بود تو کلاب هاست اون شبایی که دعوا میکردیم، هنوز اصلا جنبش مهسا شروع نشد، میگفت که خانم چه کسی تعیین میکنه که حد یقف حجاب اگه رو سرتون رو برداریم چیه؟ گفتم همون کسی که به شما این فهمو داده که شما مثلا به عنوان یه مرد وسط خیابون شلوارت رو از پا در نمیاری، همون فهم و شعور شما رو منم دارم، به همون دلیله که همون که شما داری منم اون فهمو دارم، و کی گفته که شما این شعورت از شعور من بیشتره؟ خب ببینید، این که من بتونم از یک گفتمانی که زن رو ضعیفه بدونه، به قول سعدی چو زن راه بازار گیرد بزن بدونه، به قول سعدی زن رو حالا با همه اون الفاظی که میدونه، که میدونیم توی فرهنگ 7000 سالمون چقدر زن رو تحقیر کردن، چقدر زن رو حقیر کردن، چقدر زن رو ندیده گرفتن، که حتی تا انقلاب مشروطه هم ما میبینیم که طرف میاد مینویسه که باید که مردمان بدانند که بر مال و ملک و زن خود تسلط دارن، یعنی زن رو جزو مردم هم حساب نمیکردن. تا جمهوری اسلامی که دیگه تهشه که زن ریحانه است، یعنی که برو به تمک توی خونه است، تا همه اینها من میتونم صدامو بلند کنم، به خاطر اینکه این صدا پژواکی بوده و اکوی بوده که تو طول دالانهای تاریخ از ته تاریخ تا اینجا مثل دو امدادی مرحله به مرحله، پله پله، خونه به خونه به من رسیده. خب اگه این صدا به من نرسیده بود، اگه دیگران در جای خودشون این صدا رو بلند نکرده بودن، که من امروز روی تجربه های انباشته اونها میتونم حرف بزنم، من حرفی واسه گفتن نداشتم. پس قطعاً ماها امتداد همین، ماها دست به دست همین، و نه فقط اون، حتی تجربه های مردان، یعنی من حتی فکر میکنم تجربه های مردانی که یه مسیرهایی رو طی کردن در راه عدالت، در راه آزادی، در راه کرامت انسانی، کمک کرده این که یه انسان یه جایی بیسته و بگه آقا یعنی چی که من با تو برابر نباشم و صداش رو بلند بکنم. و خوشحالم که بچه های جوان این جسارت رو پیدا کردن که این امانتی که بهشون داده شد رو به خوبی پرچمش رو بالا بردن و به سرعت این پرچم رو به نسلهای بعدی خواهند سپرد.
1: به کتابت برگردیم، به نفس دوم. یه بخشی از تجربیات تو هست که قشنگ آدم رو شوکه میکنه، اونجایی که مژگان ایلانلو در ونی هستش که از زندان قرچک به زندان اوین میره و اونجا آزادی رو تفسیر و تصویر میکنه. سرد است، اما من شیشه پنجره زنگ زده ون را کمی عقب میکشم تا باز شود. دلم برای بوی دود خیابانها تنگ شده، برای ویراژ موتور سواران، صدای بوق ممتد و عصبانی ماشین ها. پشت چراغ قرمز می ایستیم. انگار هزار سال است خیابان ندیدم. ثانیه شمار را می شمارم. 54، 53، 52. خدا کند ثانیه ها طول بکشد. اینجا دیگه آزادی برای تو یه مفهوم بزرگ سیاسی یا فلسفی به عنوان زنی که دکترای فلسفه داری نیست. انگار آزادی برات شده دود و بوق ماشین و موتور سوار و ترافیک و حتی چند ثانیه بیشتر موندن پشت چراغ قرمز. کدوم بخش از زندگی تو بود که تعریف آزادی رو برای تو اینطور تغییر داد؟
0: همون لحظه‌ای که توی سردخونه ونیز بالا سر جسد مهتاب ایستاده بودم. واقعا این که کتاب رو بهش تقدیم کردم و نوشتم که تراژدی زندگی کوتاهش منو انسان دیگری کرد، با همه وجود اینو حس کردم. یعنی حتی نگاه طنز داشتن به زندگی، نگاه غنیمت شمردن لحظه ها، ثانیه ها، همین که آدم ها زندن، کنارمون هستن، بچه هامون، اعضای خانوادهمون، دوستانمون، همین که ما زنده ایم یه معجزه است. ببینید، من از دل اون دالون سیاه سردخونه ونیز وقتی اومدم بیرون، یه عکسی از من روزنامه ایتالیایی که الان فکر کنم دلا سررا اگه اشتباه نکنم، یه عکسی از من چاپ کرده که من به محض اینکه از توی اون بیمارستان میام بیرون، سرم رو با آسمون گرفتم و دستام رو مثل صلیب باز کردم و چند نفر زیر بغلم رو گرفتن و من به آسمون دارم نگاه میکنم و نوشتم که واقعا این آدم دیگه اون آدمی نیست. مهتاب خواهرزادم بود، خب یه جورایی خیلی اختلاف سنی زیادی با هم نداشتیم، 13 سال 14 سال مهتاب از من کوچکتر بود، من خیلی کودک نوجوان بودم که مهتاب به دنیا اومد و یه جورایی اصلا با هم بزرگ شدیم، خیلی خیلی علاقه. و خب یه انسان بی نظیری بود، یه دختر بی نظیر و با استعداد و سینما خونده بود و من خیلی تشویقش کردم و کمکش کردم که برای ادامه تحصیل بره ایتالیا و رفت ایتالیا درس بخونه. ماهای آخری که دیگه درسش داشت تمام میشد که برگرده، میگم یک با تمام معنا یک دختر با شکوه و درس خون و همه چی، به خاطر بحران ارزی دولت احمدی نژاد و بحران هایی که بود، مهتاب تصمیم گرفت که خونش رو جابجا بکنه برای اینکه یه خورده بتونه از پس هزینه های در واقع تغییر ناگهانی دلار و یورو و اینا بر بیاد. که خب حالا ما خیلی گفتیم با مهتاب مگه این چیه، حالا تامینش میکنیم، ولی گفت که نه. یک غرور عجیبی داشت که سالها کار کرده بود برای اینکه هزینه درسش رو تامین کنه، خانوادهش خیلی کار کرده بودن، خیلی مدیون میدونست خودش رو به پدرش، به مادرش، به خانوادهش، به برادر و خواهرش، و میگفت نمیخوام حالا خیلی سختی باری روی دوش اونها باشه. یه مدت 2 ماهی از همینا که پوستر میزنن دم مثلا دانشگاه ها که هم خونه میخوان، با یه دختر هندی هم خونه شد و خیلی زود فهمید که دختره مواد میکشه و تحت تاثیر مواد، و گفت که من میخوام که خونم رو عوض کنم، این دختره اصلا شرط عادی نداره. و خب بقیه هم تشویقش کردیم، گفت خب عوض کن، رفت یه خونه دیگه گرفت. ظاهرا روزی که میخواست اسباب کشی کنه، که چند ساعت قبلش هم با من صحبت کرد و منم بهش گفتم با مهتاب تنها نری و اینا، آدم های مطمئنی نیستن، و گفت بابا خاله اینجا نمیدونم اروپا است فکر کردی، و وقتی که میره اساساشو میاره، حالا نمیدونیم چه اتفاقی میفته. ظاهرا پلیس اونجوری که به من گفت دختر تحت تاثیر مواد بوده، مواد کشیده بوده و مهتاب رو میکشه. بعد هم دختره به همراه دوست پسر خودش جسد رو میذارن توی یک چمدون، تو میلان انجام میدن این جنایت رو، میبرن توی آبهای ونیز، جزیره لیدو میندازن که جسد بره تو اقیانوس. همون روزی که مهتاب به دانشگاه نرفت، دوستاش به من گفتن، من از یه طریقای سریع ویزای ایتالیا رو گرفتم و رفتم ایتالیا. رسیدم اونجا به پلیس جنایی گفتم که کار همین همخونه یاش. خلاصه پلیس همخونه یاش رو در حالی که داشتم فرار میکردم برم به هند بازداشت کرد، اعتراف کردم. جسد مهتاب زیر یک مجسمه حضرت مریم توی آبهای ونیز توی کم کانال ها گیر افتاده بوده، اونجا پلیس شناساییش کرد و خلاصه منم رفتم. 40 روز طول کشید تا جسد مهتاب رو برداشتم و بردم ایران. بهمن ماه سال 1392 این اتفاق افتاد.
1: و تو تمام تجربه اعتراضات تو، زندان و تمام سختی ها رو در کنار بار مهتاب دوش کشیدی؟
0: بله، بالاخره اینا با هم بودی که بله. وقتی من بازداشت شدم، برادرم از 1 ماه بود فوت کرده بود و که اونم زمان احمدی نژاد یه تومور توی سرش گرفت. اولین سری بودن که داروهای ایرانی سرطان رو بدون اینکه تست انسانی انجام داده باشن به امثال برادر من زدن و برادر من بدنش واکنششون بود و 10 سال زمین گیر شد و بعدم فوت کرد. بله، در 54 سالگی فوت کرد.
1: به مفهوم آزادی برگردیم.
0: بله، به هر حال آزادی یک چیزی از جنس همون مرگ و حیات. ببین وقتی یک کسی نیست میمیره، با عمق وجودت میفهمی که زنده بودن چه معجزه ایه. وقتی اینو درک میکنی، این برات یه الگو میشه که با اون به آزادی، به هر چیزی که در این دنیا هست فکر میکنی، مثل یک معجزه میشه. برای من هر لحظه زنده بودن هر انسانی یک معجزه است. و حتی میتونم به شما بگم که یکی از دلایلی که سر ماجراها دیگه نتونستم تحمل بکنم این بود که اینا اینقدر راحت جوانهای مردم رو میکشن و دستشون به این خونها آلود و بیمهابا آدم میکشن. این داغی که این جوانها رو دل این خانواده آمیزاش واقعا مرتب اون داغ مهتاب رو برای من تازه میکرد. و آزادی هم دقیقا به همین الگوه شد. من یه صحنه توصیف میکنم که چقدر دلم برای آسمون تنگ شده، یه صحنه که منو میبرن به اون ماموره، میگم تو رو خدا فقط بذار چند دقیقه به آسمون نگاه کنم، من 40 روز آسمون رو ندیدم. و اونجاست که میفهمم این آدمایی که دارن تو خیابون زندگی میکنن، راه میرن، اگه یه ذره لنزشون رو بازتر کنن میفهمن که همین زنده بودن خودش یه معجزه است، همین آزادی معجزه است، که همین سر و کله زدن با چراغ قرمز و دود و ترافیک خودش معجزه است. و البته برای یکی مثل من که از اون شرایط اومده بیرون، و خب بله، من وقتی انسان این مرحله رو طی میکنه دلش مرحله دیگه ای میخواد، دلش مرحله دیگه ای میخواد. پس به هر حال انسان موجود پیچیده ایه و به راحتی نمیشه یک فرمول مشخص و برای هر آدمی در هر ثانیه ای داد. خود من مرتب نسبت به شرایط و موقعیت خودم باید خودم رو بسنجم و رصد کنم. من کلمه رصد رو خیلی دوست دارم، مترصد بودن رو خیلی دوست دارم. مرتب خودم رو رصد میکنم که ببینم احوالم الان در چه حاله، کی بودم، چی بودم و الان کجا هستم.
1: مژگان، توی صحبتات هم اشاره کردی که انتخاب حجاب برای زنان در بسیاری از موارد تعبیر میشه به انتخاب برهنگی، یعنی زنان میخوان برهنه باشن. تو یه جایی حجاب خودت رو انتخاب میکنی و بعد از اون به زندان میافتی و در شرایطی قرار میگیری که خب متهم میشی به این که میخواستی بدن خودت رو به نمایش بگذاری، اما این بدن در طول این تجربه تصویر دیگری از خودش نشون میده. یه جایی که تو از زندان قرچک منتقل میشی به زندان اوین، دوباره از تو عکس میگیرن. مامور عکس روز اول رو روی مانیتور میبینه و از تغییر چهرت جا میخوره، اینطوری که نوشتی، و خودت در عکس تازه زنی رو میبینی با چهره پیرتر و چشمهای خسته و نوشتی که انگار 1000 سال از عکس اول گذشته. این زن جدید چقدر برات غریبه بود؟ این تغییر، این بهایی که بزرگترین نمایشش در صورتت بود، چقدر گران بود؟
0: راستش خوشحال بودم از این بهایی که دارم میپردازم. صادقانش اینه که اون رنجه رو میکشیدم به هر حال، ولی خوشحال بودم از این که بالاخره یه کاری دارم میکنم. میدونید یه بار یه مستندی بود، یه جا ازم یه سوالی پرسیدن، گفت که خب چرا این کارا رو میکنید؟ یعنی میدونیم که مثلا میگفت تو این کارا رو میکنی، فکر میکنیم نوع مبارزه جواب بده؟ میگفتم نه، خیلی مطمئن نیستم. میگفت خب چرا این کارا رو میکنی؟ میگفتم فقط برای اینکه حس خوبی نسبت به خودم به عنوان یه انسان داشته باشم و فکر کنم اون کاری که از دستم برمی اومده رو انجام دادم. من هیچ ادعای گزافی ندارم که جهانی رو بخوام جابجا کنم. من فقط اون لحظه ها حرفم با خدای خودم، با درون خودم این بود که خدای کم نیارم. خب خیلی ویران شد، من یه تعبیری دارم، مژگان ویران شده، واقعا اون مژگان ویران شده بود. ولی مرتب سعی میکردم که به خودم بقبولونم که چرا اونجا هستم، چرا ایستادم، چرا به این روز افتادم، و به خودم افتخار میکردم به این که بالاخره این توان رو داشتم که یه تصمیمی بگیرم که از خودم راضی باشم، از خودم حس خوبی داشته باشم. بعدها که با 7000 سالگان سر به سر میشیم، یعنی نمیدونیم اصلا اون دنیایی باشه نباشه، اگر حالا یه دفعه شانس و مزد اون دنیایی بود و خواستن ما بپرسن چه کردیم، بگیم آقا ما حال کردیم دیگه با خودمون، با مسیری که بود، با راهی که رفتیم، دوست داشتیم، همون جوری زندگی کردیم که قرار بود حق گزار هستی باشیم. اگر نباشه این روش و مثلا من از ترس، از تعلق به کارم، شغلم، حیثیت اجتماعیم، امتیازهایی که دارم بترسم و بچسبم به اونا، از اون مژگانه خیلی بدم بیاد، حتی اگه خیلی هم ترگل ورگل باشه و خیلی هم مثلا آب زیر پوستش افتاده باشه، من از اون آدم خوشم نمیاد. ولی این آدم ویران شده رو که حس میکنه، حالا شاید هم واقعی نباشه ها، حس میکنه داره یه حرفی میزنه، دوستش دارم.
1: برگردیم سال 76، کوچه زیبا، مجله زنان، پشت اون میز بلند وسط تحریریه. تو نشستی و آن سوی میز یک زن جوان چادر مشکی پوشیده است که بچه یه تازه پاش رو نشونده روی میز که خیلی تکون نخوره. آیا اون مژگان الان روبروت بشینه؟ آیا یه چیزی هستش که بخوای ازش عذر خواهی کنی؟ و یا چیزی هستش که بخوای دستشو بگیری و بهش بگی ببین این یکی رو محکم نگه دار؟
0: ببین اول دلم میخواد بهش بگم که اینقدر خست زن نداشته باش به این آدم ها. بعد دوباره میگم نه، هنوزم اون مژگانه همونه، خست زن داره به آدم ها. یعنی هنوزم تو کتابم هم خوندی میبینی و میدونم هم که واکنش های منفی رو خواهد داشت، ولی این تنها چیزیه که من بلدم.
1: اسمش حسن زن یا امیده؟
0: ببین حسن زن به آدم ها، ببین اون که من یه زن بازجو رو که اون تجربه هولناک و سر من میاره، اون خواهر افسر، بعد وقتی بهم میگه بیا بشین حرف بزنیم، میگم باشه بشینیم حرف بزنیم، و وقتی باش حرف بزنم واقعا دریچه قلبم رو به روش باز میکنم. من از این که توی زندان خاطراتم رو دیدی، وقتی که با طرفدارای آقای پهلوی دعوام میشه، بعد که میان با هم آشتی کنیم آشتی میکنم، بغلشون میکنم. وقتی با بچه های مجاهدین میایم حرف بزنیم، اونا رو به عنوان یک نگاه انسانی. من تنها چیزی که در این هستی از اون مژگان، از اون مژگان کوچولوی که روی جلد کتاب عکسش هست، اون میز اول نشسته، تا همین آدم، تا هر موقعی بخواد، یه ویژگی بیشتر ندارم و اون این که به جادوی رابطه های انسانی ایمان دارم، حتی با هر کی. حتی من گاهی وقتا دلم میخواست که میگفتم کاش مستبدترین آدم های جلادا دو دقیقه قبلش بذارم من باشون حرف بزنم. من تنها سلاح همینه که باشون حرف بزنم. اون مژگان خیلی چوب حسن زنش رو خورد، خیلی خورد. یعنی همه اونایی که یه روزی براشون سینه میزد، یه روزی براشون دوید، رای جمع کرد، گریه کرد، ذوق کرد، فوش خورد، نمیدونم، تحقیر شد، سختی کشید، رنج کشید، پله شد برای اینکه یه آدم ها به یک نون و نوا و سیاستی برسن، به محض اینکه اونجا رفتن بعد دید که ای بابا، اینا انگار از اولم نقشه داشتن که بخوان یه دست فرمون دیگه ای رو برن. اون مژگان اون موقع که داشت این کارا رو میکرد، اگه هیچکی ندونه خودش که میدونه، فقط به خاطر حسن زن به انسان داشت این کارا میکرد، اگرچه اونو ازش سوء استفاده کردن. و خوشحالم که اون نیت پاک بالاخره به دردش خورد، به یه جایی تونست بایسته و بگه که شما دارید ریاکاری میکنید و علیه اونا فریاد بزنه. از این اتفاق خوشحال.
1: پس بالاخره حسن زنش رو مژگان جوان نگه داره، تعدیل کنه.
0: آه.
1: یا حسبش کنه.
0: آره. نه نگه داره، نگه داره تا آخر عمرش نگه داشت. من تا آخر عمر، ببین من لحظه ای که این همین دیماه این آقا اسلحه گذاشته بود رو سرم، ریخته بودن خونم اونو با ماسک، من فریاد میزد و فحش میداد، دستبند زده بود به من جلو رو خانوادم، من بهش گفتم ببین فقط یه دقیقه به حرف من گوش بده، و داد میزد، ارمده میکشید، میگفت چی؟ گفتم تو فکر کردی این لحظه الان دنیا تموم میشه؟ یه خورده به خودت نگاه کن، ببین داری چی کار میکنی. ما اصلا نمیفهمید من چی دارم میگم، و من به من گفت تو چقدر حرف میزنی. گفتم ببین من میخوام یه دقیقه بشین، یه دقیقه داد نزن، واقعا تو کی هستی، چی هستی، داری به چی فکر میکنی، چرا با خودت داری این کارو میکنی؟ و او اصلا نمیفهمید من چی دارم میگم. و این همون آدمه. باز هم هزار بار که تو موقعیت قرار بگیرم، جز حرف زدن هیچ چیز دیگه بلد نیستم، جز اینکه معتقدم به هر حال این انسان ها یه قلبی دارن دیگه، میشه بالاخره یه دریچه رو به قلب اینا باز کرد. نمیدونم، شاید هم تلاش عوضی باشه، ولی این تنها کاریه که من تو زندگیم بلدم. من از نفرت آدم ها نسبت به هم خیلی میترسم. تمام این کتاب سعی کردم که نشون بدم که میشه از هم دیگه نفرت نداشت. سعی کردم نشون بدم که در یک روند خشونت پرهیز آدم ها نه سفیدن نه سیاهن، خاکستری‌اند. بعضی وقتا حس خوب دارن، بعضی وقتا حس بد دارن. من از این خشم و نفرتی که آدم ها نسبت به هم دارن، از این یقه‌گیری آدم ها نسبت به هم خیلی میترسم، و فکر میکنم اون چیزی که باعث ویرانی ایران عزیزمون میشه، ویرانی خودمون میشه، اون چیزی که فرصت زندگی رو از ما خب میگیره خشم و نفرت، و تلاش میکنم که نفرت رو حتی به اندازه سر سوزنی کم بکنم میون آدم ها. همین چیز دیگه نیست.
1: شنونده گفتگو با مژگان ایلانلو بودید، زنی که با صراحت از راهی گفت که آسان و مستقیم نبود، از باورهایی که فرو ریختند، پرسشهایی که باقی ماندند و رنجهایی که اون رو وادار کردند جهان و خودش رو دوباره بسازه. من رویا کریمی مجد از اینکه در درنگ همراه ما بودید سپاسگزارم. تا درنگی دیگر، بدرود.
2: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در پی حملات آمریکا به چند نفتکش ایرانی، نیروی دریایی سپاه به خدمه تمام نفتکش‌ها در کویت و بحرین اخطار تخلیه صادر کرد. یک مقام آمریکایی از نقص یک زیردریایی بدون سرنشین آمریکا در خاورمیانه خبر داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تمام شرکت‌های هواپیمایی تحریم نشده ایران را هم تحریم کرده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. خبرگزاری صدا و سیما چند پیش هم ببخشید خبرگزاری صدا و سیما از حمله به دو نفتکش ایرانی در نزدیکی ساحل یک بونی بندر جاسک و حمله به یک نفتکش ایرانی دیگر در لنگرگاه جزیره خارک خبر داد. بر اساس این گزارش، خدمه دو نفتکشی که در نزدیکی جاسک هدف قرار گرفتند با قایق نجات در حال انتقال به سمت ساحل جاسک هستند. به گزارش این خبرگزاری، صدای انفجار دیگری هم شنیده شد که هنوز منشأ یا محل آن مشخص نیست. در همین حال نیروی دریایی سپاه با تایید حملات آمریکا به چند نفتکش ایرانی به تمام خدمه نفتکش‌ها در محدوده اسکله‌های کویت و بحرین اخطار کرد که شناور خود را هر چه سریع‌تر ترک کنند، چون هدف قرار خواهند گرفت. یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه 17 شهریور به رویترز گفت یک شناور بدون سرنشین زیر سطحی نظامی آمریکا در خاورمیانه هنگام پایش آب‌های منطقه در حمایت از جنگ با ایران دچار نقص فنی شده است. این اظهارات ساعتی بعد از آن منتشر شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شکار و به غنیمت گرفتن یک زیردریایی بدون سرنشین آمریکایی در تنگه هرمز خبر داد. مقام آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کرد گفت این شناور معیوب از مدل قدیمی‌تر بوده و هیچ گونه تجهیزات سونار یا رادار طبقه‌بندی شده حمل نمی‌کرد. او افزود این شناور بیش از یک روز پیش دچار نقص فنی شده است، اما به سرنوشت آن و یا کنترل نیروهای نظامی ایران بر آن اشاره نکرد. در بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا شده که یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند و بدون سرنشین آمریکا در بامداد روز سه‌شنبه به دام افتاده است. پیش از این گزارش‌های درباره مینروبی آب‌های تنگه هرمز توسط ارتش آمریکا با استفاده از تجهیزاتی مانند شناورهای زیرآبی بدون سرنشین منتشر شده بود. در خبر دیگر، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه نام یک فرد و 35 شرکت را به دلیل حمایت از صنعت هوانوردی ایران به فهرست تحریم‌های خود افزود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این فهرست شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و همچنین شرکت‌های مستقر در کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان است. هویت فرد تحریم شده ابراهیم علی محمد مهران تبعی مصر اعلام شده و برخی از شرکت‌های تحریم شده عبارتند از کیش ایرلاین، ایران ایر تور، اتلاس اویشن، فلای کیش و زاگروس ایرلاین. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که هدف از طرح موسوم به عملیات طرد اقتصادی قطع تمام شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران است. و دولت بریتانیا نیز روز سه‌شنبه از اعمال تحریم‌های سخت‌تری علیه ایران خبر داد. مجموعه اقداماتی که محدودیت‌های تجاری و مالی علیه تهران را گسترش می‌دهد و اختیارات لندن برای هدف قرار دادن کشتی‌ها را افزایش خواهد داد. دولت بریتانیا اعلام کرده این اقدامات بخشی از تلاش گسترده‌تر این کشور برای مقابله با فعالیت‌های خصمانه تهران است. همچنین لندن اعلام کرده است که هواپیماهای ایرانی اجازه فرود در خاک بریتانیا را نخواهند داشت مگر آنکه مشمول معافیت‌های خاص تعیین شده در مقررات جدید شوند. تحریم‌های جدید می‌تواند دسترسی ایران به بازارها، خدمات مالی و برخی مسیرهای تجاری مرتبط با بریتانیا را دشوارتر کند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: میدونستین یه زمانی پایتخت ایران محاصره شده بود، دشمن پشت دروازه ها بود، کشور داشت از هم میپاشید، ولی درباره وقت بعد از کلی فکر و مشورت به این نتیجه رسید که چیزی که ارتش برای پیروزی کم داره توپ و تفنگ و فرمانده و استراتژی و این حرفا نیست، یه دیگه قضاست. داستان این اپیزود ما داستان شاه سلطان حسین، محمود افغان، محاصره اصفهان و سقوط یکی از بزرگترین سلسله های تاریخ ایران. Every dictatorship
2: has one obsession. بریزید خونها را.
3: The hate of men will pass.
2: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ. بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 89 شوخی با تاریخه، جایی که تاریخ رو ورق میزنیم تا ببینیم بشر قبلا چه غلطایی کرده. شاید حداقل ماها با این همه ادعا غلطای کمتری بکنیم ای خدا بخواد. تو این اپیزود میریم به اواخر قرن 11 و اوایل قرن 12 هجری شمسی، روزگاری که اصفهان هنوز نصف جهان بود، صفویه هنوز باز خودشی امپراتوری بود، کاخ‌ها هنوز برق می‌زدن، گنبدها هنوز می‌درخشیدن و از بیرون همه چی یه جوری به نظر می‌رسید که انگار این بساط حالا‌حالاها جمع شدنی نیست. ولی مشکل این بود که پشت این ویترین باشکوه اوضاع خیلی هم چی باشکوه نبود. برای فهمیدن این که چرا صفویه به این روز افتاده باید چیکار کنیم؟ باید دنده عقب قشنگمونو بزنیم و تو تاریخ یکم برگردیم. کجا برگردیم؟ به عقب، حدود 100 سال قبل. اون موقع شاه عباس اول یه مشکل اساسی داشت، قزلباش ها. قزلباش ها نیروهای ایلی و نظامی بودن که اساساً صفویه بدون اونا نمیتونست به قدرت برسه. ولی وقتی شاه عباس به سلطنت رسید فهمیدیم برادرها یه مقدار زیادی قدرتمند شدن، همین قزلباش ها، و هر کدوم یه گوشه مملکت برای خودشون برو بیایی داشتن و شاه هم طبیعتاً دوست نداشت یه روز صبح از خواب بیدار شه ببینه قزلباش ها جلسه گذاشتن و گفتن بچه‌ها به نظرتون این شاه رو عوض کنیم یا نه. برای همین شاه عباس خیلی ریز و یواش، جوری که کسی متوجه نشود، قدرت این قزلباش ها رو محدود کرد، یه ارتش جدید درست کرد و حکومت مرکزی رو تقویت کرد حسابی. تا اینجا خب خیلی هم خوب دیگه، دست شاه عباس هم درد نکنه. اما مشکل از جای شروع شد که شاهان صفوی برای جلوگیری از توطئه و رقابت شاهزاده و بلبشوی سیاسی کم کم یه سنت فوق‌العاده آینده نگرانه رو راه انداختن. چی کار کردن؟ شاهزاده ها رو از سیاست و جامعه دور نگه داشتن. یعنی از اون به بعد بچه شاهزاده‌ای که قرار بود یه روز اداره یکی از بزرگترین امپراتوری‌های وقت دنیا رو به دست بگیره، به جایی که از نوجوانی بره ولایت داری کنه، ارتش ببینه، جنگ یاد بگیره و بفهمه رعیت اصولاً چه شکلیه چیه، تغییر کاربری میداد و به جای این مسائل خسته کنند و گاهی خطرناک میرفت اصلا تو حرمسرا مقیم میشد و اونجا در کنار ساکنین حرمسرا بزرگ میشد. ظاهرا خوبم بزرگ میشد، همچی استاد. تقریبا مثل اینه که مدیر عامل آینده یه شرکت عظیم رو از بد به تولد ببریش توی اتاق استراحت شرکت، در رو قفل کنی روش، 20 سال بعدم بیای در رو باز کنی بگی بفرمایید قربان، شرکت مال شماست، اینم صورتهای مالی، فقط یه خبر کوچولو، ما همین پیشباتون ورشکسته شدیم. حالا البته اونجا حرمسرا بود، اتاق

یه مقدار مبسوطی فاجعه است، اصلا داغانه. این بزرگوار در عرصه حرم سرا هم واقعا از خوبان روزگار خودش بوده، یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید. برای اینکه یه تصویری از ابعاد حرم سرای شاه سلطان حسین داشته باشید، همینقدر بگم که طبق گزارش ها یه بار برای شکار بیش از 500 زن حرم سرا رو با خودش برد و چند سال بعدم کنسول روسیه کاروان سلطنتی ایشون رو دید که با 525 شتر و حدود 1000 زن حرم سرا که سوار اونا بودن و 200 خواجه وارد کاشان شده. یا خدا، یعنی این حکومت برای جابجایی حرم سرای اعلی حضرت قشنگ لوجستیک عملیات نورماندی داشت واس خودش. فقط ظاهرا وقتی نوبت جابجایی ارتش و دفاع از مملکت میرسید، شترها کجا بودن؟ رفته بودن زنای شاه رو هم کنن. مثلا برای سفر زیارتی شاه سلطان حسین به مشهد با زنان حرم و همراهانش، بنابر بعضی گزارش ها کاروانی در حد 10,000 نفر را انداخته بودن عزیزان. یعنی شاه سلطان حسین وقتی میگفت بریم مشهد، خودش یه شهر رو با خودش میبرد مشهد. خب بعد شما تصور کن کسی که توی حرم سراش 1000 تا زن داره، اصلا کی میرسه به حکومت کردن؟ کی میرسه به این که بخواد امور مملکت رو رتق و فتق کنه؟ اصلا میرسید که از تو حرم سرا بیاد بیرون؟ اصلا زناشو میشناخت؟ مثلا اگه یه خانومی رو میدیده میدونسته این زنشه؟ یا باید خواجگان حرم بهش یادآوری میکردن که سلطان جان این خانوم شماره 793 تونه؟ مثلا اصلا آدم میمونه تو اون دوره پسرای مجرد اصفهان چجوری زن پیدا میکردن؟ احتمالا میرفتن خواستگاری میگفتن ببخشید دخترتون چی ما دوست داریم بگیری برای پسرمون؟ میگفتن شرمنده شاه بردش. میگفتن دختر خالش چی؟ شاه بردش. میگفتن خاله اون دختر همسایه چی؟ اونم شاه برده. میگفتن خب کی مونده الان؟ میگفتن یه دختره تو نجف آباد هست، اگه سری به جنبی قبل از اینکه کاروان سلطنتی برسه ببرتش، شاید مال شما بشه. دارم شوخی میکنم البته، خب حالا آماری نداریم که حرم سرای شاه واقعا بازار ازدواج ایران رو به هم زده باشه، ولی ابعاد ماجرا اونقدر عجیب بوده که سال 1079 شمسی رو به خاطر انتخاب گستر دخترها برای حرم شاه به سال دختران نامگذاری کرده بودن، معروف شده بود. ببین چه خبر بوده، یعنی انقدر که این بزرگوار رو حرم سراش کار میکرد، اگه 2000 رو حکومت داریش کار میکرد، بعض صفویه اونجوری نمیشد که بعدن میگم بابا یه دقیقه آروم بگیر سلطان حسین جان، کافور اختراع نشده بود اون موقع، هیچ نیست چی میگن اونم خوبه برای این چیزا. نیلوفر چی؟ گل نیلوفرم؟ او نیلوفر اسم دختر خطرناکه، الان سلطان از قبل میاد بیرون میگیرتش. سرکه به مال شما بابا، سرکه به ما گرفتار.

0: هالیوود.
1: بله، ولی تو اون دوره مشکل بزرگتر از شخصیت بی خاصیت و حرم سرا باز سلطان حسین این بود که سیستم اطراف سلطان هم حال خوشی نداشت طبیعتا. رقابت جناح‌های دربار شدید بود، فرمانده‌ها با هم اختلاف داشتند، دستگاه نظامی کارایی دوره شاه عباس رو از دست داده بود و اصلا حکومت مرکزی در بعضی از مناطق دوردست عملا کنترل سابق رو از دست داده بود. یعنی ساختمون هنوز نمای خیلی قشنگی داشت، ولی اگه یه گوشه دیوار رو فشار میدادی صدای قرچ میومد، یعنی میرم بیت پایین به قول شیرازی ها. و اون فشاری که قرار بود دیوار رو بریزه بالاخره از کجا رسید؟ از شرق مملکت رسید. بله، قصه سقوط اصفهان در واقع از خود اصفهان شروع نمیشه دوستان عزیز من، از قندهار شروع میشه. قندهار اون موقع منطقه مرزی و استراتژیک بین قلمرو صفوی و هند گورکانی بود، ولی جمعیت افغان منطقه از جمله قلجایی ها زیر حکومت صفوی زندگی میکردن. حکومت

صفوی هم برای کنترل منطقه یه فرمانده گرجی تبار به اسم گرگین خان رو فرستاده بود اونجا. این گرگین خان آدمی نبود که بعدها اهالی قندهار بگن خدا بیامرزتش، خیلی مدیر خوش اخلاقی بود. نه، سیاست‌های سختگیرانه این استاد و تنش‌های سیاسی و مذهبی و نارضایتی قبایل منطقه وضعیت رو به شدت اونجا هم متشنج کرده بود، ماشاءالله هزار ماشاءالله. و اینجا بود که مردی وارد قصه میشه به اسم کی؟ به اسم میرویس هوتک. میرویس از بزرگان قلجایی بود و این گرگین خان بهش مشکوک شد و برای اینکه از شرش خلاص بشه فرستادش کجا؟ فرستادش اصفهان، که این تصمیم تقریبا در حد این بود که مخالف سیاسیت رو بگیری و بگی بفرستینش پایتخت، از نزدیک ببینی اصلا سیستم چقدر داغونتر از این حرف هاست. میرویس تو اصفهان طبیعتا نه تنها هضم نشد، بلکه فرصت پیدا کرد فضای دربار صفوی رو از نزدیک ببینه، ارتباطاتی درست کنه و بعد هم اجازه برگشت به قندهار رو بگیره. همین شد که تا برگشت به قندهار تو سال 1088 شمسی شورش کرد. تو این شورش اون گرگین خان کشته شد و قندهار عملاً از کنترل صفویه خارج شد. حالا چی شد؟ حالا حکومت مرکزی، یعنی همون حکومتی که در اصفهان مستقر بود، باید سریع و قاطع واکنش نشون میداد. واکنش هم نشون داد، چند بار نیرو فرستاد و نیروها هم ماشاءالله هزار ماشاءالله هی شکست خوردن و خلاصه میرویس تا زمان مرگش در سال 1094 قدرت رو در قندهار حفظ کرد، یعنی 5-6 سالی دوام آورد و بعد از مرگش برادرش عبدالعزیز جانشینش شد که ظاهراً بیشتر دنبال مصالحه با صفویه بودیشون نسبت به داداشش. ولی خب پسر میرویس محمود خیلی اهل این مدل نرمش ها نبود و شوخی پوخی هم نداشت. اینه که تو سال 1096 شمسی در اقدامی کاملا عادی در اون دوره و زمانه زد فرتیم عبدالعزیز عموی خود را کشت و قدرت رو مال خود کرد. یعنی انتقال قدرت در این خاندان هوتک هم خیلی با مراسم چایی و شیرینی و تو رو خدا شما بفرمایید و اینا انجام نمی شد. محمود جونم که جاه طلب و جنگجو بود و کم کم هم متوجه یه حقیقت مهم شده. اون چی بود؟ این که دولت صفوی خیلی ضعیف تر از چیزیه که از دور به نظر میاد. پس چی کار کرد؟ حمله کنش رو زد به برق و اول به کرمان حمله کرد و بعد در سال 1100 شمسی تصمیم گرفت به سمت مرکز ایران حرکت کنه. اینجا باید به ابعاد ماجرا دقت کنیم. شما دوست عزیزم اگر الان داری آشپزی میکنی یه دقیقه اون سیب زمینی ها رو ول کن. دقت کن عزیزم، دقت کن، سیب زمینی همیشه هست ولی محمود افغان چی؟ اون که همیشه نیست. نمیدونم چرا. محمود با لشکری حدود 20 و چند هزار نفر راه افتاد سمت پایتخت یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه، یعنی همین صفویه. یعنی یه جورایی خودش هم داشت سیستم رو تست میکرد ببینه چی میشه. پیش خودش میگفت بریم ببینیم حالا تا کجا میذارم بریم جلو دیگه. و ظاهرا قضايا جوری پیش رفت که جواب سوالش این بود که بفرمایید تا اصفهان، یعنی همون پایتخت صفویه، مسیر مستقیم، راه باز، جاده دراز ولی راه باز. انقدر هلووار داشت پیش میرفت این معمول، یعنی یکی یکی مناطق رو هلووار میگیره. خلاصه توی سال 1100 شمسی محمود به نزدیکی اصفهان رسید. حالا دیگه قضیه جدی شده بود، دشمن پشت دروازه پایتخت بود و بالاخره دربار تصمیم گرفت ارتش اصلی رو وارد میدان کنه. دو تا سپاه در منطقه به نام گلون آباد من نمیدونم در نزدیکی اصفهان مقابل هم قرار گرفتن. سپاه محمود افغان از یک طرف و سپاه شاه سلطان حسین صفوی هم از اون طرف. تعداد دقیق نیروها در منابع مختلف فرق داره ولی تقریبا همه در یه چیز توافق دارن. صفوی ها از نظر تعداد نیرو و تجهیزات دست بالا رو داشتن و برخی از برآوردها نشون میده که بیش از 40,000 نفر بودن، در حالی که نیروهای محمود حدود 20,000 نفر یا حتی یه ذره کمی بیشتر، ولی تو همین حدود. صفوی ها توپخونه داشتن، سواره نظام داشتن، تجهیزات داشتن و 20 کیلومتر اون طرفتر هم خونه خودشون بود، میزبان بودن رسما. یعنی اگه قبل از مسابقه میخواستی شرط ببندی احتمالاً کسی روی محمود پول نمیذاشت. فقط یه مشکل کوچیک این وسط وجود داشت. فرمانده های صفوی ماشاءالله هزار ماشاءالله از هم متنفر بودن، اختلاف داشتن شدید. در رأس نیروهای اونا هم آدم هایی مثل رستم خان آقاسی و محمد قلی خان اعتمادالدوله قرار داشتن
و اختلاف بین این فرماندهان باعث شده بود که ارتش عملاً فرماندهی واحد و موثری نداشته باشه. حتی برای زمان حمله کردنشون هم تصمیم گیری ساده نبود با این همه اختلاف. از اون طرف فاجعه این بود که دربار و شخص شاه، یعنی همین شاه سلطان حسین، به منجمان و فالگیرا و پیشگویی‌ها توجه جدی داشتن و در منابع از نقش این باورها در تصمیمات اونا حسابی صحبت شده، در تصمیمات مربوط به جنگ ها. یعنی شما یه ارتش 40,000 نفری داری، اون همه تسلیحات درست حسابی نظامی داری و دشمنم جلوت واستاده، ولی فرمانده ها با هم دعوا دارن و یه نفرم گوشه ستاد عملیات نشسته داره میگه من مریخ رو یکم بد میبینم جاشو، به نظرم سه شنبه حمله نکنین، هفت شنبه بهتره. با این اوضاع قراش میش بالاخره جنگ شروع شد و قسمت جالب ماجرا اینه که صفویا اولش داشتن میبردن. مثلا در یه فقره سوار نظام همون رستم خان آقاسی حمله کرد و بخشی از جناح افغان‌ها رو به هم ریخت و نیروهای صفوی حتی وارد اردوگاه دشمن شدن و محمود برای لحظاتی واقعا در وضعیت خطرناکی قرار گرفت. یعنی تاریخ رسما داشت یه فرصت آخر رو به صفوی میداد، ولی صفوی‌ها گفتن چی؟ نه ممنون، ما به فرصت مرصد هیچ علاقه‌ای نداریم، به خصوص فرصت آخر، اصلا چه حرفیه؟ مسئله چی بود؟ این بود که بخشی از نیروهای صفوی به جای ادامه حمله و هماهنگی با بقیه سپاه چیکار کردن؟ درگیر غارت اردوگاه افغان‌ها شدن و جناح‌های مختلف ارتش نتونستن یه حرکت هماهنگ انجام بدن و افغان‌ها فرصت پیدا کردن خودشون رو جمع و جور کنن. اینجا بود که محمود ضد حمله زد. عجله زنبورک‌ها، یعنی توپ‌های نصب شده روی شتر که عملاً میشه لانچر شتری قرون ماضی، وارد عمل شدن و سپاه صفویه که چند دقیقه قبل داشت پیروز میشد ناگهان به هم ریخت. عقب نشینی شروع شد و بعد دیگه عقب نشینی نبود و تبدیل شد به فرار و ارتشی که از نظر تعداد و تجهیزات برتری داشت در زمین خودش شکست خورد و برگشت پشت دیوارهای اصفهان. این محمود، یعنی محمود افغان، احتمالا خودش هم تا چند ساعت قبل تو خوابم نمیدید که چنین شانسی نصیب بشه، ولی وقتی دید در بازه گفت خب حالا که تا اینجا اومدیم این اصفهان رو هم نگیرم بزنم تنگ رزومم پس بعدا رفتم مصاحبه کاری به دردم بخوره، خب میگیرم دیگه.

0: نکته مهم اینه که حتی بعد از این جنگ هم همین نبرد گلوناباد نمیدونم، یعنی جنگی که قبل از موزیک دربارش حرف زدیم الان، حتی قبل از این هم هنوز سقوط اصفهان قطعی نشده بود. یعنی محمود ارتش عظیمی نداشت که بتونه به شهری مثل اصفهان حمله مستقیم بکنه و با زور مثلا دیوارا رو بشکنه بیاد تو. پس تصمیم گرفت چیکار کنه؟ اصفهان رو محاصره کنه و این کارو کرد و راه‌های ورود غذا رو بست و منتظر موند و اینجا یکی از وحشتناک‌ترین فصل‌های تاریخ اصفهان شروع شد. اولش احتمالاً خیلی‌ها داخل شهر فکر می‌کردن این وضعیت موقت، حالا این معبودینا یه دو روز هستن و خسته میشن و میرن و اینا. اصفهان هم به هر حال پایتخت امپراتوری بود دیگه، حتماً نیروهای کمکی بالاخره یه جایی می‌رسید، حتماً ارتش مثلا دوباره سازماندهی میشه، حتماً از استانهای دیگه میان کمک. بابا اینجوری هم نیست دیگه. اما روزها گذشت و کمک موثری نرسید. هفته ها گذشت، قیمت مواد غذایی بالا رفت، بعد غذا کمیاب شد، بعد تقریبا نایاب شد و مردم شروع کردن به خوردن حیواناتی که در شرایط عادی کسی به عنوان غذا بهشون نگاه نمی‌کرد. بعد دوباره به برگ و پوست درخت و چیزایی رسید که اساساً غذا نبودن. گزارش‌های تاریخی از شرایطی حرف می‌زنن که تصورش هم وحشتناک. دوستان من، اجساد در شهر، مرگ ناشی از گرسنگی و حتی گزارش‌هایی از آدمخواری، این دیگه جایی نیست که بشه خیلی با خود فاجعه شوخی کرد. اما درست وسط همین فاجعه اتفاقی افتاد که نشون میده فاصله بخشی از دستگاه حاکم با واقعیت چقدر زیاد شده بود. چون وقتی راه حل‌های واقعی و درست و حسابی یکی یکی از بین میرن، بازار راه حل‌های غیر واقعی داغ میشه دوستان من. و اینجاست که میرسیم به معاونت آبگوشت‌های راهبردی دربار شاه سلطان حسین، چیزی که داستاناش اونقدر عجیب به نظر میرسه که آدم در نگاه اول فکر میکنه بعدها اینا رو برای مسخره کردن شاه سلطان حسین ساختن. ولی اصل این ماجرا در منابع تاریخی و پژوهش‌های معتبر درباره سقوط صفویه نقل شده، به تفصیلم نقل شده. قضیه از این قراره که در بحبوحه بحران یه نسخه ماورایی مطرح شد تو دربار. که چی؟ که خوراکی مخصوص تهیه میکنیم که با آداب و اوراد خاص خاصیت جادویی پیدا کنه و سربازانی که ازش میخورن در برابر دشمن چی بشن؟ باورتون میشه؟ نامرئی میشن. بله درست شنیدید، سربازا آبگوش بخورن و چی بشن؟ نامرئی. من 17 بارم اینو تکرار کنم کمه. نه اینکه آبگوش بخورن مثلا جون بگیرن یا رویشون بهتر بشه یا قدرت بدنشون زیاد بشه، نه، شعار این بود آبگوش بزن نامرئی شی. یعنی تصور کن شما محمود افغان هستی، چند ماه اصفهان رو محاصره کردی، یه روز نگهبانت میاد میگه قربان خبر بعد، میگه چی شده؟ میگه هیچی نمیبینم. شما میگی خب مردک این که خبر نیست، کور شدی. سربازه میگه مشکل همینه قربان، قزلباش ها آبگوش خوردن و نامرئی شدن، ما فقط شمشیراشون رو میبینیم. قرار بوده یعنی اینجوری بشه، ولی در عمل حالا میگم براتون چی میشه.
1: ای لشکر سلطان حسین،
2: آبگوشت بزن تا نامرئی شوی.
3: آبگوشت بزن تا نامرئی شوی.
0: ولی حالا اگه قلم کاغذ آوردید که رسیپی آبگوشت ناپدید کننده رو براتون بگم که بزنید باهاش دشمناتون رو ناپدید کنید یا خودتون رو نامرئی کنید، بعدم برید چیتونی کنید، جونم براتون بگه که درباره جزئیات دقیق مواد تشکیل دهنده این خوراک روایت های مختلفی وجود داره و بعضی نسخه های عامه پسند تاریخ بعدها جزئیات بیشتری هم به قصه اضافه کردن. بنابراین ما وارد دستور پخت این آبگوشت نمیشیم که یه وقت شما فردا نرید درستش کنید، نامرئیشید، خانواده نگران بشن، بعد بیان به من بگم فلان فلان شده، بعد چمو به من برگردون پیداش نمیکنم. گرفتاری شدیم ماما. به هر حال IQ و درک جناب شاه سلطان حسین در همین حد بوده و بدبختی این که این ماجرا فقط یه داستان بامزه درباره خرافات نیست، که نماد کل وضعیت و حکومته. مشکل نظامی واقعی بود، محاصره واقعی بود، گرسنگی مردم، مرگ مردم واقعی بود، ضعف فرماندهی واقعی بود، ولی بخشی از پاسخ حکومت به این مشکلات داشت از جهان واقعیت خارج می شد. و نکته عجیبتر این که هنوز فرصتهایی برای نجات وجود داشت. تو تابستون 1101 شمسی حتی محمود پیشنهاد مذاکره داد، حاضر بود در ازای واگذاری مناطق بزرگی در شرق ایران و دریافت مایه تیله عقب نشینی کنه. درسته شرایطش سنگین و بد بود، ولی معنیش این بود که حتی چند ماه بعد از آغاز محاصره هم هنوز سقوط کامل صفویه اجتناب ناپذیر نبود. ولی دربار نتونست مسئله را حل کنه، محاصره ادامه پیدا کرد، گرسنگی شدیدتر شد و هر روزی که میگذشت قدرت واقعی شاه سلطان حسین چند قدم دیگه کوچکتر و کمتر میشد، تا جایی که شاه یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه عملا داخل پایتخت خودش زندانی شده.
4: محصول شهر اصفهان خربیزه های گرگابست، اگر نخورده ای بخور ببین چطور دو پرو آبست.

پاییز 1101 شمسی دیگه اصفهان رمقی برای ادامه نداشت. ماها معاصره و قحطی و بیماری شهر رو از پا انداخته بود. اون اصفهانی که چند دقیقه قبل جهانگردان اروپایی با حیرت درباره میدونها و کاخها و بازارها و ثروتش می‌نوشتن، حالا شهری بود پر از آدم‌های گرسنه‌ای که فقط دنبال چیزی برای خوردن می‌گشتن. و این شاید عجیب‌ترین بخش داستان فروپاشی صفویه باشه. امپراتوری در یک نبرد عظیم همچی یه بارکی نابود نشد. ارتش خارجی همچین عظیمی هم وارد ایران نشد. پایتخت ماها فرصت داشت. نیروهای صفوی در آغاز حتی از مهاجمان بیشتر بودند. اما مجموعه از ضعف سیاسی، اختلاف داخلی، تصمیم‌های اشتباه و ناتوانی در واکنش مؤثر کاری کرد که هر فرصت نجاتی از دست بره. خلاصه این وضعیت حدود 8 ماه طول کشید تا اینکه در 29 مهر 1101 شاه سلطان حسین بالاخره تسلیم شد. تسلیمش هم جالب بود دیگه، هم مدل شاه سلطان حسینی بود. شاه از اصفهان خارج شد و به دیدار محمود رفت. یعنی حالا همون محمودی که چند سال قبل فقط پسر جوان یکی از رهبران شورشی قندهار بود، حالا روبروی پادشاه صفوی نشسته بود. شاه سلطان حسین نشونها و لوازم سلطنتی رو به محمود واگذار کرد و عملاً سلطنت خودش رو خودش به پایان رسوند. چند روز بعد محمود وارد اصفهان شد. تصویر عجیبیه. سلسله‌ای که شاه عباس بزرگ زمانی قلمروش رو تثبیت کرده بود، عثمانی‌ها و ازبک‌ها رو عقب زده بود و اصفهان رو به یکی از باشکوه‌ترین شهرهای دنیا تبدیل کرده بود و دربارهای اروپا دنبال رابطه باهاش بودن، حالا پایتختش رو به نیروی واگذار می‌کرد که چند ماه قبل حتی بسیاری تصور نمی‌کردن توان رسیدن به اصفهان رو داشته باشه، چه برسه به اینکه بگیرتش. البته صفویه روی کاغذ همون روز کاملا تموم نشد دوستان من، چون سلطان حسین که اونجوری خراب کرد همه چی رو و بعد فلنگو بست و بعد شاهزاده طهماسب پسر همین شاه سلطان حسین خودش رو شاه اعلام کرد و بعدها با کمک نادر دوباره بخشهایی از کشور رو از افغانها پس گرفت. ولی صفویه که ایران رو بیش از 2 قرن اداره کرده بود، عملاً دیگه اون صفویه سابق نشد که نشد. و شاه سلطان حسین چی؟ سرنوشت خودش هم چند سال بعد به شکلی خونین تموم شد. در سال 1105 شمسی به دستور اشرف افغان جانشین محمود کشته شد، اما اسمش برای همیشه با یکی از بزرگترین فروپاشی‌های تاریخ ایران

حالا البته راحت ترین و دم دست ترین نتیجه‌ای که میشه از این قصه گرفت اینه که بگیم شاه سلطان حسین احمق بود، آبگوش درست کرد، صفوی هم سقوط کرد. ولی تاریخ معمولاً اینقدر هم ماجرا رو ساده نمیگیره و تعریف نمیکنه برای ما. صفویه رو یه دیگه آبگوش که نمیتونیم بگیم ساقط کرد. حتی یه شاه ضعیف هم به تنهایی نمیتونه امپراتوری 200 ساله ای رو ظرف چند ماه نابود کنه. مشکلات سالها روی هم جمع شده بودن. ساختار جانشینی هم شاهانی تولید کرده بود که تجربه اداره کشور نداشتن. اون اول اشاره کردم که شاهزاده ها رو فرستادن به حرم سراها تا شاخ نشن، ولی خب دیگه اونجوری شد. اون قدرت نظامی خفن دوره شاه عباس هم فرسوده شده بود. دربار گرفتار رقابت های داخلی بود، مناطق مرزی ناراضی بودن، حکومت مرکزی قدرت واکنش سریعش رو دست داده بود و وقتی بحران واقعی رسید، سیستمی که سالها خودش رو اصلاح نکرده بود دیگه ابزار لازم برای اصلاح سری رو نداشت. برای همینه که اون خوراک جادویی، اون آبگوشت جادویی اینقدر نماد جالبی برای کل این قصه است. چون مشکل آبگوش نبود، مشکل این بود که وقتی دشمن 20 کیلومتر با پایتخت فاصله داشت، هنوز یه کسایی در دستگاه حکومت حاضر بودن باور کنن شاید راه حل مشکل در واقعیت نباشه، شاید یه تلسمی وجود داشته باشه، بریم اونو فعال کنیم، اون بزنه دشمنو بهتر کنه، شاید بریم یه پیشگویی پیدا کنیم که همه چی رو اون درست کنه، شاید یه اتفاق ماورایی بیفته مثلا، شاید لازم نباشه ما تصمیم های سخت رو بگیریم. و تاریخ جواب همه این شایدها رو خیلی خیلی خیلی ساده داد: نوچ. اینجوری نمیشه. افغان ها سربازهای نامرئی رو ندیدن، چون اصلا سرباز نامرئی که وجود نداشت. تازه بر فرض محالم که نامرئی شده بودن سربازای صفوی، با اون همه نخود لوبیایی که احتمالاً تو آبگوش شاه سلطان حسین موجود بوده، اونا تبدیل شده بودن به میدان گازی در حال اشتعال و دشمن از رایحه گازی دستگاه گوارشیشون میفهمید که دارن نزدیک میشن. ولی خارج از شوخی، چیزی که دستگاه صفوی واقعا نمیدید نه سربازها، بلکه واقعیت جلوی چشم خودش بود. و شاید داستان سقوط اصفهان بیشتر از اینکه داستان قدرت محمود افغان باشه، داستان همین ندیدناست، داستان حکومتی که برای بحران‌های واقعی دنبال راه‌حل‌های غیر واقعی گشت، تا وقتی که یه روز چشم باز کرد و دید دیگه نه بحرانی برای حل کردن مونده، نه حکومتی که اصلا بخواد اون بحران رو حل کنه. چقدر این وضعیت با این روزای مملکت ما میخونه، نه آشناست.

اینم از این ماجرا. ممنونم از این که تا پایان این اپیزود رو گوش کردید و ممنون من تر میشم که اگه محتوایی که اینجا تولید میشه از نظرتون مالی هست به دیگرانم معرفیش کنید. بابا کوبیدن دکمه لایک و شیر و گذاشتن کامنت کمک کنید که این الگوریتمای این پلتفرم ها شوخی با تاریخ رو به عزیزان بیشتری معرفی کنن و جمعمون از اینی که هستیم هم بزرگتر بشه. میدونید که تمام سر و صداهای خوب و ادیت و تیتراژ و موزیکا و جینگول پینگولای این پادکستم کار مهندس شهرام ابراهیمیه که درود ما و شما و برو باد و دیگه بسه. از ترس اینکه شب این شاه سلطان حسین نیاد تو خوابم و بگه مرد حسابی با حرمسرای من چیکار داشتی و اصلا به تو چه، دیگه دست از سرتون برمیدارم و اجازه میدم برید، ولی یادتون باشه که از کنار برید مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و داغون و آبگوش زده و شاه سلطان حسین مالیده تاریخ بهتون بسانه. موسیقی فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در پی حملات آمریکا به چند نفتکش ایرانی، نیروی دریایی سپاه به خدمه تمام نفتکش‌ها در کویت و بحرین اخطار تخلیه صادر کرد. یک مقام آمریکایی از نقص یک زیردریایی بدون سرنشین آمریکا در خاورمیانه خبر داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تمام شرکت‌های هواپیمایی تحریم نشده ایران را هم تحریم کرده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. خبرگزاری صدا و سیما چند پیش خبرگزاری صدا و سیما از حمله به دو نفتکش ایرانی در نزدیکی ساحل یکبونی بندر جاسک و حمله به یک نفتکش ایرانی دیگر در لنگرگاه جزیره خارک خبر داد. بر اساس این گزارش، خدمه دو نفتکشی که در نزدیکی جاسک هدف قرار گرفتند با قایق نجات در حال انتقال به سمت ساحل جاسک هستند. به گزارش این خبرگزاری، صدای انفجار دیگری هم شنیده شد که هنوز منشأ یا محل آن مشخص نیست. در همین حال، نیروی دریایی سپاه با تأیید حملات آمریکا به چند نفتکش ایرانی به تمام خدمه نفتکش‌ها در محدوده اسکله‌های کویت و بحرین اخطار کرد که شناور خود را هر چه سریع‌تر ترک کنند، چون هدف قرار خواهند گرفت. یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه 17 شهریور به رویترز گفت یک شناور بدون سرنشین زیر سطحی نظامی آمریکا در خاورمیانه هنگام پایش آب‌های منطقه در حمایت از جنگ با ایران دچار نقص فنی شده است. این اظهارات ساعتی بعد از آن منتشر شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شکار و به غنیمت گرفتن یک زیردریایی بدون سرنشین آمریکایی در تنگه هرمز خبر داد. مقام آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کرد گفت این شناور معیوب از مدل قدیمی‌تر بوده و هیچ گونه تجهیزات سونار یا رادار طبقه‌بندی شده حمل نمی‌کرد. او افزود این شناور بیش از یک روز پیش دچار نقص فنی شده است، اما به سرنوشت آن و یا کنترل نیروهای نظامی ایران بر آن اشاره نکرد. در بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا شده که یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند و بدون سرنشین آمریکا در بامداد روز سه‌شنبه به دام افتاده است. پیش از این گزارش‌های درباره مینروبی آب‌های تنگه هرمز توسط ارتش آمریکا با استفاده از تجهیزاتی مانند شناورهای زیرآبی بدون سرنشین منتشر شده بود. در خبر دیگر، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه نام یک فرد و 35 شرکت را به دلیل حمایت از صنعت هوانوردی ایران به فهرست تحریم‌های خود افزود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این فهرست شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و همچنین شرکت‌های مستقر در کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان است. هویت فرد تحریم شده ابراهیم علی محمد مهران تبعی مصر اعلام شده و برخی از شرکت‌های تحریم شده عبارتند از کیش ایرلاین، ایران ایر تور، اتلاس اویشن، فلای کیش و زاگروس ایرلاین. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که هدف از طرح موسوم به عملیات طرد اقتصادی قطع تمام شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران است. و دولت بریتانیا نیز روز سه‌شنبه از اعمال تحریم‌های سخت‌تری علیه ایران خبر داد. مجموع اقداماتی که محدودیت‌های تجاری و مالی علیه تهران را گسترش می‌دهد و اختیارات لندن برای هدف قرار دادن کشتی‌ها را افزایش خواهد داد. دولت بریتانیا اعلام کرده این اقدامات بخشی از تلاش گسترده‌تر این کشور برای مقابله با فعالیت‌های خصمانه تهران است. همچنین لندن اعلام کرده است که هواپیماهای ایرانی اجازه فرود در خاک بریتانیا را نخواهند داشت مگر آنکه مشمول معافیت‌های خاص تعیین شده در مقررات جدید شوند. تحریم‌های جدید می‌تواند دسترسی ایران به بازارها، خدمات مالی و برخی مسیرهای تجاری مرتبط با بریتانیا را دشوارتر کند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: همونطور که در خبرها داشتیم، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که هر کس با شرکت‌های هواپیمایی ایران تعامل کنه با خطر محرومیت از نظام مالی جهانی روبرو خواهد شد. این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا سه‌شنبه 17 شهریور بسته تحریمی جدیدی اعلام کرده که شامل 27 شرکت هواپیمایی می شود که شرکت هایی که واشنگتن می گوید در انتقال نظامیان و محموله های غیر قانونی و سلاح دست دارند. سه مجوز که اجازه عبور هواپیماها از آسمان ایران می داد نیز در فهرست تحریم های جدید هستند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وعده کاهش شدید قیمت جهانی نفت پس از آنچه پیروزی بر ایران نامید خبر داد. از سوی دیگر تلاش‌های میانجیگران برای فرونشاندن تنش میان تهران و واشنگتن هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشبینی کرد که پس از آنچه پیروزی در جنگ علیه ایران خواند، قیمت جهانی نفت شاهد کاهش شدید باشد. او در این حال متعهد شد که تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. آقای ترامپ بامداد سه‌شنبه 17 شهریور به وقت ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: هنگامی که ایالات متحده در جنگ با ایران به پیروزی میرسد، قیمت نفت به شکل شدیدی کاهش خواهد یافت. او افزود که این کاهش بزرگتر از کاهش دیگر قیمت‌ها خواهد بود. دونالد ترامپ پیش بینی کرد که کاهش قیمت نفت تأثیر سریع خود را بر قیمت انرژی در آمریکا نشان دهد و نوشت: نرخ بنزین در آمریکا به 3 دلار برای هر گالون و در نهایت به کمتر از 2 دلار خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد که این تحولات به شکلی سریع روی خواهد داد. او البته جدول زمانی یا جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد. در این پیام آقای ترامپ بار دیگر متعهد شد که ایران به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اندکی پیش از پیام رئیس جمهور آمریکا، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار پیامی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس، ایالات متحده را تهدید کرد که به اقدامش در محاصره دریای ایران پاسخ داده خواهد شد. آقای رضایی در این پیام نوشت: در روزهای اخیر واشنگتن از موشک‌های جدید ایران هشدار واضحی دریافت کرده است. جنگ اقتصادی با ایجاد یک منطقه ممنوعه دریایی در سراسر خلیج فارس تا محدوده محاصره پاسخ داده خواهد شد. موضوع عملیات در قبال کشتی‌های جنگی و پایگاه‌های آمریکا اساساً مورد بازنگری قرار گرفته است. شامگاه یکشنبه 15 شهریور محسن رضایی در یک مصاحبه تلویزیونی مدعی شده بود که جمهوری اسلامی برای نخستین بار موشک ناوشکن آزمایش کرده است.
4: ما برای اولین بار از جنگ 12 روزه تا الان تونستیم 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یه ناو آمریکا تست کردیم. واقعا یک جهنمی به وجود اومد.
3: او همچنین از عزم ایران برای به گفته او ایجاد یک منطقه ممنوعه دریایی در خلیج فارس سخن گفته بود.
4: بنابراین از این به بعد انشالله طی روزها و هفته‌های آینده ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام می‌کنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگی هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس.
3: این تحولات در حالی است که میانجیگران همچنان به تلاش‌های خود برای فرونشاندن تنش میان ایران و آمریکا ادامه می‌دهند. روز یک شنبه یک هیئت قطری در همین ارتباط به تهران رفته بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری دوشنبه 16 شهریور در این باره گفت:
5: تماس‌ها بین ایران و برخی کشورهای منطقه که از مدت‌ها قبل تلاش می‌کردند برای کمک به کاهش تنش ادامه داره. این یک روند مستمر هست. هیئت قطری هم دیروز در ایران حضور داشت در همون چارچوب تلاش‌های قبلی قطر برای اینکه کمک بکنه به کاهش تنش‌ها.
3: از سوی ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر دوشنبه در نشست هیلی در ابوظبی پایتخت امارات گفت: جنگ ایران نشان داد که کشورهای عربی خلیج فارس نباید برای امنیت خود فقط به همکاری استراتژیک با آمریکا متکی باشند.
2: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید.

0: روز گذشته به طور میانگین روزانه تنها 10 کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند که پایین ترین میزان از اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون محسوب می شود. داده های شرکت تحلیل اطلاعات کشتیرانی کپلر نشان می دهد میانگین تحرک 10 کشتی 10 روزه کشتی ها در روز یکشنبه هفته جاری به 10 کشتی در روز رسیده است، رقمی که روز جمعه بیش از 15 و روز شنبه نزدیک به 13 کشتی بوده است. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با همایون فلکشاهی رئیس بخش تحلیل بازار نفت شرکت کپلر در پاریس گفتگو کرده.
1: کلا ما نکته‌ای که مشاهده می‌کنیم اینه که بیشتر کشتی‌هایی که توانایی اینو دارن که خارج بشن از تنگه هرمز و اکثرش ولی به احتمال زیاد همه کشتی‌هایی که خارج میشن از آب‌های عمانی رد میشن اکثرشون نفتکش هستن، یعنی کشتی‌هایی هستن که نفت و خام و بعضی وقت معاملات گازی از قطر هم حمل و نقل می‌کنن، ولی کشتی‌هایی که کلا کالاهای دیگر رو حمل و نقل می‌کنن اون میزان هنوز خیلی خیلی پایین هستش و قابل قیاس نیست با زمان قبل از جنگ. زمان قبل از جنگ ما 100 تا 120 کشتی روزانه می‌دیدیم که یا خارج می‌شدن یا وارد می‌شدن. این میزان به حدود 10 رسیده آمار، ولی از این 10 تا اکثرشون نفتکش هستن یا کشتی‌هایی که محصولات نفتی حمل و نقل می‌کنن.
2: آقای فلکشاهی، با چه اطمینانی میشه گفت که این تعداد صحیحیه و برآورد درستیه؟ چرا که بسیاری از کشتی‌ها دستگاه‌های ردیابشون رو خاموش میکنن و در واقع چرا خاموش شاید از اونجا میتونن رد بشن؟ تصور میکنید که تا چه حد امکان رد شدن از هر کدام از این راه‌های خروج از تنگه هرمز چه از طرف عمان و چه از طرف ایران ممکن باشه و ممکنه که شرکت کپلر یا هر شرکت ردیاب کشتیرانی دیگری از اون آگاه نباشه؟
1: برای این نکته جالبیه، من فهم میکنم که آماری که ما نشون میدیم و هر روز روش کار میکنیم میتونیم اینو مثل یک حداقل نگاه کرد، یعنی احتمال این که یکی دوتا کشتی رو ما مثلا از دست بدیم و احتمالش وجود داره، ولی معمولا چون ما کاری که میکنیم حالا اکثر اوقات با سیگنال های خود کشتی ها کار میکنیم، ولی چون اینجا این کشتی ها با سیگنال های خاموش رد میشن بیشتر از تصاویر ماهواره‌ای استفاده میکنیم که این تصاویر ماهواره‌ای هم در واقع ما هر روز اینا رو دریافت نمی‌کنیم، یعنی هفته مثلا بگیم 3 بار دریافت می‌کنیم، بعضی اوقات هم که وقتی به دست ما میرسه تصاویر مثلا اون روز میتونیم بگیم هوا ابریه و این باعث میشه که پیدا کردن کشتی‌ها سخت‌تر باشه، ولی ما یک کلا میتونیم بگیم که یک تیم حرفه‌ای داریم، یک تیم متخصصی که تنها کارش اینه که دنبال همین تعداد کشتی‌ها باشه، چه کشتی‌هایی که وارد میشن چه کشتی‌هایی که خارج میشن، ولی امکان این که چند تا رو از دست بدیم میتونم بگم که درسته، این امکانش هست، وجود داره و اینجا هم خیلی مهمه چون مثلا میزان نفت و خامی که خارج میشه ما اینو طرف 6 تا 7 میلیون بشکه در روز حساب میکنیم در دو هفته اخیر، ولی کافیه یک ابر نفتکش رو مثلا پیدا نکنیم و یک ابر نفتکش برابر با 2 میلیون بشکه است، یعنی روزانه ممکنه مثلا 2 میلیون بشکه در روز شاید آمار ما کمتر باشه، بنابراین به آمار ما باید مثل یک حداقل نگاه کرد در حال حاضر چون کلا ردیابی کار خیلی دشوارتر و سختری شده.
2: خب آقای فلکشاهی، شما از این مسئله یاد کردید که ممکنه یکی دو کشتی با سیگنال های خاموش از زیر دست کپلر در برن، حالا تا چه حد احتمال میدید که این یکی دو کشتی متعلق به ایران باشن؟
1: به نظرم این احتمالش خیلی کمه چون اگر هم کشتی ها رو همونطور به قول شما در برن از دید ما معمولا میتونیم بگیم که در نقاط بعدش مثلا این کشتی ها وقتی که رد میشن از تنگه هرمز معمولا میرن به سمت آسیا و اگه همون طرف های تنگه هرمز ما این کشتی ها رو نبینیم در مرحله بعدش چه در دریای عرب یا چه مثلا نزدیک هندوستان این کشتی رو پیدا میکنیم، بنابراین منظورم اینه که ممکنه یک تفاوت زمانی وجود داشته باشه بر آمارهایی که ما صادر می‌کنیم، ولی در نهایت کشتی که خارج بشه رو در نهایت معمولا پیداش میکنیم و به خاطر همین در هفته اخیر ما این رو دیدیم که نفتکشایی که نفت ایران رو حمل میکنن کلا حرکتشون خیلی خیلی کم شده و معمولا مثلا میزان بارگیری هم شدیدا کاهش پیدا کرده. بنابراین چون تعداد نفتکشایی که نفت ایران رو حمل میکنن رو اینا رو میدونیم و میشناسیم، میدونیم کجا هستن، این رجبی کار نسبتا آسونی هست و فکر میکنم که با اطمینان خیلی

0: زیاد میتونیم بگیم که نفتکش‌های ایرانی نتونستن از معبده معاصره عبور کنن.
1: آقای فلک‌شاهی، آمریکا میگه که عبور و مرور در تنگه هرمز همچنان در جریانه، میگه که تقریبا به میزان قبل از جنگ رسیده. ایران هم میگه که تنگه هرمز بسته است و عبور و مروری انجام نمیشه. دیدگاه شما در مورد اینکه کدام یک از طرفین به واقعیت نزدیکتر هستند چه هست؟
0: به نظر ما آمریکا نزدیکتر به واقعیته، ولی ما میزانی که آمریکا بهش اشاره میکنه اون رو نمیتونیم تایید کنیم. یعنی ما میزانی که میبینیم کمتر از اونی که آمریکا بهش اشاره میکنه. مثلا آمریکا میگه اخیراً آمارهای متفاوتی اعلام کرده، یه بار گفته مثلا 12-13 میلیون بشکه، یه بار دیگه گفته حتی تا 16 میلیون بشکه هم رسیده. میزانی که ما خودمون دیدیم بیشتر نزدیک به میتونیم بگیم 6-7 میلیون بشکه، حالا میانگین روزانه سه هفته پیش رو نگاه کنیم نزدیک به 6-7 میلیون بشکه هست نفت و خام. البته اگه محصولات نفتی و محصولات پتروشیمی هم در نظر بگیریم و LPG نزدیک به آمار آمریکا میشیم، ولی هنوز یه حدود 2-3 میلیون بشکه در روز کمتر. مثلا اگه اونا بگن 13 میلیون، ما نزدیکتر به 11 میلیون رو میتونیم تایید کنیم. بنابراین میشه میگیم که کلا آمار نزدیکتر به آماری هست که آمریکا اعلام میکنه تا به ایران، ولی به اون اندازه‌ای که آمریکا اعلام میکنه ما متأسفانه نمیتونیم این آمار رو تایید کنیم و به نظر ما شاید واقعیت بین این دو کشور باشه، حرفایی که هم ایران میزنه و هم آمریکا، ولی نزدیکتر به حرفای آمریکا.
1: آقای فلک‌شاهی، شرکت شما، شرکت کپلر، برآورد کرده که نفت ایران روی نفتکش‌های خارج از منطقه محاصره دریایی آمریکا حدود 90 میلیون بشکه در اواسط ماه ژوئیه بوده و اکنون به 29 میلیون بشکه رسیده، که چیزی نزدیک به آنچه که وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت اعلام کرده. حالا این کاهش دقیقاً بر چه داده‌های مبتنیه و تا چه حد میشه به اون اعتماد کرد؟
0: بله، این هم در واقع همون راهکاری که ما ازش استفاده میکنیم برای ردیابی نفتکش‌هایی که از خلیج فارس خارج میشن، و ما همون کار رو درباره نفتکش‌هایی که نفت رو تخلیه میکنن رو انجام میدیم. این کار هم میتونم بگم کمی سخت‌تر شده، چون نفتکش‌هایی که نفت ایران رو تخلیه میکنن در بنادر چینی، اونم با رادارهای خاموش این کار رو انجام میدن. ولی در حال همونطور که قبلا گفتم، ما یک تیمی داریم که حالا نه فقط نفت ایران داره، ولی کلا جریان نفت خام تمام دنیا رو دنبال میکنه و سعی میکنه که آماری که ما اعلام میکنیم نزدیکتر به واقعیت باشه. و میزانی که روزانه میانگین تخلیه نفت ایران در 3-4 هفته اخیر یا یکی دو ماه اخیر میانگینش حدود 1 میلیون بشکه در روز بوده، به خاطر همین در همین 60 روز اخیر میتونیم بگیم از همون 90 میلیون بشکه به کمی کمتر از 30 میلیون بشکه در حال حاضر افت کردیم.
1: آقای فلک‌شاهی، اگر این اتفاق بیفته، روند فعلی ادامه پیدا کنه و نفت ذخیره شده روی آب ایران خارج از محاصره دریایی آمریکا در ماه اکتبر، یعنی ماه آینده میلادی، به پایان برسه، شرکت شما کپلر چه چشماندازی رو برای صادرات نفت ایران و درآمد نفتی ایران پیش بینی میکنه؟
0: بله، اگه میتونیم بگیم که اگه محاصره، یعنی تغییری در سیاست آمریکا درباره همین محاصره انجام نشه و محاصره بر سر کار بمونه، صادرات جدید ایران عملاً به صفر رسیده و همینطور خواهد موند، چون نفتکش‌هایی که نفت ایران رو حمل و نقل می‌کنن و بارگیری کردن اخیراً این توانایی رو تا به حال نداشتن که از خط محاصره عبور کنن. از اون طرف هم تخلیه نفت شناوری که ایران در اختیار داره در آب‌های آسیا کمتر از 30 میلیون بشکه در کل در حال حاضر اینو ما حساب میکنیم، این حدود یک ماه دیگه که تخلیه بشه، معمولا شرکت خریدار چینی یکی دو ماه فرصت دارن تا اینکه پول مربوط به این معموله رو پرداخت کنن. و اگه فرض کنیم که این پول بتونه به ایران برسه، چون اینم شک داریم دربارهشون، آمریکا به هر حال تحریم‌های مالی رو علیه ایران رو هم تشدید داده اخیرا، ولی اگه این پول به ایران برگرده، آخرین میتونیم بگیم پولی که به ایران برگرده در اواسط دسامبر خواهد بود، که بعد از این زمان کلن درآمد نفتی ایران عملاً به صفر خواهد رسید و پولی که مربوط به همین 30 میلیون بشکه هست، اینو میتونم بگم طرف 2 میلیارد دلار اینو برآورد کنیم. یعنی 2 میلیارد دلار مونده تا اینکه برسه به دست ایران و بعد از این دیگه درآمد نفتی ایران عملاً به صفر خواهد رسید.
2: گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با همایون فلک‌شاهی، رئیس بخش تحلیل بازار نفت شرکت کپلر.
3: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین، و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
2: اما سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد حملات مرگبار آمریکا و اسرائیل به مناطق پرجمعیت تهران در مارس 2026 که به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی انجامید، باید فوراً از سوی نهادی مستقل و بی‌طرف مورد تحقیق قرار گیرد تا مشخص شود آیا این حملات مصداق جنایت جنگی بوده یا خیر. این سازمان همچنین خواستار پاسخگویی عاملان و جبران خسارت قربانیان در ارتباط با این حملات و سایر موارد نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه شده است. واکنش آمریکا و اسرائیل به این گزارش هنوز منتشر نشده است. بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
4: سازمان عفو بین‌الملل میگوید تشدید اخیر تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران از جمله گزارش‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان در پی حمله به یک مراسم عروسی در استان هرمزگان و نیز حملات تلافی جویانه ایران به اردن، کویت، عراق و بحرین نشان می‌دهد که غیرنظامیان در سراسر منطقه همچنان با خطرات بسیاری روبرو هستند. تحقیقات عفو بین‌الملل درباره حملات هوایی به محله‌های نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران در فاصله اول تا 13 مارس 2026 حاکی از آن است که در این حملات از سلاح‌های انفجاری با اثرات گسترده در مناطق پرجمعیت استفاده شده، اقدامی که به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان و وارد آمدن خسارات سنگین به خانه‌ها، کسب و کارها و دیگر ساختمان‌های غیر نظامی منجر شده است. به نوشته عفو بین‌الملل در رسالت، حملات هوایی به تخریب یا آسیب دیدن تأسیسات متعلق به یکی از گردان‌های بسیج سپاه پاسداران و همچنین سه ساختمان مجاور که دست کم یکی از آنها مسکونی بوده انجامید و منجر به کشته شدن 16 غیر نظامی شد. در محله‌های نیلوفر و جوادیه نیز دست کم 25 غیر نظامی در حملات هوایی کشته شدند. این حملات ضمن تخریب یا آسیب رساندن به ایستگاه‌های پلیس، خسارات گسترده‌ای به خانه‌های اطراف و دیگر سازه‌های غیر نظامی وارد کرد. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، نیروهای پلیس عموماً غیر نظامی محسوب می‌شوند مگر آنکه در نیروهای مسلح ادغام شده باشند یا به طور مستقیم در مخاصمه مشارکت داشته باشند. به نوشته این سازمان در ایران نیروهای انتظامی بخشی از ساختار گسترده تر نیروهای مسلح به شمار می رود و از این رو ایستگاه‌های پلیس ممکن است هدفی نظامی تلقی شود. آگنس کالامار دبیر کل عفو بین‌الملل گفت شواهد موجود در تهران نشان دهنده مجموعی از حملات به تأسیسات امنیتی در مناطق پرجمعیت شهری با استفاده از سلاح‌های انفجاری است، حملاتی که پیامدهای ویرانگر و در این حال کاملاً قابل پیش‌بینی برای غیر نظامیان داشتند. واکنش آمریکا و اسرائیل به این گزارش عفو بین‌الملل منتشر نشده است. مقامات آمریکایی گفتند که هیچگاه عمدن غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهند. سخنگوی سنتکام در واکنش به گزارش‌ها درباره کشته شدن 5 غیر نظامی در عروسی در جنوب ایران در جریان حمله آمریکا به رادیو فردا گفت ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. در همین حال گزارش‌ها حاکی‌است که ارتش آمریکا در حال بررسی کشته شدن غیر نظامیان در عروسی در سیریک است. خانم کالامار افسود حملات آمریکا و اسرائیل در تهران که از سوی عفو بین‌الملل بررسی شدند ممکن است مصداق حملات کورکورانه و در نتیجه جنایت جنگی باشند. او خواستار تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف در این خصوص شد. آگنس کالامار گفت در حالی که حملات آمریکا به ایران از سر گرفته شده، ضروری است که آمریکا و اسرائیل به تمامی حملات به گفته او غیرقانونی پایان دهند و به طور کامل به حقوق بین‌الملل بشردوستانه پایبند بمانند. او تاکید کرد که همین الزامات حقوقی در مورد ایران نیز هنگام انجام حملات تلافی جویانه در منطقه صدق می‌کند. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی سازمان عفو بین الملل از شاهدان عینی، گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات مقامات ایرانی، دست کم 20 غیر نظامی در حمله‌ای که اول مارس 2026 در میدان نیلوفر در مرکز تهران رخ داد کشته شدند. عفو بین الملل می‌گوید این حمله حدود ساعت 9 شب و زمانی انجام شد که رستوران‌ها و کافه‌های اطراف فعال بودند و حضور شمار زیادی از غیر نظامیان در منطقه کاملاً قابل پیش‌بینی بود. یک روزنامه‌نگار که از محل حادثه بازدید کرده بود به عفو بین الملل گفت که دامنه ویرانی‌ها بسیار فراتر از ساختمان کلانتری بوده و چندین مجتمع مسکونی را غیر قابل سکونت کرده است. به گفته او، شماری از غیر نظامیان از جمله پدر و پسری که در نانوایی نزدیک محل حادثه کار می‌کردند در این حمله کشته شدند.
2: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو میشنیدید.
5: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: اما رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید سوریه در دوران حکومت بشار اسد به صورت مخفیانه در حال ساخت یک راکتور هسته‌ای بوده و بازرسان این نهاد ماه گذشته از دو محل مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای دولت اسد بازدید کردند. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
6: رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید سوریه در دوران حکومت بشار اسد به صورت مخفیانه در حال ساخت یک راکتور هسته‌ای بوده که تقریباً به مرحله تکمیل رسیده بود و میتوانست موادی برای ساخت سلاح هسته‌ای تولید کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، روز دوشنبه اعلام کرد بازرسان این نهاد ماه گذشته از دو محل در سوریه بازدید کردند. یکی در دیرالزور و دیگری مکانی که مقام‌های سوری آن را به آژانس معرفی کردند. بر اساس گزارش آژانس، دولت پیشین سوریه علاوه بر ساخت راکتور، یک کارخانه تولید سوخت هسته‌ای نیز در اختیار داشته و در محل دیگری سوخت هسته‌ای، ضایعات اورانیوم و مواد مرتبط نگهداری می‌شده است. بازرسان همچنین حدود 73 تن فلز اورانیوم طبیعی پیدا کردند. گروسی می‌گوید ویژگی‌های فنی این راکتور نشان می‌دهد که می‌توانسته در تولید مواد شکافت پذیر بسیار کار آمد باشد، موادی که قابلیت استفاده مستقیم در ساخت سلاح هسته‌ای را دارند. او ساخت این راکتور را گامی بسیار مهم توصیف کرده و گفته است که راکتور تقریباً تکمیل شده بود.
7: The reactor was almost completed. The only thing that
6: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر در سال 2011 اعلام کرده بود که این محل به احتمال بسیار زیاد میزبان یک راکتور هسته‌ای بوده و اطلاعات موجود از احتمال کمک کره شمالی به سوریه در ساخت آن حکایت داشته است. با این حال هنوز درباره ابعاد کامل این پروژه و میزان همکاری سوریه با کره شمالی پرسش‌هایی وجود دارد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی، یک مرکز آمریکایی متخصص در زمینه اشعه هسته‌ای، میگوید گزارش جدید آژانس جزئیات بیشتری ارائه کرده، اما همچنان برخی اطلاعات درباره پروژه راکتور و فعالیت‌های مرتبط با بازفراوری هسته‌ای روشن نشده است. این پرونده از سال 2011 در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز است. اکنون پیشنویس قطعنامه‌ای برای مختومه کردن آن به شورای حکام آژانس ارائه شده و قرار است درباره آن رأی‌گیری شود. دولت جدید سوریه حدود دو ماه گذشته داوطلبانه وجود این مواد را به آژانس اطلاع داده و این مواد از این پس تحت نظارت و پادمان‌های بین‌المللی قرار خواهند گرفت. به گزارش رویترز، وزیر خارجه سوریه در همان زمان گفت ارزیابی‌های فنی نشان می‌دهد این مواد در شرایط فعلی خطری ایجاد نمی‌کنند و همچنان در اختیار دولت سوریه و تحت نظارت آژانس خواهند بود. دیرالزور، محل این راکتور، در شرق سوریه قرار دارد و حدود 18 سال است که فعالیتی در آن انجام نمی‌شود. اسرائیل در سال 2018 تایید کرد که سال 2007 یک حمله هوایی محرمانه علیه این محل انجام داده است. مقام‌های آمریکایی نیز در سال 2008 سوریه را به تلاش برای ساخت یک راکتور هسته‌ای مخفی متهم کرده و گفته بودند اسرائیل این تأسیسات را در جریان همان حمله نابود کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که به همکاری با دولت سوریه برای تأمین امنیت مواد هسته‌ای و بررسی یافته‌های موجود ادامه خواهد داد. مقام‌های جدید سوریه پس از برکناری بشار اسد در اواخر سال 2024 متعهد شدند برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای دوران حکومت خاندان اسد با آژانس همکاری کنند.
8: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمی‌شه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
9: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: اما بحث گواهینامه موتور برای زنان در ایران به میدان تازه کشمکش میان دولت، مجلس و مراجع تبدیل شده است. گشایش کوچکی که افکار عمومی آن را حرکتی نمایشی می‌داند. با این حال تاوان این دست کردن‌های فراجا و نهادهای رسمی را زنانی می‌دهند که هر روز در شهر می‌رانند و از ساده‌ترین حقوق آموزشی و پوشش بیمه محروم هستند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
10: موتورهای رنگی با کلاهای ایمنی ست، تصویر زنان موتور سوار در خیابانهای ایران دیگر اتفاق ناآشنایی نیست. نه فقط در خیابانهای تهران، بلکه رد موتورشان را در شهرهای دیگر هم می شود دید.
11: موتور سواری دختران و بوشهر بدون حجاب اجباری.
10: در سالهای اخیر، به ویژه این روزها، زنان برای رفت و آمد روزمره، کار یا استفاده شخصی سوار بر موتور می شوند. حالا اما حقیقت جاری در آسفالت خیابانها برای آنان، فرسنگها با تجربه راکبان مرد فاصله دارد. سهم مردان از این خیابان‌ها راندن با پشتوانه قانون و گواهینامه رسمی است، اما سهم زنان به موجب ماده 20 قانون رانندگی که حق صدور گواهینامه را عملاً منحصر به مردان کرده، چیزی جز دیوار سلب منع قانونی نیست. گواهینامه موتور برای زنان در ایران صادر نمی‌شود. این سوال فرناز است در همین رابطه. زنی موتور سوار که با فرورتیش رزوانی روزنامه نگار و مستندساز در یوتیوب در تهران مصاحبه کرده.
12: سوال من از نماینده مجلس اینه که چرا یه خانوم میتونه ترک موتور بشینه ولی نمیتونه خودش پشت موتور بشینه و موتور رو هدایت بکنه؟
10: در همین رابطه هادی صادقی معاون قوه قضایی میگوید اگر مجلس این قانون را تصویب کرد، قوه قضایی حرفی ندارد و جلوی زنان را نمیگیرد.
13: در حال حاضر ما قانونی که این اجازه رو بده نداریم. به این دلیل از منظر قوه قضاییه سوال کنید، میگن نه فعلا جایز نیست. تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گرفت. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه، دستشو بگیره روی این موتور خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه، هیچ فرقی نمیکنه. نه چون خلاف شرع یا موافق شرع، نه از این بابت نمیگیم. از بابی که قانونشو نداریم. تو قانونی که گفته گواهی نامه بدید، گفته به آقایونی که میخوان اینجوری گواهی نامه بدید. اونجا لفظ آقا داره.
10: در همین باره زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده میگوید که مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نهایی شده و پلیس راهور فراجا موظف به اجرای آن است. با این حال روند صدور گواهینامه زنان هنوز آغاز نشده.
14: ببینید، ما شروع موضوع موتور به دو تا دلیل اتفاق افتاد. یکی این که یک خانم متاسفانه نمیتونه خودش موتور سواری بکنه و مجبور میشد پشت ترک مردی بشینه که به لحاظ رابطه خانوادگی باهاش نداره، حالا یا محرمش نیست، و این خیلی خانم‌ها رو دچار آزار میکرد. یک نوع خشونت علیه زنانه. رکن دیگه هم داشت، موضوع خسارت ها بود. برخی از خانم ها به هر حال خودشون موتور رو انتخاب کرده بودن و بیمه نداشتن. این دوتا موضوع باعث شدش که ما این رو در دستور کارمون بگذاریم. خدا شکر این استدلال پذیرفته شد، موضوعات حقوقی و قانونیش حل شد. دولت مصوبه‌ای رو در بهمن ماه داد و الان پلیس راهور طبق مصوبه دولت موظفه که صدور گواهینامه رو در دستور کار بگذاره و انجام بده. طبق صحبتی که ما باشون کردیم موافقت کردن، ولی نمیدونم چرا اجرا نمیشه.
10: در همین راستا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم از پلیس راهور خواسته این روند را تسریع کند. به گفته او صدور گواهینامه موتور سواری زنان را وارد چارچوب آموزش، قانون، بیمه و نظارت می کند. اتفاقی که با این همه توصیه هنوز رخ نداده است.
15: ما دخترهای موتور سواری شیراز هستیم.
10: با وجود سالها بلا تکلیفی در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، بسیاری از آنها از موتورسواری دست نکشیدند. زنانی که در سالهای اخیر برای حقوق دیگری از جمله انتخاب پوشش و مخالفت با حجاب اجباری تلاش کردند. این بار آنها برای به رسمیت شناخته شدن حق موتورسواری هم پافشاری می کنند، همدیگر را پیدا می کنند و برای هدفشان تلاش. اما سایه سنگین نداشتن گواهینامه برای زنان آنها را در صورت بروز هر گونه حادثه یا تصادف با چالش‌های جدی حقوقی و محرومیت از حمایت‌های بیمه روبرو می‌کند. برای نخستین بار فرمانده انتظامی استان اصفهان گفته در 4 ماه نخست امسال 18 زن موتورسوار در حوادث رانندگی این استان جان باختند. پلیس بدون ارائه نام و مشخصات، نداشتن گواهینامه و مهارت کافی را از عوامل این حوادث عنوان کرده. اما پرسش اصلی اینجاست. زنی که به طور قانونی امکان دریافت گواهینامه را ندارد، آموزش رسمی و استاندارد رانندگی را باید کجا و چگونه بیاموزد؟ سارا شیرازی، سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلای قوه قضاییه، در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرده که زنان موتورسوار نه تنها نسبت به قوانین رانندگی متعهدترند، بلکه هنگام موتورسواری از پوشش و تجهیزات ایمن مناسبتری استفاده می‌کنند.
16: قضیه موتورسواری بانوان شاید به یک معضل اجتماعی یا یک سوژه داغ اجتماعی تبدیل شده. من اینو یک حرکت رو به جلو از سمت بانوان میبینم. اینکه شما اگر که توی خیابون الان رصد کنید، میبینید که بانوان از لحاظ پوشش ایمنی، لباس ایمنی، کلاه ایمنی شاید مقبولتر و بهتر از آقایون دارن تردد میکنن. یعنی به جرات میتونم بگم اکثر خانم ها کلاه کاسکت رو دارن، سرعت مجاز دارن، موتورهایی که استفاده میکنن موتورهای استانداردتری هست و احتیاط و رعایت نکات ایمنی و قانونی رو بهتر از آقایون دارن رعایت میکنن.
10: فرناز در مورد رعایت قانون میگوید:
17: وقتی که شما واقعا سوار موتور میشی، دیگه همه حواست باید موتور سواریت باشه. مثلا دیگه هیچ چیزی نباید ببینی.
18: دولت چرا قرمز عبور کردی؟
17: نه اصلا.
18: چرا؟
17: اصلا دلیل نداره این کار رو کنم، اصلا تا خلافم نرفتم. خانوما قانونمندترن، من مثل بقیه وای میستم و منتظر میشم که چراغ سبز بشه و برم، چون خیلی خطرناکه.
10: بیمه اما یکی دیگر از گره های این ماجرا است. اگر زنی بدون گواهینامه تصادف کند، ممکن است علاوه بر مشکلات قضایی با هزینه های سنگین مالی هم روبرو شود. شرکت بیمه میتواند خسارتی را که به شخص ثالث پرداخت کرده به دلیل نداشتن گواهینامه از راننده مطالبه کند. غیر از این شاید مردان موتورسوار یا رانندگان دیگر هم به همین واسطه و نداشتن نگرانی قانونی مراعات موتورسواران زن را نکنند. فرناز در این باره میگوید:
17: و برای من پیش اومد یه آقایی خیلی وقت پیش داشت میپیچید، میدون دید منو قشنگ. من گفتم نه یا، و اومد ماشینش خورد به من و من پخش زمین شدم. سرش از ماشین درآورد بیرون، گفتش که دختره ولش کن برو.
10: حالا که مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به مرحله اجرا رسیده، تصاویر و ویدیوهای متعددی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که زنان موتورسوار را در حال تصادف یا بدون کلاه ایمنی نشان می‌دهد. اما با کمی دقت و راستی آزمایی می‌توان دریافت که با هوش مصنوعی ساخته شدند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم معتقدند گروه گروه‌های تندرو و مخالف موتور سواری زنان با تولید و انتشار چنین محتوایی تلاش می‌کنند تصویری ناامن از موتور سواری زنان ارائه دهند و مانعی بر سر اجرای این مصوبه ایجاد کنند. با این حال شواهد مستقلی درباره سازمان یافته بودن چنین اقداماتی منتشر نشده. با همه اینها واقعیت خیابان منتظر تصمیم نهادهای مسئول نمانده. زنان همین حالا هم در خیابان‌های ایران موتور می‌رانند. پس از سالها وعده و اختلاف میان دستگاه‌های مختلف، سوال این است که زنان چه زمانی می‌توانند برای کاری که همین حالا هم انجام می‌دهند، آموزش رسمی ببینند، آزمون بدهند و گواهی‌نامه دریافت کنند؟
2: گزارش همکارم نسرین افشار بود از مشکلات موتور سواری زنان در ایران.
19: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
2: اما شاکر بوری طنز پرداز آبادانی بار دیگر با حکم قضایی روبرو شده. پرونده‌ای که نحوه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با طنز و انتقاد و تفاوت اون با رسیدگی به تخلفات کلان اقتصادی رو بار دیگر زیر سوال برده. بیشتر بشنویم از جلال سعیدی.
20: شاکر بوری، طنزپرداز و تولید کننده محتوای اهل آبادان، به 13 ماه و 20 روز زندان محکوم شده است. حکمی که بار دیگر بحث درباره برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با طنزپردازان و منتقدان، تناقض‌های موجود در برخورد این دستگاه با شهروندان مختلف و تناسب مجازات در پرونده‌های دیگر را مطرح کرده است، به خصوص در روزهایی که در محافل ورزشی و غیر ورزشی بحث فحاشی بسیار رکیک خداداد عزیزی، فوتبالیست سابق نزدیک به حکومت و انتشار فایل صوتی آن فحاشی داغ است و به نظر نمی رسد عزیزی بابت این تلاش برای جریح دار کردن احساسات عمومی از جانب دستگاه قضایی مجرم به نظر برسد. در این گونه موارد این گونه تناقض‌ها بیشتر خودشان را نشان می‌دهند. شاکر بوری در سال‌های اخیر با انتشار ویدیوهای کوتاه طنز در شبکه‌های اجتماعی شناخته شد. ویدیوهایی که موضوع بسیاری از آنها مشکلات روزمره مردم، گرانی، فقر، حجاب اجباری، شرایط خوزستان و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی بود.
21: یه عکاس هم میتونه پیشرفت کنه. چه عکسی بگیره؟ نه، نیازی نیست از زایمان حیوانات کمیاب عکس بگیره. نه، عکسی بگیره. پارچه گلی شهردار انقلابی زاکانی عکس بگیره میشه شهردار منطقه 17 تهران.
20: برخورد امنیتی با این طنزپرداز سابقه دارد. در مرداد 1402 او برای پس گرفتن تلفن همراهی که پیشتر از او ضبط شده بود به یکی از نهادهای امنیتی در آبادان مراجعه کرد، اما پس از آن برای حدود 10 روز خبری از او نبود. در آن مدت خانواده بوری از بازداشت او خبر می‌دادند، در حالی که نهادهای مختلف مسئولیت بازداشتش را نمی‌پذیرفتند، اما سرانجام مشخص شد که او در بازداشت بوده است. بوری پس از 10 روز با قرار تامین آزاد شد و حالا 3 سال بعد اما پرونده دیگری برای این طنزپرداز به صدور حکم زندان منجر شده است. شعبه 101 دادگاه کیفری 2 آبادان شاکر بوری را به اتهام نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر از طریق سامانهای رایانه‌ای به 13 ماه و 20 روز حبس تعزیری محکوم کرده است. او همچنین در ارتباط با اتهام توهین به نماینده مجلس شورای اسلامی به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شده است. این پرونده در پی شکایت موسی غضنفرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی و در ارتباط با محتوای منتشر شده از سوی شاکر بوری تشکیل شده است. در گزارش‌های منتشر شده از این پرونده تاکنون جزئیات کامل دادنامه و اینکه دادگاه مشخصاً کدام اظهارات بوری را مصداق نشر اکاذیب تشخیص داده منتشر نشده است.
21: رأی من به خاطر ویدیویی که موسی ازم شکایت کرد اومد و واسم نشر اکاذیب زدن و 13 ماه 20 روز زندان، نزدیک 14 ماه. کدوم نشر اکاذیب؟ 20 روز حق اعتراض دارم. من تو اون ویدیو 3 تا چیز گفتم. مگه چای دبش اتفاق نیفتاد؟ مگه او باجناقا لواط نکردن؟ مگه ماشینای شاسی بلند و بعضی از نماینده‌ها نگرفتن؟
20: بوری گفته است که حکم دادگاه کمتر از 48 ساعت پس از جلسه رسیدگی به پرونده او ابلاغ شده است، حکمی که البته هنوز قطعی نیست و او برای اعتراض به آن فرصت دارد. اما میزان مجازات تعیین شده برای این طنزپرداز در مقایسه با احکام صادر شده در برخی پرونده‌های مهم اقتصادی جمهوری اسلامی پرسش‌هایی را درباره تناسب مجازات‌ها ایجاد کرده است. یکی از نمونه‌ها پرونده موسوم به چای دبش است، پرونده‌ای که پای دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی نیز با آن باز شد و ابعاد مالی آن به میلیاردها یورو رسید. رضا فاطمی امین وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در این پرونده به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور مجرم شناخته شد. دادگاه در ابتدا او را به 5 سال زندان محکوم کرد، اما با اعمال تخفیف مجازات او در نهایت به 1 سال حبس کاهش یافت. به این ترتیب حکم حبس تعیین شده برای شاکر بوری بابت نشر اکاذیب 13 ماه و 20 روز است، در حالی که مجازات نهایی رضا فاطمی امین در پرونده چای دبش فقط 1 سال زندان تعیین شد. البته اتهامات، شرایط پرونده‌ها و مبانی قانونی تعیین مجازات در این دو پرونده متفاوت است و مقایسه مستقیم آنها از نظر حقوقی ممکن نیست. با این حال تفاوت میان ماهیت اتهامات و میزان نهایی مجازات به یکی از محورهای انتقاد از نحوه برخورد دستگاه قضایی با منتقدان تبدیل شده است. پرونده شاکر بوری تنها به میزان حکم زندان محدود نمی شود. سرعت رسیدگی نیز مورد توجه قرار گرفته است. به گفته خود او تنها حدود 2 روز میان برگزاری جلسه دادگاه و ابلاغ رأی فاصله بوده است. این در حالی است که رسیدگی به بسیاری از پرونده های بزرگ فساد اقتصادی یا پرونده های مربوط به مقام ها و نزدیکان حکومت گاه ماه ها و سال ها ادامه پیدا کرده است. منتقدان جمهوری اسلامی بارها گفتند که عناوینی مانند نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام یا توهین امکان برخورد قضایی با روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و تولیدکنندگان محتوای انتقادی را فراهم می‌کند. مقام های جمهوری اسلامی اما در مقابل این پرونده ها را اجرای قوانین موجود و نمحدود کردن آزادی بیان می دانند. شاکر بوری پس از اعلام حکم خود نیز با همان زبان طنزی که با آن شناخته شده است با حکم واکنش نشان داد.
21: موسی غضنفرآبادی گفته این فضای مجازی واسه مردم خطرناکه. موسی خطر شمایید که ما را به این وضعیت انداختید، این وضعیت معیشتمون. موسی این فضای مجازی واسه مردم چیزی جز برکت نداشته. موسی این فضای مجازی واسه اونایی که شاسی بلند میگیرن خطرناکه. موسی واسه اونایی که چای دبش خطرناکه.
20: همان گونه که گفته شد حکم زندان شاکر بوری هنوز قطعی نشده است، اما پرونده او بار دیگر این پرسش ها را مطرح کرده که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در تعیین اولویت ها و مجازات ها با انتقاد و طنز سیاسی چگونه برخورد می کند و معیار تناسب میان یک محتوای انتقادی و تخلفات بسیار بزرگتر چیست.
0: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
1: 20420-725-970-30.
2: اما چگونه میتوان آزادی را در جایی که آزادی از انسان سلب شده حفظ کرد؟ کتاب جوزف در شب که به تازگی در پاریس منتشر شده روایت اولیویه گروندو از تجربه بازداشت و زندانی شدن این جهانگرد فرانسوی در ایران است. روایتی که از شرح یک بازداشت آغاز می شود اما خیلی زود با تأملی درباره ترس، انزوا، امید و تلاش انسان برای حفظ هویت و آزادی درونی خود تبدیل می شود. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
22: جوزف
1: Je me demande si les enquêteurs repassent ces séquences dans leur bureau.
3: از خودم میپرسم آیا بازجوها این صحنه ها را دوباره در دفترشان پخش میکنند؟ آیا ساعت هایی را که ما لباس های من را در میآوریم یادداشت میکنند و ترتیب صابون زدن و شستن اعضای بدنمان را بررسی میکنند؟ بعد در موتور جستجویشان تایپ میکنند چگونه میتوان یک مجرم را از عادت های حمام کردنش شناخت؟ نتایجی را که ظاهر می شود یادداشت می کنند و هنگام نهار با همکارانشان دربارشان صحبت می کنند.
1: Prennent en note les résultats qui s'affichent et en parlent avec leurs collègues à leur pause déjeuner.
22: آنچه شنیدید بخشی از کتاب جوزف در شب نوشته اولیویه گروندو با صدای خود نویسنده بود. این کتاب که به تازگی به زبان فرانسه و در پاریس منتشر شده، گرچه نخستین کتاب این جهانگرد فرانسوی است، اما توانسته به فهرست اولیه نامزدهای جایزه معتبر گونکور راه یابد. مهمترین جایزه ادبی دنیای فرانسوی زبان که هر سال در پاریس اهدا می شود. جوزف در شب که از سوی ناشر به عنوان روایت ادبی معرفی شده، به ما های نخست بازداشت گروندو در ایران می‌پردازد. او که در سال 1401 و همزمان با اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در شیراز بازداشت شد، پس از 887 روز اسارت در اسفند 1403 آزاد شد. نقطه آغاز ماجرا تکان دهنده است. اولیویه گروندو که در یک اقامتگاه جوانان در شیراز ساکن بود، ناگهان با مردانی مواجه می شود که برای بازداشت او آمده بودند. او سپس متهم شد که برای کشورهای خارجی اطلاعات جمع‌آوری کرده است. اتهامی که همواره آن را رد کرد. جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت شهروندان خارجی یا دو تابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر دولت‌های خارجی در راستای تحقق مطالبات خود مثل تبادل زندانی است. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و همچنین دولت‌های غربی این رفتار جمهوری اسلامی را گروگانگیری می‌نامند. خود آقای گروندو در گفتگو با رسانه‌های فرانسوی درباره لحظه بازداشت خود گفته است:
1: "Et soudain il y a ces hommes qui arrivent. Ils sont bizarres.
3: ناگهان این مردها از راه میرسند. مردهایی که عجیب هستند و رفتاری دارند که رفتار توریست های معمولی نیست. بعد با نوعی اطمینان و نوعی گستاخی با ما صحبت میکنند که ما هرگز در ایران تجربه اش نکرده ایم. آنها میخواهند اتاق را ببینند. پذیرش هتل به شکلی بسیار سربسته به ما توضیح میدهد که آنها پلیس هستند. وقتی وارد اتاق می شوند شروع می کنند به ضبط کردن وسایل و دستور دادن به من. گذرنامه‌ام، فهرست های خریدم، تمام وسایل کوچک و خودریز هایم و تیشرت هایم ناگهان به دست این آدم ها جا به جا و زیر و رو می شوند. به من توضیح می دهند که باید همراهشان بروم تا به چند سوال پاسخ دهم. طبیعتاً بخشی از وجود من برای حفظ امید حاضر است این روایت را باور کند. چند سوال کوچک است، زیاد طول نمی کشد، نگران نباش. اما جسمم خودش از همان ابتدا متوجه واقعیت می شود. نوعی تسلیم شدن. من این را کمی شبیه زهر توصیف کردم. چیزی است که ما را مطیع و وحشت زده می کند.
1: چیزی است که ما را مطیع و وحشت زده می کند.

0: نوشتن و انتشار خاطرات زندان صرفاً یک اقدام ادبی نیست. برای یک زندانی و بیش از آن برای یک زندانی سیاسی، نوشتن میتواند به شیوهی برای بازپسگیری حق سخن گفتن تبدیل شود. درست در جایی که حبس اساساً همین امکان را تا حدود زیادی سلب میکند. اولیویه گروندو به واسطه دقت در توصیفاتش، آهنگی که هم در خاطراتش و هم در قلمش جاری است، شیوهی که امر پیش پای افتاده را به نمادی از امید بدل می کند و در نهایت بازگو کردن تأثیرگذار داستانهای همبندیهایش یکی از بهترین روایتهای حبس را عرضه می کند. با این حال کتاب جوزف در شب صرفاً به روایت بازداشت و زندانی شدن نویسنده محدود نمی شود، بلکه به این پرسش می پردازد که چگونه یک انسان می تواند زمانی که همه عوامل برای گرفتن آزادیش تلاش می کنند نوعی آزادی را در درون خود حفظ کند.
1: J'ai connu plusieurs cellules. En gros, ma première cellule à Shiraz, c'était un couloir de 1m80.
2: من چندین سلول را تجربه کردم. اولین سلول من در شیراز یک راه روی 1.80 سانتی متری در 6 متر بود. 1 متر انتهایی بخش حمام بود. آنقدر باریک بود که نگهبان صرفاً با باز کردن دریچه کوچک می توانست تمام سلول را ببیند. بیشتر اوقات 4 نفر بودیم و پتوهای من را پهن می کردیم. وقتی دراز می کشیدیم یا حتی می نشستیم، دیگر جایی برای راه رفتن باقی نمی ماند. آدم روبایانم مراقب بودند، هیچ یک از زندانیانی که به سلول من می پیوستند انگلیسی صحبت نکنند. به محض اینکه متوجه می شدند یکی از زندانیان جدید انگلیسی صحبت می کند، او را به سلول دیگری در همان نزدیکی منتقل می کردن. این انزوا پیامدهای بسیار زیادی برای زندگی اجتماعی من در سلول داشت. با این حال کلماتی یاد می گرفتم و کم کم از داستان زندگی هر یک از همسلولی هایم اندکی سر در می آوردم. قدم به قدم می توانستم خطوط کلی داستان خودم را برایشان تعریف کنم و بعد روزی رسید که برای اولین بار توانستم یک شوخی را بفهمم و بعد برای اولین بار توانستم خودم هم یک شوخی بکنم. سعی می کردم شعرهایی را به یاد بیاورم، سعی می کردم آنها را در ذهنم برای خودم تکرار کنم، سعی می کردم واقعا در خاطرات فیلم ها غرق شوم.
1: J'essayais de vraiment m'immerger dans des souvenirs de films.
0: گروندو در کتاب جوزف در شب گاهی از شیوهی که مؤنث و مذکر کلمات فرانسوی مشخص نمی شود استفاده کرده. او در این باره گفته که در زمان نوشتن کتاب می دانسته که 2 زن از جمله سسیل کولر همچنان در ایران گروگان بودند و او نمی خواسته با استفاده از زبان مردانه تجربه و رنج این زنان را نادیده بگیرد. به همین دلیل تصمیم گرفته در کتاب از زبانی استفاده کند که زنان و مردان را با هم در بر می‌گیرد. همچنین کتاب جوزف در شب بر سازوکارهای قضایی یا دیپلماتیک پرونده نویسنده تمرکز نمی‌کند. بخش اصلی روایت در فضای ذهنی زندانی اتفاق می‌افتد. اینکه چگونه می‌توان همچنان همان فرد پیش از بازداشت بود. از این نظر روایت گروندو به نمونه ای اصیل از ادبیات زندان نزدیک می شود. ادبیاتی که در آن نوشتن به شیوهی برای بازپسگیری مالکیت فرد بر خویشتن تبدیل می شود.
2: می دانیم که یک دوربین در سلول وجود دارد که شاید ممکن است پنهان شده باشد. ناچاریم درباره حدود اطلاعاتی که آنها از ما دارند گمانه‌زنی کنیم و با خودمان بگوییم که بله، شاید آنها همه چیز را می‌بینند. بدترین چیز در دل یک روال عادی و در ساعات اداری قاب گرفته و نامری می‌شود. ولی مهم است که با آن بخندیم، به حقارت کسانی که ما را در حبس نگه می‌دارند بخندیم، از آن چیزی بسازیم که اندکی فراتر از رنج روزمره باشد. ابدا نمیخواهم به شما بگویم که حالم خوب است و دیگر با آن فکر نمی کنم و اینکه این تجربه هیچ پیامدی بر زندگی روزمره کنونی من ندارد.
1: quotidienne sur ma vie présente.
3: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
4: شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری تحلیلی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ رو خدمتتون اعلام میکنم: 2-0-420-725-970-30. این شماره ما در پیام رسان واتساپ است. ممنون که همراه ما بودید. شب و روز خوشی رو براتون آرزو میکنم. بدرود و خدا نگهدار.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در پی حملات آمریکا به چند نفتکش ایرانی، نیروی دریایی سپاه به خدمه تمام نفتکش‌ها در کویت و بحرین اخطار تخلیه صادر کرد. یک مقام آمریکایی از نقص یک زیردریایی بدون سرنشین آمریکا در خاورمیانه خبر داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تمام شرکت‌های هواپیمایی تحریم نشده ایران را هم تحریم کرده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. خبرگزاری صدا و سیما چند پیش خبرگزاری صدا و سیما از حمله به دو نفتکش ایرانی در نزدیکی ساحل یکبونی بندر جاسک و حمله به یک نفتکش ایرانی دیگر در لنگرگاه جزیره خارک خبر داد. بر اساس این گزارش، خدمه دو نفتکشی که در نزدیکی جاسک هدف قرار گرفتند با قایق نجات در حال انتقال به سمت ساحل جاسک هستند. به گزارش این خبرگزاری، صدای انفجار دیگری هم شنیده شد که هنوز منشأ یا محل آن مشخص نیست. در همین حال، نیروی دریایی سپاه با تایید حملات آمریکا به چند نفتکش ایرانی به تمام خدمه نفتکش‌ها در محدوده اسکله‌های کویت و بحرین اخطار کرد که شناور خود را هر چه سریع‌تر ترک کنند، چون هدف قرار خواهند گرفت. یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه 17 شهریور به رویترز گفت یک شناور بدون سرنشین زیر سطحی نظامی آمریکا در خاورمیانه هنگام پایش آب‌های منطقه در حمایت از جنگ با ایران دچار نقص فنی شده است. این اظهارات ساعتی بعد از آن منتشر شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شکار و به غنیمت گرفتن یک زیردریایی بدون سرنشین آمریکایی در تنگه هرمز خبر داد. مقام آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کرد گفت این شناور معیوب از مدل قدیمی‌تر بوده و هیچ گونه تجهیزات سونار یا رادار طبقه‌بندی شده حمل نمی‌کرد. او افزود این شناور بیش از یک روز پیش دچار نقص فنی شده است، اما به سرنوشت آن و یا کنترل نیروهای نظامی ایران بر آن اشاره نکرد. در بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا شده که یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند و بدون سرنشین آمریکا در بامداد روز سه‌شنبه به دام افتاده است. پیش از این گزارش‌های درباره مینروبی آب‌های تنگه هرمز توسط ارتش آمریکا با استفاده از تجهیزاتی مانند شناورهای زیرآبی بدون سرنشین منتشر شده بود. در خبر دیگر، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه نام یک فرد و 35 شرکت را به دلیل حمایت از صنعت هوانوردی ایران به فهرست تحریم‌های خود افزود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این فهرست شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و همچنین شرکت‌های مستقر در کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان است. هویت فرد تحریم شده ابراهیم علی محمد مهران تبعی مصر اعلام شده و برخی از شرکت‌های تحریم شده عبارتند از کیش ایرلاین، ایران ایر تور، اتلاس اویشن، فلای کیش و زاگروس ایرلاین. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که هدف از طرح موسوم به عملیات طرد اقتصادی قطع تمام شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران است. و دولت بریتانیا نیز روز سه‌شنبه از اعمال تحریم‌های سخت‌تری علیه ایران خبر داد. مجموع اقداماتی که محدودیت‌های تجاری و مالی علیه تهران را گسترش می‌دهد و اختیارات لندن برای هدف قرار دادن کشتی‌ها را افزایش خواهد داد. دولت بریتانیا اعلام کرده این اقدامات بخشی از تلاش گسترده‌تر این کشور برای مقابله با فعالیت‌های خصمانه تهران است. همچنین لندن اعلام کرده است که هواپیماهای ایرانی اجازه فرود در خاک بریتانیا را نخواهند داشت مگر آنکه مشمول معافیت‌های خاص تعیین شده در مقررات جدید شوند. تحریم‌های جدید می‌تواند دسترسی ایران به بازارها، خدمات مالی و برخی مسیرهای تجاری مرتبط با بریتانیا را دشوارتر کند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: وطن تو شمعی و من مثل پر.

0: رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل یخ توی دلم جوونه کرد.
2: از دیروز و امروز آن چه در فردا مانده.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در پی حملات آمریکا به چند نفتکش ایرانی، نیروی دریایی سپاه به خدمه تمام نفتکش‌ها در کویت و بحرین اخطار تخلیه صادر کرد. یک مقام آمریکایی از نقص یک زیردریایی بدون سرنشین آمریکا در خاورمیانه خبر داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تمام شرکت‌های هواپیمایی تحریم نشده ایران را هم تحریم کرده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. خبرگزاری صدا و سیما چند پیش خبرگزاری صدا و سیما از حمله به دو نفتکش ایرانی در نزدیکی ساحل یکبونی بندر جاسک و حمله به یک نفتکش ایرانی دیگر در لنگرگاه جزیره خارک خبر داد. بر اساس این گزارش، خدمه دو نفتکشی که در نزدیکی جاسک هدف قرار گرفتند با قایق نجات در حال انتقال به سمت ساحل جاسک هستند. به گزارش این خبرگزاری، صدای انفجار دیگری هم شنیده شد که هنوز منشأ یا محل آن مشخص نیست. در همین حال، نیروی دریایی سپاه با تایید حملات آمریکا به چند نفتکش ایرانی به تمام خدمه نفتکش‌ها در محدوده اسکله‌های کویت و بحرین اخطار کرد که شناور خود را هرچه سریع‌تر ترک کنند، چون هدف قرار خواهند گرفت. یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه 17 شهریور به رویترز گفت یک شناور بدون سرنشین زیر سطحی نظامی آمریکا در خاورمیانه هنگام پایش آب‌های منطقه در حمایت از جنگ با ایران دچار نقص فنی شده است. این اظهارات ساعتی بعد از آن منتشر شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شکار و به غنیمت گرفتن یک زیردریایی بدون سرنشین آمریکایی در تنگه هرمز خبر داد. مقام آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کرد گفت این شناور معیوب از مدل قدیمی‌تر بوده و هیچ گونه تجهیزات سونار یا رادار طبقه‌بندی شده حمل نمی‌کرد. او افزود این شناور بیش از یک روز پیش دچار نقص فنی شده است، اما به سرنوشت آن و یا کنترل نیروهای نظامی ایران بر آن اشاره نکرد. در بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا شده که یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند و بدون سرنشین آمریکا در بامداد روز سه‌شنبه به دام افتاده است. پیش از این گزارش‌های درباره مینروبی آب‌های تنگه هرمز توسط ارتش آمریکا با استفاده از تجهیزاتی مانند شناورهای زیرآبی بدون سرنشین منتشر شده بود. در خبر دیگر، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه نام یک فرد و 35 شرکت را به دلیل حمایت از صنعت هوانوردی ایران به فهرست تحریم‌های خود افزود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این فهرست شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و همچنین شرکت‌های مستقر در کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان است. هویت فرد تحریم شده ابراهیم علی محمد مهران تبعی مصر اعلام شده و برخی از شرکت‌های تحریم شده عبارتند از کیش ایرلاین، ایران ایر تور، اتلاس اویشن، فلای کیش و زاگروس ایرلاین. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که هدف از طرح موسوم به عملیات طرد اقتصادی قطع تمام شریان‌های حیاتی اقتصادی ایران است. و دولت بریتانیا نیز روز سه‌شنبه از اعمال تحریم‌های سخت‌تری علیه ایران خبر داد. مجموع اقداماتی که محدودیت‌های تجاری و مالی علیه تهران را گسترش می‌دهد و اختیارات لندن برای هدف قرار دادن کشتی‌ها را افزایش خواهد داد. دولت بریتانیا اعلام کرده این اقدامات بخشی از تلاش گسترده‌تر این کشور برای مقابله با فعالیت‌های خصمانه تهران است. همچنین لندن اعلام کرده است که هواپیماهای ایرانی اجازه فرود در خاک بریتانیا را نخواهند داشت مگر آنکه مشمول معافیت‌های خاص تعیین شده در مقررات جدید شوند. تحریم‌های جدید می‌تواند دسترسی ایران به بازارها، خدمات مالی و برخی مسیرهای تجاری مرتبط با بریتانیا را دشوارتر کند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

سلام، صبحتون بخیر، چهارشنبه‌تون بخیر و شادی باشه. هر کجای ایران که صدای ما رو میشنوید، امیدوارم صبح رو با حال خوب شروع کرده باشید و روز آرام و پرباری داشته باشید. شما همراه صبح نگار هستید و من رضا جمالی هستم، میزبان شما در 25 دقیقه پیش رو که به سراغ مهمترین خبرها و موضوعهای 24 ساعت گذشته میریم. اما مثل همیشه نگاهی کوتاه به حال و هوای آسمان ایران داریم. در تهران دمای هوا همچنان بالای 30 درجه است و در شب تا 22 درجه پایین میاد. در شمال کشور بعد از باران‌های سنگین تابستانی و آب گرفتگی برخی مناطق استان گیلان و مازندران، هوا همچنان در اون مناطق ابری است. در جنوب و شرق ایران هم گرما همچنان مهمان شهروندان خونگرم این مناطق هستش. امروز چهارشنبه 18 شهریور 1405 خورشیدی است، برابر با 9 سپتامبر 2026 میلادی. 18 شهریور برای دوستداران ادبیات معاصر ایران یادآور جلال آل احمد است. در چنین روزی در سال 1348 خورشیدی، جلال آل احمد، نویسنده، مترجم و ادیب ایرانی، در اسالم گیلان درگذشت. آثاری مانند مدیر مدرسه و غرب زدگی نام او را به یکی از چهره‌های شناخته شده ادبیات و اندیشه معاصر ایران تبدیل کرد. اما در تاریخ منطقه فارسی زبانان، 9 سپتامبر هم روز مهمی برای تاجیکستان است. در چنین روزی در سال 1991 میلادی، شورای عالی این کشور استقلال تاجیکستان رو اعلام کرد. و اما یک اتفاق دیگه هم در تقویم جهان در چنین روزی رخ داده، اینکه در 9 سپتامبر 1948 جمهوری دموکراتیک خلق کره، یا ساده‌تر همین کره شمالی، رسما تأسیس شد.

0: اگر تازه به ما پیوستید، صبحتون بخیر. اینجا صبح نگار هست. در ادامه به مهمترین خبرها و موضوعهایی میپردازیم که امروز ارزش دنبال کردن دارند. داده‌های شرکت کپلر که ناظر بر کشتیرانی جهانی است نشان می‌دهد که ذخایر نفت خام ایران در نفتکش‌های خارج از محدوده معاصره دریایی آمریکا از حدود 90 میلیون بشکه در اواخر تیر ماه به 29 میلیون بشکه کاهش یافته و در صورت ادامه روند فعلی ممکن است تا حدود اواخر مهر ماه به پایان برسد. از زمان برقراری مجدد محاصره دریایی آمریکا هیچ نفتکش ایرانی موفق به عبور از محاصره آمریکا نشده. با این همه ایران هنوز مقادیر کمی نفت را در همه نفتکش‌ها بارگیری می‌کنه، اما این نفتکش‌ها همچنان در داخل خلیج فارس محبوس هستند، وضعیتی که می‌تواند یکی از آخرین مسیرهای درآمد نفتی ایران را با فشار بیشتری روبرو کند. در همین زمینه ارزیابی همایون فلکشاهی رئیس بخش تحلیل شرکت ردیابی کپلر در پاریس را جویا شدیم.
1: کلا ما نکته‌ای که مشاهده می‌کنیم اینه که بیشتر کشتی‌هایی که توانایی اینو دارند که خارج بشن از تنگه هرمز و همه کشتی‌هایی که خارج میشن از آب‌های عمانی رد میشن، اکثرشون نفتکش هستن. کشتی‌هایی هستن که نفت و خام و بعضی اوقات معاملات گازی از قطر هم حمل و نقل می‌کنن، ولی کشتی‌هایی که کلاً کالاهای دیگر رو حمل و نقل می‌کنن، اون میزان هنوز خیلی خیلی پایین هستش و قابل قیاس نیست با زمان قبل از جنگ. زمان قبل از جنگ ما 100 تا 120 کشتی روزانه می‌دیدیم که یا خارج می‌شدن یا وارد می‌شدن. این میزان به حدود 10 رسیده آمار، ولی از این 10 تا اکثرشون نفتکش هستن یا کشتی‌هایی که محصولات نفتی حمل و نقل میکنن. من فهم میکنم که آماری که ما نشون میدیم و هر روز روش کار میکنیم، میتونیم اینو مثل یک حداقل نگاه کرد. یعنی احتمال این که یکی دوتا کشتی رو ما مثلا از دست بدیم احتمالش وجود داره، ولی چون اینجا این کشتی ها با سیگنال خاموش رد میشن، بیشتر از تصاویر ماواری استفاده میکنیم که این تصاویر ماواری هم در واقع ما هر روز اینا رو دریافت نمیکنیم. یعنی هفته مثلا بگیم 3 بار دریافت میکنیم. بعضی اوقات هم که وقتی که به دست ما میرسه تصاویر، مثلا اون روز میتونیم بگیم هوا ابریه و این باعث میشه که پیدا کردن کشتی ها سخت‌تر باشه، ولی امکان این که چند تا رو از دست بدیم میتونم بگم که درسته، این امکانش هست، وجود داره. و اینجا هم خیلی مهمه، چون مثلا میزان نفت و خامی که خارج میشه، ما اینو طرف 6 تا 7 میلیون بشکه در روز حساب میکنیم در دو هفته اخیر، ولی کافیه یک ابر نفتکش رو مثلا پیدا نکنیم و یک ابر نفتکش برابر با 2 میلیون بشکه است. یعنی روزانه ممکنه مثلا 2 میلیون بشکه در روز شاید آمار ما کمتر باشه. بنابراین به آمار ما باید مثل یک حداقل نگاه کرد در حال حاضر، چون کلا ردیابی کار خیلی دشوارتر و سخت‌تری شده. معمولا میتونیم بگیم که در نقاط بعدش مثلا این کشتی‌ها وقتی که رد میشن از تنگه هرمز معمولا میرن به سمت آسیا، و اگه همون طرف‌های تنگه هرمز ما این کشتی‌ها رو نبینیم، در مرحله بعدش چه در دریای عرب یا چه مثلا نزدیک هندوستان این کشتی رو پیدا می‌کنیم. بنابراین منظورم اینه

0: که با اطمینان خیلی زیاد میتونیم بگیم که نفتکش‌های ایرانی نتونستن از معبته معاصره عبور کنن. میزانی که آمریکا بهش اشاره میکنه اون رو نمیتونیم تایید کنیم، یعنی ما میزانی که میبینیم کمتر از اونی که آمریکا بهش اشاره میکنه. مثلا آمریکا میگه اخیراً آمارهای متفاوتی اعلام کرده، یه بار گفته مثلا 12-13 میلیون بشکه، یه بار دیگه گفته حتی تا 16 میلیون بشکه هم رسیده. میزانی که ما خودمون دیدیم بیشتر نزدیک به میتونیم بگیم 6-7 میلیون بشکه، حالا میانگین روزانه سه هفته پیش رو نگاه کنیم نزدیک به 6-7 میلیون بشکه هست نفت خام. البته اگه محصولات نفتی و محصولات پتروشیمی هم در نظر بگیریم و LPG نزدیک به آمار آمریکا میشیم، ولی هنوز یه حدود 2-3 میلیون بشکه در روز کمتر. مثلا اگه اونا بگن 13 میلیون، ما نزدیکتر به 11 میلیون رو میتونیم تایید کنیم. بنابراین میشه میگیم که کلا آمار نزدیکتر به آماری هست که آمریکا اعلام میکنه تا به ایران، ولی به اون اندازه‌ای که آمریکا اعلام میکنه ما متأسفانه نمیتونیم این آمار رو تایید کنیم و به نظر ما شاید واقعیت بین این دو کشور باشه، حرفایی که هم ایران میزنه و هم آمریکا. و میزانی که روزانه میانگین تخلیه نفت ایران در 3-4 هفته اخیر یا 1-2 ماه اخیر میانگینش حدود 1 میلیون بشکه در روز بوده. به خاطر همین در همین 60 روز اخیر میتونیم بگیم از همون 90 میلیون بشکه به کمی کمتر از 30 میلیون بشکه در حال حاضر افت کردیم. میتونیم بگیم که اگه معاصره، یعنی تغییری در سیاست آمریکا درباره همین معاصره انجام نشه و معاصره بر سر کار بمونه، صادرات جدید ایران عملاً به صفر رسیده و همینطور خواهد موند. چون نفتکش‌هایی که نفت ایران رو حمل و نقل می‌کنن و بارگیری کردن اخیراً این توانایی رو تا به حال نداشتن که از خط معاصره عبور کنن. از اون طرف هم تخلیه نفت شناوری که ایران در اختیار داره در آب‌های آسیا کمتر از 30 میلیون بشکه در کل در حال حاضر اینو ما حساب میکنیم، این حدود یک ماه دیگه که تخلیه بشه معمولا شرکت‌های خریدار چینی 1-2 ماه فرصت دارن تا اینکه پول مربوط به این معموله رو پرداخت کنن. و اگه فرض کنیم که این پول بتونه به ایران برسه، چون اینم شک داریم دربارهشون، آمریکا به هر حال تحریم‌های مالی رو علیه ایران رو هم تشدید داده اخیراً، ولی اگه این پول به ایران برگرده در اواسط دسامبر خواهد بود که بعد از این زمان کلاً درآمد نفت ایران عملاً به صفر خواهد رسید و پولی که مربوط به همین 30 میلیون بشکه هست اینو میتونم بگم طرف 2 میلیارد دلار اینو برآورد کنیم، یعنی 2 میلیارد دلار مونده تا اینکه برسه به دست ایران و بعد از این دیگه درآمد نفت ایران عملاً به صفر خواهد رسید.
1: گفتگویی بود با همایون فلکشاهی، رئیس بخش تحلیل شرکت ردیابی کپلر در پاریس. اما بامداد سه‌شنبه به وقت ایران قیمت بنزین نرخ سوم که برای مصرف کنندگان بیش از 110 لیتر در ماه است، از 5000 تومان به حدود 10000 تومان افزایش یافت. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، گفته است دولت هنوز هم مجبور است یارانه چند برابری برای بنزین پرداخت کند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
2: محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی قم در بخشی از اظهارات خود درباره افزایش قیمت بنزین گفت دولت بنزین را 70 تا 80 سنت خریداری می کند و با قیمت 1500 تومان در داخل عرضه می کند. به گفته آقای عارف، پول خرید بنزین از منابع ملی تأمین می شود که به هیچ عنوان منطقی و مشروع نیست و به همین دلیل دولت تصمیم گرفت مازاد مصرف بیش از 110 لیتر در ماه را با نرخ 10000 تومان در هر لیتر به مصرف کننده بفروشد. معاون اول رئیس جمهور تأیید کرده که قیمت خرید بنزین 70 تا 80 هزار تومان است، ولی دولت اعتقادی به رفتار ناگهانی ندارد. مقامات دولتی پیشتر هم گفته بودند که هزینه سالانه واردات بنزین حدود 5 میلیارد دلار است و به گفته مسعود پزشکیان دولت منابع مالی تامین این هزینه را ندارد. بنزین در ایران یکی از ارزان‌ترین سوخت‌ها در جهان است و سال‌هاست که دولت‌های مختلف تلاش کردند تا قیمت آن را به دست کم بهای تولید یا واردات آن نزدیک کنند، ولی نگرانی‌های امنیتی سبب شده از این کار منصرف شوند. امروز در ایران پر کردن باک 40 لیتری خودرو با بنزین 1500 تومانی 60000 تومان هزینه دارد که با نرخ دلار 162000 تومانی در مرکز مبادله ارزی معادل 37 سنت است.

0: در یک ماه پیش مقامات محلی کرمان تلاش کردند به طور آزمایشی نرخ سوم بنزین یعنی حجم مازاد بر 110 لیتر را به قیمت 87 هزار تومان در هر لیتر بفروشند، ولی تنها چند ساعت پس از ابلاغ و اجرای آن به دستور دولت این برنامه متوقف شد. محمد رضا عارف در اظهارات روز دوشنبهش به این موضوع هم اشاره کرد و گفت مقامات محلی بدون کسب اجازه از دولت دست به چنین کاری زدن.
1: حالا اونجا به هر دلیلی تصمیم گرفتن که سهم آزاد رو 87 تومان که الان 87 تومان بیزی تموم میشد آزاد بفروشن. این رو ما جلوش گرفتیم که نه، یه ساعت دو ساعت بزاره از بعد از ظهر اعلام شده بود، 11 شب که ما در جریان قرار گرفتیم ساعت 12 گرفتیم، ولی تاریخ خوبی بود.
0: و سرانجام دولت تصمیم گرفت افزایش قیمت بنزین را در همان سطح 10000 تومان و برای مصرف بیش از 110 لیتر اجرا کند. آقای عارف و دیگر مقامات دولتی بارها تأیید کردند که حجم تولید بنزین داخلی و مصرف متعادل نیست و کشور با دست کم 20 میلیون لیتر کمبود بنزین در روز روبروست و چاره موقت آن خرید بنزین از کشورهای همسایه است. اما سال هاست که مقامات حکومتی فرسودگی ناوگان حمل و نقل، قاچاق سوخت و استاندارد پایین خودروهای ساخت داخل را دلایل اصلی مصرف بالای بنزین در ایران عنوان کردند، ولی تا کنون هیچ یک از این عوامل بازدارنده افزایش مصرف بنزین از میان برداشته نشده است. قوانینی که برای از رد خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شده به دلایل مختلف از جمله قیمت بالای خودروهای نو نتوانسته به طور کامل اجرا شود. استاندارد پایین خودروهای داخلی هم سال هاست که حتی از طرف مقامات دولتی و پلیس راهور تایید شده، ولی در این زمینه هم پیشرفت چندانی به دست نیامده است. قاچاق سوخت از جمله بنزین هم به یکی از چالش‌های بزرگ حکومت و نیروهای امنیتی تبدیل شده است. سال گذشته مسعود پزشکیان گفته بود چگونه وقتی تولید کننده و توزیع کننده سوخت در کشور دولت است، روزانه حدود 20 میلیون لیتر سوخت گم می شود. حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اخیراً تأیید کرد که روزانه دست کم 4 تا 5 میلیون لیتر بنزین به طور قاچاق از ایران خارج می شود.
2: به برنامه صبح نگار گوش می کنید.
3: اما شاکر بوری طنز پرداز آبادانی بار دیگر با حکم قضایی روبرو شده است. پرونده‌ای که نحوه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با طنز و انتقاد و تفاوت آن با رسیدگی به تخلفات کلان اقتصادی را بار دیگر زیر سوال برده است. در همین زمینه همکارم جلال سعیدی گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
4: شاکر بوری طنز پرداز و تولید کننده محتوای اهل آبادان به 13 ماه و 20 روز زندان محکوم شده است. حکمی که بار دیگر بحث درباره برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با طنز پردازان و منتقدان، تناقض‌های موجود در برخورد این دستگاه با شهروندان مختلف و تناسب مجازات در پرونده‌های دیگر را مطرح کرده است. شاکر بوری در سال‌های اخیر با انتشار ویدیوهای کوتاه طنز در شبکه‌های اجتماعی شناخته شد. ویدیوهایی که موضوع بسیاری از آنها مشکلات روزمره مردم، گرانی، فقر، حجاب اجباری، شرایط خوزستان و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی بود.
5: یه عکاس هم میتونه پیشرفت کنه، چه عکس بگیره؟ نه، نیازی نیست از زایمان حیوانات کمیاب عکس بگیره، نه، از چی بگیره؟ از پاچه گلی شهردار انقلابی زاکانی عکس بگیره میشه شهردار منطقه 17 تهران.
4: برخورد امنیتی با این طنز پرداز سابقه دارد. در مرداد 1402 او برای پس گرفتن تلفن همراهی که پیشتر از او ضبط شده بود به یکی از نهادهای امنیتی در آبادان مراجعه کرد، اما پس از آن برای حدود 10 روز خبری از او نبود. در آن مدت خانواده بوری از بازداشت او خبر می‌دادند، در حالی که نهادهای مختلف مسئولیت بازداشتش را نمی‌پذیرفتند، اما سرانجام مشخص شد که او در بازداشت بوده است. بوری پس از 10 روز با قرار تامین آزاد شد و حالا 3 سال بعد اما پرونده دیگری برای این طنز پرداز به صدور حکم زندان منجر شده است. شعبه 101 دادگاه کیفری 2 آبادان شاکر بوری را به اتهام نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر از طریق سامانهای رایانه‌ای به 13 ماه و 20 روز حبس تعزیری محکوم کرده است. او همچنین در ارتباط با اتهام توهین به نماینده مجلس شورای اسلامی به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شده است. این پرونده در پی شکایت موسی غضنفرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی و در ارتباط با محتوای منتشر شده از سوی شاکر بوری تشکیل شده است.
5: رأی من به خاطر ویدیویی که موسی ازم شکایت کرد اومد و واسم نشر اکاذیب زدن و 13 ماه 20 روز زندان، نزدیک 14 ماه. کدوم نشر اکاذیب؟ 20 روز هم حق اعتراض دارم. من تو اون ویدیو سه تا چیز گفتم. مگه چای دبش اتفاق نیفتاد؟ مگه او باجناقا لواط نکردن؟ مگه ماشینای شاسی بلند و بعضی از نماینده‌ها نگرفتن؟
4: بوری گفته است که حکم دادگاه کمتر از 48 ساعت پس از جلسه رسیدگی به پرونده او ابلاغ شده است، حکمی که البته هنوز قطعی نیست و او برای اعتراض به آن فرصت دارد. اما میزان مجازات تعیین شده برای این طنزپرداز در مقایسه با احکام صادر شده در برخی پرونده‌های مهم اقتصادی جمهوری اسلامی پرسش‌هایی را درباره تناسب مجازات‌ها ایجاد کرده است. یکی از نمونه‌ها پرونده موسوم به چای دبش است، پرونده‌ای که پای دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی نیز با آن باز شد و ابعاد مالی آن به میلیاردها یورو رسید. رضا فاطمی امین، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، در این پرونده به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور مجرم شناخته شد. به این ترتیب حکم حبس تعیین شده برای شاکر بوری بابت نشر اکاذیب 13 ماه و 20 روز است، در حالی که مجازات نهایی رضا فاطمی امین در پرونده چای دبش فقط 1 سال زندان تعیین شد. پرونده شاکر بوری تنها به میزان حکم زندان محدود نمی شود، سرعت رسیدگی نیز مورد توجه قرار گرفته است. به گفته خود او تنها حدود 2 روز میان برگزاری جلسه دادگاه و ابلاغ رأی فاصله بوده است. این در حالی است که رسیدگی به بسیاری از پرونده های بزرگ فساد اقتصادی یا پرونده های مربوط به مقام ها و نزدیکان حکومت گاه ماه ها و سال ها ادامه پیدا کرده است. شاکر بوری پس از اعلام حکم خود نیز با همان زبان طنزی که با آن شناخته شده است با حکم واکنش نشان داد.
5: موسی غضنفرآبادی گفته این فضای مجازی واسه مردم خطرناکه. موسی خطر شمایید که ما رو به این وضعیت انداختید، این وضعیت معیشتمون. موسی این فضای مجازی واسه مردم چیزی جز برکت نداشته. موسی این فضای مجازی واسه اونایی که شاسی بلند میگیرن خطرناکه. موسی واسه اونایی که چای دبش خطرناکه.
4: همان گونه که گفته شد، حکم زندان شاکر بوری هنوز قطعی نشده است، اما پرونده او بار دیگر این پرسش ها را مطرح کرده که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در تعیین اولویت ها و مجازات ها با انتقاد و طنز سیاسی چگونه برخورد می کند و معیار تناسب میان یک محتوای انتقادی و تخلفات بسیار بزرگتر چیست.
3: گزارشی بود از همکارم جلال سعیدی. خب اما قدیم ترها رفتن به فرودگاه برای بعضی ها موضوعی هیجان انگیز بود و همزمان برای برخی دیگه هم به هر دلیلی به معنای استرس زیاد بود. از تقریبا حدود 25 سال پیش که تکنیکای جدید کاوش وسایل شخصی و بازرسی بدن و رد شدن از اون طاق مشهور فلزیاب به فرودگاه راه یافت، انگار بر تعداد مضطرب ها هم افزوده شده. با این حال فرودگاه ها هم بیکار ننشستند. همکارم الهی روانشاد نگاهی به ویژگی های چند فرودگاه خوش‌ذوق در جهان کرده که با هم بشنویم.
6: Welcome to the airport. Follow simple safety rules to keep yourself and others safe. Please do not carry firearms with you.
7: اگر فکر می‌کنید فرودگاه فقط جاییه برای اینکه چمدونتون رو تحویل بدید، از سر تا پاتون رو بجورند و بعد بدوید و برسید به گیت و وقتی رسیدید یا گیت عوض شده و حالا باید بیشتر بدوید تا به اون جدیده برسید یا پرواز تأخیر داره و باید هرس و جوش بخورید. نه خیر، فرودگاه حتی میتونه فراتر از این شما را درگیر کنه. فعلا و به نقدن میخواییم به فرودگاه‌های آمریکا بپردازیم. پشت ظاهر کاملا معمولیشون رازها و اتفاقهایی میفته که بیشتر شبیه صحنه‌های از یک فیلمه تا یه فرودگاه واقعی. مثلا در فرودگاه بین المللی شیکاگو همه کارکنان آدمیزاد نیستن. هر تابستان گله ای از بز و گوسفند و حتی یک الاغ برای کوتاه کردن علف‌ها و کنترل پوشش گیاهی اطراف باندهای این فرودگاه به کار گرفته میشن. حیواناتی که هم هزینه نگهداری فضای سبز رو پایین میارن و هم بدون استفاده از آفتکش‌ها علف‌های هرز رو کنترل میکنن. حالا اگر این بزها نتونستن استرس پرواز رو از شما بگیرن، شاید لاماها موفق بشن. در فرودگاه بین المللی پورتلند تقریبا ماهی دو بار لاماها وارد ترمینال میشن تا به مسافران مضطرب کمک کنند که آرام بشن. این برنامه انقدر محبوب شده که بعضی مسافران حتی زمان سفرشون رو یه جوری تنظیم میکنن که این لاماها رو ببینن. حالا اگر اهل دنیای خیالات باشید، فرودگاه آستین برگستروم هم براتون سورپرایز هایی داره. بین دو گیت واقعی، تابلویی به نام گیت بی‌نهایت قرار گرفته که مقصدهایی مثل نارنیا و شهر زمرد رو نشون میده. انگار قراره به جای یک پرواز معمولی مستقیماً و یک راست وارد دنیای داستان‌ها بشید. و اگر در فرودگاه اورلاندو مردی رو دیدید که روی چمدان‌هاش نشسته به خواب رفته، نگران نشید. اصلا نگران نشید، چرا که مسافر واقعی نیست، یک مجسمه فوق واقع گرایانه است که از 41 سال پیش همونجا نشسته و خوابش هم ظاهرا حسابی سنگینه.

0: فرودگاه سان فرانسیسکو داستان یک کمی جدی‌تره. زمین‌های اطراف فرودگاه زیستگاه یکی از کمیاب‌ترین خزندگان آمریکا، یعنی مار گارتر سان فرانسیسکو. گونه مار که به شدت در معرض خطر انقراض و تقریبا در هیچ کجای جهان پیدا نمیشه. و در پایان اگر وارد فرودگاه دنور بشید و با یک اسب آبی عظیم با چشمان قرمز روبرو شدید، احتمالاً فرودگاه رو با دنیای مردگان اشتباه نگرفتید. این مجسمه 10 متری که مستنگ آبی نام داره، به خاطر ظاهر ترسناکش خیلی زود لقب شیطان آبی رنگ یا لوسیفر بر اون گذاشته شده، که ترکیبی از بلو به معنی آبی و لوسیفر به معنی شیطان است و شده بلوسیفر و به یکی از مشهورترین نمادهای فرودگاه دنور بدل شده. دفعه دیگه که وارد یک فرودگاه میشید، بالا غیرتن فقط دنبال شماره گیت نباشید، کمی هم دور و برتون رو نگاه کنید. شاید یک بز در حال باغبانی باشه، یک لاما منتظر نوازش شما باشه، یک تابلوی اشتباهی مقصدتون رو عوض کرده باشه، یا حتی گیتی پیدا کنید که مقصدش شهر زمرد باشه. فرودگاه ها همیشه فقط محل عبور نیستن، گاهی خود سفر از همان لحظه شروع میشه که در ترمینال رو باز میکنید.
1: Welcome to the airport. Follow simple safety rules to keep yourself and others safe.
2: خب با پایان گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان صبحنگار امروزم رسیدیم. ممنون که این صبح رو با ما شروع کردید. امیدوارم هر کجای ایران که هستید روز آرام و دلپذیری داشته باشید. اگر در محل کار هستید، اگر تازه روزتون رو شروع کردید یا اگر از خانه صدای ما رو میشنوید، مراقب خودتون باشید و روز رو با خبرهای دقیق و تصمیم‌های خوب ادامه بدید. ما در صبح نگار فردا هم دوباره با تازه‌ترین خبرها و موضوعاتی که ارزش دنبال کردن دارند کنار شما خواهیم بود. تا فردا روزتون خوش و دلتون آرام و بدرود.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در پی حملات آمریکا به چند نفتکش ایرانی، نیروی دریایی سپاه به خدمه تمام نفتکش‌ها در کویت و بحرین اخطار تخلیه صادر کرد. یک مقام آمریکایی از نقص یک زیردریایی بدون سرنشین آمریکا در خاورمیانه خبر داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تمام شرکت‌های هواپیمایی تحریم نشده ایران را هم تحریم کرده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. خبرگزاری صدا و سیما چند پیش هم ببخشید خبرگزاری صدا و سیما از حمله به دو نفتکش ایرانی در نزدیکی ساحل یکبونی بندر جاسک و حمله به یک نفتکش ایرانی دیگر در لنگرگاه جزیره خارک خبر داد. بر اساس این گزارش، خدمه دو نفتکشی که در نزدیکی جاسک هدف قرار گرفتند با قایق نجات در حال انتقال به سمت ساحل جاسک هستند. به گزارش این خبرگزاری، صدای انفجار دیگری هم شنیده شد که هنوز منشأ یا محل آن مشخص نیست. در همین حال، نیروی دریایی سپاه با تأیید حملات آمریکا به چند نفتکش ایرانی به تمام خدمه نفتکش‌ها در محدوده اسکله‌های کویت و بحرین اخطار کرد که شناور خود را هرچه سریع‌تر ترک کنند، چون هدف قرار خواهند گرفت. یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه 17 شهریور به رویترز گفت یک شناور بدون سرنشین زیر سطحی نظامی آمریکا در خاورمیانه هنگام پایش آب‌های منطقه در حمایت از جنگ با ایران دچار نقص فنی شده است. این اظهارات ساعتی بعد از آن منتشر شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شکار و به غنیمت گرفتن یک زیردریایی بدون سرنشین آمریکایی در تنگه هرمز خبر داد. مقام آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کرد گفت این شناور معیوب از مدل قدیمی‌تر بوده و هیچ گونه تجهیزات سونار یا رادار طبقه بندی شده حمل نمی‌کرد. او افزود این شناور بیش از یک روز پیش دچار نقص فنی شده است، اما به سرنوشت آن و یا کنترل نیروهای نظامی ایران بر آن اشاره نکرد. در بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا شده که یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند و بدون سرنشین آمریکا در بامداد روز سه‌شنبه به دام افتاده است. پیش از این گزارش‌های درباره مینروبی آب‌های تنگه هرمز توسط ارتش آمریکا با استفاده از تجهیزاتی مانند شناورهای زیرآبی بدون سرنشین منتشر شده بود. در خبر دیگر، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه نام یک فرد و 35 شرکت را به دلیل حمایت از صنعت هوانوردی ایران به فهرست تحریم‌های خود افزود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این فهرست شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و همچنین شرکت‌های مستقر در کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان است. هویت فرد تحریم شده ابراهیم علی محمد مهران تبعی مصر اعلام شده و برخی از شرکت‌های تحریم شده عبارتند از کیش ایرلاین، ایران ایر تور، اتلاس اویشن، فلای کیش و زاگروس ایرلاین. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که هدف از طرح موسوم به عملیات طرد اقتصادی قطع تمام شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران است. و دولت بریتانیا نیز روز سه‌شنبه از اعمال تحریم‌های سخت‌تری علیه ایران خبر داد. مجموع اقداماتی که محدودیت‌های تجاری و مالی علیه تهران را گسترش می‌دهد و اختیارات لندن برای هدف قرار دادن کشتی‌ها را افزایش خواهد داد. دولت بریتانیا اعلام کرده این اقدامات بخشی از تلاش گسترده‌تر این کشور برای مقابله با فعالیت‌های خصمانه تهران است. همچنین لندن اعلام کرده است که هواپیماهای ایرانی اجازه فرود در خاک بریتانیا را نخواهند داشت مگر آنکه مشمول معافیت‌های خاص تعیین شده در مقررات جدید شوند. تحریم‌های جدید می‌تواند دسترسی ایران به بازارها، خدمات مالی و برخی مسیرهای تجاری مرتبط با بریتانیا را دشوارتر کند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

سلام، صبحتون بخیر، چهارشنبه‌تون بخیر و شادی باشه هر کجای ایران که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم صبح رو با حال خوب شروع کرده باشید و روز آرام و پرباری داشته باشید. شما همراه صبح نگار هستید و من رضا جمالی هستم، میزبان شما در 25 دقیقه پیش رو که به سراغ مهمترین خبرها و موضوعهای 24 ساعت گذشته میریم. اما مثل همیشه نگاهی کوتاه به حال و هوای آسمان ایران داریم. در تهران دمای هوا همچنان بالای 30 درجه است و در شب تا 22 درجه پایین میاد. در شمال کشور بعد از باران‌های سنگین تابستانی و آب گرفتگی برخی مناطق استان گیلان و مازندران، هوا همچنان در اون مناطق ابری است. در جنوب و شرق ایران هم گرما همچنان مهمان شهروندان خونگرم این مناطق هستش. امروز چهارشنبه 18 شهریور 1405 خورشیدی است، برابر با 9 سپتامبر 2026 میلادی. 18 شهریور برای دوستداران ادبیات معاصر ایران یادآور جلال آل احمد است. در چنین روزی در سال 1348 خورشیدی، جلال آل احمد نویسنده، مترجم و ادیب ایرانی در عسالم گیلان درگذشت. آثاری مانند مدیر مدرسه و غرب زدگی نام او را به یکی از چهره‌های شناخته شده ادبیات و اندیشه معاصر ایران تبدیل کرد. اما در تاریخ منطقه فارسی زبانان، 9 سپتامبر هم روز مهمی برای تاجیکستانه. در چنین روزی در سال 1991 میلادی، شورای عالی این کشور استقلال تاجیکستان رو اعلام کرد. و اما یک اتفاق دیگه هم در تقویم جهان در چنین روزی رخ داده، اینکه در 9 سپتامبر 1948 جمهوری دموکراتیک خلق کره، یا ساده‌تر همین کره شمالی، رسماً تأسیس شد.

0: اگر تازه به ما پیوستید، صبحتون بخیر. اینجا صبح نگار هست. در ادامه به مهمترین خبرها و موضوعهایی میپردازیم که امروز ارزش دنبال کردن دارند. داده‌های شرکت کپلر که ناظر بر کشتیرانی جهانی است، نشان می‌دهد که ذخایر نفت خام ایران در نفتکش‌های خارج از محدوده معاصره دریایی آمریکا از حدود 90 میلیون بشکه در اواخر تیر ماه به 29 میلیون بشکه کاهش یافته و در صورت ادامه روند فعلی ممکن است تا حدود اواخر مهر ماه به پایان برسد. از زمان برقراری مجدد محاصره دریایی آمریکا هیچ نفتکش ایرانی موفق به عبور از محاصره آمریکا نشده. با این همه ایران هنوز مقادیر کمی نفت را در همه نفتکش‌ها بارگیری می‌کنه، اما این نفتکش‌ها همچنان در داخل خلیج فارس محبوس هستند، وضعیتی که می‌تواند یکی از آخرین مسیرهای درآمد نفتی ایران را با فشار بیشتری روبرو کند. در همین زمینه ارزیابی همایون فلکشاهی، رئیس بخش تحلیل شرکت ردیابی کپلر در پاریس را جویا شدیم.
1: کلا ما نکته‌ای که مشاهده می‌کنیم اینه که بیشتر کشتی‌هایی که توانایی اینو دارن که خارج بشن از تنگه هرمز و همه کشتی‌هایی که خارج میشن از آب‌های عمانی رد میشن، اکثرشون نفتکش هستن. کشتی‌هایی هستن که نفت و خام و بعضی اوقات معاملات گازی از قطر هم حمل و نقل می‌کنن، ولی کشتی‌هایی که کلاً کالاهای دیگر رو حمل و نقل می‌کنن، اون میزان هنوز خیلی خیلی پایین هستش و قابل قیاس نیست با زمان قبل از جنگ. زمان قبل از جنگ ما 100 تا 120 کشتی روزانه می‌دیدیم که یا خارج می‌شدن یا وارد می‌شدن. این میزان به حدود 10 رسیده آمار، ولی از این 10 تا اکثرشون نفتکش هستن یا کشتی‌هایی که محصولات نفتی حمل و نقل می‌کنن. من فکر می‌کنم که آماری که ما نشون می‌دیم و هر روز روش کار می‌کنیم، می‌تونیم اینو مثل یک حداقل نگاه کرد. یعنی احتمال اینکه یکی دوتا کشتی رو ما مثلا از دست بدیم و احتمالش وجود داره، ولی چون اینجا این کشتی ها با سیگنال های خاموش رد میشن، بیشتر از تصاویر ماواری استفاده میکنیم که این تصاویر ماواری هم در واقع ما هر روز اینا رو دریافت نمیکنیم. یعنی هفته مثلا بگیم سه بار دریافت میکنیم. بعضی اوقات هم که وقتی به دست ما میرسه تصاویر مثلا اون روز میتونیم بگیم هوا ابریه و این باعث میشه که پیدا کردن کشتی ها سخت‌تر باشه، ولی امکان این که چند تا رو از دست بدیم میتونم بگم که درسته، این امکانش هست، وجود داره. و اینجا هم خیلی مهمه، چون مثلا میزان نفت و خامی که خارج میشه، ما اینو طرف 6 تا 7 میلیون بشکه در روز حساب میکنیم در دو هفته اخیر، ولی کافیه یک ابر نفتکش رو مثلا پیدا نکنیم و یک ابر نفتکش برابر با 2 میلیون بشکه است. یعنی روزانه ممکنه مثلا 2 میلیون بشکه در روز شاید آمار ما کمتر باشه. بنابراین به آمار ما باید مثل یک حداقل نگاه کرد در حال حاضر، چون کلا ردیابی کار خیلی دشوارتر و سخت‌تری شده. معمولا میتونیم بگیم که در نقاط بعدش مثلا این کشتی‌ها وقتی که رد میشن از تنگه هرمز معمولا میرن به سمت آسیا، و اگه همون طرف‌های تنگه هرمز ما این کشتی‌ها رو نبینیم، در مرحله بعدش چه در دریای عرب یا چه مثلا نزدیک هندوستان این کشتی رو پیدا می‌کنیم. بنابراین منظورم اینه که ممکنه یک تفاوت زمانی وجود داشته باشه بر آمارهایی که ما صادر می‌کنیم، ولی در نهایت کشتی که خارج بشه رو در نهایت معمولا پیداش میکنیم، و به خاطر همین در هفته اخیر ما این رو دیدیم که نفتکش هایی که نفت ایران رو حمل میکنن کلن حرکتشون خیلی خیلی

0: بشکه، یه بار دیگه گفته حتی تا 16 میلیون بشکه هم رسیده. میزانی که ما خودمون دیدیم این بیشتر نزدیک به میتونیم بگیم 6 7 میلیون بشکه، حالا میانگین روزانه سه هفته پیش رو نگاه کنیم نزدیک به 6 7 میلیون بشکه هست نفت و خام. البته اگه محصولات نفتی و محصولات پتروشیمی هم در نظر بگیریم و ال پی جی نزدیک به آمار آمریکا میشیم، ولی هنوز یه حدود 2 3 میلیون بشکه در روز کمتر. مثلا اگه اونا بگن 13 میلیون، ما نزدیکتر به 11 میلیون رو میتونیم تایید کنیم. بنابراین چه میگیم که کلا آمار نزدیکتر به آماری هست که آمریکا اعلام میکنه تا به ایران، ولی به اون اندازه‌ای که آمریکا اعلام میکنه ما متأسفانه نمیتونیم این آمار رو تایید کنیم و به نظر ما شاید واقعیت بین این دو کشور باشه، حرفایی که هم ایران میزنه و هم آمریکا. و میزانی که روزانه میانگین تخلیه نفت ایران در 3-4 هفته اخیر یا یکی دو ماه اخیر میانگینش حدود 1 میلیون بشکه در روز بوده. به خاطر همین در همین 60 روز اخیر میتونیم بگیم از همون 90 میلیون بشکه به کمی کمتر از 30 میلیون بشکه در حال حاضر افت کردیم. میتونیم بگیم که اگه معاصره، یعنی تغییری در سیاست آمریکا درباره همین معاصره انجام نشه و معاصره بر سر کار بمونه، صادرات جدید ایران عملاً به صفر رسیده و همینطور خواهد موند. چون نفتکشه که نفت ایران رو حمل و نقل میکنن و بارگیری کردن اخیراً این توانایی رو تا به حال نداشتن که از خط معاصره عبور کنن. از اون طرف هم تخلیه نفت شناوری که ایران در اختیار داره در آبهای آسیا کمتر از 30 میلیون بشکه در کل در حال حاضر اینو ما حساب میکنیم، این حدود یک ماه دیگه که تخلیه بشه معمولا شرکت های خریدار چینی یکی دو ماه فرصت دارن تا اینکه پول مربوط به این معموله رو پرداخت کنن. و اگه فرض کنیم که این پول بتونه به ایران برسه، چون اینم شک داریم دربارهشون، آمریکا به هر حال تحریم های مالی رو علیه ایران رو هم تشدید داده اخیرا، ولی اگه این پول به ایران برگرده در اواسط دسامبر خواهد بود که بعد از این زمان کلا درآمد نفت ایران عملاً به صفر خواهد رسید و پولی که مربوط به همین 30 میلیون بشکه هست اینو میتونم بگم طرف 2 میلیارد دلار اینو برآورد کنیم. یعنی 2 میلیارد دلار مونده تا اینکه برسه به دست ایران و بعد از این دیگه درآمد نفت ایران عملاً به صفر خواهد رسید.
1: گفتگویی بود با همایون فلکشاهی، رئیس بخش تحلیل شرکت ردیابی کپلر در پاریس. اما بامداد سه‌شنبه به وقت ایران قیمت بنزین نرخ سوم که برای مصرف کنندگان بیش از 110 لیتر در ماه است، از 5000 تومان به حدود 10000 تومان افزایش یافت. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، گفته است دولت هنوز هم مجبور است یارانه چند برابری برای بنزین پرداخت کند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
2: محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی قم در بخشی از اظهارات خود درباره افزایش قیمت بنزین گفت دولت بنزین را 70 تا 80 سنت خریداری می کند و با قیمت 1500 تومان در داخل عرضه می کند. به گفته آقای عارف، پول خرید بنزین از منابع ملی تأمین می شود که به هیچ عنوان منطقی و مشروع نیست و به همین دلیل دولت تصمیم گرفت مازاد مصرف بیش از 110 لیتر در ماه را با نرخ 10000 تومان در هر لیتر به مصرف کننده بفروشد. معاون اول رئیس جمهور تأیید کرده که قیمت خرید بنزین 70 تا 80 هزار تومان است، ولی دولت اعتقادی به رفتار ناگهانی ندارد. مقامات دولتی پیشتر هم گفته بودند که هزینه سالانه واردات بنزین حدود 5 میلیارد دلار است و به گفته مسعود پزشکیان دولت منابع مالی تامین این هزینه را ندارد. بنزین در ایران یکی از ارزان‌ترین سوخت‌ها در جهان است و سال‌هاست که دولت‌های مختلف تلاش کردند تا قیمت آن را به دست کم بهای تولید یا واردات آن نزدیک کنند، ولی نگرانی‌های امنیتی سبب شده از این کار منصرف شوند. امروز در ایران پر کردن باک 40 لیتری خودرو با بنزین 1500 تومانی 60 هزار تومان هزینه دارد که با نرخ دلار 162 هزار تومانی در مرکز مبادله ارزی معادل 37 سنت است. حدود یک ماه پیش مقامات محلی کرمان تلاش کردند به طور آزمایشی نرخ سوم بنزین، یعنی حجم مازاد بر 110 لیتر را به قیمت 87 هزار تومان در هر لیتر بفروشند، ولی تنها چند ساعت پس از ابلاغ و اجرای آن به دستور دولت این برنامه متوقف شد.

0: محمد رضا عارف در اظهارات روز دوشنبهش به این موضوع هم اشاره کرد و گفت مقامات محلی بدون کسب اجازه از دولت دست به چنین کاری زدن.
1: حالا اونجا به هر دلیلی تصمیم گرفتن که سهم آزاد رو 87 تومان که الان 87 تومان بیزی تموم میشد آزاد بفروشن. این رو ما جلوش گرفتیم که نه، یه ساعت دو ساعت بزاره از بعد از ظهر اعلام شده بود، 11 شب که ما در جریان قرار گرفتیم ساعت 12 گرفتیم، ولی تاریخ خوبی بود.
0: و سرانجام دولت تصمیم گرفت افزایش قیمت بنزین را در همان سطح 10,000 تومان و برای مصرف بیش از 110 لیتر اجرا کند. آقای عارف و دیگر مقامات دولتی بارها تأیید کردند که حجم تولید بنزین داخلی و مصرف متعادل نیست و کشور با دست کم 20 میلیون لیتر کمبود بنزین در روز روبروست و چاره موقت آن خرید بنزین از کشورهای همسایه است. اما سال هاست که مقامات حکومتی فرسودگی ناوگان حمل و نقل، قاچاق سوخت و استاندارد پایین خودروهای ساخت داخل را دلایل اصلی مصرف بالای بنزین در ایران عنوان کردند، ولی تا کنون هیچ یک از این عوامل بازدارنده افزایش مصرف بنزین از میان برداشته نشده است. قوانینی که برای از رد خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شده به دلایل مختلف از جمله قیمت بالای خودروهای نو نتوانسته به طور کامل اجرا شود. استاندارد پایین خودروهای داخلی هم سال هاست که حتی از طرف مقامات دولتی و پلیس راهور تایید شده، ولی در این زمینه هم پیشرفت چندانی به دست نیامده است. قاچاق سوخت از جمله بنزین هم به یکی از چالش‌های بزرگ حکومت و نیروهای امنیتی تبدیل شده است. سال گذشته مسعود پزشکیان گفته بود چگونه وقتی تولید کننده و توزیع کننده سوخت در کشور دولت است، روزانه حدود 20 میلیون لیتر سوخت گم می شود. حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اخیراً تأیید کرد که روزانه دست کم 4 تا 5 میلیون لیتر بنزین به طور قاچاق از ایران خارج می شود.
2: به برنامه صبح نگار گوش می کنید.
3: اما شاکر بوری طنز پرداز آبادانی بار دیگر با حکم قضایی روبرو شده است. پرونده‌ای که نحوه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با طنز و انتقاد و تفاوت آن با رسیدگی به تخلفات کلان اقتصادی را بار دیگر زیر سوال برده است. در همین زمینه همکارم جلال سعیدی گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
4: شاکر بوری طنز پرداز و تولید کننده محتوای اهل آبادان به 13 ماه و 20 روز زندان محکوم شده است. حکمی که بار دیگر بحث درباره برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با طنز پردازان و منتقدان، تناقض‌های موجود در برخورد این دستگاه با شهروندان مختلف و تناسب مجازات در پرونده‌های دیگر را مطرح کرده است. شاکر بوری در سال‌های اخیر با انتشار ویدیوهای کوتاه طنز در شبکه‌های اجتماعی شناخته شد. ویدیوهایی که موضوع بسیاری از آنها مشکلات روزمره مردم، گرانی، فقر، حجاب اجباری، شرایط خوزستان و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی بود.
5: یه عکاس هم میتونه پیشرفت کنه، چه عکس بگیره؟ نه، نیازی نیست از زایمان حیوانات کمیاب عکس بگیره، نه، از چی بگیره؟ از پاچه گلی شهردار انقلابی زاکانی عکس بگیره میشه شهردار منطقه 17 تهران.
4: برخورد امنیتی با این طنز پرداز سابقه دارد. در مرداد 1402 او برای پس گرفتن تلفن همراهی که پیشتر از او ضبط شده بود به یکی از نهادهای امنیتی در آبادان مراجعه کرد، اما پس از آن برای حدود 10 روز خبری از او نبود. در آن مدت خانواده بوری از بازداشت او خبر می‌دادند، در حالی که نهادهای مختلف مسئولیت بازداشتش را نمی‌پذیرفتند، اما سرانجام مشخص شد که او در بازداشت بوده است. بوری پس از 10 روز با قرار تامین آزاد شد و حالا 3 سال بعد اما پرونده دیگری برای این طنز پرداز به صدور حکم زندان منجر شده است. شعبه 101 دادگاه کیفری 2 آبادان شاکر بوری را به اتهام نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر از طریق سامانهای رایانه‌ای به 13 ماه و 20 روز حبس تعزیری محکوم کرده است. او همچنین در ارتباط با اتهام توهین به نماینده مجلس شورای اسلامی به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شده است. این پرونده در پی شکایت موسی غضنفرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی و در ارتباط با محتوای منتشر شده از سوی شاکر بوری تشکیل شده است.
5: رأی من به خاطر ویدیویی که موسی ازم شکایت کرد اومد و واسم نشر اکاذیب زدن و 13 ماه 20 روز زندان، نزدیک 14 ماه. کدوم نشر اکاذیب؟ 20 روز هم حق اعتراض دارم. من تو اون ویدیو سه تا چیز گفتم. مگه چای دبش اتفاق نیفتاد؟ مگه او باجناقا لواط نکردن؟ مگه ماشینای شاسی بلند و بعضی از نماینده‌ها نگرفتن؟
4: بوری گفته است که حکم دادگاه کمتر از 48 ساعت پس از جلسه رسیدگی به پرونده او ابلاغ شده است، حکمی که البته هنوز قطعی نیست و او برای اعتراض به آن فرصت دارد. اما میزان مجازات تعیین شده برای این طنز پرداز در مقایسه با احکام صادر شده در برخی پرونده‌های مهم اقتصادی جمهوری اسلامی پرسش‌هایی را درباره تناسب مجازات‌ها ایجاد کرده است. یکی از نمونه‌ها پرونده موسوم به چای دبش است، پرونده‌ای که پای دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی نیز با آن باز شد و ابعاد مالی آن به میلیاردها یورو رسید. رضا فاطمی امین، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، در این پرونده به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور مجرم شناخته شد. به این ترتیب حکم حبس تعیین شده برای شاکر بوری بابت نشر اکاذیب 13 ماه و 20 روز است، در حالی که مجازات نهایی رضا فاطمی امین در پرونده چای دبش فقط 1 سال زندان تعیین شد. پرونده شاکر بوری تنها به میزان حکم زندان محدود نمی شود، سرعت رسیدگی نیز مورد توجه قرار گرفته است. به گفته خود او تنها حدود 2 روز میان برگزاری جلسه دادگاه و ابلاغ رأی فاصله بوده است. این در حالی است که رسیدگی به بسیاری از پرونده های بزرگ فساد اقتصادی یا پرونده های مربوط به مقام ها و نزدیکان حکومت گاه ماه ها و سال ها ادامه پیدا کرده است. شاکر بوری پس از اعلام حکم خود نیز با همان زبان طنزی که با آن شناخته شده است با حکم واکنش نشان داد.
5: موسی غضنفر آبادی گفته این فضای مجازی واسه مردم خطرناکه. موسی خطر شمایید که ما رو به این وضعیت انداختید، این وضعیت معیشتمون. موسی این فضای مجازی واسه مردم چیزی جز برکت نداشته. موسی این فضای مجازی واسه اونایی که شاسی بلند میگیرن خطرناکه. موسی واسه اونایی که چای دبش خطرناکه.
4: همان گونه که گفته شد، حکم زندان شاکر بوری هنوز قطعی نشده است، اما پرونده او بار دیگر این پرسش ها را مطرح کرده که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در تعیین اولویت ها و مجازات ها با انتقاد و طنز سیاسی چگونه برخورد می کند و معیار تناسب میان یک محتوای انتقادی و تخلفات بسیار بزرگتر چیست.
3: گزارشی بود از همکارم جلال سعیدی. خب اما قدیم ترها رفتن به فرودگاه برای بعضی ها موضوعی هیجان انگیز بود و همزمان برای برخی دیگه هم به هر دلیلی به معنای استرس زیاد بود. از تقریبا حدود 25 سال پیش که تکنیکای جدید کاوش وسایل شخصی و بازرسی بدن و رد شدن از اون طاق مشهور فلزیاب به فرودگاه ها راه یافت، انگار بر تعداد مضطرب ها هم افزوده شده. با این حال فرودگاه ها هم بیکار ننشستند. همکارم الهی روانشاد نگاهی به ویژگی های چند فرودگاه خوش‌ذوق در جهان کرده که با هم بشنویم.
6: Welcome to the airport. Follow simple safety rules to keep yourself and others safe. Please do not carry firearms with you.
7: اگر فکر می‌کنید فرودگاه فقط جاییه برای اینکه چمدونتون رو تحویل بدید، از سر تا پاتون رو بجورند و بعد بدوید و برسید به گیت و وقتی رسیدید یا گیت عوض شده و حالا باید بیشتر بدوید تا به اون جدیده برسید یا پرواز تأخیر داره و باید هرس و جوش بخورید. نه خیر، فرودگاه حتی میتونه فراتر از این شما را درگیر کنه. فعلا و به نقدن میخواییم به فرودگاه‌های آمریکا بپردازیم. پشت ظاهر کاملا معمولیشون رازها و اتفاقهایی میفته که بیشتر شبیه صحنه‌های از یک فیلمه تا یه فرودگاه واقعی. مثلا در فرودگاه بین المللی شیکاگو همه کارکنان آدمیزاد نیستن. هر تابستان گله ای از بز و گوسفند و حتی یک الاغ برای کوتاه کردن علف‌ها و کنترل پوشش گیاهی اطراف باندهای این فرودگاه به کار گرفته میشن. حیواناتی که هم هزینه نگهداری فضای سبز رو پایین میارن و هم بدون استفاده از آفتکش‌ها علف‌های هرز رو کنترل میکنن. حالا اگر این بزها نتونستن استرس پرواز رو از شما بگیرن، شاید لاماها موفق بشن. در فرودگاه بین المللی پورتلند تقریبا ماهی 2 بار لاماها وارد ترمینال میشن تا به مسافران مضطرب کمک کنن که آرام بشن. این برنامه انقدر محبوب شده که بعضی مسافران حتی زمان سفرشون رو یه جوری تنظیم میکنن که این لاماها رو ببینن. حالا اگر اهل دنیای خیالات باشید، فرودگاه آستین برگستروم هم براتون سورپرایز هایی داره. بین دو گیت واقعی تابلویی به نام گیت بی‌نهایت قرار گرفته که مقصدهایی مثل نارنیا و شهر زمرد رو نشون میده. انگار قراره به جای یک پرواز معمولی مستقیما و یک راست وارد دنیای داستان ها بشید. و اگر در فرودگاه اورلاندو مردی رو دیدید که روی چمدانهاش نشسته به خواب رفته، نگران نشید. اصلا نگران نشید، چرا که مسافر واقعی نیست، یک مجسمه فوق واقع گرایانه است که از 41 سال پیش همونجا نشسته و خوابش هم ظاهرا حسابی سنگینه.

0: فرودگاه سان فرانسیسکو داستان یک کمی جدی‌تره. زمین‌های اطراف فرودگاه زیستگاه یکی از کمیاب‌ترین خزندگان آمریکا، یعنی مار گارتر سان فرانسیسکو. گونه مار که به شدت در معرض خطر انقراض و تقریبا در هیچ کجای جهان پیدا نمیشه. و در پایان اگر وارد فرودگاه دنور بشید و با یک اسب آبی عظیم با چشمان قرمز روبرو شدید، احتمالاً فرودگاه رو با دنیای مردگان اشتباه نگرفتید. این مجسمه 10 متری که مستنگ آبی نام داره، به خاطر ظاهر ترسناکش خیلی زود لقب شیطان آبی رنگ یا لوسیفر بر اون گذاشته شده، که ترکیبی از بلو به معنی آبی و لوسیفر به معنی شیطان است و شده بلوسیفر و به یکی از مشهورترین نمادهای فرودگاه دنور بدل شده. دفعه دیگه که وارد یک فرودگاه میشید، بالا غیرتن فقط دنبال شماره گیت نباشید، کمی هم دور و برتون رو نگاه کنید. شاید یک بز در حال باغبانی باشه، یک لاما منتظر نوازش شما باشه، یک تابلوی اشتباهی مقصدتون رو عوض کرده باشه، یا حتی گیتی پیدا کنید که مقصدش شهر زمرد باشه. فرودگاه ها همیشه فقط محل عبور نیستن، گاهی خود سفر از همان لحظه شروع میشه که در ترمینال رو باز میکنید.
1: Welcome to the airport. Follow simple safety rules to keep yourself and others safe.
2: خب با پایان گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان صبحنگار امروزم رسیدیم. ممنون که این صبح رو با ما شروع کردید. امیدوارم هر کجای ایران که هستید روز آرام و دلپذیری داشته باشید. اگر در محل کار هستید، اگر تازه روزتون رو شروع کردید یا اگر از خانه صدای ما رو میشنوید، مراقب خودتون باشید و روز رو با خبرهای دقیق و تصمیم‌های خوب ادامه بدید. ما در صبح نگار فردا هم دوباره با تازه‌ترین خبرها و موضوعاتی که ارزش دنبال کردن دارند کنار شما خواهیم بود. تا فردا روزتون خوش و دلتون آرام و بدرود.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: دوست دارم ولی از دست ناراحتم.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

9 صبح ایران، بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. همراه من هستید با خبرها. سنتکام میگوید 5 نفتکش ایران را منهدم کردیم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید ایران در ازای هر حمله به ناوهای آمریکا نفتکش از دست میدهد. و آمریکا تمام شرکت‌های هواپیمایی تحریم نشده ایران را تحریم کرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد روز سه‌شنبه به دنبال دو حمله موشکی بالستیک سپاه پاسداران به یک ناو نیروی دریایی آمریکا، 5 نفتکش حامل نفت خام ایران را منهدم کرده است. در بیانیه سنتکام آمده که ناو آمریکایی با موفقیت از حمله موشکی ایران گریخت و به گشت‌زنی در آب‌های منطقه ادامه داد و هیچ یک از نیروهای آمریکایی هم در این حمله آسیب ندیدند. بر اساس اعلام سنتکام، با اینکه حمله‌های یاد شده ناموفق بوده، اما آمریکا در عملیاتی موفق چند نفتکش ایران را در دریای عمان و همچنین در نزدیکی جزیره خارگ ایران هدف قرار داده است. به گفته ارتش آمریکا، بیش از حمله به این شناورها و به خدمه آنها دستور داده شد کشتی ها رو ترک کنند و سپس این نفتکش ها هدف قرار گرفتند. اما وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو میگوید ایران با هر بار هدف قرار دادن کشتی‌های نظامی آمریکا نفتکش‌های بیشتری را از دست خواهد داد. مارکو روبیو این اظهارات را بامداد چهارشنبه به وقت ایران در جریان سفرش به کلمبیا بیان کرد. او در پاسخ به اینکه آیا آمریکا به نفتکش‌های ایرانی حمله کرده یا نه، گفت ایران همچنان تلاش می‌کند کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد و هر بار که این کار را انجام دهند یا تلاش کنند انجام دهند، نفتکش از دست خواهند داد. او گفت فکر می‌کنم امروز هم دوباره شاهد این موضوع خواهید بود. این اظهار نظر تقریبا همزمان با حمله هوایی ارتش ایالات متحده به چند نفتکش ایران اتفاق افتاد. اما دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه نام یک فرد و 35 شرکت را به دلیل حمایت از صنعت هوانوردی ایران به فهرست تحریم‌های خود افزود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم نبودند تحریم کرده است. این فهرست شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و همچنین شرکت‌های مستقر در کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، ترکیه، مالزی و قزاقستان است. هویت فرد تحریم شده هم ابراهیم علی محمد ماهران تبعه مصر اعلام شده. ابراهیم علی محمد ماهران تبعه مصر اعلام شده و برخی از شرکت‌های تحریم شده عبارتند از کیش ایرلاین، ایران ایرتور، اطلس اوشن، فلای کیش و زاگروس ایرلاین. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که هدف از این طرح یا همان عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی قطع تمام شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران است. اما در پیوند با همین موضوع، دولت بریتانیا سه‌شنبه از اعلام اعمال تحریم‌های سخت‌تری علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد. مجموع اقدام‌هایی که محدودیت‌های تجاری و مالی علیه تهران را گسترش می‌دهد و اختیارات لندن را برای هدف قرار دادن کشتی‌ها افزایش خواهد داد. دولت بریتانیا اعلام کرد این اقدام‌ها بخشی از تلاش گسترده‌تر این کشور برای مقابله با فعالیت‌های خصمانه تهران است. بر اساس تحریم‌های تازه، دسترسی ایران به نظام مالی بریتانیا محدودتر از قبل خواهد شد و ممنوعیت‌های تجاری به طیف بیشتری از کالاها، فناوری‌ها و خدمات گسترش می‌یابد. همچنین لندن اعلام کرده که هواپیماهای ایرانی اجازه فرود در خاک بریتانیا را نخواهند داشت مگر آنکه مشمول معافیت‌های خاص و موردی تعیین شده در مقررات جدید شوند. تحریم‌های تازه می‌تواند دسترسی جمهوری اسلامی به بازارها، خدمات مالی و برخی مسیرهای تجاری مرتبط با بریتانیا را دشوارتر کند. و آخرین خبر این که مجارستان 10 دیپلمات روس را به دلیل فعالیت‌های غیرقابل قبول اخراج می‌کند. وزیر خارجه مجارستان دیروز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که این کشور این کار را به زودی انجام خواهد داد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. باز خواهیم گشت.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: اگه ترسی از زخمای کاری نیست بترس. این دفعه فرق داره.
1: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

ساعت 10 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سنتکام اعلام کرد 5 نفتکش ایران را منهدم کرده است. سپاه پاسداران میگوید به اردن و چند کشور و چند شناور حمله موشکی کرده. و عربستان سعودی 10 حمله هوایی به مواضع حوثی ها در یمن انجام داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد سه‌شنبه به دنبال دو حمله موشکی بالستیک سپاه پاسداران به یک ناو نیروی دریایی آمریکا در 2 روز گذشته 5 نفتکش ایران را منهدم کرده است. در بیانیه سنتکام آمده که نام آمریکایی با موفقیت از حمله‌های موشکی ایران گریخته و به گشتنی در آب‌های منطقه ادامه داده و هیچ یک از نیروهای آمریکایی هم در این حمله‌ها آسیب ندیدند. به گفته ارتش آمریکا پیش از حمله به شناورهای ایرانی به خدمه آنها دستور داده شده کشتی‌ها را ترک کنند و سپس این نفتکش‌ها هدف قرار گرفتند. سنتکام میگوید جمهوری اسلامی از این نفتکش‌ها به عنوان بخشی از شبکه چند میلیارد دلاری انتقال مخفیانه نفت برای تامین مالی سپاه پاسداران و گروه‌های همپیمان منطقه‌ای خود استفاده می‌کند. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت که ایران هر بار که کشتی‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دهد، نفتکش‌های بیشتری را از دست می‌دهد. مارکو روبیو این اظهارات را بامداد چهارشنبه در جریان سفرش به کلمبیا بیان کرد. او درباره حمله‌های آمریکا به نفتکش‌های ایرانی گفت: ایران همچنان تلاش می‌کند کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد و هر بار که این کار را انجام دهد یا تلاش کند که انجام دهد، نفتکش‌هایش را از دست خواهد داد. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا میگوید که ایران تلاش کرده با موشک بالستیک به ناوهای آمریکایی در اطراف آبراه استراتژیک هرمز حمله کند. اما سپاه پاسداران در ایران و در چند ساعت گذشته با انتشار چند اطلاعیه از حملات موشکی خود به مواضع آمریکا در اردن خبر داد و ادعا کرد که به 2 شناور آمریکایی و 8 نفتکش حمله کرده است. در آخرین اطلاعیه سپاه پاسداران گفته شده که این حمله ها واکنش به حمله آمریکا به 5 نفتکش ایران است. در این اطلاعیه که بامداد چهارشنبه منتشر شد همچنین ادعا شده که 10 فروند کشتی متخلف که به گفته نیروی دریایی سپاه پاسداران قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمن تنگه هرمز را داشتند حمله شده است. این ادعاها هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده، اما نیروهای مسلح اردن با صدور بیانیه اعلام کردند که جمهوری اسلامی در حمله هایش به این کشور 20 موشک بالستیک شلیک کرد که از این تعداد 18 فروند رهگیری شدند و 2 موشک هم در فضای باز خالی از جمعیت فرود آمدند. اما در تحولی دیگر در کشورهای جنوبی ایران، حوثی‌های یمن اعلام کردند که جنگنده‌های عربستان سعودی در ساعات گذشته بیش از 30 حمله هوایی علیه مناطق مختلف در 4 استان این کشور انجام دادند. حمله‌هایی که 1 روز پس از عملیات گسترده حوثی‌ها علیه اهدافی در عربستان انجام شد. حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران چهارشنبه خبر دادند هواپیمای سعودی در ساعات گذشته به مناطق مختلف استان‌های معرب از جوف، تعز و الحدیده انجام دادند. عربستان سعودی تا کنون به طور رسمی درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. مقام‌های سعودی پیشتر اعلام کرده بودند که حمله‌های حوثی‌ها در اوایل روز سه‌شنبه دیروز فعالیت برخی تأسیسات نفتی را به طور موقت متوقف کرده و دست کم 73 تن هم زخمی شدند. درگیری‌های مرگبار در یمن از هفته گذشته بار دیگر شدت گرفته، زمانی که حوثی‌ها عملیات گسترده‌ای را برای تصرف مناطق نزدیک به آبراه استراتژیک باب المندب آغاز کردند. در این درگیری‌ها تاکنون دست کم 700 تن کشته شدند. و اما خبری دیگر، وزیر خارجه مجارستان دیروز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که این کشور 10 دیپلمات روس را اخراج می‌کند. خانم انیتا اوربان گفت که دیپلمات‌های روسی اخراج شده در مجارستان فعالیت‌های انجام می‌دادند که بر اساس کنوانسیون وین برای دیپلمات‌ها غیر قابل قبول است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

کنار من، تو قصه گفتی، من قصه خواندم، با من خیال کن، شب از سر گذشت و رفت.

ساعت 11 در ایران. بنیامین صدر هستم، وقت شما بخیر. شنوندگان گرامی، همراه من هستید با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. سندکام اعلام کرد 5 نفتکش ایران را منهدم کرده است. سپاه پاسداران میگوید به اردن و چند شناور حمله موشکی کرده. و عربستان سعودی ده ها حمله هوایی به مواضع حوثی های یمن انجام داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد سه‌شنبه به دنبال دو حمله موشکی بالستیک سپاه پاسداران به یک ناو نیروی دریایی آمریکا، 5 نفتکش ایران را منهدم کرده است. در بیانیه سنتکام آمده که ناو هوا آمریکایی با موفقیت از حمله های موشکی ایران گریخته و به گشت‌زنی در آب‌های منطقه ادامه داد و هیچ یک از نیروهای آمریکایی هم در این حمله ها آسیب ندیدند. به گفته سنتکام، پیش از حمله به شناورهای ایرانی به خدمه آنها دستور داده شده کشتی‌ها را ترک کنند و سپس این نفتکش‌ها هدف قرار گرفتند و از کار افتادند. سنتکام می‌گوید جمهوری اسلامی از این نفتکش‌ها به عنوان بخشی از شبکه چند میلیارد دلاری انتقال مخفیانه نفت برای تأمین مالی سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی خود در منطقه استفاده می‌کرده. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو هم گفت که ایران هر بار که کشتی‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دهد، نفتکش‌هایی را از دست خواهد داد. آقای روبیو این اظهارات را بامداد امروز چهارشنبه در جریان سفر به کلمبیا بیان کرد. او درباره حمله‌های آمریکا به نفتکش‌های ایران گفت: ایران همچنان تلاش می‌کند کشتی‌های آمریکایی را هدف قرار دهد و هر بار که این کار را انجام دهد یا تلاش کند انجام دهد، نفتکشش از دست می‌رود. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا میگوید که ایران تلاش کرده با موشک‌های بالستیک به ناوهای آمریکا در اطراف تنگه هرمز حمله کند. اما پیرو این خبر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در چند ساعت گذشته با انتشار چند اطلاعیه از حمله‌های موشکی خود به مواضع آمریکا در اردن خبر داد و ادعا کرد که به دو شناور آمریکایی و 8 نفتکش حمله کرده است. در آخرین اطلاعیه سپاه پاسداران گفته شده که این حمله ها واکنش به حمله آمریکا به 5 نفتکش ایران بوده. در این اطلاعیه که بامداد چهارشنبه منتشر شد، همچنین ادعا شده که 10 فروند کشتی متخلف که به گفته نیروی دریایی سپاه قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمن تنگه هرمز را داشتند، حمله شده است. این ادعاها هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده، اما نیروهای مسلح اردن با صدور بیانیه اعلام کرده که جمهوری اسلامی در حمله خود به این کشور 20 موشک بالستیک شلیک کرده که از این تعداد 18 فروندان رهگیری شده و 2 موشک هم در فضای باز خالی از جمعیت فرود آمده است. در خبری دیگر، حوثی‌های یمن می‌گویند که جنگنده‌های عربستان سعودی در ساعات گذشته بیش از 30 حمله هوایی علیه مناطق مختلف در 4 استان یمن انجام دادند. حمله‌هایی که یک روز پس از عملیات گسترده حوثی‌ها علیه اهدافی در عربستان انجام شد. حوثی‌ها که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند، چهارشنبه خبر دادند هواپیماهای سعودی در ساعات گذشته به مناطقی از جمله استان‌های معرب، جوف، تعز و الهدیده انجام دادند. عربستان سعودی تا کنون به طور رسمی درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. مقام‌های سعودی پیشتر اعلام کرده بودند که حمله حوثی‌ها در اوایل روز سه‌شنبه فعالیت برخی تأسیسات نفتی را به طور موقت متوقف کرده و دست کم 73 تن را زخمی کرده است. درگیری‌های مرگبار در یمن از هفته گذشته بار دیگر شدت گرفت، زمانی که حوثی‌ها عملیات گسترده‌ای را برای تصرف مناطق نزدیک به تنگه استراتژیک باب المندب آغاز کردند. و آخرین خبر این که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا دیروز نام یک فرد و 35 شرکت را به دلیل حمایت از صنعت هوانوردی ایران به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم نبودند، تحریم کرده است. این فهرست شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و همچنین شرکت‌های مستقر در کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، ترکیه، مالزی و قزاقستان است. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطوری رفیق؟ خوبی؟ ردیفی؟ ببین من فریدم، اینم بله اینجا جاده فرعی اپیزود 194 و امروز میخوایم راجع به چیزی حرف بزنیم که تقریبا

بله، اون چه کاریه که تقریبا هممون هر روز انجامش میدیم ولی خیلی هم کم پیش میاد بشینیم و بهش فکر بکنیم. آها، مسواک؟ نه، اون البته خیلی اصلا انجام نمیدن و موضوع امروزمون هم نیست. امروز میخوام که درباره حرف زدن با خودمون صحبت کنیم، همون مکالمه که توی کلمون اتفاق میفته وقتی تنهاییم، وقتی داری توی خیابون راه میری، وقتی روی تردمیل داری میدوی و هیچ مقصدی هم نداری به جز اینکه کالری بسوزونی، وقتی توی متروی نمیدونم رانندگی میکنی تنها نشستی، یا وقتی داری ظرف میشوری، دوش میگیری، یا اصلا مهمتر از همه، بله، توالت. بله، یکی از جاهایی که به نظرم بیادبی میشه کسی هم بهش اشاره نمی کنه، اتفاقا یکی از مهمترین اتاقهای فکر بشره، بعد هم توالت. اگر که باور نداری یه بار این گوشیتو با خودت نبر دستشویی، یه بار بسته دیگه، بعد بشین ببین چه اتفاقایی که نمیفته. چند ثانیه اول احتمالا به کاشی ها نگاه میکنی، بعد به شیر آب، بعد به سقف، بعد یک نقطه نامعلومی رو میگیری و بهش خیره میشی و مغزت میگه خب حالا که چیزی نداریم برای اسکرول کردن و اینا، بیا درباره اون تصمیمی که مثلا چه میدونم 7-8-10 سال پیش گرفتی و هنوز معلوم نیست چرا گرفتی صحبت کنی. بعد یهو میبینی داری راجب کارت فکر میکنی، بعد راجب رابطت، بعد راجب اینکه اصلا از زندگی چی میخوای، بعد یهو یادت بیاد اصلا فرد بعد اجاره بدی، قبض بدی، اینا. یعنی مغز آدم واقعا میتونه در عرض 30 ثانیه از معنای زندگی برسه به قبض آب و برق. ولی شوخی رو بذاریم کنار، چیزی که این موقعیت ها رو برام جالب میکنه اینه که وقتی از سر و صدای بیرون فاصله میگیریم یه مکالمه دیگه شروع میشه و اونم مکالمه با خودمونه. این مکالمه خیلی وقتا از صبح تا شب ادامه داره، فقط ما معمولا صدای بیرون رو اقدر بلندتر کردیم، چه میدونم موبایل موزیک و پادکست و خبر و اینستاگرام و آدم و کار و جلسه و اینا، اصلا نمیتونیم این مکالمه رو بشنویم. بعد یه روز که سوار ماشین میشی موزیک خبری نیست، چراغ قرمزه، اینجوری زل زدی به چراغ قرمز، یه هایی تمام پرونده‌های زندگیت باز میشن. بعد پیش خودت میگی مثلا دارم چی کار میکنم؟ چرا فلانی این حرف رو زد؟ مثلا من واقعا از کارم راضیم؟ چند وقتی هم از دلم برای فلانی تنگ شده مثلا بهش چیزی نمیگم. من 5 سال دیگه کجام؟ و بعد دینگ دینگ چراغ سبز میشه و تو هم میگه آولش کن بریم حالا برسیم به کار زندگیمون. به نظرم این مکالمه ها، این سوال ها خیلی مهمن، چون همیشه قرار نیست فکر کردن همون حل کردن مسئله هم باشه. یعنی بعضی وقتا اگه فقط بفهمیم مسئله چیه هم اوکیه، این دوتا با هم فرق دارن. مثلا ممکنه که به خود بگی آقا من از کارم بدم میاد، بعد یه روز که تنها داری راه میری و اجازه میدی که مثلا ذهنت یکم حرف بزنه، متوجه میشی که نه، از خود کار بدت نمیاد، از این بدت میاد که توی این کار مثلا هیچ اختیاری نداری، نمیدونم خلاقیتی نداری، یا فکر میکنی که مثلا از کل آدم ها خسته ای، بعد میبینی نه، از آدم ها هم حالا خسته نیستی، شاید از رفتار بعضی از آدم ها خسته ای و شاید از اینکه باید باهاشون همیشه خوب باشی، خوشحال باشی، نمیدونم اینجور چیزا. گاهی هم فکر میکنی مشکلمون یه چیز خاصیه که میدونیم چیه ولی خب یه چیز دیگه است. مثلا میگی که آقا من اصلا رابطه نمیخوام، من آدم تنهایی ام کلا. خب ولی شاید رابطه ای نمیخوای که توش مجبور باشی خودتو سانسور کنی، یا مثلا تنهایی رو انتخاب کردی صرفا برای اینکه فکر میکنی مثلا تنهایی امن‌تره، ها؟ یا ممکنه بگی که آقا من اصلا آدم حساسی نیستم. حالا واقعا نیستی یا انقدر احساسات تو عقب زدی که دیگه صدای اون قسمت خودتو نمیشنوی؟ اینجا دیگه مکالمه با خودمون از گفتگوی معمولی تبدیل میشه به یه جور کنجکاوی درباره خودمون. جالبه ها؟ نه؟ این موزیکی گوش بدیم.

خسته باشی، ترسیده باشی، ممکنه یه اتفاق کوچیکو خیلی بزرگ کرده باشی و اینا. پس قرار نیست هر چیزی که ذهنمون میگه رو باور کنیم. قرار فقط اینه که بشنویمش. همین. شنیدن با باور کردنش فرق داره. میتونم به ذهنم گوش بدم که میگه تو عقب افتادی و بعد بگم عقب افتادم آخه نسبت به چی، نسبت به کی، نسبت به اون چیزی که خودم فکر میکنم باید توی این سن و سال داشته باشم، یا نسبت به دوستام، یا نسبت به اون آدمایی که توی اینستاگرام میبینم، یا نسبت به اون تصویر خیالی که مثلا بچه بودم توی کلم ساختم. این سوالا بعضی وقتا کل داستان عوض میکنن، چون ما خیلی سریع خودمون رو تعریف میکنیم، میگیم آقا من آدم عصبیم، من آدم تنهاییم، من دیسپذیر نیستم، من کمالگرام، اهل رابطه نیستم، من اجتماعی نیستم. بعد کم کم این جمله ها میشن هویت ما، انگار مثلا پرونده بسته شده، در حالی که احتمالا بهتره بعضی وقتا به جای اینکه بگیم من اینم، بگیم که این روزا اینجوریم. میدونی این که بگی آقا من آدم تنهاییم دیگه، آقا حکم دادی تموم شده. خیلی بهتره اگه بگیم این روزا من بیشتر دلم میخواد تنها باشم، که میشه پرسید خب چرا، یا میشه گفت خب الان اینجوری هستی، ممکنه حالا فردا یه جور دیگه باشه. اتفاقا یکی از چیزایی که توی شناخت خودمون مهمه اینه که بفهمیم بعضی از رفتارامون از کجا اومدن. ممکنه یه رفتاری یه زمانی واقعا به دردمون خورده باشه، یعنی حتی از زمان محافظت هم کرده، ولی خب الان ممکنه تبدیل شده باشه به یه چیزی که محدودمون میکنه. مثلا یه نفری از بچگی یاد گرفته فقط روی خودش حساب کنه، میدونی چیش، اصلا با کسی کار نمی کنه، کار تیمی هم بلد نیست و اینا. ها شاید اون موقع واقعا مجبور بوده، ولی حالا 20 سال بعد همین آدم ممکنه نتونه از مثلا یه کسی کمک بخواد، از پارتنرش، از همکارش، و مغزش هنوز با همون منطق قدیمیش کار میکنه. برای همین آگاه شدن از این چیزا مهمه، یعنی اول باید بفهمیم که چه اتفاقی درونمون میفته، بعد ببینیم که چرا. و اینجا به نظرم تنهایی فرصت خیلی خوبیه. حالا نه که تنهایی همیشه خوبه، هر کی تنهاست لابد آدم عمیق و روشن فکریه، نه، بعضی وقتا هم تنهاییم چون حوصله نداریم، چون خسته ایم، چون از آدم ها فرار کردیم، یا چون یه جای آسیب دیدیم. ولی وقتی تنها میشیم حداقل یه فرصتی داریم که ببینیم چه خبره. وقتی راه میری کسی کنارت نیست، اون رانندگی میکنی، اون چراغ قرمز رو میبینی، وقتی توی مترویی و حال چیزی هم توی گوشت نیست، یه فضای کوچیکی ایجاد میشه که میتونی توش از خودت سوال بپرسی. مثلا بپرسی که من الان واقعا چه حسی دارم؟ نه چه حسی باید داشته باشم، نه چه حسی منطقیه، نه چه حسی خوبه که به بقیه بگم. واقعا خودم الان با خودم نشستم اینجا، چه حسی دارم؟ اگه قرار نبود هیچ کس انتخاب منو قضاوت کنه، چه چیزی رو توی زندگیم عوض میکردم؟ این یکم جالب میشه، چون ممکنه جوابش یه چیزی باشه که مدت هاست خودت هم نمیخوای بهش نگاه کنی. شاید بگی کارم رو عوض میکردم، شاید میگی از یه رابطه میمادم بیرون، شاید میگی بالاخره یه کاری رو شروع میکردم، شاید بگی به یه نفر زنگ میزدم، شاید بگی میرفتم اصلا یه جای دیگه زندگی میکردم، شاید هم هیچ کدوم. مثلا جوابت این باشه که بگی آه ما همین زندگی رو دوست دارم که ردیف و اینم خیلی خوبه. مسئله این نیست که حتما باید یه چیزی رو تغییر بدی، مسئله اینه که بفهمی انتخابت واقعا انتخاب خودته، یا داری طبق یه برنامه زندگی میکنی که خودت اونقدر رو توش تأثیری نداشتی. اینجاست که به نظرم اون مکالمه های کوچیک روزمره ارزش پیدا میکنن. حالا قفلی هم نزد که هر باری که تو ماشین میشینی انتظار داشته باشی که یه تحول روحی عظیمی اتفاق بیفته. قرار نیست بعد از هر پیاده روی هم بفهمی که آقا من اصلا به دنیا اومدم که فلان انقلاب رو بکنم. گاهی فقط متوجه میشی که امروز خسته ای، یا دلتنگی، یا از یه اتفاقی مثلا هنوز عصبانی هستی یا ترسیدی، و گاهی میفهمی تنبل نیستی، فقط انرژی نداری. همین چیزهای کوچیک دیگه، اینا وقتی کنار هم قرار میگیرن یه تصویر دقیق تری از خودمون میسازن. بریم یه موزیک دیگه گوش بدیم.

بله. آقا سکوت چیز بدی نیست. یکی از بدترین کارهایی که میکنیم به نظر من اینه که هر سکوتی رو سریع پر میکنیم. یعنی توی آسانسور داره میره بالا، اون گوشی رو در میاری، توی مترو گوشی رو در میاری، توی صفحه نونوایی گوشی رو در میاری، توی ماشین های موزیک میذاری، توی دستشوی گوشی میبری. یعنی آقا اجازه نمیدیم مغز ما حتی 5 دقیقه با خودش تنها بمونه. بعد تعجب میکنیم که چرا نمیدونیم چی میخواییم، چرا نمیدونیم چرا حالمون بده، چرا نمیفهمیم از چی ناراحتی. خب فرار نکن دیگه، با خود این سکوت همچون چیز بدی هم نیست. بذار یه فکرهایی بیاد، مثلا یه فکر میاد که میگه آقا من از آینده میترسم، به جای اینکه سری بگی نه بابا مثبت فکر کن، میگه که باشه خب حالا از چیش میترسی؟ بعد میگه نمیدونم. میگه خب باشه کم بیشتر فکر کن. این جوابه همون لحظه ها نمیاد و اشکالی نداره، اصلا قرار نیست مرز ما مثل گوگل باشه که هر سوالی بزدی سه تا لینک تحویلت بده. و این همون جایی که باید به خودمون یکم توجه کنیم و با خودمون یکم مهربون‌تر باشیم، چون خیلی وقتا این مکالمه درونی ما اصلا مکالمه نیست، دادگاه اومده که بزنه و بره. یعنی اون تو نشسته قاضی شده و مدام هم حکم صادر میکنه. خب چرا این کارو کردی؟ چرا زودتر نفهمیدی؟ چرا موفق نشدی؟ چرا فلان حرفو زدی؟ چرا هنوز اونجایی؟ چرا مثل بقیه نیستی؟ چرا پولدار نیستی؟ نمیدونم فلان. بعد تو همه اینا هم متهم ردیف اول خود. هر روز هم این جلسه هست. در حالی که حالا شاید بهتر باشه بعضی وقتا این قاضی رو بفرستیمش بره مرخصی، بگیم آقای قاضی بفرمایید، تا بتونیم راحت با خودمون حرف بزنیم. چه خبر؟ صدام. به جای اینکه بگیم چرا اینطوری شد، یه چه خبر؟ اما برگردیم به اون اتاق فکر مهم و البته غیر رسمی، توالت. بله رفیق. آقا واقعا میگم یه بار این گوشیتو نبر توالت، چون شاید در عرض اون 5-10 دقیقه اتفاق خیلی مهمی هم نیفته، اصلا شاید حوصله‌ت هم سر بره، ولی یه اتفاق کوچیکی ممکنه بیفته برای چند دقیقه که اون هیچ چیزی بین تو و خودت نیست، نه خبری از الگوریتم هست، نه خبری، نه آدم دیگه ای کاریت داره، توی و مغز تو یه عالم فکری که احتمالا مدت هاست منتظرن نوبتشون بشه. و شاید یکی از اون فکرها یه همچین سوالی باشه که من واقعا از زندگی چی میخوام؟ اینم به هر حال یه تستیه دیگه، برای اینکه بفهمی هنوز صدای خودتو میشنوی یا نه. ببین طوفان داره میاد بیرون، باد و بارون نیست. آره رفیق، ما تموم عمرمون با آدمای مختلف حرف میزنیم، بعضی میان، بعضی میرن، بعضی میمونن، بعضی دوست میشن، بعضی غریبه میمونن. یه نفری هست که از صبح تا شب، از شب تا صبح هر جو بری باهاته، اونم خودتی دیگه. شاید بد نباشه هر از گاهی باشه قرار بذاری، حتی توی توالت. اصلا حالا که کار به اینجا کشید من میزنم کنار، بهتره همدیگر رو توی این فضا ترک بکنیم. و همین دیگه، دمت گرم که اومدی.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: شما شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 12 به وقت ایران. درود و احترام ما رو بپذیرید شنوندگان رادیو فردا در این ظهر چهارشنبه 18مین روز از شهریور ماه 1405. در کنار شما هستیم. من رویا ملکی وظیفه اجرای این برنامه یک ساعته رو بر عهده دارم، با آنچه همکارانم تلاش کردن برای شما مهیا کنن. ابتدا به جنگ ایران و آمریکا در دریا خواهیم پرداخت، از نفتکش‌ها تا تنگه هرمز، به تحریم 27 ایرلاین ایرانی از سوی آمریکا خواهیم پرداخت. آیا هوانوردی ایران در آستانه محاصره عملی هست؟ این سوالی هستش که تلاش کردیم در این برنامه به اون پاسخ بدیم. و بد نیست سری هم بزنیم به وضعیت بحرانی محیط زیست، وضعیت بحرانی 70% تالاب‌های ایران. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با بنیامین صدر. بنیامین، درود بر تو.
1: درود بر تو. درود بر شنوندگان گرامی. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد سه‌شنبه به دنبال دو حمله موشکی بالستیک سپاه پاسداران به یک ناو نیروی دریایی ایالات متحده، 5 نفتکش ایران را منهدم کرده است. در بیانیه سنتکام آمده که ناو آمریکایی با موفقیت از حمله های موشکی ایران گریخت و به گشت زنی در آبهای منطقه ادامه داد و هیچ یک از نیروهای آمریکایی هم در این حمله ها آسیب ندیدند. به گفته ارتش آمریکا، پیش از حمله به شناورهای ایرانی به خدمه آنها دستور داده شد کشتی را ترک کنند و سپس این نفتکش‌ها هدف قرار گرفتند. سنتکام میگوید جمهوری اسلامی از این نفتکش‌ها به عنوان بخشی از شبکه چند میلیارد دلاری انتقال مخفیانه نفت برای تامین مالی سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی خود در منطقه استفاده می‌کرده. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو هم میگوید که ایران هر بار که کشتی‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دهد، نفتکش‌هایی را از دست خواهد داد. مارکو روبیو این اظهارات را بامداد امروز چهارشنبه در جریان سفرش به کولومبیا بیان کرد. او درباره حمله‌های آمریکا به نفتکش‌های ایران گفت: ایران همچنان تلاش می‌کند کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد و هر بار که این کار را انجام دهد یا تلاش کند انجام دهد، نفتکشی را از دست می‌دهد. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا ارتش آمریکا میگوید که ایران تلاش کرده با موشک بالستیک به ناوهای آمریکایی در اطراف تنگه هرمز حمله کند. از دیگر سو و در ایران، سپاه پاسداران در چند ساعت گذشته با انتشار چند اطلاعی از حمله های موشکی خود به مواضع آمریکا در اردن خبر داد و ادعا کرد که به 2 شناور آمریکایی و 8 نفتکش هم حمله کرده است. در آخرین اطلاعیه سپاه پاسداران گفته شده که این حمله ها واکنش به حمله آمریکا به 5 نفتکش ایران است. در این اطلاعیه که بامداد چهارشنبه منتشر شد، همچنین ادعا شده که 10 فروند کشتی متخلف که به گفته نیروی دریایی سپاه قصد عبور از منطقه ممنوعه هرمز را داشتند، حمله شده است. این ادعاها هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده، اما نیروی مسلح اردن با صدور بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در حمله خود به این کشور 20 موشک بالستیک شلیک کرده که از این تعداد 18 فروند رهگیری شدند و 2 موشک هم در فضای باز و بدون جمعیت فرود آمدند. اما در ایران، سازمان هواشناسی ایران از تداوم فعالیت سامانه‌های بارشی پرفشار و افزایش آن در برخی نقاط کشور تا یک شنبه آینده خبر داد. بر این اساس نوار شمالی ایران به ویژه گیلان، مازندران و گلستان در روزهای آینده مستعد رگبار و رعد و برق خواهد بود و این شرایط به سوی خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هم کشیده می‌شود. در ارتفاعات البرز هم افزایش ناپایداری و احتمال رگبارهای محلی وجود دارد و تداوم شرایط ناپایدار را در این مناطق نشان می‌دهد. سازمان هواشناسی همچنین در هشدارهایی از تداوم فعالیت سامانه‌های بارشی در کشور تا یک شنبه آینده در 24 استان خبر داد. بر اساس هشدار هواشناسی، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب گرفتگی معابر، صاعقه، وزش باد شدید و احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و سقوط سنگ در مناطق کوهستانی به طور جدی وجود دارد. اما قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه حمله‌های متقابل ایران و آمریکا به یکدیگر به 100 دلار در هر بشکه رسید. قیمت شاخص نفت برنت در آغاز معاملات بازارهای مالی اروپا تا هر بشکه 100 دلار افزایش یافت. قیمت نفت آمریکا موسوم به وست تگزاس اینترمدییت هم تا مرز 95 دلار در هر بشکه بالا رفت. این قیمت‌ها بالاترین میزان بهای نفت در دو ماه اخیر است. قیمت نفت در روزهای اخیر با شدت گرفتن جنگ داخلی در یمن و حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات انرژی عربستان روند سعودی پیدا کرده است.
0: آخرین خبرها را از بنیامین صدر شنیدید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همونطور که در خبرها شنیدید، شامگاه گذشته و بامداد امروز بار دیگر آبهای جنوب ایران شاهد تنش و درگیری نظامی بود. ارتش آمریکا از انهدام شماری از نفتکش‌های ایرانی در واکنش به تلاش سپاه برای هدف قرار دادن کشتی‌های نظامی آمریکایی خبر داده. سپاه پاسداران مدعی حمله به تعدادی کشتی نظامی آمریکا و کشتی‌های تجاری شده که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند. جزئیات بیشتر را بشنوید از ایلیا جزایری.
3: شامگاه سه‌شنبه 17 شهریور برای بار دوم طی روزهای گذشته آبهای جنوبی ایران شاهد رویارویی نیروهای سپاه پاسداران و نظامیان آمریکایی بود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور به دنبال حمله موشکی سپاه پاسداران به یک ناو نیروی دریایی آمریکا در روز دوشنبه 5 نفتکش ایران را هدف قرار داده و منهدم کردند. سنتکام میگوید که ناو آمریکایی با موفقیت از حملات موشکی ایران گریخت، به گشت‌زنی در آب‌های منطقه ادامه داد و هیچ یک از نیروهای آمریکایی در این حملات آسیب ندیدند. سپاه پاسداران در بیانیه خود مدعی شد که نیروی هوافضای سپاه با موشک‌های بالستیک به دو ناوشکن رزمی DDG 119 و DDG 53 حمله موشک‌های کروز و ایجیس حمله کرده و به این دو ناوشکن خسارت وارد کرده است. ادعایی که منابع مستقل یا ایالات متحده آن را تایید نکرده‌اند. پیش از واکنش ارتش ایالات متحده، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که نفتکش‌های ایرانی هدف حمله قرار خواهند گرفت. آقای روبیو که در شهر بارانکیلا در کولومبیا حضور داشت، به خبرنگاران گفت: ایران همچنان تلاش می‌کند به حمله به کشتی‌های آمریکایی ادامه دهد و هر بار که این کار را انجام دهد یا سعی در انجام آن داشته باشد، نفتکش‌هایش را از دست خواهد داد.
4: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
3: شامگاه سه‌شنبه رسانه‌ها از شنیده شدن صداهای چند انفجار در نزدیکی جزایر خارک فراز خبر دادند. پس از آن سنتکام اعلام کرد که پس از حملات ناموفق سپاه پاسداران به ناو آمریکایی، ارتش آمریکا نفتکش‌های امتی کاویز، امتی چارمینار، امتی هورایزن 1 و امتی ریسکو در دریای عمان و همچنین امتی دریا در نزدیکی جزیره خاک را هدف قرار داد. به گفته ارتش آمریکا پیش از حمله به این شناورها به خدمه آنها دستور داده شد کشتی‌ها را ترک کنند و سپس این نفتکش‌ها هدف قرار گرفته و از کار افتادند. سنتکام میگوید که جمهوری اسلامی از این نفتکش‌ها به عنوان بخشی از شبکه چند میلیارد دلاری انتقال مخفیانه نفت برای تأمین مالی سپاه پاسداران و گروه‌های همپیمان منطقه‌ای خود استفاده می‌کرد. خبرگزاری‌های رسمی در ایران تا کنون حمله به یک نفتکش در سواحل بندر جاسک را تایید کرده، اما درباره حمله به سایر نفتکش‌ها هنوز گزارشی منتشر نکرده‌اند. همزمان سپاه پاسداران با صدور یک بیانیه فوری به خدمه نفتکش‌ها در بنادر بحرین و کویت هشدار داد عرشه را فوراً ترک کنند، چرا که به زودی هدف قرار خواهند گرفت. از سوی سپاه پاسداران بامداد چهارشنبه 18 شهریور اعلام کرد که پایگاه الازرق محل حضور نیروهای آمریکایی در اردن را هدف قرار داده است. اردن هم اعلام کرد که 18 موشک ایرانی را رهگیری کرده و 2 موشک در منطقه غیرمسکونی فرود آمدند. سپاه پاسداران همچنین مدعی شد که در واکنش به حمله آمریکا نیروی دریایی سپاه به 2 فروند شناور آمریکایی و 8 نفتکش حمله کرده و خسارت‌های زیادی به آنها وارد کرده است. سپاه پاسداران در اطلاعیه دیگری ادعا کرد به 10 فروند کشتی متخلف قصد عبور از منطقه ممنوعه بنایمن تنگ هرمز را داشتند حمله شده. این تنش‌ها در پی آغاز کارزار اقتصادی آمریکا علیه تهران تحت عنوان طرد اقتصادی ایران روی می‌دهد. پیشتر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از سیاست جدید جمهوری اسلامی در قبال آمریکا سخن گفته بود.
5: پس ببینید ما هم در محاصره تغییر دادیم و ادامه خواهد داشت، یعنی تغییرات ما ادامه خواهد داشت. هم در دیپلماسی تغییر دادیم، هم در جنگ تغییر دادیم. دلیلش هم اینه. دلیلش اینه که آمریکایی‌ها برخلاف تعهد و امضایی که داده بودن که جنگ پایان پیدا میکند و آمریکا حاکمیت ایران رو به رسمیت میشناسد و به هیچ وجه با ضد انقلاب و اینا همکاری نخواهد کرد، این اولین شرطی بود که امضا کردن. ما وقتی برای چندمین بار این اتفاق افتاد دیگر ما الان روشامون رو تغییر دادیم.
3: روز 14 شهریور نیز پس از آنکه سپاه پاسداران تلاش کرد به یک ناو هواپیما بر به یک ناو شکن موشک‌انداز آمریکا حمله کند، نیروهای سنتکام سه نفتکش ایرانی را منهدم کردند.
0: خب ایلیا جزائری گزارش شد که سنتکام 5 نفتکش ایران را منهدم کرده و سپاه هم مدعی شده که حمله کرده به ناوهای آمریکا، حمله کرده به چند فروند کشتی و اینکه به هر حال هدف قرار گرفتن چند نفتکش مرتبط با ایران از سوی نیروهای آمریکا و این ادعای ایران نشونه ورود تقابل تهران و واشنگتن به مرحله حساس‌تر در دریا هست. برای اینکه بیشتر به این موضوع بپردازیم، عمیق‌تر و گسترده‌تر اون رو بررسی کنیم، همراه میشیم با محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، مقیم لندن که همراه ماست. آقای فارسی درود بر شما. ابتدای اجازه بدید با همین پایان گزارش همکارم ما سوال رو شروع کنیم که آیا واقعا ایران وارد یک استراتژی جدید شده، استراتژی خودش رو تغییر داده با توجه به اینکه مدعی شده که به ناوهای آمریکا حمله کرده، به نفتکش‌ها حمله کرده، فکر می‌کنید آیا این استراتژی تغییری کرده؟
6: منم خیلی ممنون. من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. بله، من دارم احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که به جنگ تانکرها و مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. همینطور که شما فرمودید، مثلا آقای رضایی دبیر شورای امنیت ملی ایران گفته که تغییراتی در استراتژی ایران رخ داده. من باور دارم این حرف رضایی رو که استراتژی آنها در مقابل آمریکا تغییر کرده و اینکه حمله به ناوهای آمریکا، ناوهای جنگی آمریکا، این بسیار بسیار خطرناکه. آمریکا الان داره به سمتی حرکت میکنه در مقابل ایران که راهی به جز چند گزینه‌ای که حتی وزیر مثلا دفاع قبلی آمریکا پانتا گفته، واقعا یا باید تنگه هرمز رو به طور کلی در اختیار بگیره یا اینکه عقب نشینی بکنه، که به نظر نمیرسه که دولت آمریکا و آقای ترامپ بخوان این کارو بکنن و عاقبتش واقعا خیلی پیچیده و خطرناکه به طور کلی الان.
0: آقای فارسی بله، اشاره کردیم به عاقبت این داستان، البته اجازه بدید اول با این سوال ادامه بدیم که چقدر واقع گرانه است این که سیاست خودشون تغییر دادن، در حقیقت استراتژی خودشون تغییر دادن، به سمت دفاعی رفتن بیشتر، ببخشید به سمت تهاجمی رفتن، اسخایم کنم.
6: واقع گرانه از این تنها دفاعی تنها نیست، الان به وضعیت تهاجمی خودشون رسوندن.

0: صحبت میکنه ازش، مثل موشک خلیج فارس، هرمز، هرمز یک و دو و همچنین این موشک که اسمشو گفته قاسم بصیر. خب اینها از همینا استفاده کردن. آیا
1: فارسی فکر میکنین با اینها میتونن در مقابل آمریکا وایسن و آمریکا رو عقب برونن؟
0: نه نمیتونن، ولی وضعیت به قدری متشنج و مشکل شده، مشخصی آمریکا میخواد چیکار بکنه.
1: خب فکر میکنید انتهای این داستان چه خواهد شد؟ اگر واقعا حالا از تدافعی به تهاجمی رسیده باشن، پایان به کجا خواهد رسید؟ اینکه واقعا هدف چیه؟
0: به نظر من اینه، به جز اینکه باز با میانجیگری کشورهای همسایه واقعا دوست که این دو طرف باز برگردن به میز مذاکره، من عاقبتش رو بسیار بسیار خطرناک میبینم. برای اینکه آمریکا درسته که در حملاتی که کرد به عراق و همچنین بعد از اون حادثه 2001 و سال 2003 و افغانستان گرفت، عراق گرفت، دیدیم که بعد از چندین سال به اجبار آمریکا با تقریبا یه حالت این که بدون این که به نتیجه رسیده باشه این مناطق این کشورها رو ترک کرد. ایران به مراتب بدتر خواهد بود. کشور ایران ممکنه از بین بره، ولی آمریکا باز هم در این استراتژی که به اصطلاح پیش گرفته نمیتونه موفق بشه. مردم ایران
1: آقای فارسی در ابتدای صحبتتون اشاره کردین به جنگ نفکش ها در سال 88، به هر حال در پایان اون جنگ تمام شد به اینکه ایران پذیرفت و در حقیقت قطعنامه رو پذیرفت. فکر میکنید در حال حاضر باز ایران در همون شرایط هست که بپذیره، قطعنامه بپذیره، و یا فکر میکنید نه همچنان خواهد ادامه بده؟
0: هنوز به اونجا نرسیده، برای اینکه ایران هنوز امکانات تهاجمی داره. در اون هنگام واقعا جنگ ما فقط با عراق بود و ما از نظر نیروی دریایی خیلی بهتر از وضعیتی که عراق داشت بودیم. تنها حمله به کشتی‌های نفتی بود که آمریکا وارد جنگ شد و آیت الله خمینی مجبور شد اون قطعنامه سازمان ملل رو قبول بکنه و جنگ متوقف بشه. من اون رو الان نمی‌بینم در وضعیت کنونی. ایران امکان حمله به کشتی‌های نفتکش داره، حتی الان به اون به کشتی‌ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا به وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم، ولی به اونجا نرسیدیم که کشور ایران الان بخواد که یه قطعنامه از سازمان ملل که مثلا شورای امنیت سازمان ملل اگر صادر کنه رو بخواد قبول کنه.
1: سپاسگزارم. محمد فارسی همراه ما بود، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران مقیم لندن. خب جنگ دریایی همچنان ادامه داره، ولی از سوی دیگه محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران هم همچنان هست و هر روز داره ابعاد جدیدتری میگیره. ایالات متحده همه خطوط هوایی فعال باقی مانده ایران رو تحریم کرده، اقدامی که فشار بر بخش هوانوردی ایران رو به شدت افزایش میده و بخشی از کارزار گسترده‌تر واشنگتن برای قطع کردن جمهوری اسلامی از تجارت و نظام مالی بین‌المللی. آسانا کاویانی درباره ابعاد این تحریم بشنوید.
2: هدف تازه کارزار موسوم به طرد اقتصادی وزارت خزانه‌داری صنعت هوایی ایران است که در 4 دهه گذشته همواره به اشکال مختلف تحت تحریم بوده و حالا واشنگتن بر گسترده تر کردن این تحریم ها روی آورده است. وزارت خزانه‌داری میگوید دولت ایران از این بخش برای جابجایی سلاح، نیرو و محموله‌های غیرقانونی استفاده می‌کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این هشداری باشد برای هر کسی که با خطوط هوایی باقی مانده ایران تجارت می‌کند. تامی پیگت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه‌ای نوشت واشنگتن در کارزار خود برای قطع شریان‌های مالی حکومت ایران از جمله بخش هوانوردی کوتاه نخواهد آمد. تحریم‌های وزارت خزانه‌داری فراتر از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی است و شبکه‌ای از شرکت‌های خارجی را هم هدف قرار داده است که به گفته واشنگتن

0: خصوصاً به شرکت ماهان ایر کمک کردند هواپیما تهیه کند و پروازهای بین المللی خود را انجام دهد. ماهان ایر از حدود 15 سال پیش تحت تحریم‌های ضد تروریسم آمریکا قرار دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید ماهان ایر در تابستان امسال دست کم 3 فروند هواپیمای بوئینگ 777 را از مسیری که شامل امارات متحده عربی و عمان بوده دریافت کرده است. شرکت ECT Aviation Support مستقر در امارات و شرکت ترکیه سکای فینیکس به عنوان واسطه‌هایی در طرحی معرفی شدند که به گفته واشنگتن برای انتقال هواپیماهای با منشأ آمریکایی به ماهان ایر انجام شده است. مالک و مدیرعامل ECT Aviation Support هم مهران ابراهیم علی محمد مهران تبعی مصر تحریم شده است. شرکت‌های خارجی دیگری که هدف قرار گرفتند شامل یک شرکت مالزیایی به اسم آی کارگو، یک شرکت قزاقستانی به اسم تور اینوست و شرکت‌های ترکیه‌ای مس کارگو و اس سیستم لوجستیک هستند. وزارت خزانه داری میگوید این شرکت ها خدمات عمومی فروش، حمل و نقل بار، لوجستیک یا سایر خدمات را به ماهان ایر ارائه کردند. کری بیتسوف، مقام ارشد پیشین دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این اقدامات می تواند تاثیر گسترده ای داشته باشد، چرا که صنعت هوانوردی بین المللی تا حد زیادی به تجهیزات و فناوری های دارای منشأ آمریکایی وابسته است. به گفته این مقام سابق اوفک، تقریبا تمام هواپیماهای تجاری جهان یا منشأ آمریکایی دارند یا از موتور و تجهیزاتی تحت کنترل آمریکا استفاده می کنند. بنابراین این اقدام تقریبا کل ناوگان جهانی را در بر می گیرد. وزارت خزانه‌داری همچنین 3 مجوز مرتبط با هوانوردی ایران را تعلیق کرد، از جمله مجوزهای مربوط به پروازهای عبوری و استفاده از هواپیماهای تجاری با منشأ آمریکایی یا تحت کنترل آمریکا در ایران توسط شرکت‌های هواپیمایی غیر آمریکایی. این وزارتخانه اعلام کرد درخواست‌های مربوط به ایمنی هوانوردی به صورت موردی بررسی خواهد شد. همزمان با این تحریم‌های تازه، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری هم هشداری صادر کرد و از مؤسسات مالی خواست مراقب شبکه‌های تأمین ایرانی باشند که از طریق شرکت‌های پوششی و واسطه‌ها در کشورهای ثالث برای خرید هواپیما و قطعات هواپیما اقدام می‌کنند. این وزارتخانه گفت خطوط هوایی ایران از شرکت‌هایی که خود را به عنوان شرکت‌های فعال در حوزه هوانوردی، فناوری یا لوجستیک معرفی می‌کنند، در اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا استفاده کردند تا هواپیماهای غربی، قطعات و کالاهای دارای کاربرد دوگانه را خریداری کنند. در واکنش به این اقدامات تازه آمریکا، انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران که شامل شرکت‌های هواپیمایی دولتی و خصوصی می‌شود، در یک بیانیه اعتراضی در روز چهارشنبه گفت محدودیت دسترسی به قطعات، تجهیزات و خدمات فنی می‌تواند ایمنی و استمرار خدمات حمل و نقل هوایی را با مخاطره مواجه کند. این انجمن در بیانیه خود آورده است که هوانوردی غیر نظامی، پیش از آن که موضوعی سیاسی یا اقتصادی باشد، بخشی از یک زیرساخت حیاتی زندگی مردم است و میلیون‌ها مسافر برای سفر، درمان، تحصیل، تجارت، دیدار خانواده و برقراری ارتباط میان کشورها به شبکه حمل و نقل هوایی وابستند.
1: هانا کاویانی گزارش داد که آمریکا اعلام کرده تمامی شرکت‌های هواپیمایی تحریم نشده ایران رو تحریم کرده. به هر حال تحریم این 27 شرکت هواپیمایی در حالی دامنه فشار بر صنعت هواپیمایی هوانوردی ایران رو گسترده‌تر کرده که تبعات اون تنها به خود ایلان‌ها محدود نمیشه. محدودیت در تأمین قطعه، تعمیر و نگهداری، سوخت، بیمه و خدمات فرودگاهی هم میتونه هزینه و ریسک همکاری شرکت‌های خارجی با ایران رو افزایش بده. گفتگویی داشتم در همین رابطه با جواد شعله‌سعدی، متخصص حقوق تجارت بین‌الملل و تحریم‌های اقتصادی مقیم فرانسه، و ابتدا از او پرسیدم که این تحریم‌ها با تحریم‌های پیشین چه تفاوتی داشت.
2: ببینید، تحریم‌های قبلی اول بعضی از ایرلاین‌های ایران رو هدف قرار می‌داد، در رأسشون هم ایرانیر رو، و این اجازه می‌داد که در واقع ایرلاین‌های ثانوی بتونن همچنان فعالیت‌هایی رو داشته باشن، و همچنین نوع تحریم‌هایی که در قدیم بود مثلا باعث می‌شد بنزین رو به هواپیمای ایرانی نفروشند و از این قبیل مسائل، مثلا اونها در فرودگاه‌های خارجی دچار مشکل می‌شدند برای پرداخت هزینه‌های فرودگاهی، پرداخت سوخت و اینجور مسائل. یعنی به صورت کلی ایرلاین‌ها به این شکل تحریم نمی‌شدند. این فشاری که الان آمریکا داره میاره، در واقع در ادامه اون جنگ هست که حالا به جنگ اقتصادی بیشتر کشیده شده و هدفش خفه کردن در واقع اقتصاد ایران هست، به طوری که حکومت رو مجبور به عقب نشینی یا تسلیم بکنه. خب من فکر میکنم که همونطور که دولت آمریکا اعلام کرده هر هفته یک سری تحریم هایی رو اعلام میکنن، این اثر روانیش خب به هر حال خیلی زیاد هست که به صورت مداوم هر هفته هر کدوم از سکتورهایی رو اینها هدف قرار خواهند داد و دچار تحریم‌های کلی خواهند کرد، که خب این تحریم‌ها از یک طرف هم یک مقداری گنگ هست و این گنگ بودنش عمدی هست، این باعث میشه که در واقع تمام طرف‌ها ندونن و نفهمن تا چه میزانی میتونن در واقع فعالیت یا همکاری داشته باشند و یا تا چه میزانی نتونن، و این باعث میشه که کلن از خیرش بگذرن و همکاری ها بسیار محدود بشه.
1: ابتدای صحبتتون اشاره کردین که در تحریم های پیشین موضوعاتی مثل بنزین حتی تحت تاثیر قرار میگرفت. میخوام ببینم مهمترین ضربه که این تحریم های جدید الان در حقیقت شاملش میشه چیه؟ سوخت قطع است، تعمیرات، بیمه است؟
2: ببینید الان به صورت کلی این ایرلاین ها تحریم شدن و هر گونه مبادلات و تجارت با این ایرلاین ها رو منع میکنه و اون شرکت هایی که با این ایرلاین ها مراودات داشته باشن رو از سیستم آمریکا در واقع جدا میکنه.
1: خب این به چه معنی است؟ آیا میتونیم بگیم که واقعا این تحریم ها میتونه پروازهای خارجی ایران رو متوقف کنه یا محدود کنه؟ چه اتفاقی میافته؟
2: ببینید همونطوری که بهتون گفتم یکی از حربه های تحریم گنگ بودنشه، یعنی همین که تحریم ها خیلی دقیق هم مشخص نیستن باعث میشه که یک سردرگمی ایجاد بشه و اون طرف ها باعث بشه اصلا ریسک این رو نکنن و همکاری هاشون رو به صورت حداکثری قطع بکنن. این یکی از اون حربه های تحریم هست اتفاقا گنگ بودنش. این به صورت کلی الان این 27 ایرلاین تحریم شدن و این یه مقدارش بستگی داره به اینکه حالا رفتار آمریکا و تصمیم آمریکا چجوری باشه. ببینید اگر که واقعا هیچ ملاحظه در کار نباشه میتونه حتی پروازهای ایرانی رو به کشورهای دیگه محدود بکنه، میتونه در واقع ارتباط پروازی ایران رو تقریبا از بین ببره و مثلا فرودگاه ها دیگه نتونن خدمات بدن به ایرلاین های ایرانی و اینها و خیلی عواقب گسترده ای میتونه داشته باشه. خب این بستگی به اراده آمریکا داره. ما همیشه در بحث تحریم ها میدونیم که جاهایی بوده که آمریکا در واقع یک چشم پوشی هایی کرده که یک مبادلاتی صورت بگیره یا یک گشایش هایی باشه تا اینکه به صورت 100% بسته نباشه. این خب اراده آمریکا خیلی درش دخیل هست که در چه حد بخواد این رو عملی بکنه و این سکتورهایی که هر هفته قرار هست اعلام بکنن تا چه حد بخواد در واقع سخت بگیره. ولی اگر که بخواد سخت بگیره عملا ارتباط ایران، پروازهای خارجی و اینها بسیار بسیار محدود خواهد شد و همین الان هم محدود هست، یعنی ما همین الان هم ایران به در واقع کشورهای خیلی زیادی رفت آمد ندارن ایرلایناش، ولی همون هم میتونه قطع بشه. این نکته رو من دوست دارم بگم که از دید من به اون هدفی که آمریکا دنبالش هست نهایتاً منجر نمیشه، یعنی ما تجربه ده ها سال تحریم رو داریم و تحریم و فشار اقتصادی در واقع حکومت ایران رو من فکر نمی کنم به عقب نشینی یا تسلیم واداره، برای اینکه مختصات حکومت ایدئولوژی کاملا متفاوت هست با حساب کتاب های حکومت های غربی. در نتیجه این فشار اصلیش رو به مردم میاره و مردم رو هرچی بیشتر تحت فشار قرار میده و من بعید میدونم که حداقل در کوتاه مدت اینجور تصمیم ها باعث بشه حکومت ایران به سمت تسلیم شدن بره یا اینکه بخواد عقب نشینی بکنه، ولی در این حال این تشنجی که الان داره ایجاد میشه و هی افزایش پیدا میکنه، ما همین امروز شاهدی این بودیم که تعدادی نفتکش زده شده و ایران حمله میکنه به نفتکش ها، آمریکا نفتکش های ایران رو میزنه، به ناوها حمله میشه و اینها، و این التهاب اگر همینجوری بالا بگیره ممکن هست باعث بشه دو طرف دوباره بر سر یک معاهده، یک توافقی در واقع بنشینند و مذاکره بکنند و نهایتاً به یه توافقی برسند.
1: جواد شعله سعدی، متخصص حقوق تجارت بین الملل و تحریم‌های اقتصادی مقام فرانسه، از تحریم 27 شرکت هواپیمایی ایرانی از سوی آمریکا گفت. وزارتخانه خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین اقدام خودش 36 فرد و نهاد رو هم به دلیل حمایت از صنعت هوانوردی ایران هدف تحریم قرار داده، صنعتی که واشنگتن معتقد حکومت ایران از اون برای جابجایی سلاح، نیرو و محموله‌های غیر قانونی استفاده می‌کنه.
3: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
0: 20420-725-970-30.
1: خب حتما در خبرها شنیدید که سیل در شمال ایران آمده و اینکه شهرهای زیادی درگیر سیل هستند. به هر حال در چند ماه گذشته هشدارهای زیادی درباره تأثیر پدیده النینو بر شرایط جوی ایران افزایش یافته. حالا این پرسش مطرحه که این پدیده اقلیمی دقیقاً چه پیامدهایی برای کشور داره؟ آیا باید منتظر افزایش بارش ها باشیم مثل همین اتفاقی که در دیشب و امروز افتاده در شمال ایران، یا باید کاهش بارش ها رو شاهد باشیم و فشار خسایی رو منتظرش باشیم؟ آیا باید منتظر سیلاب باشیم و خسارت هایی که ناشی از اونه؟ برای اینکه بیشتر از این بدونیم با سام خسیفر، کارشناس محیط زیست مقیم ارمنستان صحبت کردم.
4: ما میگیم النینو ولی اسم درستش شاید النینیو باشه، فارسی سازی شده و ما میگیم النینو بهش، و منم راحت ترم که همین کلمه رو به کار ببرم به جای النینیو. این یک پدیده اقلیمیه که در واقع آبهای سطحی در بخش مرکزی و شرقی اقیانوس آرام در منطقه استوایی این اقیانوس به صورت غیر عادی گرمتر میشه، و این گرم شدن به دلیل پیوستگی پارامترهای جوی به همدیگه باعث میشه که در نقاط دوردست هم اثرش رو ببینیم با بارش‌های بیشتر یا گاهی حتی با خشکسالی یا با افزایش دما، و البته معمولاً هر 2 تا 7 سال یه بار رخ میده.
1: آقای خسیفر اشاره کردن که یا با بارش شدید خودشو نشون میده یا با خشکسالی. من میخوام فقط تمرکزمون رو بذاریم روی ایران، میدونم پدیده جهانی است. اگر در ایران بخوایم بهش بپردازیم، بیشتر با خشکسالی خواهد بود امسال یا با بارش‌های شدید؟
4: تو هر جایی یک اثری میذاره. همچنان که شما گفتید و میخواین تمرکزتون روی ایران باشه، من الان برمیگردم به ایران. فقط خیلی خلاصه بهتون بگم که در جاهایی مثل استرالیا و اندونزی خشکسالی بیشتر میشه و در جاهایی مثل آمریکای جنوبی بارندگی بیشتر میشه. در آوریل امسال مقاله منتشر کرده آقای جلال هلالی و همکارانش در جورنال آف هایدرولوژی ریجنال استادیز، اونجا بررسی کرده، داده های بلند مدتی رو مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده که پدیده النینو میتونه که باعث افزایش بارندگی بشه در مناطق مختلفی از ایران. ولی این افزایش بارندگی لزوماً به معنی اینکه این یک اثر مثبتی برای ما به همراه داره نیست. در واقع چند سال پیش هم مقاله دیگری رو آقای فرهاد هوشیاری پور و همکارانشون منتشر کردن در داخل ایران. اونها البته نشون دادن که به طور مشخص مثلا النینو در حوزه رودخانه کن اثر مثبتی نداشته و درست اثرش منفی هم بوده. بنابراین باید منطقه به منطقه و حوزه به حوزه راجع به قضیه صحبت کرد. خیلی نمیشه نظر کلی داد.
1: فکر میکنید در ایران اگر بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم، میشه گفتش که با افزایش این بارش ها مسئله خشکسالی در ایران تا حدودی حل میشه، یا اینکه این خودش یک پدیده جوی بدتر رو برای ایران به همراه خواهد داشت؟
4: تصورم این نیست که حتی اگر بارندگی یا افزایش هم داشته باشه وضعیت خشکسالی در ایران به سامان بشه. چرا؟ برای اینکه ما کسری تجمعی آب‌های زیرزمینی داریم، برای اینکه ما بیش از اندازه از منابعمون و از ذخایرمون استفاده کردیم. حتی اگر به صورت نرمال هم ما بارش‌های زیادی داشته، یعنی افزایش بارندگی به صورت نرمال در ایران در بیاد تبدیل بشه به یک پدیده نرمال، باز ما این مشکل رو خواهیم داشت به خاطر اینکه وضعیت خیلی خیلی خشکسالی، اصلا از خشکسالی هواشناسی گذر کرده، از خشکسالی اقتصادی اجتماعی رسیده. بنابراین نه این نمیتونه لزوماً به معنی این باشه که خب وضع ما بهتر میشه. ممکنه در جاهای بارندگی بهتر بشه، ممکنه حتی ما با سیل و جریانات حد اکثری روبرو باشیم که اون وقت میتونه آثار مخربی هم، حالا چه در کشاورزی چه در زیرساخت‌ها، هم اثر مخرب خودش رو به جا بذاره.
1: آقای قصه‌ای فرد، چندین بار اشاره کردین که در مناطق مختلف تأثیرات متفاوتی خواهد گذاشت. فکر میکنید کدام مناطق ایران بیشترین احتمال تأثیرپذیری از این پدیده رو داره در حال حاضر؟
4: به نظر میاد مناطق جنوبی خیلی بیشتر میتونه این اثر رو داشته باشه، ولی خب این یک، همچنان که گفتم، یک پدیده جهانی است، در سایر مناطق هم اثر خواهد گذاشت. موضوع اینه که ما باید برای این پدیده آماده باشیم. منظور از آمادگی این نیست که ما میتونیم در واقع مقابل این پدیده اقلیمی جهانی ایستادگی کنیم، بلکه باید سازوکارهایی برای سازگاری رو افزایش بدیم. خب حالا این در حوزه کشاورزی میتونه استفاده از گونه‌هایی باشه که در برابر این شرایط مقاومن، یا اینکه زمان کشت رو باید تغییر داد. در ارتباط با مسائل مربوط به سیل هم خب میتونیم که میشه پیش‌بینی‌هایی، در واقع سازمان هواشناسی معمولا هم این کارو انجام میده، پیش‌بینی‌هایی انجام میشه و اون مناطق رو نسبت به سیل مقاوم کرد. ولی خب ما دیدیم که هیچ وقت این هشدارها در ایران متاسفانه ظرف 47-8 سال گذشته جدی گرفته نشد.
1: سام خسروی فر، کارشناس محیط زیست، در مورد النینو در ایران گفت. به هر حال اخباری که این ساعت‌های گذشته دریافت کردیم و حتما شما هم در شبکه‌های اجتماعی دیدید و آنها که در شمال ایران زندگی می‌کنید قطعا اون رو لمس کردید، در پی بارندگی شدید تابستانی و طغیان رودخانه‌ها در شمال ایران، سیل بخشی از شمال ایران رو فرا گرفت. گویاساری، گیلان، مازندران جز شهرهایی بودند که سیل رو تجربه کردند. اما این سوی کشور سیل، آن سوی دیگه بحران دیگری وجود داره. از وضعیت بحرانی 70% تالاب‌های کشور که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اون رو خبر داده، گفته که این در حالی که کارشناسان معتقدن که تالاب‌های ایران در چند دهه گذشته بر اثر سوء مدیریت منابع آب، نقض حقابه، دخالت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی به شدت تخریب شدن و بدون تغییر اساسی در حکمرانی آب، احیای اونها دشواره. بیشتر بشه بید از مصطفی خلجی.
5: 70% تالاب‌های ایران با مشکل کم آبی مواجهند. این آماری است که شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز دوشنبه در بجنورد اعلام کرد. به گفته او، اگرچه بارندگی‌های امسال در برخی مناطق وضعیت تالاب‌ها را نسبت به سال گذشته اندکی بهبود داده، اما بخش بزرگی از این زیست بوم‌ها همچنان با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند. انصاری تأکید کرد که سازمان محیط زیست باید حقابه تالاب‌ها را مطالبه کند، حقی که در سال‌های گذشته در میان کمبارشی و محدودیت‌های شدید آبی بارها نادیده گرفته شده. این اظهار نظر را نمی‌توان صرفاً یک هشدار اداری دیگر درباره وضعیت محیط زیست ایران دانست. ایران اکنون با مسئله‌ای روبروست که از مرزهای محیط زیست عبور کرده و خشک شدن تالاب‌ها به معنای تغییر شکل اقتصاد محلی، افزایش گرد و غبار، از دست رفتن زیستگاه‌ها و در نهایت جابجایی جمعیت است. ایران 27 سایت تالاب با اهمیت بین‌المللی در کنوانسیون رامسر ثبت کرده که مجموع مساحت آنها حدود 1.5 میلیون هکتار است. بسیار از این پهنه‌ها در مناطق خشک و نیمه خشک کشور قرار گرفتند و به همین دلیل نسبت به تغییرات اقلیمی و برداشت آب بسیار آسیب پذیرند. میکاهنگ کوسر، کارشناس مسائل آب، درباره مهمترین عواملی که در چند دهه اخیر باعث تخریب و از بین رفتن تالاب‌های ایران شدند، به رادیو فردا میگوید:
6: به طور کلی تالاب‌ها در طول چند دهه اخیر با وضعیت بسیار ناگواری مواجه شدند. از یک طرف حقابه تالاب‌ها نقض شده از سوی جمهوری اسلامی برای استفاده‌های مختلفی که از منابع آب صورت گرفته، از طرف دیگر گرم‌تر شدن هوا میزان تبخیر رو بالاتر برده و همچنین دخالت‌های انسانی برای اینکه محدوده‌های حاشیه تالاب‌ها رو تبدیل به زمین‌های کشاورزی یا ملکی کنن، باعث شده که آسیب‌های بسیار زیادی به این منابع مهم زیستی وارد بشه. مشکلاتی که برای تالاب‌ها ایجاد شده عموماً یکسان نیست. از یک طرف به عنوان مثال در محدوده دریای مازندران پایین اومدن سطح دریا رو داریم که یک بی‌ترازی ایجاد می‌کنه. از سوی دیگر حق آبه تالاب ها رو وقتی که میگیرند و یا در بالا دست عملیاتی صورت میگیره که مانع رسیدن آب به تالاب بشه، این محدوده زیستی نیازهای خودش رو از دست میده و بسیاری از گونه ها یا از بین میرن و یا با سختی های زیادی مواجه میشن. به عنوان مثال وقتی که درباره هامون صحبت میکنیم، مجموعه 4 تالابی که وقتی به هم میپیوندند یک دریاچه بزرگ رو درست میکردند، الان با کاهش میزان آبی که از سمت افغانستان وارد این محدوده میشه، اونجا تبدیل به یک بیابان شده. و یا در مورد جازموریان با سدی که در محدوده جیرفت زده شد و با انتقال آبی که به مناطق شمال کرمان داره صورت میگیره از همون منبع، این مجموعه محیط زیستی مهم الان داره از بین میره. یا در مورد پریشان در استان فارس، کاهش سطح آب زیرزمینی در اون محدوده به خاطر چاهای فراوانی که زده شده باعث شده که تعادل میان آب زیرزمینی و تالاب تا حد زیادی از بین بره و اینجا هم تقریبا به نقطه پایانی خودش نزدیک بشه.
5: اما این اولین بار نیست که مقامات سازمان محیط زیست نسبت به وضعیت بحرانی تالاب‌ها در ایران هشدار می‌دهند. چندی پیش شهرام فداکار، مدیر کل دفتر حفاظت زیست بوم‌های دریایی، اعلام کرد که بازگرداندن تالاب‌ها به شرایط سالم پیشین کاری دشوار است.
7: نقش بسیار مهمی در تأمین محیط زیست سالم سرزمین دارد. مشکلات بسیار زیادی هم دارند، به خاطر اینکه خب فرضاً توسعه بهره برداری بیش از حد آب از منابع تالابی، چه از حوزه آبخیز گرفته تا پایین دست، دخل و تصرف‌های مختلفی که درنشون وجود داره، ایجاد آلودگی، شکار، ورود گونه‌های غیر بومی به تالاب‌های ما، برنامه‌های در واقع بلند مدت، خب تأمین تراز اکولوژیک این تالاب‌هاست که برگردن به شرایط اکولوژیکی و سلامتی که قبلا داشتن، البته کار بسیار مشکل است.
5: در شمال ایران تالاب میانکاله تصویری روشن از مرحله تازه بحران ارائه می‌کند. کاهش تراز دریای خزر اکنون مستقیما بر تالاب میانکاله و خلیج گرگان اثر گذاشته و بر اساس گزارش‌ها حدود نیمی از پهنه میانکاله در حال حاضر خشک است. همچنین چندی پیش محمد رضا عارف، معاون رئیس جمهور، درباره وضعیت تالاب انزلی، دیگر تالاب شمال ایران، گفت:
8: اخیر یکی دوست بودا در مورد تالاب انزلی وضعیت وحشتناک رو نگران کنندش نوبت میکرد. خدا وکیلی آدم مسئله که میشنوه رای جز گریه کردن به حال منابع طبیعی و آینده کشور رو نداره.
5: اگر میانکاله و انزلی تصویر آینده احتمالی تالاب‌های ساحلی در ایران باشند، تالاب هامون نمونه است از آنچه در جنوب ایران اتفاق می‌افتد. در سیستان و بلوچستان خشک شدن تالاب هامون تنها یک فاجعه زیست محیطی نیست، بلکه به بحران معیشت و مهاجرت تبدیل شده است. هامون یک تالاب فرامرزی است که بخش‌هایی از آن در ایران و افغانستان قرار دارد و حیات آن به رود هیرمند وابسته است. میانکاله، هامون و ده‌ها تالاب دیگر یک واقعیت مشترک را آشکار می‌کنند، اینکه بحران تالاب‌های ایران را نمی‌توان فقط با عبارت کمبود بارش توضیح داد. تغییر اقلیم، افزایش دما و تبخیر، برداشت بیش از ظرفیت از منابع آب، توسعه کشاورزی، مصرف صنعتی و شهری و همچنین تغییر مسیر طبیعی رودخانه‌ها همگی در شکل‌گیری این بحران نقش دارند. سازمان ملل نیز درباره تالاب‌های ایران بر ترکیب همین عوامل تاکید کرد. برداشت گسترده آب برای کشاورزی، افزایش مصرف غیر کشاورزی و تغییرات اقلیمی. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که آیا تالاب‌های ایران امکان احیا دارند و نابودی آنها چه پیامدهایی برای محیط زیست و زندگی مردم خواهد داشت؟ آقای کوثر میگوید:
6: برخی امیدوارند که این تالاب‌ها را بتوان احیا کرد. با توجه به شرایط محیط زیستی و شرایط اقلیمی جدیدی که داریم، به نظر میرسه این احیا نتونه این تالاب‌ها رو به نقطه اولیه‌شون برسونه، اما میتوان تا حدی این تالاب‌ها رو مدیریت کرد. انتقال آب از جای دیگر و یا استفاده از پساب تصفیه شده یک نکته است، اما مسئله دیگر این است که بتوان حقابه طبیعی تالاب‌ها را هم تضمین و تأمین کرد. با توجه به نوع مدیریت و حکمرانی آب در جمهوری اسلامی که بی توجه به حقوق محیط زیستی هست، تا زمانی که تغییری مهم صورت نگیره در طرز فکر حکمرانان و مدیران آب نمیتوان انتظار داشت وضعیت تالاب‌ها بهتر بشه. این رو هم در نظر بگیریم که تالاب‌ها به دلیل تأثیری که روی هوای اطراف خودشون دارن و میتونن باعث خنک شدن اون مناطق بشن، نبودشون شرایط زیستی رو برای مردمان مناطق اطراف بسیار دشوارتر میکنه. کما اینکه اگر بادهای 120 روزه سیستان با گذر از روی هامون میتونستن یک فضای خنکتری برای مردمان اون منطقه ایجاد بکنن، الان در نبود اون تالاب وضعیت بسیار سخت‌تر هست. یا در محدوده جازموریان، اینا همه در مناطق گرم هستند و نبودشون شرایط رو سخت‌تر می‌کنه برای مردم منطقه و می‌تونه مهاجرت‌ها رو هم افزایش بده. یا تالاب حورالعظیم که در طول چند سال گذشته نرسیدن آب از سمت ایران، یعنی رودخانه کرخه رو وقتی که بستن و آب رود کرخه کمتر رسید به اونجا و دخالت‌های انسانی برای استخراج نفت و گاز در اونجا صورت گرفت، شرایط برای زیست مردمان مناطق شرق و جنوب شرق حورالعظیم به خاطر گرد و خاک بسیار زیاد بدتر شد. اگر روند تغییرات مساحت، عمق و شرایط زیستی تالاب‌ها رو در طول 50 سال اخیر بخوایم بررسی بکنیم، شرایط داره به سمت نابودیشون پیش میره. اون هم در کشوری که حرف جدی در ارتباط با تالاب‌ها داشت و کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها به نام رامسر ثبت شده.
5: آنچه در ایران در حال رخ دادن است، مجموعه‌ای از بحران‌های جدا از هم نیست. میانکاله به خزر وابسته است، هامون به هیرمند، و روابط با افغانستان، تالاب‌های مرکزی به رودخانه‌هایی که آب آنها پیش از رسیدن به مقصد برای کشاورزی یا صنعت مصرف شده است. همه این موارد نشان می‌دهد که مرز میان بحران‌های زیست محیطی با بحران‌های دیپلماتیک، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از بین رفته است. به همین دلیل نجات تالاب‌های ایران نه صرفاً وظیفه سازمان محیط زیست، بلکه پروژه‌ای چند وجهی برای حفظ طبیعت ایران و در نهایت زندگی ساکنان کشور است.
1: مصطفی خلجی گزارش داد از اینکه وضعیت 70% تالاب‌های کشور بحرانی هستش و این آن چیزی است که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرده.
9: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خب شما شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید و همینطور میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید. اما 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر و بازگشت طالبان به قدرت، اعضای القاعده بار دیگر در افغانستان حضور دارند. اما چرا این بازگشت تاکنون به حملات بزرگی در غرب منجر نشده؟ مقام‌های پیشین نظامی و اطلاعاتی و کارشناسان منطقه‌ای در گفتگو با رادیو اروپای آزاد به ارزیابی تهدید کنونی القاعده پرداختند، از هشدار درباره یک بمب ساعتی گرفته تا این دیدگاه که افغانستان امروز با دوران پیش از 11 سپتامبر چه تفاوت‌های اساسی دارد. گلناز اسماعیلی گزارش میده.
10: 25 سال پس از آنکه افغانستان به سکوی اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر تبدیل شد، این کشور به نوعی به نقطه آغاز بازگشته است. طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفته و پس از 2 دهه حضور نظامی آمریکا و متحدانش، نیروهای القاعده نیز دوباره در افغانستان حضور دارند. پس از حملات 11 سپتامبر، واشنگتن تصمیم گرفت از ائتلاف نیروهای ضد طالبان حمایت کند تا طالبان را از قدرت کنار بزند و رهبران القاعده را که در افغانستان مستقر بودند تعقیب کند. اما این ماموریت به جنگی 20 ساله با هزینه‌های هنگفت انسانی و مالی تبدیل شد. در سال 2020 و در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ، توافقی میان آمریکا و طالبان امضا شد که بر اساس آن نیروهای بین المللی از افغانستان خارج می شدند و طالبان متحد می شد اجازه ندهد اعضای این گروه، افراد یا گروه‌های دیگر از جمله القاعده از خاک افغانستان برای تهدید امنیت ایالات متحده و متحدانش استفاده کنند. خروج نیروهای خارجی سرانجام در سال 2021 و در دوران ریاست جمهوری جو بایدن انجام شد. از آن زمان تا کنون گزارش‌های متعدد تیم‌های نظارتی سازمان ملل از بازگشت اعضای القاعده به افغانستان حکایت دارند. یکی از این گزارش‌ها که در دسامبر 2025 منتشر شد، افغانستان را سرزمین نمادین القاعده توصیف کرد و به وجود روابط شخصی و پیوندهای خانوادگی از طریق ازدواج میان اعضای القاعده و طالبان اشاره داشت. آنی فورتزهایمر، دیپلمات پیشین آمریکایی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت افغانستان همین حالا نیز به تروریست های پناه داده است که اهداف بین المللی دارند. او گفت پرسش بعدی این است که آیا این اهداف را عملی خواهند کرد یا نه، اما آیا افغانستان به شرایط پیش از 11 سپتامبر بازگشته است؟ بله، بازگشته است. ژنرال اچ آر مکمستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، در سالهای 2017 و 2018 نیز نگرانی مشابهی دارد. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت انتظار پایبندی طالبان به توافق با آمریکا فریبی برای خود بوده است. او افزود طالبان یک سازمان تروریستی است. کاری که باید انجام دهیم تضعیف حکومت تروریستی در افغانستان است. فورتزهایمر و مکمستر هر دو تاکید کردند که القاعده تنها گروه خطرناک فعال در افغانستان نیست که با حمایت طالبان فعالیت می کند. گزارش‌های سازمان ملل همچنین نشان دادند که القاعده با تحریک طالبان پاکستان TTP برای اجرای حملات فرامرزی در پاکستان همکاری کرده است. کالین کلارک، مدیر اجرایی مرکز سوفان اندیشکده امنیتی در نیویورک، افغانستان را معجونی خطرناک از گروه‌های مختلف توصیف کرد که به گفته او بمبی ساعتی را تداعی می‌کند. با این حال برخی کارشناسان خواهان احتیاط در ارزیابی‌ها هستند. از زمان وقوع حملات 11 سپتامبر و حتی از زمان بازگشت طالبان به قدرت تغییرات زیادی رخ داده است. طالبان اکنون تلاش می‌کند همکاری بین‌المللی کسب کند و اخیراً نیز هیئتی را برای دیدار با مقام‌های اتحادیه اروپا به بروکسل فرستاده است. روسیه نیز حکومت طالبان را به عنوان دولت مشروع افغانستان به رسمیت شناخته است. اگرچه این تلاش‌ها به دلیل محدودیت‌های شدید طالبان علیه زنان و نقض حقوق بشر با استقبال محدودی در غرب روبرو شده است، اما برخی کارشناسان معتقدند رهبران طالبان اکنون کنترل بیشتری بر گروه‌هایی مانند القاعده دارند. جاناتان شودن، مدیر ارشد پژوهش در اندیشکده کن در واشنگتن، به رادیو اروپای آزاد گفت یکی از تفاوت‌های عمده امروز با دوره پیش از 11 سپتامبر این است که طالبان خود پیامدهای 11 سپتامبر را از نزدیک تجربه کرده است. بنابراین من باور دارم که آنها به دقت فعالیت اعضای القاعده را زیر نظر دارند. کارتر مالکاسیان، دستیار ویژه پیشین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در حوزه راهبرد و پژوهشگر کنونی کالج ملی جنگ، اخیراً در نشریه فارن افرز نوشت که نبود تروریسم پس از 5 سال حکومت طالبان نشانه آن است که شرایط افغانستان تغییر کرده است. او افزود ممکن است آمریکا نتواند طرح‌ریزی حملات تروریستی یا آموزش نیروها را در روستاهای کوهستانی یا کوچه‌های کابل، قندهار و جلال‌آباد شناسایی کند. شودن نیز به همین نکته اشاره کرد و یادآور شد که آمریکا از زمان حمله پهپادی سال 2022 در کابل که به کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر وقت القاعده، منجر شد، هیچ حمله‌ای در افغانستان انجام نداده است.
1: خب امروز 9 سپتامبر، 2 روز دیگه میشه 11 سپتامبر و 25 سال از حملات 11 سپتامبر در آمریکا گذشت و طالبان به این کشور دوباره برگشته به افغانستان و سوالی که گناز اسفنیاری در گزارشش بهش پرداخت این بود که چرا این بازگشت تا کنون به حملات بزرگ در غرب منجر نشده.
11: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
12: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: پیشنهاد میکنم هیچ وقت کافه فردا رو از دست ندید. این کافه کافه ای هستش که توش میتونید بشنوید، بخندید و چیزای جدید یاد بگیرید. تجربه خوبیه به نظر من. من پیشنهاد میکنم که حتما بشنوید. اما قدیم ترها رفتن به فرودگاه برای بعضی ها موضوع هیجان انگیز بود، اما همزمان برای برخی دیگه، حالا به هر دلیلی، به معنای استرس زیاد بود. از تقریبا 25 سال پیش که تکنیک های جدید کاوش وسایل شخصی، بازرسی بدن و رد شدن از اون طاق مشهور فلزیا به فرودگاه ها راه یافت، انگار که تعداد مضطرب ها هم افزوده شده. اما فرودگاه ها بیکار ننشستند. الهه روانشاد نگاهی کرده به ویژگی چند فرودگاه خوش‌ذوق.
13: Welcome to the airport. Follow simple safety rules to keep yourself and others safe. Please do not carry firearms with you.
14: اگر فکر میکنید فرودگاه فقط جاییه برای اینکه چمدونتون رو تحویل بدید، از سر تا پاتون رو بجورند و بعد بدوید و برسید به گیت، و وقتی رسیدید یا گیت عوض شده و حالا باید بیشتر بدوید تا به اون جدیده برسید، یا پرواز تأخیر داره و باید هرس و جوش بخورید. نه خیر، فرودگاه حتی میتونه فراتر از این شما را درگیر کنه. فعلا و به نقدن میخواییم به فرودگاه‌های آمریکا بپردازیم. پشت ظاهر کاملا معمولیشون رازها و اتفاقهایی میفته که بیشتر شبیه صحنه‌هایی از یک فیلمه تا یه فرودگاه واقعی. مثلا در فرودگاه بین المللی شیکاگو همه کارکنان آدمیزاد نیستن. هر تابستان گله ای از بز و گوسفند و حتی یک الاغ برای کوتاه کردن علف ها و کنترل پوشش گیاهی اطراف باندهای این فرودگاه به کار گرفته میشن. حیواناتی که هم هزینه نگهداری فضای سبز رو پایین میارن و هم بدون استفاده از آفتکش ها علف های هرز رو کنترل میکنن. حالا اگر این بزها نتونستن استرس پرواز رو از شما بگیرن، شاید لاماها موفق بشن. در فرودگاه بین المللی پورتلند تقریبا ماهی دو بار لاماها وارد ترمینال میشن تا به مسافران مضطرب کمک کنن که آرام بشن. این برنامه انقدر محبوب شده که بعضی مسافران حتی زمان سفرشون رو یه جوری تنظیم میکنن که این لاماها رو ببینن. اما عجیبترین داستان شاید مربوط به میلواکی باشه. چرا میلواکی؟ خیلی خوب، چشمتون رو ببندین و تصور کنید هواپیما در حال فرود آمدنه. از پنجره بیرون رو نگاه میکنید و ناگهان تابلوی بزرگی رو میبینید که نوشته به کلیولند خوش آمدید. کلیولند؟ یک لحظه وحشت میکنید، نکنه اشتباهی سوار هواپیما شدم. اما نه، هواپیما در کلیولند نیست، واقعا در میلواکیه. این تابلو رو هنرمندی به نام مارک گوبین 48 سال پیش روی پشت بام استودیوی خودش نقاشی کرد، فقط برای کمی شوخی و شیطنت، و ظاهرا شوخیش خیلی هم خوب جواب گرفته، چون سالهاست مسافران رو برای چند ثانیه به این فکر فرو میبره که چطوری سر از ایالت اوهایو در آوردم. حالا اگر اهل دنیای خیالات باشید، فرودگاه آستین برگستروم هم براتون سورپرایز هایی داره. بین دو گیت واقعی تابلوی به نام گیت بی‌نهایت قرار گرفته که مقصدهایی مثل نارنیا و شهر زمرد رو نشون میده. انگار قراره به جای یک پرواز معمولی مستقیما و یک راست وارد دنیای داستان ها بشید. و اگر در فرودگاه اورلاندو مردی رو دیدید که روی چمدانهاش نشسته به خواب رفته، نگران نشید. اصلا نگران نشید، چرا که مسافر واقعی نیست، یک مجسمه فوق واقع گرایانه است که از 41 سال پیش همونجا نشسته و خوابش هم ظاهرا حسابی سنگینه.

0: در فرودگاه سان فرانسیسکو داستان یک کمی جدی تره. زمین‌های اطراف فرودگاه زیستگاه یکی از کمیاب‌ترین خزندگان آمریکا، یعنی مار گارتر سان فرانسیسکوه. گونه ای مار که به شدت در معرض خطر انقراض و تقریبا در هیچ کجای جهان پیدا نمیشه. و در پایان اگر وارد فرودگاه دنور بشید و با یک اسب آبی عظیم با چشمان قرمز روبرو شدید، احتمالاً فرودگاه رو با دنیای مردگان اشتباه نگرفتید. این مجسمه 10 متری که مستنگ آبی نام داره، به خاطر ظاهر ترسناکش خیلی زود لقب شیطان آبی رنگ یا لوسیفر بر اون گذاشته شده، که ترکیبی از بلو به معنی آبی و لوسیفر به معنی شیطان است و شده لوسیفر و به یکی از مشهورترین نمادهای فرودگاه دنور بدل شده. دفعه دیگه که وارد یک فرودگاه میشید، بالا غیرتن فقط دنبال شماره گیت نباشید، کمی هم دور و برتون رو نگاه کنید. شاید یک بز در حال باغبانی باشه، یک لاما منتظر نوازش شما باشه، یک تابلوی اشتباهی مقصدتون رو عوض کرده باشه، یا حتی گیتی پیدا کنید که مقصدش شهر زمرد باشه. فرودگاه‌ها همیشه فقط محل عبور نیستن، گاهی خود سفر از همان لحظه شروع میشه که در ترمینال رو باز میکنید.
1: سپاس که شنونده و همراه این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید، در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با خبرها. قیمت هر دلار آمریکا در ایران به بیش از 230,000 تومان رسید. سنتکام میگوید 5 نفتکش ایران را منهدم کرده است. و سازمان هواشناسی درباره ادامه فعالیت سامانه‌های بارشی هشدار داد. قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران صبح چهارشنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی‌سابقه 230,000 تومان رسید. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا قیمت دلار آمریکا را ظهر چهارشنبه تا 230,400 تومان هم گزارش کردند. قیمت یورو، پول واحد کشورهای اروپایی، هم بیش از 267,000 تومان و قیمت هر پوند بریتانیا هم 312,000 تومان اعلام شد. در همین حال قیمت هر سکه طلا معروف به امامی با ثبت رکورد تازه 240 میلیون تومانی در معاملات بازار آزاد گزارش شده است. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران به دنبال اجرای برنامه فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی شدت گرفت. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد سه‌شنبه به دنبال دو حمله موشکی بالستیک سپاه پاسداران به یک ناو نیروی دریایی آمریکا 5 نفتکش ایران را منهدم کرده است. در بیانیه سنتکام آمده که ناو آمریکایی با موفقیت از حمله‌های موشکی ایران گریخت و به گشت‌زنی در آب‌های منطقه ادامه داد و هیچ یک از نیروهای آمریکا هم در این حمله‌ها آسیب ندیدند. به گفته ارتش آمریکا پیش از حمله به شناورهای ایرانی به خدمه این شناورها دستور داده شد کشتی‌ها را ترک کنند و سپس این نفتکش ها هدف قرار گرفتند. سنتکام میگوید جمهوری اسلامی از این نفتکش ها به عنوان بخشی از شبکه چند میلیارد دلاری انتقال مخفیانه نفت برای تامین مالی سپاه پاسداران و گروه های همپیمان منطقه‌ای استفاده میکند. در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در چند ساعت گذشته با انتشار چند اطلاعی از حمله‌های موشکیش به مواضع آمریکا در اردن خبر داد و ادعا کرد که به 2 شناور آمریکایی و 8 نفتکش هم حمله کرده است. در آخرین اطلاعیه سپاه پاسداران گفته شده که این حمله‌ها واکنش به حمله آمریکا به 5 نفتکش ایران است. در این اطلاعیه که بامداد چهارشنبه منتشر شد همچنین ادعا شد که 10 فروند کشتی متخلف که به گفته نیروی دریایی سپاه قصد عبور از مناطق ممنوع و ناایمن تنگه هرمز را داشتن حمله شده است. این ادعاها هنوز از سوی منابع مستقل به طور دقیق تایید نشده، اما نیروی مسلح اردن با صدور بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در حمله خود به این کشور 20 موشک بالستیک شلیک کرده که از این تعداد 18 فروند رهگیری شدند و 2 موشک هم در فضای باز و خالی از جمعیت فرود آمده است. سازمان هواشناسی ایران از تداوم فعالیت سامانه‌های بارشی پرفشار و افزایش آن در ایران تا یکشنبه خبر داد. بر این اساس نوار شمالی ایران به ویژه گیلان، مازندران و گلستان در روزهای آینده هم مستعد رگبار و رعد و برق خواهند بود و این شرایط به سوی خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز کشیده می شود. در ارتفاعات البرز هم افزایش ناپایدار و احتمال رگبارهای محلی وجود دارد و تداوم شرایط ناپایدار را در این مناطق نشان می دهد. سازمان هواشناسی همچنین در هشدارهایی از تداوم فعالیت سامانه‌های بارشی در ایران تا یکشنبه آینده در 24 استان خبر داد. بر اساس هشدار هواشناسی احتمال بالا آمدن آب رودخانه ها و آب گرفتگی معابر، صاعقه، وزش باد شدید و احتمال خسارت به سازه های موقت و محصولات کشاورزی و همچنین سقوط سنگ در مناطق کوهستانی به طور جدی وجود دارد. در این هشدار به شهروندان توصیه شده از توقف و اسکان در کنار رودخانه ها و مسیل ها خودداری کرد و در سفرهایشان احتیاط را جدی بگیرند. و آخرین خبر این که وزیر خارجه مجارستان سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که این کشور 10 دیپلمات روس را اخراج می‌کند. انیتا اوربان گفت که دیپلمات‌های روسی اخراج شده در مجارستان فعالیت‌های انجام می‌دادند که بر اساس کنوانسیون وین برای دیپلمات‌ها غیر قابل قبول است. سپاسگزارم از همراهی شما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: با اعلام ساعت 14 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده ساعت 14 رادیو فردا باشید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، در 18 روز از شهریور ماه 1405 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی هستم، در یک ساعت پیش رو در کنار شما خواهم بود با آنچه که همکارانم برای شما مهیا کردند. در ابتدا سری خواهیم زد به خلیج فارس و دریای عمان که ساعت‌های پرتنشی رو پشت سر می‌گذرونند، همینطور از جنگ نفتکش‌ها خواهیم گفت میان ایران و آمریکا. ایران میگه، ادعا میکنه که آمریکا رو چند نفتکش آمریکا رو زده، آمریکا همچنین حمله داشته به نفتکش‌ها. به هر حال از اونها میگذریم، به تحریم‌ها میرسیم. 27 ایرلاین ایرانی از سوی آمریکا تحریم شدند و همینطور سری خواهیم زد به جریانات محیط زیستی در این روزهای ایران. یک طرف در ایران سیل میباره، طرف دیگه بحران خشکسالی در تالاب‌ها رو ما شاهدش هستیم. به همه اینها بیشتر خواهیم پرداخت، اما ابتدا به وعده هر ساعت سری بزنیم به خبرها با بنیامین صدر. بنیامین، درود بر تو.
1: درود بر تو، درود بر شنوندگان رادیو فردا. چند فروند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان در جریان فعالیت‌های نظامی شب گذشته سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا وابسته به نیروی دریایی این کشور روز چهارشنبه با تایید این موضوع اعلام کرد که هنوز قادر به تایید تلفات جانی یا پیامدهای احتمالی زیست محیطی این حوادث نیست. UKMTO همچنین از وقوع حادثه‌ای جداگانه در فاصله 24 مایلی دریا از بندر رشید امارات متحده عربی خبر داد. این تحولات یک روز پس از آن رخ داد که نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام سه‌شنبه اعلام کرد 5 نفتکش ایران را پس از تلاش‌های موشکی علیه یک ناو جنگی آمریکا منهدم کرده است. در واکنش سپاه پاسداران هم بامداد امروز چهارشنبه خبر داد که در پاسخ به حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی 2 شناور آمریکایی و 8 نفتکش را در خلیج فارس هدف قرار داده که سنتکام می‌گوید این خبر صحت ندارد و هیچ شناور آمریکایی هدف قرار نگرفته است. در همین حال وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو میگوید ایران هر بار که کشتی‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دهد یا نفتکش‌هایی را از دست خواهد داد. آقای روبیو این اظهارات را بامداد چهارشنبه در جریان سفرش به کلمبیا بیان کرد. او درباره حمله‌های آمریکا به نفتکش‌های ایران گفت ایران همچنان تلاش می‌کند کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد و هر بار که این کار را انجام دهند یا تلاش کند انجام دهد نفتکش را از دست خواهد داد. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا میگوید ایران چند بار تلاش کرده که با موشک‌های بالستیک به ناوهای آمریکا در تنگه هرمز حمله کند. سپاه پاسداران استان آذربایجان غربی با اعلام خبر کشته شدن ماموستا محمد نزهتی در استان آذربایجان غربی این اقدام را به گروه‌های به گفته خود تجزیه طلب اسرائیلی آمریکایی نسبت داد. در این بیانیه نامی از این گروه‌ها برده نشده، اما هدف از این ترور تلاشی برای از بین بردن وحدت شیعه و سنی عنوان شده است. ماموستا محمد نزهتی از چهره‌های اهل سنت و امام جمعه مسجد روستای چیانه در شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی بود. بر اساس گزارش‌ها اون هنگام خروج از مسجد روستای چیانه هدف حمله مهاجمان موتور سوار قرار گرفت و کشته شد. خبرگزاری‌های حکومتی در ایران نوشتند که ماموستا نزهتی سابقه همکاری با بسیج، طلاب و روحانیون را داشته است. تا لحظه نگارش این خبر هیچ گروهی مسئولیت سوء قصد به جان ماموستا محمد نزهتی را بر عهده نگرفته. اما در ایران قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز صبح چهارشنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی‌سابقه 230 هزار تومان رسید. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا قیمت هر دلار آمریکا را در ظهر چهارشنبه تا 230400 تومان نیز گزارش کردند. قیمت یورو پول واحد کشورهای اروپایی هم بیش از 267 هزار تومان و قیمت پوند بریتانیا هم 312 هزار تومان اعلام شد. در همین حال قیمت هر سکه طلا با ثبت رکورد تازه 240 میلیون تومانی در معاملات بازار آزاد معامله شد. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران به دنبال اجرای برنامه فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
0: سپاس از بنیامین صدر که خبرهای امروز ایران و جهان را برای شما روایت کرد.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: خب در خبرهای بنیامین هم شنیدید که خلیج فارس و دریای عمان ساعت‌های پرتنشی رو پشت سر گذاشتن و البته همچنان هم می‌گذرن. شب گذشته فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که 5 نفتکش ایران رو در واکنش به حمله سپاه پاسداران به کشتی‌های نظامی آمریکا منهدم کرده. خبرهای زیادی هستش که خب به هر حال ایران هم از سوی دیگه مدعی است که چند ناو آمریکایی رو مورد حمله قرار داده. من اینکه از چند و چون این تحولات با خبر بشیم، همراه میشیم با همکارم ایلیا جزایری که خبرها رو رصد کرده. ایلیا همراه ماست. ایلیا، اعصاب شویم که در آبهای جنوبی ایران چه میگذره؟
3: بله روی، خب پرتنش هستنشی که همچنان ادامه داره. ماجرا از اونجا شروع شد که روز دوشنبه، یعنی در روزها گذشته هم البته این تلاش وجود داشت که با واکنش آمریکا روبرو شد. سپاه پاسداران تلاش کرد به یک ناو آمریکایی حمله کنه، اینطور که سنتکام میگه، که البته با مشکل بالستیک سعی کرد بزنه ناو رو و اصابت نکرد. به ناو موشک پرتاب شده از سوی سپاه پاسداران. اما قبلا هم آمریکا تهدید کرده بود که هر اقدام جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های نظامی آمریکا با واکنش روبرو خواهد شد و این بار نفتکش‌ها هدف قرار می‌گیرند. خب در واکنش به اتفاقاتی که دوشنبه افتاد، شب گذشته که شب سه‌شنبه شب 17 شهریور بوده، 18 شهریور بوده،
0: بله.
3: ارتش آمریکا 5 نفتکش ایرانی رو هدف قرار میده و منهدم میکنه که یکی از اونها ویدیویش منتشر کرده سنتکام که در حال غرق شدن هست. سرنوشت بقیه رو نمیدونیم که آیا تخریب شدن، غرق شدن، هنوز گزارشی در این باره منتشر نشده که البته رسانه‌های جمهوری اسلامی هم هنوز تایید نکردن هدف قرار گرفتن 5 ناو دیگر، 4 نفتکش دیگر که البته سنتکام دقایق پیش یک بیانیه صادر کرد و میگه ادعایی که کرده سپاه پاسداران مبنیه که ناوهای آمریکایی، ناوشکن‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار دادن رو این رد میشه. چیزی که اتفاق افتاده، اونا سعی کردن این کار رو بکنن، موفق نشدن که در نهایت به گفته سنتکام از هفته گذشته 10 نفتکش ایرانی هدف قرار گرفت و منهدم شد. چون که رویا سپاه پاسداران میگه که تونسته آسیب بزنه به 2 ناوشکن آمریکایی و اسمای این ناوشکن ها رو هم اعلام کرد که البته آمریکا رد میکنه. بعد از این اتفاقات سپاه تهدیدهای خودش رو افزایش داد، هشدار داد به خدمه برخی کشتی ها در منطقه و همچنین اعلام کرد که تعدادی از کشتی ها رو که قصد عبور از تنگه هرمز داشتن هدف قرار داده، که البته در ساعت های گذشته هیئت عملیات تجارتی در انگلیس اعلام کرد که گزارش‌هایی دریافت کرده در این باره. بعضی از کشتی‌ها میگن که هدف قرار گرفتن و از کار افتادن و الان رویترز میگه یک نفتکش با پرچم پاناما که در حال هم کردن نفت عراق بود هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
0: اینو به 2 نکته اشاره کرد، یکی اینکه سپاه تهدیدات رو افزایش داده در ساعت‌های گذشته و اینکه سنتکام گفته ادعای سپاه درباره حمله به ناوهای آمریکایی رد میکنه. دقیقاً جمهوری اسلامی با این تشدید تنش‌ها به دنبال چیه؟
3: روی، خب جمهوری اسلامی در وضعیت محاصره دریایی قرار داره بنادر جنوبیش، علاوه اون کارزار اقتصادیش رو شده اقتصاد ایران. در اینجا جمهوری اسلامی مدعی هست و میگه که همه این تعهدات رو آمریکا زیر پا گذاشته، برای همین یک سیاست جدید شروع کرده، سیاست تهاجمی. چند مسئول جمهوری اسلامی در این باره صحبت کردن که آخرش محسن رضایی بود که گفت این سیاست جدید رو در آینده نتیجه‌اش مشخص خواهد کرد. استفاده از موشک‌های به گفته او ادعای و موشک‌های جدید ناوشکن، البته این رو هیچ مقام مستقل و اشتهار مستقل تایید نکرده تا اینجای کار، یک ادعایی بود که مطرح شده. در دیپلماسی و در سیاست هم میگه روش‌های جدید رو ما می‌خوایم پیش ببریم برای مقابله با آمریکا. یعنی تقریبا میشه گفت تغییر کامل روش جمهوری اسلامی در جنگ دایر با آمریکا.
0: اشاره کرده به تغییر استراتژی جمهوری اسلامی از تدافعی به تهاجمی. به هر حال اون چیزی که مشخصه در این جنگ تهاجم بیشتر به کشورهای منطقه بوده، با این عنوان که پایگاه‌های آمریکا در اون کشورها هستش. میانجیگران در این وسط چه اقدامی دارن انجام میدن؟ ایلیا، خیلی زمان کوتاهی
3: داریم. میانجیگران، ما نقش قطر رو از هم در این فعال‌تر می‌بینیم، هم به ایران میان هم صحبت میکنن و مقام های قطری میگن که هیچ راهی ندارن جز اینکه این فرو بشینه این تنش و دارن سرشون میکنن و از تماس هاشون با مقام های آمریکا هم صحبت میکنن، که البته هنوز مشخص نیست ایالات متحده چه جوابی میده به مقام های قطری، اگرچه جمهوری اسلامی میگه حاضر هست برای دیپلماسی اما با تضمین.
0: ایلیا جزایری همراه ما بود و از تحولاتی که در خلیج فارس و دریای عمان در ساعت‌های پرتنش این روزها از دیروز البته تا امروز پشت سر گذاشته در مورد صحبت کرد. به هر حال هدف قرار گرفتن چند نفکش مرتبط با ایران از سوی نیروهای آمریکایی و ادعای متقابل ایران که البته رد شد از سوی سنتکام برای حمله به شناورهای آمریکا و نفکشان نشانه ورود تقابل تهران و واشنگتن به مرحله حساس‌تر در دریاهاست. در همین رابطه گفتگو داشتم با محمد فارسی، خدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، مقیم لندن.
4: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. همینطور که شما فرمودید، مثلا آقای رضایی دبیر شورای امنیت ملی ایران گفته که تغییراتی در استراتژی ایران رخ داده. من باور دارم این حرف رضایی رو که استراتژی آنها در مقابل آمریکا تغییر کرده و اینکه حمله به نیروهای جنگی آمریکا این بسیار بسیار خطرناکه. آمریکا الان داره به سمتی حرکت میکنه در مقابل ایران که راهی به جز چند گزینه‌ای که حتی وزیر دفاع قبلی آمریکا پانتا گفته، واقعا یا باید تنگه هرمز رو به طور کلی در اختیار بگیره یا اینکه عقب نشینی بکنه، که به نظر نمیرسه که دولت آمریکا و آقای ترامپ بخوان این کارو بکنن و عاقبتش واقعا خیلی پیچیده و خطرناکه به طور کلی الان.
0: آقای فارسی، چقدر واقع گرانه است این سیاست خودشون تغییر دادن، در حقیقت استراتژی خودشون تغییر دادن، به سمت تهاجمی رفتن؟
4: واقع گرانه از این تنها دفاعی تنها نیست، الان به وضعیت تهاجمی خودشون رسوندن. همونطور که رضایی گفته، برای مثال از سه موشک جدید ضد کشتی اعلام کرد و من قبول دارم اینو، برای اینکه قبلا هم وقتی که صحبت از این بود که ایران موشک‌های بالستیک سوپرسونیک به دست آورده باور نمی‌کردیم، ولی ثابت کردن که این کار رو انجام دادن و موفق بودن و تولید کردن. الانم من با احتمال خیلی بالا حرفایی که آقای رضایی زده رو قبول می‌کنم. این سه تا موشکی که صحبت میکنه ازش، مثل موشک خلیج فارس، هرمز یک و دو و همچنین این موشک قاسم بصیر، خب اینها از همینا استفاده کردن.
0: آقای فارسی، فکر میکنین با اینها میتونن در مقابل آمریکا وایسن و آمریکا رو عقب برونن؟
4: نه نمیتونن، ولی وضعیت به قدری متشنج و مشکل شده مشخصی آمریکا میخواد چیکار بکنه.
0: خب فکر میکنید انتهای این داستان چه خواهد شد؟ اگر واقعا حالا از سمت از تدافعی به تهاجمی رسیده باشن، پایان به کجا خواهد رسید؟
4: به نظر من اینه، به جز اینکه باز با میانجیگری کشورهای همسایه واقعا دوست که این دو طرف باز برگردن به میز مذاکره، من عاقبتش رو بسیار بسیار خطرناک میبینم. برای اینکه آمریکا درسته که در حملاتی که کرد به عراق و همچنین بعد از اون حادثه 2001 و سال 2003 و افغانستان گرفت، عراق گرفت، دیدیم که بعد از چندین سال بل اجبار آمریکا با تقریبا یه حالت بدون اینکه به نتیجه رسیده باشه این مناطق این کشورها رو ترک کرد. ایران به مراتب بدتر خواهد بود. کشور ایران ممکنه از بین بره، ولی آمریکا باز هم در این استراتژی که به اصطلاح پیش گرفته نمیتونه موفق بشه.
0: آقای فارسی، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین به جنگ نفکش‌ها در سال 88. به هر حال در پایان اون جنگ تمام شد به اینکه ایران پتنامه رو پذیرفت. فکر میکنید در حال حاضر باز ایران در همون شرایط هست؟
4: هنوز به اونجا نرسیده، برای اینکه ایران هنوز امکانات تهاجمی داره. در اون هنگام واقعا جنگ ما فقط با عراق بود و ما از نظر نیروی دریایی خیلی بهتر از وضعیتی که عراق داشت بودیم. تنها حمله به کشتی‌های نفتی بود که آمریکا وارد جنگ شد و آیت الله خمینی مجبور شد اون قطعنامه سازمان ملل رو قبول بکنه و جنگ متوقف بشه. من اون رو الان نمیبینم در وضعیت کنونی. ایران امکان حمله به کشتی های نفتکش داره، حتی الان به کشتی ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای

0: و البته سپاه هم گفته که ما چند ناو آمریکا رو هدف حمله قرار دادیم، اما سنتکام گفته این ادعا مخدوشه و رد کرده. به هر حال صحبتایی که شنیدید از ناخدای پیشنه نیروی دریایی ارتش ایران بود.
1: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
2: @فرداگرام.
0: جنگ فقط در دریا اتفاق نمیافته، در بین ایران و آمریکا فقط نفکش ها نیستن و تنگه هرمز نیست که شاهد درگیری بین این دو کشور هستش. تهران و واشنگتن جنگ رو به جاهای دیگه هم دارن تجربه میکنن، از جمله اینکه ایالات متحده همه خطوط هوایی فعال باقی مانده ایران رو تحریم کرده، اقدامی که فشار بر بخش هوانوردی ایران رو به شدت افزایش میده و بخشی از کارزار گسترده تر واشنگتن برای قطع کردن جمهوری اسلامی از تجارت و نظام مالی بین المللیه. بیشتر بشنوید از ابعاد این تحریم ها از هانا کاویانی.
3: هدف تازه کارزار موسوم به طرد اقتصادی وزارت خزانه‌داری صنعت هوایی ایران است که در 4 دهه گذشته همواره به اشکال مختلف تحت تحریم بوده و حالا واشنگتن بر گسترده تر کردن این تحریم ها روی آورده است. وزارت خزانه‌داری میگوید دولت ایران از این بخش برای جابجایی سلاح، نیرو و محموله های غیر قانونی استفاده می کند. سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این هشداری باشد برای هر کسی که با خطوط هوایی باقی مانده ایران تجارت می کند. تامی پیگت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه نوشت واشنگتن در کارزار خود برای قطع شریان‌های مالی حکومت ایران از جمله بخش هوانوردی کوتاه نخواهد آمد. تحریم‌های وزارت خزانه‌داری فراتر از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی است و شبکه‌ای از شرکت‌های خارجی را هم هدف قرار داده است که به گفته واشنگتن خصوصاً به شرکت ماهان ایر کمک کردند هواپیما تهیه کند و پروازهای بین‌المللی خود را انجام دهد. ماهان ایر از حدود 15 سال پیش تحت تحریم‌های ضد تروریسم آمریکا قرار دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید ماهان ایر در تابستان امسال دست کم 3 فروند هواپیمای بوئینگ 777 را از مسیری که شامل امارات متحده عربی و عمان بوده دریافت کرده است. شرکت ECT Aviation Support مستقر در امارات و شرکت ترکیه‌ای سکای فینیکس به عنوان واسطه‌هایی در طرحی معرفی شدند که به گفته واشنگتن برای انتقال هواپیماهایی با منشأ آمریکایی به ماهان ایر انجام شده است. مالک و مدیرعامل ECT Aviation Support هم مهران ابراهیم علی محمد مهران تبعی مصر تحریم شده است. شرکت‌های خارجی دیگری که هدف قرار گرفتند شامل یک شرکت مالزیایی به اسم آی کارگو، یک شرکت قزاقستانی به اسم تور اینوست و شرکت‌های ترکیه‌ای مس کارگو و اس سیستم لوجستیک هستند. وزارت خزانه‌داری میگوید این شرکت‌ها خدمات عمومی فروش، حمل و نقل بار، لوجستیک یا سایر خدمات را به ماهان ایر ارائه کردند. کری بیتسوف مقام ارشد پیشین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این اقدامات می‌تواند تاثیر گسترده‌ای داشته باشد، چرا که صنعت هوانوردی بین‌المللی تا حد زیادی به تجهیزات و فناوری‌های دارای منشأ آمریکایی وابسته است. به گفته این مقام سابق اوفک، تقریبا تمام هواپیماهای تجاری جهان یا منشأ آمریکایی دارند یا از موتور و تجهیزاتی تحت کنترل آمریکا استفاده می‌کنند. بنابراین این اقدام تقریبا کل ناوگان جهانی را در بر می‌گیرد. وزارت خزانه‌داری همچنین 3 مجوز مرتبط با هوانوردی ایران را تعلیق کرد، از جمله مجوزهای مربوط به پروازهای عبوری و استفاده از هواپیماهای تجاری با منشأ آمریکایی یا تحت کنترل آمریکا در ایران توسط شرکت‌های هواپیمایی غیر آمریکایی. این وزارتخانه اعلام کرد درخواست‌های مربوط به ایمنی هوانوردی به صورت موردی بررسی خواهد شد. همزمان با این تحریم‌های تازه، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری هم هشداری صادر کرد و از مؤسسات مالی خواست مراقب شبکه‌های تأمین ایرانی باشند که از طریق شرکت‌های پوششی و واسطه‌ها در کشورهای ثالث برای خرید هواپیما و قطعات هواپیما اقدام می‌کنند. این وزارتخانه گفت خطوط هوایی ایران از شرکت‌هایی که خود را به عنوان شرکت‌های فعال در حوزه هوانوردی، فناوری یا لوجستیک معرفی می‌کنند، در اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا استفاده کردند تا هواپیماهای غربی، قطعات و کالاهای دارای کاربرد دوگانه را خریداری کنند. در واکنش به این اقدامات تازه آمریکا، انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران که شامل شرکت‌های هواپیمایی دولتی و خصوصی می‌شود، در یک بیانیه اعتراضی در روز 4 شنبه گفت محدودیت دسترسی

0: به قطعات، تجهیزات و خدمات فنی میتواند ایمنی و استمرار خدمات حمل و نقل هوایی را با مخاطره مواجه کند. این انجمن در بیانیه خود آورده است که هوانوردی غیر نظامی پیش از آن که موضوعی سیاسی یا اقتصادی باشد، بخشی از یک زیرساخت حیاتی زندگی مردم است و میلیون‌ها مسافر برای سفر، درمان، تحصیل، تجارت، دیدار خانواده و برقراری ارتباط میان کشورها به شبکه حمل و نقل هوایی وابستند.
1: هانا کاویانی از تحریم 27 شرکت هواپیمایی ایرانی از سوی آمریکا گفت که در حالی که دامنه فشار بر صنعت هوانوردی ایران رو گسترده‌تر کرده این تحریم‌ها، تبعات اون تنها به خود ایرلاین‌ها محدود نمیشه. محدودیت در تامین قطعه، تعمیر و نگهداری، سوخت، بیمه و خدمات فرودگاهی میتونه هزینه و ریسک همکاری شرکت‌های خارجی با ایران رو افزایش بده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با جواد شعله‌سعدی، متخصص حقوق تجارت بین‌الملل و تحریم‌های اقتصادی مقام فرانسه، و ابتدا از او پرسیدم این تحریم‌ها با تحریم‌های پیشین هوانوردی در ایران چه تفاوت‌هایی داره؟
2: ببین، تحریم‌های قبلی اول بعضی از ایرلاین‌های ایران رو هدف قرار می‌داد، در رأسشون هم ایرانایر رو، و این اجازه می‌داد که در واقع ایرلاین‌های ثانوی بتونن همچنان فعالیت‌هایی رو داشته باشن، و همچنین نوع تحریم‌هایی که در قدیم بود مثلا باعث می‌شد بنزین رو به هواپیمای ایرانی نفروشن و از این قبیل مسائل، مثلا اونها در فرودگاه‌های خارجی دچار مشکل می‌شدن برای پرداخت هزینه‌های فرودگاهی، پرداخت سوخت و اینجور مسائل. یعنی به صورت کلی ایرلاین‌ها به این شکل تحریم نمی‌شدن. این فشاری که الان آمریکا داره میاره در واقع در ادامه اون جنگ هست که حالا به جنگ اقتصادی بیشتر کشیده شده و هدفش خفه کردن در واقع اقتصاد ایران هست، به طوری که حکومت رو مجبور به عقب نشینی یا تسلیم بکنه. فکر میکنم که همونطور که دولت آمریکا اعلام کرده هر هفته یک سری تحریم هایی رو اعلام میکنن، این اثر روانیش خب به هر حال خیلی زیاد هست که به صورت مداوم هر هفته هر کدوم از سکتورهایی رو اینها هدف قرار خواهند داد و دچار تحریم‌های کلی خواهند کرد، که خب این تحریم‌ها از یک طرف هم یک مقداری گنگ هست و این گنگ بودنش عمدی هست. این باعث میشه که در واقع تمام طرف‌ها ندونن و نفهمن تا چه میزانی میتونن فعالیت یا همکاری داشته باشند و یا تا چه میزانی نتونن، و این باعث میشه که کلن از خیرش بگذرن و همکاری ها بسیار محدود بشه.
1: ابتدای صحبتتون اشاره کردین که در تحریم های پیشین موضوعاتی مثل بنزین حتی تحت تاثیر قرار میگرفت. میخوام ببینم مهمترین ضربه که این تحریم های جدید الان در حقیقت شاملش میشه چیه؟ سوخت قطعه است، تعمیرات، بیمه است؟
2: ببینید، الان به صورت کلی این ایرلاین ها تحریم شدن و هر گونه مبادلات و تجارت با این ایرلاین ها رو من میکنه و اون شرکت هایی که با این ایرلاین ها مراودات داشته باشن رو از سیستم آمریکا جدا میکنه.
1: خب این به چه معنی است؟ آیا میتونیم بگیم که واقعا این تحریم ها میتونه پروازهای خارجی ایران رو متوقف کنه یا محدود کنه؟ چه اتفاقی میافته؟
2: ببینید، همونطوری که بهتون گفتم یکی از حربه های تحریم گنگ بودنشه، یعنی همین که تحریم ها خیلی دقیق هم مشخص نیستن باعث میشه که یک سردرگمی ایجاد بشه و اون طرف ها باعث بشه اصلا ریسک این رو نکنن و همکاری هاشون رو به صورت حداکثری قطع بکنن. به صورت کلی الان این 27 ایرلاین تحریم شدن و این یه مقدارش بستگی داره به اینکه تصمیم آمریکا چجوری باشه. ببینید، اگر که واقعا هیچ ملاحظه در کار نباشه، میتونه حتی پروازهای ایرانی رو به کشورهای دیگه محدود بکنه، میتونه در واقع ارتباط پروازی ایران رو تقریبا از بین ببره و مثلا فرودگاه ها دیگه نتونن خدمات بدن به ایرلاین های ایرانی و اینها، و خیلی عواقب گسترده‌ای میتونه داشته باشه. خب این بستگی به اراده آمریکا داره. ما همیشه در بحث تحریم ها میدونیم که جاهایی بوده که آمریکا در واقع یک چشم‌پوشی‌هایی کرده که یک مبادلاتی صورت بگیره یا یک گشایش هایی باشه تا اینکه به صورت 100% بسته نباشه. این خب اراده آمریکا خیلی درش دخیل هست که در چه حد بخواد این رو عملی بکنه و این سکتورهایی که هر هفته قرار هست اعلام بکنن تا چه حد بخواد سخت بگیره. ولی اگر که بخواد سخت بگیره، عملا ارتباط ایران، پروازهای خارجی و اینها بسیار بسیار محدود خواهد شد و همین الان هم محدود هست. یعنی ما همین الان هم ایران به در واقع کشورهای خیلی زیادی رفت آمد ندارن ایرلایناش، ولی همون هم میتونه قطع بشه. از دید من به اون هدفی که آمریکا دنبالش هست نهایتا منجر نمیشه. یعنی ما تجربه ده ها سال تحریم رو داریم و تحریم و فشار اقتصادی در واقع حکومت ایران رو من فکر نمی کنم به عقب نشینی یا تسلیم واداره، برای اینکه مختصات حکومت ایدئولوژی کاملا متفاوت هست با حساب کتاب های حکومت های غربی. در نتیجه فشار اصلیش رو به مردم میاره و بعید می دونم که حداقل در کوتاه مدت اینجور تصمیم ها باعث بشه حکومت ایران به سمت تسلیم شدن بره یا اینکه بخواد عقب نشینی بکنه. ولی در این حال این تشنجی که الان داره ایجاد میشه و هی افزایش پیدا میکنه، ایران حمله میکنه به نفتکش‌ها، آمریکا نفتکش‌های ایران رو میزنه، به ناوها حمله میشه و اینها، و التهاب اگر همینجوری بالا بگیره ممکن هست باعث بشه دو طرف دوباره بر سر یک توافقی در واقع بنشینند و مذاکره بکنند و نهایتاً به یه توافقی برسند. به نظر شخص من کسانی که در حکومت ایران نفوذ دارن، در حاکمیت نفوذ کردن، اونها یه بخششون اونها هم اینجور تحریم ها رو دوست دارن و انزوای حکومتی و انزوای مردم ایران رو ترجیح میدن و در واقع اونها پلانشون و اون طرز فکرشون کره شمالی کردن ایران هست و در اون حالت فکر میکنن خیلی راحت تر هم میشه اهدافشون رو پیش ببرن. در نتیجه من فکر میکنم حتی در داخل ایران هم قشرهایی که نفوذی دارن، بعضی هاشون بدشون نمیاد به این سمت تحریم ها برن و کشیده بشن. در نتیجه من آرایی این تحریم ها رو در این شرایط جنگی خیلی مفید نمیدونم.
1: برگردیم به بحث تحریم های ایرلاین ها اگر اجازه بدید، چون انجمن شرکت های هواپیمای ایران اعتراض کرده به این تحریم های ایرلاین ها و گفته که این با ایمنی پرواز در تعارضه. چقدر این دو میتونن با هم در تعارض باشن؟
2: ببینید، همیشه در تعارض بوده. ما همین الان هم سالیان ساله که تحریم هستیم، قطعات هواپیمایی به ایران تحویل داده نمیشه، ایران همه هواپیماش بسیار کهنه هست و اینها، و خب آره، واقعیت این هست که این چوبش رو مردم ایران میخورند و امنیت پروازی مردم ایران گرفته میشه، همینطور که تا الان تو این 30-40 سال گذشته هم گرفته شده. ولی به هر حال این مخصوصا در این شرایط جنگی راه به جایی نمیبره و در واقع یک هیاهوی شاید بیشتر نمیخوام بگم تبلیغاتی، ولی یک جور حالا اعتراضی هست که به جا بیان میشه ولی اثر مستقیمی نخواهد داشت. یعنی اینطور نیست که حالا همچین اعتراضی باعث بشه که فشاری بر آمریکا بیاد که بخواد این تحریم ها رو برطرف بکنه.
1: صحبت‌های جواد شله‌سعدی، متخصص حقوق تجارت بین‌الملل و تحریم‌های اقتصادی مقام فرانسه، رو شنیدید از تحریم 27 شرکت هواپیمایی ایرانی از سوی آمریکا. آقای شله‌سعدی بر این تمرکز داشتن که این فشار در نهایت بر مردم میاد. آمریکا اعلام می‌کنه که حکومت ایران از صنعت هوانوردی برای جابجایی سلاح، نیرو و محموله‌های غیرقانونی استفاده می‌کنه. به هر حال همه اینها رو بذاریم کنار، از اینکه این تحریم هست شرکت‌های هواپیمایی ایران یا اصلا نیست، خبرها امروز حکایت از این داره که رکورد زدن دوباره قیمت‌های ارزهای خارجی در ایران. دلار آمریکا از 232 هزار تومان گذشت. شده در صفحات وبسایت های اعلام نرخ ارز و طلا، قیمت دلار آمریکا امروز ظهر چهارشنبه تا 235500 تومان هم گزارش شده. قیمت یورو پول واحد کشورهای اروپایی به بیش از 270000 تومان رسیده. قیمت پوند بریتانیا بیش از 313000 تومان شده. در همین حال قیمت سکه طلا معروف امامی هم ثبت رکورد کرده، 240 میلیون تومان در معاملات بازار ارز معامله شده. اینها رقم‌های دلارهایی هستش که در ایران، یعنی ارزهای خارجی هستش که در ایران امروز داره خرید و فروش میشه. آیا واقعا با این ارزهای خارجی، با این قیمت‌ها، با این گرانی، باز هم حالا واقعا این از اون تحریم‌ها فاصله بگیریم؟ اینکه آیا اون درست هست یا درست نیست اصلا بر مبنای اون صحبت نکنیم، اینکه این قیمت‌ها چجوری میتونه روی زندگی شما تاثیر بذاره، چجوری اصلا شما میتونید با این قیمت‌ها به سفر فکر کنید. با ما در تماس باشید، به شبکه‌های شما رادیو فردا بپیوندید، خبرهای ما رو دنبال کنید، اونجا نظر بدید، با سایر مخاطبان ما وارد بحث و تبادل نظر بشید و تجربه خودتون رو اگر در ایران زندگی می‌کنید از این شرایط فعلی وضعیت اقتصادی در ایران با ما در میون بذارید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. بر اساس داده‌های کشورانی که روز دوشنبه منتشر شد، طی 10 روز گذشته به طور میانگین روزانه تنها 10 کشتی حامل کالا از سنگ هرمز عبور کردند که پایین‌ترین میزان از اردیبهشت‌ماه تا کنون محسوب میشه. داده‌های شرکت تحلیل اطلاعات کشورانی کپلر نشون میده که میانگین تحرک 10 روزه کشتی‌ها در روز یکشنبه 15 شهریور ماه به 10 کشتی در روز رسیده، رقمی که روز جمعه بیش از 15 و روز شنبه نزدیک به 13 کشتی بوده. الهه روانشاد همکارم با همایون فلکشاهی رئیس بخش تحلیل بازار نفت شرکت کپلر درباره عبور نفتکش‌ها از سنگ هرمز و میزان نفت ذخیره ایران در نفتکش‌های خارج از محدوده محاصره دریای آمریکا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
3: کلا ما نکته‌ای که مشاهده می‌کنیم اینه که بیشتر کشتی‌هایی که توانایی اینو دارن که خارج بشن از تنگه هرمز و اکثرش ولی به احتمال زیاد همه کشتی‌هایی که خارج میشن از آب‌های عمانی رد میشن اکثرشون نفتکش هستن، یعنی کشتی‌هایی هستن که نفت و خام و بعضی اوقات معاملات گازی از قطر هم حمل و نقل می‌کنن، ولی کشتی‌هایی که کلا کالاهای دیگر رو حمل و نقل می‌کنن اون میزان هنوز خیلی خیلی پایین هستش و قابل قیاس نیست با زمان قبل از جنگ. یعنی زمان قبل از جنگ ما 100 تا 120 کشتی روزانه می‌دیدیم که یا خارج می‌شدن یا وارد می‌شدن. این میزان به حدود 10 رسیده آمار، ولی از این 10 تا اکثرشون نفتکش هستن یا کشتی‌هایی که محصولات نفتی حمل و نقل می‌کنن.
4: آقای فلکشاهی، با چه اطمینانی میشه گفت که این تعداد صحیحیه و برآورد درستیه؟ چرا که بسیاری از کشتی‌ها دستگاه‌های ردیابشون رو خاموش می‌کنن و در واقع چراغ خاموش شاید از اونجا میتونن رد بشن. تصور می‌کنید که تا چه حد امکان رد شدن از هر کدام از این راه‌های خروج از تنگه هرمز چه از طرف عمان و چه از طرف ایران ممکن باشه و ممکنه که شرکت کپلر یا هر شرکت ردیاب کشتیرانی دیگری از اون آگاه نباشه؟
3: برای این نکته جالبیه. من فکر میکنم که آماری که ما نشون میدیم و هر روز روش کار میکنیم میتونیم اینو مثل یک حداقل نگاه کرد. یعنی احتمال این که یکی دوتا کشتی رو ما مثلا از دست بدیم احتمالش وجود داره، ولی معمولا چون ما کاری که میکنیم حالا اکثر اوقات با سیگنال های خود کشتی ها کار میکنیم، ولی چون اینجا این کشتی ها با سیگنال های خاموش رد میشن بیشتر از تصاویر ماهواره‌ای استفاده میکنیم که این تصاویر ماهواره‌ای هم در واقع ما هر روز اینا رو دریافت نمی‌کنیم. یعنی هفته مثلا بگیم 3 بار دریافت می‌کنیم. بعضی اوقات هم که وقتی به دست ما میرسه تصاویر مثلا اون روز می‌تونیم بگیم هوا ابریه و این باعث میشه که پیدا کردن کشتی‌ها سخت‌تر باشه. ولی ما یک کلا می‌تونیم بگیم که یک تیم حرفه‌ای داریم، یک تیم متخصصی که تنها کارش اینه که دنبال همین تعداد کشتی‌ها باشه، چه کشتی‌هایی که وارد میشن چه کشتی‌هایی که خارج میشن. ولی امکان این که چند تا رو از دست بدیم میتونم بگم که درسته، این امکانش هست، وجود داره. و اینجا هم خیلی مهمه چون مثلا میزان نفت و خامی که خارج میشه ما اینو طرف 6 تا 7 میلیون بشکه در روز حساب میکنیم در دو هفته اخیر، ولی کافیه یک ابر نفتکش رو مثلا پیدا نکنیم و یک ابر نفتکش برابر با 2 میلیون بشکه است. یعنی روزانه ممکنه مثلا 2 میلیون بشکه در روز شاید آمار ما کمتر باشه. بنابراین به آمار ما باید مثل یک حداقل نگاه کرد در حال حاضر، چون کلا ردیابی کار خیلی دشوارتر و سختری شده.
4: خب آقای فلکشاهی، شما از این مسئله یاد کردید که ممکنه یکی دو کشتی با سیگنال های خاموش از زیر دست کپلر در برن. حالا تا چه حد احتمال میدید که این یکی دو کشتی متعلق به ایران باشن؟
3: به نظرم این احتمالش خیلی کمه، چون اگر هم کشتی ها رو همونطور به قول شما در برن، از دید ما معمولا میتونیم بگیم که در نقاط بعدش مثلا این کشتی ها وقتی که رد میشن از تنگه هرمز معمولا میرن به سمت آسیا، و اگه همون طرف های تنگه هرمز ما این کشتی ها رو نبینیم، در مرحله بعدش چه در دریای عرب یا چه مثلا نزدیک هندوستان این کشتی رو پیدا میکنیم. بنابراین منظورم اینه که ممکنه یک تفاوت زمانی وجود داشته باشه بر آمارهایی که ما صادر میکنیم، ولی در نهایت کشتی که خارج بشه رو در نهایت معمولا پیداش میکنیم، و به خاطر همین در هفته اخیر ما این رو دیدیم که نفتکشایی که نفت ایران رو حمل میکنن کلا حرکتشون خیلی خیلی کم شده و معمولا میزان بارگیری هم شدیدا کاهش پیدا کرده. بنابراین چون تعداد نفتکشایی که نفت ایران رو حمل میکنن رو اینا رو میدونیم و میشناسیم، میدونیم کجا هستن، این رجبی کار نسبتا آسونی هست، و فکر میکنم که با اطمینان خیلی زیاد میتونیم بگیم که نفتکشای ایرانی نتونستن از معبته معاصره عبور کنن.
4: آقای فلک‌شاهی، آمریکا میگه که عبور و مرور در تنگه هرمز همچنان در جریانه، میگه که تقریبا به میزان قبل از جنگ رسیده، ایران هم میگه که تنگه هرمز بسته است و عبور و مروری انجام نمیشه. دیدگاه شما در مورد اینکه کدام یک از طرفین به واقعیت نزدیکتر هستند چه هست؟
3: به نظر ما آمریکا نزدیکتر به واقعیته، ولی ما میزانی که آمریکا بهش اشاره میکنه اون رو نمیتونیم تایید کنیم. یعنی ما میزانی که میبینیم کمتر از اونی که آمریکا بهش اشاره میکنه. مثلا آمریکا میگه اخیراً آمارهای متفاوتی اعلام کرده، یه بار گفته مثلا 12-13 میلیون بشکه، یه بار دیگه گفته حتی تا 16 میلیون بشکه هم رسیده. میزانی که ما خودمون دیدیم بیشتر نزدیک به میتونیم بگیم 6-7 میلیون بشکه، حالا میانگین روزانه سه هفته پیش رو نگاه کنیم نزدیک به 6-7 میلیون بشکه هست نفت و خام. البته اگه محصولات نفتی و محصولات پتروشیمی هم در نظر بگیریم و LPG نزدیک به آمار آمریکا میشیم، ولی هنوز یه حدود 2-3 میلیون بشکه در روز کمتر. مثلا اگه اونا بگن 13 میلیون ما نزدیکتر به 11 میلیون رو میتونیم تایید کنیم. بنابراین چه میگیم که کلا آمار نزدیکتر به آماری هست که آمریکا اعلام میکنه تا به ایران، ولی به اون اندازه‌ای که آمریکا اعلام میکنه ما متأسفانه نمیتونیم این آمار رو تایید کنیم، و به نظر ما شاید واقعیت بین این دو کشور باشه، حرفایی که هم ایران میزنه و هم آمریکا، ولی نزدیکتر به حرفای آمریکا.
4: آقای فلک‌شاهی، شرکت شما، شرکت کپلر، برآورد کرده که نفت ایران روی نفتکش‌های خارج از منطقه محاصره دریایی آمریکا حدود 90 میلیون بشکه در اواسط ماه ژوئیه بوده و اکنون به 29 میلیون بشکه رسیده، که چیزی نزدیک به آنچه که وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت اعلام کرده. حالا این کاهش دقیقاً بر چه داده‌های مبتنیه و تا چه حد میشه به اون اعتماد کرد؟
3: بله، این هم در واقع همون راهکاری که ما ازش استفاده میکنیم برای ردیابی نفتکش‌هایی که از خلیج فارس خارج میشن، و ما همون کار رو درباره نفتکش‌هایی که نفت رو تخلیه میکنن رو انجام میدیم. این کار هم میتونم بگم کمی سخت‌تر شده، چون نفتکش‌هایی که نفت ایران رو تخلیه میکنن در بنادر چینی، اونم با رادارهای خاموش این کار رو انجام میدن. ولی در حال همونطور که قبلا گفتم، ما یک تیمی داریم که حالا نه فقط نفت ایران داره، ولی کلا جریان نفت خام تمام دنیا رو دنبال میکنه و سعی میکنه که آماری که ما اعلام میکنیم نزدیکتر به واقعیت باشه، و میزانی که روزانه میانگین تخلیه نفت ایران در 3-4 هفته اخیر یا 1-2 ماه اخیر میانگینش حدود 1 میلیون بشکه در روز بوده. به خاطر همین در همین 60 روز اخیر میتونیم بگیم از همون 90 میلیون بشکه به کمی کمتر از 30 میلیون بشکه در حال حاضر افت کردیم.
4: آقای فلک‌شاهی، اگر این اتفاق بیفته، روند فعلی ادامه پیدا کنه و نفت ذخیره شده روی آب ایران خارج از محاصره دریایی آمریکا در ماه اکتبر، یعنی ماه آینده میلادی، به پایان برسه، شرکت شما کپلر چه چشماندازی رو برای صادرات نفت ایران و درآمد نفتی ایران پیش بینی میکنه؟
3: بله، اگه میتونیم بگیم که اگه محاصره، یعنی تغییری در سیاست آمریکا درباره همین محاصره انجام نشه و محاصره بر سر کار بمونه، صادرات جدید ایران عملا به صفر رسیده و همینطور خواهد موند، چون نفتکش‌هایی که نفت ایران رو حمل و نقل می‌کنن و بارگیری کردن اخیراً این توانایی رو تا به حال نداشتن که از خط محاصره عبور کنن. از اون طرف هم تخلیه نفت شناوری که ایران در اختیار داره در آب‌های آسیا کمتر از 30 میلیون بشکه در کل در حال حاضر اینو ما حساب میکنیم، این حدود یک ماه دیگه که تخلیه بشه. معمولا شرکت های خریدار چینی یکی دو ماه فرصت دارن تا اینکه پول مربوط به این معموله رو پرداخت کنن، و اگه فرض کنیم که این پول بتونه به ایران برسه، چون اینم شک داریم دربارهشون، آمریکا به هر حال تحریم های مالی رو علیه ایران هم تشدید داده اخیرا، ولی اگه این پول به ایران برگرده، آخرین میتونیم بگیم پولی که به ایران برگرده در اواسط دسامبر خواهد بود، که بعد از این زمان کلا درآمد نفتی ایران عملا به صفر خواهد رسید، و پولی که مربوط به همین 30 میلیون بشکه هست، میتونم بگم طرف 2 میلیارد دلار اینو برآورد کنیم، یعنی 2 میلیارد دلار مونده تا اینکه برسه به دست ایران، و بعد از این دیگه درآمد نفتی ایران عملا به صفر خواهد رسید.
1: خب گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو شنیدید با همایون فلکشاهی، رئیس بخش تحلیل بازار نفت شرکت کپلر، که درباره عبور نفتکش‌ها از سنگی هرمز و میزان نفت ذخیره ایران در نفتکش‌های خارج از محدوده محاصره دریای آمریکا صحبت می‌کرد.
5: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
6: 2-0-420-725-970-30.
1: شما واقعا چی فکر میکنید در مورد اتفاقاتی که داره میفته در مورد مباحث سیاسی اقتصادی؟ با ما در تماس باشید و به غیر از واتساپ میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپیوندید، خبرهای ما رو اونجا دنبال کنید. اگر میخواین نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید، رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید و با ما در ارتباط باشین. آخرین خبرها رو میتونید همچنین در سوشال میدیا و در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید. اما روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش شده که حدود 10 روز پیش از حمله 7 اکتبر، گروه افراطی حماس به اسرائیل، رئیس امارات متحده عربی در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل درباره وقوع حمله گسترده به اون کشور به وی هشدار داده بوده. پس از انتشار این گزارش، دفتر نخست وزیر اسرائیل اون رو رد کرد. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
7: دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های آن کشور مبنی بر هشدار رئیس امارات متحده عربی به بنیامین نتانیاهو درباره در پیش بودن حمله 7 اکتبر توسط گروه افراطی حماس را که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود رد کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه اعلام کرد که گزارش‌های رسانه‌ها نادرست هستند و هیچ هشداری از سوی امارات متحده عربی پیش از 7 اکتبر به نخست وزیر آن کشور داده نشده بود. بر اساس گزارشی که ابتدا روز سه‌شنبه در روزنامه هارتس منتشر شد، محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی حدود 1.5 هفته قبل از حمله گروه حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره برنامه ریزی این گروه افراطی برای انجام حمله گسترده هشدار داده بود. در این گزارش ادعا شده که بنیامین نتانیاهو با وجود دریافت این هشدار از اطلاع دادن به رؤسای امنیتی اسرائیل یا انجام هر گونه اقدامی خودداری کرده بود. هارتس این گزارش را بر اساس محتویات کتاب در آستانه انتشار 2 روزنامه‌نگار درباره جنگ غزه و تحقیقات آنها در گفتگو با ده ها منبع از جمله مقامات ارشد اسرائیل و سایر کشورها منتشر کرده است. بر اساس گزارش هارتس، محمد بن زاید در تماسش که 45 دقیقه طول کشید به نتانیاهو هشدار داده بود که یحیی سنوار رهبر وقت حماس در حال برنامه ریزی برای حمله گسترده به اسرائیل است. بر اساس آمار اسرائیل و عفو بین الملل، در حمله 7 اکتبر حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی کشته و 251 نفر از جمله کودکان به گروگان گرفته شدند. ماجرای این گروگانگیری مدت‌ها در صدر اخبار جهان بود. در هفته‌ها و ماه‌های بعد از این حملات، تعدادی از گروگان‌ها طی عملیات نظامی اسرائیل و برخی هم در چارچوب توافق‌های آتش‌بس آزاد شدند. در گزارش هارتس گفته شده که رئیس امارات همچنین ابراز نگرانی کرده بود که چنین حمله نه تنها منجر به خونریزی خواهد شد، بلکه منطقه را بی‌ثبات کرده و توافقنامه‌های ابراهیم را تضعیف می‌کند. این توافقنامه‌ها برای عادی سازی روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی است. به گزارش حارث، بن زاید از نتانیاهو خواسته بود که این هشدار را جدی بگیرد و برای حمله احتمالی آماده شود. با این حال، آنچنان که در این گزارش نوشته شده، نتانیاهو ظاهرا نسبتاً آرام واکنش نشان داده و به رهبر امارات اطمینان داده بود که اسرائیل برای هر سناریویی آماده است. روزنامه تایمز اسرائیل هم عصر سه‌شنبه اعلام کرد که گزارش حارث را به طور مستقل تایید کرده و به نقل از یک منبع اماراتی ناشناس گزارش داد که بن زاید تنها چند روز قبل از حملات حماس با نتانیاهو تماس گرفته و به او هشدار داده بود که این گروه شبه نظامی در حال برنامه‌ریزی برای حمله به اسرائیل است. دولت امارات متحده عربی در واکنش به این گزارش ها در بیانیه اعلام کرد که در مورد آنها یا گمانه‌زنی ها در مورد مکالمات بین رهبران اظهار نظر نمی کند. در بیانیه امارات گفته شده که تلاش‌های این کشور از هفته اکتبر 2023 به طور مداوم بر کاهش تنش، ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از خشونت بیشتر متمرکز بوده است. این گزارش در شرایطی منتشر شده که در ده اسفند 1403 ارتش اسرائیل نتایج تحقیقات داخلی خود در مورد عواملی که منجر به عدم پیشبینی حمله هفته اکتبر به اسرائیل شد را منتشر کرد. گزارش این تحقیقات بر غافلگیری مطلق ارتش در روز حمله در برابر حماس تأکید داشت. انتشار این گزارش در فاصله کوتاهی تا برگزاری انتخابات سراسری در اسرائیل با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و رهبران احزاب مخالف دولت بنیامین نتانیاهو را برای ادامه فعالیت به عنوان نخست وزیر مناسب ندانسته‌اند.
1: گزارش جمشید زند رو شنیدید که نخست وزیر اسرائیل هشدار قبلی رئیس امارات درباره حمله هفته اکتبر رو رد کرده بود. اما در خبر دیگر، رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید سوریه در دوران حکومت بشار اسد به صورت مخفیانه در حال ساخت یک راکتور هسته‌ای بوده و بازرسان این نهاد ماه گذشته از دو محل مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای دولت اسد بازدید کردند. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
6: رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید سوریه در دوران حکومت بشار اسد به صورت مخفیانه در حال ساخت یک راکتور هسته‌ای بوده که تقریباً به مرحله تکمیل رسیده بود و میتوانست موادی برای ساخت سلاح هسته‌ای تولید کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، روز دوشنبه اعلام کرد بازرسان این نهاد ماه گذشته از دو محل در سوریه بازدید کردند. یکی در دیر الزور و دیگری مکانی که مقام‌های سوری آن را به آژانس معرفی کردند. بر اساس گزارش آژانس، دولت پیشین سوریه علاوه بر ساخت راکتور، یک کارخانه تولید سوخت هسته‌ای نیز در اختیار داشته و در محل دیگری سوخت هسته‌ای، ضایعات اورانیوم و مواد مرتبط نگهداری می‌شده است. بازرسان همچنین حدود 73 تن فلز اورانیوم طبیعی پیدا کردند. گروسی می‌گوید ویژگی‌های فنی این راکتور نشان می‌دهد که می‌توانسته در تولید مواد شکافت پذیر بسیار کار آمد باشد، موادی که قابلیت استفاده مستقیم در ساخت سلاح هسته‌ای را دارند. او ساخت این راکتور را گامی بسیار مهم توصیف کرده و گفته است که راکتور تقریباً تکمیل شده بود.
8: The reactor was almost completed. The only thing that
6: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر در سال 2011 اعلام کرده بود که این محل به احتمال بسیار زیاد میزبان یک راکتور هسته‌ای بوده و اطلاعات موجود از احتمال کمک کره شمالی به سوریه در ساخت آن حکایت داشته است. با این حال هنوز درباره ابعاد کامل این پروژه و میزان همکاری سوریه با کره شمالی پرسش‌هایی وجود دارد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی، یک مرکز آمریکایی متخصص در زمینه اشعه هسته‌ای، میگوید گزارش جدید آژانس جزئیات بیشتری ارائه کرده، اما همچنان برخی اطلاعات درباره پروژه راکتور و فعالیت‌های مرتبط با باز فراوری هسته‌ای روشن نشده است. این پرونده از سال 2011 در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز است. اکنون پیشنویس قطعنامه‌ای برای مختومه کردن آن به شورای حکام آژانس ارائه شده و قرار است درباره آن رأی‌گیری شود. دولت جدید سوریه حدود 2 ماه گذشته داوطلبانه وجود این مواد را به آژانس اطلاع داده و این مواد از این پس تحت نظارت و پادمان‌های بین‌المللی قرار خواهند گرفت. به گزارش رویترز، وزیر خارجه سوریه در همان زمان گفت ارزیابی‌های فنی نشان می‌دهد این مواد در شرایط فعلی خطری ایجاد نمی‌کنند و همچنان در اختیار دولت سوریه و تحت نظارت آژانس خواهند بود. دیروزور محل این راکتور در شرق سوریه قرار دارد و حدود 18 سال است که فعالیتی در آن انجام نمی‌شود. اسرائیل در سال 2018 تایید کرد که سال 2007 یک حمله هوایی محرمانه علیه این محل انجام داده است. مقام‌های آمریکایی نیز در سال 2008 سوریه را به تلاش برای ساخت یک راکتور هسته‌ای مخفی متهم کرده و گفته بودند اسرائیل این تأسیسات را در جریان همان حمله نابود کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که به همکاری با دولت سوریه برای تأمین امنیت مواد هسته‌ای و بررسی یافته‌های موجود ادامه خواهد داد. مقام‌های جدید سوریه پس از برکناری بشار اسد در اواخر سال 2024 متعهد شدند برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای دوران حکومت خاندان اسد با آژانس همکاری کنند.
1: گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. اینکه سازمان ملل اعلام کرده که راکتور هسته‌ای مخفی سوریه در دوران اسد تقریبا تکمیل شده. این خبر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا کامل‌ترش رو ببینید. گزارشش رو همکارم شاهین بشیری برای شما اعلام کرد. به هر حال اگه سری بزنید به وبسایت رادیو فردا میتونید آخرین خبرهای ایران جهان رو اونجا ببینید. در خبری که همین چند دقیقه پیش همکاران من منتشر کردن و در وبسایت میتونید اونو ببینید، آخرین قیمت‌های ارز خارجی در ایران که دلار آمریکا رو نشون میده که به 232,000 تومان رسیده و این رقم تنها به دلار آمریکا ختم نشده. همینطور نوشته که البته گفته بنا بر وبسایت اعلام نرخ ارز و طلا، قیمت طلا امروز تا 235,500 تومان هم گزارش شده. قیمت یورو هم افزایش پیدا کرده، 270,000 تومان شده. قیمت پوند بریتانیا هم به 313,000 تومان رسیده. طلا هم افزایش به قیمت داشته، از جمله قیمت هر سکه طلا معروف امامی با ثبت رکورد تازه 240 میلیون تومان در معاملات بازار آزاد امروز معامله شده. به هر حال افزایش قیمت های ارزهای خارجی و طلا در ایران به دنبال اعلام آمریکا در اجرای برنامه فشار اقتصادی موسوم به عملیات طرد اقتصادی و تصمیم امارات متحده عربی در قطع مبادلات تجاری و ما ایران و مالی با ایران شدت گرفته، به طوری که ریال ایران طی 2 هفته گذشته بیش از 15% از ارزشش رو از دست داده. شما که در ایران زندگی میکنید قطعا این رو با پوست و گوشت و استخوانتون لمس کردید و احساس میکنید، در سفرتون میبینید، در جیبتون میبینید. اگر که خواستید میتونید مشاهداتتون رو و تجربیاتتون رو از این روزهایی که میگذرونید با رادیو فردا در به اشتراک بذارید. ما بهترین شنونده شما هستیم. میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید، همونجا هم با ما در ارتباط باشین، در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ.
9: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
10: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
1: کافه فردا رو بشنوید. کافه فردا میتونه ساعت خوبی رو برای شما رقم بزنه. میتونید اونجا بخندید و چیزای جدید یاد بگیرید. اما در یک گزارش دیگه بشنوید که محققان ایتالیایی گفتن افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خونشون داشتن. پیشتر تحقیقات نشون میداد که ذرات ریز پلاستیک و نانو پلاستیک موجب التهاب و سایر اثرات منفی در بدن میشه. بیشتر بشنوید از گلناز اسفنیاری.
11: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه‌رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانوپلاستیک قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خون رسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت اندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند. اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
1: خب گزارش گناز اسفنیاری رو شنیدید از اینکه محققان ایتالیایی گفتن افرادی که حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون اونها دیده شده. اما نگاهی بندازیم به اصلا حملات قلبی در ایران. آخرین گزارش هایی که در شبکه های اجتماعی و البته در رسانه های فارسی زبان ایران منتشر میشه اینه که خبر میده از این که 137,000 ایرانی در سال به بیماری های قلبی با بیماری های قلبی در حقیقت چشم از جهان فرو میبندن. این آمار نشون میده که تقریبا 42% مرگ و میرهای کشور مربوط به بیماری های قلبی و عروقی هستش. خب دلایل مختلفی هم داره، از جمله استرس میتونه یکی از دلایلش باشه که متاسفانه سن کسانی که سکته قلبی هم میکنن کاهش پیدا کرده در ایران. این میزان مرگومی رو در جاهایی هم گفتن تا 46% هم به خاطر حملات قلبی بوده. به هر حال یک بیماری شایع هستش، یکی از شایع ترین دلایل مرگ و میر در ایران هستش و اینکه متاسفانه سن پایین‌تر رو هم درگیر میکنه به خاطر استرس هایی که وجود داره و به خاطر فشار عصبی، کمتر تحرکی، تغذیه ناسالم، سیگار، قلیون در سن پایین، اینا همگی این دلیل رو داره. به هر حال به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا دانا و توانا باشید.
12: ملکی تقدیم میکنند.
13: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. چند کشتی تجاری در خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار گرفتند. وزارت خارجه ایران میگوید ادامه حمله های آمریکا پیامدهای تنش‌زای بیشتر دارد. و مارکو روبیو اعلام کرد که ایران در هر حمله به کشتی های آمریکا نفتکش هایی از دست خواهد داد. چند فروند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان در جریان حمله نظامی شب گذشته سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا وابسته به نیروی دریایی این کشور روز چهارشنبه با تایید این موضوع اعلام کرد که هنوز قادر به تایید تلفات جانی احتمالی یا پیامدهای زیست محیطی این حوادث نیست. UKMTO همچنین از وقوع حادثه جداگانه در فاصله 24 مایل دریایی از بندر رشید امارات متحده عربی خبر داد. این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام سه‌شنبه اعلام کرد 5 نفتکش ایران را پس از تلاش‌های موشکی علیه یک ناو جنگی آمریکا منهدم کرده است. در واکنش سپاه پاسداران ایران بامداد چهارشنبه خبر داد که در پاسخ به حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی 2 شناور آمریکایی و 8 نفتکش را در خلیج فارس هدف قرار داده است. پس از آن سنتکام گزارش‌ها درباره هدف قرار گرفتن ناوهای جنگی آمریکا در خاورمیانه از سوی نیروهای ایرانی را رد کرد و نادرست خواند. اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حمله های آمریکا به نفتکش‌های ایرانی را محکوم کرد و هشدار داد که ادامه چنین اقدام‌هایی می‌تواند پیامدهای تنش‌زای بیشتری برای منطقه به همراه داشته باشد. وزارت امور خارجه ایران چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد در واکنش به اقدام‌های آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در اردن را که همچنان از حمله‌های نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند، هدف قرار دادند. این بیانیه حمله ها علیه نفتکش های ایرانی را بخشی از اقدام های به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی تجاوزکارانه آمریکا توصیف کرد و تایید می کند که تهران در پاسخ به این حمله ها عملیات نظامی علیه مواضع و شناورهای مرتبط با آمریکا انجام داده است. از سوی دیگر وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو میگوید ایران هر بار که کشتی‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دهد نفتکش‌هایی را از دست خواهد داد. مارکو روبیو این اظهارات را بامداد چهارشنبه در جریان سفرش به کلمبیا بیان کرد. او درباره حمله‌های آمریکا به نفتکش‌های ایران گفت ایران همچنان تلاش می‌کند کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد و هر بار که این کار را انجام دهد یا تلاش کند انجام دهد نفتکش از دست خواهد رفت. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا میگوید که ایران تلاش کرده با موشک بالیستیک به ناوهای آمریکا در اطراف تنگه هرمز حمله کند. سپاه پاسداران استان آذربایجان غربی با اعلام خبر کشته شدن ماموستا محمد نصحتی در استان آذربایجان غربی این اقدام را به گروه‌های به گفته خود تجزیه طلب اسرائیلی آمریکایی نسبت داد. در این بیانیه نامی از این گروه‌ها برده نشده، اما هدف از این ترور تلاش برای از بین بردن وحدت شیعه و سنی عنوان شده است. ماموستا محمد نصحتی از چهره‌های اهل سنت و امام جماعت مسجد روستای چیانه در شهرستان ایرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی بود. بر اساس گزارش‌ها و هنگام خروج از مسجد روستای چیانه هدف حمله مهاجمان موتورسوار قرار گرفت و کشته شد. خبرگزاری‌های حکومتی در ایران نوشتند که ماموستا نصحتی پیشینه همکاری طولانی مدت با بسیج طلاب و روحانیون را داشته است. و قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران صبح چهارشنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی سابقه 233,000 تومان رسید. قیمت یورو پول واحد کشورهای اروپایی هم بیش از 270,000 تومان و قیمت پوند بریتانیا هم بیش از 315,000 تومان اعلام شد. در همین حال قیمت هر سکه طلا با ثبت رکورد تازه 240 میلیون تومانی در معاملات بازار آزاد گزارش شده است. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران به دنبال اجرای برنامه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی شدت گرفته است. من بنیامین سعد با شما خداحافظی می‌کنم. همچنان با رادیو فردا بمانید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرستی.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: می ولایتین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، در 18 روز شهریور ماه 1405 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی هستم، در یک ساعت پیش رو در کنار شما خواهم بود با آنچه که همکارانم برای شما مهیا کردن. در ابتدا سری خواهیم زد به خلیج فارس و دریای عمان که ساعت‌های پرتنشی رو پشت سر می‌گذرونن، همینطور از جنگ نفتکش‌ها خواهیم گفت میان ایران و آمریکا. ایران میگه، ادعا میکنه که آمریکا رو چند نفتکش آمریکا رو زده، آمریکا همچنین حمله داشته به نفتکش‌ها. به هر حال از اونها میگذریم، به تحریم‌ها میرسیم. 27 ایرلاین ایرانی از سوی آمریکا تحریم شدند و همینطور سری خواهیم زد به جریانات محیط زیستی در این روزهای ایران. یک طرف در ایران سیل میباره، طرف دیگه بحران خشکسالی در تالاب‌ها رو ما شاهدش هستیم. به همه اینها بیشتر خواهیم پرداخت، اما ابتدا به وعده هر ساعت سری بزنیم به خبرها با بنیامین صدر. بنیامین، درود بر تو.
2: درود بر تو، درود بر شنوندگان رادیو فردا. چند فروند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان در جریان فعالیت‌های نظامی شب گذشته سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا وابسته به نیروی دریایی این کشور روز چهارشنبه با تایید این موضوع اعلام کرد که هنوز قادر به تایید تلفات جانی یا پیامدهای احتمالی زیست محیطی این حوادث نیست. UKMTO همچنین از وقوع حادثه‌ای جداگانه در فاصله 24 مایلی دریا از بندر رشید امارات متحده عربی خبر داد. این تحولات یک روز پس از آن رخ داد که نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام سه‌شنبه اعلام کرد 5 نفتکش ایران را پس از تلاش‌های موشکی علیه یک ناو جنگی آمریکا منهدم کرده است. در واکنش سپاه پاسداران هم بامداد امروز چهارشنبه خبر داد که در پاسخ به حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی 2 شناور آمریکایی و 8 نفتکش را در خلیج فارس هدف قرار داده که سنتکام می‌گوید این خبر صحت ندارد و هیچ شناور آمریکایی هدف قرار نگرفته است. در همین حال وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو میگوید ایران هر بار که کشتی‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دهد یا نفتکش‌هایی را از دست خواهد داد. آقای روبیو این اظهارات را بامداد چهارشنبه در جریان سفرش به کلمبیا بیان کرد. او درباره حمله‌های آمریکا به نفتکش‌های ایران گفت ایران همچنان تلاش می‌کند کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد و هر بار که این کار را انجام دهند یا تلاش کند انجام دهد نفتکش را از دست خواهد داد. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا میگوید ایران چند بار تلاش کرده که با موشک‌های بالستیک به ناوهای آمریکا در تنگه هرمز حمله کند. سپاه پاسداران استان آذربایجان غربی با اعلام خبر کشته شدن ماموستا محمد نزهتی در استان آذربایجان غربی این اقدام را به گروه‌های به گفته خود تجزیه طلب اسرائیلی آمریکایی نسبت داد. در این بیانیه نامی از این گروه‌ها برده نشده، اما هدف از این ترور تلاشی برای از بین بردن وحدت شیعه و سنی عنوان شده است. ماموستا محمد نزهتی از چهره‌های اهل سنت و امام جمعه مسجد روستای چیانه در شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی بود. بر اساس گزارش‌ها اون هنگام خروج از مسجد روستای چیانه هدف حمله مهاجمان موتور سوار قرار گرفت و کشته شد. خبرگزاری‌های حکومتی در ایران نوشتند که ماموستا نزهتی سابقه همکاری با بسیج، طلاب و روحانیون را داشته است. تا لحظه نگارش این خبر هیچ گروهی مسئولیت سوء قصد به جان ماموستا محمد نزهتی را بر عهده نگرفته. اما در ایران قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز صبح چهارشنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی سابقه 230,000 تومان رسید. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا قیمت هر دلار آمریکا را در ظهر چهارشنبه تا 230,400 تومان نیز گزارش کردند. قیمت یورو پول واحد کشورهای اروپایی هم بیش از 267,000 تومان و قیمت پوند بریتانیا هم 312,000 تومان اعلام شد. در همین حال قیمت هر که طلا با ثبت رکورد تازه 240 میلیون تومانی در معاملات بازار آزاد معامله شد. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران به دنبال اجرای برنامه فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
1: سپاس از بنیامین صدر که خبرهای امروز ایران و جهان را برای شما روایت کرد.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خب در خبرهای بنیامین هم شنیدید که خلیج فارس و دریای عمان ساعت‌های پرتنشی رو پشت سر گذاشتن و البته همچنان هم می‌گذرن. شب گذشته فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که 5 نفکش ایران رو در واکنش به حمله سپاه پاسداران به کشتی‌های نظامی آمریکا منهدم کرده. خبرهای زیادی هستش که خب به هر حال ایران هم از سوی دیگه مدعی است که چند ناو آمریکایی رو مورد حمله قرار داده. من اینکه از چند و چون این تحولات با خبر بشیم، همراه میشیم با همکارم ایلیا جزایری که خبرها رو رصد کرده. ایلیا همراه ماست. ایلیا، اصلا بشنیم که در آبهای جنوبی ایران چه میگذره؟
3: بله روی، خب پرتنش هست تنشی که همچنان ادامه داره. ماجرا از اونجا شروع شد که روز دوشنبه، یعنی در روزها گذشته هم البته این تلاش وجود داشت که با واکنش آمریکا روبرو شد. سپاه پاسداران تلاش کرد به یک ناو آمریکایی حمله کنه، اینطور که سنتکام میگه، که البته با مشکل بالستیک سعی کرد بزنه ناو رو و اصابت نکرد. به ناو موشک پرتاب شده از سپاه پاسداران. اما قبلا هم آمریکا تهدید کرده بود که هر اقدام جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های نظامی آمریکا با واکنش روبرو خواهد شد و این بار نفتکش‌ها هدف قرار می‌گیرن. خب در واکنش به اتفاقاتی که دوشنبه افتاد، شب گذشته که شب سه‌شنبه شب 17 شهریور بوده، 18 شهریور بوده،
1: بله.
3: ارتش آمریکا 5 نفتکش ایرانی رو هدف قرار میده و منهدم میکنه که یکی از اونها ویدیویش منتشر کرده سنتکام که در حال غرق شدن هست. سرنوشت بقیه رو نمیدونیم که آیا تخریب شدن، غرق شدن، هنوز گزارشی در این باره منتشر نشده که البته رسانه‌های جمهوری اسلامی هم هنوز تایید نکردن هدف قرار گرفتن 5 ناو دیگر، 4 نفتکش دیگر رو که البته سنتکام دقایق پیش یک بیانیه صادر کرد و میگه ادعایی که کرده سپاه پاسداران مبنی بر که ناوهای آمریکایی، ناوشکن‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار دادن رو این رد میشه. چیزی که اتفاق افتاده، اونا سعی کردن این کار رو بکنن، موفق نشدن، که در نهایت به گفته سنتکام از هفته گذشته 10 نفتکش ایرانی هدف قرار گرفت و منهدم شد. چون که رویا سپاه پاسداران میگه که تونسته آسیب بزنه به 2 ناوشکن آمریکایی و اسمهای این ناوشکن ها رو هم اعلام کرد که البته آمریکا رد میکنه. بعد از این اتفاقات سپاه تهدیدهای خودش رو افزایش داد، هشدار داد به خدمه برخی کشتی ها در منطقه و همچنین اعلام کرد که تعدادی از کشتی ها رو که قصد عبور از تنگه هرمز داشتن هدف قرار داده، که البته در ساعت های گذشته هیئت عملیات تجارت در انگلیس اعلام کرد که گزارش‌های دریافت کرده در این باره بعضی از کشتی‌ها میگن که هدف قرار گرفتن و از کار افتادن. و الان رویترز میگه یک نفتکش با پرچم پاناما که در حال هم کردن نفت عراق بود هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
1: اینو به 2 نکته اشاره کرد، یکی اینکه سپاه تهدیدات رو افزایش داده در ساعت‌های گذشته و اینکه سنتکام گفته ادعای سپاه درباره حمله به ناوهای آمریکایی رو رد می‌کنه. دقیقاً جمهوری اسلامی با این تشدید تنش‌ها به دنبال چیه؟
3: روی، خب جمهوری اسلامی در وضعیت محاصره دریایی قرار بنادر جنوبیش، علاوه اون کارزار اقتصادی شروع شده اقتصاد ایران. در اینجا جمهوری اسلامی مدعی هست و میگه که همه این تعهدات رو آمریکا زیر پا گذاشته، برای همین یک سیاست جدید شروع کرده، سیاست تهاجمی. چند مسئول جمهوری اسلامی در این باره صحبت کردن که آخرش محسن رضایی بود که گفت این سیاست جدید رو در آینده نتیجه‌اش مشخص خواهد کرد. استفاده از موشک‌های به گفته او ادعای و موشک‌های جدید ناوشکن، البته این رو هیچ مقام مستقل و اشتهار مستقل تایید نکرده تا اینجای کار، یک ادعای بود که مطرح شده. در دیپلماسی و در سیاست هم میگه روش‌های جدید رو ما می‌خوایم پیش ببریم برای مقابله با آمریکا. یعنی تقریبا میشه گفت تغییر کامل روش جمهوری اسلامی در جنگ دایر با آمریکا.
1: اشاره کرده به تغییر استراتژی جمهوری اسلامی از تدافعی به تهاجمی. به هر حال اون چیزی که مشخصه در این جنگ تهاجم بیشتر به کشورهای منطقه بوده، با این عنوان که پایگاه‌های آمریکا در اون کشورها هستش. میانجیگران در این وسط چه اقدامی دارن انجام میدن؟ ایلیا، خیلی زمان کوتاهی
3: خب
1: داریم.
3: میانجیگران، ما نقش قطر رو از هم داریم فعال‌تر می‌بینیم، هم به ایران میان هم صحبت می‌کنن و مقام‌های قطری میگن که هیچ راهی ندارن جز اینکه این فرو بشینه این تنش، و دارن سرشون رو می‌کنن و از تماس‌هاشون با مقام‌های آمریکا هم صحبت می‌کنن، که البته هنوز مشخص نیست ایالات متحده چه جوابی میده به مقام‌های قطری. اگرچه جمهوری اسلامی میگه حاضر هست برای دیپلماسی اما با تضمین.
1: ایلیا جزایری همراه ما بود و از تحولاتی که در خلیج فارس و دریای عمان در ساعت‌های پرتنش این روزها از دیروز البته تا امروز پشت سر گذاشته در مورد صحبت کرد. به هر حال هدف قرار گرفتن چند نفکش مرتبط با ایران از سوی نیروهای آمریکایی و ادعای متقابل ایران که البته رد شد از سوی سنتکام برای حمله به شناورهای آمریکا و نفکشان نشانه ورود تقابل تهران و واشنگتن به مرحله حساس‌تر در دریاهاست. در همین رابطه گفتگو داشتم با محمد فارسی، خدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، مقیم لندن.
4: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. همینطور که ما فرمودید، مثلا آقای رضایی دبیر شورای امنیت ملی ایران گفته که تغییراتی در استراتژی ایران رخ داده. من باور دارم این حرف رضایی رو که استراتژی آنها در مقابل آمریکا تغییر کرده و اینکه حمله به پای جنگی آمریکا این بسیار بسیار خطرناکه. آمریکا الان داره به سمتی حرکت میکنه در مقابل ایران که راهی به جز چند گزینه‌ای که حتی وزیر دفاع قبلی آمریکا پانتا گفته، واقعا یا باید تنگه هرمز رو به طور کلی در اختیار بگیره یا اینکه عقب نشینی بکنه، که به نظر نمیرسه که دولت آمریکا و آقای ترامپ بخوان این کارو بکنن و عاقبتش واقعا خیلی پیچیده و خطرناکه به طور کلی الان.
1: آقای فارسی، چقدر واقع گرانه است این سیاست خودشون تغییر دادن، در حقیقت استراتژی خودشون تغییر دادن، به سمت تهاجمی رفتن؟
4: واقع گرانه از این تنها دفاعی تنها نیست، الان به وضعیت تهاجمی خودشون رسوندن. همونطور که رضایی گفته، برای مثال از سه موشک جدید ضد کشتی اعلام کرد و من قبول دارم اینو، برای اینکه قبلا هم وقتی که صحبت از این بود که ایران موشک‌های بالستیک سوپرسونیک به دست آورده باور نمی‌کردیم، ولی ثابت کردن که این کارو انجام دادن و موفق بودن و تولید کردن. الانم من با احتمال خیلی بالا حرفایی که آقای رضایی زده رو قبول بکنم. این سه تا موشکی که صحبت میکنه ازش، مثل موشک خلیج فارس، هرمز یک و دو و همچنین این موشک قاسم بصیر، خب اینها از همینا استفاده کردن. آقای
1: فارسی، فکر میکنین با اینها میتونن در مقابل آمریکا وایسن و آمریکا رو عقب برونن؟
4: نه نمیتونن، ولی وضعیت به قدری متشنج و مشکل شده، مشخصی آمریکا میخواد چیکار بکنه.
1: خب فکر میکنید انتهای این داستان چه خواهد شد؟ اگر واقعا حالا از سمت از تدافعی به تهاجمی رسیده باشن، پایان به کجا خواهد رسید؟
4: نظر من اینه، به جز اینکه باز با میانجیگری کشورهای همسایه واقعا دوست که این دو طرف باز برگردن به میز مذاکره، من عاقبتشو بسیار بسیار خطرناک میبینم. برای اینکه آمریکا درسته که در حملاتی که کرد به عراق و همچنین بعد از اون حادثه 2001 و سال 2003 و افغانستان گرفت، عراق گرفت، دیدیم که بعد از چندین سال بالاجبار آمریکا با تقریبا یه حالت بدون اینکه به نتیجه رسیده باشه این مناطق این کشورها رو ترک کرد. ایران به مراتب بدتر خواهد بود. کشور ایران ممکنه از بین بره، ولی آمریکا باز هم در این استراتژی که به اصطلاح پیش گرفته نمیتونه موفق بشه.
1: آقای فارسی، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین به جنگ نفکش‌ها در سال 88. به هر حال در پایان اون جنگ تمام شد به اینکه ایران پتنامه رو پذیرفت. فکر میکنید در حال حاضر باز ایران در همون شرایط هست؟
4: هنوز به اونجا نرسیده، برای اینکه ایران هنوز امکانات تهاجمی داره. در اون هنگام واقعا جنگ ما فقط با عراق بود و ما از نظر نیروی دریایی خیلی بهتر از وضعیتی که عراق داشت بودیم. تنها حمله به کشتی‌های نفتی بود که آمریکا وارد جنگ شد و آیت الله خمینی مجبور شد اون قطعنامه سازمان ملل رو قبول بکنه و جنگ متوقف بشه. من اون رو الان نمیبینم در وضعیت کنونی. ایران امکان حمله به کشتی های نفتکش داره، حتی الان به کشتی ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم، ولی به اونجا نرسیدیم که کشور ایران الان بخواد که یه قطعنامه از سازمان ملل که مثلا شورای امنیت سازمان ملل اگر صادر کنه رو بخواد قبول کنه.
1: صحبت‌های محمد فارسی رو شنیدید، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران مقیم لندن، از اتفاقات و تنش‌هایی که در خلیج فارس و دریای عمان داره اتفاق میفته، جنگ دریایی که میان آمریکا و ایران دوباره بالا گرفته، سنتکام 5 نفکش ایران رو منهدم کرده و البته سپاه هم گفته که ما چند ناو آمریکا رو هدف حمله قرار دادیم، اما سنتکام گفته این ادعا مخدوشه و رد کرده. به هر حال صحبت‌هایی که شنیدید از ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران بود.
5: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
6: @فرداگرام.
1: جنگ فقط در دریا اتفاق نمیفته، در بین ایران و آمریکا فقط نفکش ها نیستن و تنگه هرمز نیست که شاهد درگیری بین این دو کشور هستش. تهران و واشنگتن جنگ رو به جاهای در جاهای دیگه هم دارن تجربه میکنن، از جمله اینکه ایالات متحده همه خطوط هوایی فعال باقی مانده ایران رو تحریم کرد.

0: تهران از این بخش برای جابجایی سلاح، نیرو و محموله‌های غیرقانونی استفاده می‌کند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت این هشداری باشد برای هر کسی که با خطوط هوایی باقی مانده ایران تجارت می‌کند. تامی پیگت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم در بیانیه‌ای نوشت واشنگتن در کارزار خود برای قطع شریان‌های مالی حکومت ایران از جمله بخش هوانوردی کوتاه نخواهد آمد. تحریم‌های وزارت خزانه‌داری فراتر از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی است و شبکه‌ای از شرکت‌های خارجی را هم هدف قرار داده است که به گفته واشنگتن خصوصاً به شرکت ماهان ایر کمک کردند هواپیما تهیه کند و پروازهای بین‌المللی خود را انجام دهد. ماهان ایر از حدود 15 سال پیش تحت تحریم‌های ضد تروریسم آمریکا قرار دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید ماهان ایر در تابستان امسال دست کم 3 فروند هواپیمای بوئینگ 777 را از مسیری که شامل امارات متحده عربی و عمان بوده دریافت کرده است. شرکت ECT Aviation Support مستقر در امارات و شرکت ترکیه‌ای اسکای فینیکس به عنوان واسطه‌هایی در طرحی معرفی شدند که به گفته واشنگتن برای انتقال هواپیماهایی با منشأ آمریکایی به ماهان ایر انجام شده است. مالک و مدیرعامل ECT Aviation Support هم مهران ابراهیم علی محمد مهران تبعی مصر تحریم شده است. شرکت‌های خارجی دیگری که هدف قرار گرفتند شامل یک شرکت مالزیایی به اسم آی کارگو، یک شرکت قزاقستانی به اسم تور اینوست و شرکت‌های ترکیه‌ای مس کارگو و اس سیستم لوجستیک هستند. وزارت خزانه داری میگوید این شرکت ها خدمات عمومی فروش، حمل و نقل بار، لوجستیک و سایر خدمات را به ماهان ایر ارائه کردند. کری بیتسوف، مقام ارشد پیشین دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این اقدامات می تواند تاثیر گسترده ای داشته باشد، چرا که صنعت هوانوردی بین المللی تا حد زیادی به تجهیزات و فناوری های دارای منشأ آمریکایی وابسته است. به گفته این مقام سابق اوفک، تقریبا تمام هواپیماهای تجاری جهان یا منشأ آمریکایی دارند یا از موتور و تجهیزاتی تحت کنترل آمریکا استفاده می‌کنند. بنابراین این اقدام تقریبا کل ناوگان جهانی را در بر می‌گیرد. وزارت خزانه‌داری همچنین 3 مجوز مرتبط با هوانوردی ایران را تعلیق کرد، از جمله مجوزهای مربوط به پروازهای عبوری و استفاده از هواپیماهای تجاری با منشأ آمریکایی یا تحت کنترل آمریکا در ایران توسط شرکت‌های هواپیمایی غیر آمریکایی. این وزارتخانه اعلام کرد درخواست‌های مربوط به ایمنی هوانوردی به صورت موردی بررسی خواهد شد. همزمان با این تحریم‌های تازه، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری هم هشداری صادر کرد و از مؤسسات مالی خواست مراقب شبکه‌های تأمین ایرانی باشند که از طریق شرکت‌های پوششی و واسطه‌ها در کشورهای ثالث برای خرید هواپیما و قطعات هواپیما اقدام می‌کنند. این وزارتخانه گفت خطوط هوایی ایران از شرکت‌هایی که خود را به عنوان شرکت‌های فعال در حوزه هوانوردی، فناوری یا لوجستیک معرفی می‌کنند، در اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا استفاده کردند تا هواپیماهای غربی، قطعات و کالاهای دارای کاربرد دوگانه را خریداری کنند. در واکنش به این اقدامات تازه آمریکا، انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران که شامل شرکت‌های هواپیمایی دولتی و خصوصی می‌شود، در یک بیانیه اعتراضی در روز چهارشنبه گفت محدودیت دسترسی به قطعات، تجهیزات و خدمات فنی می‌تواند ایمنی و استمرار خدمات حمل و نقل هوایی را با مخاطره مواجه کند. این انجمن در بیانیه خود آورده است که هوانوردی غیر نظامی، پیش از آن که موضوعی سیاسی یا اقتصادی باشد، بخشی از یک زیرساخت حیاتی زندگی مردم است و میلیون‌ها مسافر برای سفر، درمان، تحصیل، تجارت، دیدار خانواده و برقراری ارتباط میان کشورها به شبکه حمل و نقل هوایی وابستند.
1: هانا کاویانی از تحریم 27 شرکت هواپیمایی ایرانی از سوی آمریکا گفت که در حالی که دامنه فشار بر صنعت هوانوردی ایران را گسترده‌تر کرده این تحریم‌ها، تبعات اون تنها به خود ایرلاین‌ها محدود نمیشه. محدودیت در تامین قطعه، تعمیر و نگهداری، سوخت، بیمه و خدمات فرودگاهی میتونه هزینه و ریسک همکاری شرکت‌های خارجی با ایران رو افزایش بده. در همین زمینه گفتگو داشتم با جواد شعله‌سعدی، متخصص حقوق تجارت بین‌الملل و تحریم‌های اقتصادی مقام فرانسه، و ابتدا از او پرسیدم این تحریم‌ها با تحریم‌های پیشین هوانوردی در ایران چه تفاوت‌هایی داره.
2: ببینید تحریم‌های قبلی اول بعضی از ایرلاین‌های ایران رو هدف قرار میداد، در رأسشون هم ایرانیر رو، و این اجازه میداد که در واقع ایرلاین‌های ثانوی بتونن همچنان فعالیت‌های رو

0: داشته باشن. و همچنین نوع تحریم هایی که در قدیم بود مثلا باعث می شد بنزین رو به هواپیمای ایرانی نفروشن و از این قبیل مسائل، مثلا اونها در فرودگاه های خارجی دچار مشکل می شدن برای پرداخت هزینه های فرودگاهی، پرداخت سوخت و اینجور مسائل. یعنی به صورت کلی ایرلاین ها به این شکل تحریم نمی شدن. این فشاری که الان آمریکا داره میاره در واقع در ادامه اون جنگ هست که حالا به جنگ اقتصادی بیشتر کشیده شده و هدفش خفه کردن در واقع اقتصاد ایران هست، به طوری که حکومت رو مجبور به عقب نشینی یا تسلیم بکنه. فکر میکنم که همونطور که دولت آمریکا اعلام کرده هر هفته یک سری تحریم هایی رو اعلام میکنن، این اثر روانیش خب به هر حال خیلی زیاد هست که به صورت مداوم هر هفته هر کدوم از سکتورهایی رو اینها هدف قرار خواهند داد و دچار تحریم‌های کلی خواهند کرد، که خب این تحریم‌ها از یک طرف هم یک مقداری گنگ هست و این گنگ بودنش عمدی هست. این باعث میشه که در واقع تمام طرف‌ها ندونن و نفهمن تا چه میزانی میتونن فعالیت یا همکاری داشته باشند و یا تا چه میزانی نتونن، و این باعث میشه که کلن از خیرش بگذرن و همکاری‌ها بسیار محدود بشه.
1: ابتدای صحبتتون اشاره کردین که در تحریم‌های پیشین موضوعاتی مثل بنزین حتی تحت تأثیر قرار می‌گرفت. می‌خوام ببینم مهم‌ترین ضربه که این تحریم‌های جدید الان در حقیقت شاملش میشه چیه؟ سوخت قطع است، تعمیرات، بیمه است؟
0: ببینید الان به صورت کلی این ایرلاین‌ها تحریم شدن و هر گونه مبادلات و تجارت با این ایرلاین‌ها رو من میکنه و اون شرکت هایی که با این ایرلاین ها مراودات داشته باشن رو از سیستم آمریکا جدا میکنه.
1: خب این به چه معنی است؟ آیا میتونیم بگیم که واقعا این تحریم ها میتونه پروازهای خارجی ایران رو متوقف کنه یا محدود کنه؟ چه اتفاقی میافته؟
0: ببینید همونطور که بهتون گفتم یکی از حربه های تحریم گنگ بودنشه، یعنی همین که تحریم ها خیلی دقیق هم مشخص نیستن باعث میشه که یک سردرگمی ایجاد بشه و اون طرف ها باعث بشه اصلا ریسک این رو نکنن و همکاری هاشون رو به صورت حداکثری قطع بکنن. به صورت کلی الان این 27 ایرلاین تحریم شدن و این یه مقدارش بستگی داره به اینکه تصمیم آمریکا چجوری باشه. ببینید اگر که واقعا هیچ ملاحظه در کار نباشه میتونه حتی پروازهای ایرانی رو به کشورهای دیگه محدود بکنه، میتونه در واقع ارتباط پروازی ایران رو تقریبا از بین ببره و مثلا فرودگاه ها دیگه نتونن خدمات بدن به ایرلاین های ایرانی و اینها، و خیلی عواقب گسترده ای میتونه داشته باشه. خب این بستگی به اراده آمریکا داره. ما همیشه در بحث تحریم ها میدونیم که جاهایی بوده که آمریکا در واقع یک چشم پوشی کرده که یک مبادلاتی صورت بگیره یا یک گشایش هایی باشه تا اینکه به صورت 100% بسته نباشه. این خب اراده آمریکا خیلی درش دخیل هست که در چه حد بخواد این رو عملی بکنه و این سکتورهایی که هر هفته قرار هست اعلام بکنن تا چه حد بخواد سخت بگیره. ولی اگر که بخواد سخت بگیره عملا ارتباط ایران، پروازهای خارجی و اینها بسیار بسیار محدود خواهد شد و همین الان هم محدود هست. یعنی ما همین الان هم ایران به در واقع کشورهای خیلی زیادی رفت آمد ندارن ایرلایناش، ولی همون هم میتونه قطع بشه. از دید من به اون هدفی که آمریکا دنبالش هست نهایتا منجر نمیشه. یعنی ما تجربه ده ها سال تحریم رو داریم و تحریم و فشار اقتصادی در واقع حکومت ایران رو من فکر نمی کنم به عقب نشینی یا تسلیم واداره، برای اینکه مختصات حکومت ایدئولوژی کاملا متفاوت هست با حساب کتاب های حکومت های غربی. در نتیجه فشار اصلیش رو به مردم میاره و بعید می دونم که حداقل در کوتاه مدت اینجور تصمیم ها باعث بشه حکومت ایران به سمت تسلیم شدن بره یا اینکه بخواد عقب نشینی بکنه. ولی در این حال این تشنجی که الان داره ایجاد میشه و هی افزایش پیدا میکنه، ایران حمله میکنه به نفتکش ها، آمریکا نفتکش های ایران رو میزنه، به ناوها حمله میشه و اینها، و التهاب اگر همینجوری بالا بگیره ممکن هست باعث بشه دو طرف دوباره بر سر یک توافقی در واقع بنشینند و مذاکره بکنند و نهایتا به یه توافقی برسند. به نظر شخص من کسانی که در حکومت ایران نفوذ دارن، در حاکمیت نفوذ کردن، اونها بخشیشون اونها هم اینجور تحریم ها رو دوست دارن و انزوای حکومتی و انزوای مردم ایران رو ترجیح میدن و در واقع اونها پلانشون و اون طرز فکرشون کره شمالی کردن ایران هست و در اون حالت فکر میکنن خیلی راحت تر هم میشه اهدافشون رو پیش ببرن. در نتیجه من فکر میکنم حتی در داخل ایران هم قشرهایی که نفوذی دارن بعضی هاشون بعدشون نمیاد به این سمت تحریم ها برن و کشیده بشن. در نتیجه من آرایی این تحریم ها رو در این شرایط جنگی خیلی مفید نمیدونم.
1: آقای شولیسادی، برگردیم به بحث تحریم های ایرلاین ها اگر اجازه بدید، چون انجمن شرکت های هواپیمایی ایران اعتراض کرده به این تحریم های ایرلاین ها و گفته که این با ایمنی پرواز در تعارضه. چقدر این دو میتونن با هم در تعارض باشن؟
0: ببینید، همیشه در تعارض بوده. ما همین الان هم سالیان ساله که تحریم هستیم، قطعات هواپیمایی به ایران تحویل داده نمیشه، ایران همه هواپیماش بسیار کهنه هست و اینها. و خب آره، واقعیت این هست که این چوبش رو مردم ایران میخورند و امنیت پروازی مردم ایران گرفته میشه، همینطور که تا الان تو این 30-40 سال گذشته هم گرفته شده. ولی به هر حال این مخصوصا در این شرایط جنگی راه به جایی نمیبره و در واقع یک هیاهوی شاید بیشتر نمیخوام بگم تبلیغاتی، ولی یک جور حالا اعتراضی هست که به جا بیان میشه ولی اثر مستقیمی نخواهد داشت. یعنی اینطور نیست که حالا همچین اعتراضی باعث بشه که فشاری بر آمریکا بیاد که بخواد این تحریم ها رو برطرف بکنه.
1: صحبت‌های جواد شولسعدی، متخصص حقوق تجارت بین‌الملل و تحریم‌های اقتصادی مقام فرانسه رو شنیدید از تحریم 27 شرکت هواپیمایی ایرانی از سوی آمریکا. آقای شولسعدی بر این تمرکز داشتن که این فشار در نهایت بر مردم میاد. آمریکا اعلام می‌کنه که حکومت ایران از صنعت هوانوردی برای جابجایی سلاح، نیرو و محموله‌های غیرقانونی استفاده می‌کنه. به هر حال همه اینها رو بذاریم کنار، از اینکه این تحریم هست شرکت های هواپیمایی ایران یا اصلا نیست، خبرها امروز حکایت از این داره که رکورد زدن دوباره قیمت های ارزهای خارجی در ایران. دلار آمریکا از 232 هزار تومان گذشت. شده در صفحات وبسایت های اعلام نرخ ارز و طلا قیمت دلار آمریکا امروز ظهر چهارشنبه تا 235500 تومان هم گزارش شده. قیمت یورو پول واحد کشورهای اروپایی به بیش از 270000 تومان رسیده. قیمت پوند بریتانیا بیش از 313000 تومان شده. در همین حال قیمت سکه طلا معروف امامی هم ثبت رکورد کرده، 240 میلیون تومان در معاملات بازار ارز معامله شده. اینها رقم‌های دلارهایی هستش که در ایران، یعنی ارزهای خارجی هستش که در ایران امروز داره خرید و فروش میشه. آیا واقعا با این ارزهای خارجی، با این قیمت‌ها، با این گرانی باز هم حالا واقعا این از اون تحریم‌ها فاصله بگیریم؟ اینکه آیا اون درست هست یا درست نیست اصلا بر مبنای اون صحبت نکنیم. اینکه این قیمت‌ها چجوری میتونه روی زندگی شما تأثیر بذاره، چجوری اصلا شما میتونید با این قیمت‌ها به سفر فکر کنید. با ما در تماس باشید، به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپیوندید، خبرهای ما رو دنبال کنید، اونجا نظر بدید، با سایر مخاطبان ما وارد بحث و تبادل نظر بشید و تجربه خودتون رو اگر در ایران زندگی می‌کنید از این شرایط فعلی وضعیت اقتصادی در ایران با ما در میون بذارید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. بر اساس داده‌های کشورانی که روز دوشنبه منتشر شد، طی 10 روز گذشته به طور میانگین روزانه تنها 10 کشتی حامل کالا از سنگ هرمز عبور کردند که پایین‌ترین میزان از اردیبهشت ماه تا کنون محسوب میشه. داده‌های شرکت تحلیل اطلاعات کشورانی کپلر نشون میده که میانگین تحرک 10 روزه کشتی‌ها در روز یکشنبه 15 شهریورماه به 10 کشتی در روز رسیده، رقمی که روز جمعه بیش از 15 و روز شنبه نزدیک به 13 کشتی بوده. الهه روانشاد همکارم با همایون فلکشاهی، رئیس بخش تحلیل بازار نفت شرکت کپلر، درباره عبور نفتکش‌ها از سنگ هرمز و میزان نفت ذخیره ایران در نفتکش‌های خارج از محدوده محاصره دریای آمریکا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
2: کلان ما نکته‌ای که مشاهده می‌کنیم اینه که بیشتر کشتی‌هایی که توانایی اینو دارن که خارج بشن از تنگه هرمز و اکثرشون ولی به احتمال زیاد همه کشتی‌هایی که خارج میشن از آب‌های عمانی رد میشن، اکثرشون نفتکش هستن، یعنی کشتی‌هایی هستن که نفت و خام و بعضی اوقات معاملات گازی از قطر هم حمل و نقل می‌کنن. ولی کشتی‌هایی که کلان کالاهای دیگر رو حمل و نقل می‌کنن، اون میزان هنوز خیلی خیلی پایین هستش و قابل قیاس نیست با زمان قبل از جنگ. این زمان قبل از جنگ ما 100 تا 120 کشتی روزانه میدیدیم که یا خارج میشدن یا وارد میشدن. این میزان به حدود 10 رسیده آمار، ولی از این 10 تا اکثرشون نفتکش هستن یا کشتیهایی که محصولات نفتی حمل و نقل میکنن.
3: آقای فلک‌شاهی، با چه اطمینانی میشه گفت که این تعداد صحیحیه و برآورد درستیه؟ چرا که بسیاری از کشتی‌ها دستگاه‌های ردیابشون رو خاموش میکنن و در واقع چرا خاموش شاید از اونجا میتونن رد بشن. تصور میکنید که تا چه حد امکان رد شدن از هر کدام از این راه‌های خروج از تنگه هرمز چه از طرف عمان و چه از طرف ایران ممکن باشه و ممکنه که شرکت کپلر یا هر شرکت ردیاب کشتیرانی دیگری از اون آگاه نباشه؟
2: برای این نکته جالبیه. من فهم میکنم که آماری که ما نشون میدیم و هر روز روش کار میکنیم میتونیم اینو مثل یک حداقل نگاه کرد. یعنی احتمال این که یکی دوتا کشتی رو ما مثلا از دست بدیم احتمالش وجود داره، ولی معمولا چون ما کاری که میکنیم حالا اکثر اوقات با سیگنال های خود کشتی ها کار میکنیم، ولی چون اینجا این کشتی ها با سیگنال های خاموش رد میشن بیشتر از تصاویر ماواری استفاده میکنیم که این تصاویر ماواری هم در واقع ما هر روز اینا رو دریافت نمی‌کنیم. یعنی هفته مثلا بگیم 3 بار دریافت می‌کنیم. بعضی اوقات هم که وقتی به دست ما میرسه تصاویر مثلا اون روز میتونیم بگیم هوا ابریه و این باعث میشه که پیدا کردن کشتی‌ها سخت‌تر باشه. ولی ما یک کلا میتونیم بگیم که یک تیم حرفه‌ای داریم، یک تیم متخصصی که تنها کارش اینه که دنبال همین تعداد کشتی‌ها باشه، چه کشتی‌هایی که وارد میشن چه کشتی‌هایی که خارج میشن. ولی امکان این که چند تا رو از دست بدیم میتونم بگم که درسته، این امکانش هست، وجود داره. و اینجا هم خیلی مهمه چون مثلا میزان نفت و خامی که خارج میشه ما اینو طرف 6 تا 7 میلیون بشکه در روز حساب میکنیم در 2 هفته اخیر، ولی کافیه یک ابر نفتکش رو مثلا پیدا نکنیم و یک ابر نفتکش برابر با 2 میلیون بشکه است. یعنی روزانه ممکنه مثلا 2 میلیون بشکه در روز شاید آمار ما کمتر باشه. بنابراین به آمار ما باید مثل یک حداقل نگاه کرد در حال حاضر، چون کلا ردیابی کار خیلی دشوارتر و سختری شده.
3: خب آقای فلک‌شاهی، شما از این مسئله یاد کردید که ممکنه یکی دو کشتی با سیگنال های خاموش از زیر دست کپلر در برن. حالا تا چه حد احتمال میدید که این یکی دو کشتی متعلق به ایران باشن؟
2: به نظرم این احتمالش خیلی کمه، چون اگر هم کشتی ها رو همونطور به قول شما در برن از دید ما، معمولا میتونیم بگیم که در نقاط بعدش مثلا این کشتی ها وقتی که رد میشن از تنگه هرمز معمولا میرن به سمت آسیا، و اگه همون طرف های تنگه هرمز ما این کشتی ها رو نبینیم در مرحله بعدش چه در دریای عرب یا چه مثلا نزدیک هندوستان این کشتی رو پیدا میکنیم. بنابراین منظورم اینه که ممکنه یک تفاوت زمانی وجود داشته باشه بر آمارهایی که ما صادر می‌کنیم، ولی در نهایت کشتی که خارج بشه رو در نهایت معمولا پیداش می‌کنیم، و به خاطر همین در هفته اخیر ما این رو دیدیم که نفتکشایی که نفت ایران رو حمل می‌کنن کلا حرکتشون خیلی خیلی کم شده و معمولا مثلا به میزان بارگیری هم شایدن کاهش پیدا کرده. بنابراین چون تعداد نفتکشایی که نفت ایران رو حمل می‌کنن رو اینا رو می‌دونیم و می‌شناسیم، میدونیم کجا هستن، این رجابی کار نسبتاً آسونی هست، و فکر میکنم که با اطمینان خیلی زیاد میتونیم بگیم که نفتکش‌های ایرانی نتونستن از معبد معاصره عبور کنن.
3: آقای فلک‌شاهی، آمریکا میگه که عبور و مرور در تنگه هرمز همچنان در جریانه، میگه که تقریبا به میزان قبل از جنگ رسیده. ایران هم میگه که تنگه هرمز بسته است و عبور و مروری انجام نمیشه. دیدگاه شما در مورد اینکه کدام یک از طرفین به واقعیت نزدیکتر هستند چه هست؟
2: به نظر ما آمریکا نزدیکتر به واقعیته، ولی ما میزانی که آمریکا بهش اشاره میکنه اون رو نمیتونیم تایید کنیم. یعنی ما میزانی که میبینیم کمتر از اونی که آمریکا بهش اشاره میکنه. مثلا آمریکا میگه اخیراً آمارهای متفاوتی اعلام کرده، یه بار گفته مثلا 12-13 میلیون بشکه، یه بار دیگه گفته حتی تا 16 میلیون بشکه هم رسیده. میزانی که ما خودمون دیدیم بیشتر نزدیک به میتونیم بگیم 6-7 میلیون بشکه، حالا میانگین روزانه 3 هفته پیش رو نگاه کنیم نزدیک به 6-7 میلیون بشکه هست نفت و خام. البته اگه محصولات نفتی و محصولات پتروشیمی هم در نظر بگیریم و LPG نزدیک به آمار آمریکا میشه. میشیم، ولی هنوز یه حدود 2-3 میلیون بشکه در روز کمتر. مثلا اگه اونا بگن 13 میلیون، ما نزدیکتر به 11 میلیون رو میتونیم تایید کنیم. بنابراین میشه میگیم که کلا آمار نزدیکتر به آماری هست که آمریکا اعلام میکنه تا به ایران، ولی به اون اندازه‌ای که آمریکا اعلام میکنه ما متأسفانه نمیتونیم این آمار رو تایید کنیم و به نظر ما شاید واقعیت بین این دو کشور باشه، حرفایی که هم ایران میزنه و هم آمریکا، ولی نزدیکتر به حرفای آمریکا.
3: آقای فلکشاهی، شرکت شما، شرکت کپلر، برآورد کرده که نفت ایران روی نفتکش‌های خارج از منطقه محاصره دریایی آمریکا حدود 90 میلیون بشکه در اواسط ماه ژوئیه بوده و اکنون به 29 میلیون بشکه رسیده، که چیزی نزدیک به آنچه که وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت اعلام کرده. حالا این کاهش دقیقاً بر چه داده‌های مبتنیه و تا چه حد میشه به اون اعتماد کرد؟
2: بله، این هم در واقع همون راهکاری که ما ازش استفاده میکنیم برای ردیابی نفتکش‌هایی که از خلیج فارس خارج میشن، و ما همون کار رو درباره نفتکش‌هایی که نفت رو تخلیه میکنن رو انجام میدیم. این کار هم میتونم بگم کمی سخت‌تر شده، چون نفتکش‌هایی که نفت ایران رو تخلیه میکنن در بنادر چینی، اونم با رادارهای خاموش این کار رو انجام میدن. ولی در حال همونطور که قبلا گفتم، ما یک تیمی داریم که حالا نه فقط نفت ایران داره، ولی کلا جریان نفت خام تمام دنیا رو دنبال میکنه و سعی میکنه که آماری که ما اعلام میکنیم نزدیکتر به واقعیت باشه. و میزانی که روزانه میانگین تخلیه نفت ایران در 3-4 هفته اخیر یا یکی دو ماه اخیر میانگینش حدود 1 میلیون بشکه در روز بوده، به خاطر همین در همین 60 روز اخیر میتونیم بگیم از همون 90 میلیون بشکه به کمی کمتر از 30 میلیون بشکه در حال حاضر افت کردیم.
3: آقای فلکشاهی، اگر این اتفاق بیفته، روند فعلی ادامه پیدا کنه و نفت ذخیره شده روی آب ایران خارج از محاصره دریایی آمریکا در ماه اکتبر، یعنی ماه آینده میلادی، به پایان برسه، شرکت شما کپلر چه چشماندازی رو برای صادرات نفت ایران و درآمد نفتی ایران پیش بینی میکنه؟
2: بله، اگه میتونیم بگیم که اگه محاصره، یعنی تغییری در سیاست آمریکا درباره همین محاصره انجام نشه و محاصره بر سر کار بمونه، صادرات جدید ایران عملاً به صفر رسیده و همینطور خواهد موند، چون نفتکش‌هایی که نفت ایران رو حمل و نقل می‌کنن و بارگیری کردن اخیراً این توانایی رو تا به حال نداشتن که از خط محاصره عبور کنن. از اون طرف هم تخلیه نفت شناوری که ایران در اختیار داره در آب‌های آسیا، کمتر از 30 میلیون بشکه در کل در حال حاضر اینو ما حساب میکنیم، این حدود یک ماه دیگه که تخلیه بشه، معمولا شرکت های خریدار چینی یکی دو ماه فرصت دارن تا اینکه پول مربوط به این معموله رو پرداخت کنن. و اگه فرض کنیم که این پول بتونه به ایران برسه، چون اینم شک داریم دربارهشون، آمریکا به هر حال تحریم های مالی رو علیه ایران رو هم تشدید داده اخیرا، ولی اگه این پول به ایران برگرده، آخرین میتونیم بگیم پولی که به ایران برگرده در اواسط دسامبر خواهد بود، که بعد از این زمان کلن درآمد نفت ایران عملاً به صفر خواهد رسید و پولی که مربوط به همین 30 میلیون بشکه هست، اینو میتونم بگم طرف 2 میلیارد دلار اینو برآورد کنیم، یعنی 2 میلیارد دلار مونده تا اینکه برسه به دست ایران و بعد از این دیگه درآمد نفت ایران عملاً به صفر خواهد رسید.
1: خب، گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو شنیدید با همایون فلکشاهی، رئیس بخش تحلیل بازار نفت شرکت کپلر، که درباره عبور نفتکش‌ها از سنگی هرمز و میزان نفت ذخیره ایران در نفتکش‌های خارج از محدوده محاصره دریایی آمریکا صحبت می‌کرد.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 2-0-420-725-970-30.
1: شما واقعا چی فکر میکنید در مورد اتفاقاتی که داره میفته در مورد مباحث سیاسی اقتصادی؟ با ما در تماس باشید و به غیر از واتساپ میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپیوندید، خبرهای ما رو اونجا دنبال کنید. اگر میخواین نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید، رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید و با ما در ارتباط باشین. آخرین خبرها رو میتونید همچنین در سوشال میدیا و در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید. اما روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش شده که حدود 10 روز پیش از حمله 7 اکتبر، گروه افراطی حماس به اسرائیل، رئیس امارات متحده عربی در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل درباره وقوع حمله گسترده به اون کشور به وی هشدار داده بوده. پس از انتشار این گزارش، دفتر نخست وزیر اسرائیل اون رو رد کرد. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
5: دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های آن کشور مبنی بر هشدار رئیس امارات متحده عربی به بنیامین نتانیاهو درباره در پیش بودن حمله 7 اکتبر توسط گروه افراطی حماس را که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود رد کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه اعلام کرد که گزارش‌های رسانه‌ها نادرست هستند و هیچ هشداری از سوی امارات متحده عربی پیش از 7 اکتبر به نخست وزیر آن کشور داده نشده بود. بر اساس گزارشی که ابتدا روز سه‌شنبه در روزنامه هارتس منتشر شد، محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی حدود یک هفته و نیم قبل از حمله گروه حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره برنامه‌ریزی این گروه افراطی برای انجام حمله گسترده هشدار داده بود. در این گزارش ادعا شده که بنیامین نتانیاهو با وجود دریافت این هشدار از اطلاع دادن به رؤسای امنیتی اسرائیل یا انجام هر گونه اقدامی خودداری کرده بود. هارتس این گزارش را بر اساس محتویات کتاب در آستانه انتشار دو روزنامه‌نگار درباره جنگ غزه و تحقیقات آنها در گفتگو با ده‌ها منبع از جمله مقامات ارشد اسرائیل و سایر کشورها منتشر کرده است. بر اساس گزارش هارتس، محمد بن زاید در تماسش که 45 دقیقه طول کشید به نتانیاهو هشدار داده بود که یحیی سنوار رهبر وقت حماس در حال برنامه‌ریزی برای حمله گسترده به اسرائیل است. بر اساس آمار اسرائیل و عفو بین‌الملل در حمله 7 اکتبر حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی کشته و 251 نفر از جمله کودکان به گروگان گرفته شدند. ماجرای این گروگانگیری مدت‌ها در صدر اخبار جهان بود. در هفته‌ها و ماه‌های بعد از این حملات، تعدادی از گروگان‌ها طی عملیات نظامی اسرائیل و برخی هم در چارچوب توافق‌های آتش‌بس آزاد شدند. در گزارش هارتس گفته شده که رئیس امارات همچنین ابراز نگرانی کرده بود که چنین حمله‌ای نه تنها منجر به خونریزی خواهد شد، بلکه منطقه را بی‌ثبات کرده و توافق‌نامه‌های ابراهیم را تضعیف می‌کند. این توافق‌نامه‌ها برای عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی است. به گزارش هارتس، بن زاید از نتانیاهو خواسته بود که این هشدار را جدی بگیرد و برای حمله احتمالی آماده شود. با این حال، آنچنان که در این گزارش نوشته شده، نتانیاهو ظاهراً نسبتاً آرام واکنش نشان داده و به رهبر امارات اطمینان داده بود که اسرائیل برای هر سناریویی آماده است. روزنامه تایمز اسرائیل هم عصر سه‌شنبه اعلام کرد که گزارش هارتس را به طور مستقل تایید کرده و به نقل از یک منبع اماراتی ناشناس گزارش داد که بن زاید تنها چند روز قبل از حملات حماس با نتانیاهو تماس گرفته و به او هشدار داده بود که این گروه شبه نظامی در حال برنامه‌ریزی برای حمله به اسرائیل است. دولت امارات متحده عربی در واکنش به این گزارش ها در بیانیه اعلام کرد که در مورد آنها یا گمان زنی ها در مورد مکالمات بین رهبران اظهار نظر نمی کند. در بیانیه امارات گفته شده که تلاش های این کشور از 7 اکتبر 2023 به طور مداوم بر کاهش تنش، ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از خشونت بیشتر متمرکز بوده است. این گزارش در شرایطی منتشر شده که در ده اسفند 1403 ارتش اسرائیل نتایج تحقیقات داخلی خود در مورد عواملی که منجر به عدم پیشبینی حمله 7 اکتبر به اسرائیل شد را منتشر کرد. گزارش این تحقیقات بر غافلگیری مطلق ارتش در روز حمله در برابر حماس تأکید داشت. انتشار این گزارش در فاصله کوتاهی تا برگزاری انتخابات سراسری در اسرائیل با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و رهبران احزاب مخالف دولت بنیامین نتانیاهو را برای ادامه فعالیت به عنوان نخست وزیر مناسب ندانسته‌اند.
1: گزارش جمشید زند رو شنیدید که نخست وزیر اسرائیل هشدار قبلی رئیس امارات درباره حمله 7 اکتبر رو رد کرده بود. اما در خبر دیگر، رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید سوریه در دوران حکومت بشار اسد به صورت مخفیانه در حال ساخت یک راکتور هسته‌ای بوده و بازرسان این نهاد ماه گذشته از دو محل مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای دولت اسد بازدید کردند. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
6: رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید سوریه در دوران حکومت بشار اسد به صورت مخفیانه در حال ساخت یک راکتور هسته‌ای بوده که تقریباً به مرحله تکمیل رسیده بود و میتوانست موادی برای ساخت سلاح هسته‌ای تولید کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، روز دوشنبه اعلام کرد بازرسان این نهاد ماه گذشته از دو محل در سوریه بازدید کردند. یکی در دیرالزور و دیگری مکانی که مقام‌های سوری آن را به آژانس معرفی کردند. بر اساس گزارش آژانس، دولت پیشین سوریه علاوه بر ساخت راکتور، یک کارخانه تولید سوخت هسته‌ای نیز در اختیار داشته و در محل دیگری سوخت هسته‌ای، ضایعات اورانیوم و مواد مرتبط نگهداری می‌شده است. بازرسان همچنین حدود 73 تن فلز اورانیوم طبیعی پیدا کردند. گروسی می‌گوید ویژگی‌های فنی این راکتور نشان می‌دهد که می‌توانسته در تولید مواد شکافت پذیر بسیار کارآمد باشد، موادی که قابلیت استفاده مستقیم در ساخت سلاح هسته‌ای را دارند. او ساخت این راکتور را گامی بسیار مهم توصیف کرده و گفته است که راکتور تقریباً تکمیل شده بود.
7: The reactor was almost completed. The only thing that had not happened was that it had not been fueled.
6: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر در سال 2011 اعلام کرده بود که این محل به احتمال بسیار زیاد میزبان یک راکتور هسته‌ای بوده و اطلاعات موجود از احتمال کمک کره شمالی به سوریه در ساخت آن حکایت داشته است. با این حال هنوز درباره ابعاد کامل این پروژه و میزان همکاری سوریه با کره شمالی پرسش‌هایی وجود دارد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی، یک مرکز آمریکایی متخصص در زمینه اشعه هسته‌ای، میگوید گزارش جدید آژانس جزئیات بیشتری ارائه کرده، اما همچنان برخی اطلاعات درباره پروژه راکتور و فعالیت‌های مرتبط با بازفراوری هسته‌ای روشن نشده است. این پرونده از سال 2011 در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز است. اکنون پیشنویس قطعنامه‌ای برای مختومه کردن آن به شورای حکام آژانس ارائه شده و قرار است درباره آن رأی‌گیری شود. دولت جدید سوریه حدود دو ماه گذشته داوطلبانه وجود این مواد را به آژانس اطلاع داده و این مواد از این پس تحت نظارت و پادمان‌های بین‌المللی قرار خواهند گرفت. به گزارش رویترز، وزیر خارجه سوریه در همان زمان گفت ارزیابی‌های فنی نشان می‌دهد این مواد در شرایط فعلی خطری ایجاد نمی‌کنند و همچنان در اختیار دولت سوریه و تحت نظارت آژانس خواهند بود. دیرالزور، محل این راکتور، در شرق سوریه قرار دارد و حدود 18 سال است که فعالیتی در آن انجام نمی‌شود. اسرائیل در سال 2018 تایید کرد که سال 2007 یک حمله هوایی محرمانه علیه این محل انجام داده است. مقام‌های آمریکایی نیز در سال 2008 سوریه را به تلاش برای ساخت یک راکتور هسته‌ای مخفی متهم کرده و گفته بودند اسرائیل این تأسیسات را در جریان همان حمله نابود کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که به همکاری با دولت سوریه برای تأمین امنیت مواد هسته‌ای و بررسی یافته‌های موجود ادامه خواهد داد. مقام‌های جدید سوریه پس از برکناری بشار اسد در اواخر سال 2024 متعهد شدند برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای دوران حکومت خاندان اسد با آژانس همکاری کنند.
1: گزارش شاهین بخشیری رو شنیدید. اینکه سازمان ملل اعلام کرده که راکتور هسته‌ای مخفی سوریه در دوران اسد تقریبا تکمیل شده. این خبر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا کامل‌ترش رو ببینید. گزارشش رو همکارم شاهین بخشیری برای شما اعلام کرد. به هر حال اگه سری بزنید به وبسایت رادیو فردا میتونید آخرین خبرهای ایران جهان رو اونجا ببینید. در خبری که همین چند دقیقه پیش همکاران من منتشر کردن و در وبسایت میتونید اونو ببینید، آخرین قیمت‌های ارز خارجی در ایران که دلار آمریکا رو نشون میده که به 232,000 تومان رسیده و این رقم تنها به دلار آمریکا ختم نشده. همینطور نوشته که البته گفته بنا بر وبسایت اعلام نرخ ارز و طلا، قیمت طلا امروز تا 235,500 تومان هم گزارش شده. قیمت یورو هم افزایش پیدا کرده، 270,000 تومان شده. قیمت پوند بریتانیا هم به 313,000 تومان رسیده. طلا هم افزایش به قیمت داشته، از جمله قیمت هر سکه طلا معروف به امامی با ثبت رکورد تازه 240 میلیون تومان در معاملات بازار آزاد امروز معامله شده. به هر حال افزایش قیمت‌های ارزهای خارجی و طلا در ایران به دنبال اعلام آمریکا در اجرای برنامه فشار اقتصادی موسوم به عملیات طرد اقتصادی و تصمیم امارات متحده عربی در قطع مبادلات تجاری و مالی با ایران شدت گرفته، به طوری که ریال ایران طی دو هفته گذشته بیش از 15% از ارزشش رو از دست داده. شما که در ایران زندگی میکنید قطعا این رو با پوست و گوشت و استخوانتون لمس کردید و احساس میکنید، در سفرتون میبینید، در جیبتون میبینید. اگر که خواستید میتونید مشاهداتتون رو و تجربیاتتون رو از این روزهایی که میگذرونید با رادیو فردا در به اشتراک بذارید. ما بهترین شنونده شما هستیم. میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید، همونجا هم با ما در ارتباط باشین، در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ.
8: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
9: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
1: کاف فردا رو بشنوید. کاف فردا میتونه ساعت خوبی رو برای شما رقم بزنه، میتونید اونجا بخندید و چیزای جدید یاد بگیرید. اما در یک گزارش دیگه بشنوید که محققان ایتالیایی گفتن افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خونشون داشتن. پیشتر تحقیقات نشون میداد که ذرات ریز پلاستیک و نانو پلاستیک موجب التهاب و سایر اثرات منفی در بدن میشه. بیشتر بشنوید از گلناز اسفنیاری.
10: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبروشتی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک، قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خونرسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانتا اندریا دانشگاه ساپینزا روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
11: خب گزارش گوناز اسفنیاری رو شنیدید از اینکه محققان ایتالیایی گفتن افرادی که حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن سطح بالاتری از ذرات ریسک پلاستیکی در خون اونها دیده شده. اما نگاهی بندازیم به اصلا حملات قلبی در ایران. آخرین گزارش هایی که در شبکه‌های اجتماعی و البته در رسانه‌های فارسی زبان ایران منتشر میشه اینه که خبر میده از این که 137,000 ایرانی در سال به بیماری‌های قلبی در حقیقت چشم از جهان فرو می‌بندن. این آمار نشون میده که تقریبا 42% مرگ و میرهای کشور مربوط به بیماری‌های قلبی و عروقی هستش. خب دلایل مختلفی هم داره، از جمله استرس میتونه یکی از دلایلش باشه که متاسفانه سن کسانی که سکته قلبی هم میکنن کاهش پیدا کرده در ایران. این میزان مرگومی رو در جاهایی هم گفتن تا 46% هم به خاطر حملات قلبی بوده. به هر حال یک بیماری شایع هستش، یکی از شایع ترین دلایل مرگومی در ایران هستش و اینکه متاسفانه سن پایین تر رو هم درگیر میکنه به خاطر استرس هایی که وجود داره و به خاطر فشار عصبی، کمتر تحرکی، تغذیه ناسالم، سیگار، قلیون در سن پایین، اینا همگی این دلیل رو داره. برخلاف به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا، دانا و توانا باشید.
12: ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. چند کشتی تجاری در خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار گرفت. وزارت خارجه ایران میگوید ادامه حملات آمریکا پیامدهای تنش‌زای بیشتری دارد. عربستان سعودی ده‌ها حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در یمن انجام داد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. چند فروند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان در جریان حملات نظامی دیشب سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز چهارشنبه با تایید این موضوع اعلام کرد که هنوز قادر به تایید تلفات جانی احتمالی یا پیامدهای زیست محیطی این حوادث نیست. این سازمان همچنین از وقوع حادثه جداگانه در فاصله 24 مایل دریایی از بندر رشید در امارات متحده عربی خبر داد. پیش از آن فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سندکام سه‌شنبه اعلام کرد که 5 نفتکش ایران را پس از تلاش‌های موشکی علیه یک ناو جنگی آمریکا منهدم کرده است. در واکنش سپاه پاسداران ایران با باد چهارشنبه خبر داد که در پاسخ به حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی 2 شناور آمریکایی و 8 نفتکش را در خلیج فارس هدف قرار داده است. پس از آن سنتکام گزارش‌ها درباره هدف قرار گرفتن ناوهای جنگی آمریکا از سوی این نیروهای ایرانی را رد کرد. وزارت خارجه ایران حملات آمریکا به نفتکش‌های ایرانی را محکوم کرد و هشدار داد که ادامه چنین اقداماتی می‌تواند پیامدهای تنش‌زای بیشتری برای منطقه به همراه داشته باشد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد در واکنش به اقدامات آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در اردن را که همچنان از حملات نظامی آمریکا علیه ایران حمایت می‌کند و همچنین چند شناور آمریکایی را هدف قرار دادند. این بیانیه حملات علیه نفتکش‌های ایرانی را بخشی از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا دانسته و تأکید می‌کند که تهران در پاسخ به این حملات عملیات نظامی علیه مواضع و شناورهای مرتبط با آمریکا انجام داده است. حوثی‌های یمن اعلام کردند که جنگنده‌های عربستان سعودی در ساعات گذشته بیش از 30 حمله هوایی علیه مناطق مختلف در 4 استان یمن انجام دادند. حملاتی که یک روز پس از عملیات گسترده حوثی‌ها علیه اهدافی در عربستان صورت گرفت. حوثی‌های مورد حمایت ایران چهارشنبه اعلام کردند هواپیماهای سعودی در ساعات گذشته به مناطق مختلف این کشور مثل استان‌های معارب، الجوف و تعز و هدیده حمله کردند. عربستان سعودی تاکنون به طور رسمی درباره این مسائل اظهار نظر نکرده است. مقام‌های سعودی پیشتر اعلام کرده بودند که حملات حوثی‌ها در اوایل روز سه‌شنبه فعالیت برخی تأسیسات نفتی را به طور موقت متوقف کرده و دست کم 73 تن را زخمی کرده است. درگیری‌های مرگبار در یمن از هفته گذشته بار دیگر شدت گرفت، زمانی که حوثی‌ها عملیات گسترده‌ای را برای تصرف مناطق نزدیک به تنگه استراتژیک باب المندب آغاز کردند. در این درگیری‌ها تاکنون دست کم 700 تن از حوثی‌ها و همچنین دولت قانونی یمن کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو میگوید ایران هر بار که کشتی‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دهد نفتکش‌هایی را از دست خواهد داد. مارکو روبیو این اظهارات را بامداد چهارشنبه در جریان سفرش به کولومبیا بیان کرد. او درباره حملات آمریکا به نفتکش‌های ایران گفت ایران همچنان می‌کوشد کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد و هر بار که این کار را انجام دهد یا بکوشد انجامش دهد نفتکش از دست خواهد داد. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا میگوید که ایران کوشیده است با موشک‌های بالیستیک به ناوهای آمریکا در اطراف تنگه هرمز حمله کند. و قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه حملات متقابل آمریکا و ایران به یکدیگر به 100 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت آمریکا موسوم به وست تگزاس اینترمدیت هم تا مرز 95 دلار در هر بشکه بالا رفت.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنتکام اعلام کرد که 10 نفتکش ایرانی را طی یک هفته منهدم کرده است. مارکو روبیو میگوید ایران در هر حمله به کشتی‌های آمریکایی نفتکش‌های از دست خواهد داد. چند کشتی تجاری در خلیج فارس و دریای عمان هدف حملات سپاه قرار گرفتند. با درودی دگربار، حمید فاطمی هستم، خبرها را با گاهی میرسانم. در پی اعلام سپاه پاسداران درباره هدف قرار دادن ناوگان نظامی آمریکا، سنتکام این ادعا را رد کرد و گفت که حملات صورت گرفته از سوی سپاه پاسداران شکست خوردند. در بیانیه فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا آمده است نیروهای آمریکایی تنها در هفته گذشته 10 نفتکش ایرانی را منهدم کردند. سنتکام افزوده است این نفتکش ها بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری ناوگان سپاه بودند که منابع مالی سپاه پاسداران را تامین می کردند و ایران توان دفاع از آنها را ندارد. با این حال سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با رسانه های حکومتی بار دیگر مدعی هدف قرار دادن کشتی های نظامی آمریکا شد. حسن محبی بدون اعلام زمان دقیق گفت چندی پیش یک ناو هواپیمابر آمریکایی را در فاصله 500 کیلومتری هدف قرار دادیم. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو میگوید ایران هر بار که کشتی های نظامی آمریکا را هدف قرار دهد نفتکش هایی را از دست خواهد داد. مارکو روبیو این اظهارات را بامداد چهارشنبه در جریان سفرش به کولومبیا بیان کرد. او درباره حملات آمریکا به نفتکش‌های ایران گفت ایران همچنان می‌کوشد کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد و هر بار که این کار را انجام دهد یا تلاش کند انجامش دهد نفتکش از دست خواهد داد. در خبر دیگر چند فروند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان مورد حملات سپاه پاسداران قرار گرفتند. شب گذشته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا و بسته به نیروی دریایی این کشور روز چهارشنبه با تایید این حملات اعلام کرد که هنوز قادر به تایید تلفات جانی احتمالی یا پیامدهای زیست محیطی این حوادث نیست. این سازمان همچنین از وقوع حادثه جداگانه در فاصله 24 مایل دریایی از بندر رشید در امارات متحده عربی خبر داد. سه‌شنبه شب فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده بود که 5 نفتکش ایران رو پس از تلاش‌های موشکی ایران علیه یک ناو جنگی آمریکا منهدم کرده است. قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران صبح چهارشنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی‌سابقه 230 هزار تومان رسید. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا قیمت دلار را در ظهر چهارشنبه تا 230400 تومان گزارش کردند. قیمت یورو بیش از 267000 تومان و قیمت پوند بریتانیا هم 312000 تومان اعلام شد. در همین حال قیمت هر سکه طلا معروف به امامی با ثبت رکورد تازه‌ای 240 میلیون تومان در معاملات بازار آزاد گزارش شد. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران به دنبال عملیات فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی شدت گرفته است. و قیمت جهانی نفت نیز روز چهارشنبه با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه به 100 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت برنت تا هر بشکه 100 دلار و 2 سنت افزایش یافت و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت تا آمریکا هم تا مرز 95 دلار در هر بشکه بالا رفت. این قیمت‌ها بالاترین میزان بهای نفت در نزدیک به 2 ماه اخیر است. قیمت نفت در روزهای اخیر با شدت گرفتن جنگ داخلی در یمن و حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات انرژی عربستان روند سعودی پیدا کرده است. و سپاه پاسداران استان آذربایجان غربی با اعلام خبر کشته شدن ماموسا محمد نصحتی در استان آذربایجان غربی این اقدام را به گروه‌های تجهیز طلب اسرائیلی آمریکایی نسبت داد. خبرگزاری‌های دولتی در ایران نوشتند که ماموسا نصحتی سابقه همکاری طولانی با بسیج طلاب و روحانیون را داشته است. خبرها را شنیدید، از شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه کافه فردا باشید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان.

0: همه کافه فردایی رادیو فردایی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که چهارشنبه 18 شهریور رو در خدمت شما عزیزان هستیم با کافه فردا.
0: بله،
2: تشکر میکنم از اینکه این برنامه رو حداقل 3 ساعت در هفته به صورت زنده پخش میکنید و تکرارش هم که همونطور که شما میفرمایید خیلی زیاد هست هر کدوم. من از طریق تلگرام برنامه شما رو دنبال میکنم. از دو تا موجی عزیز برنامه هم تشکر میکنم. جلال رو بیشتر دوست دارم به خاطر اینکه حس میکنم دقیقا از زاویه دید من به مسائل نگاه میکنه و احساس خود همپنداری میکنم باهاش. یه قسمت هایی از برنامه یه مقدار بعضی مواقع کسل کننده میشه، یعنی یه جاهایی بیشتر به مسائل حاشیه بی اهمیت یه مواقع میبینم خیلی بیش از حد پرداخته میشه.
0: منم جلالو بیشتر دوست دارم.
1: منم جلال رو بیشتر دوست دارم. این روزها همه جلال رو بیشتر دوست دارن. مرسی، دم شما گرم که نظرتون رو گفتین و حالا حداقل یه بخشی از برنامه رو دوست داشتین، ولی کاش یکم جزئی تر میگفتین که کجای برنامه، کدوم قسمت، و ما حتما میشنویم و بهش فکر میکنیم، به نظرات عزیزانی که انقدر به ما اهمیت میدن که برامون وایس میذارن، نظر میدن، بقیه که نمیذارن هم بشنون و نظر بدن.
3: پس حالا که اینطور شد یه راهنمایی واسه من بکنید ببینم من کجا باید عکس رو ببینم، چون من فقط اینجا رو داشتم و تازه دو سه روزه که اومدم توی این قسمت من وایس گذاشتم، نمیدونم کجا باید عکسات رو ببینم. بعد دوباره توی تلگرام دنبال کافه فردا بگردم.
0: حالا که چطور شد؟
1: چطور
0: دو سه روزه کجا تازه اومدین؟
1: دوشنبه به تماسشون رو پخش کردیم، گفته بودن که عکستون رو میخوام ببینم و ما براشون توضیح دادیم که ما در کانال تلگرام عکسای زیادی رو از خودمون، زیاد که نه ولی 4-5 تایی داریم دیگه. به هر حال هر 4 تایی هستیم توش، هم من، هم مهدی، هم شهرام و هم ملینا، و خیلی هم خوشگلیم خدایش تو عکسا.
0: توی کانال توی تلگرام سرچ کنین همین فارسی کافه فردا. آره. کانال ما رو میبینین، اونجا زحمت بکشین عضو بشین و برین همینجوری بالا. آره. شاید هم لازم نباشه زیاد برم بالا، چون که یک تمهیداتی گویا اندیشیده بودید. آره. که عکس در 80
1: آخه برای دوستانی که اولین بار می‌بینن سوء تفاهم پیش میاد دوباره. آره، ولی به هر حال الان تو اینستاگرام اگه دوستان ببینن یه دوری بزنن می‌بینن که یه ترند چی میشه، فارس مد شده،
0: مد شده، مد آخه خارجیه،
1: یه چیزی شد، یه چیزی خوبی شد،
0: یه چیزی به جریان افتاده،
1: یک روندی
0: شدت گرفته،
1: گشایش پیدا کرده و شدت افزوده اینا، که مردم عکساشون رو میدن به چت جی پی تی مثلا یا حالا هوش‌های مصنوعی دیگه و عکس دهه 80 طبیعتاً تیپای دهه 80 براشون،
0: 80 میلادی یا شمسی خورشیدی؟
1: نه دیگه شمسی که نه، میلادی دیگه، تیپای اون موقعیه. و الان همه دارن اگه ببینید دیگه پر تایملاینتون پر از این حرفاست، و ما هم حالا تولید کردیم، هنوز نمیدونم منتشر
0: عرضه نکردیم،
1: عرضه
0: بعد برنامه حالا.
1: آره. حالا ببینیم به هر حال اون خود ما نیستیم، چت جی پی تی شدمونیم دیگه، ولی حالا اگه تو کانال برید توی قسمت عکس ها یا یه ذره بالا پایین کنیم به هر حال یه تصاویری از ما پیدا میشه.
0: بذار همون باشه، براشون سوء تفاهم ایجاد
1: شد. راست میگی، اصلا سوء تفاهم
0: چرا همش باید ما برطرف کنیم، یه موقعی ایجاد کنیم.
1: راست میگی.

0: بله دوستان، چه سوء تفاهمی از این بیشتر که از ده‌ها نهاد و سازمان و دستگاه تصمیم‌گیر و مدعی در مقوله حجاب یکیش هم یه جایی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی.
1: بله خب اینم به هر حال یه نوندونی چربه که توی نظام راه افتاد و احتمالاً توی دم و دستگاه صدها نفر دارن ارتزاق میکنن، و در حالی که رئیس دکوری این شورا مسعود سامتینگ ملقب به پزشکیانه، ولی دبیرش یه حاج آقای به اسم عبدالحسین خسروپناه از سوپر انقلابی‌های مقیم کجا؟ مقیم مرکز نظام.
0: بله این حاجی خسروپناه یکی از صفات بارزش اینه که در مقولاتی مثل حجاب و این حرفا تعارف معرف نداره و میاد جلوی دوربین یا پشت میکروفون و هر چی تو دلش هست و میریزه بیرون.
1: ایشون خب در اظهارات اخیرش گفته در برخی ادارات دولتی هم حجاب رعایت نمی‌شود و در بعضی داروخانه‌ها فراتر از بی حجابی رخ داده است.
0: بله.
1: چی شده است؟
0: بله بعد از این حرفای این خسرو نظام همه گمان زنی‌ها رفت به سمت اینکه اولا فراتر از بی حجابی یعنی چی؟ بعدم اینکه مگه تو داروخانه‌ها چه خبره که این حاج آقا با دیدنشون اینجوری زده بالا؟
1: بالا ما خب طبیعتاً به آزمایشخونه حاج آقا دسترسی نداریم. بله. که ببینیم چیش بالا شده چیش پایین رفته، ولی به نظر میاد فراتر از بی حجابی دیگه میشه بی لباسی، یعنی واقعاً یه سری ها مثلا با بیکینی میرن داروخونه یا تو داروخونه کار میکنن. به ما هم خبر بدین اگه اینجوریه.
0: بله حتی مسئله شاید از بیکینی رد شده و به بی بیکینی رسیده. دقت کنید بی بیکینی، که خب اگه اینجوری باشه شاید حالا بهتر میفهمین که چرا بعضیا با این سرعت سر راه که دارن میرن پرینت بگیرن برمیگردن ایران، اونم بعد 20 سال.
1: خب ما هم دلمون میخواد دیگه، آرزو بر ایرانیان عیب نیست. اگه اینجوره به ما هم بگید، البته ما بر نمیگردیم، ولی خب پرینت که میتونیم بگیریم.
0: بله این آقای خسروپناه توی یه مصاحبه دیگه هم گفته بود که به نظر میاد میتونه برای کنجکاوان روشنگری هایی رو هم در خودش داشته باشه.
2: اما نکته اینجاست که الان یه عده فراتر از بحث کشف حجابه، الان یه عده دارن با رفتار برهنگی دارن میان تو خیابونا.
3: پس موافقید که الان بعضن برهنگی سازماندهی شده است در بعضی
2: من زمانه. معتقدم سازماندهی شده است در بخشی از جاها.
1: بله پس فهمیدیم چی شد، یعنی یه دستن که خانوما رو عجیل میکنن، میگن خواهرم هر یه تیکه که کمتر بپوشی یه جایزه میگیری، مثلا لباس آستیندار بپوشی انقدر، تاپ بپوشی اونقدر، تاپ ناف برملا بپوشی اون که دیگه اصلا نپرس.
0: بله.
1: نگو.
0: بله فکر کنم دامن کوتاه و شلوار جین پاره که دیگه اصلا ما رو مرحله بعد و طرف پولدار میشه
1: رسمن.
0: حالا البته اجازه بدیم بریم ببینیم حاج آقا داره این گروه های اجیر کننده رو هم بهمون معرفی میکنه.
2: شک نکنید یا بهائیت یا مجموعه های مثلا صهیونیستی و مجموعه دیگه برای این که برای این هویت ارزش ایرانی اسلامی که همیشه ایرانی قبل از اسلام هم حجاب داشتن.
3: پس آقا وقتی سازماندهی شده است یه موردی برخورد سلبی هم قاعدتاً
2: میخواد برای اون منابع و مناشیه.
1: ایرانی ها قبل اسلام حجاب داشتن؟
4: نه
1: بوده حاج آقا بوده قبل اسلام هم بودن اینا؟
4: نه بودن.
1: نمیدونیم، ولی به هر حال بهائیت و صهیونیسم و اینا طبق معمول پشت ماجرا هستن و دارن از طریق برهنگی سازمان یافته با نظام مبارزه میکنن.
0: اون اصرار مجری صدا و سیما بر برخورد سلبی هم در نوع خودش جالبه. یعنی خسروپناه مگه بخواد کوتاه بیاد مجریه نمیذاره. بعد یه سری ها میگن چرا هی شما اینجا خودتون رو تاموجری میکنین که این صدا و سیما نیست، سازمان سوء تفاهمه.
1: بیا.
0: خب دوستان واقعا ما خسته شدیم از بس که اینجا به این ارزشی‌های صدا و سیمایی گفتیم خوش به حالتون، چون عقل ندارین راحتی.
1: اینقدر اینا رو گفتیم که اصلا گاهی خودمون هم دوچار سوء تفاهم میشیم که اصلا ما چرا داریم وقت خودمون رو تلف میکنیم و به اینا میپردازیم.
0: ولی بعد به خودمون میایم و میگیم که نه اگه ما اینجا تو کافه فردا به اینا نخندیم و سوء تفاهماشون رو برطرف نکنیم کی بکنه؟ الان به این بخش برنامه صبحگاهی تلویزیون گوش کنید. دوباره خواهر نصیری یه مهمون آورده که آدم واقعا سختشه بفهمه اینا کدومشون بیعقل ترن.
5: حلقه های ازدواجمون رو آوردیم و گفتیم ما میخواییم با این حلقه ها یک تناب دار برگردن ترامپ و نتانیاهو ملعون بسازیم.
6: چه جایزه تعیین کردیم؟
5: بله گفتیم به قاتل ترامپ جایزه میدیم. با چی؟ با حلقه هامون. ببینید دو شهریور بود که یه چیزی بوده 7 کیلو 200 گرم طلا جمع شد.
6: دقیقاً کجا سلا این طلاها؟
5: ببینید تعهد داده شد. تعهد داده شد و آنچه که مهمه اینه که پیروزی خون بر شمشیر به قدری برای
6: یعنی
5: ما مهمه،
6: یعنی همه مامانا اومدن تعهد دادن امضا کردن که مثلا من 1 گرم 2 گرم 3 گرم 5 گرم طلا اهدا میکنم برای این پویش دقیقا. هر زمانی که این اتفاق افتاد این تأمینه،
5: کاملا تأمینه و میگم پیروزی خون بر شمشیر به قدری برای ما مهمه که از ارزشمندترین دارایی هامون حاضرین بگذاریم.
6: آره دیگه، شاید ارزشمندترین دارایی طلایی خانم همین حلقه ازدواجش باشه که شما ازش خاطره.
0: آقا جلال، سکه شده 240 میلیون تومان، باورت میشه؟
1: بله،
0: یک سکه 240 میلیون.
1: بله، ولی خب به این عزیزان بذارید ما بگیم که اگه دنبال بهونه میگردین که حلقاتون رو در بیارین، چرا ترامپ و نتانیاهو رو بهونه میکنید؟ اگه مشکلی تو زندگی زن و شوی دارید، خب برید با شوهراتون صحبت کنید، مشاور خانواده برید، اصلا دعوا کنید. ولی این حرفا چی آخه؟
0: بله، جالبه که حتی این هفتگیر و طلا رو هم همینجوری زبونی اومدن اختصاص دادن به این امر، یعنی رفتن گفتن قاتل عزیز لطفا برو اینا رو بکش، بلکه کشتیشون ما میایم این حلقه هامون رو به تقدیم میکنیم.
1: بله، ولی مهدی من هنوز درگیر اون بحث خانوادگی این ماجرا هستن. بله. من میگم اینا اگه با شوهرشون مشکل دارن، خب میخوان یه جوری از دستش راحت بشن، چرا خود شوهرشون رو نمیدن به قاتل ترامپ؟
0: شوهرای اینا آقا جلال به چه درد قاتل ترامپ میخوره؟
1: راست میگی، راست میگی، شوهر به درد خودشون هم نمیخوره، حالا قاتله میخواد این عتیقه ها رو ببره چیکار کنه؟ نمیدونم. خب ببره مثلا یارو بخندوننش قاتله رو، چه میدونم کارهای خونش رو انجام بده،
0: یعنی یارو بره این همه ریسک کنه بعد ورداره سید مقداد و حاجی یاسر رو با من قایه من و نیم ریش و سیبیل و چفیه ببره تو خونش کاراش رو بکنه و بخندونه.
1: راست میگی، راست میگی، همیشه میگن که شیطان در جزئیات است، الان هم همینه.
0: بله.
1: وقتی مهدی اینجوری بحثو باز میکنه قشنگ آدم متوجه میشه کنه ماجرا. بحث باز کنی کی بودی شما؟ ای تا
0: متعلق به همه شما هست.
1: واقعا ما خوش شانسیم که شما اینجا هستی، همه چی رو باز میکنی برای
0: همه چی رو، نه بحثا رو. سکه شو 240 تا 240 میلیون.
1: دوستان میخوایم تولد یه سوء تفاهم بزرگ رو بگیریم امروز، البته با چی؟ با تأخیر.
0: بله، دیروز 17 شهریور در حالی که هنوز سکه نشده بود 240 میلیون تومان، تولد رهبر مفقود نظام مشتبه سوء تفاهمی خامنه ای بوده و ظاهرا در تجمعات حکومتی فضا برای لحظاتی از بکشید و بزنید به یک حالت همچین عاشقانه ای سوق پیدا کرده بود.
7: ما برای شما جونمون رو گذاشتیم کنار، وقت که هیچی، تا لحظه ای که شما هم بفرمایید آماده ای فداتون بشم، تولدت مبارک، بهترین رهبر دنیا، عاشق عاشق عاشقتم، عشقی و جاتی اینجا تو قلب ما، الهی دورت بگردم.
1: یادمون ترانه ای که مریم حیدرزاده گفت سلام بهونه قشنگ من، خوش اومدی به زندگی. ولی خیلی عجیبه دیگه، این باباش مرد این مشتبه.

0: مات این شیرین احوالان حکومتی شور خاصی یاد کرده بود.
1: حضرت آقا یه جمله بخواید بهشون هدیه بدین.
2: ای رهبر عزیزم تولدت مبارک.
3: آقا جان زمینی شدنت مبارک.
4: علل اصول عاشقش.
5: سایتون بالا سر کشور ایران مستدام باشه.
6: آقا سید مشتاق من خیلی نوکرتم.
7: تولد شما بر ما مبارک. انشالله سایتون مستدام تا ظهور امام زمان.
8: انشالله 120 سالگی تو جشن بگیریم.
9: آقا جان به دنیا اومدی که با تو دنیای بدون اسرائیل رو ببینیم. ای یادگار سید علی تا ابد سرباز تیم.
10: پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، مبارک تولدت عزیز جان ایران.
11: انشالله که تولدشون مبارک باشه و انشالله 120 سال میکنن و سایشون بالای سر ما باشه.
12: بله آیه سعیدی شما جان. پیامی شعری چیزی نداری خطاب به حضرت خامنه ای جوان؟
13: اگه اصرار میکنی دیگه مجبورم.
12: اصلا اصراری ندارم
13: ولی من اصرار دارم.
12: بفرمایید فقط قابل پخش باشه.
13: میفرمایم که پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، بیا بیرون توی سوراخت نما.
12: بله به نظر میاد که داری تلاش میکنی با زبون خوش از سوراخ بکشیش بیرون. بله. ولی الان شما باید تبریک تولد بگی بهش.
13: آها خب پس بذار اینجوری بگم، پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، بیا شمع رو فوت کن اگر که زنده هستی.
12: اینم خیلی تبریک نبود ولی یکم نزدیک شد.
13: خب پس بذار این یکی رو امتحان کنیم. پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، اگر زنده ای یه شعر هندی بخوان.
12: مشتبه هندی بخونه؟
13: بابا دیگه تنگی قافیه است دیگه، توقع داری من برای مشتبه در حد اسیرالدین اخسیکتی وقت بذارم شعر درست حسابی بگم؟
12: راست میگی اصلا کلا ما چرا واسه تولد این انقدر وقت گذاشتیم؟
13: واقعا اصلا من کیم؟ اینجا کجاست؟ تو کی؟ تولد سیخی چنده اصلا؟ بابا این سوء تفاهم بود اصلا، فراموشش کنیم.
12: 240 میلیون.

0: السلام علیک یا شیخ الیلیا الجزایری.
1: خودشون هم نمیگن خیلی قلیز گفتی.
0: دیگه خلاصه ایلیا جزایری متخصص جهان عرب اینجا در کاوه فردا حضور داره، نماینده کاوه فردا در کشورهای عربی ساکن پراک.
1: در خدمتم.
0: حال چطوره ایلیا؟
1: قربانت.
0: کیف حالو کرد؟ من همین در همین حد عربی بلدم.
1: همین که برای اسم الگذاشی اسم ال نمیخوره.
0: عربی که میخوندیم تو دبیرستان همه چی ال میذاشتن توش بعد میشد.
1: نه چون حالا برای ما
0: مثلا آقای کابوسی حرف زدم. آقای کابوسی ال میذاشت.
1: حالیت خشخشونه.
0: خب ایلیا میخوایم بریم سراغ سوریه و این اتفاقایی که افتاده. دیدم یک ویدیویی خیلی در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته بود که آقای احمد الشرع فعلی و
1: جولانی سابق
0: با ویزا کارت اولین پرداخت در این کشور پس از سالیان سال تحریم‌های بین‌المللی انجام داد.
1: آره البته خب هیچ وقت قبل از که سوریه تحریم بشه اصلا ویزا کارت نبود که اصلا بشه پرداخت کرد. یعنی طی این سال اومده که سوریه این اجازه رو نداشت که به این سیستم دست پیدا کنه. ولی خب یک روز بعد از این که اعلام شد سوریه از فهرست کشورهای حامی توریسم حذف شده، این ویدیو اومد، رفته بود یه جای تو دمشق به همراه رئیس بانک مرکزی یه قهوه خرید، یه فنجون قهوه، پولشو دیگه پرخور نداره
0: با کارت حساب کرد.
1: آره برای سوریه خیلی مهم بود چون که برای اولین بار دارن حساب می‌کنن، به سیستم بانکداری جهانی وصل شدن، میتونن کارشون رو بکنن. چون که مرتی ببین تو سوریه هنوز به بانک‌ها اعتماد وجود نداره. مثلا برات بزنم عراق، با این که حالا من الانو نمیدونم ولی مثلا یادمه که حتی چند سال بعد از رفتن صدام هنوز اعتماد به بانک‌های عراقی برنگشته بود. میترسم پولاشون بزنم بانک یه دفعه بانک بسته بشه.
0: پولا رو تو خونه سوریه دیناره الان پولاش.

0: یا نه
1: سوریه لیره
0: لیره لیره راست میگی راست میگی
1: دینار عراق
0: عراقه آدم یاد این همیان‌های زر میفته کیسه های
1: دینار آره دینار یعنی طلا دیگه درهم یعنی نقره
0: نقره اینطور برنز چی میشه
1: نداشته
0: فقط فینال داشته رده بندی نداشته که برنز بدن عین جام جهانی نبوده عین جام ملت‌ها بوده
1: آره همینطور بعد این خبر یعنی برای سوریه خیلی خبر مهم بود یعنی فقط پرداخت نبود ببین من یه خاطره بگم ایران الان محروم از این سیستم من پارسال
0: ایران الان از خیلی سیستم محرومه آره. که جدیدترینش هم همین ماجرای امتحان زبان دولینگوه که دیگه
1: بتافل
0: بله بتافل. نور الان نور شد
1: حالا این ماجرایی که تو ایران میدیدن پرداخت طرف مبارشو در میاره پرداخت میکنه خب ایران همچین چیزی وجود نداره بانک
0: داره اتفاقا بله اتفاقا همین دیروز پریروزا من تنها موقعهایی که تلویزیون ایران رو تماشا میکنم فوتبال ببینم و بین این دو نیمه فوتبال میگه مجبورم حال ندارم کانال رو عوض بکنم این آگهیه تلویزیون رو میبینم و داشتن تبلیغ اینو میکردن که
1: سیستم جدید پس
0: سیستم یعنی داخلیه
1: داخلی
0: سیستم آره
1: چون دم... خاطرم مال پارسال بود یه جا توی یکی از این کشورهایی دوست دیدم که از ایران اومده بود بعد من پرداخت کردم نگاه میکردم گفتش که من اینا رو تو فیلم ها میبینم و خوبه الان داخلی هده آره، را افتاده
0: آره، آره، آره به سیستم داخلی یا این اپ های داخلی بسته بعد نمیدونم چی چی و فلان رو نصب بکنی
1: نکن آیفون رو هک کردن
0: و میتونی که با موبایل هم پرداخت بکنی اتفاقا ما همین دو سه روز
1: اخیر کدوم موبایل؟ سامسونگ؟ آخه اینا
0: نمیشه دیگه چرا نمیشه دیگه این سیستم خدمتت عرض بکنم که
1: هر کارتو قبول میکنه؟
0: نه دیگه NFC رو باید فعال بکنی NFC رو که فعال بکنی اون وقت وصل میشه این ولتش وصل به بانکای داخلی
1: جالبه
0: آره خب این از این حالا که سوریه الان اشاره کردی که این تحریم های حالا بانکی و اینها برداشته شده و ویزا و اینها هم اونجا راه افتاده اوضاع خود کشور چطوره؟ چقدر رو به بهبود و اصلاح رفته چقدر در بر همون پاشنه قدیم میچرخه
1: ببین مرتی اوضاع مثلا یعنی ساده نیست یکم پیچیده است به خاطر خیلی چیزا از نظام سابق از وضعیت سابق یک میراث بزرگی به جا مونده که رو وضعیت فرهنگی تاثیر گذاشته اجتماعی تاثیر گذاشته اما خود احمدشاهی داره تلاش میکنه که بگه همه چی خوبه مثلا رفته بود در آ بدون محافظ با یه استاندار رفته بود به خونه ها سر میزد حالا حتما آدم های شخصی لباس
0: ساکنان خونه خودشون خودی بودن
1: آره خودشون اصالتا از همون منطق احتمال خودی بودن
0: محافظا بودن
1: آره سعی میکنه این کار رو بکنه دفعه بره تو بازار یا حتی یک کمیسیون توی پارلمان تشکیل شده به اسم حقوق بشر و پیگیری مسائل و اینا یه سری توش عضو شدن که اتفاقا بعضیشون بازیگرن بعضیشون فعال حقوق بشرن که اصلا مثلا شعرهای سیاسی نیستن انسانی هن. اما اتفاقی هم میفته مثلا یک اتفاق افتاده بود چند وقت پیش یه جشن قرار برگزار بشه توی اپرا هاوس دمشق خواننده ازش یه ویدیو در اومد قبلن سال 2013-14 رفته تو کانادا یه چیز خونده بود برای بشار اسد یه چند ثانیه نذاشتن بخونه بهش گفتن باید علنی معذرت خواهی کنی که تازه ویدیو داده که آقا من غلط کردم اونو خوندم و باعث آزار خانواده شدن که بچه‌هاشون رو از دست دادن این نشون میده خب یه سری چیزا هست که تو باید معذرت خواهی کنی حالا نگذشتم به طور کامل البته یک بخشی از سیستم حکومتی سوریه چون بخشای دیگه مثلا بازیگران کار ندارن دارن خود سوریه فیلم بازی میکنن اما اتفاقایی که داره میفته ببین یک خاطره بگم کوچیک از بعد از شروع بهارهای عربی با یه دوست خبرنگار داشتیم صحبت میکردیم گفت که من معتقدم
0: کجایی بود
1: ایرانی بود گفت بلی خبرنگار جهان عرب بود که کشورا میگشت گفت من باور دارم این اعتراضا یک بخش مهمش به خاطر رفتار پلیسه یعنی غیر از آزادی مدنی اینا پلیس خیلی بد رفتاره با مردم مثلا تو همین سوریه صحنه هایی هست قبلا توی زمان دوره اسد بعضیش من چند بارش خودم دیده بودم در سالهای مثلا 20 خورده سال پیش طرف متهمه به هر حال مثلا از کفش دزدیده طرف رو از جایی که میگیرن تا دم پاسگاه اینقدر میزنن خونی میرسه طرف حتما شکنجه میشه به هر اتهامی گرفته بشه اینها به نظر میرسه تو سوریه ادامه داره چون هفته پیش یه پسری 29 ساله به اسم محمد قمیزه 29 سالشه پسر پدر دوتا بچه است بعد عضو کلاه خودا.
0: چی گفتی پسره؟ من گفتم مثلا 13 سالش الان، بابای دو تا بچه است.
1: آره ولی خب 13 سالشه. من خودتو نگاه کن. آره متهم شده به دزدی توی یکی از شهرهای استان لازقه، میره پاسگاه خودش معرفی میکنه که سوال جواب کنن. بعد یه هفته با حال بد میاد بیرون، بعد میره بیمارستان فوت میکنه، شکنجه شده بوده. درسته قول داد ماجرا بزرگ شد، به احمد شهر رسید، قول پیگیری داد، اما این تنها حادثه ای نیست که اتفاق میفته. یعنی گزارش ها هست که زیاد هست این حوادث. تا الان دیدبان حقوق بشر سوریه میگه تا الان از زمان سقوط اسد 76 مرد در اثر شکنجه تو زندان های سوریه رو ثبت کرده. اینها علاوه میشه بر گزارش های زیادی از شکنجه های مختلف، از شوک با برق تا اینکه طرف از حال بره، تا اینکه میبرنش اتاق اعدام، بهش توهم اعدام میدن و این شکنجه داره اعدام پیدا میکنه. اما یه نکته وجود داره، من چند تا گزارش خوندم هم از دیدبان حقوق بشر سوریه هم از دیدبان جهانی حقوق بشر. اینها میگن گزارش ها زیادی داره میرسه، بعضی حتی چند نفر ناپدید شدن، یعنی هنوز کسی نمیدونه کجا، اما هنوز نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته، به خاطر اینکه مطمئنن دستور از بالا وجود نداره که این سیاست رو پیش ببرن، چون تو زمان اصل یک دستور بود این سیاست پیش بره. اما این قدم کم نیست که بگیم این
0: آتش
1: نیست.
0: به اختیاران در بهترین حالت مشغوله.
1: نمیگن نمیتونیم بگیم آتش به اختیاران، چون زیاده. از اون طرف سازمانی نیست که همچین دستور رو داده. اینو برمیگردن به نبود سازمانهای نظارتی در سوریه همچنان و ادامه اون سیاست زمان قبل. یعنی حالا شاید اینا که اصلا هم مخالف اسد بودن، اما اینقدر عقده دارن، دارن سر بقیه پیاده میکنن. نمیدونیم چقدر راه مونده برای سوریه تا برسه به اون چیزی که حداقل زمانی که مردم اعتراضاتشون شروع کردن آرزو داشتن به اونجا برسن.
0: بله حرف سوریه شد، یه شکلاتایی بود از سوریه می آوردن، یه آقای بود یه سیبیل همچین وارد باریکی داشت،
1: اسم چند یک نوع شکلاتش خیلی ایران میومد، به اسم روا بود.
0: بله بله
1: آره
0: فکر کنم همونه، نمیدونم
1: اسم روا. آره چون سوریه کاکائو داره، درخت کاکائو داره، واسه همین ارزون اونجا شکلات.
0: شکلات ارزون هر کی از سوریه میومدش از اون شکلاته می آورد، همچین خوشمزه هم نبود خیلی.
1: نه اونی که
0: نه این شکلات داماس بود.
1: داماس بود آره، این مهرام بود
0: یاره، یه آقای سیبیلو چیزی بود. این آقای میدونی کیه؟
1: این فکر کنم مثلا پسر خالی اسد چیزی
0: بود. همشون هم شکل هم بوده. خلاصه رفتی سوریه برای ما شکلات بیار
1: اگر بریم. بیای با هم بریم.
0: نه نه.

0: مرسی از اینکه هستید، مرسی از اینکه برنامه درست میکنید. حداقل هفته ای دو سه روز، روزا که بلند میشیم مشغول کار میشم، میگم که آخ جون امروز برنامه هست، آخ جون پس فردا برنامه داریم. اینجوری بهتون نمیگم برنامه‌تون رو طولانی کنین، بهتون نمیگم که هر روز بیاین، بهتون نمیگم روزی 3 ساعت برنامه بذارید، بهتون نمیگم یه روز در میون که هستید روزی 3 ساعت برنامه بذارید، به خاطر اینکه نمیخوام از دستتون بدم. یکی از دلخوشی‌های ما هستین. اون چند ماهی که نبودید این برنامه اجرا نمیشد، خیلی سخت گذشت. از همتون متشکرم، از دایی جلال، آرتا جان، منوز آرتا رو دیگه از بیاد قدیم میخوام بهت بگم از کی دارم گوش میکنم، اسم تنوز یه ذره سخته واسم بگم، آقای تاهباز، شهرام جان، ملینا خانم خورشیدیان و دوستای دیگه که هستن الان حضور ذهن ندارم اسمشونو. با اینکه حال دل ایرانی ها خوب نیست، تو همه جا که هستن، چه ایران چه خارج از ایران، همه فکرها درگیره، فکرها مشغوله، ولی همینی که دوباره شما هستیم خیلی هم ممنونیم.
1: بله، ما هم از اینکه هستیم ممنونیم و خوشحالیم که شما عزیزان رو داریم در کنارمون و
2: واقعا دلخوشی ما هم شما هست.
1: بله، هفته دو سه بار میاییم دوره هم جمع میشیم، میگیم تا جایی که میشه میخندیم. طبیعتا همونطور که گفتی، خب وضعیت مملکت و نمیدونم حال مردم و اقتصاد و
2: سکه آقا 240 میلیون
1: ولی نمیکنه سکه میشه رو دلار هم بذاره کار کنیم.
2: 40 گذشته الان، الان چک میکنیم قیمت دقیقش میگیم.
1: بله، دلار هم
2: دقایق دیگه.
1: حالا بحث اینا شد، دلار 32 رو یه زد و تبریک به همه.
2: چند شد آقا سکه خانم؟ چند شد سکه کردن؟ دارن چک میکنن.
1: دارن چک میکنن در اتاق فرما. یه تلفن دیگه بشنویم بعد میگیم.
3: سلام، کافه فردایی های گل و بلبل، من ماندانا هستم. خیلی وقت پیغام براتون نذاشتم، ولی همچنان دارم برنامه هاتون رو دنبال میکنم و همه رو گوش میدم. دستتون درد نکنه، خسته نباشین، برنامه هاتون مثل همیشه خیلی زیباست. آقا سعید عزیز، شما چند وقت پیش این برنامه شوخی با تاریخ رو آوردین توی کافه فردا، اگه اشتباه نکنم. اونو قطع نکنید، ادامه بدین، حتی اگر یه چیز کوتاهی هم باشه. بعد در ضمن فکر کنم یکی از دوستانم گفتن این برنامه مسافرت که میذاشتین قبل از اینکه کافه فردا قطع بشه برای مدتی، اونم خیلی جالب بود. اگه میشه یه چیزی مثل اون درست کنید بیارین تو برنامه، خیلی خیلی ممنون میشم من.
2: بله، کافه فردا یه گل، منم بلبل، شمایی؟
1: بله،
2: شهرام سنبله. سکه 242 تومن.
1: 2 تومن.
2: بله.
1: بله.
2: 2 تومن که میگیم 2 میلیون تومن. 242 میلیون.
1: بله. میبینیم آندانا جان سکم 242 میلیون تومن بله. رو رد کرد و نمیذارم من جواب شما رو بدم.
2: بله.
1: عرض کنم که مرسی که مچمونو به این، من فکر نمی‌کردم کسی مچمونو بگیره اون قضیه شوخی با تاریخ در کافه فردا. آره، امتحان کردیم راستش.
2: قیمه رو ریختیم تو ماستا.
1: قیمه رو ریختیم تو ماستا، بعد دیگه یواش یواش خیلی ریز جدا کردیم، ولی نمی‌دونستیم شما انقدر تیزین رد ما رو می‌زنین. ولی به هر حال چون شوخی با تاریخ رو روال خودش داره میره، خب بره دیگه. یعنی دیگه گفتیم اون سر جای خودش، کافه فردا هم سر جای خودش.
2: سینما سانسور هم داره میاد.
1: آو، بله بله، خبر خوب داریم، این که سینما سانسور پادکست، یک همکاری ما داریم اینجا. بله. به اسم آرتا مهدی تاباد سابق. آره، مهدی پادکست سینما سانسور داره. بله بله. از یک شنبه
2: استفاده کنم. بله بله، بله، از یک شنبه میشه. دوباره برمیگرده. بله.
1: بعد از چند ماه،
2: یک سال و نیم.
1: یک سال و نیم، وای وای وای، چه یک سال و نیمی گذشت، ولی خیلی خوشحالیم که دوباره. بگو یه ذره توضیح بده.
2: ازم موضوع وقت داریم. بله، ازم موضوعتون که هر اپیزود میرفتیم و میروم سراغ یک فیلم سینمایی که حالا به هر دلیلی توقیف شده یا سانسور شده یا یک ماجراهایی سرش پیش اومده و نتونسته که به اون شکلی که باید نمایش داده بشه و پشت پرده ها و حواشی و حالا یه سری فیلم ها هستش که دسترسی داریم به نسخه های اصلیش، اونا رو مقایسه میکنیم با نسخه های سانسور شده که نمایش شده شده، اون بخش های سانسور شده شو خلاصه برجسته میکنیم و پخش میکنیم. و اگه خواستیم برین تو پادگیرها، همه جا هم هستش. بله. به خصوص کست باکس، اونجا. بله. سابسکرایب بشه.
1: و نمیخوای اسپویل کنی که تو این اپیزود بازگشت،
2: یک خانواده محترم، فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی که وقتی این فیلم ساخته شد و در جشنواره کن نمایش داده شد، فقط اینو بگم که آقای فرج‌الله سلحشور اومد گفتش که اگه 4 تا این سینماگر رو اعدام کنین، بقیه کار دستشون میاد.
1: واو. مثل که ما پروموی بله پروموی سینما سانسور داریم. به به اصلا شما اطلاع ندارین که بله بریم.
4: مگه آدم چقدر زنده میمونه؟ آخه اینم شد زندگی؟
5: باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
2: از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن.
4: در سوخته، تویی که خودتو بیشتر از همه دوست داری، تویی که از هرچی زن تو دنیا بده میاد این حرفو به دهنت نیار که خندم میگیره.
2: در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
6: چیزیه یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
2: فصل جدید سینما سانسور هر دو هفته یک بار یک شنبه ها از رادیو فردا.
1: به به، ولی حالا بریم سینما خوشچشم.
2: بله، بریم سراغ استاد خوشچشم. دوستان میدونی که یکی از چهره های مورد علاقه کنم، ولی به هر حال پرپخش کافه فردا استاد دکتر خوشچشم هستن، کارشناس ارشد لافزنی، و ادعای که البته ما ایشون اینجا خوشچیز صدا میکنیم.
1: بله، اعتراف میکنیم که یه مدت بود که استاد خوشچیز رو گم کرده بودیم، چون ما همش تو شبکه افق صدا و سیما دنبالش بودیم، ولی تو نگو استاد آپشن کافه فردا گوریزشو فعال کرده بود و میخواسته از دست ما در بره و مصاحبه هاشو میرفته جای دیگه میداده شیطان.
2: بله، به هر حال ما در کمال مسرت ایشونو دوباره پیدا کردیم و دیدیم که دوباره پیشبینی کنش زده تو برق و واسمون داره از اون پیشبینی خوب خوباش میکنه.
7: ایران فهمیده که آقا این یه سیکله، ترامپ دنبال اینه چون قدرتش محدوده، هی جنگ اختشاش، چند روز جنگ چند روز اختشاش، ایران ضعیف کنه. ایران دنبال اینه که یک بار برای همیشه این قصه رو تموم کنه، و به نظر من میاد که در پاییز تمومش میکنه ایران.
1: خب پس قدرت آمریکا محدوده، قدرت جمهوری اسلامی نامحدوده، و به نظر میاد که همونطور که جوجه‌ها رو آخر پاییز میشورن، باید صبر کنیم و خوشچیزا رو هم آخر پاییز بشمونیم.
2: خیلی کار سختیه، چون استاد ردگم کنیش خوبه و گاهی وقتا قابل شمارش نیست.
1: بله،
2: میدونیم که البته استاد خوشچیز پدر پیشبینی ایران به حساب میان، و قبلا ما بارها در متن و ثنای ایشون گفتیم که هر چی خوشچیز گفت شما برعکسش کنید دقیقاً همون میشه.
1: بله، البته الان که استاد سیس پیشگوی برتر زماندارم هم برداشته، یعنی مستاق اون شعر از فضولات شیخ ما این است که رطب خورد و گفت شیرین است.
2: جلال فضولات نبود و کمالات بود.
1: بله، ولی وقتی برای خوش چیز این شعر را میگیم میشه فضولات. چرا حالا؟ چون
2: چرا؟
1: خیلی از تحلیلگرا میگن که چون توی ماه نوامبر، یعنی وسطای پاییز، انتخابات میان دوره آمریکا و کنست اسرائیل برگزار میشه، فعلا دو طرف در همین حد، یعنی این حرف آقای خوشچیز اینو همه دارن میگن، یعنی
2: بله در همین حدی که الان هستن میمونه. بله، ولی استاد یه جوری میگه انگار بعد از سالها تلاش و مرارت و تحقیق به این نتیجه رسیده. اما استاد میخواد بیشتر برامون توضیح بده که الان داریم به کجا میریم.
7: داریم کجا میریم؟ چارچوب کلیشو من قبلا گفتم، داریم میریم وسط پاییز و اواخر پاییز. یک درگیری تمام عیار، پرشدت اما کوتاه مدت به نظرم، نه مثلا چند هفته، ولی صبح تا شب، شب تا صبح بزنیم، له کنیم، تموم شه بره،
1: تموم شه بره، صبح تا شب، شب تا صبح، زور تا عصر، عصرم تا آخر شب بزنیم، مثلا آمریکا رو ریز ریزش کنیم، بریزیم کف دست ترامپ. متی به نظرت این حرفا نتیجه چی خداییش؟
2: به نظرم چی؟ وقتی سالاد شیرازی رو به جای آبغوره با سرکه بخوری اینجوری میشه.
1: ببین من فکر کنم اگه در مصرف پنیر لیق وانم زیاده روی کنی، به هر حال یه خوشو چیزی میاد دیگه، خوب خوشو چیز گفتن میافتی.
2: اصلا بعید نیست. تازه استاد میخواد بازم واسمون توضیح بده از اهداف دشمنان،
7: که تو انقلابی بودن تو، مقاومت تو از دست بدی، منفعل بشی. گفتم دیگه، این اگه زد یا آولش کن، چیکار داری بزنی، من اون بدتر میزنه. بترسی، منفعل شی. از چی منفعل شی؟ از هیچی، چون قرار نبود اصلا، نه گفتم نه ائتلافی و نه تجهیزات و آنچنان. میخواست منفعلت کنه. منفعل سازی خیلی خیلی خیلی چیز مهمیه در حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، امنیتی. یکی از کارهایی که قبلا میخواست بکنه الانم میخواد بکنه اینه که اختشاش که به پا کرد گروهای تروریستی رو بریزه وسط.
1: چی میگی واقعا؟ ببین من میگم اگه آب دو خیارو با دوغ بخوری اینجوری شبیه خوش چیز میشی، یعنی دوغ تو دوغ میشی.
2: اونو نمیدونم، ولی آخرین تحقیقات نشون دادن که اگه دیزی رو با سس کچاپ بخوری اصولا دیگه مسئول حرفایی که میزنی نیست.
1: تحقیق رو میکنی؟ بله. من خودم داشتم توی مستند میدیدم که اگه کباب کوبیده رو با شیرموز بخوری تا صبح میگی خوش چیزم شد، یه حال ریزم شد.
2: عرضم به حضورتون که من خودم یه بار سوشی رو با ماسخیار خوردم، بعدش 7 خوشچیز اومدن به خوابم، داشتن 7 خوشچیز دیگر رو میچیزیدن.
1: به نظرم بازم ادامه بدیم، یعنی این قشنگ همه دارن میفهمن عمر مطلب
2: بسه. شهرم و ملینام اونور یه حال خوشچیزی گرفتن به خودشون دیگه.
1: پاش
2: با این قیمت سکه
1: 242 بریم.

جشن به هم پیوستگی آدم ها، واقعیت های اجتماعی مشترک و پیوند ما با طبیعت. این شعار فستیوال برنینگ من بود، یه فستیوال هنری اجتماعی که هر سال آخر تابستون تو دل کویر بلک راک یا همون صخره سیاه توی ایالت نوادای آمریکا برگزار میشه. ولی اینکه بهش بگیم فستیوال یکم بی‌انصافیه در حقش، چون این رویداد عملاً یه شهر موقته که بدون هیچ زیرساخت قبلی از صفر مطلق با تانکرای آب، پنل‌های خورشیدی و کامیون‌های تجهیزات توسط خود مردم ساخته میشه. فقط 8 روز وجود داره و بعد کاملاً محو میشه، انگار هیچ وقت اونجا نبوده. اسم این شهر موقت هم از همون کویر بلک راک اومده، به اسم بلک راک سیتی یا شهر صخره سیاه، شهری که هر سال بین 70 تا 80 هزار نفر توش زندگی میکنن. امسال همین فستیوال از 3 اوت تا 7 سپتامبر برگزار شد، همین دو روز پیش، یعنی به پایان رسید و حالا این شهر عجیب دوباره در حال محو شدنه. این فستیوال هر سال یه تم خاصی هم داره. تم امسال هم اکسیس موندی بود، یعنی محور جهان، یه اصطلاح اسطوره‌ای و باستانی که به نقطه‌ای اشاره میکنه که آسمون و زمین رو به هم وصل میکنه. اون اولام که گفتم جشن به هم پیوستگی آدم‌ها، از همین اصطلاح محور جهان میاد تا با آدم‌ها یادآوری کنه چطور میشه مرکز پیوند تمام انسان‌ها با طبیعت رو دوباره پیدا کرد. حالا اصلا چی شد که همچین چیزی به وجود اومد؟ سال 1986 یه آقایی به اسم لری هاروی به همراه دوستش جری جیمز یه دفعه یه ایده‌ای به ذهنشون میاد و پا میشن میرن لب ساحل توی سان فرانسیسکو، یه مجسمه چوبی حدوداً 2.5 متری هم با خودشون میبرن و آتیشش میزنن. خود این آقای هاروی بعدها توی مصاحبه گفته هدفشون فقط خلق یه اثر رادیکال بوده. نه از قبل به کسی چیزی گفتن، نه برنامه‌ریزی خاصی کردن، نه هیچی. چند تا دوست پاشدن با هم دیگه رفتن دم ساحل و همین آتیش زدن مجسمه 2.5 متری خودش البته خب جلب توجه کرده و کم کم آدم‌ها دورش جمع شدن. یکی گیتارش آورده و شروع کرده به زدن و خوندن، یکی دویده سمت مجسمه و دستشو بالا گرفته که مثلا قدرت جادویی این آتش برخواسته از مجسمه رو جذب کنه و خلاصه آتیشه و خاصیتش اینه که همه دورش جمع بشن. هر حال اینا تصمیم میگیرن که هر سال این سنت رو اجرا کنن و هر سال هم جمعیت و اندازه مجسمه بزرگ و بزرگتر شد تا سال 1990 که پلیس به خاطر نداشتن مجوز جلوی آتیش زدن مجسمه رو توی ساحل میگیره. اونجا بود که بچه‌ها کاسه‌گذاشون رو جمع میکنن و میرن سمت کویر نوادا و فستیوال برنینگ من رو اونجا رسمیش میکنن. این فستیوال یه فلسفه داره که هری هاروی بر اساس 10 تا اصل اون رو بنا کرده. این 10 تا اصل هم چیزای عجیب غریبی نیستن، یه جور راهنمای باحال برای زندگی توی این برهوته. اولی شمول مطلق، یعنی هر کسی با هر شکل و قیافه و دین و ملیت و جنسیت میتونه بیاد و قدمش هم روی چشم. 2 هدیه دادن، یعنی همه چیز رایگانه و هیچکی در قبال کاری که برات میکنه توقع جبران نداره. 3 کالایی نشدن، یعنی تبلیغات و پول اونجا فحش حساب میشه. 4 خوداتکایی رادیکال، یعنی لوسبازی تعطیلی و هر کی باید بلد باشه از پس خودش و نیازاش بر بیاد، چون اونجا آب و برق شهری برای شهروندا خب وجود نداره. 5 خود ابرازی رادیکال، یعنی هر جور که دوست داری لباس بپوش و خودت باش بدون اینکه نگران قضاوت بقیه باشی. 6 تلاش جمعی، یعنی ساختن این شهر و سازه‌های غول‌پیکرش کار یه نفر و دو نفر نیست و همه چیز با همکاری و کار تیمی داوطلبا جلو میره. 7 مسئولیت شهروندی، یعنی در عین آزادی هر کسی باید مراقب امنیت و سلامت بقیه باشه و به قوانین عمومی احترام بذاره. 8 بدون رد پا موندن، یعنی وقتی فستیوال تموم شد کویر باید دقیقاً مثل روز اولش بکر و تمیز بشه. 9 مشارکت، یعنی تو برنینگ من کسی حق نداره فقط تماشاچی باشه و بقیه رو نگاه کنه، همه باید آستین بالا بزنن و با کار و هنرشون یه گوشه ای از این فستیوال رو بگیرن و ببرن جلو. 10 فوریت، یعنی فضای مجازی و دغدغه های دنیای مدرن رو بذاری کنار و با تمام وجود بچسبی به همین ثانیه و لحظه حال تا طبیعت و آدمای دورت رو عمیقا حس کنی. برنینگ من بیشتر شبیه یه گالری هنری غول‌پیکر و متحرکه تا یه فستیوال مثلا موسیقی معمولی. صدها اثر هنری بزرگ تو دل کبیر نصب میشه. خیلی‌هاشون رو همین شرکت کننده ها ماها قبل طراحی میکنن و میسازن. امسال هم کلی اثر هنری خیره کننده با الهام از همون محور جهان طراحی شده بود. درسته که این فستیوال وسط کبیره و همه خودشون باید همه کاراشو بکنن و هیچ کمپانی بزرگ و تشریفاتی هم نمیاد از صفر تا صدشو بسازه. ولی خب دلیل بر اینم نیست که یه فستیوال هیپی وار و
اینجوری باشه. قضیه خیلی گنده تر از این حرفاست. مثلا یه جذابیت باحال و خیره کننده این فستیوال ماشینای عجیب و غریبی هن به اسم وسایل نقلیه جهش یافته که شبیه اژدها، کشتی یا موجودات فضایی و اینجور چیزا طراحی میشن و تو خیابونای شهر کویری موقت میچرخن. این ماشینا البته برای حرکت آزادانه در فستیوال همینجوری نمیتونن برن. حتما باید از فیلتر سفت و سخت دپارتمان رسمی بازرسی خودروها مجوز بگیرن. یعنی اینقدر جدی ماجرا. کمپای مختلف هم هر کدوم استیج و دیجی خودشونو دارن. برای تامین برق این سیستم‌های صوتی و نوری قولپیکر هم یه تیم انرژی‌های تجدیدپذیر دارن. کار این گروه اینه که به هنرمنده و کمپا کمک میکنه تا به جای ژنراتورهای پر سر و صدا و دیزلی از انرژی پاک خورشیدی استفاده کنن. اوج فستیوال هم شب شنبه بوده. وقتی همون مجسمه چوبی قولپیکر که کل هفته وسط شهر ایستاده و اسم فستیوال هم از اون اومده رو بالاخره آتیشش میزنن. لحظه‌ای که هزاران نفر دورش جمع میشن، میرقصن و جشن میگیرن. یه شب بعدش هم یه ساختمون دیگه به اسم معبد آتیش میزنن. ولی خب یکم فضاش متفاوته، سنگین‌تر و آروم‌تره، چون معمولا مردم اسم عزیزای از دست رفته‌شون یا یادداشت‌های شخصی و دردناک رو روی دیواراش می‌نویسن. یه جور مراسم عزاداری جمعیه، نه جشن. این کویر پاتوق خیلی از کله گنده‌های سیلیکون ولی و هالیوود هم هست. مثلا مارک زاکربرگ رئیس فیسبوک یه بار با هلیکوپتر شخصیش کوبیده رفته وسط بیابون، چند روزی هم اونجا مونده، تازه برای مردم ساندویچ پنیر داغ هم درست می‌کرده و دستشون می‌داده. سوزان ساراندون بازیگر معروف هالیوود هم که برنده اسکار شده از مشتریای پای ثابت فستیواله. جناب ایلان ماسک هم چند باری اونجا حضور به هم رسوندن. سلبریتی‌های دیگه هم هستن و مثلا هر سال با لباس‌های عجیب و غریب شبیه فیلم‌های آخرالزمانی میان اونجا و عکس می‌گیرن. رسانه‌ها میگن این فستیوال از یک گردهمایی زیرزمینی بوهمیان تبدیل شده به مقصدی برای اینفلوئنسرها و نخبه‌های تکنولوژی. و البته قدیمی‌های فستیوال هم اصلاً چشم دیدن این مایه‌دارا و اینفلوئنسرها رو ندارن و میگن اینا گند زدن به فلسفه اصلی برنینگ من. یادتونه گفتم یکی از اصول این فستیوال اصل بدون رد پا موندنه؟ این میشه گفت یه جورای اصل آخرشه، چون بعد از اینکه فستیوال تموم میشه یه گروه حدوداً 150 نفره ترکیبی از کارمندای رسمی و داوطلبای وفادار تا حدود یک ماه بعد از خروج آخرین نفرات توی برهوت کویر میمونن تا هر ذره زباله رو حتی یه فیلتر سیگار یا یه پیچ کوچیک جمع کنن. به این زباله ها و اشیای باقی مونده میگن موب، یعنی هر چیزی که جاش اونجا نیست. این گروه کارشون رو خیلی با وسواس هم انجام میدن. اینا شونه به شونه هم دیگه میستن و خط به خط نقشه شهر موقت رو با چش روی زمین اسکن میکنن و جلو میرن. حتی یه نقشه سالانه هم درست میکنن که توی طول پاکسازی هر منطقه‌ای که زباله بیشتری توش پیدا بشه رو روی نقشه با رنگ قرمز، مناطقی که کمتر کثیفه با زرد و مناطق کاملا تمیز با سبز علامت گذاری میکنن. این نقشه هم بعداً به صورت عمومی منتشر میشه و اگه کمپی رنگش قرمز شده باشه سال بعد مجوز گرفتن زمین در این فستیوال رو از دست میده. همین سیاست هم باعث شده که خود کمپا قبل از رفتن خیلی زیاد مراقب تمیزی محیط باشن. تازه اینجا تموم نمیشه ماجرا. روز اول اکتبر بازرسای اداره مدیریت زمین فدرال آمریکا میان به خاک کویر رو وجب به وجب چک میکنن تا مطمئن بشن کویر واقعا به همون حالت بکر و اولیش برگشته. اگه فستیوال تو این آزمون زیست محیطی رد بشه، مجوز برگزاری سال بعدش لغو میشه. یعنی یه شهر 8 روزه با 10,000 نفر جمعیت، صدها اثر هنری قولپیکر و کلی دم و دستگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و کلی دم و دستگاه موسیقی و اینا باید طوری از روی زمین محو بشه که انگار اصلا بشر پاشو تا حالا اونجا نذاشته بوده. برنامه سال بعد هم از همین حالا مشخصه. سال 2027 از 29 اوت تا 6 سپتامبر با تم افسون شده برگزار میشه. تمی درباره جادوی کویر و شگفتی چیزایی که نباید ممکن باشن ولی هستن. ساخت این شهر یه فرایند چند ماه است. یه تیمی به اسم دپارتمان کارهای عمومی هفته ها قبل از شروع فستیوال میره تو کویر و زیرساختای اولیه مثل نقشه کشی، جاده بندی و خیابون کشی شهر موقت و سازه‌های مدیریتی و اینا رو از صفر می‌سازه. فقط برای 8 روز استفاده میشه و بعد پوف، همه چیز غیب میشه. بعد اون وقت وسط کویر توی ایران 4 نفر رفتن کنسرت برگزار کردن، سری ریختن و گرفتنشون و بردنشون و شلاق و جریمه و زندان. یعنی چقدر دنیا قشنگتر میشد اگه همه روزای سال و کل این کره خاکی هم روی همین فلسفه 8 روزه برابری و دوستی و همکاری و هدیه دادن و احترام به همدیگه و به زمین میچرخید. احتمالاً اون موقع میشد اسمش رو گذاشت جشن به هم پیوستگی آدم‌ها، واقعیت‌های اجتماعی مشترک و پیوند ما با طبیعت.
چیزی که شاید الان با وضعیتی که بر دنیای ما ایرانی ها حاکمه رویا و آرزوی دوردست به نظر بیاد. اما تو همین فضا هم این من و تو و همه ما هستیم که میتونیم اولین قدم ها رو برای رسیدن به این آرزوها برداریم. عزیز شما.

0: پسر وده فوتبال ایران هستم. شما خیلی خوبید، شما خوبید فعلا. میرم مشهد این زمینه رو یه سری بهش بزنم. خودم قبلش خواستم به دوستان اطلاع بدم که در جریان باشن، چون چهار ماه محرومم از ورود به استادیوم ها. یه وقت دوستان از باشگاه گلگوهری جایی کسی فیلممون رو نگیره، یه وقت مثلا صدای پامون رو ضبط نکنن، وایس کنن، بعد بگن که دیدید خدا داده از این مسئولیت بده کاپیتولاسیون داره و با یکی چهار ماه محرومش کردید رفته سر زمین چمن یا استادیوم. دارم میرم، من چون زمین چمن استادیوم دوست دارم. باز هم تاکید میکنم اگر دوستان در باشگاه گلگوهری وقت فیلم گرفتن فرستادن، گفتن من از قبل گفته باشن که آقا من استادیوم نمیرم، یه زمین چمنی میخوام برم پیش این بچه‌ها یه سری بزنم ببینم چه خبره.
1: بله، این صدای خداداد عزیزی بود بعد از بازی تیم تراکتور با گلگوهر، که یک فایل صوتی در اومد از آقای عزیزی که هرچه فوش در زمین زمان بود و داشت خطاب به امید عالیشاه توی اون فایلی که ضبط شده بود و پخش شده بود میداد. بعدم آقای عزیزی چهار ماه محروم شد. این هم از توضیحات آقای عزیزی بعد از محرومیتش.
2: بله، 2 میلیارد هم البته جریمه شد، ولی خب حالا بهتره که این پدیده رو و اصولا این فضایی که بر ورزش ایران، بر فوتبال ایران حاکمه رو با کوروش بازیار بررسی کنیم. سلام میگم آقای بازیار بهتون.
3: سلام میگم خدمت شمای سیدی آقای تاباز و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا. من اگر بخوام
1: بفهمید
3: با توجه به وقت سریع ادامه میدم. من اگه بخوام به خداداد عزیزی یک نفر اشاره کنم، کم لطفیه. ببینید، یک فوتبالیست برای شروع فوتبالش نیاز به یک الگو داره که ازش تکنیک دووندن توپ و رد شدن رو یاد بگیره. در کنار یادگیری تکنیک، اون بچه بایستی رفتار رو هم یاد بگیره. بیایم ببینیم خداداد عزیزی، شیس رضایی، شجاع خلیلزاده، بیرانوند چند سالگی وارد فوتبال شدن. بیرانوند ساکشو برمیداره 16 سالگی میاد تهران. شیس رضایی اولین تیمش، تیم باشگاهیش، تیم ملی جوانان بوده. خداداد عزیزی 17 سالگی وارد ابو مسلم میشه. یکی از ویژگی های رفتار انسان ها اکتسابی بودن اونه. یعنی شما باید یک الگویی داشته باشی، ببینی، ازش یاد بگیری. رفتار انسان قابل اندازه‌گیریه که از خودش واکنش نشون میده در برابر محیط، در برابر افکاری که به مغزش خطور میکنه، هیجان یا حتی شرایط اجتماعی که میبینه واکنش نشون میده. جمله معروفی از کلینزمن هست در مورد مارادونا، میگه که مارادونا دوچار تضاد بین هنر و مغز شد. خداداد عزیزی باید معتاد میشد، خداداد عزیزی باید خودکشی میکرد. اینا وقتی که فوتبال رو کنار میذارن دوچار یک خلایی میشن که یا معتاد میشن و یا مثل پل گاسکوئین کنار خیابون پیداشون میکنن. اما خداداد عزیزی از این ور افتاده، از نظر جسمی سلامته، اما از نظر روانی نیاز به کمک و روانشناس داشته. در فوتبال ایران چرا بازیکنان ملوان انزلی هیچ مشکلی تا حالا نداشتن؟ چون در آکادمی ملوان رفتارشون کنترل میشه، تاپ مدل دارن، الگو دارن. من همیشه در این چند وقت اخیر از امیر محمد رزاقی نیا تعریف کردم، گفتم علاوه بر رفتارش، علاوه بر فوتبالش، رفتارش هم بزرگتر از سنش و جلوتر از همسن و سالانش. چرا؟ چون در آکادمی، در کودکی، در 8-9 سالگی در یک آکادمی تاپ مدل داشته، الگو داشته، پای صحبت مهدویکیان نشسته. بنابراین تمام کاسه کوزا رو ما نمیتونیم رو سر خداداد عزیزی خورد کنیم. هرچند هیچ دفاعی نداره، بایستی بیایم کمک کنیم بچه هامون در یک محیط امن هم فوتبال یاد بگیرن و هم تربیت بشن که ما خدادادای عزیزی دیگری رو در آینده نداشته باشیم.
1: بله، ممنون ازتون کوروش بازیار عزیز، کارشناس و مدرس فوتبال. وقتمون متاسفانه رو به اتمام هست. این بحث مفصلی هست، انشاءالله
2: خودش برنامه میخواد.
1: آره در آینده وقت بیشتری میذاریم و بیشتر راجبش حرف میزنیم. بله. آقا جلال، بعد دیگه یواش یواش بار سفر رو ببندیم
2: پایین.
1: آره،
2: و
1: کلی تکرار داریم. تکرار. بله. یه دونهشو بگو، اون وسطیاش بگو.
2: 21:05 همین امشب به وقت تهران.
1: سپاسگزار، تا به زودی.

0: درود و احترام به شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا در این عصر چهارشنبه 18 شهریور ماه 1405. من رویا ملکی هستم و خوشحالم که در یک ساعت پیش رو همراه شما هستم. به روال همیشه در این یک ساعت با مهمترین خبرها و اتفاقهای ایران و جهان همراه شما هستیم. گزارش‌ها و گفتگوهایی داریم درباره موضوعاتی که امروز در صدر خبرها قرار گرفتن. ابتدا به جنگ ایران و آمریکا در دریا خواهیم پرداخت، از نفتکش‌ها تا تنگه هرمز و اینکه تشدید درگیری‌های دریایی چه پیامدهایی برای امنیت کشتیرانی در منطقه داره. در ادامه به تحریم‌های 27 ایرلاین ایرانی از سوی آمریکا می‌پردازیم و این سوال که آیا هوانوردی ایران در آستانه یک محاصره عملی قرار گرفته، و درباره پیامدهای محیط زیستی جنگ نفتکش‌ها و خطر نشت نفت در آب‌های خلیج فارس و در عمان با یک کارشناس گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
1: درود بر شما خانم ملکی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. آقای نتانیاهو که اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز او را همراهی میکرد گفت هنوز کارهایی باقی مانده است و این رژیم جمهوری اسلامی را رژیم تروریستی خواند و گفت مأموریت اصلی ما سرنگونی رژیم تروریستی در ایران است. نتانیاهو افزود بسیار به این امر نزدیک شده ایم و میدانیم که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. نیروهای اسرائیلی از زمان سقوط بشار اسد رئیس جمهوری پیشین سوریه در جنوب سوریه مستقر هستند. نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شود. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ادعای سپاه پاسداران را مبنی بر هدف قرار دادن ناوگان نظامی آمریکا رد کرد و گفت که حملات صورت گرفته از سوی سپاه پاسداران شکست خورده است. در بیانیه فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا آمده است نیروهای آمریکایی تنها در هفته گذشته 10 نفتکش ایرانی را منهدم کردند. سنتکام افزوده است این نفتکش ها بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری ناوگان سایه بودند که منابع مالی سپاه پاسداران را تأمین می کردند و ایران توان دفاع از آنها را ندارد. با این حال سخنگوی سپاه پاسداران حسن محبی در گفتگو با رسانه‌های حکومتی بار دیگر مدعی هدف قرار دادن کشتی‌های نظامی ایالات متحده شد. حسن محبی بدون اعلام زمان دقیق گفت چندی پیش یک ناو هواپیمابر آمریکایی را در فاصله 500 کیلومتری هدف قرار دادیم. ساعتی پس از حملات متقابل ایران و آمریکا در خلیج فارس، گزارش‌های متعددی از هدف قرار گرفتن شناورهای تجاری در منطقه منتشر شد که دست کم یک کشته بر جای گذاشته است. شرکت پنینسولا اجاره کننده نفتکش هرکولس استار با پرچم جبل الطارق روز چهارشنبه اعلام کرد یک دریانورد در حادثه‌ای که هنگام لنگر انداختن این نفتکش در نزدیکی دبی رخ داد کشته شده است. این شرکت جزئیاتی در مورد علت مرگ این ملوان ارائه نکرد، اما بر اساس ارزیابی‌های منابع امنیت دریایی این نفتکش هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. مقام‌های عراقی نیز روز چهارشنبه اعلام کردند یک نفتکش حامل حدود 2 میلیون بشکه نفت کوره عراق در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی شد. گزارشی از تلفات در میان 22 خدمه این نفتکش منتشر نشده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا میگوید چندین کشتی تجاری در بخش شمالی خلیج فارس و دریای عمان سه‌شنبه شب هدف حملات ایران قرار گرفتند. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران هر بار که کشتی‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دهد نفتکش‌هایی را از دست خواهد داد. او درباره حملات آمریکا به نفتکش‌های ایران گفت ایران همچنان می‌کوشد کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد، اما هر بار که این کار را انجام دهد یا تلاش کند انجامش دهد نفتکش از دست خواهد داد. و قیمت دلار آمریکا در ایران به رقم بی سابقه 230,000 تومان رسید. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز قیمت دلار را در ظهر چهارشنبه تا 230,400 تومان گزارش کردند.
0: آخرین خبرها را از حمید فاطمی شنیدید.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: سخنگوی سپاه پاسداران آنچه شرط‌های جدید جمهوری اسلامی برای توقف جنگ خوانده رو اعلام کرد، این در حالی که آبهای جنوب ایران شاهد تنش‌های رو به شدیدتر شدن رو داره، از انهدام تعدادی از نفتکش‌های ایران توسط نیروهای ارتش آمریکا تا تلاش سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های نظامی آمریکا و هدف قرار دادن شناورهای تجاری. جزئیات بیشتر رو از ایریا جزائری بشنوید.
2: تشدید تنش در آبهای جنوبی ایران از حملات متقابل ایران و آمریکا گرفته تا هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها. تشدید تنش‌ها پس از آن صورت گرفت که شامگاه سه‌شنبه 17 شهریور فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 5 نفتکش ایران را هدف قرار داده و منهدم کرده است. در واکنشی به تلاش روز دوشنبه سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن یک ناو آمریکایی، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هنگام حضور در کولومبیا به خبرنگاران گفت که ایران همچنان به تلاش برای حمله به کشتی‌های نظامی آمریکا ادامه می‌دهد و هر بار که این کار را انجام دهد یا سعی در انجام آن داشته باشد، نفتکش‌هایش را از دست خواهد داد.
3: The back and forth is pretty straightforward and that is that Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
2: سپاه پاسداران ادعا کرد که در واکنش به حمله آمریکا نیروی دریای سپاه به 2 فروند شناور آمریکایی و 8 نفتکش حمله کرده و خسارت‌های زیادی به آن وارد کرده است. سنتکام اما این ادعا را رد و اعلام کرد که نیروهای آمریکایی تنها در هفته گذشته 10 نفتکش ایرانی را منهدم کرده اند. کشتی‌هایی که سنتکام می‌گوید بخشی از یک شبکه سایه چند میلیارد دلاری برای تأمین مالی سپاه و گروه‌های نیابتی‌اش بودند. تنش‌ها به اینجا محدود نشد. سپاه پاسداران می‌گوید پایگاه الازرق محل حضور نیروهای آمریکایی در اردن را هدف قرار داد. اردن اما می‌گوید 8 موشک ایرانی را رهگیری و 2 موشک دیگر در منطقه خالی از سکنه سقوط کردند. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توجیه حمله به اردن می‌گوید
4: اردن بندر عقبه مورد اقدام قرار میگیره. گفتیم که هر جا مبدأ تهدید بود.
2: سپاه پاسداران همچنین در اطلاعی دیگری ادعا کرد که به 10 فروند کشتی متخلف که قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمنه تنگه هرمز را داشتند حمله شده است. ساعتی بعد مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که گزارش‌هایی از حمله به شماری از شناورهای تجاری و از کار افتادن آنها دریافت کرده است، از جمله شرکت پنینسولا اجاره کننده نفتکش هرکولس استار با پرچم جبل الطارق اعلام کرد یک دریانورد در حادثه ای که هنگام لنگر انداختن این نفتکش در نزدیکی دبی رخ داد کشته شده است. بنابر این بیانیه یکی از اعضای خدمه نیز مفقود شده و یک تیم تخصصی در تلاش برای یافتن اوست. مقام‌های عراقی نیز اعلام کردند یک نفتکش با پرچم پاناما حامل حدود 2 میلیون بشکه نفت کوره عراق در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت. درباره منطقه ممنوعه دریایی که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره آن سخن گفته بودند و در اطلاعیه‌های سپاه به آن اشاره شده، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران میگوید
5: تقریبا از سمت چابهار شروع میشه، بخشی از دریای عمان و بخش دیگری از دریای عرب.
2: روز 14 شهریور نیز سنتکام اعلام کرده بود در پی تلاش سپاه پاسداران برای حمله به ناو جنگی آمریکایی، نیروهای ارتش آمریکا به 3 نفتکش ایرانی حمله کردند. مقام‌های ایرانی گفته‌اند که این اقدام‌ها با هدف شکستن محاصره دریایی ایران انجام می‌شود، محاصره‌ای که اکنون کارزار اقتصادی موسوم به طرد اقتصادی ایران به آن افزوده شده است. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه 18 شهریور شرط‌های جدید ایران برای توقف جنگ را اینگونه اعلام کرد: توقف کامل جنگ، توقف از تهدید مجدد ایران از سوی آمریکا، خروج ارتش اسرائیل از لبنان، پایان محاصره دریایی یمن، آزادی 24 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران و توقف مداخله در توان هسته‌ای و موشکی ایران.
0: شرط‌های سپاه پاسداران برای توقف جنگ رو شنیدید از ایلیا جزائری و هر قال هدف قرار گرفتن چند نفکش مرتبط با ایران از سوی نیروهای آمریکایی و ادعای حمله متقابل ایران به شناورهای آمریکا و نفکش‌ها که البته سنتکام اونو رد کرد، نشونه از ورود تقابل تهران و واشنگتن به مرحله حساس‌تر در دریاست، مرحله‌ای که در صورت تداوم میتونه امنیت کشورهای در خلیج فارس و دریای عمان و در نهایت تردد از سنگ هرمز رو با خطر جدی روبرو کنه. گفتگوی داشتم با محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریای ارتش ایران، و از تغییر استراتژی جمهوری اسلامی پرسیدم.
6: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. و همینطور که شما فرمودید، مثلا آقای رضایی دبیر شورای امنیت ملی ایران گفته که تغییراتی در استراتژی ایران رخ داده. من باور دارم این حرف رضایی رو که استراتژی آنها در مقابل آمریکا تغییر کرده و اینکه حمله به پای جنگی آمریکا این بسیار بسیار خطرناکه. آمریکا الان داره به سمتی حرکت میکنه در مقابل ایران که راهی به جز چند گزینه‌ای که حتی وزیر دفاع قبلی آمریکا پانتا گفته، واقعا یا باید تنگه هرمز رو به طور کلی در اختیار بگیره یا اینکه عقب نشینی بکنه، که به نظر نمیرسه که دولت آمریکا و آقای ترامپ بخوان این کارو بکنن، و عاقبتش واقعا خیلی پیچیده و خطرناکه به طور کلی الان.
0: آقای فارسی، چقدر واقع گرانه است این سیاست خودشون تغییر دادن، در حقیقت استراتژی خودشون تغییر دادن، به سمت تهاجمی رفتن؟
6: واقع گرانه از این تنها دفاعی تنها نیست، الان به وضعیت تهاجمی خودشون رسوندن. همونطور که رضایی گفته، برای مثال از 3 موشک جدید ضد کشتی اعلام کرد و من قبول دارم اینو، برای اینکه قبلا هم وقتی که صحبت از این بود که ایران موشک‌های بالستیک سوپرسونیک به دست آورده باور نمی‌کردیم، ولی ثابت کردن که این کار رو انجام دادن و موفق بودن و تولید کردن. الانم من با احتمال خیلی بالا حرفایی که آقای رضایی زده رو قبول می‌کنم. این 3 تا موشکی که صحبت میکنه ازش، مثل موشک خلیج فارس، هرمز 1 و 2 و همچنین این موشک قاسم بصیر، خب اینها از همینا استفاده کردن.
0: آقای فارسی، فکر میکنین با اینها میتونن در مقابل آمریکا وایسن و آمریکا رو عقب برونن؟
6: نه نمیتونن، ولی وضعیت به قدری متشنج و مشکل شده مشخصه آمریکا میخواد چیکار بکنه.
0: خب فکر میکنید انتهای این داستان چه خواهد شد؟ اگر واقعا حالا از سمت از تدافعی به تهاجمی رسیده باشن، پایان به کجا خواهد رسید؟
6: به نظر من اینه، به جز اینکه باز با میانجیگری کشورهای همسایه واقعا دوست که این دو طرف باز برگردن به میز مذاکره، من عاقبتش رو بسیار بسیار خطرناک میبینم. برای اینکه آمریکا درسته که در حملاتی که کرد به عراق و همچنین بعد از اون حادثه 2001 و سال 2003 و افغانستان گرفت، عراق گرفت، دیدیم که بعد از چندین سال بالاجبار آمریکا با تقریبا یه حالت بدون اینکه به نتیجه رسیده باشه این مناطق این کشورها رو ترک کرد. ایران به مراتب بدتر خواهد بود. کشور ایران ممکنه از بین بره، ولی آمریکا باز هم در این استراتژی که به اصطلاح پیش گرفته نمیتونه موفق بشه.
0: آقای فارسی، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین به جنگ نفکش‌ها در سال 88، به هر حال در پایان اون جنگ تمام شد به اینکه ایران پتنامه رو پذیرفت. فکر میکنید در حال حاضر باز ایران در همون شرایط هست؟
6: هنوز به اونجا نرسیده، برای اینکه ایران هنوز امکانات تهاجمی داره. در اون هنگام واقعا جنگ ما فقط با عراق بود و ما از نظر نیروی دریایی خیلی بهتر از وضعیتی که عراق داشت بودیم. تنها حمله به کشتی‌های نفتی بود که آمریکا وارد جنگ شد و آیت الله خمینی مجبور شد اون قطعنامه سازمان ملل رو قبول بکنه و جنگ متوقف بشه. من اون رو الان نمیبینم در وضعیت کنونی. ایران امکان حمله به کشتی های نفتکش داره، حتی الان به کشتی ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم، ولی به اونجا نرسیدیم که کشور ایران الان بخواد که یه قطعنامه از سازمان ملل که مثلا شورای امنیت سازمان ملل اگر صادر کنه رو بخواد قبول کنه.
0: محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، از جنگ نفتکش ها گفت. اما جنگ فقط در دریا نیست. فشار اقتصادی یا اونچه محاصره اقتصادی آمریکا خونده میشه هم جنگی که هر روز روی دیگری از خودش رو داره نشونه جمهوری اسلامی میده. نمونه اون تحریم 27 شرکت هواپیمایی ایران از سوی آمریکاست، در حالی که دامنه فشار بر صنعت هوانوردی ایران رو گسترده‌تر کرده. این موضوع تبعات اون فقط به خود اعلان ها محدود نمیشه. محدودیت در تامین قطعه، تعمیر و نگهداری، سوخت، بیمه و خدمات فرودگاهی میتونه هزینه و ریسک همکاری شرکت‌های خارجی با ایران رو افزایش بده. گفتگوی داشتم با جواد شعله سعدی، متخصص حقوق تجارت بین‌الملل و تحریم‌های اقتصادی مقابل فرانسه، و ابتدا از تفاوت این تحریم‌ها با تحریم‌های پیشین صنعت هوانوردی ایران توسط آمریکا پرسیدم.
7: یک همچین حادثه هم باعث ایجاد لکه‌های نفتی میشه و همین که وقتی که آتش‌سوزی به وجود میاد، اون آلودگی شدیدی که ناشی از سوختن اون فرآورده‌های نفتی منطقه رو آلوده میکنه. و بحث دیگه هم بحث تاثیرات زیست‌محیطیشه که خب اون میتونه تأثیری زیادی روی اون تکثیر گونه‌های مختلف آبزی بذاره. از طرفی هم ساحل جنوبی زیستگاه لاک‌پشت‌های پوز عقابیه که خب این قسمت در ماهای گذشته دچار آلودگی شده، و همچنین این آلودگی نفتی میتونه زیان زیادی رو متوجه تأسیسات آبشیرین کن کنه و همینطور باعث تخریب بسترهای مرجانی بشه.
0: اشاره کردین که پیشتر هم این آلودگی اتفاق افتاده بود، در ماهای گذشته بود که به هر حال در همین جنگ دریایی دریا آلوده شد. فکر میکنین اصلا پاکسازی نشت نفتی در خلیج فارس چقدر میتونه پرهزینه باشه، چقدر میتونه دشوار باشه، یا امکانات کافی برای مقابله با چنین حادثه‌ای اصلا وجود داره؟
7: متاسفانه خب در شرایط فعلی به خاطر بحران‌های مهار سیاسی که به وجود اومده و جنگی که در اصل بین ایران و کشورهای منطقه است، خب باعث میشه که هیچ همکاری وجود نداشته باشه برای اینکه این بحران حل بشه. چون به هر حال اگر یک همچین مشکلی پیش بیاد، لازمه رفعش اینه که همه کشورها با همدیگه همکاری بکنن، که خب در حال حاضر این میسر نیست. حالا از طرف ایران ما بخوایم این رو بهش نگاه بکنیم، بحث اون آسیب‌های زیادیه که به محیط زیست میزنه و خب ماندگاره، و بحث دیگه بحث کمبود تجهیزات به خاطر اون فرسودگی زیرساخت‌هایی که وجود داره، و تا یک سطحی خب ایران قادر به مقابله با بحران هست، اما در مجموع ما بخوایم توان استفاده روش‌های بیولوژیکی و مکانیکی رو در نظر بگیریم و همینطور خب اون عدم هماهنگی دستگاه‌های داخلی کشور و کشورهای منطقه، تقریبا واقعا شرایط

0: خوب پیدا کنن و توی کف دریا خیلی آروم تجزیه بشن و اثرات مخرب ماندگاری داشته باشن.
1: به کم عمقی خلیج فارس اشاره کردید. آیا فکر میکنید آلودگی نفتی در خلیج فارسی که بسته است میتونه خطرناکتر از آبهای آزاد باشه؟
0: بله قطعا همینطوره و آلودگی توی این منطقه خیلی خطرناکتر از آبهای آزاده، به خاطر اینکه این حوزه آبی خلیج فارس نیمه بسته است و تنها راه ارتباطیش تنگه هرمزه و یکی دیگه بحث اون زمان چرخش و تخلیه آبه که توی خلیج فارس به خاطر نیمه بسته بودنش خیلی طولانیه و تقریبا حدود 5 سال این طول میکشه. یا بحث دیگه بحث همین کم بودنشه که خب این باعث میشه که نفت خیلی سریع به اون بسترش رسوب پیدا بکنه. و یکی دیگه هم بحث اون میزان شوری آب خلیج فارس که خب این بسیار بالا هست و به این دلیل این سرعت تجزیه طبیعی نفت رو کاهش میده. همه اینها رو که ما کنار بذاریم، بحث آب شیرین کن‌های منطقه هست که با آلودگی نفتی از کار میافتن و این آلودگی نفتی میتونه اون امنیت آب شرب منطقه رو هم تهدید بکنه.
1: خانم جیرانی، به آب شیرین کن‌های منطقه اشاره کردید. اگر آلودگی نفتی داشته باشیم، فکر می‌کنید یک حادثه نفتی اصلا چقدر زمان میبره تا از محل حادثه به سواحل کشورهای دیگه برسه یا منتقل بشه؟
0: با توجه به اینکه این لکه های نفتی ثابت نمیمونن و میتونن به سرعت تبدیل به یه بحرانی برای کشورهای منطقه بشن و اقتصادشون رو به شدت تحت تاثیر قرار بدن، چون به هر حال این لکه ها با جریان های دریایی و با جریان باد حرکت میکنه، حتی اگه خود نفت هم به ساحل کشورهای همسایه نرسه قطعا اثرات اون منتقل میشه.
1: فکر میکنید در صورت آلودگی گسترده کدوم بخش بیشتر آسیب میبینه؟ حیات دریایی، سواحل، شیلات، منابع آب، کدوم بیشتر و یا اول آسیب میبینه؟
0: قطعا هم بحث گردشگری، هم صنایع شیلات و زندگی مردم و جوامع محلی اونها به شدت تحت تاثیر قرار میگیره، همینطور امنیت دریانوردی به شدت تهدید میشه. در بحث محیط زیست، خاطر ماندگار بودن اثراتش قطعا آسیب بسیار بزرگی آره. در بحث اقتصادی ما میتونیم برآورد کنیم که تریلیون ها دلار ضرر و زیان داره، ولی بحث محیط زیست بحث جداگانه‌ای که میتونه کاملا اون زیست بوم منطقه رو دستخوش بحران بکنه و اینکه یک سری از آب زیان و پرندگان که گونه های نادر هستن برای همیشه از بین برن.
1: جا داره اینجا از شما معذرت خواهی کنم که اشتباه اعلام کردم. این گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران، مقیم آلمان، که از درگیری های ایران و آمریکا و هدف قرار گرفتن نفتکش ها و تأثیر این درگیری های نظامی بر محیط زیست صحبت کرد.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: خب جنگ اما فقط در دریا نیستش. فشار اقتصادی هم یا همون چه محاصره اقتصادی آمریکا خونده میشه هم جنگه که هر روز روی خودش رو به جمهوری اسلامی نشون میده. نمونه اون تحریم های جدیدی هستش که آمریکا اعلام کرده برای بحث هوایی ایران. ایالات متحده همه خطوط هوایی فعال باقی مانده ایران رو تحریم کرده، اقدامی که فشار بر بخش هوانوردی ایران رو به شدت افزایش میده و بخشی از کارزار گسترده تر واشنگتن برای قطع کردن جمهوری اسلامی از تجارت و نظام مالی بین المللیه. از هانا کاویانی درباره ابعاد این تحریم ها بشنوید.
4: هدف تازه کارزار موسوم به طرد اقتصادی وزارت خزانه‌داری صنعت هوایی ایران است که در 14 دهه گذشته همواره به اشکال مختلف تحت تحریم بوده و حالا واشنگتن بر گسترده تر کردن این تحریم ها روی آورده است. وزارت خزانه‌داری میگوید دولت ایران از این بخش برای جابجایی سلاح، نیرو و محموله‌های غیرقانونی استفاده می‌کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این هشداری باشد برای هر کسی که با خطوط هوایی باقی مانده ایران تجارت می‌کند.

0: تامی پیگت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم در بیانیه‌ای نوشت واشنگتن در کارزار خود برای قطع شریان‌های مالی حکومت ایران از جمله بخش هوانوردی کوتاه نخواهد آمد. تحریم‌های وزارت خزانه‌داری فراتر از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی است و شبکه‌ای از شرکت‌های خارجی را هم هدف قرار داده است که به گفته واشنگتن خصوصاً به شرکت ماهان ایر کمک کردند هواپیما تهیه کند و پروازهای بین‌المللی خود را انجام دهد. ماهان ایر از حدود 15 سال پیش تحت تحریم‌های ضد تروریسم آمریکا قرار دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید ماهان ایر در تابستان امسال دست کم 3 فروند هواپیمای بوئینگ 777 را از مسیری که شامل امارات متحده عربی و عمان بوده دریافت کرده است. شرکت ECT Aviation Support مستقر در امارات و شرکت ترکیه‌ای سکای فینیکس به عنوان واسطه‌هایی در طرحی معرفی شدند که به گفته واشنگتن برای انتقال هواپیماهایی با منشأ آمریکایی به ماهان ایر انجام شده است. مالک و مدیرعامل ECT Aviation Support هم مهران ابراهیم علی محمد مهران تبعی مصر تحریم شده است. شرکت‌های خارجی دیگری که هدف قرار گرفتند شامل یک شرکت مالزیایی به اسم آی کارگو، یک شرکت قزاقستانی به اسم تور اینوست و شرکت‌های ترکیه‌ای مس کارگو و اس سیستم لوجستیک هستند. وزارت خزانه داری میگوید این شرکت ها خدمات عمومی فروش، حمل و نقل بار، لوجستیک و سایر خدمات را به ماهان ایر ارائه کردند. کری بیتسوف، مقام ارشد پیشین دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این اقدامات می تواند تاثیر گسترده ای داشته باشد، چرا که صنعت هوانوردی بین المللی تا حد زیادی به تجهیزات و فناوری های دارای منشأ آمریکایی وابسته است. به گفته این مقام سابق اوفک، تقریبا تمام هواپیماهای تجاری جهان یا منشأ آمریکایی دارند یا از موتور و تجهیزاتی تحت کنترل آمریکا استفاده می‌کنند. بنابراین این اقدام تقریبا کل ناوگان جهانی را در بر می‌گیرد. وزارت خزانه‌داری همچنین 3 مجوز مرتبط با هوانوردی ایران را تعلیق کرد، از جمله مجوزهای مربوط به پروازهای عبوری و استفاده از هواپیماهای تجاری با منشأ آمریکایی یا تحت کنترل آمریکا در ایران توسط شرکت‌های هواپیمایی غیر آمریکایی. این وزارتخانه اعلام کرد درخواست‌های مربوط به ایمنی هوانوردی به صورت موردی بررسی خواهد شد. همزمان با این تحریم‌های تازه، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری هم هشداری صادر کرد و از مؤسسات مالی خواست مراقب شبکه‌های تأمین ایرانی باشند که از طریق شرکت‌های پوششی و واسطه‌ها در کشورهای ثالث برای خرید هواپیما و قطعات هواپیما اقدام می‌کنند. این وزارتخانه گفت خطوط هوایی ایران از شرکت‌هایی که خود را به عنوان شرکت‌های فعال در حوزه هوانوردی، فناوری یا لوجستیک معرفی می‌کنند، در اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا استفاده کردند تا هواپیماهای غربی، قطعات و کالاهای دارای کاربرد دوگانه را خریداری کنند. در واکنش به این اقدامات تازه آمریکا، انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران که شامل شرکت‌های هواپیمایی دولتی و خصوصی می‌شود، در یک بیانیه اعتراضی در روز چهارشنبه گفت محدودیت دسترسی به قطعات، تجهیزات و خدمات فنی می‌تواند ایمنی و استمرار خدمات حمل و نقل هوایی را با مخاطره مواجه کند. این انجمن در بیانیه خود آورده است که هوانوردی غیر نظامی، پیش از آن که موضوعی سیاسی یا اقتصادی باشد، بخشی از یک زیرساخت حیاتی زندگی مردم است و میلیون‌ها مسافر برای سفر، درمان، تحصیل، تجارت، دیدار خانواده و برقراری ارتباط میان کشورها به شبکه حمل و نقل هوایی وابستند.
1: هانا کاویانی از تحریم 27 شرکت هواپیمایی ایرانی از سوی آمریکا گفت در حالی که دامنه فشار بر صنعت هوانوردی ایران گسترده شده، تبعات اون فقط به خود ایرلاین ها محدود نمیشه. محدودیت در تامین قطعه، تعمیر و نگهداری، سوخت، بیمه و خدمات فرودگاهی میتونه هزینه و ریسک همکاری شرکت های خارجی با ایران رو افزایش بده. گفتگو داشتم با جواد شله‌سعدی، متخصص حقوق تجارت بین الملل و تحریم های اقتصادی موقع فرانسه، و ابتدا از تفاوت این تحریم ها با تحریم های پیشی آمریکا برای صنعت هوانوردی ایران پرسیدم.
2: ببین، تحریم‌های قبلی اول بعضی از ایرلاین‌های ایران رو هدف قرار میداد، در رأسشون هم ایران ایر رو، و این اجازه میداد که در واقع ایرلاین‌های ثانوی بتونن همچنان فعالیت‌هایی رو داشته باشن. و همچنین نوع تحریم‌هایی که در قدیم بود، مثلا باعث میشد بنزین رو به هواپیمای ایرانی نفروشن و از این قبیل مسائل، مثلا اونها در فرودگاه‌های خارجی دچار مشکل می‌شدن برای پرداخت هزینه‌های فرودگاهی، پرداخت نفت سوخت و اینجور مسائل، یعنی به صورت کلی ایرلاین ها به این شکل تحریم نمی شدن. این فشاری که الان آمریکا داره میاره در واقع در ادامه اون جنگ هست که حالا به جنگ اقتصادی بیشتر کشیده شده و هدفش خفه کردن در واقع اقتصاد ایران هست، به طوری که حکومت رو مجبور به عقب نشینی یا تسلیم بکنه. فکر میکنم که همونطور که دولت آمریکا اعلام کرده هر هفته یک سری تحریم هایی رو اعلام میکنن، این اثر روانیش خب به هر حال خیلی زیاد هست که به صورت مداوم هر هفته هر کدوم از سکتورهایی رو اینها هدف قرار خواهند داد و دچار تحریم‌های کلی خواهند کرد، که خب این تحریم‌ها از یک طرف هم یک مقداری گنگ هست و این گنگ بودنش عمدی هست. این باعث میشه که در واقع تمام طرف‌ها ندونن و نفهمن تا چه میزانی میتونن فعالیت یا همکاری داشته باشند و یا تا چه میزانی نتونن، و این باعث میشه که کلن از خیرش بگذرن و همکاری ها بسیار محدود بشه.
1: ابتدای صحبتتون اشاره کردین که در تحریم های پیشین موضوعاتی مثل بنزین حتی تحت تاثیر قرار میگرفت. میخوام ببینم مهمترین ضربه که این تحریم های جدید الان در حقیقت شاملش میشه چیه؟ سوخت قطع است، تعمیرات، بیمه است؟
2: ببینید الان به صورت کلی این ایرلاین ها تحریم شدن و هر گونه مبادلات و تجارت با این ایرلاین ها رو من میکنه و اون شرکت هایی که با این ایرلاین ها مراودات داشته باشن رو از سیستم آمریکا جدا میکنه.
1: خب این به چه معنی است؟ آیا میتونیم بگیم که واقعا این تحریم ها میتونه پروازهای خارجی ایران رو متوقف کنه یا محدود کنه؟ چه اتفاقی میافته؟
2: ببینید همونطوری که بهتون گفتم یکی از حربه های تحریم گنگ بودنشه، یعنی همین که تحریم ها خیلی دقیق هم مشخص نیستن باعث میشه که یک سردرگمی ایجاد بشه و اون طرف ها باعث بشه اصلا ریسک این رو نکنن و همکاری هاشون رو به صورت حداکثری قطع بکنن. به صورت کلی الان این 27 ایرلاین تحریم شدن و این یه مقدارش بستگی داره به اینکه تصمیم آمریکا چجوری باشه. ببینید اگر که واقعا هیچ ملاحظه در کار نباشه میتونه حتی پروازهای ایرانی رو به کشورهای دیگه محدود بکنه، میتونه در واقع ارتباط پروازی ایران رو تقریبا از بین ببره و مثلا فرودگاه ها دیگه نتونن خدمات بدن به ایرلاین های ایرانی و اینها، و خیلی عواقب گسترده میتونه داشته باشه. خب این بستگی به اراده آمریکا داره. ما همیشه در بحث تحریم ها میدونیم که جاهایی بوده که آمریکا در واقع یک چشم پوشی کرده که یک مبادلاتی صورت بگیره یا یک گشایش هایی باشه تا اینکه به صورت 100% بسته نباشه. این خب اراده آمریکا خیلی درش دخیل هست که در چه حد بخواد این رو عملی بکنه و این سکتورهایی که هر هفته قرار هست اعلام بکنن تا چه حد بخواد سخت بگیره. ولی اگر که بخواد سخت بگیره عملا ارتباط ایران، پروازهای خارجی و اینها بسیار بسیار محدود خواهد شد و همین الان هم محدود هست. یعنی ما همین الان هم ایران به در واقع کشورهای خیلی زیادی رفت آمد ندارن ایرلایناش، ولی همون هم میتونه قطع بشه. از دید من به اون هدفی که آمریکا دنبالش هست نهایتا منجر نمیشه. یعنی ما تجربه ده ها سال تحریم رو داریم و تحریم و فشار اقتصادی در واقع حکومت ایران رو من فکر نمی کنم به عقب نشینی یا تسلیم واداره، برای اینکه مختصات حکومت ایدئولوژی کاملا متفاوت هست با حساب کتاب های حکومت های غربی. در نتیجه فشار اصلیش رو به مردم میاره و بعید می دونم که حداقل در کوتاه مدت اینجور تصمیم ها باعث بشه حکومت ایران به سمت تسلیم شدن بره یا اینکه بخواد عقب نشینی بکنه. ولی در این حال این تشنجی که الان داره ایجاد میشه و هی افزایش پیدا میکنه، ایران حمله میکنه به نفتکش‌ها، آمریکا نفتکش‌های ایران رو میزنه، به ناوها حمله میشه و اینها، و التهاب اگر همینجوری بالا بگیره ممکن هست باعث بشه دو طرف دوباره بر سر یک توافقی در واقع بنشینند و مذاکره بکنند و نهایتاً به یه توافقی برسند. به نظر شخص من کسانی که در حکومت ایران نفوذ دارن، در حاکمیت نفوذ کردن، اونها یه بخشیشون اونها هم اینجور تحریم ها رو دوست دارن و انزوای حکومتی و انزوای مردم ایران رو ترجیح میدن و در واقع اونها پلانشون و اون طرز فکرشون کره شمالی کردن ایران هست و در اون حالت فکر میکنن خیلی راحت تر هم میشه اهدافشون رو پیش ببرن. در نتیجه من فکر میکنم حتی در داخل ایران هم قشرهایی که نفوذی دارن بعضی هاشون بعدشون نمیاد به این سمت تحریم ها برن و کشیده بشن. در نتیجه من آرایی این تحریم ها رو در این شرایط جنگی خیلی مفید نمیدونم.
1: آقای شولسدی، برگردیم به بحث تحریم های ایرلاین ها اگر اجازه بدید، چون انجمن شرکت های هواپیمای ایران اعتراض کرده به این تحریم های ایرلاین ها و گفته که این با ایمنی پرواز در تعارضه. چقدر این دو میتونن با هم در تعارض باشن؟
2: ببینید، همیشه در تعارض بوده. ما همین الان هم سالیان ساله که تحریم هستیم، قطعات هواپیمایی به ایران تحویل داده نمیشه، ایران همه هواپیماش بسیار کهنه هست و اینها. و خب آره، واقعیت این هست که این چوبش رو مردم ایران میخورند و امنیت پروازی مردم ایران گرفته میشه، همینطور که تا الان تو این 30-40 سال گذشته هم گرفته شده. ولی به هر حال این مخصوصا در این شرایط جنگی راه به جایی نمیبره و در واقع یک هیاهوی شاید بیشتر نمیخوام بگم تبلیغاتی، ولی یک جور حالا اعتراضی هست که به جا بیان میشه ولی اثر مستقیمی نخواهد داشت. یعنی اینطور نیست که حالا همچین اعتراضی باعث بشه که فشاری بر آمریکا بیاد که بخواد این تحریم ها رو برطرف بکنه.
1: جواد شولسدی، متخصص حقوق تجارت بین الملل و تحریم های اقتصادی موقع فرانسه، از تحریم شرکت های هواپیمایی ایران از سوی آمریکا گفت.
3: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
4: @فرداگرام.
1: تلگرام ساده ترین راهه، اما راه‌های ارتباطی دیگه هم وجود داره. در فیسبوک رادیو فردا، شبکه ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام و تیک تاک و واتساپ هم میتونید با رادیو فردا در ارتباط باشید. اما روزنامه اسرائیلی هارس گزارش شده که حدود 10 روز پیش از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل، رئیس امارات متحده عربی در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل درباره وقوع حمله گسترده به اون کشور به وی هشدار داده. پس از انتشار این گزارش، دفتر نخست وزیر اسرائیل اون را رد کرد. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
5: دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های آن کشور مبنی بر هشدار رئیس امارات متحده عربی به بنیامین نتانیاهو درباره در پیش بودن حمله 7 اکتبر توسط گروه افراطی حماس را که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود رد کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه اعلام کرد که گزارش‌های رسانه‌ها نادرست هستند و هیچ هشداری از سوی امارات متحده عربی پیش از 7 اکتبر به نخست وزیر آن کشور داده نشده بود. بر اساس گزارشی که ابتدا روز سه‌شنبه در روزنامه هارتس منتشر شد، محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی حدود یک هفته و نیم قبل از حمله گروه حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره برنامه‌ریزی این گروه افراطی برای انجام حمله گسترده هشدار داده بود. در این گزارش ادعا شده که بنیامین نتانیاهو با وجود دریافت این هشدار از اطلاع دادن به رؤسای امنیتی اسرائیل یا انجام هر گونه اقدامی خودداری کرده بود. هارتس این گزارش را بر اساس محتویات کتاب در آستانه انتشار دو روزنامه‌نگار درباره جنگ غزه و تحقیقات آنها در گفتگو با ده‌ها منبع از جمله مقامات ارشد اسرائیل و سایر کشورها منتشر کرده است. بر اساس گزارش هارتس، محمد بن زاید در تماسش که 45 دقیقه طول کشید به نتانیاهو هشدار داده بود که یحیی سنوار رهبر وقت حماس در حال برنامه‌ریزی برای حمله گسترده به اسرائیل است. بر اساس آمار اسرائیل و عفو بین‌الملل، در حمله 7 اکتبر حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی کشته و 251 نفر از جمله کودکان به گروگان گرفته شدند. ماجرای این گروگانگیری مدت‌ها در صدر اخبار جهان بود. در هفته‌ها و ماه‌های بعد از این حملات، تعدادی از گروگان‌ها طی عملیات نظامی اسرائیل و برخی هم در چارچوب توافق‌های آتش‌بس آزاد شدند. در گزارش هارتس گفته شده که رئیس امارات همچنین ابراز نگرانی کرده بود که چنین حمله‌ای نه تنها منجر به خونریزی خواهد شد، بلکه منطقه را بی‌ثبات کرده و توافق‌نامه‌های ابراهیم را تضعیف می‌کند. این توافق‌نامه‌ها برای عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی است. به گزارش حارث، بن زاید از نتانیاهو خواسته بود که این هشدار را جدی بگیرد و برای حمله احتمالی آماده شود. با این حال، آنچنان که در این گزارش نوشته شده، نتانیاهو ظاهرا نسبتاً آرام واکنش نشان داده و به رهبر امارات اطمینان داده بود که اسرائیل برای هر سناریویی آماده است. روزنامه تایمز اسرائیل هم عصر سه‌شنبه اعلام کرد که گزارش حارث را به طور مستقل تایید کرده و به نقل از یک منبع اماراتی ناشناس گزارش داد که بن زاید تنها چند روز قبل از حملات حماس با نتانیاهو تماس گرفته و به او هشدار داده بود که این گروه شبه نظامی در حال برنامه‌ریزی برای حمله به اسرائیل است. دولت امارات متحده عربی در واکنش به این گزارش ها در بیانیه اعلام کرد که در مورد آنها یا گمان زنی ها در مورد مکالمات بین رهبران اظهار نظر نمی کند. در بیانیه امارات گفته شده که تلاش‌های این کشور از هفته اکتبر 2023 به طور مداوم بر کاهش تنش، ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از خشونت بیشتر متمرکز بوده است. این گزارش در شرایطی منتشر شده که در دهه اسفند 1403 ارتش اسرائیل نتایج تحقیقات داخلی خود در مورد عواملی که منجر به عدم پیشبینی حمله هفته اکتبر به اسرائیل شد را منتشر کرد. گزارش این تحقیقات بر غافلگیری مطلق ارتش در روز حمله در برابر حماس تأکید داشت. انتشار این گزارش در فاصله کوتاهی تا برگزاری انتخابات سراسری در اسرائیل با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و رهبران احزاب مخالف دولت بنیامین نتانیاهو را برای ادامه فعالیت به عنوان نخست وزیر مناسب ندانسته‌اند.
1: گزارش شنیدید از جمشید زند. اما امروز 9 ماه سپتامبر، یعنی 2 روز دیگه میشه 11 سپتامبر. چهره تروریست 25 سال پس از اون که القاعده با ربودن هواپیمای مسافربری قلب آمریکا رو هدف قرار داد دگرگون شده. شبکه‌های متمرکز جای خودشون رو به مهاجمانی دادن که در خلوت و با محتوای آنلاین افراطی میشوند و حالا رسانه‌های اجتماعی، پهپادها و هوش مصنوعی ابزارهای تازه‌ای در اختیار اونها گذاشتن. جزئیات بیشتر بررسی مفصل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
6: فرهاد تنها چند ماه داشت که هواپیمای روبوده شده در 11 سپتامبر 2001 به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک اصابت کردند. حمله هایی که نزدیک به 3000 کشته بر جا گذاشت. 25 سال بعد این شهروند 25 ساله افغان به جرم راندن عمدی یک خودرو به میان جمعیت در مونیخ و کشتن 2 تن و زخمی کردن 10 تن به حبس ابد محکوم شد. پرونده‌ای که به گفته کارشناسان نمادی از دگرگونی تهدیدهای تروریستی در دوران پس از واقعه 11 سپتامبر است. تروریسم امروز دیگر لزوماً به سازمان‌های بزرگ، اردوگاه‌های آموزشی یا شبکه‌های فرماندهی پیچیده وابسته نیست. مهاجمان می‌توانند بدون عضویت رسمی در گروهی مشخص در پلتفرم‌های آنلاین افراطی شوند و به تنهایی دست به خشونت بزنند. بر اساس یافته‌های پرونده فرهاد، او پس از مهاجرت به اروپا تحت تأثیر تبلیغات اینترنتی شماری از امامان افغان قرار گرفته، اما پیوند سازمانی مشخصی با هیچ گروه تروریستی نداشته و ظاهراً با ابتکار شخصی اقدام کرده است. در گذشته به چنین افرادی بازیگران منفرد یا گورکای تنها گفته می شد. حالا افراد دیگر برای اقدام خشونت‌آمیز یا فعالیت‌های تروریستی نیازی به عضویت رسمی در یک تشکیلات ندارند و ممکن است همزمان از یک یا چند گروه تروریستی هم الهام بگیرند. اما ژنرال بازنشسته جوزف ووتل، فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، میگوید گروه‌های تروریستی حضورشان را در فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی گسترش دادند و استفاده از چهره‌های تأثیرگذار اینترنتی هم بخشی از راهبرد تبلیغاتی آنهاست. ژنرال ووتل که در اکتبر 2001 میلادی و تنها چند هفته پس از حمله های 11 سپتامبر عملیات نیروهای چتر‌باز آمریکایی علیه مواضع طالبان در قندهار را فرماندهی می‌کرد، بعدها در عراق هم حضور یافت و هدایت عملیات نظامی علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را هم بر عهده گرفت. او میگوید سازمان‌های تروریستی خود را با شرایط تازه تطبیق داده و پیچیده‌تر شدند. به گفته جنرال ووتل، محیط امنیتی امروز برای نهادهای اطلاعاتی و کارشناس‌های مقابله با تروریسم به مراتب پیچیده‌تر از 25 سال پیش است. پهپادهای ارزان، ارتباطات رمزگذاری شده، الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای هوش مصنوعی قابلیت‌هایی هستند که در زمان حمله‌های 11 سپتامبر وجود نداشتند یا دست کم در دسترس همه نبودند. حالا همین فناوری‌ها می‌توانند برای تولید تبلیغات افراطی، جذب نیرو، آموزش از راه دور، شناسایی هدف و حتی طراحی حمله‌ها به کار گرفته شوند. حمله‌های 11 سپتامبر را القاعده به رهبری اسامه بن لادن طراحی کرد. میلیاردر سعودی که شبکه مخوف او در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناه گرفته بود. پس از حمله‌های 11 سپتامبر اما ایالات متحده و متحدانش به افغانستان یورش بردند، طالبان را از قدرت کنار زدند و بخش بزرگی از ساختار مرکزی القاعده را نیز در هم کوبیدند. با این حال این سازمان به تدریج به ساختاری غیر متمرکز و متشکل از شاخه‌ها و گروه‌های وابسته تبدیل شد. از الشباب سومالی گرفته تا جماعت نصرت الاسلام و المسلمین در منطقه ساحل آفریقا. این گروه‌ها هدف‌های محلی خود را به آرمان القاعده برای انجام حمله‌های فرامرزی پیوند دادند. ساختار پراکنده این شبکه به آنها این امکان را می‌داد که پس از کشته شدن رهبرانشان و از دست دادن پناهگاه‌های امن در افغانستان همچنان به فعالیت در نقاط دیگر ادامه دهند. گزارش‌های بین‌المللی هم از همکاری مالی و آموزشی بین شاخه‌های مختلف شبکه القاعده حکایت دارد. گروه‌های تروریستی دیگر به جای برنامه‌ریزی مستقیم جزئیات یک عملیات می‌کوشند از طریق فضای مجازی افراد مستعد را تحت تأثیر قرار دهند و آنها را به خشونت خود جوش سوق دهند، روشی که شناسایی مهاجم را پیش از وقوع حمله دشوار می‌کند. اما همزمان با پیچیده‌تر شدن تهدیدها، شماری از کارشناس‌ها درباره کاهش بودجه، نیروی انسانی و تجربه سازمانی نهادهای مقابله با تروریسم هشدار می‌دهند. دیپلمات پیشین آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، وضعیت کنونی را در گفتگو با رادیو اروپای آزاد به پرواز در تاریکی تشبیه می‌کند و می‌گوید تحولات ژئوپلیتیک از پیامدهای حمله 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل تا جنگ جاری با جمهوری اسلامی ایران توجه و امکانات دولت‌ها را به سوی بحران‌های دیگر سوق داده است. به گفته او بسیاری از نیروهای با تجربه که شناخت میدانی و حافظه سازمانی ارزشمندی داشتند به نوعی از ساختار منسجم مقابله با تروریسم خارج شدند. بروس هافمن از شورای روابط خارجی آمریکا هم به مهاجرت گسترده نیروها از دفتر مقابله با تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا اشاره دارد. حالا 25 سال پس از 11 سپتامبر 2021 تهدید امروز میتواند در صفحه تلفن همراه فردی شکل گیرد که عضو رسمی هیچ سازمانی نیست، اما با کمک الگوریتم ها، تبلیغات آنلاین و ابزارهای نوین میتواند به مهاجمی مرگبار تبدیل شود.
1: گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. بعد از 25 سال از حمله تروریستی به القاعده و روبودن هواپیمای مسافربری در قلب آمریکا، اگر می‌خواید که این گزارش رو بیشتر بخونید، دقیق‌تر بخونید، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. فراتر از خبر، از القاعده تا گرگ تنها و هوش مصنوعی، چگونه تروریسم از 11 سپتامبر تغییر کرد، در این گزارش بخشی اشاره شده به پیوندهای ایران با القاعده و گروه‌های نیابتی تبهکار. میتونید بیشتر اونجا بخونید و در مورد تروریست‌های سنتی هم چیزهای جدیدی بشنوید. اما در میان کتاب‌های متعددی که هر سال درباره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جهان منتشر میشه، این بار کتاب شخص تزار نوشته دو روزنامه‌نگار تحقیقی روس توجه رسانه‌های بین‌المللی رو به خودش جلب کرده. این کتاب که حاصل سالها تحقیق درباره زندگی، شخصیت و سازوکار قدرت پوتین، شیوه تبلیغات کرملین رو بررسی و تلاش میکنه تصویر رو که حکومت روسیه از پوتین ساخته مورد تردید قرار بده. بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
7: در میان انبوه کتاب‌ها درباره ولادیمیر پوتین، خاستگاه قدرت او و نظام سیاسی که در روسیه بنا کرده، کتاب تازه رومن بادانین و میخائیل روبین جایگاه متفاوتی دارد. اهمیت این کتاب که قرار است با عنوان کامل شخص تزار یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی به زبان فرانسه ترجمه و به زودی در پاریس منتشر شود، فقط در حجم آن یا ارائه اطلاعات تازه درباره زندگی شخصی پوتین نیست. مسئله اصلی نویسندگان بازسازی یک شخصیت سیاسی از خلال مجموعی از اسناد، شهادت‌ها، تحقیقات و روایت‌هایی است که در طول 26 سال حکومت پوتین در کنار یکدیگر قرار گرفتند و در نتیجه کتاب بیش از آن که صرفاً یک زندگی‌نامه سیاسی باشد، تلاشی برای توضیح سازوکار قدرت پوتین و رابطه میان دروغ، پنهانکاری، فساد و تبلیغات و بقای سیاسی اوست. یکی از مفاهیم محوری کتاب واژه روسی ویسیاک است، اصطلاحی که در ادبیات شوروی و روسیه دوران پوتین به پرونده‌های حل نشده و دفن شده اشاره دارد، پرونده‌هایی که حقیقت آنها می‌تواند نظام را رسوا کند. از این منظر ویسیاک فقط یک اصطلاح حقوقی یا امنیتی نیست، بلکه استعاره‌ای برای خود نظام پوتین است، نظامی که برای پوشاندن پرونده قبلی پرونده‌ای تازه به وجود می‌آورد. به روایت نویسندگان، از ماجرای یوری اسکوراتوف، دادستان کل روسیه در پایان دهه 1990 که نمونه‌ای از انتشار اطلاعات یا تصاویر رسوا کننده برای فشار سیاسی در مسیر تثبیت قدرت پوتین به شمار می رود، تا سرکوب مخالفان و مرگ الکسی ناوالنی، یک رشته از بحران‌ها و جنایت‌های حل نشده در روسیه شکل گرفته که حکومت را به ادامه پنهانکاری و سرکوب واداشته است. میخائیل روبین و رومن بادانین در کتاب می نویسند که پوتین برای سرپوش گذاشتن بر هر یک از جنایات‌های خود، از ترورهای سازمان‌های اطلاعات داخلی تا جنایت‌های جنگ‌های چچن و غارت سیستماتیک دولت روسیه، ناچار شده جنایت‌های تازه‌ای مرتکب شود. یکی از مهمترین ایده‌های کتاب این است که نباید پوتین را بیش از اندازه دارای ایدئولوژی خاصی تصور کرد. در سال‌های اخیر، به ویژه پس از آغاز جنگ اوکراین، تصویری که از پوتین شکل گرفته او را نماینده یک ایدئولوژی منسجم می‌داند. احیای امپراتوری روسیه، محافظه‌کاری اجتماعی، مؤمن به مسیحیت ارتودکس، مخالفت با لیبرالیسم غربی و بازگشت به ارزش‌های سنتی. ولی بادانین و روبین این تصویر را زیر سوال می‌برند. از نگاه آنان، آنچه در ظاهر ایدئولوژی به نظر می‌رسد، در بسیاری موارد ابزاری برای حفظ قدرت است. در بخش دیگری از کتاب نویسندگان به این موضوع می‌پردازند که چگونه جنگ برای پوتین به ابزاری مؤثر برای افزایش محبوبیت و تثبیت قدرت تبدیل شده است. آنها می‌نویسند که تجربه جنگ چچن در سال 1999 به پوتین نشان داد که یک جنگ کوچک پیروزمندانه می‌تواند محبوبیت سیاسی او را به سرعت افزایش دهد و این الگو در جنگ 2008 با گرجستان و سپس در الحاق شبه جزیره کریمه نیز تکرار شد. در سال‌های قدرت پوتین، محبوبیت او در هر زمانی که روسیه جنگی را تجربه نمی کرده کاهش می یافت و از حدود 90% پس از اشغال کریمه دوباره تا حدود 60% در سال 2021 و پیش از حمله به اوکراین پایین آمد. از این منظر نویسندگان معتقدند جنگ برای حفظ جایگاه و مشروعیت سیاسی پوتین اهمیت اساسی داشته است، به ویژه اینکه او پس از تغییر قانون اساسی برای امکان حضور در دوره‌های پنجم و ششم ریاست جمهوری نمی‌توانست به محبوبیت نسبتاً پایین خود رضایت دهد. رومن بادانین در گفتگوی درباره کتاب در مجموع هدف پوتین را در دو کلمه خلاصه می‌کند: ثروتمند شدن و حکومت کردن برای همیشه. و البته به گفته او، میل به قدرت از میل به ثروت مهمتر است. در حالی که در تصویر رسمی ارائه شده از سوی کرملین، پوتین مردی مذهبی، محافظه‌کار، خانواده دوست، ساده زیست و نزدیک به مردم تلقی می شود، تحقیقات این دو روزنامه‌نگار نشان می دهد که رئیس جمهور روسیه به شدت نگران امنیت و سلامت خود است، مایل نیست کسی از زندگی شخصیش چیزی بداند و اهل تجملات و املاک بسیار گران قیمت است. نویسندگان کتاب در گفتگو با لوپوان حتی از وارونگی کامل ارزش‌ها سخن می‌گویند. از دید آنان، طی 26 سال گذشته یک ماشین عظیم تبلیغاتی ساخته شده که وظیفه اصلی آن تولید و حفاظت از تصویر عمومی پوتین است. این دو روزنامه‌نگار تأکید می‌کنند که دروغ برای پوتین صرفاً وسیله‌ای برای پنهان کردن حقیقت نیست، بلکه بخشی از شیوه حکومت کردن اوست.
1: مصطفی خلجی از کتاب شیوه شخص تزار گفت در مورد زندگی حالا سازوکار قدرت پوتین، اما موضوعات مهمی رو اشاره کرد، اینکه جنگ برای حفظ جایگاه و مشروعیت، تغییر قانون اساسی، وارونگی ارزش‌ها، تبدیل شدن همه چیز به ماشین تبلیغاتی، ثروتمند شدن و حکومت کردن آن چیزی که پوتین دنبال اون هستش و پرونده‌های حل نشده که اگر برملا بشه نظام رو میتونه رسوا کنه. این تعریف ها شما رو یاد چی میندازه؟ یاد کدوم حکومت میندازه؟ میتونید نظراتتون رو با رادیو فردا به اشتراک بذارید. در شبکه‌های اجتماعی ما رو میتونید از نگاهتون آگاه کنید و با دیگر شنوندگان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید.
8: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیشبینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
9: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: اما بشنوید که باستان‌شناسان به تازگی از یک کشف جدید در شهر سوخته خبر دادن. شهر سوخته در سیستان در 56 کیلومتر زابل و در میان رودخانه هیرمند و دریاچه هامون قرار گرفته. به گزارش ایلنا، باستان‌شناسان در کاوش‌های اخیر خود به چند مهره بازی متعلق به 4600 سال پیش دست پیدا کردند که اون رو کشفی مهم تلقی می‌کنند. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
10: در شهری که امروز اون را شهر سوخته می نامیم، چند مهره کوچک به وسیله باستان شناسان پیدا شده است. این مهره ها 4600 سال عمر دارند و می توانند گویای هزاران قصه و افسانه باشند. در 21مین فصل کاوش های باستان شناسی شهر سوخته، باستان شناسان مجموعه ای از مهره های کوچک را کشف کردند که احتمال می رود متعلق به دومین بازی فکری این محوطه باستانی باشد. نخستین بازی فکری شهر سوخته سالها پیش کشف شده بود. این بازی از نظر ساختار شباهت‌هایی با نمونه معروف کشف شده در گورستان سلطنتی اور در بین‌النهرین دارد، اما به نوشته خبرگزاری ایلنا، این کشف جدید داستان دیگری دارد. مهره‌های این بازی با قبلی متفاوتند و نکته مهم هم این است که تاکنون صفحه‌ای برای این مهره‌ها پیدا نشده. آیا اصلا این بازی صفحه‌ای داشته؟ آیا مهره‌ها را روی زمین می‌گذاشتند یا شاید هم صفحه‌ای از مواد عالی بوده که در طول هزاران سال از بین رفته است؟ باستانشناسان هنوز نمی‌دانند حتی چند نفر باید این بازی را انجام می‌دادند، مهره‌ها چگونه حرکت می‌کردند و قواعد و قوانین بازی چه بوده. اما این کشف را دست کم نگیرید، چرا که فقط به خود بازی مرتبط نیست. نکته مهم این است که این مهره‌ها در جریان کاوش علمی و در یک بافت باستانشناختی مشخص پیدا شدند. یعنی باستانشناسان می‌دانند مهره‌ها کجا بودند و چه ارتباطی با محیط اطرافشان داشتند. این موضوع در باستانشناسی و برای باستانشناسان بسیار مهم است. اگر یک شیء تاریخی در حفاری غیر مجاز پیدا شود، بخش زیادی از اطلاعات و سوابق آن از بین می رود. دیگر مشخص نیست شیء در کدام لایه بوده، کنار چه چیزی قرار داشته و چه ارتباطی با سایر یافته ها می تواند داشته باشد. اما در یک کاوش علمی، حتی جای قرار گرفتن یک مهره کوچک هم می تواند سرنخی برای شناخت زندگی انسان هایی باشد که هزاران سال پیش یا دقیقاً 4600 سال پیش در آنجا زندگی می کردند. و اینجاست که کشف جدید تصویر متفاوتی از شهر سوخته به ما نشان می دهد. شهر سوخته را بیشتر با یافته‌هایی مانند جراحی مغز، چشم مصنوعی، سفال‌های منقوش و نشانه‌های زندگی شهری پیچیده می‌شناسیم. اما این مهره‌های بازی یافت شده از بخش دیگری از زندگی مردم شهر سوخته سخن می‌گویند. از اوقات فراغت، از سرگرمی، از بازی. یعنی ساکنان شهر سوخته فقط کشاورز و صنعتگر نبودند. آنها احتمالاً زمانی را هم برای بازی و سرگرمی در کنار یکدیگر داشتند. اما یک سوال همچنان بی‌پاسخ پاسخ مانده است. این بازی اصلا از کجا آمده است؟ ساخته خود مردم شهر سوخته است یا شاید حتی بازی و مهرهایش از سرزمین دیگری به این منطقه رسیدند؟ فعلا پاسخی قطعی برای هیچ کدام از این پرسش‌ها وجود ندارد، چون تاکنون نمونه مشابهی از این بازی در دیگر محوطه‌های باستانی ایران شناسایی هم نشدند. پیشتر نمونه‌هایی از نخستین بازی شهر سوخته در جیرفت شناسایی شده بود، اما آن یافته‌ها شرایط متفاوتی داشتند و به دلیل حفاری‌های غیر مجاز بخشی از اطلاعات مربوط به محل دقیق کشف از بین رفته بود. کشف دومین بازی فکری در شهر سوخته یک پرسش مهم دیگر را هم مطرح کرده. آیا شهر سوخته را می توان یکی از پیشگامان بازی‌های فکری در جهان باستان دانست؟ روح الله شیرازی، سرپرست کاوش‌های باستان‌شناسی شهر سوخته، پاسخش به این پرسش مثبت است. به گفته او، در میان محوطه‌های باستانی شناخته شده جهان، شهر سوخته تاکنون تنها محوطه است که دو گونه متفاوت بازی فکری از هزاره سوم پیش از میلاد مسیح در آن کشف شده است. شاید در آینده صفحه گم شده این بازی پیدا شود. معلوم شود که این مهره‌ها چگونه حرکت می‌کردند. قوانین بازی چه بوده؟ شاید پژوهش‌های بیشتر این رازها را آشکار کند. و چه بسا که این پرسش‌ها برای همیشه بی پاسخ بمانند. اما یک چیز روشن است. چند مهره کوچک به ما یادآوری می‌کنند که انسان هزاران سال پیش هم فقط برای زنده ماندن زندگی نمی‌کرده، بلکه بعضی اوقات بازی می‌کرده و برای حرکت بعدی مهرش سخت فکر می‌کرده.
1: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بنیامین نتانیاهو می گوید سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار نزدیک است. سنکام اعلام کرد که 10 نفتکش ایرانی را طی یک هفته منهدم کرده است. عربستان سعودی 10 حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در یمن انجام داد. درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را به آگاهی می‌رسانم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. آقای نتانیاهو که اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز او را همراهی می‌کرد گفت هنوز کارهای باقی مانده است. وی رژیم جمهوری اسلامی را رژیمی تروریستی خواند و گفت مأموریت اصلی ما سرنگونی رژیم تروریستی در ایران است. نتانیاهو افزود بسیار به این امر نزدیک شده ایم و می دانیم که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. نیروهای اسرائیلی از زمان سقوط بشار اسد رئیس جمهور پیشین سوریه در جنوب سوریه مستقر هستند. نتانیاهو بار دیگر تأکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شود. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ادعای سپاه پاسداران را مبنی بر هدف قرار دادن ناوگان نظامی آمریکا رد کرد و گفت که حملات صورت گرفته از سوی سپاه پاسداران شکست خوردند. در بیانیه سنتکام آمده است نیروهای آمریکایی تنها در هفته گذشته 10 نفتکش ایرانی را منهدم کردند. سنتکام می‌افزاید این نفتکش ها بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری ناوگان سایه بودند که منابع مالی سپاه پاسداران را تامین می‌کردند و ایران توان دفاع از آنها را ندارد. با این حال سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با رسانه‌های حکومتی بار دیگر مدعی هدف قرار دادن کشتی‌های نظامی آمریکا شد. ساعتی پس از حملات متقابل ایران و آمریکا در خلیج فارس، گزارش‌های متعددی از هدف قرار گرفتن شتابرهای تجاری در منطقه منتشر شد که دست کم یک کشته بر جای گذاشته است. شرکت پنینسولا اجاره کننده نفتکش هرکولس استار با پرچم جبل الطارق روز چهارشنبه اعلام کرد یک دریانورد در حادثه‌ای که هنگام لنگر انداختن این نفتکش در نزدیکی دبی رخ داد کشته شده است. این شرکت جزئیاتی در مورد علت مرگ این ملوان ارائه نکرد، اما بر اساس ارزیابی منابع امنیت دریایی این نفتکش هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. مقام‌های عراقی نیز روز چهارشنبه اعلام کردند یک نفتکش حامل 2 میلیون بشکه نفت کوره عراق در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد. حوثی‌ها اعلام کردند که جنگنده‌های عربستان سعودی در ساعات گذشته بیش از 30 حمله هوایی به مناطق مختلف در 4 استان یمن انجام دادند. حملاتی که یک روز پس از عملیات گسترده حوثی‌ها علیه اهدافی در عربستان صورت گرفت. عربستان سعودی تاکنون به طور رسمی درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. مقام‌های سعودی پیشتر اعلام کرده بودند که حملات حوثی‌ها در اوایل روز سه‌شنبه فعالیت برخی تأسیسات نفتی را به طور موقت متوقف کرده و دست کم 73 تن را زخمی کرده است. در خبر دیگر، قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز ایران صبح چهارشنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی‌سابقه 230,000 تومان رسید. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا قیمت دلار را در ظهر چهارشنبه تا 230,400 تومان گزارش کردند. قیمت یورو بیش از 267,000 تومان و قیمت پوند بریتانیا هم 312,000 تومان اعلام شد. در همین حال قیمت هر سکه طلا معروف به امامی با ثبت رکورد تازه‌ای 240 میلیون تومان در معاملات بازار آزاد گزارش شده است. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران به دنبال عملیات فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی شدت گرفته است. و قیمت نفت در جهان با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و حملات آمریکا و ایران به هم به 100 دلار در هر بشکه رسید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن. زندگی سخت بود ولی من مثل مرروم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش چسبیدم، ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: به پرت کن رسیدی با سر به زنگو
1: ولی دیگه برامون دیره
0: دیدی چقدر زمان سود میره تکی نه آسون نیست بودیم ستاره ما چرا شدن شبامون تیره
1: بزا بیا رکشن کی به کیه مگه مثل قبلن دیگه میشه مغزم نمیکشه قلبم تیکه تیکه اصلا برگشتی که چیشه

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شورای حکام آژانس پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. بنیامین نتانیاهو میگوید به سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هستیم. سنکام اعلام کرد که 10 نفتکش ایرانی را طی یک هفته منهدم کرده است. با درودی دگربار، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهیتون میرسونم. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای حکام ارائه شده بود، با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب شورای حکام رسید. این نخستین بار در 20 سال گذشته است که پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل می رود. نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تصویب این قطعنامه را سیاسی و مغرضانه خواند و گفت که آمریکا و متحدانش از آن ترفیع نخواهند بست. به گفته تحلیلگران انتظار می‌رود روسیه و چین با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت مانع از تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی شوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. آقای نتانیاهو که اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز را همراهی میکرد گفت هنوز کارهایی باقی مانده است. وی رژیم جمهوری اسلامی را رژیم تروریستی خواند و گفت ماموریت اصلی ما سرنگونی رژیم تروریستی در ایران است. نتانیاهو افزود بسیار به این امر نزدیک شده ایم و می دانیم که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. نیروهای اسرائیلی از زمان سقوط بشار اسد رئیس جمهور پیشین سوریه در جنوب سوریه مستقر هستند. نتانیاهو بار دیگر تأکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شد. سنتکام فرمانده مرکزی ارتش آمریکا ادعای سپاه پاسداران را مبنی بر هدف قرار دادن ناوگان نظامی آمریکا رد کرد و گفت که حملات صورت گرفته از سوی سپاه پاسداران شکست خورده است. در بیانیه سنتکام آمده است نیروهای آمریکایی تنها در هفته گذشته 10 نفتکش ایرانی را منهدم کردند. سنتکام مفسوده است این نفتکش ها بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری ناوگان سایه بودند که منابع مالی سپاه پاسداران را تامین می کردند و ایران توان دفاع از آنها را ندارد. با این حال سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با رسانه‌های حکومتی بار دیگر مدعی هدف قرار دادن کشتی‌های نظامی آمریکا شد. قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه از مرز 100 دلار گذشت و قیمت نفت برنت به هر بشکه 101 دلار و 55 سنت افزایش یافت. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم به 96 دلار در هر بشکه رسید. این قیمت‌ها بالاترین میزان بهای نفت در نزدیک به دو ماه اخیر است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بهای گازوئیل در آمریکا به طور متوسط به هر گالون 5 دلار و 94 سنت رسید و رکورد شکست. قیمت نفت در روزهای اخیر با شدت گرفتن جنگ داخلی در یمن و حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات انرژی عربستان روند سعودی یافته است. و در خبر دیگر قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران صبح چهارشنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی سابقه 230 هزار تومان رسید. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا قیمت دلار را در ظهر چهارشنبه تا 230400 تومان گزارش کردند. قیمت یورو بیش از 267000 تومان و قیمت پوند بریتانیا هم 312000 تومان اعلام شد. قیمت هر سکه طلا معروف به امامی با ثبت رکورد تازه 240 میلیون تومان در معاملات بازار آزاد گزارش شد. افزایش قیمت ارزها به دنبال عملیات فشار اقتصادی آمریکا مصحوم به طرد جمهوری اسلامی است.
1: از حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم این

0: سلام به همه کافه فردایی یا رادیو فردایی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که چهارشنبه 18 شهریور رو در خدمت شما عزیزان هستیم با کافه فردا.
0: بله،
2: تشکر میکنم از اینکه این برنامه رو حداقل 3 ساعت در هفته به صورت زنده پخش میکنید و تکرارش هم که همونطور که شما میفرمایید خیلی زیاد هست هر کدوم. من از طریق تلگرام برنامه شما رو دنبال میکنم. از تو موجی عزیز برنامه هم تشکر میکنم. جلال رو بیشتر دوست دارم به خاطر اینکه حس میکنم دقیقا از زاویه دید من به مسائل نگاه میکنه و احساس خود همپنداری میکنم باهاش. یه قسمتایی از برنامه یه مقدار بعضی مواقع کسل کننده میشه، یعنی یه جاهایی بیشتر به مسائل حاشیه بی اهمیت یه مواقع میبینم خیلی بیش از حد پرداخته میشه.
0: منم جلالو بیشتر دوست دارم.
1: منم جلال رو بیشتر دوست دارم. این روزها همه جلال رو بیشتر دوست دارن. مرسی، دم شما گرم که نظرتون رو گفتین و حالا حداقل یه بخشی از برنامه رو دوست داشتین، ولی کاش یکم جزئی‌تر میگفتین که کجای برنامه، کدوم قسمت، و ما حتما میشنویم و بهش فکر میکنیم، به نظرات عزیزانی که انقدر به ما اهمیت میدن که برامون وایس میذارن، نظر میدن، بقیه که نمیذارن هم بشنون و نظر بدن.
3: پس حالا که اینطور شد یه راهنمایی واسه من بکنید ببینم من کجا باید عکس رو ببینم، چون من فقط اینجا رو داشتم و تازه 2-3 روزه که اومدم توی این قسمت من وایس گذاشتم، نمیدونم کجا باید عکساتو رو ببینم. بعد دوباره توی تلگرام دنبال کافه فردا بگردم.
0: حالا که چطور شد؟ چطور 2-3 روزه اگه... کجا تازه اومدین؟
1: دوشنبه به تماسشون رو پخش کردیم، گفته بودن که عکستون رو میخوام ببینم و ما براشون توضیح دادیم که ما در کانال تلگرام عکسای زیادی رو از خودمون، زیاد که نه ولی 4-5 تایی داریم دیگه.
0: بله،
1: به هر حال هر 4 تایی هستیم توش، هم من، هم مهدی، هم شهرام و هم ملینا، و خیلی هم خوشگلیم خدایش. تو
0: بله. توی کانال توی تلگرام سرچ کنین همین فارسی کافه فردا. آه. کانال ما رو میبینین، اونجا زحمت بکشین عضو بشین و برین همینجوری بالا. آره. شاید هم لازم نباشه زیاد برم بالا، چون که یک تمهیداتی گویا اندیشیده بودید. آره. که عکس در 80
1: آخه برای دوستانی که اولین بار می‌بینن سوء تفاهم پیش میاد دوباره. آره، ولی به هر حال الان تو اینستاگرام اگه دوستان ببینن یه دوری بزنن می‌بینن که یه ترند چی میشه، فارسی مد شده،
0: مد آخه خارجیه،
1: یه چیزی شده، یه چیز خوبی شده،
0: یه چیزی به جریان افتاده،
1: یک روندی
0: شدت گرفته،
1: گشایش پیدا کرده و شدت افزوده اینا، که مردم عکساشون رو میدن به چت جی پی تی مثلا یا حالا هوش‌های مصنوعی دیگه و عکس دهه 80 طبیعتاً تیپای دهه 80 براشون،
0: 80 میلادی یا شمسی خورشیدی؟
1: نه دیگه شمسی که نه، میلادی دیگه، تیپای اون موقعیه. و الان همه دارن اگه ببینید دیگه پر تایملاینتون پر از این حرفاست و ما هم حالا تولید کردیم، هنوز نمیدونم منتشر کنیم،
0: عرضه نکردیم،
1: عرضه
0: بعد برنامه حالا.
1: آره، حالا ببینیم. به هر حال اون خود ما نیستیم، چت جی پی تی شدمونیم دیگه، ولی حالا اگه تو کانال برید توی قسمت عکس ها یا یه ذره بالا پایین کنیم به هر حال یه تصاویری از ما پیدا میشه.
0: بذار همون باشه، براشون سوء تفاهم ایجاد.
1: سوء تفاهم؟ آه راست میگی، اصلا سوء تفاهم
0: چرا همش باید ما برطرف کنیم یا موقعی ایجاد کنیم؟
1: راست میگی.

0: بله دوستان، چه سوء تفاهمی از این بیشتر که از ده ها نهاد و سازمان و دستگاه تصمیم‌گیر و مدعی در مقوله حجاب یکیشم یه جایی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی.
1: بله خب اینم به هر حال یه نوندونی چربه که توی نظام راه افتاد و احتمالاً توی دم و دستگاه صدها نفر دارن ارتزاق میکنن، و در حالی که رئیس دکوری این شورا مسعود سامتینگ ملقب به پزشکیانه، ولی دبیرش یه حاج آقای به اسم عبدالحسین خسروپناه از سوپر انقلابی‌های مقیم کجا؟ مقیم مرکز نظام.
0: بله این حاجی خسروپناه یکی از صفات بارزش اینه که در مقولاتی مثل حجاب و این حرفا تعارف معرف نداره و میاد جلوی دوربین یا پشت میکروفون و هر چی تو دلش هست و میریزه بیرون.
1: ایشون خب در اظهارات اخیرش گفته در برخی ادارات دولتی هم حجاب رعایت نمی‌شود و در بعضی داروخانه‌ها فراتر از بی‌حجابی رخ داده است.
0: بله.
1: چی شده است؟
0: بله بعد از این حرفای این خسرو نظام همه گمانه‌زنی‌ها رفت به سمت اینکه اولا فراتر از بی‌حجابی یعنی چی؟ بعدم اینکه مگه تو داروخانه‌ها چه خبره که این حاج آقا با دیدنشون اینجوری زده بالا؟
1: بالا ما خب طبیعتاً به آزمایشخونه حاج آقا دسترسی نداریم. بله. که ببینیم چیش بالا شده چیش پایین رفته، ولی به نظر میاد فراتر از بی‌حجابی دیگه میشه بی‌لباسی، یعنی واقعاً یه سری ها مثلا با بیکینی میرن داروخانه یا تو داروخانه کار میکنن. به ما هم خبر بدین اگه اینجوریه.
0: بله حتی مسئله شاید از بیکینی رد شده و به بی بیکینی رسیده. دقت کنید بی بیکینی، که خب اگه اینجوری باشه شاید حالا بهتر میفهمیم که چرا بعضیا با این سرعت سر راه که دارن میرن پرینت بگیرن برمیگردن ایران، اونم بعد 20 سال.
1: خب ما هم دلمون میخواد دیگه، آرزو بر ایرانیان عیب نیست، اگه اینجوره به ما هم بگید. البته ما بر نمیگردیم، ولی خب پرینت که میتونیم بگیریم.
0: بله این آقای خسروپناه توی یه مصاحبه دیگه هم گفته بود که به نظر میاد میتونه برای کنجکاوان روشنگری هایی رو هم در خودش داشته باشه.
2: اما نکته اینجاست که الان یه عده فراتر از بحث کشف حجابه، الان یه عده دارن با رفتار برهنگی دارن میان تو خیابونا.
3: پس موافقید که الان بعضن برهنگی سازماندهی شده است در بعضی از
2: موارد؟ من معتقدم سازماندهی شده است در بخشی از جاها.
1: بله پس فهمیدیم چی شد، یعنی یه دستن که خانوما رو عجیل میکنن، میگن خواهرم هر یه تیکه که کمتر بپوشی یه جایزه میگیری، مثلا لباس آستین دار بپوشی اینقدر، تاپ بپوشی اونقدر، تاپ ناف برملا بپوشی، اون که دیگه اصلا نپرس.
0: بله،
1: نگو.
0: بله فکر کنم دامن کوتاه و شلوار جین پاره که دیگه اصلا ماره مرحله بعد و طرف پولدار میشه. حالا البته اجازه بدیم بریم ببینیم حاج آقا داره این گروه های اجیر کننده رو هم بهمون معرفی میکنه.
2: شک نکنید یا بهائیت یا مجموعه مثلا صهیونیستی و مجموعه دیگه برای این که برای این هویت ارزش ایرانی اسلامی که همیشه ایرانی‌ها قبل از اسلام هم حجاب داشتن.
3: پس آقا وقتی سازماندهی شده است یه موردی برخورد سلبی بله. هم قاعدتاً
2: بله. اون شاد برای اون منابع و مناشیه.
1: ایرانی‌ها قبل اسلام حجاب داشتن؟
4: داشتن؟ نه
1: بوده حاج آقا بوده قبل اسلام بودن اینا؟
4: نه
1: نبودن بودن نمیدونیم، ولی به هر حال بهائیت و صهیونیسم و اینا طبق معمول پشت ماجرا هستن و دارن از طریق برهنگی سازمان یافته با نظام مبارزه میکنن.
0: اون اصرار مجری صدا و سیما بر برخورد سلبی هم در نوع خودش جالبه، یعنی خسروپناه اگه بخواد کوتاه بیاد مجریه نمیذاره. بعد یه سری ها میگن چرا هی شما اینجا خودتون رو تاموجری میکنین که این صدا و سیما نیست، سازمان سوء تفاهمه.
1: بیا الان یکی گفت بیا
0: خب دوستان واقعا ما خسته شدیم از بس که اینجا به این ارزشی‌های صدا و سیمایی گفتیم خوش به حالتون، چون عقل ندارین راحتی.
1: اینقدر اینا رو گفتیم که اصلا گاهی خودمون هم دوچار سوء تفاهم میشیم که اصلا ما چرا داریم وقت خودمون رو تلف میکنیم و به اینا میپردازیم،
0: ولی بعد به خودمون میایم و میگیم که نه اگه ما اینجا تو کافه فردا به اینا نخندیم و سوء تفاهماشون رو برطرف نکنیم کی بکنه. الان به این بخش برنامه صبحگاهی تلویزیون گوش کنید. دوباره خواهر نصیری یه مهمون آورده که آدم واقعا سختشه بفهمه اینا کدومشون بیعقل ترن.
5: حلقه های ازدواجمون رو آوردیم و گفتیم ما میخواییم با این حلقه ها یک تناب دار برگردن ترامپ و نتانیاهو ملعون بسازیم.
4: چه جایزه تعیین کردیم؟
5: بله، گفتیم به قاتل ترامپ جایزه میدیم. با چی؟ با حلقه هامون. یه چی ببینید، دو شهریور بود که یه چیزی بوده 7 کیلو 200 گرم طلا جمع شد.
4: دقیقاً کجا طلا این طلاها؟
5: ببینید تعهد داده شد. تعهد داده شد و آنچه که مهمه اینه که پیروزی خون بر شمشیر به قدری برای
4: یعنی همه مامانا اومدن تعهد دادن امضا کردن که مثلا من 1 گرم 2 گرم 3 گرم 5 گرم طلا اهدا می‌کنم برای پویش. دقیقا. هر زمانی که این اتفاق افتاد این تأمینه،
5: کاملا تأمینه و میگم پیروزی خون بر شمشیر به قدری برای ما مهمه که از ارزشمندترین دارایی هامون حاضرین بگذاریم.
4: آره دیگه، شاید ارزشمندترین دارایی طلایی یه خانم همین حلقه ازدواجش باشه که شما ازش خاطره.
0: آقا جلال، سکه شده 240 میلیون تومان، باورت میشه؟
1: بله،
0: یک سکه 240 میلیون.
1: بله، ولی خب به این عزیزان بذارید ما بگیم که اگه دنبال بهونه میگردین که حلقاتون رو در بیارین، چرا ترامپ و نتانیاهو رو بهونه میکنید؟ اگه مشکلی تو زندگی زناشویی دارید، خب برید با شوهراتون صحبت کنید، مشاوره خانواده برید، اصلا دعوا کنید. ولی این حرفا چی آخه؟
0: بله، جالبه که حتی این 7 کیلو طلا رو هم همینجوری زبونی اومدن اختصاص دادن به این امر، یعنی رفتن گفتن قاتل عزیز لطفاً برو اینا رو بکش، بلکه کشتیشون ما میایم این حلقه هامون رو به تقدیم میکنیم.
1: بله، ولی مهدی من هنوز درگیر اون بحث خانوادگی این ماجرا هستم. بله. من میگم اینا اگه با شوهرشون مشکل دارن، خب میخوان یه جوری از دستش راحت بشن، چرا خود شوهرشون رو نمیدن به قاتل ترامپ؟
0: شوهرای اینا آقا جلال به چه درد قاتل ترامپ میخوره؟
1: راست میگی، شوهر به درد خودشون هم نمیخوره، حالا قاتله میخواد این عتیقه ها رو ببره چیکار کنه؟ نمیدونم. خب ببره مثلا یارو بخندوننش قاتله رو، چه میدونم کارهای خونه‌شو انجام بده.
0: یعنی یارو بره این همه ریسک کنه، بعد ورداره سید مقداد و حاجی یاسر رو با من با یه من و نیم ریش و سیبیل و چفیه ببره تو خونه‌ش کاراشو بکنه و بخندونه.
1: راست میگی، همیشه میگن که شیطان در جزئیات است، الان هم همینه. بله. وقتی مهدی اینجوری بحثو باز میکنه قشنگ آدم متوجه میشه کنه ماجرا. بحث باز کنه کی بودی شما؟ ای تابو
0: متعلق به همه شما هستن.
1: واقعا ما خوش شانسیم که شما اینجا هستی، همه چی رو باز میکنی برای
0: همه چی رو. نه بحثا رو. سکه شد 240 میلیون.
1: خب دوستان، میخوایم تولد یه سوء تفاهم بزرگ رو بگیریم امروز. البته با چی؟ با تأخیر.
0: بله، دیروز 17 شهریور در حالی که هنوز سکه نشده بود 240 میلیون تومان تولد رهبر مفقود نظام مشتبه سوء تفاهمی خامنه ای بوده و ظاهرا در تجمعات حکومتی فضا برای لحظاتی از بکشید و بزنید به یک حالت همچین عاشقانه ای سوق پیدا کرده بود.
6: ما برای شما جونمون رو گذاشتیم کنار، وقت که هیچی، تا لحظه ای که شما هم بفرمایید آماده ای فداتون بشم، تولدت مبارک، بهترین رهبر دنیا، عاشق عاشق عاشقتم، عشقی و جاتی اینجا تو قلب ما، الهی دورت بگردم.
1: یاد اون ترانه ای که مریم حیدرزاده گفت سلام بهونه قشنگ من، خوش اومدی به زندگی. ولی خیلی عجیبه دیگه، این باباش مرد، این مشتبه نیومد، زنش مرد نیومد، جنازه باباش موند به دست نظام بازم نیومد، باباشو خاک کردن بازم نیومد، حالا هم که تولدشه بازم نمیاد، کلن خیلی موجود نیاییه.
0: بله، تو برنامه قبلم گفتیم که ایشون برخلاف باباش اهل حضور در جمعهای خانوادگی هم نبوده، چه برسه به جاهای بزرگتر و شلوغتر. ولی ماشاءالله به نظر میاد پشت پرده هر آتیشی که لازم باشه رو میسوزونده، الان نمیدونیم.
1: البته این در صورتی که همین اصلا که مشتبهی در کار باشه یا اینکه اصلا چقدرش باشه و اینا، ولی به هر حال تولد مشتبه و عشق ورزیدن بهش تو تجمعات این شیرین احوالان حکومتی شور خاصی ایجاد کرده بود.
7: حضرت آقا یه جمله بخواید بهشون هدیه بدین.
8: ای رهبر عزیزم تولدت مبارک.
4: آقا جان زمینی شدنت مبارک.
9: علل اصول عاشقش.
10: سایتون بالا سر کشور ایران مستدام باشه.
11: آقا سید مشتاق من خیلی نوکرتم.
12: تولد شما بر ما مبارک. انشالله سایتون مستدام تا ظهور امام زمان.
13: انشالله 120 سالگی تو جشن بگیریم.
14: آقا جان به دنیا اومدی که با تو دنیای بدون اسرائیل رو ببینیم. ای یادگار سید علی، تا ابد سربازتیم.
15: پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، مبارک تولدت عزیز جان ایران.
16: انشالله که تولدشون مبارک باشه و انشالله 120 سالم کنن و سایشون بالای سر ما باشه.
0: بله آقای سعیدی، شما جان. پیامی شعری چیزی نداری خطاب به حضرت خامنه ای جوان؟
1: اگه اصرار میکنی دیگه مجبورم.
0: اصلا اصراری ندارم،
1: ولی من اصرار دارم.
0: بفرمایید، فقط قابل پخش باشه.
1: میفرمایم که پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، بیا

0: راست میگی آلا. اصلا کلا ما چرا واسه تولد این انقدر وقت گذاشتیم؟
1: واقعا اصلا من کیم؟ اینجا کجاست؟ تو کی؟ تولد سیخی چند هستن؟ واقعا این سوء تفاهم بود اصلا، فراموشش کنیم.
0: 240 میلیون.

0: السلام علیک یا شیخ الیلیا الجزایری.
1: خودشون هم نمیگن خیلی قلیز گفتی.
0: دیگه خلاصه ایلیا جزایری متخصص جهان عرب اینجا در کاف فردا حضور داره، نماینده کاف فردا در کشورهای عربی ساکن پراگ.
1: در خدمتم.
0: حالا چطوره ایلیا؟
1: قربانت.
0: کیف حالو که؟ من همین در همین حد عربی بلدم.
1: همین که برای اسم الگذاشی اسم ال میخوره.
0: عربی که میخوندیم تو دبیرستان همه چی ال میذاشتن توش بعد میشد.
1: نه چون حالا برای ما
0: زیاد مثلا کابوسی حرف زدم. آقای کابوسی ال میذاشت.
1: حالیت خشخشونه.
0: خب ایلیا میخوایم بریم سراغ سوریه و این اتفاقایی که افتاده. دیدم یک ویدیوی خیلی در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته بود که آقای احمد الشرع فعلی و
1: جولانی سابق
0: با ویزا کارت اولین پرداخت در این کشور پس از سالیان سال تحریم‌های بین‌المللی انجام داد.
1: آره البته خب هیچ وقت قبل از که سوریه تحریم بشه اصلا ویزا کارت نبود که اصلا بشه پرداخت کرد. یعنی طی این سال اومده که سوریه این اجازه نداشت که به این سیستم دست پیدا کنه. ولی خب یک روز بعد از این که اعلام شد سوریه از فهرست کشورهای حامی توریسم حذف شده، این ویدیو اومد رفته بود یه جای تو دمشق به همراه رئیس بانک مرکزی یه قهوه خرید، یه فنجون قهوه، پولشو دیگه پول خورد نداره.
0: با کارت حساب کرد.
1: آره برای سوریه خیلی مهم بود چون که برای اولین بار دارن حساب می‌کنن به سیستم بانکداری جهانی وصل شدن، میتونن کارهاشون رو بکنن. چون که مرتی ببین تو سوریه هنوز به بانک‌ها اعتماد وجود نداره. مثلا برات بزنم عراق با این که حالا من الانو نمیدونم ولی مثلا یادمه که حتی چند سال بعد از رفتن صدام هنوز اعتماد به بانک عراقی برنگشته بود. میترسم پولاشون بزنم بانک یه دفعه بانک بسته بشه.
0: پولا رو تو خونه سوریه دینار الان پولش آره یا نه؟
1: سوریه لیره.
0: لیره راست میگی.
1: دینار عراق.
0: عراق. آدم یاد این همیان‌های زر میفته، کیسه های
1: دینار. آره دینار یعنی طلا دیگه، درهم یعنی نقره.
0: نقره اینطور. برنز چی میشه؟
1: نداشته.
0: فقط فینال داشته، رده بندی نداشته که برنز بدن. عین جام جهانی نبوده، عین جام ملت ها بوده.
1: آره همینطور. بعد این خبر یعنی برای سوریه خیلی خبر مهم بود، یعنی فقط در پرداخت نبود. ببین من یه خاطره بگم، ایران الان محروم از این سیستم. من پارسال
0: ایران الان از خیلی سیستم ها معلومه که جدیدترینش هم همین ماجرای امتحان زبان دولینگوه که دیگه
1: و تافل.
0: بله و نور الان نور شد.
1: حالا این ماجرایی که تو ایران میدیدن پرداخت طرف موبایلشو در میاره پرداخت میکنه، خب ایران همچین چیزی وجود نداره. بانکه
0: داره اتفاقا. بله اتفاقا همین دیروز پریروزا من تنها موقعهایی که تلویزیون ایران رو تماشا میکنم فوتبال ببینم و بین این دو نیمه فوتبال میگه مجبورم حال ندارم کانال عوض بکنم، این آگهیای تلویزیون رو میبینم و داشتن تبلیغ اینو میکردن که
1: سیستم جدید پس
0: سیستم یعنی داخلیه
1: داخلی
0: سیستم. آره
1: این چون خاطرم مال پارسال بود، یه جا توی که از این کشورهایی دوست دیدم که از ایران اومده بود، بعد من پرداخت کردم نگاه میکردم گفتش که من اینا رو تو فیلم ها میبینم و خوبه الان داخلی هدر آره، را افتاده.
0: آره به سیستم داخلی یا این اپ های داخلی بسته، بعد نمیدونم چی و فلان رو نصب بکنی
1: نکنه آیفون هک کردن
0: و میتونی که با موبایل هم پرداخت بکنی. اتفاقا ما همین دو سه روز اخیر
1: کدوم موبایل سامسون آخه اینا
0: نمیشه دیگه. چرا نمیشه دیگه؟ این سیستم خدمتت عرض بکنم که
1: هر کارت

0: قبول میکنه؟
1: نه دیگه، NFC رو باید فعال بکنی. NFC رو که فعال بکنی اون وقت وصل میشه، این ولتش وصل به بانکای داخلی.
0: جالبه.
1: آره خب این از این. حالا که سوریه الان اشاره کردی که این تحریم های حالا بانکی و اینها برداشته شده و ویزا و اینها هم اونجا راه افتاده، اوضاع خود کشور چطوره؟ چقدر رو به بهبود و اصلاح رفته، چقدر در بر همون پاشنه قدیم میچرخه؟
0: ببین مرچی، اوضاع مثلا یعنی ساده نیست، یکم پیچیده است به خاطر خیلی چیزا. از نظام سابق، از وضعیت سابق، یک میراث بزرگی به جا مونده که رو وضعیت فرهنگی تاثیر گذاشته، اجتماعی تاثیر گذاشته. اما خود احمدشاه داره تلاش میکنه که بگه همه چی خوبه. مثلا رفته بود درعا بدون محافظ، با یه استاندار رفته بود به خونه ها سر میزد. حالا حتما آدم های شخصی
1: لباس ساکنان خونه خودشون خودی بودن.
0: آره خودشون اصالتا از همون منطق احتمال خودی بودن،
1: نه با محافظا بودن.
0: آره سعی میکنه این کار رو بکنه، دفعه بره تو بازار. یا حتی یک کمیسیون توی پارلمان تشکیل شده به اسم حقوق بشر و پیگیری مسائل و اینا، یه سری توش عوض شدن که اتفاقا بعضیشون بازیگر هم، بعضیشون فعال حقوق بشر هم که اصلا مثلا شعرهای سیاسی نیستن، انسانی هن. اما اتفاقی هم میفته. مثلا یک اتفاق افتاده بود چند وقت پیش، یه جشن قرار برگزار بشه توی اپرا هاوس دمشق، خواننده ازش یه ویدیو در اومد قبلن سال 2013-14 رفته بود تو کانادا، یه چیز خونده بود برای بشار اسد یه چند ثانیه، نذاشتن بخونه، بهش گفتن باید علنی معذرت خواهی کنی، که تازه ویدیو داده که آقا من غلط کردم، اونو خوندم و باعث آزار خانواده شدن که بچه‌هاشون رو از دست دادن. این نشون میده خب یه سری چیزا هست که تو باید معذرت خواهی کنی. حالا نگذشتم به طور کامل، البته یک بخشی از سیستم حکومتی سوریه، چون بخش دیگه مثلا بازیگرا رو کار ندارن، دارن تو خود سوریه فیلم بازی میکنن. اما اتفاقایی که داره میفته، ببین یک خاطره بگم کوچیک از بعد از شروع بهارهای عربی، با یه دوست خبرنگار داشتیم صحبت میکردیم، گفت که من معتقدم.
1: کجایی بود؟
0: ایرانی بود. گفت بلی، خبرنگار جهان عرب بود که کشورا میگشت. گفت من باور دارم این اعتراضا یک بخش مهمش به خاطر رفتار پلیسه، یعنی غیر از آزادی مدنی اینا، پلیس خیلی بد رفتاره با مردم. مثلا تو همین سوریه صحنه هایی هست قبلا توی زمان دوره اسد، بعضیش من چند بارش خودم دیده بودم در سالهای مثلا 20 خورده سال پیش، طرف متهمه به هر حال، مثلا کفش دزدیده، طرفو از جایی که میگیرن تا در پاسگاه اینقدر میزنن خونی میرسه، طرف حتما شکنجه میشه، به هر اتهام گرفته بشه. اینها به نظر میرسه تو سوریه ادامه داره. چون هفته پیش یه پسری 29 ساله به اسم محمد قمیزه، 29 سالش، پسر پدر دوتا بچه است، بعد عضو کلاخودا.
1: چی گفتی پسره؟ من گفتم مثلا 13 سالش الان، بابای دوتا بچه است.
0: آره ولی خب 29 سالشه. من خودتو نگاه کن. آره متهم شده به دزدی توی یکی از شهرهای استان لازقیه، میره پاسگاه خودشو معرفی میکنه که سوال جواب کنن. بعد یه هفته با حال بد میاد بیرون، بعد میره بیمارستان فوت میکنه، شکنجه شده بوده. درسته قول داد، ماجرا بزرگ شد، به احمدشهر رسید، قول پیگیری داد، اما این تنها حادثه نیست که اتفاق میفته. یعنی گزارش ها هست که زیاد هست این حوادث. تا الان دیدبان حقوق بشر سوریه میگه تا الان از زمان سقوط اسد 76 مرد در اثر شکنجه تو زندان های سوریه رو ثبت کرده. اینها علاوه میشه بر گزارش های زیادی از شکنجه های مختلف، از شوکه با برق تا اینکه طرف از حال بره، تا اینکه میبرنش اتاق اعدام، بهش توهم اعدام میدن و این شکنجه داره اعدام پیدا میکنه. اما یه نکته وجود داره، من چند تا گزارش خوندم هم از دیدبان حقوق بشر سوریه هم از دیدبان جهانی حقوق بشر. اینها میگن گزارش ها زیادی داره میرسه، بعضی حتی چند نفر ناپدید شدن، یعنی هنوز کسی نمیدونه کجا، اما هنوز نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته، به خاطر اینکه مطمئنن دستور از بالا وجود نداره که این سیاست رو پیش ببرن، چون تو زمان اصل یک دستور بود این سیاست پیش بره. اما این قدم کم نیست که بگیم این
1: آتش
0: نیست.
1: به اختیاران در بهترین حالت مشغوله.
0: نمیگن، نمیتونیم بگیم آتش به اختیاران چون زیاده. از اون طرف سازمان نیست که همچین دستور رو داده. اینو برمیگردن به نبود سازمان‌های نظارتی در سوریه همچنان و ادامه اون سیاست زمان قبل. یعنی حالا شاید اینا که اصلا هم مخالف اسد بودن، اما اینقدر عقده دارن سر بقیه پیاده میکنن. نمیدونیم چقدر راه مونده برای سوریه تا برسه به اون چیزی که حداقل زمانی که مردم اعتراضاتشون شروع کردن آرزو داشتن به اونجا برسن.
1: بله، حرف سوریه شد، یه شکلاتایی بود از سوریه میآوردن، یه آقای بود، یه سیبیل همچین بارک باریکی داشت،
0: یک نوع شکلاتش خیلی ایران میومد به اسم روا بود.
1: بله بله،
0: آره
1: فکر کنم همونه، نمیدونم
0: اسم روا، آره چون سوریه کاکائو داره، درخت کاکائو داره، واسه همین ارزون اونجا شکلات،
1: شکلات ارزون، هر کی از سوریه میومدش از اون شکلاته میآورد، هرچی خوشمزه هم نبود خیلی،
0: نه اون اونی که
1: نه این شکلات داماس بود، این
0: داماس بود، آره این مهرام بود،
1: یاره یا آقای سیبیلو چیزی بود، این آقای امریکیه،
0: این فکر کنم مثلا پسر خالی اصلا چیزی
1: همه شون هم شکل هم بوده. خلاصه رفتی سوریه برای ما شکلات بیار
0: اگر بریم بیای با هم بریم. نه نه.

0: مرسی از این که هستید، مرسی از این که برنامه درست میکنید. حداقل هفته دو سه روز، روزا که بلند میشیم مشغول کار میشم، میگم که آخ جون امروز برنامه هست، آخ جون پس فردا برنامه داریم. اینجوری بهتون نمیگم برنامه‌تون رو طولانی کنین، بهتون نمیگم که هر روز بیاین، بهتون نمیگم روزی 3 ساعت برنامه بذارید، بهتون نمیگم یه روز در میون که هستید روزی 3 ساعت برنامه بذارید، به خاطر اینکه نمیخوام از دستتون بدم. یکی از دلخوشی‌های ما هستین. اون چند ماهی که نبودید این برنامه اجرا نمیشد، خیلی سخت گذشت. از همتون متشکرم، از دایی جلال، آرتا جان، منوز آرتا رو دیگه از بیاد قدیم میخوام بهت بگم از کی دارم گوش میکنم، اسم تنوز یه ذره سخته واسم بگم، آقای تاهباز، شهرام جان، ملینا خانم خورشیدیان و دوستای دیگه که هستن الان حضور ذهن ندارم اسمشونو. با اینکه حال دل ایرانی ها خوب نیست تو همه جا که هستن، چه ایران چه خارج از ایران، همه فکرها درگیره، فکرها مشغوله، ولی همینی که دوباره شما هستین خیلی هم ممنونیم.
1: بله ما هم از اینکه هستیم ممنونیم و خوشحالیم که شما عزیزان رو داریم در کنارمون و
2: واقعا دلخوشی ما هم شما هست.
1: بله هفته دو سه بار میاییم دور هم جمع میشیم، میگیم تا جایی که میشه میخندیم. طبیعتا همونطور که گفتی خب وضعیت مملکت و نمیدونم حال مردم و اقتصاد و
2: سکه آقا دیویست چه میلیون
1: ولی نمیکنه سکه میشه رو دلار هم بذاره کار کنیم.
2: چهل گذشته الان الان چک میکنیم قیمت دقیقش رو میگیم
1: برای دلار هم
2: دیگه.
1: حالا بحث اینا شد
2: دولار
1: 32 رو یه زد و تبریک به همه.
2: چند شد آقا سکه خانم؟ چند شده سکه کردن؟ دارن چک میکنن،
1: دارن چک میکنن در اتاق فرمان. یه تلفن دیگه بشنویم بعد میگیم.
3: سلام کافه فردایی های گل و بلبل، من ماندانا هستم. خیلی وقت پیغام براتون نذاشتم ولی همچنان دارم برنامه هاتون رو دنبال میکنم و همه رو گوش میدم. دستتون درد نکنه، خسته نباشین، برنامه هاتون مثل همیشه خیلی زیباست. آقا سعید عزیز، شما چند وقت پیش این برنامه شوخی با تاریخ رو آوردین توی کافه فردا، اگه اشتباه نکنم. اونو قطع نکنید، ادامه بدین حتی اگر یه چیز کوتاهی هم باشه. بعد در ضمن فکر کنم یکی از دوستانم گفتن این برنامه مسافرت که میذاشتین قبل از اینکه کافه فردا قطع بشه برای مدتی، اونم خیلی جالب بود. اگه میشه یه چیزی مثل اون درست کنید بیارین تو برنامه، خیلی خیلی ممنون میشم من.
2: بله کافه فردا یه گل، منم بلبل، شمایی؟
1: بله
2: شهرام سنبله. سکه 242 تومن.
1: 2 تومن.
2: بله.
1: بله.
2: 22 تومن که میگیم 2 میلیون تومن. 242 میلیون.
1: بله. میبینیم آندانا جان سکم 242 میلیون تومن بله. رو رد کرد و نمیذارم من جواب شما رو بدم.
2: بله.
1: عرض کنم که مرسی که مچمونو به این، من فکر نمی‌کردم کسی مچمونو بگیره اون قضیه شوخی با تاریخ در کافه فردا. آره امتحان کردیم راستش،
2: قیمه رو ریختیم تو ماستا،
1: قیمه رو ریختیم تو ماستا، بعد دیگه یواش یواش خیلی ریز جدا کردیم، ولی نمی‌دونستیم شما انقدر تیزین رد ما رو می‌زنین. ولی به هر حال چون شوخی با تاریخ رو روال خودش داره میره، خب بره دیگه، یعنی دیگه گفتیم اون سر جای خودش. کافه فردا هم
2: سینما سانسور هم داره میاد.
1: آو بله بله، خبر خوب داریم، این که سینما سانسور پادکست، یک همکاری ما داریم اینجا به
2: بله.
1: اسم آرتا مهدی تاهباز سابق. آره مهدی پادکست سینما سانسور داره
2: بله بله.
1: از یک شنبه
2: استفاده کنم بله بله
1: منتشر
2: بله.
1: میشه
2: دوباره برمیگرده بله.
1: بعد از چند ماه،
2: یک سال و نیم،
1: یک سال و نیم، وای وای وای چه یک سال و نیمی گذشت، ولی خیلی خوشحالیم که دوباره. بگو یه ذره توضیح بده
2: ازم موضوع وقت داریم. بله ازم موضوعتون که هر اپیزود میرفتیم و میروم سراغ یک فیلم سینمایی که حالا به هر دلیلی توقیف شده یا سانسور شده یا یک ماجراهای سرش پیش اومده و نتونسته که به اون شکلی که باید نمایش داده بشه و پشت پرده ها و حواشی و حالا یه سری فیلم ها هستش که دسترسی داریم به نسخه های اصلی، شونا رو مقایسه میکنیم با نسخه های سانسور شده ای که نمایش شده شده، اون بخش های سانسور شده شو خلاصه برجسته میکنیم و پخش میکنیم. و اگه خواستیم برین تو پادگیرها همه جا هم
1: بله.
2: هستش، به خصوص کست باکس، اونجا
1: بله.
2: سابسکرایب بشه.
1: و نمیخوای اسپویل کنی که تو این اپیزود بازگشت
2: یک خانواده محترم، فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی که وقتی این فیلم ساخته شد و در جشنواره کن نمایش داده شد، فقط اینو بگم که آقای فرج‌الله سلحشور اومد گفتش که اگه 4 تا این سینماگر رو اعدام کنین بقیه کار دستشون میاد.
1: واو چقدر مثل که ما پروموی بله پروموی سینما سانسور داریم. به به اصلا شما اطلاع ندارید که بله بری.
4: مگه آدم چقدر زنده میمونه؟ آخه اینم شد زندگی؟
5: باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
2: از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن.
4: در سوخته تویی که خودتو بیشتر از همه دوست داری، تویی که از هرچی زنه تو دنیا بده میاد این حرفا به دهنت نیار که خندم میگیره.
2: در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
6: چیزیه که یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
2: فصل جدید سینما سانسور هر دو هفته یک بار یک شنبه ها از رادیو فردا.
1: به به، ولی حالا بریم سینما خوششم.
2: بله، بریم سراغ استاد خوششم. دوستان میدونی که یکی از چهره‌های مورد علاقه کنم، ولی به هر حال پرپخش کافه فردا استاد دکتر خوششم هستن، کارشناس ارشد لافزنی، و ادعای که البته ما ایشونو اینجا خوشچیز صدا میکنیم.
1: بله، اعتراف میکنیم که یه مدت بود که استاد خوششیز رو گم کرده بودیم، چون ما همش تو شبکه افق صدا و سیما دنبالش بودیم، ولی تو نگو استاد آپشن کافه فردا گوریزشو فعال کرده بود و میخواسته از دست ما در بره و مصاحبه هاشو میرفته جای دیگه میداده شیطان.
2: بله، به هر حال ما در کمال مسرت ایشونو دوباره پیدا کردیم و دیدیم که دوباره پیشبینی کنش زده تو برق و واسمون داره از اون پیشبینی خوب خوباش میکنه.
7: ایران فهمیده که آقا این یه سیکله، ترامپ دنبال اینه چون قدرتش محدوده، هی جنگ اختشاش، چند روز جنگ چند روز اختشاش، ایران ضعیف کنه. ایران دنبال اینه که یک بار برای همیشه این قصه رو تموم کنه، و به نظر من میاد که در پاییز تمومش میکنه ایران.
1: خب، پس قدرت آمریکا محدوده، قدرت جمهوری اسلامی نامحدوده، و به نظر میاد که همونطور که جوجه ها رو آخر پاییز میشورن باید صبر کنیم و خوشچیزا رو هم آخر پاییز بشمونیم.
2: خیلی کار سختیه، چون استاد ردگم کنیش خوبه و گاهی وقتا قابل شمارش نیست.
1: بله،
2: میدونیم که البته استاد خوشچیز پدر پیشبینی ایران به حساب میان، و قبلا ما بارها در متن و ثنای ایشون گفتیم که هر چی خوشچیز گفت شما برعکسش کنید دقیقاً همون میشه.
1: بله، البته الان که استاد سیس پیشگوی برتر زماندار هم برداشته، یعنی مستاق اون شعر از فضولات شیخ ما این است که رطب خورد و گفت شیرین است.
2: جلال فضولات نبود و کمالات بود.
1: بله، ولی وقتی برای خوش چیز این شعر را میگیم میشه فضولات. چرا حالا؟ چون چرا؟ خیلی از تحلیلگرا میگن که چون توی ماه نوامبر، یعنی وسطای پاییز، انتخابات میان دوره آمریکا و کنست اسرائیل برگزار میشه، فعلا دو طرف در همین حد، یعنی این حرف آقای خوشچیز اینو همه دارن میگن، یعنی
2: بله در همین حدی که الان هستن میمونه. بله، ولی استاد یه جوری میگه انگار بعد از سالها تلاش و مرارت و تحقیق به این نتیجه رسیده. اما استاد میخواد بیشتر برامون توضیح بده که الان داریم به کجا میریم.
7: داریم کجا میریم؟ چارچوب کلیشو من قبلا گفتم، داریم میریم وسط پاییز و اواخر پاییز. یک درگیری تمام عیار، پرشدت اما کوتاه مدت به نظرم، اینا مثلا چند هفته، ولی صبح تا شب، شب تا صبح بزنیم، له کنیم، تموم شه بره،
1: تموم شه بره، صبح تا شب، شب تا صبح، زور تا عصرم تا آخر شب بزنیم، مثلا آمریکا رو ریز ریزش کنیم، بریزیم کف دست ترامپ. متی به نظرت این حرفا نتیجه چی خداییش؟
2: به نظرم چی؟ وقتی سالاد شیرازی رو به جای آبغوره با سرکه بخوری اینجوری میشه.
1: ببین، من فکر کنم اگه در مصرف پنیر لیق وانم زیاده روی کنی، به هر حال یه خوشو چیزی میاد دیگه، خوب خوشو چیز گفتن میافتی.
2: اصلا بعید نیست. تازه استاد میخواد بازم واسمون توضیح بده از اهداف دشمنان،
7: که تو انقلابی بودن تو، مقاومت تو از دست بدی، منفعل بشی. گفتم دیگه، این اگه زد یا آولش کن، چیکار داری بزنی، من اون بدتر میزنه. بترسی، منفعل شی. از چی منفعل شی؟ از هیچی، چون قرار نبود اصلا، نه گفتم نه ائتلافی و نه تجهیزات آنچنان. میخواست منفعلت کنه. منفعل سازی خیلی خیلی خیلی چیز مهمیه در حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، امنیتی. یکی از کارهایی که قبلا میخواست بکنه الانم میخواد بکنه اینه که اختشاش که به پا کرد گروهای تروریستی رو بریزه وسط.
1: چی میگی واقعا؟ متی ببین من میگم اگه آب دو خیار رو با دوغ بخوری اینجوری شبیه خوش چیز میشی، یعنی دوغ تو دوغ میشی.
2: اونو نمیدونم ولی آخرین تحقیقات نشون دادن که اگه دیزی رو با سس کچاپ بخوری اصولا دیگه مسئول حرفایی که میزنی نیست.
1: تحقیق رو میکنی؟ بله. من خودم داشتم توی یه مستند میدیدم که اگه کباب کوبیده رو با شیرموز بخوری تا صبح میگی خوش چیز خوش چیزم شد، یه حال ریزم شد.
2: عرضم به حضورتون که من خودم یه بار سوشی رو با ماسخیار خوردم، خوب. بعدش 7 خوش چیز اومدن به خوابم، داشتن 7 خوش چیز دیگر رو میچیزیدن.
1: به نظرم بازم ادامه بدیم، یعنی این قشنگ همه دارن میفهمن عمر مطلب.
2: بسه. آره بسه. شهرام و ملینام اونور یه حال خوش چیز گرفتن به خودشون دیگه.
1: پاش
2: با این قیمت سکه
1: 242 بعد

جشن به هم پیوستگی آدم‌ها، واقعیت‌های اجتماعی مشترک و پیوند ما با طبیعت. این شعار فستیوال برنینگ من بود، یه فستیوال هنری اجتماعی که هر سال آخر تابستون تو دل کویر بلک راک یا همون صخره سیاه توی ایالت نوادای آمریکا برگزار میشه. ولی اینکه بهش بگیم فستیوال یکم بی‌انصافیه در حقش، چون این رویداد عملاً یه شهر موقته که بدون هیچ زیرساخت قبلی از صفر مطلق با تانکرهای آب، پنل‌های خورشیدی و کامیون‌های تجهیزات توسط خود مردم ساخته میشه. فقط 8 روز وجود داره و بعد کاملاً محو میشه، انگار هیچ وقت اونجا نبوده. اسم این شهر موقت هم از همون کویر بلک راک اومده، به اسم بلک راک سیتی یا شهر صخره سیاه، شهری که هر سال بین 70 تا 80 هزار نفر توش زندگی میکنن. امسال همین فستیوال از 3 اوت تا 7 سپتامبر برگزار شد، همین 2 روز پیش، یعنی به پایان رسید و حالا این شهر عجیب دوباره در حال محو شدنه. این فستیوال هر سال یه تم خاصی هم داره. تم امسال هم اکسیس موندی بود، یعنی محور جهان، یه اصطلاح اسطوره‌ای و باستانی که به نقطه اشاره میکنه که آسمون و زمین رو به هم وصل میکنه. اون اول هم که گفتم جشن به هم پیوستگی آدم ها، از همین اصطلاح محور جهان میاد تا با آدم ها یادآوری کنه چطور میشه مرکز پیوند تمام انسان ها با طبیعت رو دوباره پیدا کرد. حالا اصلا چی شد که همچین چیزی به وجود اومد؟ سال 1986 یه آقایی به اسم لری هاروی به همراه دوستش جری جیمز یه دفعه یه ایده‌ای به ذهنشون میاد و پا میشن میرن لب ساحل توی سان فرانسیسکو، یه مجسمه چوبی حدوداً 2.5 متری هم با خودشون میبرن و آتیشش میزنن. خود این آقای هاروی بعدها توی مصاحبه گفته هدفشون فقط خلق یه اثر رادیکال بوده. نه از قبل به کسی چیزی گفتن، نه برنامه‌ریزی خاصی کردن، نه هیچی. چند تا دوست پاشدن با هم دیگه رفتن دم ساحل و همین آتیش زدن مجسمه 2.5 متری خودش البته خب جلب توجه کرده و کم کم آدما دورش جمع شدن. یکی گیتارش آورده و شروع کرده به زدن و خوندن، یکی دویده سمت مجسمه و دستشو بالا گرفته که مثلا قدرت جادویی این آتش برخواسته از مجسمه رو جذب کنه و خلاصه آتیشه و خاصیتش اینه که همه دورش جمع بشن. هر حال اینا تصمیم میگیرن که هر سال این سنت رو اجرا کنن و هر سال هم جمعیت و اندازه مجسمه بزرگ و بزرگتر شد تا سال 1990 که پلیس به خاطر نداشتن مجوز جلوی آتیش زدن مجسمه رو توی ساحل میگیره. اونجا بود که بچه‌ها کاسه گذاشون رو جمع میکنن و میرن سمت کویر نوادا و فستیوال برنینگ من رو اونجا رسمیش میکنن. این فستیوال یه فلسفه داره که هری هاروی بر اساس 10 تا اصل اون رو بنا کرده. این 10 تا اصل هم چیزای عجیب غریبی نیستن، یه جور راهنمای باحال برای زندگی توی این برهوته. اولی شمول مطلق، یعنی هر کسی با هر شکل و قیافه و دین و ملیت و جنسیت میتونه بیاد و قدمش هم روی چشم. 2 هدیه دادن، یعنی همه چیز رایگانه و هیچکی در قبال کاری که برات میکنه توقع جبران نداره. 3 کالایی نشدن، یعنی تبلیغات و پول اونجا فحش حساب میشه. 4 خود اتکایی رادیکال، یعنی لوسبازی تعطیل و هر کی باید بلد باشه از پس خودش و نیازاش بر بیاد، چون اونجا آب و برق شهری برای شهرونده خب وجود نداره. 5 خود ابرازی رادیکال، یعنی هر جور که دوست داری لباس بپوش و خودت باش بدون اینکه نگران قضاوت بقیه باشی. 6 تلاش جمعی، یعنی ساختن این شهر و سازه‌های غول‌پیکرش کار یه نفر و دو نفر نیست و همه چیز با همکاری و کار تیمی داوطلبا جلو میره. 7 مسئولیت شهروندی، یعنی در عین آزادی هر کسی باید مراقب امنیت و سلامت بقیه باشه و به قوانین عمومی احترام بذاره. 8 بدون رد پا موندن، یعنی وقتی فستیوال تموم شد کویر باید دقیقاً مثل روز اولش بکر و تمیز بشه. 9 مشارکت، یعنی تو برنینگ من کسی حق نداره فقط تماشاچی باشه و بقیه رو نگاه کنه، همه باید آستین بالا بزنن و با کار و هنرشون یه گوشه ای از این فستیوالو بگیرن و ببرن جلو. 10 فوریت، یعنی فضای مجازی و دغدغه های دنیای مدرن رو بذاری کنار و با تمام وجود بچسبی به همین ثانیه و لحظه حال تا طبیعت و آدمای دورت رو عمیقاً حس کنی. برنینگ من بیشتر شبیه یه گالری هنری غول‌پیکر و متحرک تا یه فستیوال مثلا موسیقی معمولی. صدها اثر هنری بزرگ تو دل کبیر نصب میشه. خیلی‌هاشون رو همین شرکت کننده ها ماها قبل طراحی میکنن و میسازن. امسال هم کلی اثر هنری خیره کننده با الهام از همون محور جهان طراحی شده بود. درسته که این فستیوال وسط کبیره و همه خودشون باید همه کاراشو بکنن و هیچ کمپانی بزرگ و تشریفاتی هم نمیاد از صفر تا صدشو بسازه. ولی خب دلیل بر اینم نیست که یه فستیوال هیپی وار و همینجوری
شکلی باشه. قضیه خیلی گنده تر از این حرفاست. مثلا یه جذابیت باحال و خیره کننده این فستیوال ماشینای عجیب و غریبی هن به اسم وسایل نقلیه جهش یافته که شبیه اژدها، کشتی یا موجودات فضایی و اینجور چیزا طراحی میشن و تو خیابونای شهر کویری موقت میچرخن. این ماشینا البته برای حرکت آزادانه در فستیوال همینجوری نمیتونن برن. حتما باید از فیلتر سفت و سخت دپارتمان رسمی بازرسی خودروها مجوز بگیرن. یعنی اینقدر جدی ماجرا. کمپای مختلف هم هر کدوم استیج و دیجی خودشونو دارن. برای تامین برق این سیستم‌های صوتی و نوری قولپیکر هم یه تیم انرژی‌های تجدیدپذیر دارن. کار این گروه اینه که به هنرمنده و کمپا کمک میکنه تا به جای ژنراتورهای پرسر و صدا و دیزلی از انرژی پاک خورشیدی استفاده کنن. اوج فستیوال هم شب شنبه بوده. وقتی همون مجسمه چوبی قولپیکر که کل هفته وسط شهر ایستاده و اسم فستیوال هم از اون اومده رو بالاخره آتیشش میزنن. لحظه‌ای که هزاران نفر دورش جمع میشن، میرقصن و جشن میگیرن. یه شب بعدش هم یه ساختمون دیگه به اسم معبد آتیش میزنن. ولی خب یکم فضاش متفاوته، سنگین‌تر و آروم‌تره، چون معمولا مردم اسم عزیزای از دست رفته‌شون یا یادداشت‌های شخصی و دردناک رو روی دیواراش می‌نویسن. یه جور مراسم عزاداری جمعیه، نه جشن. این کبیر پاتوق خیلی از کله گنده‌های سیلیکون ولی و هالیوود هم هست. مثلا مارک زاکربرگ رئیس فیسبوک یه بار با هلیکوپتر شخصیش کوبیده رفته وسط بیابون، چند روزی هم اونجا مونده، تازه برای مردم ساندویج پنیر داغم درست می‌کرده و دستشون می‌داده. سوزان ساراندون بازیگر معروف هالیوود هم که برنده اسکار شده از مشتریای پای ثابت فستیواله. جناب ایلان ماسک هم چند باری اونجا حضور به هم رسوندن. سلبریتی‌های دیگه هم هستن و مثلا هر سال با لباس‌های عجیب و غریب شبیه فیلم‌های آخرالزمانی میان اونجا و عکس می‌گیرن. رسانه‌ها میگن این فستیوال از یک گردهمایی زیرزمینی بوهمیان تبدیل شده به مقصدی برای اینفلوئنسرها و نخبه‌های تکنولوژی. و البته قدیمی‌های فستیوال هم اصلاً چشم دیدن این مایه‌دارا و اینفلوئنسرها رو ندارن و میگن اینا گند زدن به فلسفه اصلی برنینگ من. یادتونه گفتم یکی از اصول این فستیوال اصل بدون رد پا موندنه؟ این میشه گفت یه جورای اصل آخرشه، چون بعد از اینکه فستیوال تموم میشه یه گروه حدوداً 150 نفره ترکیبی از کارمندای رسمی و داوطلبای وفادار تا حدود یک ماه بعد از خروج آخرین نفرات توی برهوت کویر میمونن تا هر ذره زباله رو حتی یه فیلتر سیگار یا یه پیچ کوچیک جمع کنن. به این زباله ها و اشیای باقی مونده میگن موب، یعنی هر چیزی که جاش اونجا نیست. این گروه کارشون رو خیلی با وسواس هم انجام میدن. اینا شونه به شونه همدیگه میستن و خط به خط نقشه شهر موقت رو با چش روی زمین اسکن میکنن و جلو میرن. حتی یه نقشه سالانه هم درست میکنن که توی طول پاکسازی هر منطقه‌ای که زباله بیشتری توش پیدا بشه رو روی نقشه با رنگ قرمز، مناطقی که کمتر کثیفه با زرد و مناطق کاملا تمیز با سبز علامت گذاری میکنن. این نقشه هم بعداً به صورت عمومی منتشر میشه و اگه کمپی رنگش قرمز شده باشه، سال بعد مجوز گرفتن زمین در این فستیوال رو از دست میده. همین سیاست هم باعث شده که خود کمپا قبل از رفتن خیلی زیاد مراقب تمیزی محیط باشن. تازه اینجا تموم نمیشه ماجرا. روز اول اکتبر بازرسای اداره مدیریت زمین فدرال آمریکا میان و خاک کویر رو وجب به وجب چک میکنن تا مطمئن بشن کویر واقعا به همون حالت بکر و اولیش برگشته. اگه فستیوال تو این آزمون زیست محیطی رد بشه، مجوز برگزاری سال بعدش لغو میشه. یعنی یه شهر 8 روزه با 10,000 نفر جمعیت، صدها اثر هنری قولپیکر و کلی دم و دستگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و کلی دم و دستگاه موسیقی و اینا باید طوری از روی زمین محو بشه که انگار اصلا بشر پاشو تا حالا اونجا نذاشته بوده. برنامه سال بعد هم از همین حالا مشخصه. سال 2027 از 29 اوت تا 6 سپتامبر با تم افسون شده برگزار میشه. تمی درباره جادوی کویر و شگفتی چیزایی که نباید ممکن باشن ولی هستن. ساخت این شهر یه فرایند چند ماه است. یه تیمی به اسم دپارتمان کارهای عمومی هفته‌ها قبل از شروع فستیوال میره تو کویر و زیرساختای اولیه مثل نقشه‌کشی، جاده‌بندی و خیابون‌کشی شهر موقت و سازه‌های مدیریتی و اینا رو از صفر می‌سازه. فقط برای 8 روز استفاده میشه و بعد پوف، همه چیز غیب میشه. بعد اون وقت وسط کویر توی ایران 4 نفر رفتن کنسرت برگزار کردن، سری ریختن و گرفتنشون و بردنشون و شلاق و جریمه و زندان. یعنی چقدر دنیا قشنگتر میشد اگه همه روزای سال و کل این کره خاکی هم روی همین فلسفه 8 روزه برابری و دوستی و همکاری و هدیه دادن و احترام به همدیگه و به زمین میچرخید. احتمالاً اون موقع میشد اسمش رو گذاشت جشن به هم پیوستگی آدم‌ها، واقعیت‌های اجتماعی مشترک و پیوند ما با طبیعت.
چیزی که شاید الان با وضعیتی که بر دنیای ما ایرانی‌ها حاکمه رویا و آرزوی دوردست به نظر بیاد. اما تو همین فضا هم این من و تو و همه ما هستیم که میتونیم اولین قدم‌ها رو برای رسیدن به این آرزوها برداریم. عزیز شما.

0: که سروده فوتبال ایران هستم. شما خیلی خوبید، شما خوبید فعلا. میرم مشهد این زمینه رو یه سری بهش بزنم. خودم قبلش خواستم به دوستان اطلاع بدم که در جریان باشن، چون چهار ما محرومم از ورود به استادیوم ها. یه وقت دوستان از باشگاه گلگوهری جایی کسی فیلممونو نگیره، یه وقت مثلا صدای پامونو ضبط نکنن، وایس کنن، بعد بگن که دیدی خدا داده از این مسئولیت بره کاپیتولاسیون داره و با اینکه چهار ما محرومش کردید رفته سر زمین چمن یا استادیوم. دارم میرم من، چون زمین چمن استادیوم دوست دارم. باز هم تاکید میکنم اگر دوستان در باشگاه گلگوهری وقت فیلم میگرفتن فرستادن، گفتن من از قبل گفته باشن که آقا من استادیوم نمیرم، یه زمین چمنیه میخوام برم شهی بچه ها یه سری بزنم ببینم چه خبره.
1: بله، این صدای خداداد عزیزی بود بعد از بازی تیم تراکتور با گلگوهر، که یک فایل صوتی در اومد از آقای عزیزی که هرچه فوش در زمین زمان بود و داشت خطاب به امید عالی‌شاه توی اون فایلی که ضبط شده بود و پخش شده بود میداد. بعدم آقای عزیزی چهار ماه محروم شد. این هم از توضیحات آقای عزیزی بعد از محرومیتش.
2: بله، 2 میلیارد هم البته جریمه شد، ولی خب حالا بهتره که این پدیده رو و اصولا این فضایی که بر ورزش ایران، بر فوتبال ایران حاکمه رو با کوروش بازیار بررسی کنیم. سلام میگم آقای بازیار بهتون.
3: سلام میگم خدمت شما سیدی، آقای تاباز و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا. من اگر بخوام
1: بفهم
3: با توجه به وقت سریع ادامه میدم. من اگه بخوام به خداداد عزیزی یک نفر اشاره کنم، کم لطفیه. ببینید، یک فوتبالیست برای شروع فوتبالش نیاز به یک الگو داره که ازش تکنیک دووندن توپ و رد شدن رو یاد بگیره. در کنار یادگیری تکنیک، اون بچه بایستی رفتار رو هم یاد بگیره. بیایم ببینیم خداداد عزیزی، شیس رضایی، شجاع خلیلزاده، بیرانوند چند سالگی وارد فوتبال شدن. بیرانوند ساکشو برمی داره، 16 سالگی میاد تهران. شیس رضایی اولین تیمش، تیم باشگاهیش، تیم ملی جوانان بوده. خداداد عزیزی 17 سالگی وارد ابو مسلم میشه. یکی از ویژگی های رفتار انسان ها اکتسابی بودن اونه. یعنی شما باید یک الگویی داشته باشی، ببینی، ازش یاد بگیری. رفتار انسان قابل اندازه‌گیریه که از خودش واکنش نشون میده در برابر محیط، در برابر افکاری که به مغزش خطور میکنه، هیجان یا حتی شرایط اجتماعی که میبینه واکنش نشون میده. جمله معروفی از کلینزمن هست در مورد مارادونا، میگه که مارادونا دوچار تضاد بین هنر و مغز شد. خداداد عزیزی باید معتاد میشد، خداداد عزیزی باید خودکشی میکرد. اینا وقتی که فوتبال رو کنار میذارن دوچار یک خلایی میشن که یا معتاد میشن و یا مثل پل گاسکوین کنار خیابون پیداشون میکنن. اما خداداد عزیزی از این ور افتاده، از نظر جسمی سلامت، اما از نظر روانی نیاز به کمک و روانشناس داشته. در فوتبال ایران چرا بازیکنان ملوان و انزلی هیچ مشکلی تا حالا نداشتن؟ چون در آکادمی ملوان رفتارشون کنترل میشه، تاپ مدل دارن، الگو دارن. من همیشه در این چند وقت اخیر از امیر محمد رزاقی نیا تعریف کردم، گفتم علاوه بر رفتارش، علاوه بر فوتبالش، رفتارش هم بزرگتر از سنش و جلوتر از همسن و سالانش. چرا؟ چون در آکادمی، در کودکی، در 8-9 سالگی در یک آکادمی تاپ مدل داشته، الگو داشته، پای صحبت مهدوی‌کیا نشسته. بنابراین تمام کاسه کوزا رو ما نمیتونیم رو سر خداداد عزیزی خورد کنیم. هرچند هیچ دفاعی نداره، بایستی بیایم کمک کنیم بچه هامون در یک محیط امن هم فوتبال یاد بگیرن و هم تربیت بشن که ما خدادادای عزیزی دیگری رو در آینده نداشته باشیم.
1: بله، ممنون ازتون کوروش بازیار عزیز، کارشناس و مدرس فوتبال. وقتمون متاسفانه رو به اتمام هست، این بحث مفصلی هست، انشاءالله
2: خودش برنامه میخواد.
1: آره در آینده وقت بیشتری میذاریم و بیشتر راجبش حرف میزنیم. بله. جلو بعد دیگه یواش یواش بار سفر رو ببندیم
2: پایین.
1: آره،
2: و
1: کلی تکرار داریم، تکرار. بله. یه دونه‌شو بگو، اون وسطیاش بگو.
2: 21:05 همین امشب به وقت تهران.
1: سپاسگزار، تا به زودی.

0: ساعت 10 شب به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه چهارشنبه است، 18 شهریور سال 1405 خورشیدی، برابر با 9 سپتامبر سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و شرطهای جدید ایران برای توقف جنگ که توسط سخنگوی سپاه پاسداران اعلام شده. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای حکام ارائه شده بود، با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب شورای حکام رسید. این نخستین بار در 20 سال گذشته است که پرونده ایران به شورای امنیت می‌رود. نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تصویب این قطعنامه را سیاسی و مغرضانه خواند و گفت آمریکا و متحدانش از این اقدام ترفیع نخواهند بست. به گفته تحلیلگران انتظار می‌رود روسیه و چین با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی شوند. قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا از مرز 100 دلار گذشت. قیمت نفت برنت به هر بشکه 101 دلار و 55 سنت افزایش یافت و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم به 96 دلار در هر بشکه رسید. این قیمت‌ها بالاترین میزان بهای نفت در نزدیک به 2 ماه اخیر است. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، بهای گازوئیل در آمریکا رکورد شکست و به طور متوسط به هر گالون 5 دلار و 94 سنت رسید. هر گالون برابر 3.78 لیتر است. قیمت نفت در روزهای اخیر با شدت گرفتن جنگ داخلی در یمن و حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات انرژی عربستان روندی سعودی پیدا کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. آقای نتانیاهو که اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز او را همراهی میکرد گفت هنوز کارهایی باقی مانده است. وی رژیم جمهوری اسلامی را رژیمی تروریستی خواند و گفت مأموریت اصلی ما سرنگونی رژیم تروریستی در ایران است. نتانیاهو افزود بسیار به این امر نزدیک شده ایم و می دانیم که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. نیروهای اسرائیلی از زمان سقوط بشار اسد رئیس جمهور پیشین سوریه در جنوب سوریه مستقر هستند. نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شود. در خبر دیگر، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ادعای سپاه پاسداران را مبنی بر هدف قرار دادن ناوگان نظامی آمریکا رد کرد و گفت که حملات صورت گرفته از سوی سپاه پاسداران شکست خوردند. در بیانیه سنتکام آمده است نیروهای آمریکایی تنها در هفته گذشته 10 نفتکش ایرانی را منهدم کردند. سنتکام افزوده است این نفتکش ها بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری ناوگان سایه بودند که منابع مالی سپاه پاسداران را تامین می کردند و ایران توان دفاع از آنها را ندارد. قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران صبح چهارشنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی سابقه 230 هزار تومان رسید. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا قیمت دلار را در ظهر چهارشنبه تا 230400 تومان گزارش کردند. قیمت یورو بیش از 267000 تومان و قیمت پوند بریتانیا هم 367 12,000 تومان اعلام شد. در همین حال قیمت هر سکه طلای معروف به امامی با ثبت رکورد تازه‌ای 240 میلیون تومان در معاملات بازار ارز گزارش شد.
0: مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: همونطور که در خبرها هم شنیدید، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. در گفتگویی که با همکارم هانا کاویانی داشتم از جزئیات این موضوع پرسیدم.
3: اون چیزی که اتفاق افتاده، قطعنامه روز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با رأی که پیش بینی هم میشد این اتفاق بیفته، یعنی الان اونطور که خبرگزاری ها گزارش دادن 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع تصویب شده. روسیه و چین و نیجر پیش بینی میشد که باهاش مخالفت بکنن و البته خب ایران هم که خیلی تند و تیز به این تصویب قطعنامه تاخته، گفته که این یک ابزار سیاسیه، ولی جای تعجب نداشت که این قطعنامه تصویب بشه. چیزی که پیشنهاد داده بودن آمریکا و سه کشور اروپایی به دلیل اینکه اینها 3 ماه پیش یک قطعنامه تنبیه دیگر رو در شورای حکام تصویب کرده بودن که توی اون قطعنامه گفته شده بود که اگر ایران همکاری نکنه مرحله بعد قطعنامه خواهد بود که پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده بشه، اون هم بعد از 2 دهه که بار آخری بود که پرونده ایران در شورا باز شده بود.
0: گره های رابطه تهران و آمریکا کجاست که حالا این موضوع باز پیچیده تر هم شده؟
3: ببینیم، مشکل تهران و آژانس مشخصاً در این مرحلهش بعد از جنگ 12 روزه آغاز شد، وقتی که 3 تأسیسات فورد و نطنز و اصفهان بمباران شد توسط آمریکا و ایران هیچ وقت نگفت که آژانس میتونه بیاد و اینا رو بازدید بکنه ازش. هیچ وقت نگفت که چقدر تخریب شده، هیچ وقت نگفت که مثلا در تأسیسات زیرزمینی مثل فوردو زیرزمین چه خبر هست و چه بلایی سر این تأسیسات آمده یا نیامده. در نتیجه دست آژانس و چشم آژانس از این تأسیسات قطع شد. البته ایران آژانس در مورد نیروگاه اتمی بوشهر و رئاکتور تهران همچنان تبادلات اطلاعاتشون رو داشتن، اما در مورد این 3 تأسیسات چشم و گوش آژانس به اصطلاح بسته شد و گروسی تا همین هفته هم دربارش صحبت میکرد، میگفت که مهمترین مسئله که میتونه اتفاق بیفته اینه که تهران همکاری بکنه، شفاف سازی بکنه و کار پیش میره. موضوع دیگر اورانیوم 60% غنی شده ایران هست که اون اورانیوم هم، این ذخیره 60% غنی شده، مشخص نیست که کجاست. ما نمیدونیم حتی این ذخیره آیا در جاهای مختلف در یک جاست، زیر آوار، اونطور که آقای ترامپ میگفت پودر شده، خاکستر شده، معلوم نیست چه اتفاقی براش افتاده. مسئله دیگری که امروز حالا خیلی پررنگ هم هست، مسئله تأسیساتی که میگن کوه کلنگ گزلا، در انگلیسی با نام پیکاکس خونده میشه. اون تأسیسات هم مسئله‌ای که وجود داره اینه که وقتی که ایران تصمیم گرفت که اونجا رو بسازه، چیزی در اونجا به آژانس اطلاع داد، اما بعد اتفاقاتی که افتاد، جنگی که شد، تأسیسات ایران بمباران شد، ایران دیگه از اطلاع رسانی درباره اون چه که در کوه کلنگ گزلا اتفاق میفته خودداری کرد. تصور اولیه این بود که اونجا جایی باشه که ایران مثلا برای تولید سانتریفیوژ استفاده بکنه، چون پیشتر اسرائیل حملاتی رو کرده بود به 2 محل سانتریفیوژ سازی ایران، اما بعد از جنگ 12 روزه دیگه مشخص نیست که اونجا چه اتفاقی میفته. فقط تصاویر ماهواره‌ای وجود داره که گفته میشه در اونجا ساخت و سازهای متعددی انجام میشه. از همین جهت خیلی مسیرها و پرونده‌های مختلفی داره این بحث هسته‌ای ایران.
0: خب این اصلا به چه معنایی میتونه باشه؟ یعنی منظورم اینه که بعدش چه اتفاقی ممکنه رخ بده؟
3: ببینیم، 2 دهه پیش برنامه هسته‌ای ایران آنچنان پیچ خورد که راهی شورای امنیت شد. در اونجا قطعنامه‌های متعددی علیه ایران تصویب شد، قطعنامه‌های تحریمی بود. خود ایران اون چیزی که ما به عنوان فصل 7 میشناسیم در منشور سازمان ملل، این فصل 7 شدن، این که به هر عدم همکاری ممکنه منجر بشه به یک حمله نظامی، اینها چیزهایی بود که 20 سال پیش اتفاق افتاد. پرونده با 6-7 قطعنامه تحریمی ادامه پیدا کرد تا منجر به برجام شد. امروز برنامه هسته ایران اون عدم شفافیت رو داره، اما اتفاقی که میفته اینه که اون فصل هفتمی بودن شاید دیگه خیلی مفهومی نداره، به دلیل اینکه ما در یک سال گذشته دو جنگ رو دیدیم و همین الان هم که داریم صحبت میکنیم نبرد نظامی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان ادامه داره. در نتیجه مسئله حمله نظامی دیگه به اصطلاح از سر ایران گذشته. اتفاق دیگری که اون هم یک دلیل تشریفاتی بودن ناظران ارزیابی میکنن این اتفاق کنونی امروز آژانس رو، اینه که روسیه و چین دو دهه پیش با روسیه و چین امروز بسیار متفاوت هستن. در زمینه رأی دادن به نفع یا به ضرر جمهوری اسلامی ایران، امروز در آستانه این رأی گیری در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران به همراه روسیه و چین یک بیانیه مشترکی رو صادر کردن و درباره لزوم ممنوع شدن حمله به تأسیسات هسته‌ای صحبت کردن. در نتیجه پیشبینی هم میشه که روسیه و چین همراه کشورهای غربی در عرصه شورای امنیت برای تصویب قطعنامه‌های بیشتر علیه تهران نباشند. در نتیجه از اینجا به بعد مشخص نیست که واقعاً به غیر از یک اشکال تشریفاتی، یک صحبت برنامه هسته‌ای ایران رو پررنگ کردن در رسانه‌های بین‌المللی، چه کار بیشتری میشه در این زمینه در این مقطع انجام داد.
0: گفتگوی بود با هانا کاویانی. سخنگوی سپاه پاسداران آنچه شرط‌های جدید ایران برای توقف جنگ خوند رو اعلام کرد. این در حالیه که آب‌های جنوب ایران شاهد تنش‌های رو به شدیدتر شدنه. از انهدام تعدادی از نفتکش‌های ایران توسط نیروهای ارتش آمریکا تا تلاش سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های نظامی آمریکا و هدف قرار دادن شناورهای تجاری. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزیری.
4: تشدید تنش در آب‌های جنوبی ایران از حملات متقابل ایران و آمریکا گرفته تا هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها. تشدید تنش‌ها پس از آن صورت گرفت که شامگاه سه‌شنبه 17 شهریور فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 5 نفتکش ایران را هدف قرار داده و منهدم کرده است. در واکنشی به تلاش روز دوشنبه سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن یک ناو آمریکایی، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هنگام حضور در کلمبیا به خبرنگاران گفت که ایران همچنان به تلاش برای حمله به کشتی‌های نظامی آمریکا ادامه می‌دهد و هر بار که این کار را انجام دهد یا سعی در انجام آن داشته باشد نفتکش‌هایش را از دست خواهد داد.
5: The back and forth is pretty straightforward and that is that Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers.
4: سپاه پاسداران ادعا کرد که در واکنش به حمله آمریکا نیروی دریای سپاه به 2 فروند شناور آمریکایی و 8 نفتکش حمله کرده و خسارت‌های زیادی به آن وارد کرده است. سنتکام اما این ادعا را رد و اعلام کرد که نیروهای آمریکایی تنها در هفته گذشته 10 نفتکش ایرانی را منهدم کرده‌اند. کشتی‌هایی که سنتکام می‌گوید بخشی از یک شبکه سایه چند میلیارد دلاری برای تأمین مالی سپاه و گروه‌های نیابتی‌اش بودند. تنش‌ها به اینجا محدود نشد. سپاه پاسداران می‌گوید پایگاه الازرق محل حضور نیروهای آمریکایی در اردن را هدف قرار داد. اردن اما می‌گوید 8 موشک ایرانی را رهگیری و 2 موشک دیگر در منطقه خالی از سکن سقوط کردند. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توجیه حمله به اردن می‌گوید
6: اردن بندر عقبه مورد اقدام قرار میگیریم. گفتیم که هر جا مبدأ تهدید بود.
4: سپاه پاسداران همچنین در اطلاعی دیگری ادعا کرد که به 10 فروند کشتی متخلف که قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمنه تنگه هرمز را داشتند حمله شده است. ساعتی بعد مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که گزارش‌هایی از حمله به شماری از شناورهای تجاری و از کار افتادن آنها دریافت کرده است، از جمله شرکت پنینسولا اجاره کننده نفتکش هرکولس استار با پرچم جبل الطارق اعلام کرد یک دریانورد در حادثه ای که هنگام لنگر انداختن این نفتکش در نزدیکی دبی رخ داد کشته شده است. بنابر این بیانیه یکی از اعضای خدمه نیز مفقود شده و یک تیم تخصصی در تلاش برای یافتن اوست. مقام‌های عراقی نیز اعلام کردند یک نفتکش با پرچم پاناما حامل حدود 2 میلیون بشکه نفت کوره عراق در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت. درباره منطقه ممنوعه دریایی که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره آن سخن گفته بودند و در اطلاعیه‌های سپاه به آن اشاره شده، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران میگوید
7: تقریبا از سمت چابهار شروع میشه، بخشی از دریای عمان و بخش دیگری از دریای عرب.
4: روز 14 شهریور نیز سنتکام اعلام کرده بود در پی تلاش سپاه پاسداران برای حمله به ناو جنگی آمریکایی، نیروهای ارتش آمریکا به سه نفتکش ایرانی حمله کردند. مقام‌های ایرانی گفته‌اند که این اقدام‌ها با هدف شکستن محاصره دریایی ایران انجام می‌شود، محاصره‌ای که اکنون کارزار اقتصادی موسوم به طرد اقتصادی ایران به آن افزوده شده است. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه 18 شهریور شرط‌های جدید ایران برای توقف جنگ را اینگونه اعلام کرد: توقف کامل جنگ، توقف از تهدید مجدد ایران از سوی آمریکا، خروج ارتش اسرائیل از لبنان، پایان محاصره دریایی یمن، آزادی 24 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران و توقف مداخله در توان هسته‌ای و موشکی ایران.
0: گزارشی بود از ایلیا جزایری. هدف قرار گرفتن چند نفتکش مرتبط با ایران از سوی نیروهای آمریکایی و ادعای حمله متقابل ایران به شناورهای آمریکایی و نفتکش‌ها نشانه ای از ورود تقابل تهران و واشنگتن به مرحله‌ای حساس‌تر در دریاست، مرحله‌ای که در صورت تداوم می‌تواند امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و دریای عمان و در نهایت تردد از تنگه هرمز را با خطر جدی روبرو کند. رویا ملکی در گفتگو با محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران و ابتدا از تغییر استراتژی جمهوری اسلامی پرسیده است.
8: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. همینطور که شما فرمودید، مثلا آقای رضایی دبیر شورای امنیت ملی ایران گفته که تغییراتی در استراتژی ایران رخ داده. من باور دارم این حرف رضایی رو که استراتژی آنها در مقابل آمریکا تغییر کرده و اینکه حمله به پای جنگی آمریکا این بسیار بسیار خطرناکه. آمریکا الان داره به سمتی حرکت میکنه در مقابل ایران که راهی به جز چند گزینه‌ای که حتی وزیر دفاع قبلی آمریکا پانتا گفته، واقعا یا باید تنگه هرمز رو به طور کلی در اختیار بگیره یا اینکه عقب نشینی بکنه، که به نظر نمیرسه که دولت آمریکا و آقای ترامپ بخوان این کارو بکنن و عاقبتش واقعا خیلی پیچیده و خطرناکه به طور کلی الان.
9: آقای فارسی، چقدر واقع گرانه است این سیاست خودشون تغییر دادن، در حقیقت استراتژی خودشون تغییر دادن، به سمت تهاجمی رفتن؟
8: واقع گرانه از این تنها دفاعی تنها نیست، الان به وضعیت تهاجمی خودشون رسوندن. همونطور که رضایی گفته، برای مثال از 3 موشک جدید ضد کشتی اعلام کرد و من قبول دارم اینو، برای اینکه قبلا هم وقتی که صحبت از این بود که ایران موشک‌های بالستیک سوپرسونیک به دست آورده باور نمی‌کردیم، ولی ثابت کردن که این کارو انجام دادن و موفق بودن و تولید کردن. الانم من با احتمال خیلی بالا حرفایی که آقای رضایی زده رو قبول بکنم. این 3 تا موشکی که صحبت میکنه ازش، مثل موشک خلیج فارس، هرمز 1 و 2 و همچنین این موشک قاسم بصیر، خب اینها از همینا استفاده کردن.
9: آقای فارسی، فکر میکنین با اینها میتونن در مقابل آمریکا وایسن و آمریکا رو عقب برونن؟
8: نه نمیتونن، ولی وضعیت به قدری متشنج و مشکل شده، مشخصی آمریکا میخواد چیکار بکنه.
9: خب فکر میکنید انتهای این داستان چه خواهد شد؟ اگر واقعا حالا از سمت از تدافعی به تهاجمی رسیده باشن، پایان به کجا خواهد رسید؟
8: نظر من اینه، به جز اینکه باز با میانجیگری کشورهای همسایه واقعا دوست که این دو طرف باز برگردن به میز مذاکره، من عاقبتش رو بسیار بسیار خطرناک میبینم. برای اینکه آمریکا درسته که در حملاتی که کرد به عراق و همچنین بعد از اون حادثه 2001 و سال 2003 و افغانستان گرفت، عراق گرفت، دیدیم که بعد از چندین سال بل اجبار آمریکا با تقریبا یه حالت بدون اینکه به نتیجه رسیده باشه این مناطق این کشورها رو ترک کرد. ایران به مراتب نتیجه رسیده باشه این مناطق این کشورها رو ترک کرد، ایران به مراتب بدتر خواهد بود. کشور ایران ممکنه از بین بره

0: در اون هنگام واقعا جنگ ما فقط با عراق بود و ما از نظر نیروی دریایی خیلی بهتر از وضعیتی که عراق داشت بودیم. تنها حمله به کشتی‌های نفتی بود که آمریکا وارد جنگ شد و آیت الله خمینی مجبور شد اون قطعنامه سازمان ملل رو قبول بکنه و جنگ متوقف بشه. من اون رو الان نمی‌بینم در وضعیت کنونی. ایران امکان حمله به کشتی های نفتکش داره، حتی الان به کشتی ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم، ولی به اونجا نرسیدیم که کشور ایران الان بخواد که یه قطعنامه از سازمان ملل که مثلا شورای امنیت سازمان ملل اگر صادر کنه رو بخواد قبول کنه.
1: گفتگویی بود با محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران. درگیری‌های دریایی ایران و آمریکا و هدف قرار گرفتن نفتکش‌ها علاوه بر پیامدهای نظامی و اقتصادی، یک نگرانی جدی زیست محیطی رو هم مطرح کرده. نشت نفت از نفتکش‌های آسیب دیده در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان میتونه حیات دریایی، سواحل و صنعت شیلات کشورهای منطقه رو تهدید کنه. اما در صورت تداوم جنگ نفتکش‌ها، آیا خلیج فارس در آستانه یک بحران زیست محیطی قرار خواهد گرفت؟ فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران مقیم آلمان، به این پرسش پاسخ داده.
2: یک همچین حادثه هم باعث ایجاد لکه‌های نفتی میشه و همین که وقتی که آتش سوزی به وجود میاد، اون آلودگی شدیدی که ناشی از سوختن اون فرآورده‌های نفتی منطقه رو آلوده میکنه. و بحث دیگه هم بحث تاثیرات زیست محیطیشه که خب اون میتونه تأثیری زیادی روی اون تکثیر گونه‌های مختلف آبزی بذاره. از طرفی هم ساحل جنوبی زیستگاه لاک‌پشت‌های پوزه عقابیه که خب این قسمت در ماهای گذشته دچار آلودگی شده و همچنین این آلودگی نفتی میتونه زیان زیادی رو متوجه تأسیسات آبشیرین کن کنه و همینطور باعث تخریب بسترهای مرجانی بشه. متاسفانه خب در شرایط فعلی به خاطر بحرانهای محل سیاسی که به وجود اومده و جنگی که در اصل بین ایران و کشورهای منطقه است، خب باعث میشه که هیچ همکاری وجود نداشته باشه برای اینکه این بحران حل بشه. چون به هر حال اگر یک همچین مشکلی پیش بیاد، لازمه رفعش اینه که همه کشورها با همدیگه همکاری بکنن که خود در حال حاضر این میسر نیست. حالا از طرف ایران ما بخوایم این رو بهش نگاه بکنیم، بحث اون آسیب‌های زیادیه که به محیط زیست میزنه و خب ماندگاره، و بحث دیگه بحث کمبود تجهیزات به خاطر اون فرسودگی زیرساخت‌هایی که وجود داره و تا یک سطحی خب ایران قادر به مقابله با بحران هست، اما در مجموع ما بخوایم توان استفاده روش‌های بیولوژیکی و مکانیکی رو در نظر بگیریم و همینطور خب اون عدم هماهنگی دستگاه‌های داخل کشور و کشورهای منطقه، تقریبا واقعا شرایط دشواریه و امکانات ایران کفاف یه همچین بحرانی رو نمیده. با توجه به نوع ماده‌ای که از این نفتکش ها نشت بکنه، این آلودگی میتونه بین 10 تا 30 سال یا بیشتر باقی بمونه، به خصوص روی منطقه خلیج فارس. به خاطر کم عمق بودن خلیج فارس، این مواد سمی میتونن به سرعت رسوب پیدا کنن و توی کف دریا خیلی آروم تجزیه بشن و اثرات مخرب ماندگاری داشته باشن. و آلودگی توی این منطقه خیلی خطرناکتر از آبهای آزاده، به خاطر اینکه این حوزه آبی خلیج فارس نیمه بسته است و تنها راه ارتباطیش تنگه هرمزه. و یکی دیگه بحث اون زمان چرخش و تخلیه آبه که توی خلیج فارس به خاطر نیمه بسته بودنش خیلی طولانیه و تقریبا حدود 5 سال این طول میکشه. یا بحث دیگه بحث همین کم بودنشه که خب این باعث میشه که نفت خیلی سریع به اون بسترش رسوب پیدا بکنه. و یکی دیگه هم بحث اون میزان شوری آب خلیج فارس که خب این بسیار بالا هست و به این دلیل این سرعت تجزیه طبیعی نفت رو کاهش میده. همه اینها رو که ما کنار بذاریم، بحث آبشیرین کن‌های منطقه هست که با آلودگی نفتی از کار میافتن و این آلودگی نفتی میتونه اون امنیت آب شرب منطقه رو هم تهدید بکنه.

0: توجه به اینکه این لکه های نفتی ثابت نمیمونن و میتونن به سرعت تبدیل به یه بحرانی برای کشورهای منطقه بشن و اقتصادشون رو به شدت تحت تاثیر قرار بدن، چون به هر حال این لکه ها با جریان های دریایی و با جریان باد حرکت میکنه. حتی اگه خود نفت هم به ساحل کشورهای همسایه نرسه، قطعا اثرات اون منتقل میشه.
1: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 2-0-420-725-970-30.
3: طی 2 سال اخیر و در نتیجه جنگ‌های منطقه، گروه‌های نیابتی ایران که با هدف ایفای نقش خط مقدم جمهوری اسلامی تأسیس شدند، در جریان جنگ‌های منطقه‌ای تضعیف شدند تا جایی که جنگ به ایران رسید. جنگ هنوز پایان نیافته و تهران بیش از پیش زیر فشار نظامی که فشار شدید اقتصادی هم به اون افزوده شده. اکنون در این شرایط و آینده گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به چه شکل خواهد بود؟ آیا به حمایت‌های خود از جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد و تهران موفق به حفظ این گروه‌ها خواهد شد؟ گزارشی از بابک غفوری آزاد.
4: تنش نظامی میان عربستان سعودی و شبه نظامیان حوثی یمن بالا گرفته. آن هم با تشدید درگیری میان نیروهای دولتی یمن و حوثی‌های حمایت شده از سوی تهران، گروهی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. ریاض حوثی‌ها را به حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و غیر نظامی در شهرهای عربستان سعودی متهم می کند. شبه نظامیان حوثی که عربستان را متهم به حمله به مناطق تحت کنترلشان می کنند، می گویند از جمله برخی تأسیسات نیروگاه‌ها و تأسیسات مرتبط با شرکت نفت سعودی آرامکو را هدف قرار دادند. از سوی درگیری ها میان نیروهای دولتی یمن و حوثی ها بالا گرفته. درگیری هایی که از شهر تعز و ساحل غربی یمن آغاز شد و به بندر هدیده، معرب، جوف و البیضا رسید. خشونت هایی که قربانیانش از جمله از غیر نظامیان در حال افزایش است. در این میان فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی، سه‌شنبه 17 شهریور به روسیه رفت. کشوری که از یک سو متحد جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر گزارش‌هایی از حضور مستشارانش در سال‌های اخیر در صنعا، پایتخت یمن که در کنترل حوثی‌ها قرار دارد، منتشر شده. آقای بن فرهان در کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در مسکو، گفت حوثی‌ها دری به روی خود گشودند که تحمل عواقب آن را ندارند.
5: یفتحوا على نفسه ما لا يحتمله.
4: او این گروه تحت حمایت تهران را متهم کرد که هرگاه زیر فشار قرار گیرد، سعی می‌کند بحران را تشدید کرده و گسترش دهد. این تحولات در شرایطی روی می‌دهد که فشارها بر تهران تشدید شده و آمریکا کارزاری که طرد اقتصادی ایران نامیده می‌شود به راه انداخته. سیاستی که پس از حدود 6 ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در پیش گرفته می شود. در این میان آیا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به حمایت‌های خود از آن ادامه خواهد داد و آیا تهران موفق به حفظ این گروه‌ها خواهد شد؟ از جمله گروه حزب الله لبنان که قدیمی‌ترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی است، گروهی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. مکرم رباه، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت، به رادیو فردا میگوید
6: حزب الله تم خلقه من اجل دعم طهران و لیس العکس.
7: حزب الله برای پشتیبانی از تهران تأسیس شد و نه برعکس. جمهوری اسلامی به شکل مستقیم از شبه نظامیانش حمایت نمی کند. به آنها سلاح می دهد و آنها از کشورهایی که در آن حضور دارند سرقت می کنند. در این مرحله رسیدن اموال از ایران سخت شده، اما محال نیست. جمهوری اسلامی به پشتیبانی از شبه نظامیانش ادامه خواهد داد تا از جنوب لبنان به عنوان برگ برنده در مذاکرات احتمالی آینده استفاده کند.
4: راهبرد حمایت از گروه‌های شبه نظامی در منطقه به دهه 1980 میلادی باز می‌گردد. در نگاه جمهوری اسلامی این گروه‌ها به عنوان دفاع مقدم عمل می‌کردند و در این حال درگیری را از ایران دور نگه می‌داشتند. اما پس از حمله 7 اکتبر سال 2023 گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی، سلسله‌ای از جنگ‌ها آغاز شد که به خود ایران هم رسید. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود و همچنین حزب الله لبنان در این جنگ‌ها به شدت تضعیف شدند. حکومت بشار اسد در سوریه که متحد جمهوری اسلامی بود سقوط کرد. دولت عراق هم به شبه نظامیان متحد تهران دستور داده که باید تا ماه اکتبر خلع سلاح شوند. برخی مخالفان حکومت تهران امیدوارند که افزایش فشارها به ویژه در زمینه اقتصادی بر جمهوری اسلامی به فروپاشی محوری بیانجامد که با عنوان محور مقاومت شناخته می شود. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم ریاض پایتخت عربستان سعودی، به رادیو فردا میگوید که رابطه گروه های نیابتی با جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک است. آنها مزدور تهران نیستند.
2: رابطه ایران با گروه های نیابتی رابطه مزدوری این گروه های نیابتی نیست. اینها مزدور جمهوری اسلامی ایران نیستند که بتونن وابستگی خودشون رو در نتیجه مزدوری به تغییر بدن و به اون که بیشتر بهشون پرداخت کنه تغییر بدن. رابطه این گروه ها با جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک هست، یک رابطه ارگانیک که بر اساس یک ایدولوژی بنا نهاده شده. در نتیجه بریدن این گروه ها به سادگی بریدن گروه های غیر ایدولوژیک نیست و نمیتونه باشه. این رابطه ارگانیک به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
4: حزب الله تا سال 2023 میلادی توانمندترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی بود. با ذخایر حاوی بیش از 100 هزار موشک و پهپاد و نیروهای رزمی آموزش دیده که در جبهه‌های مختلف کارایی خود را نشان دادند. اما در 2 سال اخیر و پس از 7 اکتبر 2023 این گروه ضربه‌های بزرگی متحمل شد. در جنگ با اسرائیل رهبر کاریزماتیکش حسن نصرالله و بسیاری از فرماندهان و اعضایش را از دست داد. گروهی معتقد به ایدئولوژی رژیم حاکم بر ایران. این گروه اخیراً یکی از مهمترین مواضع خود در جنوب لبنان را از دست داده. بلندی‌های علی طاهر. با این وجود مکرم رباح می‌گوید که روش سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته ماندن در جبهه هاست، حتی در صورت تضعیف موقعیت و توان.
6: أداء حزب الله قد تراجع ولكن طريقة قتال ميليشيات إيران تريد أن تبقى على الجبهة.
7: عملکرد حزب الله ضعیف شده، اما روش جنگ شبه نظامیان وابسته به ایران ماندن در جبهه ها و انتقال از موقعیتی به موقعیت دیگر است. مثلا اکنون که بلندی های علی طاهر سقوط کرده، نیروهای سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به مناطق دیگری از جنوب لبنان که اکنون به دلیل جنگ ویران است منتقل خواهند شد.
4: ایالات متحده، بریتانیا و اروپا سعی می‌کنند هم با فشار بر تهران و هم با اعمال تحریم‌ها علیه برخی افراد، سازمان‌ها و نهادها حزب الله را تضعیف کنند. مکرم رباح، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت، درباره این وضعیت می‌گوید:
6: حزب الله غیر قادر على تمويل نفسه ليس لان الاموال لا تاتي من طهران بعد الان بل
7: ان حزب الله اكنون نمیتواند همه نیازهای مالی خود را تامین کند، نه به دلیل ناتوانی تهران در تامین هزینه ها، بلکه به این دلیل که کشور لبنان فقیر شده و همچنین تدابیر مالی مشخصی اتخاذ شده که مانع از رسیدن پول مانند گذشته به حزب الله می شود. اما این بدان معنا نیست که آنها به روش‌های پیچیده روی نخواهند آورد. همان گونه که پیشتر تا 5 میلیارد دلار از راه تولید و قاچاق مواد مخدر در سوریه به دست آوردند.
4: حوثی‌های یمن مستقل‌ترین متحدان جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند. آنها در دهه 90 میلادی به عنوان یک گروه شورشی محلی در شمال یمن اعلام موجودیت کردند و با پشتیبانی تهران به گروهی تبدیل شدند که اکنون کنترل بخش بزرگی از یمن از جمله پایتخت را در دست دارند. آنها علاوه بر تهدید رقبای منطقه جمهوری اسلامی، اکنون تلاش می‌کنند با ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران، تنگه باب‌المندب، یکی از آبراهای مهم انتقال انرژی به جهان را ناامن کرده و با حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی به بالا ماندن قیمت انرژی در جهان کمک کنند. اما در عراق گروه‌های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته دست به حملاتی به پایگاه‌های آمریکایی در این کشور زدند و حتی حملاتشان از مرزها فراتر رفت و به کویت و عربستان سعودی هم رسید. تهران می‌گوید هدف پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها بود، اگرچه گزارش‌ها از هدف قرار دادن زیرساخت‌های نفتی نیز در این کشورها حکایت دارد. مسعود الفک به رادیو فردا میگوید که تحریم‌های آمریکا برای رسیدن به نتیجه باید هوشمند باشد.
2: اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده، اگر اقداماتی هوشمند نباشه نمیتونه به نتیجه برسه.
4: عراق که حدود 1600 کیلومتر مرز مشترک با غرب ایران دارد، پس از سقوط حکومت صدام حسین در نتیجه حمله آمریکا و متحدانش به آن در سال 2003 میلادی به کشوری تحت نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل شد. مسعود الفک میگوید که عراق اکنون هم ریه اقتصادی ایران است و هم پشتیبان مالی دیگر گروه‌های نیابتی تهران.
2: بسیاری از این گروه‌ها در حقیقت از لحاظ مالی خودکفا هستند. اینطور نیست که فقط به کمک مالی جمهوری اسلامی تکیه کنند. به ویژه گروه‌های عراقی، به ویژه گروه‌های نیابتی در عراق کاملا مستقل هستند و نه تنها مستقل، بلکه به نیابت از تشکیلات مادر در تهران دیگر گروه‌های وابسته به این تشکیلات رو حمایت مالی میکنن، چون گروه‌های نیابتی در عراق به طور مستقیم و غیر مستقیم در ترکیب حاکمیت حضور دارن و حضور در ترکیب حاکمیت برای اونها سهمی از اموال و ثروت‌های عراق رو به ارمغان آورده. در نتیجه با چنین اموالی میتونن گروه‌های دیگر رو که جزء شبکه اونها هست اما در کشورهای دیگه است، مثلا حوثی ها، مثلا حزب الله در لبنان رو حمایت مالی بکنن. و این مسئله کاملا یعنی زیر نظر هست در شرایط کنونی در جهان عرب، روش بحث میشه، گفتگو میشه. کما اینکه فراموش نکنیم خود عراق یک در حقیقت شش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هست که از طریق اون میتونه به طور غیر مستقیم بسیاری از تحریم ها رو دور بزنه.
4: در هر حال فشارها بسیار زیاد است هم بر جمهوری اسلامی و هم بر گروه های نیابتیش. باید دید که آیا این فشارها به تغییر ساختار و نگاه این گروه ها خواهد انجامید یا با تغییر روش ها موفق به مقاومت در برابر فشارها خواهند شد.
3: گزارشی بود از بابک غفوری آذر در مورد گروه‌های نیابتی ایران که با هدف ایفای نقش خط مقدم جمهوری اسلامی تأسیس شدند، در جریان جنگ‌های منطقه‌ای تضعیف شدند تا جایی که جنگ به ایران رسید.
8: این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
3: روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده که حدود 10 روز پیش از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل، رئیس امارات متحده عربی در تماسی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل درباره وقوع حمله گسترده‌ای به اون کشور به وی هشدار داده بود. پس از انتشار این گزارش، دفتر نخست وزیر اسرائیل اون رو رد کرد. جمشید زند گزارش میده.
9: دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های آن کشور مبنی بر هشدار رئیس امارات متحده عربی به بنیامین نتانیاهو درباره در پیش بودن حمله 7 اکتبر توسط گروه افراطی حماس را که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود رد کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه اعلام کرد که گزارش‌های رسانه‌ها نادرست هستند و هیچ هشداری از سوی امارات متحده عربی پیش از 7 اکتبر به نخست وزیر آن کشور داده نشده بود. بر اساس گزارشی که ابتدا روز سه‌شنبه در روزنامه هارتس منتشر شد، محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی حدود یک هفته و نیم قبل از حمله گروه حماس به اسرائیل در هفته اکتبر سال 2023 در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره برنامه ریزی این گروه افراطی برای انجام حمله گسترده هشدار داده بود. در این گزارش ادعا شده که بنیامین نتانیاهو با وجود دریافت این هشدار از اطلاع دادن به رؤسای امنیتی اسرائیل یا انجام هر گونه اقدامی خودداری کرده بود. هارتس این گزارش را بر اساس محتویات کتاب در آستانه انتشار دو روزنامه‌نگار درباره جنگ غزه و تحقیقات آنها در گفتگو با ده‌ها منبع از جمله مقامات ارشد اسرائیل و سایر کشورها منتشر کرده است. بر اساس گزارش هارتس، محمد بن زاید در تماسش که 45 دقیقه طول کشید به نتانیاهو هشدار داده بود که یحیی سنوار رهبر وقت حماس در حال برنامه ریزی برای حمله گسترده به اسرائیل است. بر اساس آمار اسرائیل و عفو بین الملل در حمله هفته اکتبر حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی کشته و 251 نفر از جمله کودکان به گروگان گرفته شدند. ماجرای این گروگانگیری مدت‌ها در صدر اخبار جهان بود. در هفته‌ها و ماه‌های بعد از این حملات، تعدادی از گروگان‌ها طی عملیات نظامی اسرائیل و برخی هم در چارچوب توافق‌های آتش‌بس آزاد شدند. در گزارش هارتس گفته شده که رئیس امارات همچنین ابراز نگرانی کرده بود که چنین حمله‌ای نه تنها منجر به خونریزی خواهد شد، بلکه منطقه را بی‌ثبات کرده و توافق‌نامه‌های ابراهیم را تضعیف می‌کند. این توافق‌نامه‌ها برای عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی است. به گزارش هارتس، بن زاید از نتانیاهو خواسته بود که این هشدار را جدی بگیرد و برای حمله احتمالی آماده شود. با این حال، آنچنان که در این گزارش نوشته شده، نتانیاهو ظاهراً نسبتاً آرام واکنش نشان داده و به رهبر امارات اطمینان داده بود که اسرائیل برای هر سناریویی آماده است. روزنامه تایمز اسرائیل هم عصر سه‌شنبه اعلام کرد که گزارش هارتس را به طور مستقل تایید کرده و به نقل از یک منبع اماراتی ناشناس گزارش داد که بن زاید تنها چند روز قبل از حملات حماس با نتانیاهو تماس گرفته و به او هشدار داده بود که این گروه شبه نظامی در حال برنامه‌ریزی برای حمله به اسرائیل است. دولت امارات متحده عربی در واکنش به این گزارش ها در بیانیه اعلام کرد که در مورد آنها یا گمان زنی ها در مورد مکالمات بین رهبران اظهار نظر نمی کند. در بیانیه امارات گفته شده که تلاش های این کشور از هفته اکتبر 2023 به طور مداوم بر کاهش تنش، ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از خشونت بیشتر متمرکز بوده است. این گزارش در شرایطی منتشر شده که در دهه اسفند 1403 ارتش اسرائیل نتایج تحقیقات داخلی خود در مورد عواملی که منجر به عدم پیشبینی حمله هفته اکتبر به اسرائیل شد را منتشر کرد. گزارش این تحقیقات بر غافلگیری مطلق ارتش در روز حمله در برابر حماس تأکید داشت. انتشار این گزارش در فاصله کوتاهی تا برگزاری انتخابات سراسری در اسرائیل با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و رهبران احزاب مخالف دولت بنیامین نتانیاهو را برای ادامه فعالیت به عنوان نخست وزیر مناسب ندانسته‌اند.
3: گزارشی بود از جمشید زند بر مبنای مطلبی از روزنامه اسرائیلی هارتس.
8: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
10: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
8: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
3: چهره تروریسم 25 سال پس از آن که القاعده با روبودن هواپیماهای مسافربری قلب آمریکا را هدف قرار داد دگرگون شده. شبکه‌های متمرکز جای خود را به مهاجمانی دادند که در خلوت و با محتوای آنلاین افراطی میشن و اکنون رسانه‌های اجتماعی پهپادها و هوش مصنوعی ابزارهای تازه‌ای در اختیار اونا گذاشته. جزئیات بیشتر بررسی مفصل رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
11: فرهاد تنها چند ماه داشت که هواپیمای روبوده شده در 11 سپتامبر 2001 به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک اصابت کردند. حمله هایی که نزدیک به 3000 کشته بر جا گذاشت. 25 سال بعد این شهروند 25 ساله افغان به جرم راندن عمدی یک خودرو به میان جمعیت در مونیخ و کشتن 2 تن و زخمی کردن 10 تن به حبس ابد محکوم شد. پرونده‌ای که به گفته کارشناسان نمادی از دگرگونی تهدیدهای تروریستی در دوران پس از واقعه 11 سپتامبر است. تروریسم امروز دیگر لزوماً به سازمان‌های بزرگ، اردوگاه‌های آموزشی یا شبکه‌های فرماندهی پیچیده وابسته نیست. مهاجمان می توانند بدون عضویت رسمی در گروهی مشخص در پلتفرم‌های آنلاین افراطی شوند و به تنهایی دست به خشونت بزنند. بر اساس یافته‌های پرونده فرهاد، او پس از مهاجرت به اروپا تحت تأثیر تبلیغات اینترنتی شماری از امامان افغان قرار گرفته. اما پیوند سازمانی مشخصی با هیچ گروه تروریستی نداشته و ظاهراً با ابتکار شخصی اقدام کرده است. در گذشته به چنین افرادی بازیگران منفرد یا گورکای تنها گفته می شد. حالا افراد دیگر برای اقدام خشونت‌آمیز یا فعالیت‌های تروریستی نیازی به عضویت رسمی در یک تشکیلات ندارند و ممکن است همزمان از یک یا چند گروه تروریستی هم الهام بگیرند. اما ژنرال بازنشسته جوزف ووتل، فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، میگوید گروه‌های تروریستی حضورشان را در فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی گسترش دادند و استفاده از چهره‌های تأثیرگذار اینترنتی هم بخشی از راهبرد تبلیغاتی آنهاست. ژنرال ووتل که در اکتبر 2001 میلادی و تنها چند هفته پس از حمله های 11 سپتامبر عملیات نیروهای چترباز آمریکایی علیه مواضع طالبان در قندهار را فرماندهی می‌کرد، بعدها در عراق هم حضور یافت و هدایت عملیات نظامی علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را هم بر عهده گرفت. او میگوید سازمان‌های تروریستی خود را با شرایط تازه تطبیق داده و پیچیده‌تر شدند. به گفته ژنرال ووتل، محیط امنیتی امروز برای نهادهای اطلاعاتی و کارشناس‌های مقابله با تروریسم به مراتب پیچیده‌تر از 25 سال پیش است. پهپادهای ارزان، ارتباطات رمزگذاری شده، الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای هوش مصنوعی قابلیت‌هایی هستند که در زمان حمله‌های 11 سپتامبر وجود نداشتند یا دست کم در دسترس همه نبودند. حالا همین فناوری‌ها می‌توانند برای تولید تبلیغات افراطی، جذب نیرو، آموزش از راه دور، شناسایی هدف و حتی طراحی حمله‌ها به کار گرفته شوند. حمله‌های 11 سپتامبر را القاعده به رهبری اسامه بن لادن طراحی کرد. میلیاردر سعودی که شبکه مخوف او در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناه گرفته بود. پس از حمله های 11 سپتامبر اما ایالات متحده و متحدانش به افغانستان یورش بردند، طالبان را از قدرت کنار زدند و بخش بزرگی از ساختار مرکزی القاعده را نیز در هم کوبیدند. با این حال این سازمان به تدریج به ساختاری غیر متمرکز و متشکل از شاخه ها و گروه های وابسته تبدیل شد. از الشباب سومالی گرفته تا جماعت نصرت الاسلام و المسلمین در منطقه ساحل آفریقا. این گروه ها هدف های محلی خود را به آرمان القاعده برای انجام حمله های فرامرزی پیوند دادند. ساختار پراکنده این شبکه به آنها این امکان را می‌داد که پس از کشته شدن رهبرانشان و از دست دادن پناهگاه‌های امن در افغانستان همچنان به فعالیت در نقاط دیگر ادامه دهند. گزارش‌های بین‌المللی هم از همکاری مالی و آموزشی بین شاخه‌های مختلف شبکه القاعده حکایت دارد. گروه‌های تروریستی دیگر به جای برنامه‌ریزی مستقیم جزئیات یک عملیات، می‌کوشند از طریق فضای مجازی افراد مستعد را تحت تأثیر قرار دهند و آنها را به خشونت خود جوش سوق دهند. روشی که شناسایی مهاجم را پیش از وقوع حمله دشوار می‌کند. اما همزمان با پیچیده‌تر شدن تهدیدها، شماری از کارشناس‌ها درباره کاهش بودجه، نیروی انسانی و تجربه سازمانی نهادهای مقابله با تروریسم هشدار می‌دهند. دیپلمات پیشین آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، وضعیت کنونی را در گفتگو با رادیو اروپای آزاد به پرواز در تاریکی تشبیه می‌کند و می‌گوید تحولات ژئوپلیتیک از پیامدهای حمله 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل تا جنگ جاری با جمهوری اسلامی ایران توجه و امکانات دولت‌ها را به سوی بحران‌های دیگر سوق داده است. به گفته او بسیاری از نیروهای با تجربه که شناخت میدانی و حافظه سازمانی ارزشمندی داشتند به نوعی از ساختار منسجم مقابله با تروریسم خارج شدند. بروس هافمن از شورای روابط خارجی آمریکا هم به مهاجرت گسترده نیروها از دفتر مقابله با تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا اشاره دارد. حالا 25 سال پس از 11 سپتامبر 2021 تهدید امروز میتواند در صفحه تلفن همراه فردی شکل گیرد که عضو رسمی هیچ سازمانی نیست، اما با کمک الگوریتم ها، تبلیغات آنلاین و ابزارهای نوین میتواند به مهاجمی مرگبار تبدیل شود.
3: گزارشی بود از بنیامین صدر.
12: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
3: در میانه کتاب‌های متعددی که هر سال درباره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جهان منتشر می‌شود، این بار کتاب شخص تزار نوشته 2 روزنامه‌نگار تحقیقی روس توجه رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده. این کتاب که حاصل سال‌ها تحقیق درباره زندگی، شخصیت و سازوکار قدرت پوتین است، شیوه تبلیغات کرملین را بررسی و تلاش می‌کند تصویری را که حکومت روسیه از پوتین ساخته مورد تردید قرار دهد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
13: در میان انبوه کتاب‌ها درباره ولادیمیر پوتین، خاستگاه قدرت او و نظام سیاسی که در روسیه بنا کرده، کتاب تازه رومن بادانین و میخائیل روبین جایگاه متفاوتی دارد. اهمیت این کتاب که قرار است با عنوان کامل شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی به زبان فرانسه ترجمه و به زودی در پاریس منتشر شود، فقط در حجم آن یا ارائه اطلاعات تازه درباره زندگی شخصی پوتین نیست. مسئله اصلی نویسندگان بازسازی یک شخصیت سیاسی از خلال مجموعی از اسناد، شهادتها، تحقیقات و روایتهایی است که در طول 26 سال حکومت پوتین در کنار یکدیگر قرار گرفتند و در نتیجه کتاب بیش از آن که صرفاً یک زندگی نامه سیاسی باشد، تلاشی برای توضیح سازوکار قدرت پوتین و رابطه میان دروغ، پنهانکاری، فساد و تبلیغات و بقای سیاسی اوست. یکی از مفاهیم محوری کتاب واژه روسیه ویسیاک است، اصطلاحی که در ادبیات شوروی و روسیه دوران پوتین به پرونده‌های حل نشده و دفن شده اشاره دارد، پرونده‌هایی که حقیقت آنها می‌تواند نظام را رسوا کند. از این منظر ویسیاک فقط یک اصطلاح حقوقی یا امنیتی نیست، بلکه استعاره‌ای برای خود نظام پوتین است، نظامی که برای پوشاندن پرونده قبلی پرونده‌ای تازه به وجود می آورد. به روایت نویسندگان از ماجرای یوری اسکوراتوف دادستان کل روسیه در پایان دهه 1990 که نمونه ای از انتشار اطلاعات یا تصاویر رسوا کننده برای فشار سیاسی در مسیر تثبیت قدرت پوتین به شمار می رود تا سرکوب مخالفان و مرگ الکسی ناوالنی یک رشته از بحران‌ها و جنایت‌های حل نشده در روسیه شکل گرفته که حکومت را به ادامه پنهانکاری و سرکوب واداشته است. میخائیل روبین و رومن بادانین در کتاب می نویسند که پوتین برای سرپوش گذاشتن بر هر یک از جنایات‌های خود از ترورهای سازمان‌های اطلاعات داخلی تا جنایت‌های جنگ‌های چچن و غارت سیستماتیک دولت روسیه ناچار شده جنایت‌های تازه‌ای مرتکب شود. یکی از مهمترین ایده‌های کتاب این است که نباید پوتین را بیش از اندازه دارای ایدئولوژی خاصی تصور کرد. در سال‌های اخیر به ویژه پس از آغاز جنگ اوکراین تصویری که از پوتین شکل گرفته او را نماینده یک ایدئولوژی منسجم می‌داند. احیای امپراتوری روسیه، محافظه‌کاری اجتماعی، مؤمن به مسیحیت ارتودکس، مخالفت با لیبرالیسم غربی و بازگشت به ارزش‌های سنتی. ولی بادانین و روبین این تصویر را زیر سوال می‌برند. از نگاه آنان آنچه در ظاهر ایدئولوژی به نظر می‌رسد در بسیاری موارد ابزاری برای حفظ قدرت است. در بخش دیگری از کتاب نویسندگان به این موضوع می‌پردازند که چگونه جنگ برای پوتین به ابزاری مؤثر برای افزایش محبوبیت و تثبیت قدرت تبدیل شده است. آنها می‌نویسند که تجربه جنگ چچن در سال 1999 به پوتین نشان داد که یک جنگ کوچک پیروزمندانه می‌تواند محبوبیت سیاسی او را به سرعت افزایش دهد و این الگو در جنگ 2008 با گرجستان و سپس در الحاق شبه جزیره کریمه نیز تکرار شد. در سال‌های قدرت پوتین محبوبیت او در هر زمانی که روسیه جنگی را تجربه نمی کرده کاهش می یافت و از حدود 90% پس از اشغال کریمه دوباره تا حدود 60% در سال 2021 و پیش از حمله به اوکراین پایین آمد. از این منظر نویسندگان معتقدند جنگ برای حفظ جایگاه و مشروعیت سیاسی پوتین اهمیت اساسی داشته است، به ویژه اینکه او پس از تغییر قانون اساسی برای امکان حضور در دوره‌های پنجم و ششم ریاست جمهوری نمی‌توانست به محبوبیت نسبتاً پایین خود رضایت دهد. رومن بادانین در گفتگوی درباره کتاب در مجموع هدف پوتین را در دو کلمه خلاصه می‌کند: ثروتمند شدن و حکومت کردن برای همیشه. و البته به گفته او میل به قدرت از میل به ثروت مهم‌تر است. در حالی که در تصویر رسمی ارائه شده از سوی کرملین پوتین مردی مذهبی، محافظه‌کار، خانواده دوست، ساده زیست و نزدیک به مردم تلقی می شود، تحقیقات این دو روزنامه‌نگار نشان می دهد که رئیس جمهور روسیه به شدت نگران امنیت و سلامت خود است، مایل نیست کسی از زندگی شخصیش چیزی بداند و اهل تجملات و املاک بسیار گران قیمت است. نویسندگان کتاب در گفتگو با لوپوان حتی از وارونگی کامل ارزش‌ها سخن می‌گویند. از دید آنان طی 26 سال گذشته یک ماشین عظیم تبلیغاتی ساخته شده که وظیفه اصلی آن تولید و حفاظت از تصویر عمومی پوتین است. این دو روزنامه‌نگار تأکید می‌کنند که دروغ برای پوتین صرفاً وسیله‌ای برای پنهان کردن حقیقت نیست، بلکه بخشی از شیوه حکومت کردن اوست.
3: گزارشی بود از مصطفی خلجی. در فرصتی که باقی مونده یک مطلب رو از وبسایت رادیو فردا براتون می‌خونم که به موضوع صحبت‌های رئیس جمهور ایالات متحده می‌پردازه. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 18 شهریور گفت از دید او جنگ با ایران بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان خواهد یافت. آقای ترامپ پیش از عزیمت به شهر دالاس برای شرکت در اجلاس حزب جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت فکر می‌کنم جنگ بلافاصله بعد از انتخابات تمام خواهد شد، چون آنها یعنی ایران دیگر نمی‌توانند دوام بیاورند. ترامپ درباره وضعیت ایران افزود اونها مستأصل هستند و تلاش میکنند بر انتخابات تأثیر بگذارند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شورای حکام پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. بنیامین نتانیاهو می گوید به سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هستیم. نخست وزیر نروژ گفت هواپیمای زلنسکی نزدیک بود مورد اصابت یک پهپاد قرار گیرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می رسانم. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای حکام ارائه شده بود، با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب شورای حکام رسید. این نخستین بار در 20 سال گذشته است که پرونده ایران به شورای امنیت می رود. نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تصویب این قطعنامه را سیاسی و مغرضانه خواند و گفت آمریکا و متحدانش از این اقدام ترفیع نخواهند بست. به گفته تحلیلگران انتظار می‌رود روسیه و چین با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی شوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. آقای نتانیاهو که اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز او را همراهی میکرد گفت هنوز کارهای باقی مانده است. وی رژیم جمهوری اسلامی را رژیمی تروریستی خواند و گفت ماموریت اصلی ما سرنگونی رژیم تروریستی در ایران است. نتانیاهو افزود بسیار به این امر نزدیک شده ایم و می دانیم که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. نیروهای اسرائیلی از زمان سقوط بشار اسد رئیس جمهور پیشین سوریه در جنوب سوریه مستقر شدند. نتانیاهو بار دیگر تأکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شود. نخست وزیر نروژ روز چهارشنبه به شبکه تلویزیون دولتی این کشور NRK گفت هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه پادشاه نروژ به اسلو می رفت هنگام برخاستن از مولداوی در روز سه‌شنبه نزدیک بود توسط یک پهپاد مورد اصابت قرار گیرد. وی افزود این واقعیتی است که آقای زلنسکی با آن روبرو است. نخست وزیر نروژ جزئیات بیشتری درباره این حادثه ارائه نکرد. زلنسکی روز چهارشنبه همراه با جمعی دیگر از مقامات عالی رتبه خارجی در مراسم خاکسپاری پادشاه هارالد که ماه گذشته در 89 سالگی درگذشت شرکت کرد. زلنسکی پس از شرکت در مراسم خاکسپاری نروژ را به مقصد کانادا ترک کرد تا با رهبران این کشور گفتگو کند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنکام ادعای سپاه پاسداران را مبنی بر هدف قرار دادن ناوگان نظامی آمریکا رد کرد و گفت که حملات صورت گرفته از سوی سپاه پاسداران شکست خورده است. در بیانیه سنکام آمده است که نیروهای آمریکایی تنها در هفته گذشته 10 نفتکش ایرانی را منهدم کردند. سنتکام افزوده است این نفتکش‌ها بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری ناوگان سایه بودند که منابع مالی سپاه پاسداران را تأمین می‌کردند و ایران توان دفاع از آنها را ندارد. در این حال قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا از مرز 100 دلار گذشت. قیمت نفت برنت به هر بشکه 101 دلار و 55 سنت افزایش یافت. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم به 96 دلار در هر بشکه رسید. این قیمت‌ها بالاترین میزان بهای نفت در نزدیک به دو ماه اخیر است. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه بهای گازوئیل در آمریکا رکورد شکست و به طور متوسط به هر گالون 5 دلار و 94 سنت رسید. هر گالون برابر 3.78 لیتر است. قیمت نفت در روزهای اخیر با شدت گرفتن جنگ داخلی در یمن و حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات انرژی عربستان روند سعودی پیدا کرده است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: به درنگ خوش آمدید. برنامه ای درباره فاصله میان آن کسی که بودیم و آن کسی که اکنون هستیم. با کسانی گفتگو میکنیم که زندگی شخصیشان با سیاست، قدرت و تحولات اجتماعی ایران گره خورده. در این رشته گفتگوها میخواهیم بدانیم این سالها چه چیزهایی را از افراد گرفته، چه چیزهایی با آنها آموخته و در کدام لحظه وادارشان کرده دوباره به خود و گذشتهشان نگاه کنند. بازگشته به گذشته نه برای ماندن بلکه برای فهم امروز. من رویا کریمی مرشد هستم و نخستین مهمان درنگ مژگان ایلان‌لوست، مستندساز، نویسنده و فعال مدنی که زندگیش روایت 30 ساله فرو ریختن یک جهان فکری و ساخته شدن جهانی تازه است. مژگان دانش آموخته تاریخ ادیان و عرفان، سالها دوربینش را به سوی زندگی زنان ایران گرفته. در مستند زنان فرماندار به حضور زنان در قدرت نگاه کرده، در مستند مثل یک زن زندگی و فعالیت سیاسی فائزه هاشمی را روایت کرده و در مستند هزاران زن همراه زنانی شده که برای به رسمیت شناختن کشتی زنان و حق حضور در میدان مبارزه می کنند. در مستندهای او زنان فقط موضوع فیلم نیستند، انسانهایی هستند که در برابر محدودیت ها برای ساختن زندگی خود ایستادند. اما دوربین مژگان به تدریج به سوی زندگی خودش برگشت. زنی که در سال 1376 با چادر مشکی و باورهای پرشور انقلابی در راهروهای مجله فمینیستی زنان قدم می‌زد، در جنبش زن زندگی آزادی تصویر بدون حجاب خود را منتشر کرد و چند روز بعد بازداشت شد. حاصل آن تجربه کتاب نفس دوم است. زندان نوشته‌ای که در آن قرچک و اوین فقط محل حبس نیستند، بلکه صحنه مواجهه‌ای هستند با زنانی از نسل‌ها و طبقات گوناگون. در نخستین قسمت درنگ با من و مژگان ایلان‌لو همراه باشید. مژگان، اولین تصویر من از تو برمیگرده به سال 76. کوچه زیبا، ساختمان مجله زنان، توی دفتر، میدان 7 تیر، تهران. تو دانشجوی فلسفه بودی، چادر مشکی سرت می‌کردی، یکمی نسبت به بقیه تند و تیزتر بودی، پسر کوچولو تو بغلت می‌زدی، می‌آوردی همه جا با خودت. و حالا امروز من تو پراگم و تو توی منچستر و داری خودت رو احتمالاً برای بازگشت به تهران آماده می‌کنی. اگه اون زن جوان سال 76 میتونست مژگان ایلان‌لو امروز رو ببینه، کدوم بخش این زن رو میشناخت و کدوم بخش رو اصلا باورش نمیکرد؟
1: راستش سوال قافلگیر کننده ایه، ولی یه کمی دلم برای لعنت به من بوز نکنم درست حرف بزنم، یه کمی برای خوشباوری های اون مژگان سال 76 دلم گاهی وقتا تنگ میشه. یعنی حس میکنم که اون مژگان سال 76 چقدر حسن زن داشت به دنیا، چقدر احساس میکرد که دنیا رو میشه تغییر داد، یه چیزایی رو میشه با نیت خیر جلوشو گرفت که بیشتر از اون به خشونت نینجامه، بیشتر از اون راه کج و نره. اون مژگان سال 76 خیلی فکر میکرد که اگه یه کسایی دارن یک ریلای اشتباهی میذارن، حتما متوجه نیستن یا حتما خوب توجیه نشدن یا خوب نگاه نکردن. الان که نگاه میکنم میبینم که همون موقع ها اونا داشتن از اون صداقت و سادگی و حسن ظن امثال و مژگان سوء استفاده میکردن، خیلی دلم میگیره. ولی مسیری که طی شده از اونجا تا اینجا، این مسیر 30 ساله، خوشحالم که اون مژگان فرمونش رو به سمت حقیقت چرخوند، یعنی وفادار به حقیقت موند و سعی کرد همیشه بچسبه و آویزون باشه به اون چیزی که به عنوان حق مردم یا حقیقت وجود داشت. و خب حالا یه کوچولو هم حالا مثلا بابتش سختی‌هایی هم افتاده براش، ولی این سمت حقیقت رو رها نکرد. از این خوشحالم، ولی از اون سمتی که اونقدر اون آدم حسن زن داشت شوکه میشم. اگرچه الان هم به همین مژگانی که الان روبروتون نشستی نگاه بکنید، خیلی با اون آدم 30 سال پیش فرق نکرده و همین الان همچنان منتظر معجزه که یه حسن زنی اتفاق بیفته. بعضی از این آدم ها، بعضی از اینا بگن بله ما متوجه نبودیم که داریم چی کار میکنیم و مسیرشون رو تغییر میدن.
0: مشکان میگی که از یه جایی فرمون رو چرخوندی، اون اولین ترک کجا اتفاق افتاد؟ کدوم یک از باورهای تو بود که برای اولین بار با مواجهه با جهان بیرونی لرزید و این سوال رو در ذهن تو ایجاد کرد که آیا اشتباه کردم؟
1: ببین من وقتی انقلاب شد 7 سالم بود و خب وقتی که ما نوجوان بودیم توی اون کوران دهه 60 و اینا، یادمه که تازه مثلا سال آخری دبیرستان بودیم که کشته های تابستان 67 اتفاق افتاد. من یادمه که خب اون مقام هیچ منابع خبری نبود، زمزمه های توی مدارس میپیچید. یادمه با 2-3 تا از بچه های مدرسه تهی حیات فایستده بودیم، به همدیگه گفتیم که خبر دارید که مثلا یه سری ها رو اعدام کردن و اینا. بعد اون یکی گفت که خب آره. من قشنگ یادم اولی ما گفتم بچه ها به نظرتون امام هم ممکنه اشتباه کنه؟ بعد اونجا قشنگ حتی یادم میاد که مثلا چه ژاکتی بود، چه نمیدونم چه مانتوی پوشیده بودیم، چه روپوشی بود، کدوم زاویه حیات وایساده بودیم. یادم هیچکی جوابی به این سوال نداشت. اینو قشنگ یادم، هممون یه خورده سکوت کردیم، بعد رفتیم از یکی از این معلمامون پرسیدیم که مثلا ممکنه امام اشتباه کنه. حالا 67 اینا رو که چی نمیگفتیم، فقط در همین حد که اصلا ممکنه امام اشتباه کنه. یادم یه شعری هم مولانا خوند که تو به نهگام در این راه دگر هیچ مپرس، خود راه به تو میگویدت که چون باید رفت. آدم نباید نسبت به مرشد و مراد خودش شک و تردید ایجاد کنه. ولی من یادمه که یه لکه رو ذهنم اومد که خب حالا یعنی چی، حالا اگه سوال ایجاد شد چی. ولی اولین باری که به عنوان یک ترک جدی من حس کردم که دیگه نمیتونم و دیگه باید فریاد بزنم 88 بود. یعنی برای من سال 88 واقعا یک نقطه عطف خیلی بزرگ بود. بعد که اومدیم جلوتر همینطور دیگه اتفاقاتی که افتاد و من میدیدم که بابا مگه نمیبینید آخه آدم دارن میکشن، آخه ظلم داره میشه، آخه این حق نبود، آخه چرا این کار. هی اومدم جلو تا هواپیمای اوکراین که دیگه من فهمیدم که واقعا نمیتونم خودم رو در اون کاتگوری آدمهای نگه دارم که وایستادن و میگن هرچه آن خسرو کند شیرین بود و هر کاری که نظام انجام میده کار درستیه و فقط توجیهگر اونا شدن. میتونم بگم چند تا نقطه عطف بود، شاید بتونم بگم خط عطف بود، یعنی من یه شیب داشتم، یه نقطه نبود. و این شیب از همون 67 شروع شد، از همون نخستین سوالهایی که تو پستوهای ذهنیمون میومد و دیگه سر ماجرای هواپیمای اوکراین به یک خشم عجیب و غریبی تبدیل شد و دیگه با ماجرای مهسا منفجر شد.
0: برای من که سال هاست تو رو ندیدم، اولین سوالی که برای من ایجاد شد در مورد این که چه اتفاقی برای مژگان افتاده زمانی بود که بعد از بیرون اومدن از اون رستوران عکس بدون حجاب خودت رو گرفتی و منتشر کردی و ذهن من مستقیم رفت به اون مژگان چادری سال 76 و فکر کردم واو چه اتفاقی افتاده، مژگان ایلانلو از اونجا به اینجا چطور رسید. اون چیزی رو که من ندیدم، اون چیزی رو که در فکرت اتفاق افتاد، حتی در مستندات هم خیلی خودش رو نشون نمیداد، چی بود؟ چه تغییری در ذهن تو اتفاق افتاد که زنی که زمانی خودش چادر رو انتخاب کرده بود به جایی رسید که حجاب اجباری رو نه تنها انتخاب خودش نمیدونست بلکه ایستادن در برابر اون رو برای خودش به عنوان یک مسئولیت تعریف کرد؟
1: ببین من از نوجوانی که خب حجاب رو خودم انتخاب کرده بودم، از اتفاقا خیلی هم بامزه توی این کتاب همین نفس دومم دقیقا نوشتم درباره این که اولین باری که روسری مدرسه کلاس اول بودم بهم گفتن روسری باید سرت بذاری، سال انقلاب بود. بعد من چجوری شد که تو همون مثلا سال سوم چهارم دبستان بودم چادری شدم، چقدر مامانم دوام میکنم گفت مسخره بازی ها چیه، ولی من گفتم نه من باید انقلابی بشم و چادری شدم، تا یه مسیری که طی کردم. و بعد خب هی آروم آروم که بزرگتر شدم، دانشگاه اومدم، آدما رو دیدم، یک تعهدی رو در خودم احساس کرده بودم نسبت به هر رفتاری که دارم. و خب نوع پوششم و سبک زندگی من یکی از همونها بود. خب خیلی کنجکاو بودم، خیلی پرسجو میکردم و تعهد داشتم که اگه چیزی واقعیت نیست نباشه. این بحث‌های مربوط به حجاب خیلی وقت دغدغه ما بود. یادم از یه جایی به بعد دیگه واقعا فهمیدیم که شکلی که اینجا مطرح شده نه مبنای شرعی داره، نه مبنای در واقع حتی مبنای قانونیش هم مخدوشه. یعنی حتی همین قانونی هم که جمهوری اسلامی میگه درباره حجاب گذاشته مخدوشه، چون در کلمه قانون نوشته بود حجاب شرعی و خود این شرعیه تفسیر داره. اگه شرعی باشه که افراد ممکنه 15 سالگی بالغ بشن طبق مثلا فتوای صانعی و خب تا 15 سالگی نباید حجاب داشته باشه. افراد از وقتی که یائسه میشن دیگه حجابی نیازی نیست داشته باشن. پس حتی همین قانون هم مخدوشه. و خب خیلی ما در این مورد بحث داشتیم که آقا این واقعا یه قلدوریه، یه زوریه. و خب آروم آروم من خارج کشور که میمدم که خب تقریبا از یه جایی به بعد دیگه بر میداشتم، چون حس میکردم که اون فضایی که وجود داره نیست و اون چیزی که من فکر میکردم واقعا نیست، اصلا یه آدم دیگه شدم. اگه اشتباه نکنم هر 7 سال یه بار تمام سلولهای بدنمون تغییر میکنه، یعنی حتی از نظر فیزیکی هم بدن ما این بدنی که 7 سال پیش بوده دیگه نیست، چون تمام اون سلولا مردن. خب چجوری ما میتونیم خودمون رو آپدیت نکنیم؟ چجوری ما میتونیم یه ورژن جدیدی از فکر و تفکر و سبک زندگیمون ارائه ندیم؟ من مرتب خودم رو کند و کاف میکردم تا اینکه رسیدم به سال 1400 که دیگه دولت رئیسی اومد. خب ما همچنان منتقد حجاب بودیم، همچنان معتقد بودیم که بچه های جوان اصلا سبک زندگیشون رو باید خودشون اعمال بکنن، تا سالی که رئیسی اومد. و رئیسی خیلی به شکل قلدر معاوانه سر موضوع حجاب اینا اومدن تو میدون. من یادم هست که این مصادف شده بود با بحث کلاب هاوس. و کلاب هاوس ببین خیلی نقش مهمی در جنبش زن زندگی آزادی داشت، به خاطر اینکه انحصار کلام و گفتگو رو از گروه های سیاسی گرفته بود و همه میتونستن حرف بزنن. تا قبل از اون من خودم به عنوان یک کسی که حالا مثلا همیشه تو جناح اصلاح طلب بودم، هر وقت تریبونی میومد میخواستم حرف بزنم، یه جوری برنامه میریختن که تریبونه به من نرسه، چون میدونستن که من یه حرفایی میزنم که قابل کنترل اونها نیست. ولی کلاب هاوس وقتی اومد همه میتونستن حرف بزنن، یه انفجاری بود، یه میکروفونی بود که انگار جلوی همه میز همه باز شد. من چندین ماه توی کلاب هاوس فقط به طور شبانه روز سر موضوع حجاب شروع کردم حرف زدن و بحث کردن با آخوندهایی که میومدن یا افرادی که طرفدار بودن. اون فضا خیلی موثر بود و اینکه تو همون فضاها یه دفعه بحثای بگیر و ببندای آقای رئیسی هم پیش اومد و بحث اینکه آقا گفتن مثلا فلان جا یه نفر رو سریش ورداشته رفتن کل پاساژ رو پلم کردن، تیراندازی کردن در پارک پردیسان به یه کسی که حالا مثلا حتی روسری اون موقع که همه روسری هم داشتن، حتی اینکه مثلا لباسش مثلا یه ذره گشاد نبود. یا بعد اومدن بحث اینو مطرح کردن که ما مانتوها رو سانت میزنیم که از زیر زانو باشه. بعد بحث اینو مطرح کردن، این فیلم‌ها و عکسایی که میومد، حرفایی که میزدیم، اینکه با قلدوری هی میگفتن که هر جوری. خب خیلی خشمگین کرد. ماجرای سپیده رشنو اصلا یه نقطه خیلی خیلی سختی بود و خیلی انفجار بود. من یادمه روزی که سپیده رشنو رو بردن توی تلویزیون اعتراف اجباری ازش گرفتن، همون روز من تنها برادرم بیماری سرطان داشت و 10 سال زمینگیر شده بود و همون روز فوت کرده بود و ما سر مزار برادرم در حال دفن برادرم بودیم. بچه های کلاب هاوس به هم زنگ زدن گفتن که آره سپیده رشنو اینجوری شده و تو حاضری بیای تو کلاب هاوس؟ من گفتم آره میام. و از همون محل دفن برادرم شروع کردم، هنوزم فکر کنم شاید باشه آرشی بشم، حرف زدن درباره این که آقا چه خبرتونه، دست سر زنا برداری. و شروع کردم به فیلمی رو درباره لایحه من خشونت ساختن و این مصادف شد با اینکه دیدم اینها در مورد قتل های زن ها، در مورد اینکه آقا زن حق خونش نسبه، نمیدونم دیش نسبه، چه میدونم حق انتقال نداره، حق کار نداره، حق زندگی نداره، حق نفس نداره، تا این خشونت ها رو لایحه رو مرتب دارن عقب میندازن و اینقدر دارن تحمیق میکنن مردم رو که انگار مثلا ما یه بایموش احمق طرفن. بعد از اون بر سر موضوع حجاب و که اون موقع من یادمه تو کلاب هاوس گفتم این حجاب نیست، این فقط موضوع قلدری کردن یک تکه پارچه یه که اینو میخوام رو سر نگه دارن به هر زوری. اون موقع من اومدم گفتم آقا من دیگه نمیتونم واقعا ساکت بایستم. و بحث مهسا که پیش اومد، خب دیگه منم وسط ساخت فیلم بودم. و البته اینو بگم که سر ماجرای مهسا، من قبل از عکس رستورانم

0: اعلام این که تن به حجاب اجباری نمیدی منتشر میکنی و 25 مهر یعنی حدود دو هفته بعد بازداشت میشی. بذار یک بخشی از کتابتو بخونم، اونجایی رو که داری صحنه ورود ماموران به خونتون رو تصویر میکنی. من اما حواسم فقط به اجزای صحنه بود، به اینکه چقدر این سکانس سینمایی درست از آب در اومده. میزانسن دکوپاژ عالیه، مرد مامور جوان و قوی هیکل با کت و شلواری خوشدوخت در زاویه‌ای ضد نور ایستاده و سایه بلندش تمام قد کوتاه و اندام کوچک زن دست و صورت نشسته با مانتوی سرمه یک کهنه رو تسخیر کرده. گاهگاهی نیزه های تیز شعاع آفتاب صبحگاهی از درزهای دست و بدن مرد قوی هیکل رد می شد و به روی بدن زن ایستاده در کنج سالن می افتاد. دیالوگ ها درست بود. مرد مأمور به خوبی در نقش فرو رفته و کلمات را با ابهت و اقتدار ادا می کرد. تنها جزء ناهمگون صحنه صدای انبوه گنجشک ها و بلبلانی بود که روی شاخه های بلند درختان کهنسال حیات خانمان آواز می خواندند. این موسیقی متن مناسب یک صحنه اکشن پلیسی نبود. این صحنه از اونجایی برای من عجیبه مژگان که مأمور با حکم جلب ایستاده مقابل تو، اما تو به جای اینکه فقط خطر رو مغزت ثبت بکنه داری نور و میزانسن و لباس مأمور و حتی موسیقی متن صحنه رو آماده میکنی. آیا این همون مژگان مستندسازه که نمیتونه مشاهده گر باشه حتی وقتی که دیگه حالا خودش موضوع فیلم شده، یا این فاصله گرفتن از واقعیت یه راهی برای مهاره ترسی بوده که احتمالاً در اون لحظات گریبانت رو گرفته بوده؟
1: نکته دقیقی رو اشاره کردی. من به خاطر تجربه های شخصی و هولناکی که تو طول این 20 سالم تو زندگی شخصی خودم داشتم و دیگه خیلی مواجهه های خیلی سختی داشتم، مرگ جوون، نمیدونم مشکلات و بحران های اقتصادی، شرایط ورشکستگی، بیکاری، بیماری های هولناک عزیزانم، همه اینها یک ابزار جادویی به من داد و اون ابزار جادویی، اون چوب جادو این بود که با اون لحظه بازی کنم و یاد گرفتم که از قاب دوربین استفاده کنم. ببین، شما اگر تو هر بنبستی که گیر میافتی لنز ذهنتو باز کنی و بیایی دوتا استاب عقبتر بی خودتو ببینی که پشت یه دیواره، ولی در نمای لانگ شات این دیواره ابدی نیست و اون پشت اون دیواره یه آفتابی هست، یه درختی هست، یه نوری هست، خود به خود اون رنج کاهش پیدا میکنه یا خود به خود اون روایت واقعا برایش قابل هضم میشه. انگار خودت رو دو قدم میکشی عقب و لنزت رو باز میکنی. وقتی باز میکنی انگار حجم اون رنج هم اونجا میمونه و تو وقتی میای عقبتر انگار میتونی به اون آدم کمک کنی و صحنه رو توصیف کنی. این ویژگی به من کمک کرد که حتی تو صحنه بازداشتم، همه اتفاقاتی که برام تو زندگی افتاده، بازداشت های هولناکی که بعد از آزادی از زندان داشتم، من بعد از آزادی از زندان دو سه بار به شکل هولناکی بازداشت شدم که آخرینش همین دیماه بود که اسلحه رو سرم گذاشتن، همیشه چیزی که بهم تو اون لحظه کمک کرده مثل یک چوب جادو اینه که بلا فاصله قابم رو باز کردم و تونستم صحنه رو توصیف بکنم و این به من کمک میکنه که هم آرامش داشته باشم، هم زهر اون موضوع رو بگیرم، نیش ما رو خونسا بکنم، دندون اون ما رو بکشم و فکر میکنم یک فرمول جادویی دیگه تو زندگی که به من کمک کرد.
0: به نظر میرسه تو یه فرمول جادویی دیگه هم داری و اون نگاه طنزیه که به موضوع داری. توی بخش بازپرس در کتابت نوشتی چند برگه و خودکار از روی میزش بر میدارد، از روی سکو پایین میآید، برگه ها را روی دسته صندلی من میگذارد و با بی‌حوصلگی میگوید جواب بدهید دقیق و درست. وقتی میخواهد پشت میزش برگردد نگاه هم به دمپایی های مشکیش میافتد. هرسم میگیرد. آخه چرا با کت شلوار دمپایی میپوشین؟ چرا بهت نگفتن که کفش مهمترین بخش لباس و بیانگر شخصیت آدم است؟ مثلا تو بازپرس ویژه پرونده های امنیتی هستی. چرا صدای لخلخ دمپایی رو با آهنگ محکم و استوار گام‌های کفش چرمی خوشدوخت ترجیح میدی؟ سالها پشت سر هم ردیف شدند. هشتگ کثافت گشت ارشاد رو تو را انداختی؟ پیش از این مژگان تو یه مصاحبه دیگه داشتی با رادیو فردا. اونجا گفتی که زن زندگی آزادی تلسم اتاق ترس رو شکست و وقتی در باز شد دیدیم هیولایی که از اون میترسیدیم شاید فقط یه موش بوده. توی کتابت نفس دوم هم بازپرس امنیتی وقتی از پشت میزش بیرون میاد یه مرتبه برای تو تبدیل میشه به یه مرد با دمپایی مشکی که لخ لخ راه میره. این همون لحظه شکستن هیبت قدرته که تو تصویرش کردی؟ حالا این سوال پیش میاد که

0: زمانی فهمیدی که اونطور که قبلا میترسیدی دیگه نمیترسی؟ یا ترسیدنت رو سعی کردی اینطوری به تصویر بکشی که دیگرانی که قراره اون رو تجربه کنن مثل تو نترسن؟
1: من وقتی که از زندان اومدم یا حتی همون موقعی هم که حتی تو زندان بودم و شاید این از میگم تجربه زیستم از زندگی بهش دست پیدا کردم، خیلی طنز رو دوست دارم، خیلی شوخی کردن با این زندگی رو دوست دارم. برای من همیشه زندگی حس میکنم که دیدی از این هیولاهایی که یه دفعه مثلا یا اینجوری میکنن میخوام تو رو بترسونن، خب تو اگه بترسی باختی. من اون هیولاه رو، اون ملافه‌ای که یا نقابی که انداخته رو صورتش که میخواد تو رو بترسونه رو میکشمش کنار و میدونم که پشت این نقاب چیه و دیگه نمیترسم. من واقعا حداقل توی زندگیم از این نیروهای امنیتی، از این فضاها، از این نکته هایی که دلشون میخواد با تهدید و ارعاب یک کسی رو عقب برونن، دلم میخواد واقعا یه جاهایی دربارشون طنز بگم. وقتی هم که از زندان برگشته بودم به هر کی میرسیدم میگفتم طنز و شوخی کردن با موقعیت انقدر مدد رسان آدمه که من کلا زندگی رو یه جوری شوخی میبینم. یعنی ببین، ما فکر میکردیم یه روزی جهان رو جا به جا خواهیم کرد، چش رو هم گذاشتیم دیدیم 50 سالمون رفت، 60 ساله داریم میشیم و نه ما یه برگم نتونستیم جا به جا بکنیم. کلن این که انسان انقدر خودش رو توی زندگی جدی بگیره، انقدر محیط اطرافش رو جدی بگیره، من برام خیلی خوشایند نیست. خب یه روز زمانهای خیلی جدی بودم، یه دوره هایی از زندگیم انقدر فکر میکردم که چرخ بر هم زنم و غیر مرادم گردد، من نه اونم که زبونی کشم از چرخ فلک. الان بعد تجربه های زندگیم رسیدم به اینجا که من با این چرخه بازی میکنم. من دلم میخواد حق گزار هستی باشم و حق گزار هستی یعنی کسی که میتونه نقشی که به قول خیام ما لعبت کانی و فلک لعبت باز، نقشی که به عنوان یک عروسک فلک به ما میده به خوبی اجرا کنیم، در حالی که میدونیم نقشه. چشم به هم زنیم هممون با 7000 سالگان سر به سریم و چرا این زندگی رو به شوخی نگیریم؟ چرا من نتونم اون باز پرس امنیتی رو به شوخی بگیرم؟ من فکر میکنم اگه یه ذره این دوستان مستبد روحیه طنز داشتن، جهان انقدر جای هولناک نمیشد. من تنها چیزی که میترسم، تنها چیزی که عمیقا منو میترسونه، نفرت داشتن آدم ها نسبت به هم دیگه است. چیزی که واقعا ازش میترسم، غیر از اون هیچ چیز دیگه ای نمیترسم.
0: مشکا، نفس دوم به نوعی تجربه تو در زندانه، اما آدم وقتی که کمی عمیق‌تر واردش میشه احساس میکنه که یه روایت تغییر زندگیت رو در این تجربه زندان مطرح کردی. تو با طنز شروع میکنی، با تصویر پردازی صحنه بازداشتت شروع میکنی، اما یه جایی هستش که تلخترین اتفاق به نظر من برای من مخاطب میافته، وقتی که اون مژگان طناز مستندساز رو میبینم که با پوزخند مواجه میشه. یه جایی هستش توی فصل دوم توی زندان قرچک قسمت 11 هم نوشتی که زن میانسال نگاه هم میکند، اولین بار زندانی میشی؟ میگویم بله، ولی زندانی نیستم، آزادم، اشتباه شده. زن میانسال و سرباز پشت پیشخوان با هم پوزخند میزنند، انگار حرفی را صد بار شنیده باشند. زن دستش را روی شانه ام میگذارد و میگوید عشقم همه بیگناهن، کارتتو بگیر امضا کن. ببین، تا پیش از این تصویر به نظر میرسه که تو همچنان اون نقش گزارشگر، راوی، مستندساز رو بر عهده داری، اما اینجا به طور کامل وارد صحنه میشی و فاصله تو بین مژگان اینلانلو با زندانی زندان قرچک کاملا برداشته میشه. ورود به اون زندان، تجربه زندان، چطور نگاه تو رو به زنان دیگر تغییر داد؟ زنانی که حالا در کلاب هاوس باشون حرف نمیزنی، در فضاهای روشن فکری نیستند و یا در جلسات سیاسی اونها رو نمیبینی، زنانی یک دست از یک جنس دیگه.
1: خیلی خیلی تجربه عجیبی بود. ما البته چون بندمون توی زندان قرچک به قول خودشون بند امنیتی، یا ببین اصلا از این کلمه امنیتی که اینا میگفتن من خندم میگرفت که آقا یعنی چی امنیتی؟ ما بندمون بند 8 بود و اون زندانیان دیگه بندهای دیگه ای بودن، مثلا بند مواد مخدر بودن، بند جرم مالی بودن، بند قتل بودن، بندهای فساد و فحشا بودن، بندهای مختلف بودن. توی روزای عادی میومدن معمولا تو راه میچرخیدن، یا تو کتابخونه یا تو سالن ملاقات یا سالن ورزش و اینا بودن. من خیلی علاقه داشتم اونا رو ببینم، غیر از اون واقعا نمیتونستیم بریم توی بند اونا. چند بارم تقاضا کردم، گفتم که منو ببرین تو بند اونا، من مسخره‌ام کردم، گفتم خب مگه اینجا خاله بازیه، تو چیزت امنیتیه باید همونجا باشی. مواجهه با اونها خیلی تجربه عجیبی بود و فکر میکنم خیلی دردناک بود. به عنوان کسی که برای حقوق زنان میخواد تلاش کنه، به عنوان به کسی که میخواد فریاد بزنه یا مستند کنه رنجهای زنان رو، اگر به صورت عمیق و واقعی میخوام صدای اونها رو نمایندگی کنم، واقعا باید برم تو بند مواد، برم تو بند مالیا، تو اون 7 بند دیگه. ما بند 8 بودیم. من سعی میکردم تو راهروها این ور اون ور پیداشون بکنم و خیلی دردناک، خیلی فاجعه است. زنایی که به شکل هولناکی سرکوب میشن، رنجهای مضاعف میکشن، یاد نگرفتن برای مقابله با شرایط انفجار جامعه. ببینید جامعه ما الان حداقل میتونم شما بگم 10-15 ساله از نظر اقتصادی، از نظر ساختارهای اجتماعی واقعا فرو پاشیده. یعنی مخصوصا شهرهای بزرگ با این بحرانهای هولناک پشت سر همی که اومده، و خب زنهای ما یاد نگرفته بودن که چجوری خودشون از معرض این آسیب ها دور نگه دارن و به شدت تحت رنجهای غیر ضروری قرار میگیرن. مثلا من یادم یه خانومی بود که به جرم قتل افتاده بود توی زندان، دوست شوهرش میومده میرفته، بعد با تلفن موبایلش یه بار از این عکس گرفته بود، حالا روسری و اینا هم سرش بوده، بعدم بهش گفته بوده که من این عکستو میفرستم برای شوهرت، و شوهر رو با اون تهدیدش کردن. و بعد این خانم فقط بلد نبوده که به بقیه بگه که آقا یه همچی کسی داره منو با عکسم تهدید میکنه، یا جایی نبوده، یا بلد نبوده که به شوهرش بگه که آقا این دوست تو داره منو تهدید میکنه. اگر اینا رو بلد میبود الان نه اون قاتل بود، نه زیر حکم اعدام بود، نه بچه‌هاش در این چرخه هولناک آسیب برگشته بودن. زنانی که مشکلات مالی پیدا کرده بودن، مشکلات مواد پیدا کرده بودن، اگر من بخوام یک مدافع راستین یا حتی نیمه راستین حقوق زنان باشم، باید یه جورای صدای اون زنان باشم، صدای اون زنایی که من توی زندان ازشون به عنوان نگهبان کمکی استفاده میکردن. طرف 15 سال بود زندان بود، ازش به عنوان نگهبان استفاده میکردن. 100 تا مریضی بود تو وزرا، من انداختم پیش کارگرای جنسی، 2 روزی به شکلی هولناک پیش کارگرای جنسی بودم و یه 10 نفرشون این خانوما رو دستگیر کرده بودن، براشون تله گذاشته بودن، گفته بودن بیاین فلان جا. اینا که اومده بودن ظاهرا مثل که یه حاج آقایی بوده، اینا رو همیشه میبرده ازشون بهره کشیاشو میکرده، بعد مثل که میخواستن با اون حاج آقای برخورد بکنن، ریخته بودن اینا رو هم گرفته بودن، حاج آقا هم گرفته بودن. اینا رو هم که اومده بودن اینقدر دردناک بود، اینقدر دردناک بود. یعنی اینا از سر سوزنی، از اینکه احترام داشته باشن، از اینکه حقوقی داشته باشن، حتی از اینکه غذای گرمی بخورن توی اون زندان محروم بودن، از بیماری هاشون. نمیدونید چقدر اینها بیماری های مضاعف گرفتن و خیلی تأسف میخورم و دوست دارم که هرچه زودتر بستری فراهم بشه که بتونم از این زنها حرف بزنم.
0: اما مژگان، تو در زندان قنچرک در بند 8 بودی، جایی که زندانیای امنیتی بودن، و اونطور که نوشتی اون زمان بند 8 پر بوده از دختران جوان معترض. تو تصویر رو ارائه میدی ازشون که شب اول بازداشتشون بوده، ملافه‌های سفید روی خودشون کشیده بودن و افشان شدن موهای رنگ با رنگ اونها چه تصویری برای تو ایجاد کرده. تفاوت خودت رو با اون دختران جوان در چه میدیدی؟ 20 سالگی تو با 20 سالگی این دختران چقدر فرق داشت؟
1: آره، برام خیلی خیلی تصویرهای عجیبی بود. یکیش یادمه که با این بچه‌ها که حرف می‌زدم، اونا حالا با ادبیات خودشون به من گفتن حالا مامان جان، دایی جان. من چون مادر اونا بودم، واقعا اونا همشون منم، سن بچه‌های منم کوچیک‌تر بودن، به من به شوخی میگفتن که مامان جان شما رو سری تو برداشتی فاز چگوارا داری، ما اصلا توی این فازا نیستیم. بزرگترین فرق نسل من با نسل اونا ایدئولوژی بود. نسل من همه چیشو قربانی ایدئولوژی میکرد، حتی زندگیشو، جوونیشو، نوجوونیشو، موشو، چشمشو، ابروشو، عاشقیشو، همه چیمونو مثل قربانی بر پای ایدئولوژی. ولی اینا نه، اینا خیلی عملگران، خیلی تو حال زندگی میکنن، خیلی خیامیان. من واقعا تحسینشون میکنم، اینکه به هیچ ایدئولوژی باج نمیدن، پیاده نظام هیچ گروه و نمیدونم دفتر و دستک نمیشن. اگر ببینن که به نفع زندگیشون نیست، همه چیز رو ملاکش رو با زندگیشون میسنجن. و این به نظر من خیلی تحسین برانگیز. این بزرگترین نسله که ما نسل ایمان و ایدئولوژی بودیم، که اصلا به دنیا اومده بودیم که همه چیمونو پای رب و نوع ایدئولوژی قربانی کنیم. اینا نه، اینا خودشونن و دنیای خودشون و دمشون هم گرد.
0: حالا این نسلی که تو تجربهشون کردی از نزدیک و میدونی که چقدر با نسل ما متفاوتن، به نظرت چقدر میتونن ادامه دهنده اون چیزی باشن که حالا به سری از فعالان جنبش زنان اون رو پایه گذاری کردن، اون رو جنبش زنان خوندن و به طور طبیعی در واقع اقدامات این دختران جوان رو ادامه اون جنبش زنان میدونن؟ آیا هیچ ارتباطی بین این دوتا تو دیدی؟
1: ببین، من نه فقط جنبش زنان در طول دهه های گذشته، بلکه از ابتدای تاریخ بشر تا الان معتقدم ما روی شانه های هم دیگه میستیم. یعنی ما روی شانه های نسل های گذشتمون میستیم، مثل یک نردبان. یه نردبان اگه یه آدمی رو پله 20 وایستاده، دلیلش اینه که 19 نفر قبل از او ایستادن و شما این پله ها رو طی کردن و شما به پله 20 رسیدید. و این خیلی نکته مهمیه. اولا که من معتقدم هیچ تجربه در این عالم شکست خورده نیست. مثلا تجربه شکست خورده نداریم. تجربه از جنس مسیریه که شما میری، میفهمی این راه اشتباهه. بسیار خوب. میای راه درست رو انتخاب میکنی. راه درست هم لزوما اون راهی نیست که تو رو به مقصد برسونه. راه درست اون مسیریه که تو با توجه به توانایی‌هات، با توجه به تلاشی که داری شروع می‌کنی، یک مسیری رو امتحان می‌کنی و این ذخیره این مسیر و این تجربه زیستت رو یا خودت بهش می‌رسی یا این رو می‌ذاری یک میشه یه پله‌ای که نسل‌های بعدی روی اون می‌ایستن. این بزرگترین هدف و بزرگترین قانون و ناموسیه که به نظر من توی این تجربه‌های اجتماعی یه جامعه‌های مثل ما وجود داره. من با جامعه های غربی و حالا اروپایی و شرقی و مدرن و فلان و اینا خیلی تجربه ندارم، درباره اونها حرف نمیزنم. درباره یه جامعه مثل خودمون حرف میزنم که هنوز آدم ها باید بر سر ابتدایی ترین حقوق خودشون بجنگن. در اون جامعه حرف میزنم. اگر یک زنی امروز میتونه بیاد بیسته و سرش رو بالا بگیره و بگه که من به عنوان یک انسان خودم فهم و شعور دارم که خودم لباس بپوشم، خودم سبک زندگیمو دارم، به خاطر اینکه قبل از اون هزاران نفر این فریاد رو بلند کردن، این یک دوی امدادی. این ما روی شونه های هم دیگه میستیم. من یادمه یه آقای آخوندی بود تو کلاب هاست اون شبا که دعوا میکردیم، هنوز اصلا جنبش مهسا شروع نشده، میگفت که خانم چه کسی تعیین میکنه که حد یقف حجاب اگه رو سرتون رو برداریم چیه؟ گفتم همون کسی که به شما این فهم رو داده که شما مثلا به عنوان مرد وسط خیابون شلوارت رو از پا در نمیاری، همون فهم و شعور شما رو منم دارم، به همون دلیله که همون که شما داری منم اون فهم رو دارم، و کی گفته که شما این شعورت از شعور من بیشتره؟ خب ببینید، این که من بتونم از یک گفتمانی که زن رو ضعیفه بدونه، به قول سعدی چو زن راه بازار گیرد بزن بدونه، به قول سعدی زن رو حالا با همه اون الفاظی که میدونه، که میدونیم توی فرهنگ 7000 سالمون چقدر زن رو تحقیر کردن، چقدر زن رو حقیر کردن، چقدر زن رو ندیده گرفتن، که حتی تا انقلاب مشروطه ما میبینیم که طرف میاد مینویسه که باید که مردمان بدانند که بر مال و ملک و زن خود تسلط دارن، یعنی زن رو جزو مردم هم حساب نمیکردن. تا جمهوری اسلامی که دیگه تهشه که زن ریحانه است، یعنی که برو به تمک توی خونت، تا همه اینها من میتونم صدامو بلند کنم به خاطر اینکه این صدا پژواکی بوده و اکویی بوده که تو طول دالانهای تاریخ از ته تاریخ تا اینجا مثل دو امدادی مرحله به مرحله، پله پله، خونه به خونه به من رسیده. خب اگه این صدا به من نرسیده بود، اگه دیگران در جای خودشون این صدا رو بلند نکرده بودن، که من امروز روی تجربه های انباشته اونها میتونم حرف بزنم، من حرفی واسه گفتن نداشتم. پس قطعا ماها امتداد همین، ماها دست به دست همین، و نه فقط اون، حتی تجربه های مردان، یعنی من حتی فکر میکنم تجربه های مردانی که یه مسیرهایی رو طی کردن در راه عدالت، در راه آزادی، در راه کرامت انسانی، کمک کرده این که یه انسان یه جایی بیسته و بگه آقا یعنی چی که من با تو برابر نباشم و صداش رو بلند بکنم. و خوشحالم که بچه های جوان این جسارت رو پیدا کردن که این امانتی که بهشون داده شد رو به خوبی پرچمش رو بالا بردن و به سرعت این پرچم رو به نسلهای بعدی خواهند سپرد.
0: به کتابت برگردیم، به نفس دوم. یه بخشی از تجربیات تو هست که قشنگ آدم رو شوکه میکنه، اونجایی که مژگان ایلانلو در ونی هستش که از زندان قرچک به زندان اوین میره و اونجا آزادی رو تفسیر و تصویر میکنه. سرد است، اما من شیشه پنجره زنگ زده ون را کمی عقب میکشم تا باز شود. دلم برای بوی دود خیابان ها تنگ شده، برای ویراژ موتور سواران، صدای بوق ممتد و عصبانی ماشین ها. پشت چراغ قرمز می ایستیم. انگار هزار سال است خیابان ندیدم. ثانیه شمار را می شمارم. 54، 53، 52. خدا کند ثانیه ها طول بکشد. اینجا دیگه آزادی برای تو یه مفهوم بزرگ سیاسی یا فلسفی به عنوان زنی که دکترای فلسفه داری نیست. انگار آزادی برات شده دود و بوق ماشین و موتور سوار و ترافیک و حتی چند ثانیه بیشتر موندن پشت چراغ قرمز. کدوم بخش از زندگی تو بود که تعریف آزادی رو برای تو اینطور تغییر داد؟
1: همون لحظه‌ای که توی سردخونه ونیز بالا سر جسد مهتاب ایستاده بودم. واقعا این که کتاب رو بهش تقدیم کردم و نوشتم که تراژدی زندگی کوتاهش منو انسان دیگری کرد، با همه وجود اینو حس کردم. یعنی حتی نگاه طنز داشتن به زندگی، نگاه غنیمت شمردن لحظه ها، ثانیه ها، همین که آدم ها زندن، کنارمون هستن، بچه هامون، اعضای خانوادهمون، دوستانمون، همین که ما زنده ایم یه معجزه است. ببینید، من از دل اون دالون سیاه سردخونه ونیز وقتی اومدم بیرون، یه عکسی از من روزنامه ایتالیایی که الان فکر کنم دلا سررا اگه اشتباه نکنم، یه عکسی از من چاپ کرده که من به محض اینکه از توی اون بیمارستان میام بیرون، سرم رو با آسمون گرفتم و دستام رو مثل صلیب باز کردم و چند نفر زیر بغلم رو گرفتن و من به آسمون دارم نگاه میکنم و نوشتم که واقعا این آدم دیگه اون آدمی نیست. مهتاب خواهرزادم بود. خب یه جورایی خیلی اختلاف سنی زیادی با هم نداشتیم، 13 سال 14 سال مهتاب از من کوچکتر بود. من خیلی کودک نوجوان بودم که مهتاب به دنیا اومد و یه جورایی اصلا با هم بزرگ شدیم، خیلی خیلی علاقه. و خب یه انسان بی نظیری بود، یه دختر بی نظیر و با استعداد و سینما خونده بود و من خیلی تشویقش کردم و کمکش کردم که برای ادامه تحصیل بره ایتالیا و رفت ایتالیا درس بخونه. ماهای آخری که دیگه درسش داشت تمام میشد که برگرده، میگم با تمام معنا یک دختر با شکوه و درس خون و همه چی، به خاطر بحران ارزی دولت احمدی نژاد و بحرانهایی که بود، مهتاب تصمیم گرفت که خونش رو جابجا بکنه برای اینکه یه خورده بتونه از پس هزینه‌های در واقع تغییر ناگهانی دلار و یورو و اینا بر بیاد. که خب حالا ما خیلی گفتیم با مهتاب مگه این چیه، حالا تامینش میکنیم، ولی گفت که نه. یک غرور عجیبی داشت که سالها کار کرده بود برای اینکه هزینه درسش رو تأمین کنه، خانوادهش خیلی کار کرده بودن، خیلی مدیون میدونست خودش رو به پدرش، به مادرش، به خانوادهش، به برادر و خواهرش، و میگفت نمیخوام حالا خیلی سختی باری روی دوش اونها باشه. یه مدت دو ماهی از همینا که پوستر میزنن دم مثلا دانشگاه‌ها که هم خونه میخوان، با یه دختر هندی هم خونه شد و خیلی زود فهمید که دختره مواد میکشه و تحت تاثیر مواد، و گفت که من میخوام که خونم رو عوض کنم، این دختره اصلا شرط عادی نداره. و خب بقیه هم تشویقش کردیم، گفتیم خیلی خوب عوض کن، رفت یه خونه دیگه گرفت. ظاهرا روزی که میخواست اسباب کشی کنه که چند ساعت قبلش هم با من صحبت کرد و منم بهش گفتم با مهتاب تنها نری و اینا آدم های مطمئنی نیستن، و گفت بابا خاله اینجا نمیدونم برون پاس فکر کردی. و وقتی که میره اساساشو میاره، حالا نمیدونیم چه اتفاقی میفته، ظاهرا پلیس اونجوری که به من گفت دختر تحت تاثیر مواد بوده، مواد کشیده بوده و مهتاب رو میکشه. بعد هم دختره به همراه دوست پسر خودش جسد رو میذارن توی یک چمدون تو میلان انجام میدن این جنایت رو، میبرن توی آبهای ونیز جزیره لیدو میندازن که جسد بره تو اقیانوس. همون روزی که مهتاب به دانشگاه نرفت، دوستاش به من گفتن، من از یه طریقای سریع ویزای ایتالیا رو گرفتم و رفتم ایتالیا. رسیدم اونجا به پلیس جنایی گفتم که کار همین همخونه یاش. خلاصه پلیس همخونه یاش رو در حالی که داشتم فرار میکردم برم به هند بازداشت کرد، اعتراف کردم. جسد مهتاب زیر یک مجسمه حضرت مریم توی آبهای ونیز توی کم کانال ها گیر افتاده بوده، اونجا پلیس شناساییش کرد و خلاصه منم رفتم. 40 روز طول کشید تا جسد مهتاب رو برداشتم و بردم ایران. بهمن ماه سال 1392 این اتفاق افتاد.
0: و تو تمام تجربه اعتراضات تو، زندان و تمام سختی ها رو در کنار بار مهتاب دوش کشیدی؟
1: بله، بالاخره اینا با هم بود دیگه. بله، وقتی من بازداشت شدم برادرم از 1 ماه بود فوت کرده بود، و که اونم زمان احمدی نژاد یه تومور توی سرش گرفت. اولین سری بودن که داروهای ایرانی سرطان رو بدون اینکه تست انسانی انجام داده باشن به امثال برادر من زدن، و برادر من بدنش واکنششون بود و 10 سال زمین گیر شد و بعدم فوت کرد. بله، در 54 سالگی فوت کرد.
0: به مفهوم آزادی برگردیم.
1: بله، به هر حال آزادی یک چیزی از جنس همون مرگ و حیات. ببین، وقتی یک کسی نیست میمیره، با عمق وجودت میفهمی که زنده بودن چه معجزه‌ایه. وقتی اینو درک میکنی، این برات یه الگو میشه که با اون به آزادی، به هر چیزی که در این دنیا هست فکر میکنی، مثل یک معجزه میشه. برای من هر لحظه زنده بودن هر انسانی یک معجزه است. و حتی میتونم به شما بگم که یکی از دلایلی که سر ماجراها دیگه نتونستم تحمل بکنم این بود که اینا انقدر راحت جوانهای مردم رو میکشن و دستشون به این خونها آلود و بیمهابا آدم میکشن. این داغی که این جوانها رو دل این خانواده آمیزاش واقعا مرتب اون داغ مهتاب رو برای من تازه میکرد. و آزادی هم دقیقا به همین الگوه شد. من یه صحنه توصیف میکنم که چقدر دلم برای آسمون تنگ شده. یه صحنه که منو میبرن به اون ماموره، میگم تو رو خدا فقط بذار چند دقیقه به آسمون نگاه کنم، من 40 روز آسمون رو ندیدم. و اونجاست که میفهمم این آدمایی که دارن تو خیابون زندگی میکنن، راه میرن، اگه یه ذره لنزشون رو بازتر کنن میفهمن که همین زنده بودن خودش یه معجزه است، همین آزادی معجزه است، که همین سر و کله زدن با چراغ قرمز و دود و ترافیک خودش معجزه است. و البته برای یکی مثل من که از اون شرایط اومده بیرون، و خب بله، من وقتی انسان این مرحله رو طی میکنه دلش مرحله دیگه ای میخواد، دلش مرحله دیگه ای میخواد. پس به هر حال انسان موجود پیچیده ایه و به راحتی نمیشه یک فرمول مشخص و برای هر آدمی در هر ثانیه ای داد. خود من مرتب نسبت به شرایط و موقعیت خودم باید خودم رو بسنجم و رصد کنم. من کلمه رصد رو خیلی دوست دارم، مترصد بودن رو خیلی دوست دارم. مرتب خودم رو رصد میکنم که ببینم احوالم الان در چه حاله، کی بودم، چی بودم و الان کجا هست.
0: مژگان، توی صحبتات هم اشاره کردی که انتخاب حجاب برای زنان در بسیاری از موارد تعبیر میشه به انتخاب برهنگی، یعنی زنان میخوان برهنه باشن. تو یه جایی حجاب خودت رو انتخاب میکنی و بعد از اون به زندان میافتی و در شرایطی قرار میگیری که خب متهم میشی به این که میخواستی بدن خودت رو به نمایش بگذاری. اما این بدن در طول این تجربه تصویر دیگری از خودش نشون میده. یه جایی که تو از زندان قرچک منتقل میشی به زندان اوین، دوباره از تو عکس میگیرن. مامور عکس روز اول رو روی مانیتور میبینه و از تغییر چهرت جا میخوره، اینطوری که نوشتی، و خودت در عکس تازه زنی رو میبینی با چهره پیرتر و چشمهای خسته و نوشتی که انگار هزار سال از عکس اول گذشته. این زن جدید چقدر برات غریبه بود؟ این تغییر، این بهایی که بزرگترین نمایشش در صورتت بود، چقدر گران بود؟
1: راستش خوشحال بودم از این بهایی که دارم میپردازم. صادقانش اینه که اون رنجه رو میکشیدم به هر حال، ولی خوشحال بودم از این که بالاخره یه کاری دارم میکنم. میدونید یه بار یه مستندی بود، یه جا ازم یه سوالی پرسیدن، گفت که خب چرا این کارا رو میکنید؟ یعنی میدونیم که بعد مثلا میگفت تو این کارا رو میکنی، فکر میکنیم نوع مبارزه جواب بده؟ میگفتم نه، خیلی مطمئن نیستم. میگفت خب چرا این کارا رو میکنی؟ میگفتم فقط برای اینکه حس خوبی نسبت به خودم به عنوان یه انسان داشته باشم و فکر کنم اون کاری که از دستم برمی اومده رو انجام دادم. من هیچ ادعای گزافی ندارم که جهانی رو بخوام جابجا کنم. من فقط اون لحظه ها حرفم با خدای خودم، با درون خودم این بود که خدای کم نیارم. خب خیلی ویران شد، من یه تعبیری دارم، مژگان ویران شده، واقعا اون مژگان ویران شده بود، ولی مرتب سعی میکردم که به خودم بقبولونم که چرا اونجا هستم، چرا ایستادم، چرا به این روز افتادم، و به خودم افتخار میکردم به این که بالاخره این توان رو داشتم که یه تصمیمی بگیرم که از خودم راضی باشم، از خودم حس خوبی داشته باشم. بعدها که با 7000 سالگان سر به سر میشیم، یعنی نمیدونیم اصلا اون دنیایی باشه نباشه، اگر حالا یه دفعه شانس ما زده اون دنیایی بود و خواستن ما بپرسن چه کردیم، بگیم آقا ما حال کردیم دیگه با خودمون، با مسیری که بود، با راهی که رفتیم، دوست داشتیم، همون جوری زندگی کردیم که قرار بود حق گزار هستی باشیم. اگر نباشه این روش و مثلا من از ترس، از تعلق به کارم، شغلم، موقع حیثیت اجتماعیم، امتیازهایی که دارم بترسم و بچسبم به اونا، از اون مژگانه خیلی بدم بیاد، حتی اگه خیلی هم ترگل ورگل باشه و خیلی هم مثلا آب زیر پوستش افتاده باشه، من از اون آدم خوشم نمیاد. ولی این آدم ویران شده رو که حس میکنه، حالا شاید هم واقعی نباشه ها، حس میکنه داره یه حرفی میزنه، دوستش دارم.
0: برگردیم سال 76، کوچه زیبا، مجله زنان، پشت اون میز بلند وسط تحریریه تو نشستی و آن سوی میز یک زن جوان چادر مشکی پوشیده است که بچه یه تازه پاش رو نشونده روی میز که خیلی تکون نخوره. آیا اون مژگان الان روبروت بشینه؟ آیا یه چیزی هستش که بخوای ازش عذر خواهی کنی؟ و یا چیزی هستش که بخوای دستشو بگیری و بهش بگی ببین این یکی رو محکم نگه دار؟
1: ببین اول دلم میخواد بهش بگم که اینقدر خست زن نداشته باش به این آدم ها. بعد دوباره میگم نه، هنوزم اون مژگانه همونه، خست زن داره به آدم ها، یعنی هنوزم تو کتابم هم خوندی میبینی و میدونم هم که واکنش های منفی رو خواهد داشت، ولی این تنها چیزیه که من بلدم.
0: اسمش حسن زن یا امیده؟
1: ببین حسن زن به آدم ها، ببین اون که من یه زن بازجو رو که اون تجربه هولناک و سر من میاره، اون خواهر افسر، بعد وقتی بهم میگه بیا بشین حرف بزنیم، میگم باشه بشینیم حرف بزنیم، و وقتی باش حرف بزنم واقعا دریچه قلبم رو به روش باز میکنم. من از این که توی زندان خاطراتم رو دیدی، وقتی که با طرفدارای آقای پهلوی دعوام میشه، بعد که میان با هم آشتی کنیم، آشتی میکنم، بغلشون میکنم. وقتی با بچه های مجاهدین میایم حرف بزنیم، اونا رو به عنوان یک نگاه انسانی، من تنها چیزی که در این هستی از اون مژگان، از اون مژگان کوچولویی که روی جلد کتاب عکسش هست، اون میز اول نشسته، تا همین آدم، تا هر موقعی بخواد، یه ویژگی بیشتر ندارم و اون این که به جادوی رابطه های انسانی ایمان دارم، حتی با هر کی. حتی من گاهی وقتا دلم میخواست که میگفتم کاش مستبدترین آدم های جلادا دو دقیقه قبلش بذارم من باشون حرف بزنم. من تنها سلاح هم اینه که باشون حرف بزنم. اون مژگان خیلی چوب حسن ظنش رو خورد، خیلی خورد. یعنی همه اونایی که یه روزی براشون سینه میزد، یه روزی براشون دوید، رای جمع کرد، گریه کرد، ذوق کرد، فوش خورد، نمیدونم، تحقیر شد، سختی کشید، رنج کشید، پله شد برای اینکه یه آدم ها به یک نون و نوا و سیاستی برسن، به محض اینکه اونجا رفتن بعد دید که ای بابا، اینا انگار از اولم نقشه داشتن که بخوان یه دست فرمون دیگه ای رو برن. اون مژگان اون موقع که داشت این کارا رو میکرد، اگه هیچکی ندونه خودش که میدونه، فقط به خاطر حسن ظن به انسان داشت این کارا میکرد، اگرچه اونو ازش سوء استفاده کردن. و خوشحالم که اون نیت پاک بالاخره به دردش خورد، به یه جایی تونست بایسته و بگه که شما دارید ریاکاری میکنید و علیه اونا فریاد بزنه. از این اتفاق خوشحال.
0: پس بالاخره حسن ظنش رو مژگان جوان نگه داره، تعدیل کنه یا حسبش کنه؟
1: آره. نه نگه داره، نگه داره تا آخر عمرش نگه داشت. من تا آخر عمر، ببین من لحظه ای که این همین دیماه این آقا اسلحه گذاشته بود رو سرم، ریخته بودن خونم اونو با ماسک، من فریاد میزد و فحش میداد، دستبند زده بود به من جلو به خانوادم، من بهش گفتم ببین فقط یه دقیقه به حرف من گوش بده، و داد میزد، عربده میکشید، میگفت چی؟ گفتم تو فکر کردی این لحظه الان دنیا تموم میشه؟ یه خورده به خودت نگاه کن، ببین داری چی کار میکنی، ما اصلا نمیفهمید من چی دارم میگم. و من به من گفت تو چقدر حرف میزنی. گفتم ببین من میخوام یه دقیقه بشین، یه دقیقه داد نزن، واقعا تو کی هستی، چی هستی، داری به چی فکر میکنی، چرا با خودت داری این کارو میکنی، به او اصلا نمیفهمید من چی دارم میگم. و این همون آدمه. باز هم این هزار بار که تو موقعیت قرار بگیرم، جز حرف زدن هیچ چیز دیگه بلد نیستم، جز اینکه معتقدم به هر حال این انسان ها یه قلبی دارن دیگه، میشه بالاخره یه دریچه رو به قلب اینا باز کرد. نمیدونم، شاید هم تلاش عوضی باشه، ولی این تنها کاریه که من تو زندگیم بلدم. من از نفرت آدم ها نسبت به هم خیلی میترسم. تمام این کتاب سعی کردم که نشون بدم که میشه از هم دیگه نفرت نداشت، سعی کردم نشون بدم که در یک روند خشونت پرهیز آدم ها نه سفیدن نه سیاهن، خاکستریان. بعضی وقتا حس خوب دارن، بعضی وقتا حس بد دارن. من از این خشم و نفرتی که آدم ها نسبت به هم دارن، از این یقه گیری آدم ها نسبت به هم خیلی میترسم و فکر میکنم اون چیزی که باعث ویرانی ایران عزیزمون میشه، ویرانی خودمون میشه، اون چیزی که فرصت زندگی رو از ما میگیره، خشم و نفرت. و تلاش میکنم که نفرت رو حتی به اندازه سر سوزنی کم بکنم میون آدم ها. همین، چیز دیگه نیست.
0: شنونده گفتگو با مژگان ایلانلو بودید، زنی که با صراحت از راهی گفت که آسان و مستقیم نبود، از باورهایی که فرو ریختند، پرسشهایی که باقی ماندند و رنجهایی که اون رو وادار کردند جهان و خودش رو دوباره بسازه. من رویا کریمی مجد از اینکه در درنگ همراه ما بودید سپاسگزارم. تا درنگی دیگر، بدرود.
2: صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ترامپ گفت فکر میکند جنگ با ایران فوراً پس از انتخابات ماه نوامبر آمریکا پایان یابد. بنیامین نتانیاهو میگوید به سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هستیم. شورای حکام آژانس پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که از دید او جنگ با ایران بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره آمریکا پایان خواهد یافت.
3: I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election.
2: دونالد ترامپ پیش از عزیمت به شهر دالاس برای شرکت در اجلاس حزب جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت فکر می‌کند جنگ بلافاصله بعد از انتخابات تمام خواهد شد چون آنها دیگر نمی‌توانند دوام بیاورند. ترامپ افزود آنها مستأصل هستند و می‌کوشند بر انتخابات تأثیر بگذارند. انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده قرار است در ماه نوامبر برگزار شود. جمهوری‌خواهان نگران هستند این جنگ که باعث افزایش قیمت بنزین در آمریکا شده است، به قیمت از دست دادن کنترل آنها بر کنگره تمام شود. رئیس جمهوری آمریکا وعده داد که بلافاصله بعد از انتخابات قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد و گفت ما قیمت بنزین را به کمتر از $2 در هر گالون خواهیم رساند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از نیروهای اسرائیل در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. آقای نتانیاهو که اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز او را همراهی می‌کرد گفت هنوز کارهایی باقی مانده است. وی رژیم جمهوری اسلامی را رژیمی تروریستی خواند و گفت مأموریت اصلی ما سرنگونی رژیم تروریستی در ایران است. نتانیاهو افزود بسیار به این امر نزدیک شده ایم و می دانیم که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. نیروهای اسرائیلی از زمان سقوط بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنوب سوریه مستقر شدند. نتانیاهو بار دیگر تأکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای حکام ارائه شده بود، با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب شورای 35 نفره حکام رسید. این نخستین بار در 20 سال گذشته است که پرونده ایران به شورای امنیت می‌رود. نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تصویب این قطعنامه را سیاسی و مخرزانه خواند و گفت آمریکا و متحدانش از این اقدام ترفی بر نخواهند بست. به گفته تحلیلگران انتظار می‌رود روسیه و چین با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی شوند. در خبر دیگر، نخست وزیر نروژ روز چهارشنبه به شبکه تلویزیون دولتی این کشور NRK گفت هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه پادشاه نروژ به اسلو می رفت هنگام برخاستن از مولداوی در روز سه‌شنبه نزدیک بود توسط یک پهپاد مورد اصابت قرار گیرد. و افزود این واقعیتی است که آقای زلنسکی با آن روبروست. نخست وزیر نروژ جزئیات بیشتری درباره این حادثه ارائه نکرد. زلنسکی روز چهارشنبه همراه با جمعی دیگر از مقامات عالی رتبه خارجی در مراسم خاکسپاری پادشاه هارالد که ماه گذشته در 89 سالگی درگذشت شرکت جست. زلنسکی پس از شرکت در مراسم خاکسپاری نروژ را به مقصد کانادا ترک کرد تا با رهبران این کشور گفتگو کند. و قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا از مرز $100 گذشت. قیمت نفت برنت به هر بشکه $101.55 افزایش یافت و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا به $96 در هر بشکه رسید. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
4: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
5: همونطور که در خبرها هم شنیدید، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. در گفتگویی که با همکارم هانا کاویانی داشتم از جزئیات این موضوع پرسیدم.
6: اون چیزی که اتفاق افتاده، قطعنامه روز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با رأی که پیش بینی هم میشد این اتفاق بیفته، یعنی الان اونطور که خبرگزاری ها گزارش دادن 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع تصویب شده. روسیه و چین و نیجر پیش بینی میشد که باهاش مخالفت بکنن و البته خب ایران هم که خیلی تند و تیز به این تصویب قطعنامه تاخته، گفته که این یک ابزار سیاسیه، ولی جای تعجب نداشت که این قطعنامه تصویب بشه، چیزی که پیشنهاد داده بودن آمریکا و سه کشور اروپایی، به دلیل اینکه اینها 3 ماه پیش یک قطعنامه تنبیه دیگر رو در شورای حکام تصویب کرده بودن که توی اون قطعنامه گفته شده بود که اگر ایران همکاری نکنه مرحله بعد قطعنامه خواهد بود که پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده بشه، اون هم بعد از 2 دهه که بار آخری بود که پرونده ایران در شورا باز شده بود.
5: گره های رابطه تهران و آمریکا کجاست که حالا این موضوع باز پیچیده تر هم شده؟
6: ببینیم، مشکل تهران و آژانس مشخصاً در این مرحلهش بعد از جنگ 12 روزه آغاز شد، وقتی که 3 تأسیسات فورد و نتنز و اصفهان بمباران شد توسط آمریکا و ایران هیچ وقت نگفت که آژانس میتونه بیاد و اینا رو بازدید بکنه ازش، هیچ وقت نگفت که چقدر تخریب شده، هیچ وقت نگفت که مثلا در تأسیسات زیرزمینی مثل فوردو زیرزمین چه خبر هست و چه بلایی سر این تأسیسات آمده یا نیامده. در نتیجه دست آژانس و چشم آژانس از این تأسیسات قطع شد. البته ایران آژانس در مورد نیروگاه اتمی بوشهر و رئاکتور تهران همچنان تبادلات اطلاعاتشون رو داشتن، اما در مورد این 3 تأسیسات چشم و گوش آژانس به اصطلاح بسته شد و گروسی تا همین هفته هم دربارش صحبت میکرد، میگفت که مهمترین مسئله که میتونه اتفاق بیفته اینه که تهران همکاری بکنه، شفاف سازی بکنه و کار پیش میره. موضوع دیگر اورانیوم 60% غنی شده ایران هست که اون اورانیوم هم، این ذخیره 60% غنی شده، مشخص نیست که کجاست. ما نمیدونیم حتی این ذخیره آیا در جاهای مختلف در یک جاست، زیر آوار اونطور که آقای ترامپ میگفت پودر شده، خاکستر شده، معلوم نیست چه اتفاقی براش افتاده. مسئله دیگری که امروز حالا خیلی پررنگ هم هست، مسئله تأسیساتی که میگن کوه کلنگ گزلا، در انگلیسی با نام پیکاکس خونده میشه. اون تأسیسات هم مسئله‌ای که وجود داره اینه که وقتی که ایران تصمیم گرفت که اونجا رو بسازه، چیزی در اونجا به آژانس اطلاع داد، اما بعد اتفاقاتی که افتاد، جنگی که شد، تأسیسات ایران بمباران شد، ایران دیگه از اطلاع رسانی درباره اون چه که در کوه کلنگ گزلا اتفاق میفته خودداری کرد. تصور اولیه این بود که اونجا جایی باشه که ایران مثلا برای تولید سانتریفیوژ استفاده بکنه، چون پیشتر اسرائیل حملاتی رو کرده بود به 2 محل سانتریفیوژ سازی ایران، اما بعد از جنگ 12 روزه دیگه مشخص نیست که اونجا چه اتفاقی میفته. فقط تصاویر ماهواره‌ای وجود داره که گفته میشه در اونجا ساخت و سازهای متعددی انجام میشه. از همین جهت خیلی مسیرها و پرونده‌های مختلفی داره این بحث هسته‌ای ایران.
5: خب این اصلا به چه معنایی میتونه باشه؟ یعنی منظورم اینه که بعدش چه اتفاقی ممکنه رخ بده؟
6: ببینیم، 2 دهه پیش برنامه هسته‌ای ایران آنچنان پیچ خورد که راهی شورای امنیت شد، در اونجا قطعنامه‌های متعددی علیه ایران تصویب شد، قطعنامه‌های تحریمی بود. خود ایران اون چیزی که ما به عنوان فصل 7 میشناسیم در منشور سازمان ملل، این فصل 7 شدن، این که به هر عدم همکاری ممکنه منجر بشه به یک حمله نظامی، اینها چیزهایی بود که 20 سال پیش اتفاق افتاد. پرونده با 6-7 قطعنامه تحریمی ادامه پیدا کرد تا منجر به برجام شد. امروز برنامه هسته ایران اون عدم شفافیت رو داره، اما اتفاقی که میفته اینه که اون فصل 7 بودن شاید دیگه خیلی مفهومی نداره، به دلیل اینکه ما در 1 سال گذشته 2 جنگ رو دیدیم و همین الان هم که داریم صحبت میکنیم نبرد نظامی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان ادامه داره. در نتیجه مسئله حمله نظامی دیگه به اصطلاح از سر ایران گذشته. اتفاق دیگری که اون هم یک دلیل تشریفاتی بودن ناظران ارزیابی میکنن این اتفاق کنونی امروز آژانس رو، اینه که روسیه و چین دو دهه پیش با روسیه و چین امروز بسیار متفاوت هستن. در زمینه رأی دادن به نفع یا به ضرر جمهوری اسلامی ایران، امروز در آستانه این رأی گیری در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران به همراه روسیه و چین یک بیانیه مشترکی رو صادر کردن و درباره لزوم ممنوع شدن حمله به تأسیسات هسته‌ای صحبت کردن. در نتیجه پیش بینی هم میشه که روسیه و چین همراه کشورهای غربی در عرصه شورای امنیت برای تصویب قطعنامه‌های بیشتر علیه تهران نباشند. در نتیجه از اینجا به بعد مشخص نیست که واقعاً به غیر از یک اشکار تشریفاتی، یک صحبت برنامه هسته‌ای ایران رو پررنگ کردن در رسانه‌های بین‌المللی، چه کار بیشتری میشه در این زمینه در این مقطع انجام داد.
5: گفتگویی بود با هانا کاویانی. سخنگوی سپاه پاسداران آنچه شرط‌های جدید ایران برای توقف جنگ خوند رو اعلام کرد. این در حالیه که آب‌های جنوب ایران شاهد تنش‌های رو به شدیدتر شدنه، از انهدام تعدادی از نفتکش‌های ایران توسط نیروهای ارتش آمریکا تا تلاش سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های نظامی آمریکا و هدف قرار دادن شناورهای تجاری. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزیری.
7: تشدید تنش در آب‌های جنوبی ایران از حملات متقابل ایران و آمریکا گرفته تا هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها. تشدید تنش‌ها پس از آن صورت گرفت که شامگاه سه‌شنبه 17 شهریور فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 5 نفتکش ایران را هدف قرار داده و منهدم کرده است. در واکنشی به تلاش روز دوشنبه سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن یک ناو آمریکایی، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هنگام حضور در کلمبیا به خبرنگاران گفت که ایران همچنان به تلاش برای حمله به کشتی‌های نظامی آمریکا ادامه می‌دهد و هر بار که این کار را انجام دهد یا سعی در انجام آن داشته باشد، نفتکش‌هایش را از دست خواهد داد.
8: The back and forth is pretty straightforward and that is that Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
7: سپاه پاسداران ادعا کرد که در واکنش به حمله آمریکا، نیروی دریای سپاه به 2 فروند شناور آمریکایی و 8 نفتکش حمله کرده و خسارت‌های زیادی به آن وارد کرده است. سنتکام اما این ادعا را رد و اعلام کرد که نیروهای آمریکایی تنها در هفته گذشته 10 نفتکش ایرانی را منهدم کرده اند. کشتی‌هایی که سنتکام می‌گوید بخشی از یک شبکه سایه چند میلیارد دلاری برای تأمین مالی سپاه و گروه‌های نیابتی‌اش بودند. تنش‌ها به اینجا محدود نشد. سپاه پاسداران می‌گوید پایگاه الازرق محل حضور نیروهای آمریکایی در اردن را هدف قرار داد. اردن اما می‌گوید 8 موشک ایرانی را رهگیری و 2 موشک دیگر در منطقه خالی از سکن سقوط کردند. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توجیه حمله به اردن می‌گوید
9: اردن بندر عقبه مورد اقدام قرار میگیره. گفتیم که هر جا مبدا تهدید بود.
7: سپاه پاسداران همچنین در اطلاعیه دیگری ادعا کرد که به 10 فروند کشتی متخلف که قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمنه تنگه هرمز را داشتند حمله شده است. ساعاتی بعد مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که گزارش‌های از حمله به شماری از شناورهای تجاری و از کار افتادن آنها دریافت کرده است، از جمله شرکت پنینسولا اجاره کننده نفتکش هرکولس استار با پرچم جبل الطارق اعلام کرد یک دریانورد در حادثه ای که هنگام لنگر انداختن این نفتکش در نزدیکی دبی رخ داد کشته شده است. بنابر این بیانیه یکی از اعضای خدمه نیز مفقود شده و یک تیم تخصصی در تلاش برای یافتن اوست. مقام های عراقی نیز اعلام کردند یک نفتکش با پرچم پاناما حامل حدود 2 میلیون بشکه نفت کوره عراق در آبهای سرزمینی این کشور هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت. درباره منطقه ممنوعه دریایی که پیشتر مقام های جمهوری اسلامی درباره آن سخن گفته بودند و در اطلاعیه های سپاه به آن اشاره شده، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران میگوید
10: تقریبا از سمت چابهار شروع میشه، بخشی از دریای عمان و بخش دیگری از دریای عرب.
7: روز 14 شهریور نیز سنتکام اعلام کرده بود در پی تلاش سپاه پاسداران برای حمله به ناو جنگی آمریکایی، نیروهای ارتش آمریکا به سه نفتکش ایرانی حمله کردند. مقام‌های ایرانی گفته‌اند که این اقدام‌ها با هدف شکستن محاصره دریایی ایران انجام می‌شود، محاصره‌ای که اکنون کارزار اقتصادی موسوم به طرد اقتصادی ایران به آن افزوده شده است. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، چهارشنبه 18 شهریور شرط‌های جدید ایران برای توقف جنگ را اینگونه اعلام کرد: توقف کامل جنگ، توقف از تهدید مجدد ایران از سوی آمریکا، خروج ارتش اسرائیل از لبنان، پایان محاصره دریایی یمن، آزادی 24 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران و توقف مداخله در توان هسته‌ای و موشکی ایران.
5: گزارشی بود از ایلیا جزایری. هدف قرار گرفتن چند نفتکش مرتبط با ایران از سوی نیروهای آمریکایی و ادعای حمله متقابل ایران به شناورهای آمریکایی و نفتکش‌ها نشانه ای از ورود تقابل تهران و واشنگتن به مرحله ای حساس‌تر در دریاست، مرحله ای که در صورت تداوم میتواند امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و دریای عمان و در نهایت تردد از تنگه هرمز را با خطر جدی روبرو کند. رویا ملکی در گفتگو با محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران و ابتدا از تغییر استراتژی جمهوری اسلامی پرسیده است.
11: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. همینطور که شما فرمودید، مثلا آقای رضایی دبیر شورای امنیت ملی ایران گفته که تغییراتی در استراتژی ایران رخ داده. من باور دارم این حرف رضایی رو که استراتژی آنها در مقابل آمریکا تغییر کرده و اینکه حمله به نیروهای جنگی آمریکا این بسیار بسیار خطرناکه. آمریکا الان داره به سمتی حرکت میکنه در مقابل ایران که راهی به جز چند گزینه‌ای که حتی وزیر دفاع قبلی آمریکا پانتا گفته، واقعا یا باید تنگه هرمز رو به طور کلی در اختیار بگیره یا اینکه عقب نشینی بکنه، که به نظر نمیرسه که دولت آمریکا و آقای ترامپ بخوان این کارو بکنن و عاقبتش واقعا خیلی پیچیده و خطرناکه به طور کلی الان.
12: آقای فارسی، چقدر واقع گرانه است این سیاست خودشون تغییر دادن، در حقیقت استراتژی خودشون تغییر دادن، به سمت تهاجمی رفتن؟
11: واقع گرانه از این تنها دفاعی تنها نیست، الان به وضعیت تهاجمی خودشون رسوندن. همونطور که رضایی گفته، برای مثال از سه موشک جدید ضد کشتی اعلام کرد و من قبول دارم اینو، برای اینکه قبلا هم وقتی که صحبت از این بود که ایران موشک‌های بالستیک سوپرسونیک به دست آورده باور نمی‌کردیم، ولی ثابت کردن که این کار رو انجام دادن و موفق بودن و تولید کردن. الانم من با احتمال خیلی بالا حرفایی که آقای رضایی زده رو قبول می‌کنم. این سه تا موشکی که صحبت میکنه ازش، مثل موشک خلیج فارس، هرمز، هرمز یک و دو و همچنین این موشک قاسم بصیر، خب اینها از همینا استفاده کردن.
12: آقای فارسی، فکر میکنین با اینها میتونند در مقابل آمریکا وایسن و آمریکا رو عقب برونن؟
11: نه نمیتونن، ولی وضعیت به قدری متشنج و مشکل شده مشخصی آمریکا میخواد چیکار بکنه.
12: خب فکر میکنید انتهای این داستان چه خواهد شد؟ اگر واقعا حالا از تدافعی به تهاجمی رسیده باشن، پایان به کجا خواهد رسید؟
11: نظر من اینه، به جز اینکه باز با میانجیگری کشورهای همسایه واقعا دوست که این دو طرف باز برگردن به میز مذاکره، من عاقبتش رو بسیار بسیار خطرناک میبینم. برای اینکه آمریکا درسته که در حملاتی که کرد به عراق و همچنین بعد از اون حادثه 2001 و سال 2003 و افغانستان گرفت، عراق گرفت، دیدیم که بعد از چندین سال بل اجبار آمریکا با تقریبا یه حالت بدون اینکه به نتیجه رسیده باشه این مناطق این کشورها رو ترک کرد. ایران به مراتب بدتر خواهد بود. کشور ایران ممکنه از بین بره، ولی آمریکا باز هم در این استراتژی که به اصطلاح پیش گرفته نمیتونه موفق بشه.
12: آقای فارسی، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین به جنگ نفتکش‌ها در سال 88. به هر حال در پایان اون جنگ تمام شد به اینکه ایران پتنامه رو پذیرفت. فکر میکنید در حال حاضر باز ایران در همون شرایط هست؟
11: هنوز به اونجا نرسیده، برای اینکه ایران هنوز امکانات تهاجمی داره. در اون هنگام واقعا جنگ ما فقط با عراق بود و ما از نظر نیروی دریایی خیلی بهتر از وضعیتی که عراق داشت بودیم. تنها حمله به کشتی‌های نفتی بود که آمریکا وارد جنگ شد و آیت الله خمینی مجبور شد اون قطعنامه سازمان ملل رو قبول بکنه و جنگ متوقف بشه. من اون رو الان نمیبینم در وضعیت کنونی. ایران امکان حمله به کشتی‌های نفتکش داره، حتی الان به کشتی‌ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا به وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم، ولی به اونجا

0: منطقه رو تهدید کنه. اما در صورت تداوم جنگ نفتکشا، آیا خلیج فارس در آستانه یک بحران زیست محیطی قرار خواهد گرفت؟ فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران مقیم آلمان، به این پرسش پاسخ داده.
1: یک همچین حادثه هم باعث ایجاد لکه‌های نفتی میشه و همین که وقتی که آتش سوزی به وجود میاد، اون آلودگی شدیدی که ناشی از سوختن اون فرآورده‌های نفتی منطقه رو آلوده میکنه. و بحث دیگه هم بحث تاثیرات زیست محیطیشه که خب اون میتونه تأثیری زیادی روی اون تکثیر گونه‌های مختلف آبزی بذاره. از طرفی هم ساحل جنوبی زیستگاه لاک‌پشتهای پوزه عقابیه که خب این قسمت در ماهای گذشته دچار آلودگی شده و همچنین این آلودگی نفتی میتونه زیان زیادی رو متوجه تأسیسات آبشیرین کن کنه و همینطور باعث تخریب بسترهای مرجانی بشه. متاسفانه خب در شرایط فعلی به خاطر بحرانهای محل سیاسی که به وجود اومده و جنگی که در اصل بین ایران و کشورهای منطقه است، خب باعث میشه که هیچ همکاری وجود نداشته باشه برای اینکه این بحران حل بشه. چون به هر حال اگر یک همچین مشکلی پیش بیاد، لازمه رفعش اینه که همه کشورها با همدیگه همکاری بکنن که خب در حال حاضر این میسر نیست. حالا از طرف ایران ما بخوایم این رو بهش نگاه بکنیم، بحث اون آسیب‌های زیادی که به محیط زیست میزنه و خب ماندگاره، و بحث دیگه بحث کمبود تجهیزات به خاطر اون فرسودگی زیرساخت‌هایی که وجود داره و تا یک سطحی خب ایران قادر به مقابله با بحران هست، اما در مجموع ما بخوایم توان استفاده روش‌های بیولوژیکی و مکانیکی رو در نظر بگیریم و همینطور خب اون عدم هماهنگی دستگاه‌های داخلی کشور و کشورهای منطقه، تقریبا واقعا شرایط دشواریه و امکانات ایران کفاف یه همچین بحرانی رو نمیده. با توجه به نوع ماده‌ای که از این نفتکش ها نشت بکنه، این آلودگی میتونه بین 10 تا 30 سال یا بیشتر باقی بمونه، به خصوص روی منطقه خلیج فارس. به خاطر کم عمق بودن خلیج فارس، این مواد سمی میتونن به سرعت رسوب پیدا کنن و توی کف دریا خیلی آروم تجزیه بشن و اثرات مخرب ماندگاری داشته باشن. و آلودگی توی این منطقه خیلی خطرناکتر از آبهای آزاده، به خاطر اینکه این حوزه آبی خلیج فارس نیمه بسته است و تنها راه ارتباطیش تنگه هرمزه. و یکی دیگه بحث اون زمان چرخش و تخلیه آبه که توی خلیج فارس به خاطر نیمه بسته بودنش خیلی طولانیه و تقریبا حدود 5 سال این طول میکشه. یا بحث دیگه بحث همین کم بودنشه که خب این باعث میشه که نفت خیلی سریع به اون بسترش رسوب پیدا بکنه. و یکی دیگه هم بحث اون میزان شوری آب خلیج فارس که خب این بسیار بالا هست و به این دلیل این سرعت تجزیه طبیعی نفت رو کاهش میده. همه اینها رو که ما کنار بذاریم، بحث آبشیرین کن‌های منطقه هست که با آلودگی نفتی از کار میافتن و این آلودگی نفتی میتونه اون امنیت آب شرب منطقه رو هم تهدید بکنه. با توجه به اینکه این لکه‌های نفتی ثابت نمیمونن و میتونن به سرعت تبدیل به یه بحرانی برای کشورهای منطقه بشن و اقتصادشون رو به شدت تحت تاثیر قرار بدن، چون به هر حال این لکه‌ها با جریان‌های دریایی و با جریان باد حرکت میکنه، حتی اگه خود نفت هم به ساحل کشورهای همسایه نرسه، قطعا اثرات اون منتقل میشه.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
0: طی 2 سال اخیر و در نتیجه جنگ‌های منطقه، گروه‌های نیابتی ایران که با هدف ایفای نقش خط مقدم جمهوری اسلامی تأسیس شدند، در جریان جنگ‌های منطقه‌ای تضعیف شدند تا جایی که جنگ به ایران رسید. جنگ هنوز پایان نیافته و تهران بیش از پیش زیر فشار نظامی که فشار شدید اقتصادی هم به اون افزوده شده. اکنون در این شرایط و آینده گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به چه شکل خواهد

0: بود. آیا به حمایت‌های خود از جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد و تهران موفق به حفظ این گروه‌ها خواهد شد؟ گزارشی از بابک غفوری آزاد.
1: تنش نظامی میان عربستان سعودی و شبه نظامیان حوثی یمن بالا گرفته. آن هم با تشدید درگیری میان نیروهای دولتی یمن و حوثی‌های حمایت شده از سوی تهران، گروهی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. ریاض حوثی‌ها را به حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و غیر نظامی در شهرهای عربستان سعودی متهم می‌کند. شبه نظامیان حوثی که عربستان را متهم به حمله به مناطق تحت کنترلشان می‌کنند، می‌گویند از جمله برخی تأسیسات نیروگاه‌ها و تأسیسات مرتبط با شرکت نفت سعودی آرامکو را هدف قرار دادند. از سوی درگیری‌ها میان نیروهای دولتی یمن و حوثی‌ها بالا گرفته. درگیری‌هایی که از شهر تعز و ساحل غربی یمن آغاز شد و به بندر هدیده، معرب، جوف و البیضا رسید. خشونت‌هایی که قربانیانش از جمله از غیر نظامیان در حال افزایش است. در این میان فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی سه‌شنبه 17 شهریور به روسیه رفت، کشوری که از یک سو متحد جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر گزارش‌هایی از حضور مستشارانش در سال‌های اخیر در صنعا پایتخت یمن که در کنترل حوثی‌ها قرار دارد منتشر شده. آقای بن فرهان در کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو گفت حوثی‌ها دری به روی خود گشودند که تحمل عواقب آن را ندارند.
2: يفتح على نفسه ما لا يحتمله.
1: او این گروه تحت حمایت تهران را متهم کرد که هرگاه زیر فشار قرار گیرد سعی می‌کند بحران را تشدید کرده و گسترش دهد. این تحولات در شرایطی روی می‌دهد که فشارها بر تهران تشدید شده و آمریکا کارزاری که طرد اقتصادی ایران نامیده می‌شود به راه انداخته. سیاستی که پس از حدود 6 ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در پیش گرفته می‌شود. در این میان آیا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به حمایت‌های خود از آن ادامه خواهد داد و آیا تهران موفق به حفظ این گروه‌ها خواهد شد؟ از جمله گروه حزب الله لبنان که قدیمی ترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی است، گروهی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. مکرم رباه استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت به رادیو فردا میگوید
3: حزب الله تم خلقه من اجل دعم طهران و ليس العكس.
4: حزب الله برای پشتیبانی از تهران تأسیس شد و نه برعکس. جمهوری اسلامی به شکل مستقیم از شبه نظامیانش حمایت نمی‌کند. با آنها سلاح می‌دهد و آنها از کشورهایی که در آن حضور دارند سرقت می‌کنند. در این مرحله رسیدن اموال از ایران سخت شده، اما محال نیست. جمهوری اسلامی به پشتیبانی از شبه نظامیانش ادامه خواهد داد تا از جنوب لبنان به عنوان برگ برنده در مذاکرات احتمالی آینده استفاده کند.
1: راهبرد حمایت از گروه‌های شبه نظامی در منطقه به دهه 1980 میلادی باز می‌گردد. در نگاه جمهوری اسلامی این گروه‌ها به عنوان دفاع مقدم عمل می‌کردند و در این حال درگیری را از ایران دور نگه می‌داشتند. اما پس از حمله 7 اکتبر سال 2023 گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی، سلسله‌ای از جنگ‌ها آغاز شد که به خود ایران هم رسید. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود و همچنین حزب الله لبنان در این جنگ‌ها به شدت تضعیف شدند. حکومت بشار اسد در سوریه که متحد جمهوری اسلامی بود سقوط کرد. دولت عراق هم به شبه نظامیان متحد تهران دستور داده که باید تا ماه اکتبر خل سلاح شوند. برخی مخالفان حکومت تهران امیدوارند که افزایش فشارها به ویژه در زمینه اقتصادی بر جمهوری اسلامی به فروپاشی محوری بیانجامد که با عنوان محور مقاومت شناخته می شود. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم ریاض پایتخت عربستان سعودی به رادیو فردا میگوید که رابطه گروه‌های نیابتی با جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک است. آنها مزدور تهران نیستند.
5: رابطه ایران با گروه‌های نیابتی رابطه مزدوری این گروه‌های نیابتی نیست. اینها مزدور جمهوری اسلامی ایران نیستند که بتونن وابستگی خودشون رو در نتیجه مزدوری به تغییر بدن و به اون که بیشتر بهشون پرداخت کنه تغییر بدن. رابطه این گروه ها با جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک هست، یک رابطه ارگانیک که بر اساس یک ایدولوژی بنا نهاده شده. در نتیجه بریدن این گروه ها به سادگی بریدن گروه های غیر ایدولوژیک نیست و نمیتونه باشه. این رابطه ارگانیک به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
1: حزب الله تا سال 2023 میلادی توانمندترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی بود. با ذخایر حاوی بیش از 100 هزار موشک و پهپاد و نیروهای رزمی آموزش دیده که در جبهه‌های مختلف کارایی خود را نشان دادند. اما در دو سال اخیر و پس از 7 اکتبر 2023 این گروه ضربه‌های بزرگی متحمل شد. در جنگ با اسرائیل رهبر کاریزماتیکش حسن نصرالله و بسیاری از فرماندهان و اعضایش را از دست داد. گروهی معتقد به ایدئولوژی رژیم حاکم بر ایران. این گروه اخیراً یکی از مهمترین مواضع خود در جنوب لبنان را از دست داده. بلندی‌های علی طاهر. با این وجود مکرم رباح میگوید که روش سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته ماندن در جبهه هاست، حتی در صورت تضعیف موقعیت و توان.
3: اداء حزب الله قد تراجع ولكن طريقه قتال ميليشيات ايران تريد ان تبقى على الجبهه.
4: عملکرد حزب الله ضعیف شده، اما روش جنگ شبه نظامیان وابسته به ایران ماندن در جبهه ها و انتقال از موقعیتی به موقعیت دیگر است. مثلا اکنون که بلندی های علی طاهر سقوط کرده، نیروهای سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به مناطق دیگری از جنوب لبنان که اکنون به دلیل جنگ ویرانه است منتقل خواهند شد.
1: ایالات متحده، بریتانیا و اروپا سعی می‌کنند هم با فشار بر تهران و هم با اعمال تحریم‌ها علیه برخی افراد، سازمان‌ها و نهادها حزب الله را تضعیف کنند. مکرم رباح، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت، درباره این وضعیت می‌گوید:
3: حزب الله غیر قادر على تمويل نفسه ليس لان الاموال لا تاتي من طهران بعد الان بل لان
4: حزب الله اكنون نمیتواند همه نیازهای مالی خود را تامین کند، نه به دلیل ناتوانی تهران در تامین هزینه ها، بلکه به این دلیل که کشور لبنان فقیر شده و همچنین تدابیر مالی مشخصی اتخاذ شده که مانع از رسیدن پول مانند گذشته به حزب الله می شود. اما این بدان معنا نیست که آنها به روش‌های پیچیده روی نخواهند آورد. همان گونه که پیشتر تا 5 میلیارد دلار از راه تولید و قاچاق مواد مخدر در سوریه به دست آوردند.
1: حوثی‌های یمن مستقل‌ترین متحدان جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند. آنها در دهه 90 میلادی به عنوان یک گروه شورشی محلی در شمال یمن اعلام موجودیت کردند و با پشتیبانی تهران به گروهی تبدیل شدند که اکنون کنترل بخش بزرگی از یمن از جمله پایتخت را در دست دارند. آنها علاوه بر تهدید رقبای منطقه جمهوری اسلامی اکنون تلاش می‌کنند با ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران، تنگه باب المندب یکی از آبراهای مهم انتقال انرژی به جهان را ناامن کرده و با حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی به بالا ماندن قیمت انرژی در جهان کمک کنند. اما در عراق گروه های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی طی ماهای گذشته دست به حملاتی به پایگاه های آمریکایی در این کشور زدند و حتی حملاتشان از مرزها فراتر رفت و به کویت و عربستان سعودی هم رسید. تهران میگوید هدف پایگاه های آمریکایی در این کشورها بود، اگرچه گزارش ها از هدف قرار دادن زیرساخت های نفتی نیز در این کشورها حکایت دارد. مسعود الفک به رادیو فردا میگوید که تحریم های آمریکا برای رسیدن به نتیجه باید هوشمند باشد.
5: اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده، اگر اقداماتی هوشمند نباشه نمیتونه به نتیجه برسه.
1: عراق که حدود 1600 کیلومتر مرز مشترک با غرب ایران دارد، پس از سقوط حکومت صدام حسین در نتیجه حمله آمریکا و متحدانش به آن در سال 2003 میلادی به کشوری تحت نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل شد. مسعود الفک میگوید که عراق اکنون هم ریه اقتصادی ایران است و هم پشتیبان مالی دیگر گروه‌های نیابتی تهران.
5: بسیاری از این گروه‌ها در حقیقت از لحاظ مالی خودکفا هستند. اینطور نیست که فقط به کمک مالی جمهوری اسلامی تکیه کنند. به ویژه گروه‌های عراقی، به ویژه گروه‌های نیابتی در عراق کاملا مستقل هستند و نه تنها مستقل بلکه به نیابت از تشکیلات مادر در تهران دیگر گروه‌های وابسته به این تشکیلات رو حمایت مالی میکنن، چون گروه‌های نیابتی در عراق به طور مستقیم و غیر مستقیم در ترکیب حاکمیت حضور دارند و حضور در ترکیب حاکمیت برای اونها سهمی از اموال و ثروت‌های عراق رو به ارمغان آورده. در نتیجه با چنین اموالی میتونن گروه‌های دیگر رو که جزء شبکه اونها هست اما در کشورهای دیگه است، مثلا حوثی‌ها، مثلا حزب الله در لبنان رو حمایت مالی بکنن. و این مسئله کاملا یعنی زیر نظر هست در شرایط کنونی در جهان عرب، روش بحث میشه، گفتگو میشه. کما اینکه فراموش نکنیم خود عراق یک در حقیقت شش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هست که از طریق اون میتونه به طور غیر مستقیم بسیاری از تحریم ها رو دور بزنه.
1: در هر حال فشارها بسیار زیاد است، هم بر جمهوری اسلامی و هم بر گروه های نیابتیش. باید دید که آیا این فشارها به تغییر ساختار و نگاه این گروه ها خواهد انجامید یا با تغییر روش ها موفق به مقاومت در برابر فشارها خواهند شد.
0: گزارشی بود از بابک غفوری آذر در مورد گروه‌های نیابتی ایران که با هدف ایفای نقش خط مقدم جمهوری اسلامی تأسیس شدند، در جریان جنگ‌های منطقه‌ای تضعیف شدند تا جایی که جنگ به ایران رسید.
6: این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
0: روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده که حدود 10 روز پیش از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل، رئیس امارات متحده عربی در تماسی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل درباره وقوع حمله گسترده‌ای به اون کشور به وی هشدار داده بود. پس از انتشار این گزارش، دفتر نخست وزیر اسرائیل اون رو رد کرد. جمشید زند گزارش میده.
7: دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های آن کشور مبنی بر هشدار رئیس امارات متحده عربی به بنیامین نتانیاهو درباره در پیش بودن حمله 7 اکتبر توسط گروه افراطی حماس را که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود رد کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه اعلام کرد که گزارش‌های رسانه‌ها نادرست هستند و هیچ هشداری از سوی امارات متحده عربی پیش از 7 اکتبر به نخست وزیر آن کشور داده نشده بود. بر اساس گزارشی که ابتدا روز سه‌شنبه در روزنامه هارتس منتشر شد، محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی حدود 1.5 هفته قبل از حمله گروه حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره برنامه ریزی این گروه افراطی برای انجام حمله گسترده هشدار داده بود. در این گزارش ادعا شده که بنیامین نتانیاهو با وجود دریافت این هشدار از اطلاع دادن به رؤسای امنیتی اسرائیل یا انجام هر گونه اقدامی خودداری کرده بود. هارتس این گزارش را بر اساس محتویات کتاب در آستانه انتشار 2 روزنامه‌نگار درباره جنگ غزه و تحقیقات آنها در گفتگو با ده‌ها منبع از جمله مقامات ارشد اسرائیل و سایر کشورها منتشر کرده است. بر اساس گزارش هارتس، محمد بن زاید در تماسش که 45 دقیقه طول کشید به نتانیاهو هشدار داده بود که یحیی سنوار رهبر وقت حماس در حال برنامه ریزی برای حمله گسترده به اسرائیل است. بر اساس آمار اسرائیل و عفو بین الملل در حمله 7 اکتبر حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی کشته و 251 نفر از جمله کودکان به گروگان گرفته شدند. ماجرای این گروگانگیری مدت‌ها در صدر اخبار جهان بود. در هفته‌ها و ماه‌های بعد از این حملات، تعدادی از گروگان‌ها طی عملیات نظامی اسرائیل و برخی هم در چارچوب توافق‌های آتش‌بس آزاد شدند. در گزارش هارتس گفته شده که رئیس امارات همچنین ابراز نگرانی کرده بود که چنین حمله‌ای نه تنها منجر به خونریزی خواهد شد، بلکه منطقه را بی‌ثبات کرده و توافق‌نامه‌های ابراهیم را تضعیف می‌کند. این توافق‌نامه‌ها برای عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی است. به گزارش هارتس، بن زاید از نتانیاهو خواسته بود که این هشدار را جدی بگیرد و برای حمله احتمالی آماده شود. با این حال، آنچنان که در این گزارش نوشته شده، نتانیاهو ظاهراً نسبتاً آرام واکنش نشان داده و به رهبر امارات اطمینان داده بود که اسرائیل برای هر سناریویی آماده است. روزنامه تایمز اسرائیل هم عصر سه‌شنبه اعلام کرد که گزارش هارتس را به طور مستقل تایید کرده و به نقل از یک منبع اماراتی ناشناس گزارش داد که بن زاید تنها چند روز قبل از حملات حماس با نتانیاهو تماس گرفته و به او هشدار داده بود که این گروه شبه نظامی در حال برنامه‌ریزی برای حمله به اسرائیل است. دولت امارات متحده عربی در واکنش به این گزارش‌ها در بیانیه اعلام کرد که در مورد آنها یا گمانه‌زنی‌ها در مورد مکالمات بین رهبران اظهار نظر نمی‌کند. در بیانیه امارات گفته شده که تلاش‌های این کشور از هفته اکتبر 2023 به طور مداوم بر کاهش تنش، ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از خشونت بیشتر متمرکز بوده است. این گزارش در شرایطی منتشر شده که در ده اسفند 1403 ارتش اسرائیل نتایج تحقیقات داخلی خود در مورد عواملی که منجر به عدم پیشبینی حمله هفته اکتبر به اسرائیل شد را منتشر کرد. گزارش این تحقیقات بر غافلگیری مطلق ارتش در روز حمله در برابر حماس تأکید داشت. انتشار این گزارش در فاصله کوتاهی تا برگزاری انتخابات سراسری در اسرائیل با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و رهبران احزاب مخالف دولت بنیامین نتانیاهو را برای ادامه فعالیت به عنوان نخست وزیر مناسب ندانسته‌اند.
0: گزارشی بود از جمشید زند بر مبنای مطلبی از روزنامه اسرائیلی هارتس.
6: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
8: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
6: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
0: چهره تروریسم 25 سال پس از آن که القاعده با روبودن هواپیماهای مسافربری قلب آمریکا را هدف قرار داد، دگرگون شده. شبکه‌های متمرکز جای خود را به مهاجمانی دادند که در خلوت و با محتوای آنلاین افراطی میشن و اکنون رسانه‌های اجتماعی پهپادها و هوش مصنوعی ابزارهای تازه‌ای در اختیار اونا گذاشته. جزئیات بیشتر بررسی مفصل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
9: فرهاد تنها چند ماه داشت که هواپیمای روبوده شده در 11 سپتامبر 2001 به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک اصابت کردند. حمله هایی که نزدیک به 3000 کشته بر جا گذاشت. 25 سال بعد این شهروند 25 ساله افغان به جرم راندن عمدی یک خودرو به میان جمعیت در مونیخ و کشتن دو تن و زخمی کردن 10 تن به حبس ابد محکوم شد. پرونده‌ای که به گفته کارشناسان نمادی از دگرگونی تهدیدهای تروریستی در دوران پس از واقعه 11 سپتامبر است. تروریسم امروز دیگر لزوماً به سازمان‌های بزرگ، اردوگاه‌های آموزشی یا شبکه‌های فرماندهی پیچیده وابسته نیست. مهاجمان می توانند بدون عضویت رسمی در گروهی مشخص در پلتفرم‌های آنلاین افراطی شوند و به تنهایی دست به خشونت بزنند. بر اساس یافته‌های پرونده فرهاد، او پس از مهاجرت به اروپا تحت تأثیر تبلیغات اینترنتی شماری از امامان افغان قرار گرفته. اما پیوند سازمانی مشخصی با هیچ گروه تروریستی نداشته و ظاهراً با ابتکار شخصی اقدام کرده است. در گذشته به چنین افرادی بازیگران منفرد یا گورکای تنها گفته می شد. حالا افراد دیگر برای اقدام خشونت‌آمیز یا فعالیت‌های تروریستی نیازی به عضویت رسمی در یک تشکیلات ندارند و ممکن است همزمان از یک یا چند گروه تروریستی هم الهام بگیرند. اما ژنرال بازنشسته جوزف ووتل، فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، میگوید گروه‌های تروریستی حضورشان را در فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی گسترش دادند و استفاده از چهره‌های تأثیرگذار اینترنتی هم بخشی از راهبرد تبلیغاتی آنهاست. ژنرال ووتل که در اکتبر 2001 میلادی و تنها چند هفته پس از حمله های 11 سپتامبر عملیات نیروهای چتر‌باز آمریکایی علیه مواضع طالبان در قندهار را فرماندهی می‌کرد، بعدها در عراق هم حضور یافت و هدایت عملیات نظامی علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را هم بر عهده گرفت. او میگوید سازمان‌های تروریستی خود را با شرایط تازه تطبیق داده و پیچیده‌تر شدند. به گفته ژنرال ووتل، محیط امنیتی امروز برای نهادهای اطلاعاتی و کارشناس‌های مقابله با تروریسم به مراتب پیچیده‌تر از 25 سال پیش است. پهپادهای ارزان، ارتباطات رمزگذاری شده، الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای هوش مصنوعی قابلیت‌هایی هستند که در زمان حمله‌های 11 سپتامبر وجود نداشتند یا دست کم در دسترس همه نبودند. حالا همین فناوری‌ها می‌توانند برای تولید تبلیغات افراطی، جذب نیرو، آموزش از راه دور، شناسایی هدف و حتی طراحی حمله‌ها به کار گرفته شوند. حمله‌های 11 سپتامبر را القاعده به رهبری اسامه بن لادن طراحی کرد. میلیاردر سعودی که شبکه مخوف او در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناه گرفته بود. پس از حمله های 11 سپتامبر اما ایالات متحده و متحدانش به افغانستان یورش بردند، طالبان را از قدرت کنار زدند و بخش بزرگی از ساختار مرکزی القاعده را نیز در هم کوبیدند. با این حال این سازمان به تدریج به ساختاری غیر متمرکز و متشکل از شاخه ها و گروه های وابسته تبدیل شد. از الشباب سومالی گرفته تا جماعت نصرت الاسلام و المسلمین در منطقه ساحل آفریقا. این گروه ها هدف های محلی خود را به آرمان القاعده برای انجام حمله های فرامرزی پیوند دادند. ساختار پراکنده این شبکه به آنها این امکان را می‌داد که پس از کشته شدن رهبرانشان و از دست دادن پناهگاه‌های امن در افغانستان همچنان به فعالیت در نقاط دیگر ادامه دهند. گزارش‌های بین‌المللی هم از همکاری مالی و آموزشی بین شاخه‌های مختلف شبکه القاعده حکایت دارد. گروه‌های تروریستی دیگر به جای برنامه‌ریزی مستقیم جزئیات یک عملیات، می‌کوشند از طریق فضای مجازی افراد مستعد را تحت تأثیر قرار دهند و آنها را به خشونت خود جوش سوق دهند. روشی که شناسایی مهاجم را پیش از وقوع حمله دشوار می‌کند. اما همزمان با پیچیده‌تر شدن تهدیدها، شماری از کارشناس‌ها درباره کاهش بودجه، نیروی انسانی و تجربه سازمانی نهادهای مقابله با تروریسم هشدار می‌دهند. دیپلمات پیشین آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، وضعیت کنونی را در گفتگو با رادیو اروپای آزاد به پرواز در تاریکی تشبیه می‌کند و می‌گوید تحولات ژئوپلیتیک از پیامدهای حمله 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل تا جنگ جاری با جمهوری اسلامی ایران توجه و امکانات دولت‌ها را به سوی بحران‌های دیگر سوق داده است. به گفته او بسیاری از نیروهای با تجربه که شناخت میدانی و حافظه سازمانی ارزشمندی داشتند به نوعی از ساختار منسجم مقابله با تروریسم خارج شدند. بروس هافمن از شورای روابط خارجی آمریکا هم به مهاجرت گسترده نیروها از دفتر مقابله با تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا اشاره دارد. حالا 25 سال پس از 11 سپتامبر 2021، تهدید امروز میتواند در صفحه تلفن همراه فردی شکل گیرد که عضو رسمی هیچ سازمانی نیست، اما با کمک الگوریتم ها، تبلیغات آنلاین و ابزارهای نوین میتواند به مهاجمی مرگبار تبدیل شود.
0: گزارشی بود از بنیامین صدر.
10: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
0: در میانه کتاب‌های متعددی که هر سال درباره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جهان منتشر می‌شود، این بار کتاب شخص تزار نوشته دو روزنامه‌نگار تحقیقی روس توجه رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده. این کتاب که حاصل سال‌ها تحقیق درباره زندگی، شخصیت و سازوکار قدرت پوتین است، شیوه تبلیغات کرملین را بررسی و تلاش می‌کند تصویری را که حکومت روسیه از پوتین ساخته مورد تردید قرار دهد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
11: در میان انبوه کتاب‌ها درباره ولادیمیر پوتین، خاستگاه قدرت او و نظام سیاسی که در روسیه بنا کرده، کتاب تازه رومن بادانین و میخائیل روبین جایگاه متفاوتی دارد. اهمیت این کتاب که قرار است با عنوان کامل شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی به زبان فرانسه ترجمه و به زودی در پاریس منتشر شود، فقط در حجم آن یا ارائه اطلاعات تازه درباره زندگی شخصی پوتین نیست. مسئله اصلی نویسندگان بازسازی یک شخصیت سیاسی از خلال مجموعی از اسناد، شهادت‌ها، تحقیقات و روایت‌هایی است که در طول 26 سال حکومت پوتین در کنار یکدیگر قرار گرفتند، و در نتیجه کتاب بیش از آن که صرفاً یک زندگی نامه سیاسی باشد، تلاشی برای توضیح سازوکار قدرت پوتین و رابطه میان دروغ، پنهانکاری، فساد و تبلیغات و بقای سیاسی اوست. یکی از مفاهیم محوری کتاب واژه روسی ویسیاک است، اصطلاحی که در ادبیات شوروی و روسیه دوران پوتین به پرونده‌های حل نشده و دفن شده اشاره دارد، پرونده‌هایی که حقیقت آنها می‌تواند نظام را رسوا کند. از این منظر ویسیاک فقط یک اصطلاح حقوقی یا امنیتی نیست، بلکه استعاره‌ای برای خود نظام پوتین است، نظامی که برای پوشاندن پرونده قبلی پرونده‌ای تازه به وجود می آورد. به روایت نویسندگان، از ماجرای یوری اسکراتوف، دادستان کل روسیه در پایان دهه 1990 که نمونه ای از انتشار اطلاعات یا تصاویر رسوا کننده برای فشار سیاسی در مسیر تثبیت قدرت پوتین به شمار می رود، تا سرکوب مخالفان و مرگ الکسی ناوالنی، یک رشته از بحران‌ها و جنایت‌های حل نشده در روسیه شکل گرفته که حکومت را به ادامه پنهانکاری و سرکوب واداشته است. میخائیل روبین و رومن بادانین در کتاب می نویسند که پوتین برای سرپوش گذاشتن بر هر یک از جنایات‌های خود، از ترورهای سازمان‌های اطلاعات داخلی تا جنایت‌های جنگ‌های چچن و غارت سیستماتیک دولت روسیه، ناچار شده جنایت‌های تازه‌ای مرتکب شود. یکی از مهمترین ایده‌های کتاب این است که نباید پوتین را بیش از اندازه دارای ایدئولوژی خاصی تصور کرد. در سال‌های اخیر، به ویژه پس از آغاز جنگ اوکراین، تصویری که از پوتین شکل گرفته او را نماینده یک ایدئولوژی منسجم می‌داند. احیای امپراتوری روسیه، محافظه‌کاری اجتماعی، مؤمن به مسیحیت ارتودکس، مخالفت با لیبرالیسم غربی و بازگشت به ارزش‌های سنتی. ولی بادانین و روبین این تصویر را زیر سوال می‌برند. از نگاه آنان، آنچه در ظاهر ایدئولوژی به نظر می‌رسد، در بسیاری موارد ابزاری برای حفظ قدرت است. در بخش دیگری از کتاب نویسندگان به این موضوع می‌پردازند که چگونه جنگ برای پوتین به ابزاری مؤثر برای افزایش محبوبیت و تثبیت قدرت تبدیل شده است. آنها می نویسند که تجربه جنگ چچن در سال 1999 به پوتین نشان داد که یک جنگ کوچک پیروزمندانه می تواند محبوبیت سیاسی او را به سرعت افزایش دهد و این الگو در جنگ 2008 با گرجستان و سپس در الحاق شبه جزیره کریمه نیز تکرار شد. در سالهای قدرت پوتین محبوبیت او در هر زمانی که روسیه جنگی را تجربه نمی کرده کاهش می یافت و از حدود 90% پس از اشغال کریمه دوباره تا حدود 60% در سال 2021 و پیش از حمله به اوکراین پایین آمد. از این منظر نویسندگان معتقدند جنگ برای حفظ جایگاه و مشروعیت سیاسی پوتین اهمیت اساسی داشته است، به ویژه اینکه او پس از تغییر قانون اساسی برای امکان حضور در دوره‌های پنجم و ششم ریاست جمهوری نمی‌توانست به محبوبیت نسبتاً پایین خود رضایت دهد. رومن بادانین در گفتگویی درباره کتاب در مجموع هدف پوتین را در دو کلمه خلاصه می‌کند: ثروتمند شدن و حکومت کردن برای همیشه. و البته به گفته او میل به قدرت از میل به ثروت مهمتر است. در حالی که در تصویر رسمی ارائه شده از سوی کرملین پوتین مردی مذهبی، محافظه‌کار، خانواده دوست، ساده زیست و نزدیک به مردم تلقی می شود، تحقیقات این دو روزنامه‌نگار نشان می دهد که رئیس جمهور روسیه به شدت نگران امنیت و سلامت خود است، مایل نیست کسی از زندگی شخصیش چیزی بداند و اهل تجملات و املاک بسیار گران قیمت است. نویسندگان کتاب در گفتگو با لوپوان حتی از وارونگی کامل ارزش‌ها سخن می‌گویند. از دید آنان طی 26 سال گذشته یک ماشین عظیم تبلیغاتی ساخته شده که وظیفه اصلی آن تولید و حفاظت از تصویر عمومی پوتین است. این دو روزنامه‌نگار تأکید می‌کنند که دروغ برای پوتین صرفاً وسیله‌ای برای پنهان کردن حقیقت نیست، بلکه بخشی از شیوه حکومت کردن اوست.
0: گزارشی بود از مصطفی خلجی. در فرصتی که باقی مونده یک مطلب رو از وبسایت رادیو فردا براتون می‌خونم که به موضوع صحبت‌های رئیس جمهور ایالات متحده می‌پردازه. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 18 شهریور گفت از دید او جنگ با ایران بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان خواهد یافت. آقای ترامپ پیش از عزیمت به شهر دالاس برای شرکت در اجلاس حزب جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت: فکر می‌کنم جنگ بلافاصله بعد از انتخابات تمام خواهد شد، چون آنها یعنی ایران دیگر نمی‌توانند دوام بیاورند. ترامپ درباره وضعیت ایران افزود: اونها مستعصل هستند و تلاش میکنند بر انتخابات تأثیر بگذارند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

0: صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ترامپ گفت فکر میکند جنگ با ایران فوراً پس از انتخابات ماه نوامبر آمریکا پایان یابد. بنیامین نتانیاهو میگوید به سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هستیم. شورای حکام آژانس پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که از دید او جنگ با ایران بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره آمریکا پایان خواهد یافت.
1: I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election.
0: دونالد ترامپ پیش از عزیمت به شهر دالاس برای شرکت در اجلاس حزب جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت فکر می‌کند جنگ بلافاصله بعد از انتخابات تمام خواهد شد، چون آنها دیگر نمی‌توانند دوام بیاورند. ترامپ افزود آنها مستأصل هستند و می‌کوشند بر انتخابات تأثیر بگذارند. انتخابات میان دوره ایالات متحده قرار است در ماه نوامبر برگزار شود. جمهوری خواهان نگران هستند این جنگ که باعث افزایش قیمت بنزین در آمریکا شده است، به قیمت از دست دادن کنترل آنها بر کنگره تمام شود. رئیس جمهوری آمریکا وعده داد که بلافاصله بعد از انتخابات قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد و گفت ما قیمت بنزین را به کمتر از 2 دلار در هر گالون خواهیم رساند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از نیروهای اسرائیل در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. آقای نتانیاهو که اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز او را همراهی میکرد گفت هنوز کارهایی باقی مانده است. وی رژیم جمهوری اسلامی را رژیمی تروریستی خواند و گفت ماموریت اصلی ما سرنگونی رژیم تروریستی در ایران است. نتانیاهو افزود بسیار به این امر نزدیک شده ایم و می دانیم که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. نیروهای اسرائیلی از زمان سقوط بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنوب سوریه مستقر شدند. نتانیاهو بار دیگر تأکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای حکام ارائه شده بود، با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب شورای 35 نفره حکام رسید. این نخستین بار در 20 سال گذشته است که پرونده ایران به شورای امنیت می‌رود. نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تصویب این قطعنامه را سیاسی و مغرضانه خواند و گفت آمریکا و متحدانش از این اقدام طرفی بر نخواهند بست. به گفته تحلیلگران انتظار می‌رود روسیه و چین با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی شوند. در خبر دیگر، نخست وزیر نروژ روز چهارشنبه به شبکه تلویزیون دولتی این کشور NRK گفت هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه پادشاه نروژ به اسلو می رفت، هنگام برخاستن از مولداوی در روز سه‌شنبه نزدیک بود توسط یک پهپاد مورد اصابت قرار گیرد. و افزود این واقعیتی است که آقای زلنسکی با آن روبروست. نخست وزیر نروژ جزئیات بیشتری درباره این حادثه ارائه نکرد. زلنسکی روز چهارشنبه همراه با جمعی دیگر از مقامات عالی رتبه خارجی در مراسم خاکسپاری پادشاه هارالد که ماه گذشته در 89 سالگی درگذشت شرکت جست. زلنسکی پس از شرکت در مراسم خاکسپاری نروژ را به مقصد کانادا ترک کرد تا با رهبران این کشور گفتگو کند. و قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا از مرز 100 دلار گذشت. قیمت نفت برنت به هر بشکه 101 دلار و 55 سنت افزایش یافت و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا به 96 دلار در هر بشکه رسید. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: می‌دونستین یه زمانی پایتخت ایران محاصره شده بود، دشمن پشت دروازه ها بود، کشور داشت از هم میپاشید، ولی درباره وقت بعد از کلی فکر و مشورت به این نتیجه رسید که چیزی که ارتش برای پیروزی کم داره توپ و تفنگ و فرمانده و استراتژی و این حرفا نیست، یه دیگه قضاست. داستان این اپیزود ما داستان شاه سلطان حسین، محمود افغان، محاصره اصفهان و سقوط یکی از بزرگترین سلسله های تاریخ ایران. Every dictatorship
2: has one obsession. بریزید خونها را.
3: The hate of men will pass.
2: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ. بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 89 شوخی با تاریخه، جایی که تاریخ رو ورق میزنیم تا ببینیم بشر قبلا چه غلطایی کرده. شاید حداقل ماها با این همه ادعا غلطای کمتری بکنیم ای خدا بخواد. تو این اپیزود میریم به اواخر قرن 11 و اوایل قرن 12 هجری شمسی، روزگاری که اصفهان هنوز نصف جهان بود، صفویه هنوز باز خودشی امپراتوری بود، کاخ‌ها هنوز برق می‌زدن، گنبدها هنوز می‌درخشیدن و از بیرون همه چی یه جوری به نظر می‌رسید که انگار این بساط حالا‌حالاها جمع شدنی نیست. ولی مشکل این بود که پشت این ویترین باشکوه اوضاع خیلی همچی باشکوه نبود. برای فهمیدن این که چرا صفویه به این روز افتاده باید چیکار کنیم؟ باید دنده عقب قشنگمونو بزنیم و تو تاریخ یکم برگردیم. کجا برگردیم؟ به عقب، حدود 100 سال قبل. اون موقع شاه عباس اول یه مشکل اساسی داشت، قزلباش ها. قزلباش ها نیروهای ایلی و نظامی بودن که اساساً صفویه بدون اونا نمیتونست به قدرت برسه. ولی وقتی شاه عباس به سلطنت رسید فهمیدیم برادرها یه مقدار زیادی قدرتمند شدن، همین قزلباش ها، و هر کدوم یه گوشه مملکت برای خودشون بروبیایی داشتن و شاه هم طبیعتاً دوست نداشت یه روز صبح از خواب بیدار شه ببینه قزلباش ها جلسه گذاشتن و گفتن بچه‌ها به نظرتون این شوهر رو عوض کنیم یا نه. برای همین شاه عباس خیلی ریز و یواش، جوری که کسی متوجه نشود، قدرت این قزلباش ها رو محدود کرد، یه ارتش جدید درست کرد و حکومت مرکزی رو تقویت کرد حسابی. تا اینجا خب خیلی هم خوب دیگه، دست شاه عباس هم درد نکنه. اما مشکل از جای شروع شد که شاهان صفوی برای جلوگیری از توطئه و رقابت شاهزاده و بلبشوی سیاسی کم کم یه سنت فوق‌العاده آینده نگرانه رو راه انداختن. چی کار کردن؟ شاهزاده ها رو از سیاست و جامعه دور نگه داشتن. یعنی از اون به بعد بچه شاهزاده‌ای که قرار بود یه روز اداره یکی از بزرگترین امپراتوری‌های وقت دنیا رو به دست بگیره، به جایی که از نوجوانی بره ولایت داری کنه، ارتش ببینه، جنگ یاد بگیره و بفهمه رعیت اصولاً چه شکلیه چیه، تغییر کاربری میداد و به جای این مسائل خسته کنند و گاهی خطرناک میرفت اصلا تو حرمسرا مقیم میشد و اونجا در کنار ساکنین حرمسرا بزرگ میشد. ظاهرا خوبم بزرگ میشد، همچی استاد. تقریبا مثل اینه که مدیر عامل آینده یه شرکت عظیم رو از بد به تولد ببریش توی اتاق استراحت شرکت، در رو قفل کنی روش، 20 سال بعدم بیای در رو باز کنی بگی بفرمایید قربان، شرکت مال شماست، اینم صورتهای مالی، فقط یه خبر کوچولو، ما همین پیشباتون ورشکسته شدیم. حالا البته اونجا حرمسرا بود، اتاق استراحت نبود، بچه‌ها مشغول بودن. در سال 1073 شمسی یکی از همین تحفه شاهزاده ها به سلطنت رسید، شاه سلطان حسین. موضوع این اپیزود است. شاه سلطان حسین برخلاف خیلی از اجدادش نه آدم خونریزی بود، نه جنگجوی بزرگی بود، نه حتی ظاهرا علاقه خاصی به قدرت داشت. در منابع از ایشون به عنوان آدمی آرام، نرم خوب، مذهبی و به شدت تحت تاثیر اطرافیان یاد شده، که البته خب این برای همسایه طبقه بالای آدم ویژگی بسیار خوبیه، ولی برای پادشاه کشوری که از چند طرف مشکل امنیت داره یه مقدار مبسوطی فاجعه است، اصلا داغانه. این بزرگوار در عرصه حرمسرا هم واقعا از خوبان روزگار خودش بوده. یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، برای اینکه یه تصویری از ابعاد حرمسرای شاه سلطان حسین داشته باشین، همینقدر بگم که طبق گزارش‌ها یه بار برای شکار بیش از 500 زن حرمسرا رو با خودش برد و چند سال بعدم کنسول روسیه کاروان سلطنتی ایشون رو دید که با 525 شتر و حدود 1000 زن حرمسرا که سوار اونا بودن و 200 خواجه وارد کاشان شده. یا خدا، یعنی این حکومت برای جابجایی حرمسرای اعلی حضرت قشنگ لوجستیک عملیات نورماندی داشت واس خودش. فقط ظاهرا وقتی نوبت جابجایی ارتش و دفاع از مملکت میرسید، شترا کجا بودن؟ رفته بودن زنای شاه رو هم کنن. مثلا برای سفر زیارتی شاه سلطان حسین به مشهد با زنان حرم و همراهانش، بنابر بعضی گزارش‌ها کاروانی در حد 10,000 نفر را انداخته بودن عزیزان. یعنی شاه سلطان حسین وقتی میگفت بریم مشهد، خودش یه شهر رو با خودش میبرد مشهد. خب بعد شما تصور کن کسی که توی حرم سراش 1000 تا زن داره اصلا کی میرسه به حکومت کردن؟ کی میرسه به این که بخواد امور مملکت رو رتق و فتق کنه؟ اصلا میرسید که از تو حرم سرا بیاد بیرون؟ اصلا زناشو میشناخت؟ مثلا اگه یه خانومی رو میدیده میدونسته این زنشه؟ یا باید خواجگان حرم بهش یادآوری میکردن که سلطان جان این خانوم شماره 793 تونه مثلا؟ اصلا آدم میمونه تو اون دوره پسرای مجرد اصفهان چجوری زن پیدا میکردن؟ احتمالا میرفتن خواستگاری میگفتن ببخشید دخترتون چیه، ما دوست داریم بگیری برای پسرمون؟ میگفتن شرمنده شاه بردش. میگفتن دختر خالش چی؟ شاه بردش. میگفتن خب اون دختر همسایه چی؟ اونم شاه برده. میگفتن خب کی مونده الان؟ میگفتن یه دختره تو نجف آباد هست، اگه سریع به جنبی قبل از اینکه کاروان سلطنتی برسه ببرتش، شاید مال شما بشه. دارم شوخی میکنم البته، خب حالا آماری نداریم که حرم سرای شاه واقعا بازار ازدواج ایران رو به هم زده باشه، ولی ابعاد ماجرا اونقدر عجیب بوده که سال 1079 شمسی رو به خاطر انتخاب گستر دخترها برای حرم شاه به سال دختران نامگذاری کرده بودن، معروف شده بود. ببین چه خبر بوده، یعنی انقدر که این بزرگوار رو حرم سراش کار میکرد، اگه 2000 رو حکومت داریش کار میکرد، بعد صفویه اونجوری نمیشد که بعدن میگم. بابا یه دقیقه آروم بگیر سلطان حسین جان، کافور اختراع نشده بود اون موقع، ایش نیست چی میگن، اونم خوبه برای این چیزا. نیلوفر چی؟ گل نیلوفرم، او نیلوفر اسم دختر خطرناکه، الان سلطان از قبل میاد بیرون میگیرتش. سرکه به مال شما بابا، سرکه به ما گیر.

0: هالیوود.
1: بله، ولی تو اون دوره مشکل بزرگتر از شخصیت بی خاصیت و حرم سرا باز سلطان حسین این بود که سیستم اطراف سلطان هم حال خوشی نداشت. طبیعتا رقابت جناح‌های دربار شدید بود، فرمانده‌ها با هم اختلاف داشتند، دستگاه نظامی کارایی دوره شاه عباس رو از دست داده بود و اصلا حکومت مرکزی در بعضی از مناطق دوردست عملا کنترل سابق رو از دست داده بود. یعنی ساختمون هنوز نمای خیلی قشنگی داشت، ولی اگه یه گوشه دیوار رو فشار میدادی صدای قرچ میومد، یعنی میرم بیت پایین به قول شیرازی ها. و اون فشاری که قرار بود دیوار رو بریزه بالاخره از کجا رسید؟ از شرق مملکت رسید. بله، قصه سقوط اصفهان در واقع از خود اصفهان شروع نمیشه دوستان عزیز من، از قندهار شروع میشه. قندهار اون موقع منطقه مرزی و استراتژیک بین قلمرو صفوی و هند گورکانی بود، ولی جمعیت افغان منطقه از جمله قلجایی ها زیر حکومت صفوی زندگی میکردن. حکومت صفوی هم برای کنترل منطقه فرمانده گرجی تبار به اسم گرگین خان رو فرستاده بود اونجا. این گرگین خان آدمی نبود که بعدها اهالی قندهار بگن خدا بیامرزتش، خیلی مدیر خوش اخلاقی بود. نه، سیاست های سختگیرانه این استاد و تنش های سیاسی و مذهبی و نارضایتی قبایل منطقه وضعیت رو به شدت اونجا هم متشنج کرده بود، ماشاءالله هزار ماشاءالله. و اینجا بود که مردی وارد قصه میشه به اسم کی؟ به اسم میرویس هوتک. میرویس از بزرگان قلجایی بود و این گرگین خان بهش مشکوک شد و برای اینکه از شرش خلاص بشه فرستادش کجا؟ فرستادش اصفهان، که این تصمیم تقریبا در حد این بود که مخالف سیاسیت رو بگیری و بگی بفرستینش پایتخت، از نزدیک ببینی اصلا سیستم چقدر داغونتر از این حرف هست. میرویس تو اصفهان طبیعتا نه تنها حذف نشد، بلکه فرصت پیدا کرد فضای دربار صفوی رو از نزدیک ببینه، ارتباطاتی درست کنه و بعد هم اجازه برگشت به قندهار رو بگیره. همین شد که تا برگشت به قندهار تو سال 1088 شمسی شورش کرد. تو این شورش اون گرگین خان کشته شد و قندهار عملا از کنترل صفویه خارج شد. حالا چی شد؟ حالا حکومت مرکزی، یعنی همون حکومتی که در اصفهان مستقر بود، باید سریع و قاطع واکنش نشون میداد. واکنش هم نشون داد، چند بار نیرو فرستاد و نیروها هم ماشاءالله هزار ماشاءالله هی شکست خوردن، هی شکست خوردن و خلاصه میرویس تا زمان مرگش در سال 1094 قدرت رو در قندهار حفظ کرد، یعنی 5-6 سالی دوام آورد و بعد از مرگش برادرش عبدالعزیز جانشینش شد که ظاهراً بیشتر دنبال مصالحه با صفویه بودیشون نسبت به داداشش. ولی خب پسر میرویس محمود خیلی اهل این مدل نرمش ها نبود و شوخی پوخی هم نداشت. اینه که تو سال 1096 شمسی در اقدامی کاملا عادی در اون دوره و زمانه زد فرتیم عبدالعزیز عموی خود را کشت و قدرت رو مال خود کرد. یعنی انتقال قدرت در این خاندان هوتک هم خیلی با مراسم چایی و شیرینی و تو رو خدا شما بفرمایید و اینا انجام نمی شد. محمود جونم که جاه طلب و جنگجو بود و کم کم هم متوجه یه حقیقت مهم شده. اون چی بود؟ این که دولت صفوی خیلی ضعیف تر از چیزیه که از دور به نظر میاد. پس چی کار کرد؟ حمله کنش رو زد به برق و اول به کرمان حمله کرد و بعد در سال 1100 شمسی تصمیم گرفت به سمت مرکز ایران حرکت کنه. اینجا باید به ابعاد ماجرا دقت کنیم. شما دوست عزیزم اگه الان داری آشپزی میکنی یه دقیقه اون سیب زمینی ها رو ول کن، دقت کن عزیزم، دقت کن. سیب زمینی همیشه هست ولی محمود افغان چی؟ اون که همیشه نیست، نمیدونم چرا. محمود با لشکری حدود 20 چند هزار نفر راه افتاد سمت پایتخت یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه، یعنی همین صفویه. یعنی یه جورایی خودش هم داشت سیستم رو تست میکرد ببینه چی میشه. پیش خودش میگفت بریم ببینیم حالا تا کجا میذارم بریم جلو دیگه. و ظاهرا قضایا جوری پیش رفت که جواب سوالش این بود که بفرمایید بفرمایید تا اصفهان، یعنی همون پایتخت صفویه، مسیر مستقیم، راه باز، جاده درازه ولی راه باز. اینقدر هلووار داشت پیش میرفت این معمول، یعنی یکی یکی مناطق رو هلووار میگیره. خلاصه توی سال 1100 شمسی محمود به نزدیکی اصفهان رسید. حالا دیگه قضیه جدی شده بود، دشمن پشت دروازه پایتخت بود و بالاخره دربار تصمیم گرفت ارتش اصلی رو وارد میدان کنه. دو تا سپاه در منطقه به نام گلون آباد من نمیدونم در نزدیکی اصفهان مقابل هم قرار گرفتن. سپاه محمود افغان از یک طرف و سپاه شاه سلطان حسین صفوی هم از اون طرف. تعداد دقیق نیروها در منابع مختلف فرق داره، ولی تقریبا همه در یه چیز توافق دارن. صفوی ها از نظر تعداد نیرو و تجهیزات دست بالا رو داشتن و برخی از برآوردها نشون میده که بیش از 40,000 نفر بودن، در حالی که نیروهای محمود حدود 20,000 نفر یا حتی یه ذره کمی بیشتر، ولی تو همین حدود. صفوی ها توپخونه داشتن، سوار نظام داشتن، تجهیزات داشتن و 20 کیلومتر اون طرفتر هم خونه خودشون بود، میزبان بودن رسما. یعنی اگه قبل از مسابقه میخواستی شرط ببندی، احتمالاً کسی روی محمود پول نمیذاشت. فقط یه مشکل کوچیک این وسط وجود داشت. فرمانده های صفوی ماشاءالله هزار ماشاءالله از هم متنفر بودن، اختلاف داشتن شدید. در رأس نیروهای اونا هم آدمهایی مثل رستم خان آقاسی و محمد قلی خان اعتماد الدوله قرار داشتن و اختلاف بین این فرماندهان باعث شده بود که ارتش عملاً فرماندهی واحد و موثری نداشته باشه. حتی برای زمان حمله کردنشون هم تصمیم گیری ساده نبود با این همه اختلاف. از اون طرف فاجعه این بود که دربار و شخص شاه، یعنی همین شاه سلطان حسین، به منجمان و فالگیرا و پیشگویی‌ها توجه جدی داشتن و در منابع از نقش این باورها در تصمیمات اونا حسابی صحبت شده، در تصمیمات مربوط به جنگ ها. یعنی شما یه ارتش 40,000 نفری داری، اون همه تسلیحات درست حسابی نظامی داری و دشمن هم جلوت واستاده، ولی فرمانده ها با هم دعوا دارن و یه نفرم گوشه ستاد عملیات نشسته داره میگه من مریخ رو یکم بد میبینم جاشو، به نظرم سه شنبه حمله نکنین، هفت شنبه بهتره. با این اوضاع قراشمیش بالاخره جنگ شروع شد و قسمت جالب ماجرا اینه که صفویا اولش داشتن میبردن. مثلا در یه فقره سوار نظام همون رستم خان آقاسی حمله کرد و بخشی از جناح افغانها رو به هم ریخت و نیروهای صفوی حتی وارد اردوگاه دشمن شدن و محمود برای لحظاتی واقعا در وضعیت خطرناکی قرار گرفت. یعنی تاریخ رسما داشت یه فرصت آخر رو به صفوی میداد، ولی صفوی ها گفتن چی؟ نه ممنون، ما به فرصت مرصد هیچ علاقه نداریم، به خصوص فرصت آخر، اصلا چه حرفیه؟ مسئله چی بود؟ این بود که بخشی از نیروهای صفوی به جای ادامه حمله و هماهنگی با بقیه سپاه چیکار کردند؟ درگیر غارت اردوگاه افغان‌ها شدند و جناح‌های مختلف ارتش نتونستن یه حرکت هماهنگ انجام بدن و افغان‌ها فرصت پیدا کردن خودشون رو جمع جور کنن. اینجا بود که محمود ضد حمله زد. ای جلال، زنبورک‌ها یعنی توپ‌های نصب شده روی شتر که عملاً میشه لانچر شتری قرون ماضی، وارد عمل شدن و سپاه صفویه که چند دقیقه قبل داشت پیروز میشد ناگهان به هم ریخت. عقب نشینی شروع شد و بعد دیگه عقب نشینی نبود و تبدیل شد به فرار و ارتشی که از نظر تعداد و تجهیزات برتری داشت در زمین خودش شکست خورد و برگشت پشت دیوارهای اصفهان. این محمود، یعنی محمود افغان، احتمالا خودش هم تا چند ساعت قبل تو خوابم نمیدید که چنین شانسی نصیب بشه، ولی وقتی دید در بازه گفت خب حالا که تا اینجا اومدیم این اصفهان رو هم نگیم.

0: نکته مهم اینه که حتی بعد از این جنگ هم همین نبرد گلوناباد نمیدونم، یعنی جنگی که قبل از موزیک دربارش حرف زدیم الان، حتی قبل از این هم هنوز سقوط اصفهان قطعی نشده بود. یعنی محمود ارتش عظیمی نداشت که بتونه به شهری مثل اصفهان حمله مستقیم بکنه و با زور مثلا دیوارا رو بشکنه بیاد تو. پس تصمیم گرفت چیکار کنه؟ اصفهان رو محاصره کنه و این کارو کرد و راه‌های ورود غذا رو بست و منتظر موند و اینجا یکی از وحشتناک‌ترین فصل‌های تاریخ اصفهان شروع شد. اولش احتمالاً خیلی‌ها داخل شهر فکر می‌کردن این وضعیت موقت، حالا این معبودینا یه دو روز هستن و خسته میشن و میرن و اینا. اصفهان هم به هر حال پایتخت امپراتوری بود دیگه، حتماً نیروهای کمکی بالاخره یه جایی می‌رسید، حتماً ارتش مثلا دوباره سازماندهی میشه، حتماً از استانهای دیگه میان کمک. بابا اینجوری هم نیست دیگه. اما روزها گذشت و کمک موثری نرسید. هفته‌ها گذشت، قیمت مواد غذایی بالا رفت، بعد غذا کمیاب شد، بعد تقریبا نایاب شد و مردم شروع کردن به خوردن حیواناتی که در شرایط عادی کسی به عنوان غذا بهشون نگاه نمی‌کرد. بعد دوباره به برگ و پوست درخت و چیزایی رسید که اساساً غذا نبودن. گزارش‌های تاریخی از شرایطی حرف می‌زنن که تصورش هم وحشتناک. دوستان من، اجساد در شهر، مرگ ناشی از گرسنگی و حتی گزارش‌هایی از آدمخواری، این دیگه جایی نیست که بشه خیلی با خود فاجعه شوخی کرد. اما درست وسط همین فاجعه اتفاقی افتاد که نشون میده فاصله بخشی از دستگاه حاکم با واقعیت چقدر زیاد شده بود. چون وقتی راه حل‌های واقعی و درست و حسابی یکی یکی از بین میرن، بازار راه حل‌های غیر واقعی داغ میشه دوستان من. و اینجاست که میرسیم به معاونت آبگوشت‌های راهبردی دربار شاه سلطان حسین. چیزی که داستاناش اونقدر عجیب به نظر میرسه که آدم در نگاه اول فکر میکنه بعدها اینا رو برای مسخره کردن شاه سلطان حسین ساختن. ولی اصل این ماجرا در منابع تاریخی و پژوهش‌های معتبر درباره سقوط صفویه نقل شده، به تفصیلم نقل شده. قضیه از این قراره که در بحبوحه بحران یه نسخه ماورایی مطرح شد تو دربار. که چی؟ که خوراکی مخصوص تهیه میکنیم که با آداب و اوراد خاص خاصیت جادویی پیدا کنه و سربازانی که ازش میخورن در برابر دشمن چی بشن؟ باورتون میشه؟ نامرئی میشن. بله درست شنیدید، سربازا آبگوش بخورن و چی بشن؟ نامرئی. من 17 بارم اینو تکرار کنم کمه. نه اینکه آبگوش بخورن مثلا جون بگیرن یا رویشون بهتر بشه یا قدرت بدنشون زیاد بشه، نه، شعار این بود آبگوش بزن نامرئی شی. یعنی تصور کن شما محمود افغان هستی، چند ماه اصفهان رو محاصره کردی، یه روز نگهبانت میاد میگه قربان خبر بعد، میگه چی شده؟ میگه هیچی نمیبینم. شما میگی خب مردک این که خبر نیست، کور شدی. سربازه میگه مشکل همینه قربان، قزلباش ها آبگوش خوردن و نامرئی شدن، ما فقط شمشیراشونو میبینیم. قرار بوده یعنی اینجوری بشه، ولی در عمل حالا میگم براتون چی میشه.
1: ای لشکر سلطان حسین،
2: آبگوشت بزن تا نامرئی شوی.
3: آبگوشت بزن تا نامرئی شوی.
0: ولی حالا اگه قلم کاغذ آوردید که رسپی آبگوشت ناپدید کننده رو براتون بگم که بزنید باهاش دشمناتون رو ناپدید کنید یا خودتون رو نامرئی کنید، بعدم برید چیتونی کنید، جونم براتون بگه که درباره جزئیات دقیق مواد تشکیل دهنده این خوراک روایت های مختلفی وجود داره و بعضی نسخه های عامه پسند تاریخ بعدها جزئیات بیشتری هم به قصه اضافه کردن. بنابراین ما وارد دستور پخت این آبگوشته نمیشیم که یه وقت شما فردا نرید درستش کنید، نامرئی شید، خانواده نگران بشن، بعد بیان به من بگم فلان فلان شده، بعد چما به من برگردون پیداش نمیکنم. گرفتاری شدیم ماما. به هر حال IQ و درک جناب شاه سلطان حسین در همین حد بوده و بدبختی این که این ماجرا فقط یه داستان بامزه درباره خرافات نیست که نماد کل وضعیت و حکومته. مشکل نظامی واقعی بود، محاصره واقعی بود، گرسنگی مردم، مرگ مردم واقعی بود، ضعف فرماندهی واقعی بود، ولی بخشی از پاسخ حکومت به این مشکلات داشت از جهان واقعیت خارج می شد. و نکته عجیب

0: بهتر این که هنوز فرصت‌های برای نجات وجود داشت. تو تابستون 1101 شمسی حتی محمود پیشنهاد مذاکره داد، حاضر بود در ازای واگذاری مناطق بزرگی در شرق ایران و دریافت مایه تیله عقب نشینی کنه. درسته شرایطش سنگین و بد بود، ولی معنیش این بود که حتی چند ماه بعد از آغاز محاصره هم هنوز سقوط کامل صفویه اجتناب ناپذیر نبود. ولی دربار نتونست مسئله را حل کنه، محاصره ادامه پیدا کرد، گرسنگی شدیدتر شد و هر روزی که میگذشت قدرت واقعی شاه سلطان حسین چند قدم دیگه کوچکتر و کمتر میشد، تا جایی که شاه یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه عملا داخل پایتخت خودش زندانی شده.
1: محصول شهر اصفهان خربیزه های گرگابس، اگر نخورده ای بخور ببین چطور دو پرو آبس.

تو پاییز 1101 شمسی دیگه اصفهان رمقی برای ادامه نداشت. ماها معاصره و قحطی و بیماری شهر رو از پا انداخته بود. اون اصفهانی که چند دهه قبل جهانگردان اروپایی با حیرت درباره میدونها و کاخها و بازارها و ثروتش مینوشتن، حالا شهری بود پر از آدمهای گرسنه‌ای که فقط دنبال چیزی برای خوردن میگشتن. و این شاید عجیبترین بخش داستان فروپاشی صفویه باشه. امپراتوری در یک نبرد عظیم همچین یه بارکی نابود نشد، ارتش خارجی همچین عظیمی هم وارد ایران نشد. پایتخت ماها فرصت داشت، نیروهای صفوی در آغاز حتی از مهاجمان بیشتر بودن، اما مجموعی از ضعف سیاسی، اختلاف داخلی، تصمیم‌های اشتباه و ناتوانی در واکنش مؤثر کاری کرد که هر فرصت نجاتی از دست بره. خلاصه این وضعیت حدود 8 ماه طول کشید تا اینکه در 29 مهر 1101 شاه سلطان حسین بالاخره تسلیم شد. تسلیمش هم جالب بود دیگه، همون مدل شاه سلطان حسینی بود. شاه از اصفهان خارج شد و به دیدار محمود رفت. یعنی حالا همون محمودی که چند سال قبل فقط پسر جوان یکی از رهبران شورشی قندهار بود، حالا روبروی پادشاه صفوی نشسته بود. شاه سلطان حسین نشونها و لوازم سلطنتی رو به محمود واگذار کرد و عملا سلطنت خودش رو خودش به پایان رسوند. چند روز بعد محمود وارد اصفهان شد. تصویر عجیبیه. سلسله‌ای که شاه عباس بزرگ زمانی قلمروش رو تثبیت کرده بود، عثمانی ها و ازبک ها رو عقب زده بود و اصفهان رو به یکی از باشکوه ترین شهرهای دنیا تبدیل کرده بود و دربارهای اروپا دنبال رابطه باهاش بودن، حالا پایتختش رو به نیروی واگذار میکرد که چند ماه قبل حتی بسیاری تصور نمیکردن توان رسیدن به اصفهان رو داشته باشه، چه برسه به اینکه بگیرتش. البته صفویه روی کاغذ همون روز کاملا تموم نشد دوستان من، چون سلطان حسین که اونجوری خراب کرد همه چی رو و بعد فلنگو بست و بعد شاهزاده طهماسب پسر همین شاه سلطان حسین خودش رو شاه اعلام کرد و بعدها با کمک نادر دوباره بخشهایی از کشور رو از افغانها پس گرفت. ولی صفویه‌ای که ایران رو بیش از 2 قرن اداره کرده بود عملا دیگه اون صفویه سابق نشد که نشد. و شاه سلطان حسین چی؟ سرنوشت خودش هم چند سال بعد به شکلی خونین تموم شد. در سال 1105 شمسی به دستور اشرف افغان جانشین محمود کشته شد، اما اسمش برای همیشه با یکی از بزرگترین فروپاشی‌های تاریخ ایران

حالا البته راحت ترین و دم دست ترین نتیجه‌ای که میشه از این قصه گرفت اینه که بگیم شاه سلطان حسین احمق بود، آبگوش درست کرد، صفوی هم سقوط کرد. ولی تاریخ معمولاً اینقدر هم ماجرا رو ساده نمیگیره و تعریف نمیکنه برای ما. صفویه رو یه دیگه آبگوش که نمیتونیم بگیم ساقط کرد. حتی یه شاه ضعیف هم به تنهایی نمیتونه امپراتوری 200 ساله ای رو ظرف چند ماه نابود کنه. مشکلات سالها روی هم جمع شده بودن. ساختار جانشینی هم شاهانی تولید کرده بود که تجربه اداره کشور نداشتن. اون اول اشاره کردم که شاهزاده ها رو فرستادن به حرمسراها تا شاخ نشن، ولی خب دیگه اونجوری شد. اون قدرت نظامی خفن دوره شاه عباس هم فرسوده شده بود. دربار گرفتار رقابت های داخلی بود، مناطق مرزی ناراضی بودن، حکومت مرکزی قدرت واکنش سریعش رو دست داده بود و وقتی بحران واقعی رسید، سیستمی که سالها خودش رو اصلاح نکرده بود دیگه ابزار لازم برای اصلاح سری رو نداشت. برای همینه که اون خوراک جادویی، اون آبگوشت جادویی اینقدر نماد جالبی برای کل این قصه است. چون مشکل آبگوش نبود، مشکل این بود که وقتی دشمن 20 کیلومتر با پایتخت فاصله داشت، هنوز یه کسایی در دستگاه حکومت حاضر بودن باور کنن شاید راه حل مشکل در واقعیت نباشه، شاید یه تلسمی وجود داشته باشه، بریم اونو فعال کنیم، اون بزنه دشمنو بترکونه، شاید بریم یه پیشگویی پیدا کنیم که همه چی رو اون درست کنه، شاید یه اتفاق ماورایی بیفته مثلا، شاید لازم نباشه ما تصمیمای سخت رو بگیریم. و تاریخ جواب همه این شایدها رو خیلی خیلی خیلی ساده داد: نوچ. اینجوری نمیشه. افغان‌ها سربازهای نامرئی رو ندیدن، چون اصلا سرباز نامرئی که وجود نداشت. تازه بر فرض محالم که نامرئی شده بودن سربازای صفوی، با اون همه نخود لوبیایی که احتمالاً تو آبگوش شاه سلطان حسین موجود بوده، اونا تبدیل شده بودن به میدان گازی در حال اشتعال و دشمن از رایحه گازی دستگاه گوارشیشون میفهمید که دارن نزدیک میشن. ولی خارج از شوخی، چیزی که دستگاه صفوی واقعا نمیدید، نه سربازها بلکه واقعیت جلوی چشم خودش بود. و شاید داستان سقوط اصفهان بیشتر از این که داستان قدرت محمود افغان باشه، داستان همین ندیدناست، داستان حکومتی که برای بحران‌های واقعی دنبال راه حل‌های غیر واقعی گشت، تا وقتی که یه روز چشم باز کرد و دید دیگه نه بحرانی برای حل کردن مونده، نه حکومتی که اصلا بخواد اون بحران رو حل کنه. چقدر این وضعیت با این روزای مملکت ما میخونه، نه آشناست.

0: اینم از این ماجرا. ممنونم از این که تا پایان این اپیزود رو گوش کردید و ممنون من تر میشم که اگه محتوایی که اینجا تولید میشه از نظرتون مالی هست به دیگرانم معرفیش کنید. بابا کوبیدن دکمه لایک و شیر و گذاشتن کامنت کمک کنید که این الگوریتمای این پلتفرم ها شوخی با تاریخ رو به عزیزان بیشتری معرفی کنن و جمعمون از اینی که هستیم بزرگتر بشه. میدونید که تمام سر و صداهای خوب و ادیت و تیتراژ و موزیکا و جینگل پینگولای این پادکستم کار مهندس شهرام ابراهیمیه که درود ما و شما و بر او باد. و دیگه بسه، از ترس اینکه شب این شاه سلطان حسین نیاد تو خوابم و بگه مرد حسابی با حرمسرای من چیکار داشتی و اصلا به تو چه، دیگه دست از سرتون برمیدارم و اجازه میدم برید، ولی یادتون باشه که از کنار برید مبادا اون قسمت‌های تلخ و سیاه و داغون و آبگوش زده و شاه سلطان حسین مالیده تاریخ بهتون بسازه.
1: موسیقی فردا.

Zay Mezano Jones. Zay Mezano Jones رو بگو مقصد معلوم نیست، اگه پرسید به چه اسمی بگو به شما مربوط نیست. از اون ترین میدیزه یه طرف به دورترین نقطه یه جای دور

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ترامپ گفت فکر میکند جنگ با ایران فوراً پس از انتخابات ماه نوامبر آمریکا پایان یابد. بنیامین نتانیاهو میگوید به سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هستیم. شورای حکام آژانس پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که از دید او جنگ با ایران بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره آمریکا پایان خواهد یافت. دونالد ترامپ پیش از عزیمت به شهر دالاس برای شرکت در اجلاس حزب جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت فکر می‌کند جنگ بلافاصله بعد از انتخابات تمام خواهد شد، چون آنها دیگر نمی‌توانند دوام بیاورند. ترامپ افزود آنها مستأصل هستند و می‌کوشند بر انتخابات تأثیر بگذارند. انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده قرار است در ماه نوامبر برگزار شود. جمهوری‌خواهان نگران هستند این جنگ که باعث افزایش قیمت بنزین در آمریکا شده است، به قیمت از دست دادن کنترل آنها بر کنگره تمام شود. رئیس جمهوری آمریکا وعده داد که بلافاصله بعد از انتخابات قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد و گفت ما قیمت بنزین را به کمتر از 2 دلار در هر گالون خواهیم رساند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از نیروهای اسرائیل در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. آقای نتانیاهو که اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز او را همراهی میکرد گفت هنوز کارهایی باقی مانده است. وی رژیم جمهوری اسلامی را رژیمی تروریستی خواند و گفت ماموریت اصلی ما سرنگونی رژیم تروریستی در ایران است. نتانیاهو افزود بسیار به این امر نزدیک شده ایم و می دانیم که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. نیروهای اسرائیلی از زمان سقوط بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنوب سوریه مستقر شدند. نتانیاهو بار دیگر تأکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای حکام ارائه شده بود، با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب شورای 35 نفره حکام رسید. این نخستین بار در 20 سال گذشته است که پرونده ایران به شورای امنیت می‌رود. نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تصویب این قطعنامه را سیاسی و مغرضانه خواند و گفت آمریکا و متحدانش از این اقدام طرفی بر نخواهند بست. به گفته تحلیلگران انتظار می‌رود روسیه و چین با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی شوند. در خبر دیگر، نخست وزیر نروژ روز چهارشنبه به شبکه تلویزیون دولتی این کشور NRK گفت هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه پادشاه نروژ به اسلو می رفت، هنگام برخاستن از مولداوی در روز سه‌شنبه نزدیک بود توسط یک پهپاد مورد اصابت قرار گیرد. و یفزود این واقعیتی است که آقای زلنسکی با آن روبروست. نخست وزیر نروژ جزئیات بیشتری درباره این حادثه ارائه نکرد. زلنسکی روز چهارشنبه همراه با جمعی دیگر از مقامات عالی رتبه خارجی در مراسم خاکسپاری پادشاه هارالد که ماه گذشته در 89 سالگی درگذشت شرکت جست. زلنسکی پس از شرکت در مراسم خاکسپاری نروژ را به مقصد کانادا ترک کرد تا با رهبران این کشور گفتگو کند. و قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا از مرز 100 دلار گذشت. قیمت نفت برنت به هر بشکه 101 دلار و 55 سنت افزایش یافت و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا به 96 دلار در هر بشکه رسید. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما. Thank you.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: سخنگوی سپاه پاسداران آنچه شرط‌های جدید جمهوری اسلامی برای توقف جنگ خوانده رو اعلام کرد. این در حالی که آب‌های جنوب ایران شاهد تنش‌های رو به شدیدتر شدن رو داره، از انهدام تعدادی از نفتکش‌های ایران توسط نیروهای ارتش آمریکا تا تلاش سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های نظامی آمریکا و هدف قرار دادن شناورهای تجاری. جزئیات بیشتر رو از ایریا جزایری بشنوید.
3: تشدید تنش در آب‌های جنوبی ایران از حملات متقابل ایران و آمریکا گرفته تا هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها. تشدید تنش‌ها پس از آن صورت گرفت که شامگاه سه‌شنبه 17 شهریور فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 5 نفتکش ایران را هدف قرار داده و منهدم کرده است. در واکنشی به تلاش روز دوشنبه سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن یک ناو آمریکایی، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هنگام حضور در کولومبیا به خبرنگاران گفت که ایران همچنان به تلاش برای حمله به کشتی‌های نظامی آمریکا ادامه می‌دهد و هر بار که این کار را انجام دهد یا سعی در انجام آن داشته باشد نفتکش‌هایش را از دست خواهد داد.
4: The back and forth is pretty straightforward and that is that Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers.
3: سپاه پاسداران ادعا کرد که در واکنش به حمله آمریکا نیروی دریای سپاه به 2 فروند شناور آمریکایی و 8 نفتکش حمله کرده و خسارت‌های زیادی به آن وارد کرده است. سنتکام اما این ادعا را رد و اعلام کرد که نیروهای آمریکایی تنها در هفته گذشته 10 نفتکش ایرانی را منهدم کرده اند. کشتی‌هایی که سنتکام می‌گوید بخشی از یک شبکه سایه چند میلیارد دلاری برای تأمین مالی سپاه و گروه‌های نیابتی‌اش بودند. تنش‌ها به اینجا محدود نشد. سپاه پاسداران می‌گوید پایگاه الازرق محل حضور نیروهای آمریکایی در اردن را هدف قرار داد. اردن اما می‌گوید 8 موشک ایرانی را رهگیری و 2 موشک دیگر در منطقه خالی از سکنه سقوط کردند. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توجیه حمله به اردن می‌گوید
5: اردن بندر عقبه مورد اقدام قرار میگیریم. گفتیم که هر جا مبدأ تهدید بود.
3: سپاه پاسداران همچنین در اطلاعی دیگری ادعا کرد که به 10 فروند کشتی متخلف که قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمنه تنگه هرمز را داشتند حمله شده است. ساعتی بعد مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که گزارش‌های از حمله به شماری از شناورهای تجاری و از کار افتادن آنها دریافت کرده است، از جمله شرکت پنینسولا اجاره کننده نفتکش هرکولس استار با پرچم جبل الطارق اعلام کرد یک دریانورد در حادثه‌ای که هنگام لنگر انداختن این نفتکش در نزدیکی دبی رخ داد کشته شده است. بنابر این بیانیه یکی از اعضای خدمه نیز مفقود شده و یک تیم تخصصی در تلاش برای یافتن اوست. مقام‌های عراقی نیز اعلام کردند یک نفتکش با پرچم پاناما حامل حدود 2 میلیون بشکه نفت کوره عراق در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت. درباره منطقه ممنوعه دریایی که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره آن سخن گفته بودند و در اطلاعیه‌های سپاه به آن اشاره شده، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران میگوید
6: تقریبا از سمت چابهار شروع میشه، بخشی از دریای عمان و بخش دیگری از دریای عرب.
3: روز 14 شهریور نیز سنتکام اعلام کرده بود در پی تلاش سپاه پاسداران برای حمله به ناو جنگی آمریکایی، نیروهای ارتش آمریکا به 3 نفتکش ایرانی حمله کردند. مقام‌های ایرانی گفته‌اند که این اقدام‌ها با هدف شکستن محاصره دریایی ایران انجام می‌شود، محاصره‌ای که اکنون کارزار اقتصادی موسوم به طرد اقتصادی ایران به آن افزوده شده است. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه 18 شهریور شرط‌های جدید ایران برای توقف جنگ را اینگونه اعلام کرد: توقف کامل جنگ، توقف از تهدید مجدد ایران از سوی آمریکا، خروج ارتش اسرائیل از لبنان، پایان محاصره دریایی یمن، آزادی 24 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران و توقف مداخله در توان هسته‌ای و موشکی ایران.
2: شرط‌های سپاه پاسداران برای توقف جنگ رو شنیدید از ایلیا جزائری و هر قال هدف قرار گرفتن چند نفکش مرتبط با ایران از سوی نیروهای آمریکایی و ادعای حمله متقابل ایران به شناورهای آمریکا و نفکش‌ها که البته سنتکام اونو رد کرد، نشونه از ورود تقابل تهران و واشنگتن به مرحله حساس‌تر در دریاست، مرحله‌ای که در صورت تداوم می‌تونه امنیت کشورهای در خلیج فارس و دریای عمان و در نهایت تردد از سنگه هرمز رو با خطر جدی روبرو کنه. گفتگوی داشتم با محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، و از تغییر استراتژی جمهوری اسلامی پرسیدم.
7: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. همینطور که شما فرمودید، مثلا آقای رضایی دبیر شورای امنیت ملی ایران گفته که تغییراتی در استراتژی ایران رخ داده. من باور دارم این حرف رضایی رو که استراتژی آنها در مقابل آمریکا تغییر کرده و اینکه حمله به پای جنگی آمریکا این بسیار بسیار خطرناکه. آمریکا الان داره به سمتی حرکت میکنه در مقابل ایران که راهی به جز چند گزینه‌ای که حتی وزیر دفاع قبلی آمریکا پانتا گفته، واقعا یا باید تنگه هرمز رو به طور کلی در اختیار بگیره یا اینکه عقب نشینی بکنه، که به نظر نمیرسه که دولت آمریکا و آقای ترامپ بخوان این کارو بکنن، و عاقبتش واقعا خیلی پیچیده و خطرناکه به طور کلی الان.
2: آقای فارسی، چقدر واقع گرانه است این سیاست خودشون تغییر دادن، در حقیقت استراتژی خودشون تغییر دادن، به سمت تهاجمی رفتن؟
7: واقع گرانه از این تنها دفاعی تنها نیست، الان به وضعیت تهاجمی خودشون رسوندن. همونطور که رضایی گفته، برای مثال از 3 موشک جدید ضد کشتی اعلام کرد و من قبول دارم اینو، برای اینکه قبلا هم وقتی که صحبت از این بود که ایران موشک‌های بالستیک سوپرسونیک به دست آورده باور نمی‌کردیم، ولی ثابت کردن که این کار رو انجام دادن و موفق بودن و تولید کردن. الانم من با احتمال خیلی بالا حرفایی که آقای رضایی زده رو قبول بکنم. این 3 موشکی که صحبت میکنه ازش، مثل موشک خلیج فارس، هرمز 1 و 2 و همچنین این موشک قاسم بصیر، خب اینها از همینا استفاده کردن.
2: آقای فارسی، فکر میکنین با اینها میتونن در مقابل آمریکا وایسن و آمریکا رو عقب برونن؟
7: نه نمیتونن، ولی وضعیت به قدری متشنج و مشکل شده مشخصی آمریکا میخواد چیکار بکنه.
2: خب فکر میکنید انتهای این داستان چه خواهد شد؟ اگر واقعا حالا از تدافعی به تهاجمی رسیده باشن، پایان به کجا خواهد رسید؟
7: نظر من اینه، به جز اینکه باز با میانجیگری کشورهای همسایه واقعا دوست که این دو طرف باز برگردن به میز مذاکره، من عاقبتش رو بسیار بسیار خطرناک میبینم. برای اینکه آمریکا درسته که در حملاتی که کرد به عراق و همچنین بعد از اون حادثه 2001 و سال 2003 و افغانستان گرفت، عراق گرفت، دیدیم که بعد از چندین سال بل اجبار آمریکا با تقریبا یه حالت بدون اینکه به نتیجه رسیده باشه این مناطق این کشورها رو ترک کرد. ایران به مراتب بدتر خواهد بود. کشور ایران ممکنه از بین بره، ولی آمریکا باز هم در این استراتژی که به اصطلاح پیش گرفته نمیتونه موفق بشه.
2: آقای فارسی، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین به جنگ نفکش‌ها در سال 88، به هر حال در پایان اون جنگ تمام شد به اینکه ایران پتنامه رو پذیرفت. فکر میکنید در حال حاضر باز ایران در همون شرایط هست؟
7: هنوز به اونجا نرسیده، برای اینکه ایران هنوز امکانات تهاجمی داره. در اون هنگام واقعا جنگ ما فقط با عراق بود و ما از نظر نیروی دریایی خیلی بهتر از وضعیتی که عراق داشت بودیم. تنها حمله به کشتی‌های نفتی بود که آمریکا وارد جنگ شد و آیت الله خمینی مجبور شد اون قطعنامه سازمان ملل رو قبول بکنه و جنگ متوقف بشه. من اون رو الان نمیبینم در وضعیت کنونی. ایران امکان حمله به کشتی های نفتکش داره، حتی الان به کشتی ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم، ولی به اونجا نرسیدیم که کشور ایران الان بخواد که یه قطعنامه از سازمان ملل که مثلا شورای امنیت سازمان ملل اگر صادر کنه رو بخواد قبول کنه.
2: خب محمد فارسی صحبت میکرد، ناخدای پیشین ارتش جمهوری اسلامی که مقیم این روزها مقیم آلمان هستش. اما درگیری های دریای ایران و آمریکا و هدف قرار گرفتن نفتکش ها علاوه بر پیامدهای نظامی و اقتصادی، یک نگرانی جدی زیست محیطی رو هم مطرح کرده. نشت نفت از نفتکش های آسیب دیده در آبهای خلیج فارس و دریای عمان که میتونه حیات دریایی، سواحل و صنعت شیلات کشورهای منطقه رو تهدید کنه. اما در صورت تداوم جنگ نفتکش ها، آیا خلیج فارس در آستانه یک بحران زیست محیطی قرار خواهد گرفت؟ این پرسشی بود که با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران که این روزها مقیم آلمانه در میان گذاشتم.
8: یک همچین حادثه هم باعث ایجاد لکه‌های نفتی میشه و همین که وقتی که آتش سوزی به وجود میاد، اون آلودگی شدیدی که ناشی از سوختن اون فرآورده‌های نفتی منطقه رو آلوده میکنه. و بحث دیگه هم بحث تاثیرات زیست محیطیشه که خب اون میتونه تأثیری زیادی روی اون تکثیر گونه‌های مختلف آبزی بذاره. از طرفی هم ساحل جنوبی زیستگاه لاک‌پشت‌های پوزه عقابیه که خب این قسمت در ماهای گذشته دچار آلودگی شده و همچنین این آلودگی نفتی میتونه زیان زیادی رو متوجه تأسیسات آبشیرین کن کنه و همینطور باعث تخریب بسترهای مرجانی بشه.
2: اشاره کردین که پیشتر هم این آلودگی اتفاق افتاده بود، در ماهای گذشته بود که به هر حال در همین جنگ دریایی دریا آلوده شد. فکر میکنین اصلا پاکسازی نشت نفتی در خلیج فارس چقدر میتونه پرهزینه باشه، چقدر میتونه دشوار باشه، یا امکانات کافی برای مقابله با چنین حادثه‌ای اصلا وجود داره؟
8: متاسفانه خب در شرایط فعلی به خاطر بحران‌های حال سیاسی که به وجود اومده و جنگی که در اصل بین ایران و کشورهای منطقه است، خب باعث میشه که هیچ همکاری وجود نداشته باشه برای اینکه این بحران حل بشه. چون به هر حال اگر یک همچین مشکلی پیش بیاد، لازمه رفعش اینه که همه کشورها با همدیگه همکاری بکنن که خب در حال حاضر این میسر نیست. حالا از طرف ایران ما بخوایم این رو بهش نگاه بکنیم، بحث اون آسیب‌های زیادیه که به محیط زیست میزنه و خب ماندگاره، و بحث دیگه بحث کمبود تجهیزات به خاطر اون فرسودگی زیرساخت‌هایی که وجود داره و تا یک سطحی خب ایران قادر به مقابله با بحران هست، اما در مجموع ما بخوایم توان استفاده روش‌های بیولوژیکی و مکانیکی رو در نظر بگیریم و همینطور خب اون عدم هماهنگی دستگاه‌های داخلی کشور و کشورهای منطقه، تقریبا واقعا شرایط دشواریه و امکانات ایران کفاف یه همچین بحرانی رو نمیده.
2: خانم جیرانی، اشاره کنی که آسیب‌های محیط زیستی ماندگار میتونه اتفاق بیفته، نشت نفت از یک نفتکش چه مدت میتونه محیط دریایی منطقه رو آلوده نگه داره؟ این ماندگاری چقدره در حقیقت؟
8: با توجه به نوع ماده‌ای که از این نفتکش ها نشت بکنه، این آلودگی میتونه بین 10 تا 30 سال یا بیشتر باقی بمونه، به خصوص روی منطقه خلیج فارس. به خاطر کم عمق بودن خلیج فارس، این مواد سمی میتونن به سرعت رسوب پیدا کنن و توی کف دریا خیلی آروم تجزیه بشن و اثرات مخرب ماندگاری داشته باشن.
2: به کم عمقی خلیج فارس اشاره کردید، آیا فکر میکنید آلودگی نفتی در خلیج فارسی که بسته است میتونه خطرناکتر از آبهای آزاد باشه؟
8: بله قطعا همینطوره، و آلودگی توی این منطقه خیلی خطرناکتر از آبهای آزاده، به خاطر اینکه این حوزه آبی خلیج فارس نیمه بسته است و تنها راه ارتباطیش تنگه هرمزه، و یکی دیگه بحث اون زمان چرخش و تخلیه آب که توی خلیج فارس به خاطر بسته بودنش خیلی طولانیه و تقریبا حدود 5 سال این طول میکشه. یا بحث دیگه بحث همین کم اون بودنشه که خب این باعث میشه که نفت خیلی سریع به اون وسطش رسوب پیدا بکنه. و یکی دیگه هم بحث اون میزان شوری آب خلیج فارس که خب این بسیار بالا هست و به این دلیل این سرعت تجزیه طبیعی نفت رو کاهش میده. همه اینها رو که ما کنار بذاریم، بحث آب شیرین کن‌های منطقه هست که با آلودگی نفتی از کار میافتن و این آلودگی نفتی میتونه اون امنیت آب شرب منطقه رو هم تهدید بکنه.
2: خانم جیرانی، به آب شیرین کن‌های منطقه اشاره کردید. اگر آلودگی نفتی داشته باشیم، فکر می‌کنید یک حادثه نفتی اصلا چقدر زمان میبره تا از محل حادثه به سواری کشورهای دیگه برسه یا منتقل بشه؟
8: با توجه به اینکه این لکه های نفتی ثابت نمیمونن و میتونن به سرعت تبدیل به یه بحرانی برای کشورهای منطقه بشن و اقتصادشون رو به شدت تحت تاثیر قرار بدن، چون به هر حال این لکه ها با جریان های دریایی و با جریان باد حرکت میکنه، حتی اگه خود نفت هم به ساحل کشورهای همسایه نرسه قطعا اثرات اون منتقل میشه.
2: فکر میکنید در صورت آلودگی گسترده کدوم بخش بیشتر آسیب می‌بینه؟ حیات دریایی، سواحل، شیلات، منابع آب، کدوم بیشتر و یا اول آسیب می‌بینه؟
8: قطعاً هم بحث گردشگری، هم صنایع شیلات و زندگی مردم و جوامع محلی اونها به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیره. همینطور امنیت دریانوردی به شدت تهدید میشه. در بحث محیط زیست، خاطر ماندگار بودن اثراتش قطعاً آسیب بسیار بزرگی. آره، در بحث اقتصادی ما میتونیم برآورد کنیم که تریلیون ها دلار ضرر و زیان داره، ولی بحث محیط زیست بحث جداگانه ای که میتونه کاملا اون زیست بوم منطقه رو دستخوش بحران بکنه و اینکه یک سری از آبزیان و پرندگان که گونه های نادر هستن برای همیشه از بین برن.
2: این گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران مقیم آلمان، که از درگیری های ایران و آمریکا و هدف قرار گرفتن نفتکش ها و تأثیر این درگیری های نظامی بر محیط زیست صحبت کرد.
9: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.

0: بر بخش هوانوردی ایران رو به شدت افزایش میده و بخش از کارزار گسترده تر واشنگتن برای قطع کردن جمهوری اسلامی از تجارت و نظام مالی بین المللیه. از آنا کاویانی درباره ابعاد این تحریم ها بشنوید.
1: هدف تازه کارزار موسوم به طرد اقتصادی وزارت خزانه‌داری صنعت هوایی ایران است که در 14 دهه گذشته همواره به اشکال مختلف تحت تحریم بوده و حالا واشنگتن بر گسترده تر کردن این تحریم ها روی آورده است. وزارت خزانه‌داری میگوید دولت ایران از این بخش برای جابجایی سلاح، نیرو و محموله‌های غیرقانونی استفاده می‌کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این هشداری باشد برای هر کسی که با خطوط هوایی باقی مانده ایران تجارت می‌کند. تامی پیکت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه نوشت واشنگتن در کارزار خود برای قطع شریان‌های مالی حکومت ایران از جمله بخش هوانوردی کوتاه نخواهد آمد. تحریم‌های وزارت خزانه‌داری فراتر از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی است و شبکه‌ای از شرکت‌های خارجی را هم هدف قرار داده است که به گفته واشنگتن خصوصاً به شرکت ماهان ایر کمک کردند هواپیما تهیه کند و پروازهای بین‌المللی خود را انجام دهد. ماهان ایر از حدود 15 سال پیش تحت تحریم‌های ضد تروریسم آمریکا قرار دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید ماهان ایر در تابستان امسال دست کم 3 فروند هواپیمای بوئینگ 777 را از مسیری که شامل امارات متحده عربی و عمان بوده دریافت کرده است. شرکت ECT Aviation Support مستقر در امارات و شرکت ترکیه‌ای سکای فینیکس به عنوان واسطه‌هایی در طرحی معرفی شدند که به گفته واشنگتن برای انتقال هواپیماهای با منشأ آمریکایی به ماهان ایر انجام شده است. مالک و مدیرعامل ECT Aviation Support هم مهران ابراهیم علی محمد مهران تبعی مصر تحریم شده است. شرکت‌های خارجی دیگری که هدف قرار گرفتند شامل یک شرکت مالزیایی به اسم آی کارگو، یک شرکت قزاقستانی به اسم تور اینوست و شرکت‌های ترکیه‌ای مس کارگو و اس سیستم لوجستیک هستند. وزارت خزانه‌داری میگوید این شرکت‌ها خدمات عمومی فروش، حمل و نقل بار، لوجستیک و سایر خدمات را به ماهان ایر ارائه کردند. کری بیتسوف، مقام ارشد پیشین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این اقدامات می‌تواند تاثیر گسترده‌ای داشته باشد، چرا که صنعت هوانوردی بین‌المللی تا حد زیادی به تجهیزات و فناوری‌های دارای منشأ آمریکایی وابسته است. به گفته این مقام سابق اوفک، تقریبا تمام هواپیماهای تجاری جهان یا منشأ آمریکایی دارند یا از موتور و تجهیزاتی تحت کنترل آمریکا استفاده می‌کنند. بنابراین این اقدام تقریبا کل ناوگان جهانی را در بر می‌گیرد. وزارت خزانه‌داری همچنین 3 مجوز مرتبط با هوانوردی ایران را تعلیق کرد، از جمله مجوزهای مربوط به پروازهای عبوری و استفاده از هواپیماهای تجاری با منشأ آمریکایی یا تحت کنترل آمریکا در ایران توسط شرکت‌های هواپیمایی غیر آمریکایی. این وزارتخانه اعلام کرد درخواست‌های مربوط به ایمنی هوانوردی به صورت موردی بررسی خواهد شد. همزمان با این تحریم‌های تازه، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری هم هشداری صادر کرد و از مؤسسات مالی خواست مراقب شبکه‌های تأمین ایرانی باشند که از طریق شرکت‌های پوششی و واسطه‌ها در کشورهای ثالث برای خرید هواپیما و قطعات هواپیما اقدام می‌کنند. این وزارتخانه گفت خطوط هوایی ایران از شرکت‌هایی که خود را به عنوان شرکت‌های فعال در حوزه هوانوردی، فناوری یا لوجستیک معرفی می‌کنند، در اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا استفاده کردند تا هواپیماهای غربی، قطعات و کالاهای دارای کاربرد دوگانه را خریداری کنند. در واکنش به این اقدامات تازه آمریکا، انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران که شامل شرکت‌های هواپیمایی دولتی و خصوصی می‌شود، در یک بیانیه اعتراضی در روز چهارشنبه گفت محدودیت دسترسی به قطعات، تجهیزات و خدمات فنی می‌تواند ایمنی و استمرار خدمات حمل و نقل هوایی را با مخاطره مواجه کند. این انجمن در بیانیه خود آورده است که هوانوردی غیر نظامی پیش از آن که موضوعی سیاسی یا اقتصادی باشد، بخشی از یک زیرساخت حیاتی زندگی مردم است و میلیون‌ها مسافر برای سفر، درمان، تحصیل، تجارت، دیدار خانواده و برقراری ارتباط میان کشورها به شبکه حمل و نقل هوایی وابستند.
0: هانا کاویانی از تحریم 27 شرکت هواپیمایی ایرانی از سوی آمریکا گفت به هر حال در حالی که دامنه فشار بر صنعت هوانوردی ایران گسترده شده، تبعات اون فقط به خود ایرلاین ها محدود نمیشه. محدودیت در تامین قطعه، تعمیر و نگهداری، سوخت، بیمه و خدمات فرودگاهی میتونه هزینه و ریسک همکاری شرکت های خارجی با ایران رو افزایش بده. گفتگو داشتم با

0: خانواده شل سعدی، متخصص حقوق تجارت بین‌الملل و تحریم‌های اقتصادی موقع فرانسه و ابتدا از تفاوت این تحریم‌ها با تحریم‌های پیشین آمریکا برای صنعت هوانوردی ایران پرسیدم.
1: ببینید، تحریم‌های قبلی اول بعضی از ایرلاین‌های ایران رو هدف قرار می‌داد، در رأسشون هم ایرانیر رو، و این اجازه می‌داد که در واقع ایرلاین‌های ثانوی بتونن همچنان فعالیت‌هایی رو داشته باشن. و همچنین نوع تحریم‌هایی که در قدیم بود مثلا باعث می‌شد بنزین رو به هواپیمای ایرانی نفروشن و از این قبیل مسائل، مثلا اونها در فرودگاه‌های خارجی دچار مشکل می‌شدن برای پرداخت هزینه‌های فرودگاهی، پرداخت سوخت و اینجور مسائل. یعنی به صورت کلی ایرلاین‌ها به این شکل تحریم نمی‌شدن. این فشاری که الان آمریکا داره میاره در واقع در ادامه اون جنگ هست که حالا به جنگ اقتصادی بیشتر کشیده شده و هدفش خفه کردن در واقع اقتصاد ایران هست، به طوری که حکومت رو مجبور به عقب نشینی یا تسلیم بکنه. فکر میکنم که همونطور که دولت آمریکا اعلام کرده هر هفته یک سری تحریم هایی رو اعلام میکنن، این اثر روانیش خب به هر حال خیلی زیاد هست که به صورت مداوم هر هفته هر کدوم از سکتورهایی رو اینها هدف قرار خواهند داد و دچار تحریم‌های کلی خواهند کرد، که خب این تحریم‌ها از یک طرف هم یک مقداری گنگ هست و این گنگ بودنش عمدی هست. این باعث میشه که در واقع تمام طرف‌ها ندونن و نفهمند تا چه میزانی میتونن فعالیت یا همکاری داشته باشند و یا تا چه میزانی نتونن، و این باعث میشه که کلن از خیرش بگذرن و همکاری ها بسیار محدود بشه.
0: ابتدای صحبتتون اشاره کردین که در تحریم های پیشین موضوعاتی مثل بنزین حتی تحت تاثیر قرار میگرفت. میخوام ببینم مهمترین ضربه که این تحریم های جدید الان در حقیقت شاملش میشه چیه؟ سوخت قطع است، تعمیرات، بیمه است؟
1: ببینید، الان به صورت کلی این ایرلاین ها تحریم شدن و هر گونه مبادلات و تجارت با این ایرلاین ها رو من میکنه و اون شرکت هایی که با این ایرلاین ها مراودات داشته باشن رو از سیستم آمریکا جدا میکنه.
0: خب این به چه معنی است؟ آیا میتونیم بگیم که واقعا این تحریم ها میتونه پروازهای خارجی ایران رو متوقف کنه یا محدود کنه؟ چه اتفاقی میافته؟
1: ببینید، همونطور که بهتون گفتم یکی از حربه های تحریم گنگ بودنشه، یعنی همین که تحریم ها خیلی دقیق هم مشخص نیستن باعث میشه که یک سردرگمی ایجاد بشه و اون طرف ها باعث بشه اصلا ریسک این رو نکنن و همکاری هاشون رو به صورت حداکثری قطع بکنن. به صورت کلی الان این 27 ایرلاین تحریم شدن و این یه مقدارش بستگی داره به اینکه تصمیم آمریکا چجوری باشه. ببینید، اگر که واقعا هیچ ملاحظه‌ای در کار نباشه میتونه حتی پروازهای ایرانی رو به کشورهای دیگه محدود بکنه، میتونه در واقع ارتباط پروازی ایران رو تقریبا از بین ببره و مثلا فرودگاه‌ها دیگه نتونن خدمات بدن به ایرلاین‌های ایرانی و اینها، و خیلی عواقب گسترده‌ای میتونه داشته باشه. خب این بستگی به اراده آمریکا داره. ما همیشه در بحث تحریم ها میدونیم که جاهایی بوده که آمریکا در واقع یک چشم پوشیایی کرده که یک مبادلاتی صورت بگیره یا یک گشایش هایی باشه تا اینکه به صورت 100% بسته نباشه. این خب اراده آمریکا خیلی درش دخیل هست که در چه حد بخواد این رو عملی بکنه و این سکتورهایی که هر هفته قرار هست اعلام بکنن تا چه حد بخواد سخت بگیره. ولی اگر که بخواد سخت بگیره، عملا ارتباط ایران، پروازهای خارجی و اینها بسیار بسیار محدود خواهد شد و همین الان هم محدود هست. یعنی ما همین الان هم ایران به در واقع کشورهای خیلی زیادی رفت آمد ندارن ایرلایناش، ولی همون هم میتونه قطع بشه. از دید من به اون هدفی که آمریکا دنبالش هست نهایتا منجر نمیشه. یعنی ما تجربه ده ها سال تحریم رو داریم و تحریم و فشار اقتصادی در واقع حکومت ایران رو من فکر نمی کنم به عقب نشینی یا تسلیم واداره، برای اینکه مختصات حکومت ایدئولوژی کاملا متفاوت هست با حساب کتاب های حکومت های غربی. در نتیجه فشار اصلیش رو به مردم میاره و بعید می دونم که حداقل در کوتاه مدت اینجور تصمیم ها باعث بشه حکومت ایران به سمت تسلیم شدن بره یا اینکه بخواد عقب نشینی بکنه. ولی در این حال این تشنجی که الان داره ایجاد میشه و هی افزایش پیدا میکنه. ایران حمله میکنه به نفتکش ها، آمریکا نفتکش های ایران رو میزنه، به ناوها حمله میشه و اینها، و التهاب اگر همینجوری بالا بگیره ممکن هست باعث بشه دو طرف دوباره بر سر یک توافقی در واقع بنشینند و مذاکره بکنند و نهایتاً به یه توافقی برسند. به نظر شخص من کسانی که در حکومت ایران نفوذ دارن، در حاکمیت نفوذ کردن، اونها یه بخشیشون اونها هم اینجور تحریم ها رو دوست دارن و انزوای حکومتی و انزوای مردم ایران رو ترجیح میدن و در واقع اونها پلانشون و اون طرز فکرشون کره شمالی کردن ایران هست و در اون حالت فکر میکنن خیلی راحت تر هم میشه اهدافشون رو پیش ببرن. در نتیجه من فکر میکنم حتی در داخل ایران هم قشرهایی که نفوذی دارن، بعضی هاشون بعدشون نمیاد به این سمت تحریم ها برن و کشیده بشن. در نتیجه من آرایی این تحریم ها رو در این شرایط جنگی خیلی مفید نمیدونم.
0: آقای شولسری، برگردیم به بحث تحریم های ایرلاین ها اگر اجازه بدید، چون انجمن شرکت های هواپیمای ایران اعتراض کرده به این تحریم های ایرلاین ها و گفته که این با ایمنی پرواز در تعارضه. چقدر این دو میتونن با هم در تعارض باشن؟
1: ببینید، همیشه در تعارض بوده. ما همین الان هم سالیان ساله که تحریم هستیم، قطعات هواپیمایی به ایران تحویل داده نمیشه، ایران همه هواپیماش بسیار کهنه هست و اینها، و خب آره، واقعیت این هست که این چوبش رو مردم ایران میخورن و امنیت پروازی مردم ایران گرفته میشه، همینطور که تا الان تو این 30-40 سال گذشته هم گرفته شده. ولی به هر حال این مخصوصا در این شرایط جنگی راه به جایی نمیبره و در واقع یک هیاهوی، شاید بیشتر نمیخوام بگم تبلیغاتی، ولی یک جور حالا اعتراضی هست که به جا بیان میشه ولی اثر مستقیمی نخواهد داشت. یعنی اینطور نیست که حالا همچین اعتراضی باعث بشه که فشاری بر آمریکا بیاد که بخواد این تحریم ها رو برطرف بکنه.
0: جواد شولسعدی، متخصص حقوق تجارت بین الملل و تحریم های اقتصادی موقع فرانسه، از تحریم شرکت های هواپیمایی ایران از سوی آمریکا گفت.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
3: @فرداگرام.
0: تلگرام ساده ترین راهه، اما راه‌های ارتباطی دیگه هم وجود داره، در فیسبوک رادیو فردا، شبکه ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام و تیک تاک و واتساپ هم میتونید با رادیو فردا در ارتباط باشید. اما روزنامه اسرائیلی هارس گزارش شده که حدود 10 روز پیش از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل، رئیس امارات متحده عربی در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل درباره وقوع حمله گسترده به اون کشور به وی هشدار داده. پس از انتشار این گزارش، دفتر نخست وزیر اسرائیل اون رو رد کرد. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
4: دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های آن کشور مبنی بر هشدار رئیس امارات متحده عربی به بنیامین نتانیاهو درباره در پیش بودن حمله 7 اکتبر توسط گروه افراطی حماس را که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود رد کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه اعلام کرد که گزارش‌های رسانه‌ها نادرست هستند و هیچ هشداری از سوی امارات متحده عربی پیش از 7 اکتبر به نخست وزیر آن کشور داده نشده بود. بر اساس گزارشی که ابتدا روز سه‌شنبه در روزنامه هارتس منتشر شد، محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی حدود 1.5 هفته قبل از حمله گروه حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره برنامه‌ریزی این گروه افراطی برای انجام حمله گسترده هشدار داده بود. در این گزارش ادعا شده که بنیامین نتانیاهو با وجود دریافت این هشدار، از اطلاع دادن به رؤسای امنیتی اسرائیل یا انجام هر گونه اقدامی خودداری کرده بود. هارتس این گزارش را بر اساس محتویات کتاب در آستانه انتشار 2 روزنامه‌نگار درباره جنگ غزه و تحقیقات آنها در گفتگو با ده‌ها منبع از جمله مقامات ارشد اسرائیل و سایر کشورها منتشر کرده است. بر اساس گزارش هارتس، محمد بن زاید در تماسش که 45 دقیقه طول کشید به نتانیاهو هشدار داده بود که یحیی سنوار، رهبر وقت حماس، در حال برنامه‌ریزی برای حمله گسترده به اسرائیل است. بر اساس آمار اسرائیل و عفو بین‌الملل، در حمله 7 اکتبر حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی کشته و 251 نفر از جمله کودکان به گروگان گرفته شدند. ماجرای این گروگانگیری مدت‌ها در صدر اخبار جهان بود. در هفته‌ها و ماه‌های بعد از این حملات تعدادی از گروگان‌ها طی عملیات نظامی اسرائیل و برخی هم در چارچوب توافق‌های آتش‌بس آزاد شدند. در گزارش هارتس گفته شده که رئیس امارات همچنین ابراز نگرانی کرده بود که چنین حمله‌ای نه تنها منجر به خونریزی خواهد شد، بلکه منطقه را بی‌ثبات کرده و توافق‌نامه‌های ابراهیم را تضعیف می‌کند. این توافق‌نامه‌ها برای عادی سازی روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی است. به گزارش هارتس، بن زاید از نتانیاهو خواسته بود که این هشدار را جدی بگیرد و برای حمله احتمالی آماده شود. با این حال، آنچنان که در این گزارش نوشته شده، نتانیاهو ظاهرا نسبتاً آرام واکنش نشان داده و به رهبر امارات اطمینان داده بود که اسرائیل برای هر سناریویی آماده است. روزنامه تایمز اسرائیل هم عصر سه‌شنبه اعلام کرد که گزارش هارتس را به طور مستقل تایید کرده و به نقل از یک منبع اماراتی ناشناس گزارش داد که بن زاید تنها چند روز قبل از حملات حماس با نتانیاهو تماس گرفته و به او هشدار داده بود که این گروه شبه نظامی در حال برنامه‌ریزی برای حمله به اسرائیل است. دولت امارات متحده عربی در واکنش به این گزارش ها در بیانیه اعلام کرد که در مورد آنها یا گمان زنی ها در مورد مکالمات بین رهبران اظهار نظر نمی کند. در بیانیه امارات گفته شده که تلاش های این کشور از هفته اکتبر 2023 به طور مداوم بر کاهش تنش، ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از خشونت بیشتر متمرکز بوده است. این گزارش در شرایطی منتشر شده که در ده اسفند 1403 ارتش اسرائیل نتایج تحقیقات داخلی خود در مورد عواملی که منجر به عدم پیشبینی حمله هفته اکتبر به اسرائیل شد را منتشر کرد. گزارش این تحقیقات بر غافلگیری مطلق ارتش در روز حمله در برابر حماس تأکید داشت. انتشار این گزارش در فاصله کوتاهی تا برگزاری انتخابات سراسری در اسرائیل با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و رهبران احزاب مخالف دولت بنیامین نتانیاهو را برای ادامه فعالیت به عنوان نخست وزیر مناسب ندانسته‌اند.
0: گزارشی شنیدید از جمشید زند. اما امروز 9 ماه سپتامبر، یعنی دو روز دیگه میشه 11 سپتامبر. چهره تروریست 25 سال پس از اون که القاعده با ربودن هواپیمای مسافربری قلب آمریکا رو هدف قرار داد دگرگون شده. شبکه‌های متمرکز جای خودشون رو به مهاجمانی دادن که در خلوت و با محتوای آنلاین افراطی میشوند و حالا رسانه‌های اجتماعی، پهپادها و هوش مصنوعی ابزارهای تازه‌ای در اختیار اونها گذاشتن. جزئیات بیشتر بررسی مفصل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
5: فرهاد تنها چند ماه داشت که هواپیمای روبوده شده در 11 سپتامبر 2001 به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک اصابت کردند. حمله هایی که نزدیک به 3000 کشته بر جا گذاشت. 25 سال بعد این شهروند 25 ساله افغان به جرم راندن عمدی یک خودرو به میان جمعیت در مونیخ و کشتن 2 تن و زخمی کردن 10 تن به حبس ابد محکوم شد. پرونده‌ای که به گفته کارشناسان نمادی از دگرگونی تهدیدهای تروریستی در دوران پس از واقعه 11 سپتامبر است. تروریسم امروز دیگر لزوماً به سازمان‌های بزرگ، اردوگاه‌های آموزشی یا شبکه‌های فرماندهی پیچیده وابسته نیست. مهاجمان می توانند بدون عضویت رسمی در گروهی مشخص در پلتفرم‌های آنلاین افراطی شوند و به تنهایی دست به خشونت بزنند. بر اساس یافته‌های پرونده فرهاد، او پس از مهاجرت به اروپا تحت تأثیر تبلیغات اینترنتی شماری از امامان افغان قرار گرفته. اما پیوند سازمانی مشخصی با هیچ گروه تروریستی نداشته و ظاهراً با ابتکار شخصی اقدام کرده است. در گذشته به چنین افرادی بازیگران منفرد یا گورکای تنها گفته می شد. حالا افراد دیگر برای اقدام خشونت‌آمیز یا فعالیت‌های تروریستی نیازی به عضویت رسمی در یک تشکیلات ندارند و ممکن است همزمان از یک یا چند گروه تروریستی هم الهام بگیرند. اما ژنرال بازنشسته جوزف ووتل، فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، میگوید گروه‌های تروریستی حضورشان را در فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی گسترش دادند و استفاده از چهره‌های تأثیرگذار اینترنتی هم بخشی از راهبرد تبلیغاتی آنهاست. ژنرال ووتل که در اکتبر 2001 میلادی و تنها چند هفته پس از حمله های 11 سپتامبر عملیات نیروهای چتر‌باز آمریکایی علیه مواضع طالبان در قندهار را فرماندهی می‌کرد، بعدها در عراق هم حضور یافت و هدایت عملیات نظامی علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را هم بر عهده گرفت. او میگوید سازمان‌های تروریستی خود را با شرایط تازه تطبیق داده و پیچیده‌تر شدند. به گفته ژنرال ووتل، محیط امنیتی امروز برای نهادهای اطلاعاتی و کارشناس‌های مقابله با تروریسم به مراتب پیچیده‌تر از 25 سال پیش است. پهپادهای ارزان، ارتباطات رمزگذاری شده، الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای هوش مصنوعی قابلیت‌هایی هستند که در زمان حمله‌های 11 سپتامبر وجود نداشتند یا دست کم در دسترس همه نبودند. حالا همین فناوری‌ها می‌توانند برای تولید تبلیغات افراطی، جذب نیرو، آموزش از راه دور، شناسایی هدف و حتی طراحی حمله‌ها به کار گرفته شوند. حمله‌های 11 سپتامبر را القاعده به رهبری اسامه بن لادن طراحی کرد. میلیاردر سعودی که شبکه مخوف او در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناه گرفته بود. پس از حمله‌های 11 سپتامبر اما ایالات متحده و متحدانش به افغانستان یورش بردند، طالبان را از قدرت کنار زدند و بخش بزرگی از ساختار مرکزی القاعده را نیز در هم کوبیدند. با این حال این سازمان به تدریج به ساختاری غیر متمرکز و متشکل از شاخه‌ها و گروه‌های وابسته تبدیل شد، از الشباب سومالی گرفته تا جماعت نصرت الاسلام و المسلمین در منطقه ساحل آفریقا. این گروه‌ها هدف‌های محلی خود را به آرمان القاعده برای انجام حمله‌های فرامرزی پیوند دادند. ساختار پراکنده این شبکه به آنها این امکان را می‌داد که پس از کشته شدن رهبرانشان و از دست دادن پناهگاه‌های امن در افغانستان همچنان به فعالیت در نقاط دیگر ادامه دهند. گزارش‌های بین‌المللی هم از همکاری مالی و آموزشی بین شاخه‌های مختلف شبکه القاعده حکایت دارد. گروه‌های تروریستی دیگر به جای برنامه‌ریزی مستقیم جزئیات یک عملیات، می‌کوشند از طریق فضای مجازی افراد مستعد را تحت تأثیر قرار دهند و آنها را به خشونت خود جوش سوق دهند، روشی که شناسایی مهاجم را پیش از وقوع حمله دشوار می‌کند. اما همزمان با پیچیده‌تر شدن تهدیدها، شماری از کارشناس‌ها درباره کاهش بودجه، نیروی انسانی و تجربه سازمانی نهادهای مقابله با تروریسم هشدار می‌دهند. دیپلمات پیشین آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، وضعیت کنونی را در گفتگو با رادیو اروپای آزاد به پرواز در تاریکی تشبیه می کند و می گوید تحولات ژئوپلیتیک از پیامدهای حمله 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل تا جنگ جاری با جمهوری اسلامی ایران توجه و امکانات دولت‌ها را به سوی بحران‌های دیگر سوق داده است. به گفته او بسیاری از نیروهای با تجربه که شناخت میدانی و حافظه سازمانی ارزشمندی داشتند به نوعی از ساختار منسجم مقابله با تروریسم خارج شدند. بروس هافمن از شورای روابط خارجی آمریکا هم به مهاجرت گسترده نیروها از دفتر مقابله با تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا اشاره دارد. حالا 25 سال پس از 11 سپتامبر 2021 تهدید امروز میتواند در صفحه تلفن همراه فردی شکل گیرد که عضو رسمی هیچ سازمانی نیست، اما با کمک الگوریتم ها، تبلیغات آنلاین و ابزارهای نوین میتواند به مهاجمی مرگبار تبدیل شود.
0: گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. بعد از 25 سال از حمله تروریستی به القاعده و روبودن هواپیمای مسافربری در قلب آمریکا، اگر می‌خواید که این گزارش رو بیشتر بخونید، دقیق‌تر بخونید، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. فراتر از خبر از القاعده تا گرگ تنها و هوش مصنوعی، چگونه تروریست از 11 سپتامبر تغییر کرد، در این گزارش بخشی اشاره شده به پیوندهای ایران با القاعده و گروه‌های نیابتی تبهکار. میتونید بیشتر اونجا بخونید و در مورد تروریست‌های سنتی هم چیزهای جدیدی بشنوید. اما در میان کتاب‌های متعددی که هر سال درباره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جهان منتشر میشه، این بار کتاب شخص گذار نوشته دو روزنامه‌نگار تحقیقی روس توجه رسانه‌های بین‌المللی رو به خودش جلب کرده. این کتاب که حاصل سالها تحقیق درباره زندگی، شخصیت و سازوکار قدرت پوتینه، شیوه تبلیغات کرملین رو بررسی و تلاش می‌کنه تصویر رو که حکومت روسیه از پوتین ساخته مورد تردید قرار بده. بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
6: در میان انبوه کتاب‌ها درباره ولادیمیر پوتین، خاستگاه قدرت او و نظام سیاسی که در روسیه بنا کرده، کتاب تازه رومن بادانین و میخائیل روبین جایگاه متفاوتی دارد. اهمیت این کتاب که قرار است با عنوان کامل شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی به زبان فرانسه ترجمه و به زودی در پاریس منتشر شود، فقط در حجم آن یا ارائه اطلاعات تازه درباره زندگی شخصی پوتین نیست. مسئله اصلی نویسندگان بازسازی یک شخصیت سیاسی از خلال مجموعی از اسناد، شهادت‌ها، تحقیقات و روایت‌هایی است که در طول 26 سال حکومت پوتین در کنار یکدیگر قرار گرفتند و در نتیجه کتاب بیش از آن که صرفاً یک زندگی نامه سیاسی باشد، تلاشی برای توضیح سازوکار قدرت پوتین و رابطه میان دروغ، پنهانکاری، فساد و تبلیغات و بقای سیاسی اوست. یکی از مفاهیم محوری کتاب واژه روسیه ویسیاک است، اصطلاحی که در ادبیات شوروی و روسیه دوران پوتین به پرونده‌های حل نشده و دفن شده اشاره دارد، پرونده‌هایی که حقیقت آنها می‌تواند نظام را رسوا کند. از این منظر ویسیاک فقط یک اصطلاح حقوقی یا امنیتی نیست، بلکه استعاره‌ای برای خود نظام پوتین است، نظامی که برای پوشاندن پرونده قبلی پرونده‌ای تازه به وجود می آورد. به روایت نویسندگان، از ماجرای یوری اسکراتوف، دادستان کل روسیه در پایان دهه 1990 که نمونه ای از انتشار اطلاعات یا تصاویر رسوا کننده برای فشار سیاسی در مسیر تثبیت قدرت پوتین به شمار می رود، تا سرکوب مخالفان و مرگ الکسی ناوالنی، یک رشته از بحران‌ها و جنایت‌های حل نشده در روسیه شکل گرفته که حکومت را به ادامه پنهانکاری و سرکوب واداشته است. میخائیل روبین و رومن بادانین در کتاب می نویسند که پوتین برای سرپوش گذاشتن بر هر یک از جنایات‌های خود، از ترورهای سازمان‌های اطلاعات داخلی تا جنایت‌های جنگ‌های چچن و غارت سیستماتیک دولت روسیه، ناچار شده جنایت‌های تازه‌ای مرتکب شود. یکی از مهمترین ایده‌های کتاب این است که نباید پوتین را بیش از اندازه دارای ایدئولوژی خاصی تصور کرد. در سال‌های اخیر، به ویژه پس از آغاز جنگ اوکراین، تصویری که از پوتین شکل گرفته او را نماینده یک ایدئولوژی منسجم می‌داند. احیای امپراتوری روسیه، محافظه‌کاری اجتماعی، مؤمن به مسیحیت ارتودکس، مخالفت با لیبرالیسم غربی و بازگشت به ارزش‌های سنتی. ولی بادانین و روبین این تصویر را زیر سوال می‌برند. از نگاه آنان، آنچه در ظاهر ایدئولوژی به نظر می‌رسد، در بسیاری موارد ابزاری برای حفظ قدرت است. در بخش دیگری از کتاب نویسندگان به این موضوع می‌پردازند که چگونه جنگ برای پوتین به ابزاری مؤثر برای افزایش محبوبیت و تثبیت قدرت تبدیل شده است. آنها می‌نویسند که تجربه جنگ چچن در سال 1999 به پوتین نشان داد که یک جنگ کوچک پیروزمندانه می‌تواند محبوبیت سیاسی او را به سرعت افزایش دهد، و این الگو در جنگ 2008 با گرجستان و سپس در الحاق شبه جزیره کریمه نیز تکرار شد. در سال‌های قدرت پوتین، محبوبیت او در هر زمانی که روسیه جنگی را تجربه نمی کرده کاهش می یافت و از حدود 90% پس از اشغال کریمه دوباره تا حدود 60% در سال 2021 و پیش از حمله به اوکراین پایین آمد. از این منظر نویسندگان معتقدند جنگ برای حفظ جایگاه و مشروعیت سیاسی پوتین اهمیت اساسی داشته است، به ویژه اینکه او پس از تغییر قانون اساسی برای امکان حضور در دوره‌های پنجم و ششم ریاست جمهوری نمی‌توانست به محبوبیت نسبتاً پایین خود رضایت دهد. رومن بادانین در گفتگوی درباره کتاب در مجموع هدف پوتین را در دو کلمه خلاصه می‌کند: ثروتمند شدن و حکومت کردن برای همیشه. و البته به گفته او، میل به قدرت از میل به ثروت مهمتر است. در حالی که در تصویر رسمی ارائه شده از سوی کرملین، پوتین مردی مذهبی، محافظه‌کار، خانواده دوست، ساده زیست و نزدیک به مردم تلقی می شود، تا تحقیقات این دو روزنامه‌نگار نشان می‌دهد که رئیس جمهور روسیه به شدت نگران امنیت و سلامت خود است، مایل نیست کسی از زندگی شخصیش چیزی بداند و اهل تجملات و املاک بسیار گران قیمت است. نویسندگان کتاب در گفتگو با لوپوان حتی از وارونگی کامل ارزش‌ها سخن می‌گویند. از دید آنان طی 26 سال گذشته یک ماشین عظیم تبلیغاتی ساخته شده که وظیفه اصلی آن تولید و حفاظت از تصویر عمومی پوتین است. این دو روزنامه‌نگار تأکید می‌کنند که دروغ برای پوتین صرفاً وسیله‌ای برای پنهان کردن حقیقت نیست، بلکه بخشی از شیوه حکومت کردن اوست.
0: مصطفی خلجی از کتاب شیوه شخص تزار گفت در مورد زندگی حالا سازوکار قدرت پوتین، اما موضوعات مهمی رو اشاره کرد. اینکه این داستان، اینکه جنگ برای حفظ جایگاه و مشروعیت، تغییر قانون اساسی، وارونگی ارزش‌ها، تبدیل شدن همه چیز به ماشین تبلیغاتی، ثروتمند شدن و حکومت کردن، آن چیزی که پوتین دنبال اون هستش، و پرونده‌های حل نشده که اگر برملا بشه نظام رو میتونه رسوا کنه. این تعریف ها شما رو یاد چی میندازه؟ یاد کدوم حکومت میندازه؟ میتونید نظراتتون رو با رادیو فردا به اشتراک بذارید. در شبکه‌های اجتماعی ما رو میتونید از نگاهتون آگاه کنید و با دیگر شنوندگان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید.
7: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
8: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: اما بشنوید که باستان‌شناسان به تازگی از یک کشف جدید در شهر سوخته خبر دادن. شهر سوخته در سیستان در 56 کیلومتر زابل و در میان رودخانه هیرمند و دریاچه هامون قرار گرفته. به گزارش ایلنا، باستان‌شناسان در کاوش‌های اخیر خود به چند مهره بازی متعلق به 4600 سال پیش دست پیدا کردن که اون رو کشفی مهم تلقی می‌کنند. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
9: در شهری که امروز اون را شهر سوخته می نامیم، چند مهره کوچک به وسیله باستان شناسان پیدا شده است. این مهره ها 4600 سال عمر دارند و می توانند گویای هزاران قصه و افسانه باشند. در 21مین فصل کاوش های باستان شناسی شهر سوخته، باستان شناسان مجموعه ای از مهره های کوچک را کشف کردند که احتمال می رود متعلق به دومین بازی فکری این محوطه باستانی باشد. نخستین بازی فکری شهر سوخته سالها پیش کشف شده بود. این بازی از نظر ساختار شباهت‌هایی با نمونه معروف کشف شده در گورستان سلطنتی اور در بین النهرین دارد، اما به نوشته خبرگزاری ایلنا، این کشف جدید داستان دیگری دارد. مهره‌های این بازی با قبلی متفاوتند و نکته مهم هم این است که تاکنون صفحه‌ای برای این مهره‌ها پیدا نشده. آیا اصلاً این بازی صفحه‌ای داشته؟ آیا مهره‌ها را روی زمین می‌گذاشتند؟ یا شاید هم صفحه‌ای از مواد عالی بوده که در طول هزاران سال از بین رفته است؟ باستان‌شناسان هنوز نمی‌دانند حتی چند نفر باید این بازی را انجام می‌دادند، مهره‌ها چگونه حرکت می‌کردند و قواعد و قوانین بازی چه بوده. اما این کشف را دست کم نگیرید، چرا که فقط به خود بازی مرتبط نیست. نکته مهم این است که این مهره‌ها در جریان کاوش علمی و در یک بافت باستان‌شناختی مشخص پیدا شدند. یعنی باستان‌شناسان می‌دانند مهره‌ها کجا بودند و چه ارتباطی با محیط اطرافشان داشتند. این موضوع در باستان‌شناسی و برای باستان‌شناسان بسیار مهم است. اگر یک شیء تاریخی در حفاری غیر مجاز پیدا شود، بخش زیادی از اطلاعات و سوابق آن از بین می رود. دیگر مشخص نیست شیء در کدام لایه بوده، کنار چه چیزی قرار داشته و چه ارتباطی با سایر یافته ها می تواند داشته باشد. اما در یک کاوش علمی، حتی جای قرار گرفتن یک مهره کوچک هم می تواند سر نخی برای شناخت زندگی انسان هایی باشد که هزاران سال پیش، یا دقیقاً 4600 سال پیش، در آنجا زندگی می کردند. و اینجاست که کشف جدید تصویر متفاوتی از شهر سوخته به ما نشان می دهد. شهر سوخته را بیشتر با یافته‌هایی مانند جراحی مغز، چشم مصنوعی، سفال‌های منقوش و نشانه‌های زندگی شهری پیچیده می‌شناسیم. اما این مهره‌های بازی یافت شده از بخش دیگری از زندگی مردم شهر سوخته سخن می‌گویند. از اوقات فراغت، از سرگرمی، از بازی. یعنی ساکنان شهر سوخته فقط کشاورز و صنعتگر نبودند. آنها احتمالاً زمانی را هم برای بازی و سرگرمی در کنار یکدیگر داشتند. اما یک سوال همچنان بی‌پاسخ مانده است. این بازی اصلاً از کجا آمده است؟ ساخته خود مردم شهر سوخته است یا شاید حتی بازی و مهره‌هایش از سرزمین دیگری به این منطقه رسیدند؟ فعلاً پاسخی قطعی برای هیچ کدام از این پرسش‌ها وجود ندارد. چون تاکنون نمونه مشابهی از این بازی در دیگر محوطه‌های باستانی ایران شناسایی هم نشدند. پیشتر نمونه‌هایی از نخستین بازی شهر سوخته در جیرفت شناسایی شده بود، اما آن یافته‌ها شرایط متفاوتی داشتند و به دلیل حفاری‌های غیر مجاز بخشی از اطلاعات مربوط به محل دقیق کشف از بین رفته بود. کشف دومین بازی فکری در شهر سوخته یک پرسش مهم دیگر را هم مطرح کرده. آیا شهر سوخته را میتوان یکی از پیشگامان بازی‌های فکری در جهان باستان دانست؟ روح الله شیرازی، سرپرست کاوش‌های باستان‌شناسی شهر سوخته، پاسخش به این پرسش مثبت است. به گفته او، در میان محوطه‌های باستانی شناخته شده جهان، شهر سوخته تاکنون تنها محوطه است که دو گونه متفاوت بازی فکری از هزاره سوم پیش از میلاد مسیح در آن کشف شده است. شاید در آینده صفحه گم شده این بازی پیدا شود. معلوم شود که این مهره‌ها چگونه حرکت می‌کردند. قوانین بازی چه بوده؟ شاید پژوهش‌های بیشتر این رازها را آشکار کند. و چه بسا که این پرسش‌ها برای همیشه بی‌پاسخ بمانند. اما یک چیز روشن است. چند مهره کوچک به ما یادآوری می‌کنند که انسان هزاران سال پیش هم فقط برای زنده ماندن زندگی نمی‌کرده، بلکه بعضی اوقات بازی هم می‌کرده و برای حرکت بعدی مهرش سخت فکر می‌کرده.
0: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش

0: صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ترامپ گفت فکر میکند جنگ با ایران فوراً پس از انتخابات ماه نوامبر آمریکا پایان یابد. بنیامین نتانیاهو میگوید به سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هستیم. شورای حکام آژانس پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که از دید او جنگ با ایران بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره آمریکا پایان خواهد یافت.
1: I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election.
0: دونالد ترامپ پیش از عزیمت به شهر دالاس برای شرکت در اجلاس حزب جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت فکر می‌کند جنگ بلافاصله بعد از انتخابات تمام خواهد شد، چون آنها دیگر نمی‌توانند دوام بیاورند. ترامپ افزود آنها مستأصل هستند و می‌کوشند بر انتخابات تأثیر بگذارند. انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده قرار است در ماه نوامبر برگزار شود. جمهوری‌خواهان نگران هستند این جنگ که باعث افزایش قیمت بنزین در آمریکا شده است، به قیمت از دست دادن کنترل آنها بر کنگره تمام شود. رئیس جمهوری آمریکا وعده داد که بلافاصله بعد از انتخابات قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد و گفت ما قیمت بنزین را به کمتر از $2 در هر گالون خواهیم رساند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از نیروهای اسرائیل در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. آقای نتانیاهو که اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز او را همراهی می‌کرد گفت هنوز کارهایی باقی مانده است. وی رژیم جمهوری اسلامی را رژیمی تروریستی خواند و گفت مأموریت اصلی ما سرنگونی رژیم تروریستی در ایران است. نتانیاهو افزود بسیار به این امر نزدیک شده ایم و می دانیم که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. نیروهای اسرائیلی از زمان سقوط بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنوب سوریه مستقر شدند. نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای حکام ارائه شده بود، با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب شورای 35 نفره حکام رسید. این نخستین بار در 20 سال گذشته است که پرونده ایران به شورای امنیت می‌رود. نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تصویب این قطعنامه را سیاسی و مغرضانه خواند و گفت آمریکا و متحدانش از این اقدام طرفی بر نخواهند بست. به گفته تحلیلگران انتظار می‌رود روسیه و چین با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی شوند. در خبر دیگر، نخست وزیر نروژ روز چهارشنبه به شبکه تلویزیون دولتی این کشور NRK گفت هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه پادشاه نروژ به اسلو می رفت، هنگام برخاستن از مولداوی در روز سه‌شنبه نزدیک بود توسط یک پهپاد مورد اصابت قرار گیرد. و افزود این واقعیتی است که آقای زلنسکی با آن روبروست. نخست وزیر نروژ جزئیات بیشتری درباره این حادثه ارائه نکرد. زلنسکی روز چهارشنبه همراه با جمعی دیگر از مقامات عالی رتبه خارجی در مراسم خاکسپاری پادشاه هارالد که ماه گذشته در 89 سالگی درگذشت شرکت جست. زلنسکی پس از شرکت در مراسم خاکسپاری نروژ را به مقصد کانادا ترک کرد تا با رهبران این کشور گفتگو کند. و قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا از مرز $100 گذشت. قیمت نفت برنت به هر بشکه $101.55 افزایش یافت و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا به $96 در هر بشکه رسید. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
2: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز بی هدت ملولم انسان

0: همه کافه فردایی رادیو فردایی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که چهارشنبه 18 شهریور رو در خدمت شما عزیزان هستیم با کافه فردا.
0: بله،
2: تشکر میکنم از اینکه این برنامه رو حداقل 3 ساعت در هفته به صورت زنده پخش میکنید و تکرارش هم که همونطور که شما فرمایید خیلی زیاد هست هر کدوم. من از طریق تلگرام برنامه شما رو دنبال میکنم. از تو موجی عزیز برنامه هم تشکر میکنم. جلال رو بیشتر دوست دارم به خاطر اینکه حس میکنم دقیقا از زاویه دید من به مسائل نگاه میکنه و احساس خود همپنداری میکنم باهاش. یه قسمت هایی از برنامه یه مقدار بعضی مواقع کسل کننده میشه، یعنی یه جاهایی بیشتر به یه مسائل حاشیه بی اهمیت یه مواقع میبینم خیلی بیش از حد پرداخته میشه.
0: منم جلالو بیشتر دوست دارم.
1: منم جلال رو بیشتر دوست دارم. این روزها همه جلال رو بیشتر دوست دارن. مرسی، دم شما گرم که نظرتون رو گفتین و حالا حداقل یه بخشی از برنامه رو دوست داشتین، ولی کاش یکم جزئی تر میگفتین که کجای برنامه، کدوم قسمت، و ما حتما میشنویم و بهش فکر میکنیم، به نظرات عزیزانی که انقدر به ما اهمیت میدن که برامون وایس میذارن، نظر میدن، بقیه که نمیذارن هم بشنون و نظر بدن.
3: پس حالا که اینطور شد یه راهنمایی واسه من بکنید ببینم من کجا باید عکس رو ببینم، چون من فقط اینجا رو داشتم و تازه دو سه روزه که اومدم توی این قسمت من وایس گذاشتم، نمیدونم کجا باید عکسات رو ببینم. بعد دوباره توی تلگرام دنبال کافه فردا بگردم.
0: حالا که چطور شد؟ دو سه روزه اگه... کجا تازه اومدین؟
1: دوشنبه به تماسشون رو پخش کردیم، گفته بودن که عکستون رو میخوام ببینم و ما براشون توضیح دادیم که ما در کانال تلگرام عکسای زیادی رو از خودمون، زیاد که نه ولی 4-5 تایی داریم دیگه. به هر حال هر 4 تایی هستیم توش، هم من، هم مهدی، هم شهرام و هم ملینا، و خیلی هم خوشگلیم خدایش تو عکسو.
0: توی کانال توی تلگرام سرچ کنین همین فارسی کافه فردا. آره. کانال ما رو میبینین، اونجا زحمت بکشین عضو بشین و برین همینجوری بالا. آره. شاید هم لازم نباشه زیاد برم بالا، چون که یک تمهیداتی گویا اندیشیده بودید. آره. که عکس در 80
1: آخه برای دوستانی که اولین بار می‌بینن سوء تفاهم پیش میاد دوباره. آره، ولی به هر حال الان تو اینستاگرام اگه دوستان ببینن یه دوری بزنن می‌بینن که یه ترند چی میشه، فارسی مد شده،
0: مد آخه خارجیه،
1: یه چیزی شده،
0: یه چیزی
1: شده،
0: به جریان افتاده،
1: یک روندی
0: شدت گرفته،
1: گشایش پیدا کرده و شدت افزوده اینا، که مردم عکساشون رو میدن به چت جی پی تی مثلا یا حالا هوش‌های مصنوعی دیگه، و عکس دهه 80 طبیعتاً تیپای دهه 80 براشون،
0: 80 میلادی یا شمسی خورشیدی،
1: نه دیگه شمسی که نه، میلادی دیگه، تیپای اون موقعیه. و الان همه دارن اگه ببینید دیگه پر تایملاینتون پر از این حرفاست، و ما هم حالا تولید کردیم، هنوز نمیدونم منتشر
0: نکردیم،
1: بعد
0: برنامه حالا
1: آره. حالا ببینیم به هر حال اون خود ما نیستیم، چت جی پی تی شدمونیم دیگه، ولی حالا اگه تو کانال برید توی قسمت عکس ها یا یه ذره بالا پایین کنیم به هر حال یه تصاویری از ما پیدا میشه.
0: بذار همون باشه، براشون سوء تفاهم ایجاد شد.
1: راست میگی، اصلا سوء تفاهم
0: چرا همش باید ما برطرف کنیم، یه موقعی ایجاد کنیم.
1: راست بله.

0: خودت.
1: بله دوستان، چه سوء تفاهمی از این بیشتر که از ده ها نهاد و سازمان و دستگاه تصمیم گیر و مدعی در مقوله حجاب، یکیش هم یه جایی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی.
2: بله خب اینم به هر حال یه نوندونی چربه که توی نظام راه افتاد و احتمالاً توی دم و دستگاه صدها نفر دارن ارتزاق میکنن، و در حالی که رئیس دکوری این شورا مسعود سامتینگ ملقب به پزشکیانه، ولی دبیرش یه حاج آقای به اسم عبدالحسین خسروپناه از سوپر انقلابی های مقیم کجا؟ مقیم مرکز نظام.
1: بله این حاجی خسروپناه یکی از صفات بارزش اینه که در مقولاتی مثل حجاب و این حرفا تعارف معروف نداره و میاد جلوی دوربین یا پشت میکروفون و هر چی تو دلش هست و میریزه بیرون.
2: ایشون خب در اظهارات اخیرش گفته در برخی ادارات دولتی هم حجاب رعایت نمیشود و در بعضی داروخانه ها فراتر از بی حجابی رخ داده است.
1: بله
2: چی شده است؟
1: بله بعد از این حرفای این خسرو نظام همه گمان زنی ها رفت به سمت اینکه اولا فراتر از بی حجابی یعنی چی؟ بعدم اینکه مگه تو داروخانه ها چه خبره که این حاج آقا با دیدنشون اینجوری زده بالا؟
2: بالا ما خب طبیعتا به آزمایش خونه حاج آقا دسترسی نداریم. بله. که ببینیم چیش بالا شده چیش پایین رفته، ولی به نظر میاد فراتر از بی حجابی دیگه میشه بی لباسی، یعنی واقعا یه سری ها مثلا با بیکینی میرن داروخونه یا تو داروخونه کار میکنن، به ما هم خبر بدین اگه اینجوریه.
1: بله حتی مسئله شاید از بیکینی رد شده و به بی بیکینی رسیده. دقت کنید بی بیکینی، که خب اگه اینجوری باشه شاید حالا بهتر میفهمین که چرا بعضیا با این سرعت سر راه که دارن میرن پرینت بگیرن برمیگردن ایران، اونم بعد 20 سال.
2: خب ما هم دلمون میخواد دیگه، آرزو بر ایرانیان عیب نیست، اگه اینجوره به ما هم بگید، البته ما بر نمیگردیم، ولی خب پرینت که میتونیم بگیریم.
1: بله این آقای خسروپناه توی یه مصاحبه دیگه هم گفته بود که به نظر میاد میتونه برای کنجکاوان روشنگری هایی رو هم در خودش داشته باشه.
3: اما نکته اینجاست که الان یه عده فراتر از بحث کشف حجابه، الان یه عده دارن با رفتار برهنگی دارن میان تو خیابونا.
4: پس موافقید که الان بعضن برهنگی سازماندهی شده است در بعضی
3: من زمان؟ معتقدم سازماندهی شده است در بخشی از جاها.
2: بله پس فهمیدیم چی شد، یعنی یه دستن که خانوما رو عجیل میکنن، میگن خواهرم هر یه تیکه که کمتر بپوشی یه جایزه میگیری، مثلا لباس آستیندار بپوشی اینقدر، تاپ بپوشی اونقدر، تاپ ناف برملا بپوشی اون که دیگه اصلا نپرسه.
1: بله،
2: نگو.
1: بله فکر کنم دامن کوتاه و شلوار جین پاره که دیگه اصلا ما رو محله بعد و طرف پولدار میشه رسما. حالا البته اجازه بدیم بریم ببینیم حاج آقا داره این گروه های اجیر کننده رو هم بهمون معرفی میکنه.
3: شک نکنید یا بهائیت یا مجموعه های مثلا صهیونیستی و مجموعه دیگه برای اینکه برای این هویت ارزش ایرانی اسلامی که همیشه ایرانی ها قبل از اسلام هم حجاب داشتن.
4: پس آقا وقتی سازماندهی شده است یه موردی برخورد سلبی هم قاعدتا
3: اون سال برای اون منابع و مناشیه.
2: ایرانی ها قبل اسلام حجاب داشتن؟
5: نه نه
2: بوده آقا بوده قبل اسلام هم بودن اینا؟
5: نه
2: نبودن نمیدونیم، ولی به هر حال بهائیت و صهیونیسم و اینا طبق معمول پشت ماجرا هستن و دارن از طریق برهنگی سازمان یافته با نظام مبارزه میکنن.
1: اون اصرار مجری صدا و سیما بر برخورد سلبی هم در نوع خودش جالبه، یعنی خسروپناه مگه بخواد کوتاه بیاد مجریه نمیذاره. بعد یه سری ها میگن چرا هی شما اینجا خودتون رو تاموجری میکنین که این صدا و سیما نیست، سازمان سوء تفاهمه.
2: بیا.
1: خب دوستان واقعا ما خسته شدیم از بس که اینجا به این ارزشی‌های صدا و سیمایی گفتیم خوش به حالتون، چون عقل ندارین راحتی.
2: اینقدر اینا رو گفتیم که اصلا گاهی خودمون هم دوچار سوء تفاهم میشیم که اصلا ما چرا داریم وقت خودمون رو تلف میکنیم و به اینا میپردازیم.
1: ولی بعد به خودمون میایم و میگیم که نه اگه ما اینجا تو کافه فردا به اینا نخندیم و سوء تفاهمشون رو برطرف نکنیم کی بکنه؟ الان به این بخش برنامه صبحگاهی تلویزیون گوش کنید. دوباره خواهر نصیری یه مهمون آورده که آدم واقعا سختشه بفهمه اینا کدومشون بیعقل ترن.
6: حلقه های ازدواجمون رو آوردیم و گفتیم ما میخواییم با این حلقه ها یک تناب دار برگردن ترامپ و نتانیاهو ملعون بسازیم.
0: چه جایزه تعیین کردیم؟
6: بله، گفتیم به قاتل ترامپ جایزه میدیم. با چی؟ با حلقه هامون. یک ببینید، دو شهریور بود که یه چیزی بوده 7 کیلو 200 گرم طلا جمع شد.
0: دقیقاً کجا سلا این طلاها؟
6: ببینید تعهد داده شد. تعهد داده شد و آنچه که مهمه اینه که پیروزی خون بر شمشیر به قدری برای
0: یعنی
6: ما مهمه.
0: یعنی همه مامانا اومدن تعهد دادن، امضا کردن که مثلا من 1 گرم 2 گرم 3 گرم 5 گرم طلا اهدا می‌کنم برای پویش. دقیقا. هر زمانی که این اتفاق افتاد این تأمینه،
6: کاملا تأمینه و میگم پیروزی خون بر شمشیر به قدری برای ما مهمه که از ارزشمندترین دارایی هامون حاضرین بگذاریم.
0: آره دیگه، شاید ارزشمندترین دارایی طلایی خانم همین حلقه ازدواجش باشه که شما ازش خاطره.
1: آقا جلال، سکه شده 240 میلیون تومان، باورت میشه؟
2: بله،
1: یک سکه 240 میلیون.
2: بله، ولی خب به این عزیزان بذارید ما بگیم که اگه دنبال بهونه میگردین که حلقاتونو در بیارین، چرا ترامپ و نتانیاهو رو بهونه میکنید؟ اگه مشکلی تو زندگی زناشویی دارید، خب برید با شوهراتون صحبت کنید، مشاور خانواده برید، اصلا دعوا کنید. ولی این حرفا چی آخه؟
1: بله، جالبه که حتی این 7 کیلو طلا رو هم همینجوری زبونی اومدن اختصاص دادن به این امر، یعنی رفتن گفتن قاتل عزیز لطفاً برو اینا رو بکش، بلکه کشتیشون ما میایم این حلقه هامونو به تقدیم میکنیم.
2: بله، ولی مهدی من هنوز درگیر اون بحث خانوادگی این ماجرا هستم. بله. من میگم اینا اگه با شوهرشون مشکل دارن، خب میخوان یه جوری از دستش راحت بشن، چرا خود شوهرشون رو نمیدن به قاتل ترامپ؟
1: شوهرای اینا آقا جلال به چه درد قاتل ترامپ میخوره؟
2: راست میگی، شوهر به درد خودشون هم نمیخوره، حالا قاتله میخواد این عتیقه ها رو ببره چیکار کنه؟ نمیدونم. خب ببره مثلا یارو بخندوننش قاتله رو، چه میدونم کارای خونش رو انجام بده.
1: یعنی یارو بره این همه ریسک کنه، بعد برداره سید مقداد و حاجی یاسر رو با یه من و نیم ریش و سیبیل و چفیه ببره تو خونش کاراش رو بکنه و بخندونه.
2: راست میگی، همیشه میگن که شیطان در جزئیات است، الانم همینه. بله. وقتی میتی اینجوری بحثو باز کنه قشنگ آدم متوجه میشه کنه ماجرا رو. بحث باز کنه کی بودی شما؟ ای تابو
1: سلام به همه شما هستم.
2: واقعا ما خوششانسیم که شما اینجا هستی، همه چی رو باز میکنی برای
1: همه چی رو، نه بحثا رو. سکه شد 240 میلیون.
2: خب دوستان، میخوایم تولد یه سوء تفاهم بزرگ رو بگیریم امروز. البته با چی؟ با تأخیر.
1: بله، دیروز 17 شهریور در حالی که هنوز سکه نشده بود 240 میلیون تومان، تولد رهبر مفقود نظام مجتبی سوء تفاهمی خامنه ای بوده و ظاهرا در تجمعات حکومتی فضا برای لحظاتی از بکشید و بزنید به یک حالت همچین عاشقانه ای سوق پیدا کرده بود.
5: ما برای شما جونمون رو گذاشتیم کنار، وقت که هیچی، تا لحظه ای که شما هم بفرمایید آماده ای فداتون بشم، تولدت مبارک، بهترین رهبر دنیا، عاشق عاشق عاشقتم، عشقی و جاتی اینجا تو قلب ما، الهی دورت بگردم.
2: یادمون ترانه ای که مریم حیدرزاده گفت سلام بهونه قشنگ من، خوش اومدی به زندگی. ولی خیلی عجیبه دیگه، این باباش مرد، این مجتبی نیومد، زنش مرد نیومد، جنازه باباش مرد به دست نظام بازم نیومد، باباشو خاک کردن بازم نیومد، حالا هم که تولدشه بازم نمیاد. کلن خیلی موجود نیاییه.
1: بله، تو برنامه قبلم گفتیم که ایشون برخلاف باباش اهل حضور در جمعهای خانوادگی هم نبوده، چه برسه به جاهای بزرگتر و شلوغتر. بله، ماشاءالله به نظر میاد پشت پرده هر آتیشی که لازم باشه رو میسوزونده، الان نمیدونیم.
2: البته این در صورتی که همین اصلا که مجتبی در کار باشه یا اینکه اصلا چقدرش باشه و اینا، ولی به هر حال تولد مجتبی و عشق ورزیدن بهش تو تجمعات این شیرین احوالان حکومتی شور خاصی ایجاد کرده بود.
7: حضرت آقا یه جمله بخواید بهشون هدیه بدین.
8: ای رهبر عزیزم تولدت مبارک.
9: آقا جان زمینی شدنت مبارک.
10: علل اصول عاشقش.
11: سایتون بالا سر کشور ایران مستدام باشه.
12: آقا سید مشتاق من خیلی نوکرتم.
13: تولد شما بر ما مبارک. انشالله سایتون مستدام تا ظهور امام زمان.
14: انشالله 120 سالگی تو جشن بگیریم.
15: آقا جان به دنیا اومدی که با تو دنیای بدون اسرائیل رو ببینیم. ای یادگار سید علی، تا ابد سرباز تیم.
16: پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، مبارک تولدت عزیز جان ایران.
17: انشالله که تولدشون مبارک باشه و انشالله 120 سالم کنن و سایشون بالای سر ما باشه.
1: بله. آیا سعیدی شما جان. پیامی شعری چیزی نداری خطاب به حضرت خامنه ای جوان؟
2: اگه اصرار میکنی دیگه مجبورم.
1: اصلا اصراری ندارم.
2: ولی من اصرار دارم.
1: بفرمایید فقط قابل پخش باشه.
2: میفرمایم که پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، بیا بیرون توی سوراخت نما.
1: بله، به نظر میاد که داری تلاش میکنی با زبون خوش از سوراخ بکشیش بیرون. بله. ولی الان شما باید تبریک تولد بگی بهش.
2: آها، خب پس بذار اینجوری بگم، پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، بیا شمع رو فوت کن اگر که زنده هستی.
1: اینم خیلی تبریک نبود ولی یکم نزدیک شد.
2: خب پس بذار این یکی رو امتحان کنیم. پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، اگر زنده ای، یه شعر هندی بخوان.
1: مشتبه هندی بخونه؟
2: بابا دیگه تنگی قافیه هست دیگه، توقع داری من برای مشتبه در حد اسیرالدین اخسیکتی وقت بذارم شعر درست حسابی بگم؟
1: راست میگی. اصلا کلا ما چرا واسه تولد این انقدر وقت گذاشتیم؟
2: واقعا اصلا من کیم؟ اینجا کجاست؟ تو کی؟ تولد سیخی چنده اصلا؟ بابا این سوء تفاهم بود اصلا، فراموشش کنید.
1: 240 میلیون.

0: السلام علیک یا شیخ الیلیا الجزایری.
1: خودشون هم نمیگن خیلی قلیز گفتی.
0: دیگه خلاصه ایلیا جزایری متخصص جهان عرب اینجا در کاف فردا حضور داره، نماینده کاف فردا در کشورهای عربی ساکن پراگ.
1: در خدمتم.
0: حالا چطوره ایلیا؟
1: قربانت.
0: کیف حالو که؟ من همین حد در همین حد عربی بلدم.
1: همین که برای اسم الگذاشی اسم ال میخوره.
0: عربی که میخوندیم تو دبیرستان همه چی ال میذاشتن توش بد میشد.
1: نه چون حالا برای ما
0: زیاد مثلا کابوسی حرف زدم. آقای کابوسی ال میذاشت.
1: حالیت خشخشونه.
0: خب ایلیا میخوایم بریم سراغ سوریه و این اتفاقایی که افتاده. دیدم یک ویدیوی خیلی در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته بود که آقای احمد الشرع فعلی و
1: جولانی سابق
0: با ویزا کارت اولین پرداخت در این کشور پس از سالیان سال تحریم‌های بین‌المللی انجام داد.
1: آره البته خب هیچ وقت قبل از که صورت تحریم بشه اصلا ویزا کارت نبود که اصلا بشه پرداخت کرد. یعنی طی این سال اومده که سوریه این اجازه نداشت که به این سیستم دست پیدا کنه. ولی خب یک روز بعد از این که اعلام شد سوریه از فهرست کشورهای حامی توریسم حذف شده، این ویدیو اومد رفته بود یه جای تو دمشق به همراه رئیس بانک مرکزی یه قهوه خرید، یه فنجون قهوه، پولشو دیگه پول خورد نداره
0: با کارت حساب کرد.
1: آره برای سوریه خیلی مهم بود چون که برای اولین بار دارن حساب می‌کنن به سیستم بانکداری جهانی وصل شدن، میتونن کارهاشون رو بکنن. چون که مرتی ببین تو سوریه هنوز به بانک‌ها اعتماد وجود نداره. مثلا

0: این جام جهانی نبوده، این جام ملت ها بوده.
1: آره همینطوره. بعد این خبر، یعنی برای سوریه خیلی خبر مهم بود، یعنی فقط در پرداخت نبود. ببین من یه خاطره بگم، ایران الان محروم از این سیستم. من پارسال
0: ایران الان از خیلی سیستم ها محرومه. آره. که جدیدترینش هم همین ماجرای امتحان زبان دولینگوه که دیگه
1: بتافل.
0: بله بتافل. نور الان نور شد.
1: حالا این ماجرایی که تو ایران میدیدن پرداخت طرف مبارشو در میاره پرداخت میکنه، خب ایران همچین چیزی وجود نداره. بانک
0: داره اتفاقا. بله اتفاقا همین دیروز پریروزا من تنها موقعهایی که تلویزیون ایران رو تماشا میکنم فوتبال ببینم و بین این دو نیمه فوتبال میگه مجبورم، حال ندارم کانال رو عوض بکنم، این آگهیای تلویزیون رو میبینم و داشتن تبلیغ اینو میکردن که
1: سیستم جدید، پس
0: سیستم یعنی داخلیه، داخلی کرد. سیستم آره
1: اینا چون خاطرم مال پارسال بود، یه جا توی یکی از این کشورهای دوست دیدم که از ایران اومده بود، بعد من پرداخت کردم نگاه میکردم گفتش من اینا رو تو فیلم ها میبینم و خوب الان داخلی هدر را افتاده.
0: آره به سیستم داخلی یا این اپ های داخلی بسته، بعد نمیدونم چی چی و فلان رو نصب بکنی
1: نکنه آیفون رو هک کردن
0: و میتونی که با موبایل هم پرداخت بکنی. اتفاقا ما همین دو سه روز اخیر
1: کدوم موبایل سامسونگ آخه اینا
0: نمیشه دیگه. چرا نمیشه دیگه؟ این سیستم خدمتت عرض بکنم که
1: هر کارتو قبول میکنه.
0: نه دیگه NFC رو باید فعال بکنی. NFC رو که فعال بکنی اون وقت وصل میشه، این ولتش وصل به بانکای داخلی.
1: جالبه.
0: آره خب این از این. حالا که سوریه الان اشاره کردی که این تحریم های حالا بانکی و اینها برداشته شده و ویزا و اینها هم اونجا راه افتاده، اوضاع خود کشور چطوره؟ چقدر رو به بهبود و اصلاح رفته؟ چقدر در بر همون پاشنه قدیم میچرخه؟
1: ببین مثل اوضاع مثلا یعنی ساده نیست، یکم پیچیده است به خاطر خیلی چیزا، از نظام سابق، از وضعیت سابق. یک میراث بزرگی به جا مونده که رو وضعیت فرهنگی تاثیر گذاشته، اجتماعی تاثیر گذاشته. اما خود احمدشاه داره تلاش میکنه که بگه همه چی خوبه. مثلا رفته بود در آ بدون محافظ با یه استاندار رفته بود به خونه ها سر میزد. حالا حتما آدم های شخصی لباس
0: ساکنان خونه خودشون خودی بودن.
1: آره خودشون اصالتا از همون منطق اعتماد خودی بودن،
0: محافظا بودن.
1: آره سعی میکنه این کار رو بکنه، دفعه بره تو بازار. یا حتی یک کمیسیون توی پارلمان تشکیل شده به اسم حقوق بشر و پیگیری مسائل و اینا، یه سری توش عضو شدن که اتفاقا بعضیشون بازیگرن، بعضیشون فعال حقوق بشرن که اصلا مثلا شعرهای سیاسی نیستن، انسانی هن. اما اتفاقی هم میفته. مثلا یک اتفاق افتاده بود چند وقت پیش، یه جشن قرار برگزار بشه توی اپرا هاوس دمشق، خواننده ازش یه ویدیو در اومد قبلن سال 2013-14 رفته تو کانادا، یه چیز خونده بود برای بشار اسد یه چند ثانیه، نذاشتن بخونه، بهش گفتن باید علنی معذرت خواهی کنی، که تازه ویدیو داده که آقا من غلط کردم اونو خوندم و باعث آزار خانواده شدن که بچه‌هاشون رو از دست دادن. این نشون میده خب یه سر چیزا هست که تو باید معذرت خواهی کنی. حالا نگذشتم به طور کامل، البته یک بخشی از سیستم حکومتی سوریه، چون بخشای دیگه مثلا بازیگران کار ندارن، دارن خود سوریه فیلم بازی میکنن. اما اتفاقایی که داره میفته، ببین یک خاطره بگم کوچیک از بعد از شروع بهارهای عربی، با یه دوست خبرنگار داشتیم صحبت میکردیم، گفت که من معتقدم
0: کجایی بود؟
1: ایرانی بود. گفت بلی خبرنگار جهان عرب بود که کشور را میگشت، گفت من باور دارم این اعتراضا یک بخش مهمش به خاطر رفتار پلیسه، یعنی غیر از آزادی مدنی اینا پلیس خیلی بد رفتاره با مردم. مثلا تو همین سوریه صحنه هایی هست قبلا توی زمان دوره اسد، بعضیش من چند بارش خودم دیده بودم در سالهای مثلا 20 خورده سال پیش، طرف متهمه به هر حال مثلا از کفش دزدیده، طرف رو از جایی که میگیرن تا در پاسگاه اینقدر میزنن خونی میرسه، طرف حتما شکنجه میشه به هر اتهامی گرفته بشه. اینها به نظر میرسه تو سوریه ادامه داره، چون هفته پیش یه پسری 29 ساله به اسم محمد غمیزه، 29 سالش، پسر پدر دوتا بچه است، بعد عضو کلاه خودا.
0: چی گفتی پسره؟ من گفتم مثلا 13 سالش الان، بابای دوتا بچه است.
1: آره ولی خب 29 سالشه. من خودتو نگاه کن. آره متهم شده به دزدی توی یکی از شهرهای استان لازقیه، میره پاسگاه خودش معرفی میکنه که سوال جواب کنن، بعد یه هفته با حال بد میاد بیرون، بعد میره بیمارستان فوت میکنه، شکنجه شده بوده. درسته قول داد ماجا

0: جناب بزرگ شد، به احمد شهر رسید، قول پیگیری داد. اما این تنها حادثه نیست که اتفاق میفته، یعنی گزارش ها هست که زیاد هست این حوادث. تا الان دیدبان حقوق بشر سوریه میگه تا الان از زمان سقوط اسد 76 مرد در اثر شکنجه تو زندان های سوریه رو ثبت کرده. اینها علاوه میشه بر گزارش های زیادی از شکنجه های مختلف، از شوکه با برق تا اینکه طرف از حال بره، تا اینکه میبرنش اتاق اعدام، بهش توهم اعدام میدن و این شکنجه داره اعدام پیدا میکنه. اما یه نکته وجود داره، من چند تا گزارش خوندم هم از دیدبان حقوق بشر سوریه هم از دیدبان جهانی حقوق بشر. اینها میگن گزارش ها زیادی داره میرسه، بعضی حتی چند نفر ناپدید شدن، یعنی هنوز کس نمیدونه کجا، اما هنوز نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته، به خاطر اینکه مطمئنن دستور از بالا وجود نداره که این سیاست رو پیش ببرن، چون تو زمان اسد یک دستور بود این سیاست پیش بره. اما این قدم کم نیست که بگیم این
1: آتش
0: نیست.
1: به اختیاران در بهترین حالت مشغوله،
0: نمیگن نمیتونیم بگیم آتش به اختیاران چون زیاده. از اون طرف سازمانی نیست که همچین دستور رو داده. اینو برمیگردن به نبود سازمانهای نظارتی در سوریه همچنان و ادامه اون سیاست زمان قبل، یعنی حالا شاید اینا که اصلا هم مخالف اسد بودن اما اینقدر عقده دارن، دارن سر بقیه پیاده میکنن. نمیدونیم چقدر راه مونده برای سوریه تا برسه به اون چیزی که حداقل زمانی که مردم اعتراضاتشون شروع کردن آرزو داشتن به اونجا برسن.
1: بله، حرف سوریه شد، یه شکلاتایی بود از سوریه می آوردن، یه آقای بود یه سیبیل همچین وارد باریکی داشت،
0: اسمش چند یک نوع شکلاتش خیلی ایران می اومد، اسمش روا بود.
1: بله بله،
0: آره
1: فکر کنم همونه، نمیدونم
0: اسم روا. آره چون سوریه کاکائو داره، درخت کاکائو داره، واسه همین ارزون اونجا شکلات،
1: شکلات ارزون. آره. هر کی از سوریه می اومدش از اون شکلاته می آورد، همش خوشمزه هم نبود خیلی.
0: نه اونی که
1: نه، این شکلات داماس بود.
0: داماس بود، آره، این مهرام بود.
1: یاره یه آقای سیبیلو چیزی بود، این آقای امریکیه،
0: این فکر کنم مثلا پسر خالی اسد چیزی
1: بود، همشون هم شکل هم بوده. خلاصه رفتی سوریه برای ما شکلات بیار
0: اگر بریم. بیای با هم بریم.
1: نه نه.

0: مرسی از این که هستید، مرسی از این که برنامه درست میکنید. حداقل هفته دو سه روز، روزا که بلند میشیم مشغول کار میشم، میگم که آخ جون امروز برنامه هست، آخ جون پس فردا برنامه داریم. اینجوری بهتون نمیگم برنامه‌تون رو طولانی کنین، بهتون نمیگم که هر روز بیاین، بهتون نمیگم روزی 3 ساعت برنامه بذارید، بهتون نمیگم یه روز در میون که هستید روزی 3 ساعت برنامه بذارید، به خاطر اینکه نمیخوام از دستتون بدم. یکی از دلخوشی‌های ما هستین. اون چند ماهی که نبودید این برنامه اجرا نمیشد، خیلی سخت گذشت. از همتون متشکرم، از دایی جلال، آرتا جان، من از آرتا رو دیگه از بیاد قدیم میخوام بهت بگم از کی دارم گوش میکنم و اسم تنوز یه ذره سخته واسم بگم، آقای تاهباز، شهرام جان، ملینا خانم خورشیدیان و دوستای دیگه که هستن الان حضور ذهن ندارم اسمشونو. با اینکه حال دل ایرانی ها خوب نیست و همه جا که هستن، چه ایران چه خارج از ایران، همه فکر را درگیره، فکر را مشغوله، ولی همینی که دوباره شما هستیم خیلی هم ممنونیم.
1: بله، ما هم از اینکه هستیم ممنونیم و خوشحالیم که شما عزیزان رو داریم در کنارمون و
2: واقعا دلخوشی ما هم شما هست.
1: بله، هفته دو سه بار میایم دور هم جمع میشیم، میگیم تا جایی که میشه میخندیم. طبیعتاً همونطور که گفتی، خب وضعیت مملکت و نمیدونم حال مردم و اقتصاد و
2: سکه و 240 میلیون.